0: Bauk izan ziren ustaileko egun gehienetan, gainera euri gutxi izan genuen. Gurean ez ezik, Europan ere, beroaldiaren ondorioak nabarmenak dira. Horren adibide da Danubio ibaia, emaria minimoetara jaitsi da 40 urtean lehendabizikoz. Datuak Mikel Stonbach.
1: Austrian orain arte izan diren temperatura handienak neurtu dituzte gaur. 40,8 gradukoa da temperaturaren errekor historiko hau. Austrian bezalaxe, bero handia ari dira pairatzen Europa erdialdeko zenbait herrialdetan ere. Hungria, Txekiar Errepublika eta Errumanian esaterako, bero boladak Danubio ibaian irudi ikusgarriak utzi ditu. Ibaiaren urre mari eskasa dela eta Errumaniako zenbait zentral nuklear martxan mantentzeko arazoak dituzte. Ondorioz, gobernuak lehergaiak erabilitu ibaiaren ibilbidea aldatu eta zentraleko hozte sistemak mantentzeko. Modu honetan, kontsumoa murrizteko eskatu die industriei eta iragarri du murrizketa hauek jarraituko dutela egoerak ez badu hobera egiten. Polonian ere, bi zentral elektriko itxi behar izan dituzte arrazoi berdinengatik.
0: Ba, gauza korrelak bero atxikitsasoko ularen temperatura igotzea ekarri du besteak bestek eta horrek arrainen portaeran eragin zuzena izan du. Antxoaren tamaina murriztu eginda, berdelak ies egindu ursakonean bila eta belar asiarra iritsi da bertako belarra dezagertzeko arriskua ekarriz. Horrelaxe deskribatu du egoera Euskadi Irratiko mikrofonoetan Leandro Azkue Eusko Jaurlaritzaren arrantza sailburu ordeak.
2: Egia da, ez direla alga gehiegi azaldu oraindikan gure hondartzetan, baina nola badakigun badagoela, urrengo urterako itzein berko dugu eta protokolo bat martxan jarri berko dugu, alga hori jasotzeko, garbitzeko eta ondo kudeatzeko.
0: Dena den balantze positiboa egin du Azkuek, Hegaluze eta Antxoaren kanpaina erdi eginda, Hegaluzeren kasuan kuotaren 140 errantzatu da. 11.200.000 kilo. Gehienak 7.000.000 euskal arrantzalek harrapatu dituzte. Antxoari dagokionez, esleitutako kuotaren 1% soilik geratzen da harrapatu gabe. Eta klima larrialdia gure ekonomiaren beste sektore batean ere eragin zuzena izan du. Ardogintzan, Arabako Errioxan eta Nafarroan aurten ere aurreratu egingo dute mahats bilketa. Garai batean iraileko azken astean edota urrian egiten zen mahats bilketa, bi edo hiru aste aurreratuko dela aurre ikusten dute mahastizainek. Datozen egunetako temperatura eta lehezetazuna erabakigarriak baitira mahats bilketa noiz hasiko den zehazteko. Nola nahi ere, aurten, inoiz baino gehiago aurreratuko dela aurre ikusten dute. Nagore García de Loano, izen bereko upategiko nagusiak bianako mahastizaina.
3: Aurre ikuspena da, txuriarekin, ez dakit iraileko bigarren astea edo horrela, eta hori da aurreratzea, gure kasuan igual bi aste edo hiru.
0: Matxaleak gozoagoak datoz, azuker gehiago dute eta ondorioz aurtengo arko ardoak alkohol graduazio altua izango omen du. Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak nagusituko dira ipar isurialdean eta euri txikia egingo du batez ere kantauri isurialdean. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertzen ekaitzak izatea eguna bukatu aurretik batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta ziertzoak indarra hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimoek behera egingo dute batez ere ipar partean hegoaldean jaitsiera ez da hain nabaria izango. Gure aldetik besterik ez, urrengo albisten emankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain elbizte zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Zortzi amarreko abesti zerrenda handia edo txikia ze iruditu zitzaizun proposamena jasotakoan?
1: Ba, kostatu zait. Hautatzea. Zerrenda luzea izan ziteken. Ba, azkenean, ez dakit, oraindik aste

0: konsidatzen naiz, eh? Baina berroita irurte ingo ditu laizter, eta bazoaz ja bizitza esperientzia bat metatzen, ez? Eta asko dira zure bizitzan, ba, markatu zaituzten kantua, orduan, bai, autapen hori egiterak orduan, ba, osa asko utzi bat dira kanpo.
1: Zer torri zitzaizkizun, parrastan edo jinka?
0: Ez, pentsatu egin behar izan nuen. Bueno, pentsatu azteko programan zer nahi nuen kontatu ere, ez? Bueno, ba, gauza asko kontatu ditzakezu zure gustuko kantuak baliatuz, eta erabaki egin behar duzu zer nahi duzun kontatu. Eta horren arabera ere, ba, kontatu nahi duzun hori ze kantuk ordezkatzen duten.
1: Eta kosta?
0: Bai, naiz kontatzekoa. Asko kostatzen zait, ba, personalak diren gauzak bai, publikoan jartze edo aukate erreparo bat hor. Naiz oso jende zalea ere, esposizio publikoa kostatu egiten zait, eta tokatu zait ba, hori, paper publiko bat hartzea, esposizio publiko handi izatea, eta saiatzen naiz gauza berizten, persona eta personaia berizten. Odan, alako ariketa batek pixkat persona eta personaia lotu edo egiten ditu, ez, edo nastu edo persona ateratzen da publikora, eta ez dakit jendeak ikusten modu batera, baina ni gauza askotan beste zerbait naiz, eta ez dakit zenbateraino nahi dudan, ere ba hori jende jakiterik.
1: Bueno, ba, ordu bete daukago gure artean bakarrik egoteko. Pello Otxandian, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapena onartzeagatik.
0: Ez horatik.

0: Leio Otxandiano kanpo Otxandiokoa, Euskal Herria Bilduren ordezkari legebiltzarrean eta baita ozera malere. Politikan sartu modu publikoan eta dozena bat urtetara lehendakari gai aurkeztu zuen bere alderdiak. Txikitik handira bezala egin zuen bidea, herriko zinegotzi izan baitzen hasieran, Bildukoa. Herrigintza lanak eta doktoradutzarenak bateratzeko modua izan zuen, egin zuen. Telekomunikazio ingineria ordurako, Mondragon Unibertsitatean, Sueziara joan zen, izenburua esaten asmatzen ez dugun tesia egitera. Eta ezer baino lehen, zertaz egin zuen ere galdetu beharra daukagu. Pantailak dituela tartean, mugimenduan dabilen pantaila zariote den, algoritmoak, seinalea... Ulertu zazu ba, lurtar normal izan da, zer den DVB sistema eta zer OFDMA. Pello Otxandiano telekomunikazio ingineria zu, ze tesi egin zenuen?
1: Bueno, ba, egia esan ez da erreza azaltzen eta gainera ordutik ja pasadira 14 urte, beraz teknologiak aurreratu izugarri. Orduan, ba, nahiz eta oso sofistikatua dezaketen, alako hitzek ez, OFDM edo DVB-A da telebista digital terrestrea. Ba, hori ere gainditu da, nola baiz, gaur egun ba, telebista seinale asko jasotzen du kable bidez eta ezain beste baita ere, biak kompatibilizatzea ditu, ez, baina orduan, nik tesi egin nuenean, telebista inteligenteak edo ditzen dienak, ez, gaur egun, adimendunak ez ziren existitzen. Orduan, internet bidez jasotzen zen seinaleak, bazukan, erabilera bat, eta telebistak orduan egin zuen saltua analogikotik digitalera. Orduan, ba hor, tesiaren helburua bazen, nola jaso telebista digitalaren seinalea rezeptore mugikorretan, mugimenduan zeuden rezeptoretan. Kasu hortan, rezeptorea mugimenduan baldin badabil, edo emisoraren eta rezeptoren artean bago mugimendua existitzen bada, horrek seinalea egiten du kaltetu, nola baita esatearen. Eta horban rezeptzioa ba, asko zailagoa da, eta horban ba, kodifikazioa aurreratu eta behar dira, zarata nola baita kentzeko eta seinalea rekuperatu alizateko. Gutxi gora bera, baina ez azate izu dena, gaur egun hori guzti hori oso gainditua dago, eta kuantikaz hitz egiten ari gara, adimen artifizialaz, eta beste hau askotaz, eta ni zentzerotan, ba, pixkat, ja, atzean ditu naiz ingeniero bezala, esan behar dut.
0: Ingeles ezen genial zenuen?
1: Bai, tesi europearra zen, edo ditzen zena, eta orduan gutxienez partzialki ingelesez idatzia goma zen, uste dut oso ki idatzi nuela ingelesez, eta estantzia bat egin bazen nuen Europako beste herrialde batean, eta nire kasuan Suedian egin nuen.
0: Mugitzen diren pantailak, edo, eta egunean daudenak, politikan ere, gauza bera, pasatzen alda, alderdiekin?
1: Bai, bueno, politika... oroar dena, ez? Mugitzen da, eta gero azkarrago mugitzen da, ez? Igual, mugimendu baino behar duguna da gelditu, ez? Kasu askotan, edo, sensazioa bada pizkate hiperazelerazio garaibaten bizigarela, eta neurri baten nik ere ingenieritzaren mundutik eta batez ere ikerketarekin pizka gogaituta bukatu nuen, edo dezepzio puntu batekin ere bai. Akademia orduan zer den, ikerketa zer den, nola ba, publikazioen logika horretan dagoen oso txertatu, ez? Orduan da, ba, gerozta gehiago publikatu, orduan eta meritu gehiago, eta ez da inbeste helburua zer publikatzen den, o publikatzen den horren kalitatea, baizik kantitatea, eta non publikatzen duzun, ez? Hori gehi, zeren zerbitzura dagoen egiten den ikerketa hori guztia. Eta nire kasuan, ba, momentu baten itxin nintzen, pentsatzea, ba, telekomunikazio mundu honez egiten gaitu hiperkonektatu, ez? Eta horrek jendearen bizitza hobetzen du, ba, neurri baten bai, ez? Baina agian kaltea gero sortzen ditu, ez? Edo ze puntutara inoia, gaudena baino gehiago konektatzeak zerbait ematen digun, ez? Gizarte gisa, edo sensazioa izan dut, telekomunikazioen esparruti baino jo izan manu elektronika potentziatik eta bar, eta ordan energia berriztagarri munduan, eta ez, nire adinkide batzuk izuten bezala, Orgun, adibidez, nirekin parlamentoan dagoen Andergoikotxea nire adinkidea izan zen, eta Montalbán Universitatean elkarrekin ikasi genuen, berak elektronika potentziaren bide hartu zuen, eta energia berriztagarrien esparruetan eta murgildu zen. Horrek gaur egun badauka, ez? Ora, buru belarri dedikatzea hortara, ze ikerketa oso exigentea da, karrera akademikoa egiteak asko exigitzen dizu, ez? Entrega handia, eta, bueno, igual asebeteko ninduken gehiago, ez? Baina telekomunikazioetan aritzea gaur egun, ba, ez dakit, ez dit gehiago izaten egia esateko.
0: Hitzak komunikazioa du?
1: Bai, bai. Baina komunikazio motago komunikazioa, ez? Ez da egitago esan behar, nero, baina hasi gara hitz egiten ez, telebistaren eta irratiak eta balako elkarrezketa batek ematen duen patxada, ez? Komunikatzeko beste aukera batzuk egitzen ditu, baina sare sozialen komunikazioak, ez da egitzen batean hori komunikazioa den, edo komunikazioen kontrakoa den, ez? Komunikatzen baino beste gauza batzuk egiten dute ari garen, eta eztabaidak polarizatzen, eta zarata gehitzen, eta orduan, hainbesteko zarata baldin badago, hor komunikazioa baino beste zerbait gertatzen ari da, ez? Edo, isolatzen, paradogikoki, inoiz baino gizarte konektatuagoa gara, baina jendea, eta hori badago dokumentatuta, jendea bakarrik sentitzen da inoiz baino gehiago. Eta galtzen ari gara, harreman gertukoak, eta sakonak, eta egundura komunitarioa gari da hultzen, eta gizartea ari da fragmentatzen, eta inoiz baino oskorragoa gara, ondorioz, nola behar dugun gizartea, eta garen gregarioa garen, ez? Gizakiok, utxune handi bat sortzen ari da gure baitan, gizarte hiperkonektatu eta hiperkomunikatu honetan. Orduan, ustut, telekomunikazioen bidea bizkate alboratu izanak, beste perspektiba batzuk ere ireki dizkidala. Eta...
0: Betiko komunikabide zahar honetan egindakoa, aldiz, izan daiteke gerturatzeko eta aurrez aurrerako modua. Ez dugu aurkezpenean datu eman, baina Pello Otxandionen, Otxandianoren bihotzeko fonotekan lehen abestia, jaioturtekoa?
1: Bai, uste du bai, ez, 83koa dela.

0: Eta abesti adinkide hau?
1: Bueno, hau... Ba, Ruperren kantu bat, Bernardo Batxagaren hitzak, pot banda, nik enuen ezagutu noski, baina gerora asko entzun dut, ez, hortaz, eta pot bandako kideaz, eta kideak bakoitza bere bidean izuen, eta niretzat bada kantu bat deskribatzen duena mundu gainberan dagoen mundu bat, mundu surrealista bat, ez, eta... oso sugerentea da, ez? Horre, agertzen dira irudiak eta referentzia kulturalak eta baina maieran badoka mezu hori, ez? Berandu dabiltza. Eta kartzeletako hormak erortzen ari dira eta jada ez dute zer lortuko eta gu libro ari gara babiltza kaletan galtza laren izan zirik. Kuriosoa da, gaur egun badago baita ere gainbera zeraren sensazio bat, ez, mundu bat erortzen ari den mundu baten zera, ez, eta itxaropen gutxiko arai bat ez ote den hau, ez, baina orduan ere, ba, laroi garen hamarkadan, ez da hitz ez zegoen, zait, ospatzeko, oza, aurrek uste zen mundu etzen bereziki esperantzagarria ere, neoliberalismoan erabateko garaipena, ja, ordurako martxan zegoen, ez, eta baina, nolabait, bueno, aldarte kontua da, ez? Bai, dena ilun ikusi dezakegu momentu baten, baina beti sortu daiteke indar bat, baldin gai bagara iluntasun hortatik pentsatzeko, ba, agian baietz, agian berandu da biltzara, eta libertatea irabazteko moduak ere badaudela, ez? Erun, ba, irutzen zait hori, oso sugerentea, garai baten anbiltzea, nola deskribatu daiteken eta aldi berean ba, jarrera hori hartu, ez? Baina lasai berandu dabiltza eta badator beste mundu bat, ez?
0: Zu bazara, zure garaiko semearen ordezkari?
1: Bai, ni sensazioak bi garaien artean horrez zubi bat gurutzatu dudala, ez? Enaiz natibo digitala, ezagutu beste garai bat, pantailari gabeko garaia, beste politika beste era batera ere ulertzen zen garai bat, konpromisoa ere beste era batera ulertzen zen garai bat, nitasuna eta gutasunaren artean beste oreka bat zegoen garai bat, baina tokatu zait salto egitea beste mundu batera eta beste garai batera oso ezberdina, ez? Eta hor garai hortan ba veteranoa gara, baina beste batzuen aldean ere berriak eta tokatu izan zaigu garai hau interpretatzea eta gure aurretik joan diren hoiei nolabait esatea dizu hemen gauzak bestera batera datoz eta mendi doa gauzak, ez? Naiz eta guk beste batzuen aldean, gu baino gazteagoa diren aldean, gu konturatu garen ba igual ere pixkate zahar gelditu garela, ez? Gauza batzuk interpretatzen orduan.

0: Hau berri xabarra, zure fonotekan?
1: Bai, bau, igual bada hotz bat, ez, mundu hau ni baino eta interpretatzen dakiena, ez, gazteagoa eta emakumea. Uste, kantua badela, libertade personalaren gorazarre bat, ez, eta hori bada, guretzate, niretzat, tanire belamaldintzat, belamaldintzat, tanire belamaldiko gizonentzak gehiago, ba, igual kostatu izan zaigun gauza bat ulertzen, ez? Segu, esan dagoa, esagutu du gara iban, non kolektiboak zeukan pisu guztiak kasik persona eta nitasuna ba, ezabatzera ino, ez? Eta hemen, bueno, aldarrekatzen da, ba, hori, askatasun personal hori, ez? Ez deus ere ez dut, baina ez dia zuber, ez ditxiko atea, ez? Ez deus dut, ez zaten duela. Eta hori dan, ba, horren kontra ere, horrekin pixkat aserretu izan gara momentu baten, ez dugulako ba, beste ondu ulertu, ez. Nitasuna eta gutasuna ustartu daitezke, ez, eta ulertu gara da, ba, ba nitasunak, nitasuna gutasun horrekin harremanetan jartzearekin, ba, igual, osak, ba, obetu, kolore gehiago osatzen dugula, osak bestera batera egiteko moduak irekitzen direla, bide berriak irekitzen direla, ez. Eta hori, bada zerbait, kostatu izan zaiguna. Orduan, uste dut hori egin ziarte badela gaur egungo kultur panoraman, euskal kultur panoraman, ba, gotxe importante bat. Eta gaztea, ni baino gazteagoa eta emakumea.

0: Ibedi, ama abestiaz, noiz dirago? Zure bihotzeko forotekan?
1: Bau, gogoan dut, entzun unean, unkitu ninduela, ez? Kantu unkigarria da, Maren Galeraren inguruko kantua. Eta gero ondoren, eta hau pixka berestatzen ari nintzela, etorri zait hori lotu dut berriki sentitzen duen gauza batekin, ez? Bi alaba dauzka, 7-11 urteko alabak, eta ikuste ditut azten. Eta oso azkar azten, ez? Denbora pasatzen da izugarri azkar. Oraindela gutxi neuzkan eskutan, ez? Eta berrepente ja, ba, nagusia oraindik ez, baina ja, ematen duen nerabezarora hurbiltzen ari dela, ez? Eta konturatzen da denbora ze azkar pasatzen den, ez? Norbaitek izan zuen, bizitza dela etorkizuna prestatzen dugun bitartean gertatzen den hori, ez? Etengabe ari gara etorkizunari buruz, eta bizka politika gintzen ari garen, no, ez? Eta saiatzen arazoa konpontzen, edo etorkizuna bestera batera izan dadila, etengabeko hortan, ez? Alegin hortan, bitarte hortan denbora pasatzen da. Eta oso azken pasatzen da. Eta derrepente, konturatzen gara, ba, oso batzuk, ja, galdu direla. Desagertu dira, kasu honetan ama hilda, beste kasu batzutan alabak hasi dira, ez? Eta garai hori pasada, ez? Bogan dut behin, Raúl Zelikekin ninduan Kanpazarren gora, Arrasatetik Durangora saioa genukalakoan Raúl Zelik Euskal Herria ondo zagutzen duen ezkerreko militantea alemandar bat. Eta esan zidala, oso bat iltzatuta geritu zaidan aburuan eta honekin kantu hau bere horretu danean eta entzun danean etorri zaidan aburura. Esan zidan, es curioso, cuando te acostumbras a cuidar de alguien, de repente ya no está. Bera izen bere alabagatik, orduan ja hogei urte zuzkan eta etxetik alde izuen, ez? Eta de repente, eta ez dakit nola atera zen hori, ari ginen, ez dakit, ariko ginen, ez dakit horroko erregan bizitzaz, ez dakit politikaz, ez dakit Euskal Herriaz, ez dakit Europaz, ez dakit, baina de repente hori izan zuen, ez? Eta ustut hori, hori, ikasi behar da momentu eta gozatzen, ez? Eta hori da bizitza azkenean. Gertatzen den hori, ari garenean, ustez, gauza hundiak egin aian, inoiz zeugazki erdietxiko ez ditugun gauzak, inoiz lortuko ez diren gauzak, edo ez behintzat imaginatzen ditugun moduan eta moduetan, baina bitarte horretan ba, bizitzaz gozatu egin bada. Eta kasu honetan, berak kantuan zaten duztut Ibai Osinagaren adela, ez leta. Inoiz ez ziola amarizan maite zuela. Ez, hori da gertatzen dena, bizitzan.
0: Teoriatik praktikara, eramate hori?
1: Hori, praktikara amatea.
0: Bai.
1: Ba ez da erraza.
0: Garbi duzu teorian, gero zakite politikak sakrifizio eskatzen dizu eta demorak entzen dizun zure alabekin ere oteko?
1: Ez, hain behar teori, zaiatzen aiz horrekak egiten, deno bezala, ez? Eta gainera, bon, bikotekide gainera, ma, eskola bateko zuzendaria da. Berari ere lanak lehe demora asko pentsen dio, beti ari gara gurasoi eskatzen, gauzak, ez umen zaintzari da, okin ez da bar. Baina, bueno, arte ditugu denborak umekin egoteko, eta kalitatezko denborak, eta hori, baina ala ere, ez bizitza oso azkar pasatzen da, ez. Eta batzutan badukazu sensazio hori, edo zure buruari galdera hori, horiek ere egiten dizkiozu, zer da hemen importantea, zenbatera ino, eta ez da esatea, ez importantea bizitza, eta jazta, ez, eta individualismoaren gorazarre hori egitea, ez, baina ustartu behar da, zein noait gizartea aldatzea eta hori bada harremanak zaintzea eta momentu horieke ondo bizitzea, ez? Ba, segurazki horieke momentu horieke asuntan gure alaben bizitzan ere ba, itzatuta gehitko dielako etorkizunan.
0: Uh-huh. Aita moduan, bikote moduan, politikari moduan, zeuretzako tarterik?
1: Ba, hori...
0: Zeure gustoko musika entzuteko adibidez?
1: Ba, hori ere zaila. Musika entzun, adiz, irakurtzeko demora gutxi. Irakurri asko, baina irakurri ba, zaiakera politikoa, txostena, artikula, prensa, ez?
0: Azpibaratzeko poligrafoa eskura duzu.
1: Hori da, eta beti, augustura iriste naiz, sekulako goekin, beste, ba, irakurtzeko demora hartzeko. Irakurri literatura egotzeko, eta zure buruarekin egoteko, ez? Eta zure burra zain du ba, gutxi, egia zan. Hori ez, militantzia politikoak eta denbora asko hartzen du, gero familiak hartzen du denbora, eta zuretzako egiten denbora da, ba, ez da egitaztean behin, ordu erdizkorrika egiteko edo mendigo eta bat emateko denbora.

0: Bueno, txan dien okestu bastuta, nongoa den.
1: Bai, kantu hau Mikel Urdangainek abesten du, baina doinu originala ez da berea. Txomin Bengoa nire herrikidearen da, bera kantu gila da eta kultur gila. Eta letrak Unai Iturrigarena dira. Eta kantua abesten da urtero, Otxandion egiten den omenaldian. Otxandio bombardatu zuten 1956ko ustaiaren 22an, altxamentu fasistatik 4 egunetara, jaietan ginen. Aurten 80 urte betetzen dira. Eta bertan abesten da urtero kantua, beraz, Otxandion ba, zera, esan nahi handia duen kantua da. Bombardaketa hartan, egun hartan, hil zen nire birraitona, hil zuten, erailizuten nire birraitona eta bere bi seme. Eta nire birramonak, biramamak, Bilbora alde egin zuen, beste boste semalabekin, eta ordunaldi estrauterino bat zuela. Basurto nahon zen ingresauta ustut hilabete, edo milabetez. Eta momentu baten erabaki zuten, ze, ba, aukera hon zen, ba, semalabak ba, Ingalaterra bidatzeko barkuz. Baina erabaki zuten Bilboan gelditza eta bertan hilko baziren, ba, bertan hiltzeaz. Ondoren, bira mama hiltzen oso goiz, ba, seguraski, ez da, osasun arazoen gati, uste tuberkulosi hartu zuela, baina esango nuke asko, bon, senarra galdu zuen, bi seme galdu zituen, eta ez zuen etorkizun ikusten, ez, gerra ostean, eta bar. Bueno, hori da jende asko egin historia. Eta nik, ni Otxandioko omenaldi hortara urte luzez amamarekin joan nintzen. Edo amaman zegoen, ez. Eta kuriosoa da nola, garai hori bizi izan zutenek, jakin izan zuten, barkatzen. Ez? Ze, Otxandion, urte luzez gerra ostean, ba, elkar bizi zuten, mugimendu fastista horren ardura honak izan zirenak, eta biktimak izan zirenak. Ba, biktimak, oso modu dramatikoan izan zirenak, ez? Eta, bueno, isiltasun handia hon zen, baina momentu batetik aurrera isiltasun hori hautsi zen, eta berreskuratu zen historia hori guztia, eta jakin izan da modu esango nuke osasuntsu batean egiten erreparazioarik eta bat, ez? Egia jakinda, memoria eginda, erreparazio ez ofiziala, ze ba bertan arduanak izan zirenak kondekoratu egin zituzten, ondoren demokrazia, Juan Carlos Lehenak eta Felipe González presidentea zela, Ángel Salas Larrazabal izan zen ba, piloto frankistetako bat, eta urduinen izan da semeku joan izan datua urte luzez, 2011 hartu ustut, ezen inolako erreparaziorik egin, baina bai eginda ariketa komunitaria ustut oso osasun txu eta osasun garri bat.
0: Familian, jaso duzu, zure amamaren ahotik, transmisio izan da?
1: Bai.
0: Zure alabei ere,
1: bai.
0: Kontatu diezu?
1: Aurten, 80 urte betetzen dira, eta omenaldia pixka berezia izango da, eta nik urtetan egin dut agurra omenaldi hortan beste bi herrikiderekin batera dantzatu dut agurra. Uste, ja, ez dakit, 20 urtez edo, ja, esan dut aurten ja azken urtea dela niretzat, baina urten egin dut alabarekin batera, agur hori. Polita izango da, pixka ba, holako transmisioarik eta baita ere, ez? Jakin behar da, ze kasu honetan, guk askotan esan dugu handiko nada, Otxandioko plaza hura bombardatu zuten jaietan geundelarik, 60-tik gora hildako izan ziren, tartean umeak, zibila gehienak, hor zu horietat txingar bat utzi zuten, eta txingar batatik piztu da beste ez, esperantza bat, eta konsientzia bat, ez? Garai hartan, nahi izan zuten, noski, herri baten aurka egin, ez bakarrik ezen gerrazi, espainolen arteko gerrazi izan, hori baino soilik izan, hori baino askoz gehiago izan zen, eta Euskal Herria ezabatu nahi izan zuten, eta Euskal Herriak erresistentzia egin zuen eta galdu egin zuen gerra hura, eta ondoren hemen egon zen gerra ostean, ba, derrotatuak egon ziren, baina hor txingar batzuk gehitu ziren, hortik piztu da, ba, beste belaunaldi batzu piztu dira, eta transmisio hori gertatzen ari da. Nik ikuste du nia alabengan ere, beste modu batera, eta bila zeburrun gehitzen zaien, ez da, ze mundu hain diferentean jaio diren, baina badago, bueno, konsientzia hori, bai, ernaltzen ari zaien.
0: Eta zu agur eta horrez, dantzan. Gainerako dantzetan, zer moduzko dantzaria zara?
1: Ez dute dantza gehiagia egiten. egia esateko. Eta gainera espaldien aizola takitan zagiron eta ibili. Bai, eta gainera persona ja publikoa ere banaizen tik, ba, evento masiboak eta zaitzen ekiditen. Naiz asko ibili, kaleta.

0: Ze behar doa besti batek, keilo txandion harrapatzeko?
1: Ba, kasu hontan, hau da, alabek eskatze duten abesti bat kotxean goazenen. Sarri eskatze duten abesti bat. Eta gu posten gaituz, lehen esan dago, transmisioa, askotan gaude, ez da, aurten ez, Espainiak irabazi du mundiala, eta batzutan nabaritzen dute, jo, ze olatu honek ez dena izte, irentzen du, eta ez, da, dena hartzen du, eta nik uste dut, askotan, ba, ez da, igual, katastrofista ere bagarela, ez, zelantzari gabe, eta oso txikia gara, eta azpidatu gaude, baina transmisioa posible da, eta nik ikusi dut, nire alabengan, nola, euskal kantuak, maitatze dituzten. Asmatu gara transmisio moduetan. Kasu honetan adiez goazen telesaiak, uste dut, paper importante bat betetzen duela, zentzortan. Nire alabek ikasi dituzte kantu asko, hemen gaur aipatu ditugun ditako batzuk ere bai, gero aipatuko dugun bat adibidez, goazenen bidez, jakin gabe noen aziren, tabar, baina jaso dute hori ez, eta gustatu egiten zai, zean maizen elektrizitatea asko gustatzen zaie, adibidez. Edo hau bera, Lapurta artalde baten musika, ez? Eta eskatu egiten dute, eta ordan, bueno, hori, eta horrekin batera gogoratu dut, ba, nola kotxean emate ditun momentu hiek, familian, umeekin, badiren kalitatezko momentuak. Ni gogoratzen ditut, nire umezaroko kotxe oporetara ginduazenean, kotxeko orduaiek gogoratzen ditut. Horaitik biltzen zait, pantaila jartzea, kotxe bidaia horietan, pixkata berrazia, ba, zaila da, guri ere gertatzen zaigu, bidaia luzea bada, jartze duz pantaila bat horan aurrazten dituzu gauza asko edo inkomodidade batzuk, ez? Baina, aspertzen zarenean, bueno, ba, hor sortzen dira gauza asko, ez? Eta elkarrezketa batzuk, ba, familia artekoak asuntan, oso polita goratzea dituzunak, ez? Edo musika entzudenez, momentu hori gozatzeko aukera, eta bar, ez? Ba, kasuntan, kantau bada, alabek, kotxean asko eskatzen duten kantu bat.
0: Zuk ere eskatzen altzenien, gurasoen?
1: Orduan ez zegoen radio kaseta zegoen, uste dut, kasetea bueno, zegoen.
0: Jira eta bira, tragatzen etzenean.
1: Ba, hori da. Ba, gaur egun oso erosoa da, ez? Eta joan zaitezke musika entzuten, eta era askotako era guztietako musika entzuten, eta horren inguruan bastaket hitz egiten, eta beste.
0: Bueno. Baina orduan gurasoak nahi zutena, edo zeuk nahi zenuena?
1: Bueno, nik uste guk nahi genuena, gehiago.
0: Ba,
1: gozategi talako kantuak eta entzuten genituen, edo alaitz eta maider eta lakoak asko.

0: Non harrapatu ote zintuen, erramorik gabeko gauak?
1: Erramorik gabeko gauak, hau askotan pentsatzen dute, ni orain naiz personalia publiko bat, mediotan nago, eta hori jakin bardak kudatzen, eta ondo kudatzen. Ze persona gara, eta egoa ondo kudatzea oso importantea da alako esposizio publikoa daukazuna. Jende asko emango izu atxegit sare sozialetan, komentario asko jasko dituzu ba, laudori asko, eta ez, jendeak esango izu entzun nahi duzuna, sarri, eta hori ez baduzu ondo gestionatzen, arazo importantea izan ditzakizu, zuk eta ondorioz horrezkatzen duzun mugimenduak. Eta honek, hori izaten duz, ez uraragizkoa da gure jaia, da gure festa, ez? Eta erramuri gabeko koroak. Argiak itzaltzen dienean, egiten zara zu, eta ardoan konturatzen zara, ba, hori ez, zer zaren benetan. Eta hori oso presente izatea oso importantea da.

0: Berri txarrak.
1: Hau da, gure benaldiaren soinu banda, esan nukez. Eta uste dut oso ondo interpretatu zuela garai bat, ez, berri txarrak, ez. Eta kasuntan kantu hau, gustatzen zaiz, gutxune batez hitz egiten, no? Eta nola prozesu bat egite duzunean, eta guztia ematen duzunean, ez? Ja ez zara berdina izango, ez? Eta hor, hori ondo, askotan hori, utxune hori porrot gisa identifikatzen da, eta hortik arazo asko sortzen dira. Ze, mundu aldatu nahi baduzu, ba, segurazki ez duzu lortuko. Ezer aldatzerik, edo oso gutxi aldatzerik, ez? Ala ere merezi du, noski, aleginak eta zera, zer bizitzeko modua da, bizitzari aurre egiteko modua da hori. Baina oso kostienti izan behar zara, konpromiso handia hartzen baduzu hortan, prozesu horrek aldatu egingo zaituela. Eta bukaeran, utxune bat sentituko duzula, utxune hori hortaz dihardu kantu honek, eta uste dut asmatzen duela, min hori.

0: Bihotzeko fonotekan bada maitasuna ere.
1: Bai. Hori da kantu bat, bueno, Silvioren kantuak asko izan daitezke, eta hau baino igual ezagunagoak ere beste batzuk, ez? Hau kantu honik ezagutu nuen 2003 urtean Kolombian, 2003 Kolombiara joan nintzen udan, ba, beste herrikide lagun batzuekin batera, Kolombia ezagutzera, barrutik ezagutzera. Eta hango jendearekin, eta ezkerreko mugimenduekin, eta egon ginen, eta garai batean, Kolombia oso arriskutsua zen. Moratzen dut amarekin elkarrezketa bat, martxoa inguruan etxean, esan zela, zubak izu Kolombian bizitzak ez duela, deus balio, ez da. Eta han ezagut...
0: Eta txanion kasorik ere, ez, amari.
1: Bera, askotan pentsatu dut, niri alabak antzerako zerbait plantatuko balit urte batzu barru, ze nola reazionatuko nukeen, ez?
0: Gogoratu.
1: Eta ordan han ezagutu genuen pasajeros deitzen zen talde bat, eta abesti hau abesten zuen berak. Eta orduan enekien Silvioren azenik kantua. Gero 2008an Kolombia o Kubara joan nintzen, eta Kuba ezagutu nuen, gertutik, eta... Eta bueno, uste dut Kuba dela alegin frakasatu bat, gizarte aldatzeko goiti bera, baina ze injustuak garen batzutan, edo ni parlamentuan entzute dituan diskurso batzuk Kubanen kontra, eta guri kastrista ditzen diutenean, eta zezu oso ideologikoki urrun egon zaitezke, Kuban egin din autuetatik, eta irautzak zei suposatu duen, baina uste dut, Silvio entzun da, hor badagoela, ne bada alegin frakasatu bat, ez? Mundu hobe bat sortzeko, eta horri gutxienez errespetua eta begirunea sortzaiola, ez? Maitasunaz ari da kantu hau, eta askotan gure buruei egin diogun galdera da, gizartea hobetzeko, mundu aldatzeko, zerk dauka indar handiagoa? Maitasunak ala gorrotoak. Gustu dut maitasunak gorrotoa baino indar gehiago dut.

0: hitzetan esateko modurik bai Izaki Gardenak zergatik?
1: Ba, amaieratik hasi, amaiera guztia dira hasiera bat izan daitezke, ez? Hasi dugu berandu Roperren kantuarekin, ez? Eta hori gainbera bat, ez? Intuizio badago aro baten bukaerarena, ez? Berandu daia da eta honek esaten diguna da, ba amaiera guztiak izan daitezkeela hasiera berriak eta ba uste dute badagoela hasiera berrietarako aukera badaudela.

0: Zuhurtziaz datorrela garbi utzi digu lehen unetik Pello Otxandianok. Politikoa eta pertsona bereiztu nahian. Ezagutzen ez duenari, ze ezagutarazi nahi dion edo nahi ote dion ere zalantzan jarriz. Beraz, bihotzeko fonoteka, ba, pentsatutako fonoteka, politikariek hitzak diskurtsorako hautatzen dituztela gogoan izaki. Egindako lanak eta bideak zaharkitu daitezkela eta atzendu segitut igarri. Gain bera doan mundua aipatzen zuen kantuaren garaian jaioa, berak aurrekoei esan bezala aldaketa datorrela sentitu eta entzun behar duela jakitun da. Orduan bezala, ba ote, ze ospaturik, ze iraulirik? Ba, gogoratu araziz adibidez, nitasunaren eta gutasunaren arteko aldea, kolektibotasunean gizon jarrera aztertuta, eta transmisioan lan eginez, familiak bizitutako istorio partikularra herriarena ere badelako, alabei kontatu, eta alabekin musika konpartitu, autoan bidaia kalitatezko harreman bihurtuz. Izan ere, etorkizuna hobetu nahian, oraina zertan? Denbora hain azkar pasatzen da, batez ere aitatasun ikuspegitik, norbait zaintzen ohitu zarenerako, alde egiten omen dizu.
1: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, hautsak harrotu dituzte uharteko apaizak auzi honen arira, zeutako auziaren arira, zare sozialean egindako adierazpenek. Javier Aizpun apaizak zeutako krisi migratzaileari erantzuteko Rabat bombardatzea proposatu du. Eli Eraso.
3: Bai, horrez gain Marokoren errekonkista eta
2: krisi migratzaileari erantzuteko Rabat bombardatzea proposatu du. Eli Eraso.
3: Bai, horrez gain Marokoren

0: Gipuzkoako kostara eta horregatik astearteko arratsaldean Donostiako hiru hondartzetan baino galarazi behar izan dute. Asko iristeaz gain, tamainan ere orain artekoak baino handiagoak direlako. Egoerari komplikatuena Zurriolako hondartzan izan da, bertan gutxienez 25 lagun hartatu behar izan dituzte. Toño Ramiro, Zurriolako hondartzako sorosleen arduraduna da.
1: Tanto yo no he visto nunca aquí. Muy grandes, empezaba a acumularse las picaduras con la subida de marea, y entonces hemos quitado zona baño y hemos pasado a roja ahí para como prevención, porque se nos está viendo en las manos.
0: Egoera ikusita, bandera gorria jarri eta bainoa debekatzea erabaki dute bertako sorosleek. Getarien eta Zarautzen ere zur jokatzeko deia egin dute sorosleek eta Mutrikuko Zaturraren ondartzan ambulantzia zeraman behar izan dute karabelen ziztada jaso duen pertsona bat. Bestelakoetan, Radio Euskadin Andramari Zuriaren festen atarian egin dioten elkarrizketan, Maider Etxebarria Gasteizko alkateak Kerman Bilateren heriotzaren erantzukizuna nork duen epaiak erabakiko duela esan du, ez beste inork, zeharka erantzun dia hortaz Kermanen gurasoei, azken horiek atzo udalak Mitika diskotekako atezainen erasoen berri zuela, baina esku hartu ez zuela salatu ostean. Andoni Amadoz.
2: Hori da, Gasteizko udalak ez zuen Mitika diskotekako atezainen erasoen berri eta are gehiago ez du zertan gertatzen diren eraso lapurreta edo liskar guztien berri izan behar ere, Maider Etxebarria alkatea.
3: Yo no tengo un listado de todas las denuncias que se hacen sobre un caso, sobre otro caso, sobre un robo, sobre los hurtos.
2: Hala ere, Kermanen kasuaren gainean egon direla esan du Etxebarriak eta horren lekuko Euskal Autonomia Erkidegoko segurtasun langileen gaineko araudia berrikusi eta lausoegia zen puntuetan indartu egin zutela ez beharra gertatu eta gutxira. Baina gauzak horrela, gaztearen heriotzaren gaineko erantzukizuna nork duen epaileak soilik erabakiko duela argi du Gasteizko alkatea.
3: Las responsabilidades sobre el caso Kerman se van a dirimir en los juzgados. Es el juez o la jueza, quienes en este caso va a determinar.
2: Etxebarriaren ustez, kasuak epaitegietan egin behar du bere bidea eta beste inor ezingo da erabaki gertatutakoaren erantzukizuna zeinek duen.
0: Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak nagusituko dira ipari isurialdean eta euri txikia egingo du batez ere kantauri isurialdean. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertzen ekaitzak izatea eguna bukatu aurretik batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta ziertzoak indar hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimoek bera egingo dute, batez ere ipar partean, hegoaldean jaitsiera ez da nabaria izango. Guraletik besterik ez, hurrengo albistea emankizuna, lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albistea zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Zein pozik bizigaren mendian, Schuberten goza mundo berako alegro moderatoa bizkor zuzentzen Claudio Abado italiarra genuen, bileps xix zof hölig imruinon. Milanen jaioa bere ibilbidea la eskalari oso lotuta egon zen, 26 urterekin zuzendari titularra aukeratu zuten, eta handi gutxira konpainiaren buru. Eta Milango antzoki mitiko honetan entzun zituen aurra zela bizitzako lehen kontzertuak. Toscanini izan zen zuzenean ikusi zuen lehen orkestra gidarietako bat. Eta gerora, heldua zela gogoratzen zuen, fasismoarekin lotura izan zuen zuzendaria izan zenez, gorroto zuela. Askorako ematen du Claudio Abadoren biografiak. Eta beste batean jarraituko dugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Orain itzordua dugu, bi trompeta jolean direkin, Otto Sautza eta Franz Wagnermaier.

0: Nicole Maten batutapean aritu dira Kapela Istropolitana Orkestra eta Otto Sautamaixuak Franz Wagnermaierekin osaturiko trompeta duoa. Moltaren Re Maiorreko trompeta kontzertuaren alegro pasartea eskaini digute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Abanera doinuz jarraituko dugu. Mundu erdia unkitu duen La Paloma entzunez. Batzuentzat Yesterday da inoizko kantari grabatuena, baina beste estimazio batzuen arabera The Beatlesen kantak baino bersio gehiago ditu Iradier Arabar Errioxarraren kantak. Eta hori bai estatuz, Hego Afrikako soprano baten ahotsean entzungo dugu. Pumeza Matxi Kiza.

0: Guinness liburuaren arabera The Beatlesen Yesterday abestiak 1600 grabazio inguru ditu, baina hori ez da ezer, beste iturri batzuk diotenaren arabera, Sebastian Iradiarren La Palomak 2000 edo auskalo 5000 grabaketatik gora izan bailitzake. Hainbat kultura, eskenatoki eta moldaketa ezberdinetan entzun izan da bakardadea, maitasuna eta heriotza bezalako gai universalez hitz egiten baitu. Globalizazioari aurre hartu ziola esan liteke batere lotsari gabe internet sortu baino 100 urte lehenago.
1: Klasikoak EITB-en.

Londresko Academy of St. Martin in the Fields ospetsuaren eskutik entzun dugu Edward Griegen Holberg suita, kompositore norvegiarrak idazlearen 200. urteurrenean Ludwig Holberg idazlearen omenez idatzitakoa. Obraren hasiera eskaini digute Allegro vivace preludioa hain zuzen. Klasikoak.

0: On Broadway, honen egilea William Simok musikaria Londresen eragin handiena izandako mila personen artean kokatu zuen Evening Standard aldizkariak. Musikari britainarra Keith Jarrett estatu batuarrarekin alderatu dute askok. Musika klasikoaren eta jazzaren mugak austeaz gain bere sofistikazio harmonikoaren gatik. Eta baita ere, hain berea duen tradizio musikalen sinkronizazio burutsu horren gatik.
1: Klasikoak eiteben.
0: Mozart entzungo dugu orain bere piano sonata klasiko bat metalezko instrumentuetara eramanda eta Straussik ederrena ondoren. Ez zazue galdu Nance Kurz, Sumi Joe soprano egokorriararen agorra.

0: Empire Brass taldea lehendabizi eta ondoren Sumi Yo, Ego Koreako promesa berri bat entzun ditugu. Mozarten pieza bat eskaini digute batzuk. Schuberten Laura's Song interpretatu du berriz Herbert von Karajansenak abesten lehendabiziko zentzun zuenean zeruko abots bat zirudiela esan zuen abeslari asiatikoak. Nazioarteko fama lortu zuen ekialde urruneko lehen abeslari lirikoa izan zen.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain Sevillara joko dugu. Blasco de Nebraren dominorreko lehen teklatu sonataren bigarren alegro mugimendua entzuteko. Javier Perianez, pianista andaluziarrak, inork baino hobeto interpretatuko du. Entzun.

Martin Brabinsek gidatu duen BBC Eskoziarraren orkestrak lagunduta Imish Milne pianista entzun dugu Sergei Mikhailovich Liapunov Errusiarraren Ukrainiako gaien gaineko rapsodia diturikoa interpretatzen. 18-19 mendetako pianista eta kompositore garrantzitsua izan zen. Errusiako zonalde desberdinetako folklorea biltzen lan handia egin zuena. Pianista modura ere karrera interesgarria egin zuen, bizpairu bira burutu zituen mendebaldeko Europan zehar, eta zuzendari modura arrakasta izan zuen baita atzerrian ere. 1923an sovietar irautzatik iesi Parisera erbesteratu zen eta hurrengo urtean hiltzen bihotzekoak emanda. Alegreto eskertzando mugimendu entzun dugu Imish Mill piano jole ingelesaren eskutik. Eta jarraian, Tartiniren trompeta kontzertu baten Allegro grazioso pasartea. Pacho Flores venezolararen interpretazioan.

0: Berlingo Concert House Orkestako musikariekin batera aritu da Patxo Flores trompetista. 2013an Kantar izeneko diskoa grabatu zuen haien laguntzaz eta Tartiniren barroko garaiko pieza poli bat eskaini digute bertatik.
1: Klasikoak EITB.
0: Beti egiten dugu gure kompositore bati ezpada hemengo abeslari, musikari edo zuzendariren baten aipamena. Ba, etxeko txelista badugu Larri Tirata Ganbera Orkestraren izpiritua eta arima. Josetxu Obregón, Arriagaren kompozizio bat interpretatuko dute gainera.

0: Amairu urterekin idatzi zuen Arriagak, Parisera ikastera joan baino urte bete lehenago, tema bariadoen kuarteto opus 17 deituriko lan hau. Ze polita, Larritirataren emanaldian Juan Crisóstomoren lan nain goiztiar hori beti harritzen gaitu kompositore bilbotarrak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain Donizettiren opera bat entzungo dugu. Sumillo sopranoaren abotzean, Pregiera di Maria, Mariaren otoitza.

0: Hirugarren aktoan Donizettiren operaren amaieran Maria Estuardaren papera egiten duen sopranoak aria zailau abesten du arnazaren kontrolizuarria eskatzen baitu. Montserrat Caballé, Joyce DiDonato edo taurengoan egokoreako Sumillo sopranoak primadona handienek abesten dute.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Star of County Down, ipar Irlandan dagoen Down konderrian kokatzen den Irlandar abesti zaharra da. Cathal Garvey, koru eta orkestra zuzendaria da hitzen sortzailea, baina hitzi gabeko bertsio instrumentala entzun dugu. Barry Douglas, pianista ipar Irlandarraren emanaldian.
1: Klasikoak EITB.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Estatu Batuetako presidente Donald Trump Los Angelesera iritsi da errepublikarren diru bilketa ekitaldia inauguratzeko. Ba, Los Angeleseko poliziak azaldu du joan den asteburuan Trumpen golf zelaian pistola bat zeraman gizon bat atxilotu zuela. Bertan izango da alderdiaren ekitaldia gaur, Trumpen golf zelaian hain zuzen. Poliziak egindako adierazpenen arabera, 38 urteko gizona argazkiak eta bideoak ateratzen ari zen eta bere jarrera susmagarria zenez identifikatu zuten eta atxiloketan 16 balako kartutxoa topatu zuten bere poltsikoan eta bere autoan pistola bat. Susmagarriaren etxebizitza erregistratzen arma gehiago topatu zituzten. Eta Estatu Batuetan ere, Erreserba Federaleko presidenteak inflazioari aurre egiteko politika ekonomikoa zorroztu behar dela adierazi du. Bere esanetan horrela baino ezin da lortu Erreserba Federalaren 1.2% inflazioa lortzeko helburua. Gurean, aurten guztaia ez da hilabeterik onena izan Hego Euskal Herriko enpleguarentzat, langabeziak gora egin du eta gizarte segurantzan afiliazioak bera lan ministeriaren datuen araberan. Euskal Autonomia Erkidegoan langabeziak gora egin du eta gizarte segurantzan afiliazioak bera lan ministeriaren datuen araberan. Euskal Autonomia

0: enplego.
1: Ez dago langabe gehiago jarduera moteldu delako, kurtsoa lamaieran lan merkatura jende gehiago sartu delako baizik, horrek hori dio ama Arantxa Martinez Jaurlaritzako enplegu zuzendari ordea. Baina gizarte segurantzan ere datua ez da positiboa, ekainetik uztailera 2400 afiliatu galdu ditu Euskadik eta 70 Nafarroak. Espainiako estatuan aldiz goia jo du uztailean 22.500.000 izatera iritsi da. Urtebetean gizarte segurantzak 642.000 afiliatu irabazi baititu eta azken 76 hilabeteetan enplegua etenik gabe hasi da. Bestelakoetan Marienia Lurzaiaren auzia epain zain geratu da gaur lurren jabeak eskatuta. Baionako epaitegian urgentziazko prozedura egin ondotik. Lurzaiaren jabeek jabetza eskubide eta hirigintza araudia defendatu dituzte Lursailean etxe bizitzak eraikitzeko, aurrez aurre LELBB eta Lursaindia Frantziako konstituzioak ingurumen legeak Lursaia laborantzarako erabiltzea babesten duela adieraziz. Baiona Andoni Lizeaga.
2: Urgentziazko prozeduran egin du auzi eskaera lurjabeen abokatuak eta epaia irailerako izatea seinale ona izan daitekela dio Lurzaindiako abokatuak Xabir Larreak.
3: Tageri da estela presarik bere ustez, besten az biharamunean edo hemendik 8 egunetarate maiten altzuen erabakia.
2: Lau hautetziren gutunak lagunduta joan dira, Peio Difok, Peio Txelekuk, Ana Iriartek eta Misel Iribarrenek idatziak salatutakoen alde. Auzia amaitu eta kolektibiko kideak Maris Kasinotek errandu, zentzugabeko salaketa dela ezpeitu deusetan afera aldatzen.
4: Eta behar bada erakusten du ere beldurtzen hasia direla, eta sendit dutela, partida galduko dutela. Diabek zer dute hor jokoan, 3 milioi euro sakelan txartzia edo ez.
2: Konponbidea lortzeko hartu emanek segitzen dutela errandu Kasinotek.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak nagusituko dira ipari xurialdean eta euri txikia egingo du, batez ere Kantauri xurialdean. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertzen ekaitzak izatea eguna bukatu horretik, batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta zertzoak indarra hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimoak behera egingo dute, batez ere ipar partean, hegoaldean jaitsiera ez da ainabaria izango. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura oren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongietorri lore ostoakera. Eibarrera begira jarriko gara gaur, Mendiarteko herri industrial gipuzkoarrak emandako seme batekin. Bere jaioterria bezalaxe, kanpotik grisa eta barrutik berdea da, aurkeztu duen lehen diskoa, arkitekturaren eta ingurumeraren arteko kontrapuntu hori musika zislatuz. Azal edo portadaren txuribeltzeko estetikak, beste garai batera garamatza. Eta bertako kantuekin, 60 eta 70 hamarreko hamarkadetako folk kantautoren giro bukolikoan murgiltzen da entzulea. Psikodelia Zipristin artean hartuko dugu beraz gure gonbidatua. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Xavier Badiola.

0: Xavier Badiolaren lehen bakarlan homonimoari hasiera ematen dion abestia da entzuten ari garen bizitzaren legea. Zaharren ondotik dator gaztea eta sasi hartua erreostean azidea ibarren larre berdea. Xavier Badiola, ongi etorri lore ostoak era.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno, Sotomonte rock taldean gitarista moduan ezagutu zaitugu, baina gitarra elektrikoa akustikoagatik aldatu eta bakarkako bideari ekin diozu zure izena bizenarekin aurkeztutako proiektu honetan. Zer dela eta eman duzu pausu hau?
1: Ba, beti da nik elektrikoakin batera, ba, gitarra akustikoakin beha ibili izandakoa nahi. Ta bueno, ba, beti gertatzen da ez taldietan ibili, ta justo Sotomonte inglesez kantatu, ta denborakin kantu bat, beste bat, ba, pilatzen doiaz. Ta ideiak eta akustikoak, ostras, epolitxau, garra ba, bingo dut. Ta ba, batean, ba, esan, ostras, honekin dan honekin, zoze, atera leike. Eta ba hortik pixkat ba pretensio handi barik hasi nintzen ba nere azkenengo urtietako artxibo lan hori egiten eta ba bueno, 10 kantu horrek geratu zian borobilenak edo iruditu jata zen eta ba hortik gero beti izan nahi oso folk bertako eta Inglaterra inguruko eta bueno, Ameriketako ba, folk salia eta bueno, pixkat horri bere ikusgarritasuna edo bere dagokion tokixa emoten nahi horrek, ba, nire bat graban dut.
0: Zure beste alderdi bat, nola baitez? Gustuko duzun beste alderdi bat, eta bueno, lan kantu multzo bat bildu zenuen, eta hor ikusi zenuen, ba, disko bat osatzeko gaitasuna, edo, bueno, bidea, ez? Zegoela, behinik behin.
1: Bai, gainera hori gitarrakin ibiltze horrek emoten detzun askatasuna, beste inguru batzutara heltzen zara, beste amplitan, beste gitarratak, trastotak, txarrota. Eruan biharrez izate horrek emoten detzu beste askatasun bat.
0: Logistika aldetik askoz errazago ez.
1: Bai. Ea, ni bezalako garraio publiko sale baten dako.
0: Hori da. Nick Drake, Simon & Garfunkel, edo Euskal Herri mailan Izukaitz, Aizea, edo Txomin Artola moduko referentziak nabari ditzakegu zure kantuen atzean. Badago zarraren eta gaztearen arteko lotura hori zure musikan, ez? Generazio ezberdinen arteko lotura moduko bat edo, eta esango nuke justu bizitzaren legea kantuak hori transmititzen duela melodian eta baita hitzetan ere.
1: Mm-hmm. Bai, ez, iraganean geratu soil hortan ez geratzia eta pixkat eguneratzia. Ez, lehiua zabalduta ise freskua sartzia begela hontan. Eta bai, ba, musika zarran oso salia nahi, baina ikusten eban be, bueno, gaur egun bastante zen genezakegu folk revival kaeko txartian badaola gertatzen den Galaterraldian, eta ba, horrek beherak harri zoztan. Justo nire momentu musika estilo hori benetan ba, sakontzen nebilan bitxartian alako mugimendu bat topatziak, eta ostra, dana jende gaztia da. Justo Nick Drakeen urte betetzen egon ginenan Londreseko Hackney Moth alako auzo txungo bateko sala handi baten, astelen baten, beteta. Eta gaztiak, zarrak, jarritxa zutinik, eta zen jo, hau, Euskal Herrian ez da alako horik. Eta ze komunitate politxa. Eta era guztitako jendia biltzen daben mugimendu eta genero bada. Eta oso erakargaixa irutzen jata.
0: Hogeita hiru urte dauzkazu ez, Xabier?
1: Edo hogeita lau,
0: doneko.
1: Pirilan beteta.
0: Hogeita lau beteta. Bueno, baure indikarrera luzea duzu aurretik, eta ziur zure larre berde horretan lore asko aziko direla oraindik. Gaurkoan, orain artekoen petaloak ostokatu nahi ditugu.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Eta horretarako lehen proposamena eskatuko dizut, Xabi. Zarekin hasiko gara.
1: Itoitzen Ezekielen album mitiko hartatik, esnatzea bi. Ezekielen esnatzea bi. Eta, bueno, nik Itoitzekin beti aukio izan dut harreman bastante gertukua. Ez dakit, beti goten da alako banda bat, nahiz eta oso ezaguna izan, bueno, ni beti izan nahi Itoitzen lehengo diskuen oso salia alkolear arte do, eta gero be ba, asko gustatzen gataz, baina ni oso progresibo salia
0: bai,
1: nahi
0: bai.
1: Eta beti izan dut alako sekretu bezala. Eta bai, toiz gustatzen jatzue, ba, entzun lehenak. Eta boa, hori txikitan gertatu jatan bezala, bai egal egiten entzune banean ikastolan, bere kantuan narratiba horri gainestakit, Bernardo Atxagak ez eban idatzi letra hori, dela gutxi komentu sosten, meia hau, jokan fact-checking egin da. Eta, bai, meia da, kan, gauza oniriko, misterio txu hori, eta horrek neri txikitan, boa.
0: Aura berezi bat, bezala, bai, ez kantuak.
1: Bai, irbitzen jatan, boa, fascinantia. Eta gero bai, ja, ez dakit, amasei urte bueltan, bat topaule lehengo dizka, ja, flipau. Eta Ezekiel, gainera, justo Ezekiel, amasei urteko tipo baten historia da. Ja. Eta, wow, eta justo, ba, universidadi amaitxu eta, amen, praktikak amaitxu eta, Madrilera ingurura jun nahi hortan, justo urrengo kantu honekin asko goratzen nintzen, ze, da, ni, bueno, ni kalekuma nahi, ni oso kaletarra nahi, eibartarra nahi, baina, bueno, baina, bua, alako hiri batera jute horrek suposatzen da ben esnatze hori, nik uste kantu honek izatzen da bela bikain.
0: Zure burua ikusten zenuen Ezekielen paperean, ez?
1: Ez hainbeste estimulo, hainbeste dudaia isa eskizofrenia baten sartze hori, ez dakizula ia isa zetan.
0: Ez dakizula non kokatu, ez?
1: Bai, izkuntza bera da oso aldrebeza, daka konfusio punto hori, ja, ostra, irian munstrotasun horri izlatzen dau, baina, bua, bai, paperera eruatia posible dala, nik ustot frogatza da bera kantu horrek.
0: Mila beratzen da laurogeieko Ezekiel diskoa irekiko dugu beraz, esan bezala, baina laurogeieko amarkadako sarrerako izan arren, irurogeita amareko amarkadako kutsua dario psikodeliaren eta rock progresiboaren bide horretan kokatuz, bateria ritmoiek, jetrotulen flauta ukitu hori, argi dago gustuko duzula, ez? Psikodeliaren sentsazio lisergiko hori, eta...
1: Gainera disko nahi dakan berezitasun bada... Itoitzek banda originalak grau eban lena, Itoitz, eta gero usto solda euskan zegoa zela Foixis eta bestiak, eta disko hau konsideratzen da bastante Juan Carlos Pérezen lehen bakarkako lan bezala, baina Itoitz izen pian. Eta, ja, bueno, alatan be, talde originalekiko da gadan maitasuna, bueno, alde batera utzita ez, baina horrekin nik ustot horri berdinean edo mai gainean ipinileikela be disko hau dala, pasada bat, eta musikari xadea brutalak bai. Amasei urtekin topa une bandizka, eta hor badago, pixkate nera bera, auztzarotik nera bezarora, elduen mundura sartze hori,
0: esnatze hori, ez?
1: Esnatze hori, gero berriro ba hori, hogeta bi urtekin unibertsitate eta lan mundura sartze hortan ja, ez, mundu errealera berriro esnatze hori, eta esnatzea bi gainera. Eta bai, ba, momentu oso, ez dakit traumat, bueno, ez jaiotza, en trauma askotan esaten da jaiotza bera be trauma dala. Orduan esnatzearen trauma ben ikustot oso ondo izlatzen da bela. Mm-hmm. Ta diskoa bera be dala Ezekiel honen bere bizitzan ziarra aukitzen ditxun kolpe edo.
0: Ba, esan bezala, irurogei tamar eta laurogeieko amarkaden arteko trantzizio horretan kokatuko gara orain, Itoizen Ezekiel diskoa irekita. Bertatik ekarri du Xabier Badiolak, Ezekielen esnatzea bi.

Itoizen musikarekin bat egiteko gonbita luzatu digu Xavier Badiolak, eta Ezekielen esnatzea entzun ostean, urrengo hauekin sakontasun hipnotiko moduko batean ondoratuko gara.

0: Amaia Zubiriaren ahots zoragarria entzun dugu Pascal Gagné frantziarrarekin 1985ean kaleratutako egun argi hartan diskoko itxasoan laino dago Seaska kantaren bertsio magiko honetan. Trantze moduko batean sartzen da entzulea hau entzutean, ez da Xabier?
1: Bai, bai. Nik hori komenta filosofa bindot nahiko Amaia Zubirian irudian inguruan. Eta zelan jende askon begitan Amaia dan, ba, norbait olan, jo, Amaia Zubiria hori loiteko. Eta ba, bai egisa dela, alako musika trantz eta psikodeliko, komedia arte den, ba, horre inguru hortan daren musikek dake asko subkonsientetik. Eta subkonsientea oso lotuta da hola, lo, ez, zure kontzientzia amatatzen den momentu horrekin, orduan badago muga horrekin jolasten, ez, alde batetik eta bestetik, hor, ja, soka tinkortan, eta buah, disko hau da, pasada bat eskartzen dut pixko pilo bat elkarreri reditau izana eta ba, da disko bat nire lagun eta gertuko daneri pixkate evangelizatzen juten nahi, eta entzuna Amaia Zubirian Pascal Gagnékin dakan egun argi hartan da pasada bat. Eta askotan kantu hau bidaltzen dut lehengo, eta gero bai, saltzen zara jadizkan eta ba, mundu bat.
0: Kurioso da, ipatzen duzun hori, ez? Asko kulotzen dutela balotako musikarekin, edo, bueno, baditu horrela Seaska kantuen bertsio modukoak, eta nola dagoen psikodeliaren edo trantzearen edo ba, muga hori, ez? Ba, egia da, loarekin konektatuta nola bai, ze lotan ametxen munduan sartzen zara, hor sartzen zara subkonstientean, zure bester errealitate horretan, ez? Zure barneko errealitate horretan.
1: Horrekin... Kantu tradizionala di askotan, eruetan dutzu be aurre garaira, bai. Ez? Lokanta da oso lotuta be ama eta aurran arteko harreman horrekin, orduan bada atzera buelta bezala. Tipo, ez? Bueltatzen zara zure pertsonan zorrera hortara.
0: Bai.
1: Gainera bai, soporiferu hazian be... edo bai lo eragiten ebanak justo Amaia zetorren aizeatik, eta aizean erreferentzia handi bat, eta nere talde top, ez dakit, top, ba, bost, nek ustote top bost baten sartuko zera Pentan Goldan bezalako talde bat, bai. Eta liburuan, badaka liburu bat Bert Janssen gitarristan biografia bat, nun izaten dan kontzertuetan geratzen ziala gitarra gainean lo. Igualiten zabala kantantiak solo bat eta geratzen ziala lo gitarra gainean. Eta da, isa eurak be muga hortan bizi zialako.
0: Bai, bai, guztiz, eh?
1: Baina, ba, bai, muga hortan emoten dut aukera hori sakontzeko asko eta heltzeko momentu oso transcendental batzutara, be, bai.
2: Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Nora noan, nondik natorren abestuz, bidegurutze horretan beste behin iparra argi izan nahian azaltzen zaigu Xavier Badiola, euritan blai izeneko kantuan. Nola sortu zenuen abesti hau?
1: Uf, ba, abesti honek, ja ba, ditxu bastante instrumentalak behintzat, ba, ditxu bastante urte.
0: Gitarrak berak.
1: Bai, gitarrak.
0: O, gitarra rifak.
1: Beti, bastakit fingerpikinan edo eskuekin jote honetan, ba, ariketa bezala jaio zan, ba, nere, ba, igual, ba, folk amerikarra oso sartutan egon garai baten.
0: Bai, batu kutsu, ja. Yes.
1: Bai, Dave Van Ronk eta Dylan eta gustatzen gata zen pila bat. Ta barik eta bezala sortu zan, eta, ostras, ze guapu bat, hasieran instrumentala bazuian izatera, baina, bai, beti, ba, bestakit, artista bakoitza bere prozesua daka, baina egoten dira momentuak, ba, niri gustatzen jata, ba, laga, handikan denbora batera bueltau, eta, ba, bueltau nintzen baten esanean, hamen melodia bat, uff, honek joku asko emoten dago hamen melodia bat sartzeko, eta, ba, justo, ba, Ezekielekin egon garan komentau dugune egoera baten, ba, non, ba, galduta neuan, ba, mundu batetik besterako muga hortan, ostra, nora, eta oin? Eta ba urten zan, letra bastante azkartxo gainera. Ez ala, tipo, zerutik jausten jatzu zen kantu horietako bat izan zan, eta ba, euritan blai. Eta ba, jendeak asko konektatzen dugu kantuakin, be oso...
0: Oso politxa da. Oso
1: da, melodia be politxa da.
0: Eta prozesua normalean horrela izan ohi da, hau da, gitarra riff bat egiten duzu, gainetik melodia eta gero hitza, edo nola izan ohi da zure kantuak sortzeko prozesua normalean?
1: Ni bastante gitarrista komplejua da gato orduan.
0: Hor da, oso oinarria.
1: Riffak eta ideiak eta gitarrakin pasatzen ditut orduak, eta atera, igual, inkluso, akats bat itetik, sortzen da ideia bat.
0: Aha.
1: Baina...
0: Akatxaren magia, ez?
1: Hori da. Just happy accidents. Eta... azken aldian baina hola, igartzen igual, etortzen jata zela letrak. Igual bestakidan bertso saio askotara nabielako juten. Baina...
0: Agian prozesua inbertituko duzu momenturen batean.
1: Baina melodiak eta gero esaten dut... Zeran ipiniko txaton erioin gitarra, wow. Baina bai horri beni oso arregluak eta ateratzen ditut oso modu... Zakite, atzetik egon bihar hortan, isa iruten egoten da norbai bezala, ez? Isa notaka, ez, hamen kontrapuntua zela nin. Orduan, denbora asko basatzeo gitarra, baina bai, osea, kantu batan erraz eltze horrek, memutu da bela olakoa, lazaitasun bat, ez? Azkenean, kantua da importantiena. Kantua behin horre onda, atzetik da ondana, ba, ekstra bada, jakin biada ben horarte, ez, itzala, ez, emote, ez ipintzeko, ba, kantuan beran gainean, baina bai. Mm-hmm. Azkatzaia da kantu aukitzi.
0: Jarri dezagun, Xavier Badiola, ostokate.
2: Lore ostoak.

0: Zuk egindako musika zitzegin ostean, zuk entzuntakoaz solasten jarraituko dugu. Zeren atzeti jareko gana orain?
1: Ba, zerrendia bihari notzunean kontuatu nintzen badarela olako lotura batzuk artista eta kantuen artian.
0: Bai.
1: Eta urrengo hau lotzen da Amaia Zubirian diskakin. Eta bueno, nik uste Joan Focasekin bai hori toitzen produktoriakin. Ze elkarrek publikau zeban disko hau 80an, ez?
0: Bai.
1: Nik topaune banean Amaia Zubirian disko hori flipaune ban Pascal Gagné deitzen da berakin daun gitarrista. Gerora bisek batera Pascal gero ibili izan da zineman. Hasieran ba Maiakin, La fuga de Segovia eta Ineben eta garaiko beste pelikula batzuk eta gero ibili izan da ba Frantziako zineman, handian soinu banda be...
0: Bai, sariak irabazitakoa da.
1: Bai, bai, oso fina tipua. Eta, ba, nahi neban... bueno, nahi neban, hau tipau misterio bada, ze bere garaian gitarrista virtuoso bat izatetik zinemara pasau eta pixat desagertu bezala inzana euskal musikatik. Eta, bai, Imanole... Pixat, euskal musikan horre aztartzen, topa honean Imanolen disko bat, ez dakit, Imanolena berar nadan, zelotura asko ikustetxu da lezbe, urria deitzen dan banda oso interesgarri batekin. Oso, ba, jasa eta folka eta ustartzen eben, jendeakin, ze bainat atxiari be amendago kantuan,
0: bai.
1: Eta bertako kantantea izan zan. Eta topaunean dizka hau, eta Amaia Zubiria be dau bertan, Niko Etxart, eta zanen, jo, hau disko hau da.
0: Arribitxu bat, ez?
1: Bai, erderaz ez supergrup. Osa, euskal musikan... erraldo idan adare amen. Eta, wau, wow, oza, pasada bat. Txaun eta etxaun dia bi ez dakit poeta musikari idazle bat lanak biltzen ditu, eta interpretatzen da bez, ba, modu oso ezberdinetan da, oso disko politxa da.
0: Eta ze interpretazio ederra Imanolena hotx jario boteretsu horrekin, eta zein ederra den bertso doinu hori Mikel Aboak zartasuna eta gaztetasuna bestian erabiltzen duen berbera. Bai. Oso doinu polita da.
1: Bai, hau kantu honekin egon entzan bastante obsesionauta ikusine banean hau Jurgek iza bertsonatzen hane barren, bai. Estok tabernan.
0: Aha.
1: Eta kantu honen interpretazio horretan flip, oso, pasada bada. Zelan jarraitzen dutzen Pascalek Imanoli.
0: Hori da,
1: ez da, kantuak ez da jarraitzen instrumentala. Instrumentala jarraitzen dago Imanol. Eta maieran da, katarsi bat, ala, entzuten jako zelan aldentzen da mikrofonotik, entzuten da elkarren estudioa, ez dakin hon dagoen grabat, entzuten da espazio hori da oso gordina, eta... Boa, ejekuzioa bikaina.
0: Bai, ze ondo uztartzen diren ahotsa eta gitarra, ez?
1: Bai, bai.
0: Bien sinergia hori edo biak bat bihurtzen dira.
1: Bai, bai, bai.
0: Momentu baten, ez? Harmonia hori, bai, ahotsaren joan etorri horretan gitarra nola, joaten bai, bai. Gora, bera, boa.
1: Bai, ez da, neurririk, da, fluidua dan zehose. Ta zelan jarraitzen dutzen bata bestiari, pasada bat. Ta zelan, oso, emodo zinio aldetik, asko transmititzen daben kantua eta dizkabe bai, ez, wow, pasada.
0: Niko Etxart, lehen aipatutako Amaia Zubiria, noski, baina Taxiari, Xanti Jimenez, eta noski, Imanolek, abesti honetan entzungo dugun moduan, osatu zuten Etxaun eta Etxaun, 1980ko Etxaun iruriren omenezko lana. Gaztalondo Handian izena du, bertako kantu honek.

Eta irurogeita amareko amarkada ipatu bai, baina oraindik ez dugu bizitatu ofizialki. Izan ere, 1980 garren urtean izan gara Imanolekin, eta urte bat atzera eginda, orain bai, muga hori zeharkatuko dugu, 1979-ra.

0: Ahots berezi edo pertsonalak eta doinu magikoak aipatu baditugu, ederki uztartzen ditu bi kontzeptu horiek oskorrik. 1979ko lan homonimotik azpimarratu nahi izan duzu, itxasotik ilargira. Nora zaramatza abesti honek edo zergatik ekarri duzu?
1: Ba, abesti hau beti eskutuan egondan zehose izan da neretako, ze nik uste dut horregondala generazio bat azita ezi garanak, izan garanak oskorrin 25. urte urreneko diska gris horrekin, eta bertan dago abesti honen moldaketa bat oso jazera eruan da, eta karo, kotxean autuan entzuteko diska badanez, ba, aitzak pasa bitzen zeban. Eta bagerora, oskorrin lana, pues, ba, oskorrin lanian sakontzen edo topaunean kantu hau, eta iruditu jatan, bestak, instrumentala da, super psikodelikua, kantua bera itzala, letra be, zer da hau?
0: Eta produkzioa bera, ez?
1: Bai, bai, hemen Jon Focas berriro.
0: Horren abari da.
1: Jon Focas benetan, The Real MVP. Euskal musikako maixu, isilean lanian ibili izan dan maixua.
0: Bai, atzek alde horretan, ez? Bai, bai. Ikusten ez duen alde horretan.
1: Eta bak, kantu hau iduditzen gata. Gero versionatu izan dut zuzenian, baina bai, oza, instrumentazio hori da itzala. Eta, erbaten zaitxu, itxasotik ilargira,
0: eta... Eta urrutira hau ere. Anton Latxarena da doinua, eta hitza berriz Xabier Amurizarena. Dena den, nik mikroskapo aipatzen izun, Esker Buri Fer, beste Saimonan Garfunkelek egindako bertxe ikaragarrian entzun alizan genuen kantu herriko ingelesaren kutsua nabari diot une batzuetan, ezakit zuri oroitarazi izan dizun hori edo...
1: Bai, gero jende honek hango garai hartako musika asko entzun neban ikuste.
0: Noski.
1: Ta, bai,
0: internetik ezen garai hartan, baina...
1: Txamen Artola be entzun izan dut berbetan Pentango lehi buruz eta garaiko bandei buruz, eta hori Simon Garfunkelei buruz, topera. Orduan, ba, handikan ekarri eben, eta nik ustot, ezke hainbeste entzun izan dugu musika hori, ja, gure ADN-an beba daola.
0: Bai. Baina.
1: Ziruro eta margarren amarkadatik ona, hor badare belaunaldi asko hor doinu hiekin eta ez izan dianak. Orduan, ba bueno, tanto Latxa be, esan bia dugu beste genio, itzaletan egon dan genio badala.
0: Noski behiet. Bueno, gozik modutara zora garria da bestia, ez hoik kantu bezala, edo interpretazio bezala, produkzioa bera, ez? Zuk lan oso soia aurkeztu duzu, gitarra eta ahotsaz, ia efektu edo elementu gehigarrerik gabe. Aurrera begira, horrela jarraituko duzu, edo gustatuko litzaizuke moldaketa, instrumentazio edo produkzio aldetik lan nolabait kakotxartean komplexua goren bat egitea?
1: Bai, ba, hori momentuan ezin esan, baina bai, torkizunera behira guztago gotala beste kolore batzuk sartzea. Ezkenian, ba, bakarka olako diskoak ba, asko gustatzen gataz, baina be, produksioan friki nahi zen hortatik be, gustako jatala ba, nere diska bera ba, lantzia. Ta, ba, ditxute referentzia ba, bakarkako zenbait artista, ba, Daisy Rickman bat adibidez, dean nungoa da nundar nada tipia, bai, Inglaterrako hegoaldeko neska bat, eta iruditzen jata fascinantia bere produksioa. Orduan, ba, nik uste dut alako jendeari gauzatxoak oztuko dutza zedala, eta, bai, torkizuna behira, ba, ez inoiz ezin lehik esan aurretik, baina, bai.
0: Intentzio hor dago.
1: Bai, aterik ez dutzat izten alako produksio jantzi hau ari.
2: Lore Ostoak.

0: negarrik eta ez otoi ama, aske sentitzen naiz, alakorik bada. Hemen bertso batekin abesten duzu, leioko argian abestia, ez da?
1: Bai, eta kantua hasi orduko ja poto. Osa que, bai, bertxolari moduan ena jo sotrebi.
0: Bueno, baino, abeslari edo kantautore batek badu lizentzia hori hartzeko gaitasuna, ez?
1: Bai, bai, nire hemen lizentzia nahiko txartu nitsun ze midazteko orduan kantua banekan, bolan, orokorrian hartuta, eta topaunean Iparragirren kantu bat, eta gitarra zartxuan aberari oztu notzan. Eta gero, Ibarko hiru gizon ilustreti behar, ez? Tradizinua eguneratze hortatik.
0: Begira.
1: Piskate, bueno, ez, piskate eskuartizauta eta berreginda. Baina bai, kantu honek badaka zarretik eta berritik.
0: Zer kontatzen diguzu bestela kantu honetan?
1: Ba, kantu hau da, piskate, niri ezagun batzukin be holan kantu, entre komillas, kantu gile lagunekin be komentatzen eta kantu gile piskat pedantetxua ez dakigu dan. Ordan bada pixkat uko egiten dutzagu kontzeptuari, baina gero badak alako mitologia oxarma batez, gitarri hartuta, plazatik plaza ez plaza gizono, plaza emakume horren irudia, da oso niri beha olako fascinazio batera egiten dugu. Pixkat niri beha txikitan pirata salia nintzen, asko gustaten gata zen piratak, eta bai, ez dakita, kantu gila plaza gizona ez da nolako pirata gabe, pixkat norabide gabe ibiltzen dan tipo bat, bere gitarra horrekin, ez? Eta jo.
0: Herria konkistatzera, ez? Edo jendearen arima konkistatzera nola bait.
1: Bai, baina bai, bueno, konkista justo ekilan bertan invasio alako bat, ez? Baina bai, holan, ez dago konkista, ez? Konkista grin bat. Da, pixkat, elburu zuzen bat ez dakan tipo bat, edo tipa bat. De, holan, agertzen dana, ez? Pixkat, aparizio bat edo alako ente bat balitz bezala. Eta bai, hori oso kosmikoa da, alako tema zen da, elementu sublime bat moduan ikuste dut, ez dakit nire, nahu, pizkate kolumpiatzen, baina.
0: Bueno, eta lehen bakar lan hau aurkeztuta, orain zer, zasmo dituzu buruan?
1: Ba, bai, azaroan auto ekoiztu neban, eta atera neban ba nere kabuz, oin justo eldu berri diaz Gaztelupeko txakin bateratu, atera ditxudan ba biniluak, formatu aldeti be, nahiko eskatzen dago diskoak gelditu eta arreta zentzute hori, ez bada gehiagi eskatzia. Da etorkizunara begira, ba, oinarte kontzertu nahiko txo emon ditut, oin trankia ona bil, udan ez dakit ze gertatuko dan. Baina argi dago jarraitzuko dela nire plaza gizon maskara honekin edo, bueno, maskara ez dakit ze puntora arte dan maskara, ze beste ze egiten ez dakit, ze gutxi. Osa que bai, bai, jendeak ikusiko nau. Taberna, eta areto, eta plazetan, espero dut.
0: Eta bueno, bet.
1: Aurrera.
0: Ba, alakorik bada, izan zaitez edo senti zaitez aske zure bidea egiteko, beti egongo baita beste alde horretan zure musikarekin konektatuko duen entzule bat. Eskerrik asko, Xabier Badiola nirekin lore ostoakin izateagatik.
1: Zurekin, plazer bat.
0: Berdin, ondo izan. Eta zuri beste alde horretan entzule gisa zauden horri, mila esker gurekin batera gaurko bidaia musikal hau egiteagatik. Xabier Badiolaren Leioko argian entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, jaia lehertu da Gasteizen Baskoniako kideek tartean entrenatzaile Paolo Galbiatik zuziria bota eta gero Zeledon San Miguel Elizako kanpadorretik jaitsi, balkoira igo eta bertan orain dela 50 urteko martxoaren iruko biktimen onomenez mezua eman du.
2: Aitor, ez da honen mazik! Beraik mazik! Orain dela 50 urte! Erakutsi zigutelako! Zer den duintasuna! Hora martxoaren irua! Hora Zeledon! Hora Andropari Zuriaren jaiak! Hora Araba! Hora Gasteiz! Zeledon!
1: Andropari Zuriaren jaien egun handia izango da gaur Arabako hiriburuan. Goiz-goizetik izango dituzte ekitaldiak. 7:00 Arrasoriaren prozesioa egingo da Alde Zaharrean, 8:00 egun sentiko meza Andre Mari Zuriaren plazan eta ondoren blusaetan esken kuadrilek lorezkaintza eta oreko aurreskoa egingo dituzte. Arratsaldeko ordu batean Gasteizko alkate Maider Etxebarriak urrezko domina emango dio Laskarai enpresari. Eta egunean zehar kontzertuak edo bestelako ekitaldiak izango dira, baina ikusteke dago egingo diren ala ez. Goizeko 6:00 aurrera ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba ditu dute lan hitzarmenaren negoziazioak blokeatutak daudela salatzeko eta elkarretaratzea egingo dute arratsaldeko 6:00. Ander Tejerina teknikariok taldearen bozeramailea Araban.
3: Patronalak erakutsi du ez duela borondaterik gutxieneko erregularizazio batenantz aurrera egiteko. Lan baldintza duinak bermatzeko eta lan baldintzak alde bakarretik inposatzeko orduan duten indar posizioari amaiera emateko.
1: Beraz gaurko emanaldiak kolokan daude, tartean Laire Martinezek gauean egin behar duen kontzertua. Bien bitartean Gasteizko txosna batzordeak, GKS-ek eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak bat egin dute lan ikuskizun eta kitaldietako teknikarien aldarrikapenekin eta ondorioz gaur gauan txosnagunetan ez da kontzerturik izango. Gasteizko jaien egun nagusiarekin bat eginez, iluntzeko 8:00 Zare eta Etxeratek gaur gauan txosnagunetan ez da kontzerturik izango. Gasteizko jaien egun nagusiarekin bat eginez, iluntzeko 8:00 Zare eta

indarra hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimoek bera egingo dute, batez ere ipar partean, hegoaldean jaitsiera ez da hain nabaria izango. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna 6etan izango duzue hemen Euskadi Irratian Marijo Garmenderen eskutik, eta bestela informazioa nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer moduz abuztuak bosgarrena du gaur, eta aste azkena da, zeledonek entzonduzue, etxe berria egin duela. Norra ez da, hortaz, jabetu norda despistatu bakarra, lehertu da festondiak Gasteizen eta sei eguneko egitarau zabalari, hasiera eman diote, Arabako hiriburuan galdetuko diogu Loliri gaur, ea festarako tarterik baduen berak, landare tartean. Baina gaur, beste galdera bat ere badugu Loliri egiteko. Akaso Xabierrek ere eskertuko du baratzelanak arintzeko. Izan ere, eguzkiak gogor jotzen duenean, guk ez ezik landarek ere sufritzen dute. Tomateak, kalabazak, kiwiak, beroak eta urfaltak arrastak uzten ditu. Eta hasi gara gure baratzetan hori xesomatzen. Tomatek orban zuriak dituzte. Kiwi ostoak lehortuta eta zulatuta gertu dira, ilunduta eta kalabazak ximelduta. Leku askotan ordea, baratzea ureztatzeko aukerarik ere ez dute urreskasiak eragindako mozketen garek hau guztia kontuen hartuta. Galetuko diogu Loliri, gaur ureztatze sistemen gainean nola egin aurre, egun sargori hauei eta zer egin dezakegun etxeko baratze txikietan ere egoerari hobeto eusteko. Hori guztia bigaren orduan egingo duguna atzeko zaurrera hasik baikara, baina aurretik gaur beste kontu batez aritu nahi dugu. Dakizuenez, asteartetan Marisak ekartzen dizkigu efemerideak, baina gaur asteazkena da. Eta gaur, zientziaren historian aintzindari izan ziren, baina askotan, itzalean geratu diren emakume erreferentei buruz gehiago ezagutzeko aukera izango dugu. Horretarako, Ana Galarraga zientzia dibulgatzaiarekin izandako solasaldia berreskuratuko dugu. Menua hauxe gaur, ea plateren bat gustuko duzuen alaxe espero dugu guk behintzat. Mirari Egurtza gaur ere teknikan eta realizazioan. Gure partez, bi muixu.

0: Eguzkia gaur goizeko 7:07 aterako da eta sartuko da gaueko 9:30. Itxasoko beren temperaturak gradu bat egindu bera, 23 graduan gaur. Itxasgora, goizeko 10-10 gutxen izango da, eta itxasbera arratsaldeko 4etan. Itxasgora, berriro, gauean, 10:00 eta 4:00 iragarri du Euskalmetek. Eta entzun behar dugu Euskalmetetik gaur Olatz Printzipek egin digun eguraldi iragarpen hausia.
1: Giro motelago espero dugu. Iparraldeko haizeak odei ugari pilatuko ditu gurean eta euria egin dugu tarteka batez ere Kantauri isurialdean. Lurraldearen hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina egunaren bukaeran ekaitzak garatuko dira eta zaparradak egin ditzake batez ere lurraldearen ekialdean. Egoera honekin temperaturak behera egingo du eta maksimoak 25 gradu azpitik geratuko dira hegoaldean izan ezik. Bertan muga hori gaindituko dute. Beraz, aldaketa dator, freskatzera egingo du eta giro umela nagusituko da batez ere ipar partean.
0: Goizeko 5:50 dira ikusiko dugu egun nola datorren egunkari hasta la que repasatu barri.

Berria dugu lehena eta bertan irakurri dugu piztu dela jaia Gasteizen, martxoaren hirua oroimenean hartuta. Martxoaren hiruan Aiton Amonek egindako duintasun erakustaldia gogoratuta abiatu da jaia, abiatu du Zeledonek. Baskoniako jokalariek piztu dute suziria eta sei egun iraungo dute. Bestelakoetan Txinako autoen salmenta 0,9%-tik 16,6%-ra igo da azken hiru urteetan. Goranzko joerari eusteko Europan ekoizten hastea da saltzaileen asmoa. Txinako saltzaileen arabera prezio apalek, prestazio handiek eta berme luzeek eragin dute salmenten igoera Ego Euskal Herrian, eta uste dute joera hori goranzkoago izango dela Europako eta Ego Koreako marken kaltetan. Gasteizko alkateak esan du, ez dakiela udalak mitikan gertatzen zenaren berri ba ote zuen. Europar Batasunak bestalde zeutako krisia baliatu du Europako migrazio politikak are gehiago gogortzeko. Gobernuz kanpoko erakundeko hartarazi dute elikagai eskasia dutela migrantek zeutan. Eta kiroletan ansa babestu dute erremontistek enpresak buruz burukotik kanpo utzi duela. Eta

Garak dakar, ia 2023an hildako 112 biktimaren hileta jendetsua egin zutela atzo Gazan. Egunkariaren arabera, Israelek egindako genozidioaren froga argia da. Erekina bombardatu eta bi familia hil zituztenetik ia 3 urte igaro direnean, atzo Gazak bere 112 kideri eman zien azken agurra, horietako hainbat adingabeak ziren. Bestalde, Gasteizko jaiak ere izpide ditu egunkariak zeledonek jaiei hasiera eman zien atzo, berdintasuna eta memoria aldarrikatuz. Hortaz gain, Sumarrek Gasteizko legebiltzarrera eramatea proposatu du autogobernuaren estatusari buruzko eztabaida. Eta etxebizitzaren arlorrean, Urnieta izan da Lakuari lurzorua Lagadion lehen udalerria etxebizitza publikoen parkea handitu asmoz. Eta azkenik Lizarran gizon bat hilda, indarkeria matxistaren inguruko abisu baten ondoren, ies egiten saiatzen ari zela. Noticias de Gipuzkoak berriz, ondarretako ondartzaren egoera eramandu azalera beste uda batez, itxasertza ondakina arriz beteta agertu da eta itxasoan sartzera doazen bainulariek arri zerrenda zabal batekin egiten dute topo. Ondartzekin jarraituta Donostiako hiru ondartzetan bandera gorria ezarri dute karabela portugaldarraren presentziagatik. Eta beste gai batera etorrita, Europar Batasunak alde batera utzi ditu Ceutako krisen ondorengo kritikak eta mugak indartzea erabaki du. Barne ministroek Espainiako gobernuari babesa agertu diote eta neurri disuasorioak indartzea adostu dute. Aldi berean, Alderdi Popularrak gatazka aurreratu du, iragarri baitu gobernatzen dituen erkidegoek ez dituztela adingabeak hartuko. Etxebizitzan, Urnieta izan da Jaurlaritzari lurzorua eskaintzen dion lehen udalerria. Babilonia eremuan alokairurako babestutako 30 etxebizitza eraikitzeko erabiliko da lur hori. Ekonomiari dagokionez, hezkuntzako kontratuen amaierak azken 5 hilabetetako enpleguaren goranzko joera eten du. Euskal Autonomia Erkidegoan langabezia 1,32 igo da, baina aldi berean gizarte segurantzan kotizatzen dutenen kopurua 19.000 pertsonatan handitu da uztailean. Azkenik Alderdi Popularrak indarkeria matxistaren biktimen ebaluazio zerbitzua Boxen esku utzi duela dio egunkariak. Juanma Moreno presidenteak zerbitzu hori ultra eskuinari eman diola nabarmendu du.

aipamen laburra oso noticias de Alabari egingo dioguna, izan ere portadan gai bakarra eta irudi nagusi bakarra dator. Zeledoni besarkatuta dio titularrak, Gasteizek bere jaiei hasiera eman die, Andre Maria Zuriaren plaza jendez gainezka zela, ekitaldian Baskoniari omenaldia egin zioten eta martxoen hirua ere gogoratu dute.

noticiasek dakar, gizon bat hildela Lizarran, laugarren solairutik erorita, bikotekide ohia, eraso ondoren. Biktimaren arabera, erasotzailea bere etxean sartu zen, eta poliziatik ies egitera zioala amildu zen behera. Emakumea biogen sisteman zegoen, eta gertakaria Lizarrako jai bete-betean izan zen, Santiago Plaza jendez gainezka zegoen unean. Bestalde, enpleguari dagokionez, erregularizazio berriak, Nafarroa inoizko enplegu daturik onenera, eraman du. Uztailean, 323.000, 313 afiliatu erregistratu dira. Hori da, historiako kopururik handiena. Alaber, PSNek eta Geroabaik, Iruñeko artzapezpikutari eskatu diorte, uarteko parrokoa ordezkatzeko. Eta azkenik, PSNek gaitzetsi egin ditu, alkate sozialistei gutun bidez egindako mehatxuak.

Azkenik, Diario de Navarran irekusi duguna, Nafarroko gobernuko langileen kostua dagoeneko 1.903.000 eurokoa dela, gastuak gora egiten jarraitzen du. Oraindik ere lanbide karreraren eragina kontuan hartu gabe. Eta azken albiste gisa Lizarrako jaietan, entzierroan 20 urteko iruindar bat, adarrean hartu zuten sabelean.

Badakizue, aste artetan ekartzen dizkigula aste artero eta astero astero Marisabarrenak gure wikilariak efemerideak. Gaur ez da aste artean, gaur aste azkena da, baina ikasten segi nahi dugun hontan beste efemeridea batzuri lotuta, beste emakume batzuri buruz eta beste emakume baten eskutik. Horregatik gaur zientzian aitzindari, baina horren ez ezagun zaizkigun emakume referentei buruz gehiagoko jakinmin hori asetu nahian, Ana Galarraga zientzia dibulgatzailearekin izandako solasaldia bereskuratuko dugu segidan. Baina aurrez, nola ez, musika pixka bat gehiago eguna girotzen segitzeko.

0: Emakume, jaio nintzen entzun dugu, Maixa eta Ixiarna zen kantua. Gaur, emakumeek zientzian egindako ekarpenak aldarrikatzeko eguna, eta guk, kazetari, idazle, zientzia dibulgatzaile, eta Euskadi Irratiko lagunden agurtu behar dugu. Ana Galarraga, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Ana, zer moduz?
1: Oso, ondo.
0: Aurten urte urrena du emakumeak zientziak, ez? Amargarren urte urrena esango nuke?
1: Hori da, hori da, hori da. Uh-huh. Nazio batuen erakundeak izendatzarekin batera sortu zen, eta... Mm-hmm. Eta artean amarr urte.
0: Zuk, gaur, lau emakume zientzialariren biografiak aukeratu dituzu, ezta?
1: Bai, ez aizkigulako sartzen amabi, eh? Bestela danak, hogeio.
0: lau emakume hauek oso desberdinak dira elkarren artean, ez? Bai garaiaz, bai jatorriz, lan esparrua ere oso desberdina dute, ara?
1: Hori da, eta hori importantea da, bai, ikustarazteko betitik egon direla zientzia egiten duten emakumeak, batetik, bestetik gaur egun ere oraindik ba jarraitu berdala aldarrikatzen esate genuen bezala eta arlo guztietan batzuk askoz maskulinizatuago daude beste arlo batzuk baino adibidez ba fisika kuantikoan kasik ez zaigu emakumeri bururatuko eta aldiz ba ingurumenarekin eta medikuntzarekin oro har zaintzarekin lotutako hoietan hor bai hor ikusten da emakumezkoak ba, leku batzutan, gizonezkoak baino gehiago direla, eta hala ere, gehiago izateak ez du esan nahi, ezagunagoa direnik, prestigio handiagoa dutenik, edo ospetsuagoa direnik, eta ere gutxillo goikarguak hartu dituztenik. Mm-hmm. Orduan, bueno, hori ere importantea da, ikusaraztea.
0: Aukeraketarako zuri, zerkera karri zaitu bakoitzaren handik?
1: Lau hauetatik, ba, nik uste dut aukeratu ditu dela, batetik gehien gertuen gelditzen zaizkidanak, mm-hmm. Ezakite, kariño berezia dira, esan dezaket ez da, nola bait, eta bestetik ba, oso argi erakusten dutelako, ze arlo desberdinetakoa diren, epa, eta batez ere, ze konprometituak guztiak ere, bai zientzia arlo horretan egiten duten, lanarekin, baina batez ere gizartearekin eta berariaz neske eta emakumeekin eta haien eskubideekin.

0: has gaitezen lehenengotik, nor da lehenengo emakumea?
1: Ba, Jane Goodall. Jende asko ezagutuko du, pentsatzen de?
0: Nor da bera, zer da egin duena?
1: Ba, bueno, primatologoa zen, iaz hiltzen, eta horregatik baita ba, jendeak esan bezala, ba, segurazko izena besterik espada ere ezagutuko du, baina egia da, ba, oso lan publiko, ba, batez ere azkeneko hamarkadatan bere urte luzeetako ibilbide horretan, azken hamarkadetan aktivismoa egiten zuen, ba, ingurumenaren alde batez ere, baina astapenak izan ziren primatologo modura. Hau da, ba, primateak ikertzen eta bereziki txinpantzeak. Eta iraultza ekarri zuen bere arlora, ordurarte ikerketa hoietan distantzia handia jartzen zutelako ikertzaileek ba, ikertzen zituzten animaliekiko, eta gainera gehienetan ba, animalia basatiak izan arren, ba, ikertzen zituzten eremu kontrolatuetan. Ba, askotan egia esan, kaiola barruan, zoologikoetan. Eta bera erakutsi zuen, benetan ezagutu behar baldin ziren haien ohiturak, nolako harremana zituzten, ze portaera zeukaten, ezinbestekoa zela, bizi diren lekuan bertan ikertzea eta nolabait kamuflatzea baiek ez izateko gure eskuartzerik, esan nabaritzeko ba, gu hor gaudenik. Eta iritsi zen iaia ba, hori, taleko bat izatera zego esango, baina egia da ba, bueno, nolabait onartu zuten begirale bat izatea, gizaki begirale bat, eta haren aurrean portatzen ziren benetan beste inor egongo ez baliz bezala. Eta horri esker, ba, iritsi zen ikustera, bueno, horri esker eta batez ere aurriritzi pila bat gainditu zituelako, ba, iritsi zen ikustera, lehen uste zutena baino, askozaz ere gertuago daudela gugandik bai portaeran, eta baita tresnen erabileran esate baterako hori izan zen lehenengo iraultza.
0: Alere, berak, bere lanatzen soilik zientifikoa izan, nola uztartu zituen berak ikerketa, aktivismoa eta divulgazioa?
1: Ba, ez zituen bere izten. Eta bizitza pertsonala ere, guztiz emana zegoen horretara. Eta nik uste dut, eta lehenengo hori, jabetzea benetan animalia, gu ere animalia garela, hori onartzea. Eta ez ikustea gu hierarkia baten buruan, ez da, animalia batzuk, ba, ez dakit, sinpleagotzat hartzen ziren, eta hartzen dira, oraindik ere, baina, bueno, antropozentrismo horretatik ateratzea lortu zuenean, ba, hartu zen, berez, animalia garela, eta animaliok, ba, orekan bizi behar dugula naturan. Eta orduan natura bat balitz modura, ja, hartzera joan zen eta horrekin tematu zen, ez nahi zuen erakutsi, ba, ezinbestean naturaren parte garenez behartuta gaudela natura zaintzera, eta klaro, kontrako norabidean goaz, oraindik ere. Eta horregatik aktivismoa bihurtu zen, ba, beretzako zen behar bat.
0: Bai, begira, gustatu zaigu asko, egutean ikusi dugulako, bakoitzetik aipu bat dakarrela, eta berak alaxe dio, hemen gaude, inoiz izan den espezierik adimentsuena, eta nola da posible dugun planeta bakarra suntzitzea. Aipu honek, zer esaten digu, Godalen pentsa eraz eta gaur egungo erronkezana, ze garaian irakurriala orain, nahiko pareko dela esango genuke?
1: Bai, dudik gabe. Ba, horretan ere aitzindaria izan zelako esaten genuena, ulertzen naturaren parte garela. Eta natura suntzitza balima dugu, azken finean gure buruaz beste egiteko beste modua dela. Eta bereziki gazteengan jarri zuen itxaropena, eta uste osoa zeukan, eta horren alde egin zuen bizi osoan, ba, eziketa, ba, tresna, oso boteretsua zela justu ba, pentsamolde hori aldatzeko eta ikusarazteko berez ba, naturarekin bat eginda bizi behar dugula. Eta gazteen barruan, gainera, ba, neskak zehatu zituen, aldundu nahi zituen, ezta?

0: gazteak nahi zituen indartu eta bigarren emakumea gazteagoa da. Konta eguzu, gaina oso kasu bereziak arri eguzu.
1: Bada berezia eta horrexegatik aukeratu dugu. Izan ere, bueno, bada emakume gazatar bat, farmazia ikasi zuen eta, bueno, urte batzutan lau semea labaditu eta ama izatera dedikatu da, baina orain bioteknologia enpresa badauka, nun eta Iruñan, eta hori, gazatarra izanik, baina aspaldi etorri zen, duela hogeita bi urte, 2022an barkatu, iritsi zen Nafarroara, eta gerozi, hor bizi da, bai.
0: Zeren gaineko enpresa da, zer da bertan egiten dutena?
1: Vale, enpresak izena du DNA Catcher, esan bezala bioteknologia enpresa bada, eta egiten dituzte, farmazia ikasi zuenez, botikak biltzeko polimeroak, farmakoak etortzen dira, bai, pilula edo kapsula modura, eta bilgarri horiek egiten dituzte, baina baita aplikatzen dute beren teknologia, farmazia arloaz aparte, ingurumen arloan, elikagaien zientziaren arloan, eta nolabait soluzioak sortzen dituzte, industriak eta enpresek eskatzen dituzten behar horiek betetzeko.
0: Askotan esaten da, zientzia neutrala dela, baina bistakoa da, ez dela, gutartean gauden bitartean behintzat, baina olak aktivismo politiko eta humanitarioa ere oso argi du. Nola uztartzen ditu bi esparruak, ez dakit berak ere bereizteko aukerarik duen, gaitasunik duen edo nahiik duen?
1: Bueno, ikusi du bere gorputzean bizitu du, ez da, nola giza eskubideak bazapalduak diren ze puntutaraino gainera, eta orduan egia da, zientzia, ez bakarrik zientziatan, baina bueno, balima daukazu tresna bat hobetzeko zure ingurunea behartuta zaude zuk ere eskubideen alde egitera, batez ere hori ikusten dezulako bidegabekeria hori zenbateraino den krudela. Eta, bueno, erabiltzen du bere daukan jakintza eta dauzkan baliabideak, adibidez Gazan urre dangarria jartzeko, baita jaten toki publiko bat ere jarri du, ume zurtzentzako sortu du laguntza azpiegitura oso bat, eta giza eskubideak aldarrikatzen ditu eta horren alde egiten du, eta injustu horregatik sariak ere irabazi ditu. Baina nik uste dela bete behar moral bat, ez da? Jabetza, bueno, zu badaukazu zerbait egitea, zauden lekutik, eta bueno, badaun lekuan badauka aukera laguntzeko Gazan bertan, eta hemen ere, jabetu gaitezen zari den gertatzen.
0: Zer erakusten digu, berak migrazioari eta zientziaren unibertsalizazioari buruz?
1: Garbia ikusten da, zientzia badaela bide bat hobekuntzak lortzeko. Eta orduan, hobekuntza horiek behar dira mundu osoan. Momentu honetan, ikusten da nola, ipar globala bizi den ego globalaren kontura. Eta garapenak gelditzen dira munduaren erdi batean, eta beste erdi da, ez da, eramaten da hemen nahi ez duguna, batetik, gure zaborrak eta hori dana, eta bestetik gainera haien baliabideak ustiatzen ditugu gure bizi modua nolabait aurrera eraman alizateko. Eta hori da, lehen esate gendunak, izan eskubide guztien kontra doa, eta horregatik dain importantea leku guztietan egotea zientzialariak eta zientziarako sarbidea. Unibertsaltasun hori hortik dator.
0: Berak eskerrak ematen zio gainera zientziari, ze berak dio, zientziari esker nire giza laguntzak bihotza ez ezik norabidea indarra eta itxaropena ere badituela. Horrek asko esaten du.
1: Claro, ez da nelako nahikoa borondatarekin. Badaukazulako ja, tresna bat, aukera ematen dizuna, giza eskubidea hoien alde egiteko, bai.

0: Lehenengoa Londres tarra zen, bigarrena gazatarra da, baina Nafarroan Iruñan bizi da, Iruñerria mentzat, eta hirugarrena Australiarra da, ezta?
1: Hori da. Mm-hmm. Eta omen da, Australiak izan duen zientzialari importanteena, hori ere irakurri.
0: Ara, bai, noski, aintzindaria bai.
1: Hori bai.
0: Mm-hmm. Zertan?
1: Ba, izena du Ruby Payne Scott, eta izan zen aintzindaria astronomian erabiltzen irrati frekuentzia begira.
0: Begira.
1: Gu orain erabiltzen ari garen maiztasun haue berak, guin maiztasun hauek berak, erabili zituen berak arakatzeko espazioa, eta batez ere eguzki erupzioak eta eguzkiaren gainazalaren ezaugarriak eta ezagutzeko.
0: Mm-hmm. Eta eguzkiaren erupzioak irrati uinen bidez aztertu zituen nengoetarikoa izanik, zergatik geratu da itzalpean hainbeste demoraz?
1: Ba, esaten dizu, gaina, pentsa, ez bakarrik aintzindaria horretan, eh? Australiak eman duen zientzialari nagusiena omen da leku batzuetan ala aitortzen dute. Eta ala ere, ba, jende askorentzat, ba, erabat ez ezaguna izango da, ez da? Eta nik uste bi gauzta elkartzen dira lehenengo ba, emakumezkoa dela. Eta bestea, bueno, ba behar bada arloare, bai, ez da askotan, ez bada benetan liguratzen gaitula zerbaitegatik, astronomia ez da, ez dugu ikusten lotuta ba, gure eguneroko tasunarekin, eta ez bada, ba, adibidez, ba, GPS-a edo horrelako zerbait praktikotarako balio digula hor ikasten dena, ba, igual, ez digo, diogo aitortzen baliorik ikerketa horri jabetu gabe gero benetan danak daukala aplikazioa.
0: Bera komunista, bueno, emakumea komunista eta ateoa zen, berez bizitza etzen erraza izango noski, ze oztopo topatu zituen bidean?
1: Pufa, ez, etzen bat ere erraza izan, ez hori bakarrik, gainera eskonduta zeuen, eta badakizu gara hiartan eskonduta balin bat zeuden emakume izanik ez zintzen dula ikerketan aritu, ba hori gertatu zitzaion. Orduan ezkutatu egin behar izan zuen adibidez, eskonduta zeola, eta bestela, ba ezingo zuen ikertu. Ikertzai izatekore, ba benetan burugorra tematia eta saiatua zen emakume hau, ze hasiera batean ba liburuzain lanetan hasi zen telekomunikazio enpresa batean, baina nola ainona zen irrati uinak ba benetan bazekien erabiltzen eta ulertzen zituen, ba bueno, ba telekomunikazio enpresa horretan bertan irrati ingenaria izatera pasatu zen eta izan zen lehenengo emakumezkoa ingeniari lanak egiten hor, eta horrela iritsi zen ba Australiako ba CSIC edo CNRS-ren pareko zientzia kontseiluko ikertzaile izatea, baina ordurako esan bezala ezkonduta zegoen eta nola lega absurdo hori zegoen ezkutatu zuen ezkonduta zegoela ama izan zen arte 39 urterekin. Ja bai, baitortu zuen eta bota zuten eta etzan gehiago
0: ikertzaile. Badu berak jantzeko moduari erreparatzen dion esaldi gogoan emgarri bat, ez da?
1: Bai. Eta jo, argazkiak benetan dia ikustekoak, eh? Alba dezue, gogoa piztu balima zaizue, sartu hor interneten eta ikusiko dezue nola saltzen den jantzita.
0: Ze, berak dio, tira ez du zentzurik, egunero igotzen gara eskaileretara edo antenatara, ez naiz eskailera batera egoko gona jantzita, prakamotzak askoz ere egokiagoak direlako guretzat.
1: Oixe, eta horra saltzen da, prakamotzetan, sandaliak eta nola ez galtzerdiekin. Kombinazio hori ikusten da, ja leno ere eramaten zela, eta
0: bai.
1: Bueno, ba, 1948ko argazki batian adibidez, horrelaxe jantzita saltzen da, beste gizonezko baten onduan, ura ere, kaltzamotxetan eta sandaliak.
0: Zer galdu du ona Rubik eta antzeko emakumeek merezitako aitortza garaiz jaso ez dutelako?
1: Bueno, ba, galdu du batetik hori, ba ikusten dugu horrere nola bere eskubidea zapalduak izan ziren, baina behintzat irabazi ere egin dugu, izan bezala Zesiro hango zientzia kontseiluko ikertzaile izan zen eta lortu zuen ba ezkontzea ezkonduta egonda debeku hori izatia hori atzera bota zuten ondoren bere kasurako ja berandu zen baina ireki zizkion ateak beste emakumezko askori eta beka bat dauka Cesirok bere izenarekin ama izan ondotik ba ikertzera bueltatzen laguntzeko emakumezko uh-huh. Orduan bueno ba egia da ondare polita utzi uh-huh. dela bai
0: Berak praka motzak aipatzen zituen. Baina guk gona aukeratu dugu. Ea zer iritzen zaizun Maite. Maiterena, bai.

0: Azken emakumea etxetik gertuago dugu. Nor da Lourdes Errasti Erlogorri eta zein da bere karpena, Ana?
1: Bai, ba, nik uste dut asko ezagutuko dutela arkeologia lanetan eta seguru asko lotuta ba, gerra zibileko desobiratzei. Gehien bat hortik ezagutzen dugu. Eta gonaz askotan ibiltzen da. Eta gazte garaiko argazkietan orra, ba, lehenengo arkeologia lanetan eta ikusten da gonaz jantzita. Eta bere alaba atxo jaio berria ondoan duela. Adibidez, orduan honek bai ama izanagatik jarraitu zuen ikertzen eta jarraitzen du.
0: Historialari eta antropologoa da, Arantzadi Zientzia Elkarteko ikertzailea. Berak arkeologia eta antropologia ikertzen ditu eta askotan bi hauek lotzen dira iragan urrunarekin, baina Lourdesen kasuan esan duzu memoria historikoa dagoela erdigunean eta horrekin askok lotuko dutela. Zer esan du horrek?
1: Bai, bueno, egia da, karai guztitako aztarnekin egin duela lana, ba, zita paleolito garaitukoetatik, beraz, bai, iragan urrunetik, gaur egun gora arte. Eta erabili izan du bere zientzia, ba, jakitera emateko adibidez, neolitoan, baz, emakumezkoen batazbestekoa bere haien altuera ba, zela adibidez gerra zibilean baino altuagoak ziren. Ta horrek erakusten du ze baldintza txarretan bizi ziren emakumezkoiek ba, mendeak eta mendeak geroago. Orduan ba, beti ere ikuspegi feminista horrekin begiratu ditu aztarnak berdin orain dela hori milaka urtekoak edo gaur egungoak.
0: Eta berak
1: horretarako,
0: Bai, izan.
1: Ez, eta horretarako erabili duela zientzia agerian jartzeko ezkutukoa. Lurrazpien zegoena? Ba.
0: Eta horretarako ere berak badu beste esaldi bat. Kontaiko zu zein den?
1: Ba, esaten du Goi Paleolitoko induzketetan ez daukazu sentimendurik inguruan. 36ko gerrako induzketa batean familia hor dago. Sentimenduak hor daude. Sentsazioak desberdinak dira. Eta hori da gertatzen dena, ez? Askotan desobiratzeetan familiak hor egoten dira eta nolabait ba haie daukaten zor bat bueltatzea lortzen dute eta hori ba noski oso hasegarria da, baina baita emozionalki impacto handia da. Eta esaten zian baita bueno, ni suerte izugarria eukide, ba, ez dakizen bat aldiz elkarrizketatu dudan, bastantetan, eta beti galdezagirriak kontatzen ditu, baina adibidez horrek gerra zibileko aztarneetan, ba, ez dira bakarrik agertzen ezurrak, agertzen dira baita erropak, eta objetuak, eta oinetakoak, eta horrek, karo, gizatasuna ematen die, jazia ezur soia bakarrik, eta zer esanik ez familia bertan mani maukazu.
0: Bai.
1: Eta beste gauza bat esaten zuna zan, askotan, gehienetan, ba, gerra zibileko desagertuak nun dauden, emakumezkoek orde izan dutela memoria hori. Eta haiek direla esaten dietenak nun egin behar duten zuloa.
0: Begira.
1: Aztarnak topatzeko. Ba, isiltasun izugarria ondala eta beldurra eta debekua, baina azkenean ausartzen direnak isiltasun hori puskatzera. Eta bitarte horretan guztia memoria gorde dutenak emakumezkoak izaten direnak.
0: Ba, beldurri gabe hori ere.

0: Anako, Klau, emakume zoragarriren historioak entzun ditugu zure eskutik, baina amaikare izan zitezken amabi aipatu ditugu hasieran, entzulei zer esango diegu, egutegi erakurri ezaten ez da?
1: Bai, hori da, Elhuyarren webunean daukate eskuragarri, eta bestela ba, paretean nola txukun-txukun jartzeko, ba, liburu dendetan ere badago salgai, pentsatzen dugu hendik ere izango dutela, adibidez Elkarren, eta gomidatzen zaituztegu, ba, hori, hilabete bakoitzean emakume bana aukita hor begira, paretatik, ba, seguro asko gogoa, ez, izango duzu, bakiteko gehiago, eta zure inguruan seguru badaudela emakume zientzialariak hauek bezala, ba, borrokan, eskubideak, aitortuak izan daitezen jende guztiaren.
0: Onge, esan duzu hasieran gaur ospakizun eguna baino aldarrikapen eguna dela, mezu bat utzi dezagun, zer ikasi behar dugu guk gizarte bezala emakume hauen eta beste hainbesteren bizitzetatik eta zientzietatik ara atago?
1: Ba, beitu, nazio batuen erakundeak berak, giza eskubideen adierazpen unibertsalean dauka jasota, jende guztiak eta beraz emakumeak ere eduki behar dutela sarbidea eta aukera, ba, zientziak ikasteko eta zientzietan karrera egiteko. Baina ez hori bakarrik, baitare esaten du jende guztiak daukala eskubidea horrek dakartzan onurak jasotzeko. Eta bueno, ba hori, giza eskubidea delako, ba, jarraituko dugu lanean.
0: Ba, Ana Galarraga, jarraituko dugu guk ere zurekin lanean. Eskerrik asko gaur argibilira lau historia hauek ekartzeagatik eta gure jakinmina aberasten laguntzeagatik, ze ederra izan da benetan.
1: Eskerrik asko zuei, baita emateagatik petarte gulu guztia eta gaina hain dotore jantzeagatik kantuekin eta bat. Mila esker.
0: Eskerrik asko, Ana.

Ba, beste emakume bate, referente guretzotan Galarraga, zientzia dibulgatzailea eta ARK kontatu dizkigu Jane Goodall Londresko emakume hartaz, Ola Arafat gaztarra, Nafarroan bizi den palestinarraren gaineko xetasunak, Ruby Payne Scott ere kontatu dizkigu bere bibentzia guztiak Australiarra bera, eta Lourdes Errastier logo horri, aratxa baleta rari buruz ere, kontatu dizkiguna guztiak dituzu entzun gaie, guau, gure audio plataforman hauek eta beste hainbat kontu aipatuko ditugu, Loli eta Xabirrekin batera, bueltan, beroaldiari ere, eutxiko diogu, laster arte!

0: goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon deizuela, Zeutako migrazio krisian 72.000 pertsona izan ziren era irregularrean sartzen saiatu zirenak 70.000 euren jaioet herrira itzuli dira eta 2.000 leudeke oraindik Zeutan. Fernando Garrande Marlaska barne ministroak emandako datuak dira. Horietatik asko adingabeak eta horiek nork hartatuko dituen da orain kezka.
2: Una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores
1: no acompañados. El Masaiz Migrazio Ministroak 25 milioi euroko diru partida iragarri du Ceutan bi eskola egiteko bitartean harrera zentroak gainezka. Atzerritarren legearen arabera, gainontzeko erkidegoen artean egin behar da adingabeen banaketa, Alderdi Popularrak aurreratu du, baina ez duela horretarako asmorik.
3: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama Gobierno de España, se llama Pedro Sánchez.
1: Manuel Tellado Popularren buruak, Sánchez egin du krisi honen erantzule, eta hori horrela esan du berari dagokiola konponbidea ematea. Eta APPek eta Voxek elkarrekin agintzen duten erkidegoek, Extremadurak, Gaztela Leonek eta Aragoik aurreratu dute ez dutela adingabekorik hartuko. Eta Juntsek bere aldetik esan du Katalunia banaketatik kanpo utzi ezean ez duela gobernua babestuko. Bien bitartean, Europako barne ministroek egindako bileran, Sánchezen gobernuak lortu du gainerako herrialdeekin sortutako polemika apaltzea, babesa eskaini diote 27etako ministroek Espainiako gobernuari, eta horrelakorik ez errepikatzeko baliabideak zehaztu eta mugen gogortzearen alde egin du Europak. Eta gurera etorrita, da festa Gasteizen, gaur egun handia blusa eta neskek lore eskaintza eginen diote ama Virginiari eta ordu bete eskaz barru auroroen errosarioa. Erasori gabeko festak aldarrikatu ditu zeledonek ama Zuriaren plazan bildutako jendetzaren aurrean.
4: Zaitu zaitezte jaietan! Ez dugu inongo erasori konartuko! Eta erasori balego! Erantzungo dugu!
1: Eta memoriari ere egin dio tartea Iñaki Kerejezuk.
4: Beraikari, orain dela 50 urte, erakutsi zigutelako, zer den duintasuna. Gora martxoaren irua, gora zeledon!
1: Lizarran ere jaietan dira, baina gertaera tragiko batek ospakizunak zapuztu ditu. Gizon bat hilda balkoitik erorita poliziaren gandik iesi. Gertaera, astelenetik aste arterako goizaldean gertatu zen, bikotekideak eraso bat jasaten ari zela salatzeko

0: nivela jatxitia.
1: Joaneneak, barrenetxeak eta zubirik ez dute aipatutako gutuna sinatu. Eta txirrindularitzan Frantziako turrean Marlen Reuser Movistarreko suitzarra izan da azkarrena, 21 kilometroko bakarkako erlojupekoan. Paulin Ferran Prebotek iazko turreko irabazleak 2 minutu eta 12 segundu gehiago behar izan ditu. Eta Usoa Ostolazak 3 minutu terditik gorako galera izan du. Naia Mondarain ibartarraren balorazioa.
2: Bai izan dela krono gogor bat, rekorrida baita. Bueno, pixka bat denetik altzeukan, etxe, hasierako zatia ba lauagoa, pixkate ritmo hartzeko, eta gero mendate bat eukideu kilometro eta erdi ingurukoa, eta bai izan dela nahiko gogorra.
1: Gaurkoan 140 kilometroko etapa bihurria, tartean 8 mendate. Eta Burgoseko itzulia hasi da bart, Gazteluko gainean amaitu da etapa eta garailea Matthew Brennan Brismarreko britainiarra izan da, euskaldun honena Gorka Sorarrain Rural Kutxakoa 11. Postuan. Gaurko etapa 3. Mailako mendate batean amaituko da. Eta triatloian gaur Alpe Duezeko distantzia luzeko triatloia jokatuko da, 2200 metro Igerian, 115 kilometro bizikletan eta azkenerako 20 kilometro korrika. Bertan izango dira Elene Alberdi eta Mikel Arrasate. Eta bestalde atzo kontatu genizuen aurten uztaila azken 56 urteetako beroena izaten ari dela, izan dela. 1970-70 geroztik beroena, gurean ez ezik Europan ere, Alemanian Rin ibaiaren emaria minimo historikoetan da, berdin Danubio ibaiarena ere, eta horrek ekonomian badu eragina. Energia nuklearraren ekoizpenean, itsas merkantzien garraioan eta turismoan besteak beste hasiak dira ondorioak igertzen, lehorteak irudi ikusgarriak ere utzi dizkigu. Bulgarian duela milaka urte bertan bizi zen mamut baten ezurrak aurkitu dituzte, eta gurean argazkia Donostiako hondartzetan 100 karabela areatzan, zista daugari eta bainua debekatuta. Iker Mojon, egunon, kontaiguzu.
3: Egunon, bai, eta orain bain artekoak baino handiagoak izan dira karabelak. Gipuzkoako kostaldera heldu dira gehienak Donostiara eta beriziki Zurriolako hondartzan. Bertan gutxienez 25 lagun hartatu behar izan dituzte. Asko izan dira eta Donostian ez ezik Getaria, Zarautz edo Mutrikura ere heldu dira. Azken honen saturraran hondartzan ambulantzia zeraman behar izan dute karabelen ziztada jaso duen pertsona bat. Eta marmokak ez dira beroak ekarri digun bizilagun berri bakarra. Bakion atzo bandera gorria jarri eta bainua debekatu zuten tiburoi txiki bat ikusi zutelako. Hala ere, tiburoiak aldegin duela ikusi ondoren berriro ere bandera berdeak jarri zuten. Gauza korrela gaur freskatuko du eta odeiak nagusituko dira, euri txikia egingo du batez ere Kantauri isurialdean. Hegoaldean giroan argiagoa izango da, baina arratsaldetik aurrera bero odeiak garatuko dira eta ez da baztertzen ekaitzak izatea egunak bukatu aurretik, batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haizea ibiliko da eta indar hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimoek bera egingo dute, batez ere ipar partean. Hegoaldean jaitsiera ez da hain nabaria izango. Une honetan Gasteizen eta Bilbon 18 gradu ditugu, Iruñan 19, Donostian 21 eta Baionan 22 gradu.
1: Eskerrik asko Iker, ba horixe eguraldiaren iragarpena gaurko. Horrelakoxea dator abuztuaren 5. Asteazkena, teknika eta errealizazioan Mirari Egurtza asteragoaz. Etorri da. Celedón Gasteizen da eta bere etorrerarekin lehertu dira Andre Mari Zuriaren jaiak eta gazteiztarrak festan bete-betean murgilduta. Iñaki Odriozola.
4: Indarrak ordetzeko bat ere intentziori gabe abiatu dituzte festak festazaleek eta denen buru nola ez Celedón bera.
5: Disfrutatu jaiak, disfrutatu lagunekin, familiarekin, gozatu, gora guta gutarrak!
4: Seiak puntuan bota dute Bart Suziria San Miguel Elizako balkoitik aurten errege kopa irabazi duen Baskonia taldeko ordezkariek. Goitik bera gurutzatutu Celedónen panpinak plaza aurrena eta ezturra eragizkoak egin du jende artean balkoira arteko bidea gero. Mikrofonoa eskutan, 1976ko martxoaren 3ko sarraskia izan du gogoan.
5: Aiton eta Molin Matin! Beraik Matin! Orain dela! Orain dela! Erakutsi zigutelako zer den duintasuna!

0: martxoaren irua!
1: Mezu argi eta zehatzak izan dira zelera honenak, memoria batetik eta errespetuz jokatzeko deia bestetik.
0: Zaindu zaitezte jaietan! Ez dugu inongo erasorik onartuko! Eta erasori balego! Erantzun badugu!
1: Andre Mari Zuriaren jaiak abian dira beraz eta askorentzat gauak luze jo duen arren, blusak eta neskek gorriz markatutako eguna dute gaur. Lore eskaintza eta aurresku egingo dizkiote Andre Mari Zuriari eta arratsaldean egingo dute aurtengo festetako lehen kalejira.
2: Bada gogoratu Gasteizko jaien egun nagusiarekin bat eginez, ikuskizun eta ekialdietako teknikariek greba deitu dutela gaur, lan hitzarmena ez aurrera ez atzera blokeatuta dagoela salatzeko. Ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko 6etan Correos aurrean. Gasteizko txosna batzordeak, GKSek eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak bat egin dute lan ikuskizun eta ekitaldietako teknikarien aldarrikapenekin eta ondorioz gaur gauean txosnagunean ez da kontzerturik izango. Ikusteke egitarau ofizialean gauerdian iragarritako Leire Martinezen kontzertua egingo ote den ala ez. Eta bien bitartean Lizarran ere jaietan dira, baina gertaera tragiko batek ospakizunak zapuztu ditu. Gizon bat hilda balkoitik erorita, poliziaren gandik iesi, gertaera astelenetik astearterako goizaldean gertatu zen, bikotekideak eraso bat jasatzen ari zela salatzeko 112 deitu ondoren. Iker Mojon, zer gehiago dakigu?
3: Ba, momentuz foruzaingoa gertaera genero indarkeria gisa ikertzen ari dela dakigu, emakumea bioken babes sisteman izena emanda zuelako. Goizaldeko ordu biak aldera gizona Santiago Plazako etxe bizitza bateko 4. solairutik erori zen. Erorikoa gertatu zen bikotekideak eraso bat jasaten ari zela salatzeko 112 deitu ondoren. Lizarrako udaltzaingoa etxera bertaratu zenean gizonak alboko balkoira igarotzen saiatu zen ies egiteko, baina oreka galdu eta erori. Agenteek balkoitik ikusi zuten lurrean ilotz. Lizarran festetan daude eta ordu horretan musika eta jendez gainezka zegoen Santiago Plaza. Ikuskizunak bertan bera utzi eta plaza ustu egin zuten foruzaingoek.
2: Sánchezen gobernuak lortu du gainerako herrialdekin sortutako polemika apaltzea eta Europako Batasuneko 27 barne ministroek egindako bileran Espainiari babesa adierazi biden abar egoera erabat bideratzeko beharrezko baliabideak jarriko dituztela adostu dute eta bide horretan horrelako krisi egoerak saihesteko pausuak zehaztu dituzte. Andoni Amado, egunon.
4: Egunon bai, 27etako barne ministroak elkartasun osoa helarazi diote Espainiako gobernuari eta Zeutako migrazio krisia alertu zenean Europako batzordeak eskaini zituen baliabideak mantentzean berretsi dira. Magnus Gruner barne gaietarako komisarioa.
5: From the first moment of course we offered support to Spain. Frontex is already on the ground.
4: Frontexeko 30 agente zeutan dira eta Europol edota asilo agentziak ere prest daude behar izan ezkero tokira bertara mugitzeko. Hala ere, bileran migrazio krisiei nola erantzun hitz egin dute batasuneko 27 barne ministroek aho batez adostu dute Europako kanpomugak indartu behar direla eta eremu edo gune segurutzat hartzen diren herrialdeekin akordio sendoak sinatu. Gainera, Schengen eremuko herrialdeen artean migrazio krisietan informazioa une oro partekatu eta egoeraren kudeak eta bateratu egite aldera, alerta sistema goiztiarra eta sare sozialen jarraipena egitea proposatu dute. Bileran bestalde migrazio krisian zehar Marokok izan duen papera goraipatu dute eta gertatutakoaren erantzukizuna giza trafikoan jarduten duten sareei egotzi diote 27ek oso osorik.
2: Bilera hori bukatuta eman duen prentsaurrekoan migrazio krisi honek utzi dituen datuak eguneratu ditu Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak. 72.000 dira Marokotik Zeutara era irregularrean sartu ziren migratzaileak eta 70.000 dagoeneko euren jaioterrira itzuli dituztela esan du. Eta beste behin CNI izan du jomugan, Marlaskak esan du berriz argi eta garbi CNI-k etzituela ohartarazi Madril. Mikel Klaver.
6: Zeutako gertakariak eta gero 75 pertsonen gorpuak berreskuratu direla iragarri du Fernando Grande Marlaskak barne ministroak, dioenez 72.000 pertsonek igaro zuten muga ordu gutxitan, gauzak horrela inteligentzia zerbitzuen lana auzitan jarri da azkeneko egunetan. Hainbeste pertsonen mugimendua atzemateko orduan huts egin ote duten galderari, ministroak zerbitzuen lana goraipatu du, abisorik eman ez zutela argi utzita ere.
7: Que no había ningún informe, ningún aviso, no ya de algo que podía acontecer relativo a lo que finalmente hemos vivido, trágicamente, sino nada parecido a lo que...
6: Igaro zuten 72.000 lagunetatik 70.000 Marokora itzuri direla esan du Marlaskak, Espainiar gobernuaren kudeak eta ona balioan jarrita, Europako kideek ere hori bera aitortu diotela onartu du barne ministroak.
7: Porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto.
6: Kideekin batera legez kanpoko migrazioa eta mafin kontra lanean jarraituko dutela agindu du Marlaskak, zeutara bideratutako baliabideak handitu direla ere defendatuz.
2: Ba, barne ministroak jakitera eman duenez, 2000 migratzaile daude Zeutako kaleetan, esan du Espainiako gobernuari dela datuak banan-banan hartzen, eta zenbat adintxikiko diren argitzerakoan erabakiko dutela nola egin banaketa. Espainiako gobernuak bere aldetik jada adintxikiko horiek hartatzeko 25 milioi euroko laguntza iragarri du Mikel.
6: Zeutara llegatu diren adin txikikoen kopurua oraindik zehaztu gabe dagoela onartuta ere, hau ekartatzeko 25 milioi euroko laguntza berri bat iragarri du Elma Saiz Migrazio Ministroak.
8: Una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no
6: eta
8: acompañados.
6: Datozen egunetan emango den eztabaidari aurrea hartu, zerkidego guztien elkartasuna eskatu du ministroak, aur eta gazte hauek hartzeko orduan. Alderdi Popularrak jada erantzun dio ministroari, diotenez, erkidegoek ez dituzte onartuko gobernuaren arduragabekeriaren ondorioak.
9: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama gobierno de España, se llama Pedro Sánchez.
6: Legea bete bai, beteko dutela dio PPek, baina adin txikiokoen ardura Espainiako gobernuak hartu beharko duela.
2: Entzun dugu Miguel Tellado PPko bozeramaleak adingabeak hartatzeko ardura gobernuarena eta Sánchezena dela dio, eta Alderdi Popularrak Voxen babesarekin gobernatzen dituen hiru erkidegoek, Extremadurak, Gaztela, Leonek eta Aragoik jada aurreratu dute ez dutela adingaberik hartuko. Juntzek bere aldetik ere esan du Katalunia banaketatik kanpo utzi ezean ez duela gobernua babestuko. Goizaldean azken datuen arabera 862 adingabe leudeke identifikatuta, adingaben inguruan atzerritarren legeak dio gainontzeko erkidegoen artean banatu behar direla, eta banaketa hori bermez eta modu duinean egite aldera atzo Nerea Melgosa Jaurlaritzako ongizate sailburuak migraziorako plan berria galdegin zion Sánchezen gobernuari. Bada gogor egin du Jaurlaritzaren aurka Javier de Andrés Popularrak.
10: El plan migratorio de Sánchez son las regularizaciones masivas, es el papeles para todos, es la nacionalización, porque sí, lo lleva aplicando 8 años y el Partido Nacionalista Vasco lo viene apoyando.
2: Denentzat paperak eta nazionalizazioak, horixe dela Sánchezen migrazio plana esan du De Andresek, eta EAJ-ari gogoratu dio 8 urte daramatzala Espainiako gobernua sustengatzen. Bien bitartean, Alicia Etxeberria, Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariak, kazetarien galderei erantzunez esan du, Zeutan dauden adintxikiko migratzaile banaketa egingo balitz erkidegoen artean, atzerritarren erreglamenduaren erreforman ezarritakoaren araberakoa izango litzateke labanaketa hori.
11: Ceuta, si sigue estando en una situación de presión migratoria, habrá el reparto que se establezca en la reforma del reglamento. Eso en cuanto a los menores. Y en cuanto a los mayores de edad, pues será el gobierno de Navarra quien tenga que decir qué capacidad tiene.
2: Adinez nagusiei dagokionez, Etxeberriak esan du orain arteko prozedura berberarekin jarraituko dela, hau da Nafarroaren kasuan, foru gobernuak esan beharko du zer gaitasun duen pertsona horiek bere gain hartzeko edo ez. Europarako bidea, Espainia hegoaldean hasi duten migrante askok Frantzia izan dute helmuga urte askoan, eta Zeutako gertakarien ostean Irun eta Hendaia arteko mugan poliziaren presentzia indartu eginda. Hori da, hain zuzen, Irungo harrera zentroak salatu duena, Eriz Zapirain, egunon.
12: Egunon bai, Frantziako gobernuak mugetan zaintza areagotu egin du eta Irungoan esaterako ia 400 agente dauzka astelenetik. Irungo harrera sareak badu eskarmentua ona iristen diren migranteen laguntzan eta horixe salatu du azken orduetan, neurriz kanpoko zaintza edo kontrol hori. Entzun Anaitze Agirre.
13: Militarrak 7 edo 8 patrullatzen Hendaian, hau da, ez polizia, ez jendarmeak, militarrak, eta orain guzti hori indartu da, ikusten ditugu mugako hiru pasabideetan kontrolak indartu direla.
12: Irungo harrera sarearen iritziz, ez da Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan migrante mugimendurik sumatu azken egunetan.
13: Hemen egoera ez da aldatu, ez da ia apenas jenderik ikusten pasatu nahian edo saiatu nahian.
12: Airetik ere kontrolatzen ari dira muga, hiru hegazkinekin eta trenbide sare osoan ere kontrolak egiten ari da Frantziako polizia.
2: Bada aurra hautsak arrotu dituzte bestalde uharteko apaizak auzi honen arira sare sozialetan egindako adierazpenek. Javier Aizpun apaizak Zeutako krisi migratzaileari erantzuteko Rabat bombardatzea proposatu du. Nafarroako Alderdi Sozialistak eta Geroa Bai apaizaren kargu gabetzea eskatu dute eta Nafarroako Elizbarrutiak uharteko apaizaren hitzak deitoratu ditu. Hitz egin dezagun enpleguari buruz, aurtengo uztaila ez da hilabeterik onena izan Hego Euskal Herriko enpleguarentzat, langabeziak gora egin du eta gizarte segurantzan afilazioak behera. Lan ministerioaren datuaren arabera hori, Eusko Jaurlaritzak hala ere esan du ikasturtea amaitu ostean ohikoa izaten dela jende gehiago egotea lanbila eta lan merkatua indartsu dagoela Andoni Amadoz.
4: Bai, Euskal Autonomia Erkidegoak 1.400 langabe gehiago izan ditu ekainean baino eta 534 gehiago Nafarroak. Eta egoera honen ondorioz, Hego Euskal Herria uztailan 134.000 langabe izatera iritsi da, Arantxa Martínez Jaurlaritzako enplegu zuzendariaren arabera.
14: Este incremento mensual está vinculado principalmente a la incorporación de nuevas personas al mercado laboral.
4: Ez dago langabe gehiago jarduera moteldu delako, kursoa maieran lan merkatura jende gehiago sartu delako baizik. Baina gizarte segurantzan ere datua ez da positiboa, ekainetik uztailera 2.400 afiliatu galdu ditu Euskadik eta 70 Nafarroak. Espainiako estatuan aldiz goia jo du uztailean 22.500.000 izatera iritsi dira. Urtebetean gizarte segurantzak 642.000 afiliatu irabazi baititu eta azken 66 hilabeteetan enplegua etenik gabe hasi da.
2: Ekonomia hitz egiten ari garela, hegaluze eta antxoaren kanpainei erreparatu behar diegu. Erdira iritsi da hegaluzearen kanpaina eta antxoaren aia amaituta, urtearen balantzea ona izaten ari dela esan du Euskadi Irratiko Faktorian Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzako arrantza sailburu ordeak. Berdelaren harrapaketan zailtasunak izan dira, beste urte batez, eta klima aldaketaren inguruko kezkarekin ere lotu du Azkuek, gero eta nabarmenagoa baita, uraren berotzeak gure biodibertsitatean duen eraginan ere asarriegi.
15: Bai, eta irudikatzeko bi adibide. Aztiko ikerlariekin batera ikusi dute, azken urteetan, berdelak ur sakonagoak, hotzagoak bilatzen dituela.
16: Gure arrantzalek, amuakin batez ere berdela arrantzatzen dutenak, manan-bana, geota zailtasun handiagok dituzte, eta enkambio sareakin arrantzatzen dutenak, arrantzatu izan dute arazorik gabe.
15: Uraren berotzeak belar hasiarra ere ekarri du, bertako belarrak desagerrarazi eta arrain anistasunari kalte egin die.
16: Arrantzatu izan dute arazorik gabe.
15: Uraren berotzeak belar hasiarra ere ekarri du, bertako belarrak desagerrarazi eta arrain anistasunari kalte egin die zaioke.
16: Egia da, ez direla alga gehiegi azaldu gaindikan gure hondartzetan, baina nola badakigun badagoela, urren urterako itzein berko dugu eta protokolo bat martxan jarri berko dugu, alga hori jasotzeko, garbitzeko eta ondo kudeatzeko.
15: Etorkizunera begira, ez da kezka bakarra. Kontsumo ohiturak aldatu egin dira eta sektoreak garai berrietara egokitu beharko dela nabarmendu du Azkuek. Bestela, urtearen balantze positiboa egin du hegaluzearen kanpaina erdia eginda eta antxoarena ia amaituta.
16: Ondo dijuala, harrapaketa aldetikan eta bai presio aldetikan berdelaren kasua kenduta orokorren, bueno, esan dezakegu, urte ona izaten ari dela.
15: Hegaluzearen kasuan kuotaren 140 arrantzatu da, 11 milioi kilotik gora, 7 milioi euskal arrantzaleek harrapatuta eta antxoari dagokionez, esleitutako kuotaren 1% soilik geratzen da harrapatu gabe. Berdelaren kasuan, Jaurlaritzak Espainiako gobernuari eskatu dio Europa iparraldeko herrialdeekin kudeaketa sistema berria adostu dezala.
2: Eta klima larrialdiaren ondorio Zarabako Errioxan eta Nafarroan aurten ere aurreratu egingo dute mahats bilketa. Garai batean iraileko azken astean edota urrian egiten zen mahats bilketa, bi edo hiru aste aurreratuko dela aurre ikusten dute mahasti zainek, mahastiak beroarekin sufritzen ari direla esan digute Elieraso.
17: Mastizainak zerura begira eta termometroei so daude, datozen egunetako temperatura eta ezetasuna erabakigarriak baitira, mahats bilketa noiz hasiko den zehazteko. Nola nahi ere, inoiz baino gehiago aurreratuko dela, aurre ikusten dute, Nagore García de Olano, izen bereko upategiko nagusiak, eta Alberto Los Arcos Bianako mastizainak.
18: Aurre ikuspena da txuriarekin, ba ez dakit iraileko bigarren astea edo horrela, eta hori da aurreratzea, ba gure kasuan igual bi aste edo hiru.
19: Nik uste iraian ardikaldean egongo litzakela helduta.
17: Matxondoak triste daudela esan digute.
18: Mahastiak sufretzen ari dira pila, temperatura oso oso altuak ditugu. Kantitatea dago, gertatzen ari dena da edo mermatzen edo gutxitzen ari da ur faltagaitik.
19: Ja ikusten dira matxondoaren bekaldeko osto batzuk horituta, eta hori da ba lehortearen ondorio, ur faltaren ondorioa.
17: Matxaleak gozoak datoz, azukre gehiago dute, eta ondorioz, aurtengo ardoak alkohol graduazio altuagoa izanen omen du.
2: Nazioartean Gazan sendi bereko 112 pertsonaren hiletak egin dituzte Israelek 2023an egindako bombardaketa baten ondoren hilda gorpuak igandean hondakinen artetik atera zituzten. Israelek ez ditu erasoak gelditu, naiz eta mai gainean dagoen Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak proposatutako bake plana. Hamasek boterea gobernu teknokratiko bati uzteko eta armak entregatzeko prest agertu da Hamas, baina Israel Elek ez du proposamena onartu. Gazan erasoek etenik ez, Iranen ordea, momentu honetan barealdia indarrean dago Iker Mojón.
3: Bai, asteburuan erasoa geldiarazi zituen Donald Trump estatubatuetako presidenteak negoziazioei bidea errazteko eta ordutik Trumpiek berak behin baino gehiagotan adierazi du Hormuzen inguruan akordioa dutela, baina Teheranek horrelakorik ezurtatu egin du. Alanda be, orain dela ordu bete eskas astearte osoa hitz egiten egun direla eta elkarrizketak bide honetik doazela adierazi du.
20: We hit him very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to use it. We're having very good discussions. They want to make it.
3: Eta Teheranek akordioa lortu nahi duela berretsi du beste behin ere. Negoziazioak lehenengo aukera diren arren, azaldu du ados jarriko ez balira, inoizko eraso handiena prest duela. Dena den ikustekoa da Teherango bertsioak honekin bat egiten duen. Bien bitartean Errusia eta Ukrainaren arteko erasoak areagotu egin dira. Udan eta bart gauen Errusiaren misilek pertsona batera irztuten Kieven eta beste 24 zauritu zituen. Ukrainak erantzun egin du dronekin eraso bat egin estulesko aldeko biltegi batean.
2: Ba, Ukrainiako gerragirotik irten eta Gabonetan hilabete bertako familiekin igarotzeko aukera eskaini nahi die Txernobil elkarteak 8 eta 14 urte bitarteko aurretan erabei. Ume horiek etxean hartuko dituzten familiak behar ditu horretarako, aurten inoiz baino azkarrago jarri du martxan kanpaina Janire Gerenabarrena.
21: Bai, Gabonetan aurra gurera ekarri alizateko izapide guztiak irailerako eginda izatea eskatzen zaio Txernobil elkarteari, horregatik kanpaina aurreratu eta dagoeneko harrera familia bila ari da Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan Libe Alvarez elkarteko voluntarioa.
22: Baina atzerritarren bulegoak epe guztiak aurreratu egin ditu eta izapide guztiak irailerako beteta egon behar dute. Eta orduan horregatik ja abuztuan pentsatzen ari gara Gabonerako garai horretan.
21: Unionetan Ukrainako 82 aur daude Euskal Herriko familietan uda igarotzen, Gabonetan berriz bueltatzeko edo lehen aldiz gurera bidaiatzeko aukera eman nahi zaie beste hainbat umeetan eraberi. Gurean egindako egonaldiek nabarmen hobetzen baitute euren osasuna.
22: Oso ahul etortzen dira, elikadura eskaxa dute bertan, familia palekoak dira. Duela lau urte zer gerra. Ona etortzen dira, elikadura oso batera maten dute, gure etxeko kide bat bihurtzen dira, besterik ez dute behar bakarrik hori.
21: Interesa duten familiei ahalik eta azkarren elkarterekin harremanetan jartzea eskatzen zaie.
23: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Kiroletan pilota abia puntu, CaixaBank Masterrean Ezkurdi Albizuk garaipena lortu dute, tanto bakarrarengatik menderatu dituzte Laso eta Martija berako Estegara pilotalekuan jokatutako partidan. Adur Sarasua, egunon.
24: Egunon, bai, eta pelota munduarekin jarraituz, baina remonteari dagokionez, Oriamendi enpresak eren egun jakinarazi zuen buruzburuko txapelketako erremontista zerrendan ez dela Imanol Lansa izango, erabaki horren aurrean, hainbat erremontarek babes osoa adierazi diote urnietarrari komunikatu baten bitartez. Iban Larrañaga erremontaria.
25: Banakako txapelketa hau, Lansa ez dela pelota egatea ez jokatzea, bazkenean, tanoi afetatzea dula, ez? Bai,
0: Tramontien espektakulo, azkenean txapaketa nivela jatxi ja, anza ez dago pelotei bat ez onda, enpresa ere pentsatze da zetago joela, olago zaiago pelotei bat ez dote txapaketan, guri ere bai ez.
24: Juan Enea, Barrenetxea eta Zubirik ez dute aipatutako gutuna sinatu. Txirrindularitzan, Frantziako Tourreal Marlen Reuser Movistareko Suizara izan zen azkarrena, 21 kilometroko bakarkako erloju bekoan, Paulin Ferran Prebotek iazko turreko irabazleak 2 minutu eta 12 segundu gehiago behar izan zituen, eta oso ostolazak 3 minutu terditik gorako galera izan zuen. Naia Mondarain, Ibartarraren balorazioa.
1: Bai izan dela krono gor bat, rekorridea baita, bueno, pixka bat denetik antzeukan, ez, hasierako zatia ba lauagoa, pixkate ritmo hartzeko, eta gero mendate bat eukideu kilometro eta erdi ingurukoa, eta bai, bai izan dela nahiko gogorra.
24: Sailkapen nagusian Marlen Reuser jantzeko du gaur maiotoria, bigarrena Demi Bollerin 14 segundura eta 30. Usoa Ostolaza 4 minutura. Gaurkoan 140 kilometroko etapa bihurria, tartean 8 mendate. Burgoseko itzulia hasi zen Bart Gazteluko gainean amaitu zen etapa, eta garaia Matthew Brennan Bismako britainiarra izan zen. Euskaldun onena Gorka Solarrain Rural Kutxakoa izan genuen 11. Postuan. Bere iritzia.
5: Creo kilometro hortan, ba bueno, ba 20-25 sartuko nintzen eta pixka remontatzen jo naiz, baina bueno, bukaeran puntutxoa falta izan zen eta hortxe postu batea aurreneko 10etan sartzeko.
24: Gaurko etapa 3. mailako mendate batean amaituko da. Poloniako itzulian bitik bi Jonathan Milanentzat, atzokoan ere Paul Manierren aurretik esprinean. Gaur Alpe Duezeko distantzia luzeko triatloia jokatuko da, 2200 metro igerian, gero 115 kilometro bizikletan, eta azkenerako 20 kilometro korrika. Bertan izango dira Elena Alberdi eta Mikel Arrasate. Elena Alberdik bere helburua zehaztuko digu.
7: Horrelako probak egitera ohituta ez nagoenez, ba, lehenengo helburua da, bueno, ezagutu pizka bat proba, burua ere ezagutu horrelako egoera baten aurrean nola erantzuten duen, bukatzea, ba, bueno, nola bai.
24: Mikel Arrasatek ikastea du helburutzat.
8: Proba oso luzea eta oso gogorra da. Eta orduan batez be nire helburua urten da ikasten etortia.
24: Futbolean lagunartekoak gaur emakumezkoetan 11:30 Eibarrek jokatuko du Atletico Madriden bigarren taldearen aurka, eta Atletikek ere 7:00 jokatuko du Tafallan Gerai Martinen Costa de Jet Teneriferen kontra. Aurretik 6:30 gizonetan Osasunak Napoli hartuko du Castel di Sangron. Deialdian ez dira Rousier, Torro, ezta Raúl Moro ere.
25: Goizeko 6:20 dira, eguneko lerroburuak entzungo ditugu, Marijo Armendieta, Izero Insurtiren eskutik.
2: Gasteizen lehen orduak eta lehen gaua igaro dituzte dagoeneko Andra Mari Zuriaren jaietan, atzo arratsaldean Zeledonen jaitsieran festa lehertu eta gero.
25: Andre Mari Zuriaren plaza jendez eta emozioz gainezka zela gurutzatu zi igo da Zeledon balkoira, 6 egunez luzatuko den festaz gozatzeko deia egin du erasorik gabeko jaien alde eta elkar errespetatuz eta zainduz. Orain 50 urte martxoaren 3an izan zen sarraski ere izan du urte horren biribilan gogoan Zeledonek.
26: Aitor, ez dago lehen batin, orain dela 50 urte, erakutsi zigutelako zer den duintasuna. Hola martxoaren 3an!
25: Gaur egitara buoparoa ama Zuriaren egun handian, tradizioak dioen moduan goizean goiz egingo dituzte, prozesioa meza eta lore eskaintza, arratsaldean berriz, blusaetan esken lehen paseilloa.
2: Espainiaren kudeak eta txalotuz eta Marokoren papera goraipatu zapaldu dute Europar Batzordeko barne ministroek egindako bileran, Zeutako migrazio krisiak estatukiden artean sortutako ezinegona.
25: 27ek aho bat ezadostu dute Europako kanpo mugak indartzea, batzordeak Espainiaren esku jarri ditu baliabideak eta orain gakoa modu bateratuan jokatzea dela adierazi du Magnus Brunner barne gaietarako komisarioak.
27: The key now is for the European Union to act, I would say, in a united.
25: Zeutako krisian 72.000 migratzaileek egin zutela Marokotik Espainiara, azaldu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak, eta horietatik 70.000 dagoeneko itzularazi dituztela jaioterrietara, eta berretsi du.
28: Que no había ningún informe, ningún aviso.
25: Espainiako gobernuak ez zuela gertatuko zenaren informaziorik jaso.
2: Zeutan gelditu diren 800 gora adin txikikoen egoera da orain kezka, hauek hartzeari dagoeneko atea itxi diote PPek Voxekin gobernatzen osatzen duten gobernu autonomikoa.
25: Extremadura Gaztela Leonek eta Aragoik aurreratu dute erkidegoen manaketan ez zutela adingaberik hartuko Mikel Tellado Popularra.
4: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo y se llama Gobierno de España.
25: Juntxek ere esan du Katalunia banaketatik kanpo utzi ezean ez duela gobernua bestuko, bada Espainiako gobernuak aurretak gazte hauek hartatzeko 25 milioi euroko laguntza iragarri du.
2: Lizarran gizon bat hilda balkoitik erorita bikotekideak eraso bat jasatzen ari zela laguntza eske larrieldietara deitu eta polizia bertaratu denean ies egiten alde gildu denean.
25: Emakumea indarkeria matxistagatik babesteko biogen sisteman dago eta foruzaingoa genero indarkeria kasua ikertzen ari da. Larrieldietara deitu zuen atzoko izaldeko ordubiak aldera eta polizia bertaratzean laugarren pisuko balkoi batetik bestera salto egiten saiatu zen gizonezkoa lurrera erori eta unean bertan hiltzen. Festetan dira Lizarran eta gertatutakoa ospakizunak zapuztu ditu gertakarien unean plaza jendez lepo baitzen kontzertu baten erdian.
2: Eta Hormuz irekitzeko Iranen eta Estatu Batuen negoziazioak bide honetik doazela dirudi, hala iradoki dute bitartekari diplomatikoek, baita Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ere.
25: Gaur egun osoan izango dituztela hartu emanak aurreratu du Estatu Batuetako presidenteak.
6: We're having very good discussions. They want to make a deal. We'll see what happens. If they don't make a deal, it's going to be too bad.
25: Negoziazioak bide honetik doazela esan du eta akordioa nahi dutela ontzien joan etorria itxasartean albidetzeko nola nahi ere mehatxu egin du Estatu Batuetako presidenteak akordiorik ez eta Iranek atzera eginez gero erasoaldi gogorra izango dutela.
2: Trafikoan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe berri eman digutena segurtasun sailean, eta Iker Mojon egunon.
3: Egunon.
2: Nola ditugu gure hiriburuetako termometroak?
3: Unionetan Gasteizen eta Bilbon 18 gradu ditugu, Iruñean 19, Donostian 21 gradu eta Baionan 22. Beraz, temperatura nahiko epelak hiriburuetan.
2: Eta gaurko eguna nola datortzer espero dugu?
3: Ba gaur hodeiak nagusituko dira, euri txiki egingo du batez ere kantauri xurialdean eta hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertzen ekaitzak izatea eguna bukatu aurretik batez ere lurraldearen ekialdean. Iparraldeko haize ibiliko da eta indar hartuko du arratsaldean. Temperatura maksimoek bera egingo dute batez ere ipar partean, hegoaldean jaitsiera ez da hain nabaria izango.
2: Eskerrek asko.
3: Gero arte.

gaur eguzkia goizeko 7:07 aterako da eta sartuko da gaueko 9:30. Itxasoko uraren temperaturak gradu bat egin du behera, 23 graduan dago eta itxasgora goizteko 10-10 gutxien izango den moduan, itxasbera arratsaldeko 4:00 espero dugu. Eta itxasgora gaueko 10:00 iragarri dugu Euskalmetek. Eta gaur zehaskako egutegiari begira gaude, Zurine, zorionak.

0: Konturatzea da kontua. Konturatzea adimen artifiziala eta sare sozialak gugan eta gure harremanetan nola eta zenbateraino ari zaizkigun eragiten. Gazteak bereziki areta kalteberagoak dira orain buru osasunari dagokionez behintzat. Eta konturatzea baita ere interneteko enpresa ahal guztidun horiek nola eramaten gaituzten oharkabean haiek nahi dituzten gauzak onartzera klik eginda. Gehienetan impunitate osoz, baina isunak ere hasi zaizki ipintzen enpresa hoiei Jesus Artetxe kontatuko digu.
1: Galdera bat sakon egin beharko genioke geure buruari. Aro digitala etorri denetik nola ditugu gure harremanak? Maitane Ormazabal, ongizate emozionalean eta buru osasunean espezializatutako psikologoa.
2: Krisialdi asko ikusten ari gea, IA eta aro digital honek ekarri dituen dinamika batzuetatik. Eta benetan, erreflexio sakon bat egin beharra daukagu gizaki bezala, ea hortik jo nahi degun, beste modu batera bideratu behar ditugun, ze ematen du ez, hau horrela da, hau horrela izan behar du, eta egia da, horrela nahi dugu izatea, edo zer egin dezakegu guk hemen gizaki bezala. Ze ematen du, ja dala imposizio bat dezala, ez hau dator eta jazta, ez, dator guk nahi balima dugu, eta guk usten badiogu, eta guk sortzen bali madegu. Orduan, guazten hor galdera sakonak egitea gure buruari gizarte bezala.
1: Mugak ipintzea. Ezinbestekoa zaigu aro digitalak irentxiko ezpagaitu. Behar beharrezko aurre baldintza da limitea. Mugak.
2: Momentu askotan jende asko irentuten zaio, mundu onlinea eta offlinea berdin dagola eta bat dala. Kontuz, horrelako niretzako ondorioekin, ze bizitza online eta offlinea oso ezberdina dira. Bizitzak limiteak dauzka. Eta erakutsi behar dugu gure gaztei, bizitzak limitea da, eta hori ez da faio bat. Orduan, aro digital guzti honek ere limiteak behar ditu. Eta mugak behar ditu. Bestela gizakia galdu egiten da infinito horretan. Mugak estruktura ematen digu, eta guk estruktura daukagunan badakigun hunde mugitu gaitezken.
1: Arretaren krisia daukagula azpimarratu digu Maitane Ormazabalek, esperientziak, bizipenak galdu egin ditugula. Bestelako krisi gehiago ere, badakartza neurrigabeko digitalizazioak.
2: Gauzak bukaerak dauzkate bizitzan, ordun gaur egungo gaztek ez dakizkite doluak egiten. Zergatik, dena amaigabea bihurtzen zaielako, eta justo bizitzan dena amaitu egiten da. Hortikan, gero pasatzen ez niretzako egin dezakegun gauza garrantzitsuenetako bada gure intimitatea zein du. Era bat urratua dago gaur egun ezako erresistentzia da gure intimitatea eta ternura eta sensibilizazio guzti hori ez, inoiz baino gehiago bermatzea, humanismoari leku ikargarria handia egitea, zebai egia da, ia teknologiak aurrera doaz, baina aurrera nahi egitea balima ditugu hasi barko gea humanidadeko. Gai guzti hauei asko zer espazio gehiago maten, bestela jan egingo gaitu.
1: Gizakiaren beti oberantz joan nahi izanak ordea, baditu bere arriskuak. Horretaz ere, ohartu beharko ginateke.
2: Maximizazioa, optimizazioa eta innovazioa. Ai ama, ba bizitza ezin da beti maximizatu, ezin da beti innovatu eta ezin da beti ez aurreraka horretan egin. Zergatik, ze bizitzak limite badauka, bizitza beste modu batera funtzionatzen du. Eta optimizazio horretan bizitza galtzen aiga, bizitza bera bizitzear eta gu, ez, gizaki bezala ere, hain nahi dugu jun beti berritzaia edo ez, hobegoa da nortara, gure nortasuna galtzeko arriskoa daukagula.
1: Mugak ez ipintzeagatik azken hamarkadan buruko gaixotasun kopururik handiena izaten ari gara Euskal Herrian ere. Interneteko enpresa handiek beti ere beren interes partikularraren alde ekarri digute aurretan erabenganako esplotazioa. Telmo Lazkano, hezkuntza eta osasun digitaleko aditua.
3: Asko laburbilduta duguna da munduan dauden multinazional boteretsuenak sortzen dituztenak produktu digital zehatz batzuk, nahita nerabeak bertan mantentzeko, naiz eta bere osasunaren kontra joan errentabilitate ekonomikoa ateratzeko. Horrek izen badu, eta hori da aurretan nerabeen eskubideen bortxaketa larri bat. Estatuatuko epaile baten hitzetan, 375 milioi dolar ordaindu behar izan ditu Metak hain zuzen horrexegatik.
1: Interneteko enpresek eta horien artean Meta ahal guztidunak bazekien aurrez Instagramen bitartez aurretan nerabe askoren jokaerak bideratzen eta haien apetak betetzen asmatuko zuela. Guztia isilian eginda, jakina.
3: Diztiratxuena dator enpresen informe internoetatek, nun ja 2018 eta 2021etik jakin bazekiten, ba, beraien produktuak egiten zuten kaltea erabiltzaileengan batez ere adingabeengan. Beraz, beraien informe internoetan irakurri daiteke nola adibidez metak bazekien nerabene 192-ari Instagramek eragiten ziola bere gorputzarekiko pertsepzio okerrago bat izatea, edo estatu batuaren 106-aren nerabene 106-a eta erresuma batuaren nerabene 113-a pentsamendu suizidekin bat atxikitzen zion pentsamendu horiek Instagramen erabierari ez. Edo 107-ari ba elikadurarekin harreman okerrago bat izatera eramaten zuela Instagramen erabierak, eta hori enpresak bazekien baino ez zuen publiko egin.
1: Berandu baino lehen konturatuta ordea, hainbat herrialdetan hasi dira interneteko enpresak ere izuntzen.
3: Osasun mentala kaltetzeaz gain, arazo konduktualak ere baditugu, arreta gaitasuna, eta bar luze bat. Ikusiko dugu irtenbidea ere badaola eta etortzen ari dela, ez? Estatu batuetan 50 estatu federalek auzipetu dute beraien enpresa garrantzitsuena, meta adikzioa eta buru gaixotasuna sustatzeatik adingabeen artean, TikTok baita ere eta bestelako sare sozial handi horiek baita ere, horretaz ohartuta, ba, Australian adibidez ja debekatu dira, sare sozialak 16 urtetik berakoen artean, erresuma batuan ere orain dela gutxi onartu da, Frantziaren ba, parlamentoaren mai gainean dago, eta Europar Batasunan ere onartu da hori egiteko eginbidea, ezta?
1: Irtenbidea egon badago, guk nahi badugu behintzat. Entzun duzue nola 16 urte baino gazteagoei hasi zaizkien sare sozialen erabilera debekatzen. Adituek ikastaroan esan digutena, galdera sakonak egin behar dizkiogu geure buruari.

0: Eta Tabakaleran aurkeztu ditu 15 aldiak dantza eta musika garaikideko zikloak. Musika garaikideko ziklari dagokionez, emakume musikagileen obretan jarriko dute arreta urten. Musika proposamen berritzaile eta usartak oholtzaratuko dituzten hiru kontzertu izango dira. Saxofoiak, pianoa edo biolontxeloa entzungo ditugu, baina klasikotik urruntzen diren estiloetan. Eta bestetik, Tabakalera dantzan zikloaren programazio ere aurkeztu dute gaur, Aimar Perezek kontatuko digu.
1: Euskal Herrian eta nazio artean aurki ditzak egun konposizio joera berrienak entzuteko aukera izango dugu Tabakaleran datozen asteetan. Partituren protagonistak aurten emakumeak dira. Sigma Project izango da abuztuaren 10ean zikloari hasiera emango dion saxofoi laukotea. Haien ohiko programaz gain, Jones Naola musikagile gaztearen zurrumurru lana estreinatuko dute. Jones Naola.
2: Ba, izele jarri mion kuarteto saxofoniei zurrumurru. Dia somi batzuk, sortzianak ahotsetik behien bat. Eta diala, ba, meiko lausoak, nasiak esango nuke. Eta nola materia izatzen zuen joan zurrumurru hau. Bueno, ba, kuartetoa lau pertsona ditu. Baina nahi izan dut kolektibitatea unitate baten bezala pentsatu. Laukote instrumentu bat izango balitz bezala.
1: Hiru ikuskizun eta hiru dantzari. Jon Munduatek 15 aldiak babesten duen sorkuntza egonaldian parte hartuko du. Gainera, abuztuaren 11an dantza ikuskizun berezia eskainiko du Tabakaleran. Jafura emanaldiak dena esentziara itzul daitekeela erakustea du helburu Jon Munduate.
3: Nere kasuan, Afura lemanaldiaren prozesua bueno, hasierat Afura oromiar hizkuntzatik dator eta arimara eramaten gaitu ero isiltasunara edo arnazara, bai? Hori olako funtsezkoa diren elementuetatik abiatuta, bai, ba hasi nintzen Inaz Sastrerekin lanean, bai, Blanca Tani pentsatzen genuen, ba, nola topaketa hori eman daitekeen, ez da?
1: Bestetik abuztuaren 13an Paula Quintanak Atlas de Anatomia aurkeztuko du. Tradizioaren eta garaikidetasunaren arteko lerroak lausoak direla erakutsiko duen emanaldia hain zuzen ere. Azkenik abuztuaren 14an dantza sari nazionala jaso zuen Lorena Nogal dantzari eta koreografoa izango dugu Tabakaleran. Pablo Picassoren lanaren identitate bisuala oholtzaratuko duen koreografia erakutsiz.

0: Egun ondan hoi, Lazkan, 19 gradu eta 0 eraba lainotuta. Momentu ontan lanbroa itxitxin jazten do, bate izi egiz da bilkiu, eta zera begiratuta laino iuntxo marra guztien dira, eta ber, aspaldiko parte zeuri pixkatitzen diun. Beharra dota. Bueno, egun ondan izan, itxi.
1: Aroña, egun on. Iparraize fin bat daukagu burlata momentu ontan, goialde hori garbi, eta 19 graduko temperatura. Venga, eutxi, eta etzi ja, ostirala, agur agur.
2: Egun hon, oina, zabale eskuitetik. Hemen hoi gradu, goi edo hori lainotute belbez, agar hori pixkatitxon, ez du baten azke goni baino. Gano, gano, ondo pasa gaune, da, pozio bizi.
3: Egun hon, gaurren izen, duizeko zeietan, hogeita bi grado terdi. Zerua goibel, baina gaur ez dugu zoritxarrez urik. Elizondon taratzu 9,2 grado, eta izpegin 16,9 grado. Pastu un ondene gaio.
4: Egunan, aian 9 grado daude. Ta, aspaliko partez, ebe pixia eta idun. A ber, zenbat iten, baina, venga. Egunan ezen, aian.

0: Bai, egunon.
1: Zer moguz ongi?
0: Bai, bueno, aje pixkatek ire, baina.
1: Abai, nondek ibilizara ba? Gasteiz aldean?
0: Bai, Gasteiz aldean ibilizia, bai, bai.
1: Ta zer moguz ongi?
0: Bai, badira, jungin paskaltzea, kuadrilla txoin dakeu, eta horre ibili ginen, neo zeledo, ne pixatik usik gendun, matxete, plazatik, hola, bueno, han, beherak hazi jola, eta bueno, eta horre ibili ginen, bai.
1: Vale,
0: eta
1: vale.
0: Eta gero erretirada, bai, bai.
1: Floriri galdetuko egu segitua, baina emaigozu, erasoko temperaturaren.
0: Bai, ba, bueno, ba, ben, ez da, bera ba, lainotuta, baina nahiko lainotuta. Naize finier, nabaritzen da, eta hori gradu. Eta hemen euri pixka eta eskertuko genduke.
1: Bai, ez da.
0: Bai.
1: Gaur hariko gara hortaz, eh? Ureztatzez besteak beste, baina bai. Eguraldi bero ontaz hitz egingo dugu.
0: Ja. Loliri galdetu hartu dira, ber. Gazte izen izan zan, no?
1: Hori da, galetu jozuzuk, ea, Loli, egunon?
0: Loli?
2: Kaixo, egunon, Aloña, Xavier.
0: Bai, ez da egite zarri nabaritzen zaiten pixkat igual, nabaritzen zaiten.
1: Bai, bai, bai, bai. Loli, ajera, bai, bai,
2: bai, bai, nabari da. Bai, baina haizu aurrekoan baita ere, eh? Aurrekoan argia gintzeko porruak sartu zutxula gaur ustekizu zatu.
1: Eia,
0: gaur ustekizu inbarko dugu gaur. Gaur ustekizu inbarko jut.
2: Bai, bai.
1: Loli.
2: Eta badago, tegin jarko duzu.
1: Segiro, Loli, ondarri aldean.
2: Ba, ondarri bin, 21 grado ditugu, eta bueno, lainotxua dago, lainko potolo, lainko laino, iun potolo batzuk badaude, ez dakit botako duen eudia, beharra badakagu gukire, a ber, zer ze botatzen duen, a ber.
1: Ez dakit izan zaren, atzo izan zinen, Gasteizen lanean, ala festarako tarterik eukitzen nuen, Loli?
2: Ez, atzo lanean baino, bueno, tarte bat bilatuko dut, eh?
1: Ah, bale.
2: Bai, igual larun bat egan dian tarte xon bat buelta bat emateko, bai. Bai, bai, bai.
0: Bai, nun duzu den da, Loli, nun Gasteizen?
2: Gasteizen dago gure den da hor Foronda aeroportua hor onduan alako parke komertzial bat badago eta...
0: Ah, bale, bale, bale, hor onaka, kanpo kaldena, bale, bale.
2: Bai, bai, bai, bai, Gasteizen erditik ez dakit dauden 5 kilometrotara ero.
0: Bale, bale, bale.
2: Bai, bai.
0: Ba, ni Gasteizen bizitakoa naiz, Loli, urte batzuk.
2: Bai,
0: bai, bai, 18 urte gero ikasketak itxea jun ginen, eta geroan zapateri txiki bat irikin unik, a ber, korreria, zapateria, herreria kalean. Bai, zapateria kalean nahi nun, baina azkenen herreria kalean lokaltxo bat, bai. Laroita, mar, garren urtea, o pixkalentxo izan zen, bai. Tan urte batzu ginitxo unik. Bai, bai, amair urte bizi izan dagoa naiz Gasteizen, kuadrilla txoa baket, bai. Yeah. Bueno, mantentzen da, kuadrilla txoa bat.
2: Ja, nik lan nahi jendutan, baina beti ondarri din bizitzu garagu.
0: Bai, bai, bai,
2: bai, bai, Gasteizen sekulan ez.
1: Gorbeia.
0: Eta Gasteizea, ba hori, San Prudentziotan, eta Santiago une, batzutan, da gero, bueno, festetan eta arteka, eh. Zelo nula ikusten urte batzu badi, eh. Baina, bueno, atzo, mitzat, ikusi gendun.
1: Zeongi, Gorbeia, Lore Zaintza Zentroa da, esango dugu. Loli, zurea, eta handik ekartzen dizkiguzu aldiro gomendioak eta gaur justu hori, bero bolada hauei aurre egiteko ze oso agerikoa da gure baratzak ere oso zigortuta daudela. Ikusi dituko tomatei orbain txuri batzuk ere atera zaizkie, kalabazak ximel eginda, kiwi horiak ere horrituta, hau da ur falta izpide baten eta bestan, ez da Loli?
2: Bai, bai, bueno, azkenian landaria ere, bueno, gure baratzak eta sufritzen ari dire, ur falta horrekin, azkenian, nik beti izaten dut, landaria da pertsonako izala, nahiko enklenke beldin mazaude eta sufritzen, bueno, ba, gaixotasunak asko zerrixago sartzen dire, eta, bueno, ikusten da, adibidez, landare asko dago oidiun izena dunalako onjo bat, gaixotasun bat da, ikusten dire, osto txurilla horiek oidiuna izaten da, zuk esan duzun, kigu horiek erre daude, ostoako lazulatuak bezala, horituak, bai, dena dago, landaria sufritzen, azkenean egun asko eta asko direia, Eudirikan gabe, eta sekulako beroakin, eta ikusten da, eh? Tomatiare, tomate asko dago ondatua, ja, eta egia da urfaltarrekin tomatiak loria, berak bere burua defendatzeko tomatiak loria bota egiten du, eta tomatiak loria bota egiten badu, gero fruturik ezin du eman, eta bai, bai, ikusten da, eh? Dare, asko bai, daude, leitxo batzuk ere.
0: Zagarrondo batzuk, eta zagarrondo bat dago, baina ostoa ja lehortzen aiz ezkio, eh?
2: Bai.
1: Eta,
2: bai,
1: Loli, zer bai. Egin, ze egia da urmozketak badirela baten eta bestan, eta gomendioa ere egin dutela, hainbat tokitan, etxeko baratzak ureztatzeko debekua dago, ez bada hori ogibide edo lanbide, baina beste kasuetan ureztatzearen posible den lekuetan, nola ureztatu genezake?
2: Bueno, gaur den egun dian, a ber, sistema asko daude merkatuan. Ia da, sistema mordo bat daudela. Pixka bat ikusi behar dugu zertarako nahi dugun. Ez da berdin, sekulako barat puzkadakan pertsona bat, edo gure tiestotan ditugun lautomate, edo etxe barrengo landaria ureztatu behar dugula oporretan goazela. Hortun, bueno, guk denda momentu ontan badakagurako sistema bat berria etorri da, eta oso erreixa politia da, dire, gure kono, betiko kono batzuk bezala, orduan horik lurrian sartzen dire, eta sistema hori azkenean eguzkiakin kargatzen da, orduan, bueno, irekitzen da, sentitzen dunean konoiek lurra lehorra dagola, sistema hori, balbula horiek ireki egiten dira, eta kontran, ba, lurra bustila baldin bada, edo ditzaparra bat botatzen badu, ba, sistemak itxi egiten du. Orduan, bueno, segun zertarako, ona da, sistemario ona da. Gero ere muondilak baldin badaude, ba, betiko goteroak ere izaten dire. Gaur den egunean gainera goteroiek programatzen dire. Ba, nik zertakit igual goizian, bi minuto ureztatzia, eta handik antzortzi ordura beste bi minuto, eta gero iluntzian beste lau minuto. Bueno, mobiletek ere egiten galdire. Horiek ja, pentsatzen dugu, ba, ere muondiletan egiteko. Gero, ba, egia da gure baratzetan ere, deitzen da, euskeraztak nola deitzen den, multxin edo, bueno, gure landariak pixka bat tapatu edo osatu, lastoakin, pinoazalakin, mendiko ostoakin, eta holako kapa bat edo egin, azkenean horrek ere ezetasuna lurrian, bueno, mantentzen du. Betiko gure urbotilak buruz bera sartu eta bueno, ezetasun pixka bat gauza da, ezetasuna landariari ematia. Nizterakita etxe barrengo landarienako izaten dire baita behalako gel batzuk, gela hori ere da ura eta ongarri pixka bat gehitua daka, eta bueno, gel horiek ere landaria ongi busti eta gero gel hori buruz bera sartzen da, eta bueno, hori poliki, poliki desegiten da, eta bueno, baitare hogei, hogeita bos bat egun irauten du ongi baitare. Buztinezko, alako eltze txiki batzuk ere izaten dire, buztinezkoak urakin bete eta horiek ere lurrian sartzen dire, hori oso oso zarra da, betikoa da. Eta hori ere, ongi funtzionatzen du, bueno, saiatu egin behar da, gauza da,
1: beharko dira,
2: direla, lehorra da, bai.
1: Denak
2: bai,
1: beharko dira, bai. Karaiotan.
0: Bai. Nik lasto pixka bat gero, bai, gainetik.
2: Bai, gero betiko, bai. Betikoa da, horiek ere nahiko ongi funtzionatzen du, ba, lagunek eriditzu, edo, eneriak eri, edo, pasa etxetikan, pasa baratzetikan, eta horiek zatu pixka
1: da. Horixe ingo dugu, ba.
2: Hori da.
1: Xavier, azkar batean, aste buruntako itzortuen berri, eman nahi aldi guzu?
0: Bai, ba, bira, ostira den, Zumaia, kostalda berri, de, bat, Loli. Zumaian Euskal Festa itxaten da, eta urtero, bueno, azken urteetan juten gara, eta kistor ambientea otea, buah, gazte jendea eta sasoia otea, bai. Eta guk epe postu txoa jertze dut, eta hola. Eta gero, larun batean lekeitua, ia zehon ginen da primeran, eta han boi atun pixkatu, boi, atun, ez bonito, jaren ziguten, iaz, lagun batzu, joan marmitako eta jangen duen, da bera urten egon miratzen gaituzten.
1: Venga, ba, kontatuko diguztu dator rastean, eh, Xavier?
0: Han baserritaren neuneo, auspatzeko.
1: Vale. Eskerrik asko bikote.
0: Bai, oan jure ezta eta jumatu dugu.
1: Hori da, egin etxeko lanak. Aio, aio.
2: Eskerrik asko, ni, agur.
1: Eza erazarrak dio, abuztuak ontzen dituela eta iraiak bilduko dituela, ba ikusiko dugu eta hori ere kontatuko dizuegu, eh? Gogoratu, biharren segiko dugu, ezeko postak eta bostean, Euskadi Irratian argibili, eta gogoratu, pozibizi!

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztio, izautan hildako migranten kopuru berria hori da goizaldetik datorkigun azkena. Caminando Fronteras gobernuz kanpoko erakundeak emandu datua 141 lirateke zeutara sartu nahian hildako migranteak. Orain arte onartutakoaren ia bikoitza. 78 gorpu Espainiako uretan hildakoak lirateke eta beste 63 Marokok bere uretan berreskuratu dituenak. Eta hemen dator aldaketa ofizialki Marokoko gobernuak orain arte 11 hildako baino ez dituelako onartu. Gobernuz kanpoko erakundeak dio, lau herrietan, hilerrietan eginduen bilaketaren ondoren bildu duela datu hori. Beraz, 141 pertsona hilda Marokotik Zeutara sartu nahian eta hori oraingoz esan beharko dugu ez baita baztertzen, datozen ordu eta egunetan kopuru horrek gora egitea. Astea beteko da Afrikatik Espainiar lurretara sartzeko alegin haundi hori izan zenetik eta kasik egunero pizten da eztabaida berriren bat, azken estatu mailan adingaben harreraren ingurukoa da. Espainiako gobernuaren arabera 62.000 migrante iritsi ziren pasaden astean zeutara, ia gehienak itzuli dira, 2.500 inguru gelditzen dira eta horietatik 1.000 adingabeak dira. Eskutatuta daude asko, erreguka entzun ditugu, irudi hauetan bezala, negarrez Marokora itzuli ez ditzaten eskatuz, ba adingabe hauei harrera egiteko politikak jarri ditu berriz ere aurrez aurre Espainiako gobernua eta eskuineko alderdiak. Marijo Garmendi, egunon.
2: Egunon.
1: Moncloak erkidegoen elkartasuna eskatu du, baina adingabe hauek hartzeari dagoeneko atea itxi diote PPek, Boxekin gobernatzen duten gobernu autonomikoek.
2: Extremadurak, Gaztela Leonek eta Aragoik aurreratu dute erkidegoen banaketan ez dutela adingaberik hartuko Miguel Tellado Popularra.
3: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama gobierno de España, se llama Pedro Sánchez.
2: Juntzek ere esan du Katalunia banaketatik kanpo utzi ezean ez duela gobernua babestuko. Bada Espainiako gobernuak aur eta gazte hauek hartatzeko 25 milioi euroko laguntza iragarri du.
1: Adingaben inguruko eztabaida piztu zaio Sánchezi Europako kiden arteko harremana baretu duenean. Espainiaren kudeak eta txalotuz eta Marokoren papera goraipatuz apaldu baitute Europako batzordeko barne ministroek egin dako bileran Zeutako migrazio krisiak estatukiren artean sortutako ezinegona.
2: 27ek aho batez adostu dute Europako kanpo mugak indartzea. Batzordeak Espainiaren esku jarri ditu baliabideak eta orain gakoa modu bateratuan jokatzea dela adierazi du Magnus Brugner, barne gaietarako komisarioak.
4: The key now is for the European Union to act I would say in a united manner and also draw the right conclusions.
2: Zeutako krisian 72.000 migratzaileek egin zutela Marokotik Espainiara azaldu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak eta horietatik 70.000 dagoeneko itzularazi dituztela jaioterrira eta berretsi du.
5: Que no había ningún informe, ningún aviso, no ya de algo que podía acontecer.
2: Espainiako gobernuak ez zuela gertatuko zenaren informaziorik jaso.
1: Abuztuak 5 ditu dau, aste azkena da, Gasteizen egun handia, Gasteizen lehen orduak eta lehen gaua igaro dituzte Andra Marizuriaren jaiak atzo arratsaldean Zeledonen jetxierak festa lertu eta gero.

0: goizean goiz egingo dituzte prozesioa, meza eta lore eskaintza, arratsaldean berriz blusa eta nesken lehen paseilloa.
1: Festak ospatzen ari ziren beste herri batean gertatutako ere jasoko dugu, Lizarran gizon bat hil baita balkoitik erorita, bikote kideak eraso bat jasaten ari zela laguntza eske larrialdietara deitu eta gero polizia bertaratu denean, ies egiten alegindu da gizona, eta balkoitik bere erori da.
0: Emakumea indarkeria matxistagatik babesteko biogen sisteman dago eta Foruzaingoa genero indarkeria kasua ikertzen ari da. Larrialdietara deitu zuen atzo goizaldeko ordubiak aldera eta polizia bertaratzean laugarren pisuko balkoi batetik bestera salto egiten saiatu zen gizonezkoa, lurrera erori eta unean bertan hil zen. Festetan dira Lizarran eta gertatutakoak ospakizunak zapuztu ditu, gertakarien unean plaza jendez lepo baitzen kontzertu baten erdian.
1: Eta nazioartetik Hormuz irekitzeko Iranen eta Estatu Batuen negoziazioak bide honetik doa zela dirudi, ala iradoki dute bitartekari diplomatikoek baita Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ere.
0: Egun osoko hartu emanen ondoren.
2: We're having very good discussions. They want to make a deal. We'll see what happens if they don't make a deal.
0: Negoziazioak bide honetik doa zela esan du Estatu Batuetako presidenteak eta akordioa nahi dutela ontzien joan etorria itsasartean ahalbidetzeko. Nola nahi ere mehatxu egin du Estatu Batuetako presidenteak akordiorik ez eta Iran ekatzera eginez gero, eraso aldi gogorra jasoko dutela.
1: Kirol eta Marijo pilotan CaixaBank Masterrean Ezkurdi Albizuk garaipena lortu dute, tanto bakarragatik menderatu dituzte Laso eta Martija Berako Estegara pilotalekuan jokatutako partidan.
0: Bai, eta erremontean, hainbat erremontistak Imanol Lansari babesa adierazi diote ohar bidez, Oria Mendi enpresak Banakako txapelketatik kanpo utziko zuela jakinarazi ostean. Iban Larrañaga da erremontari hoietako bat.
3: Banakako txapelketa hau ansa bezala pilota egatea ez jokatzea, azkenean tanoi afetatzi gula ez, bai erremontean espetakulo, azkenean txapelketa nivela jatxitia.
0: Paneneak, Barrenetxeak eta Zubirik ez dute aipatutako gutuna sinatu.
1: Eta txirrendularitzan zer aipatu behar dugu?
0: Frantziako turrean, Marlen Ruser, Movistarreko Suitzarra izan da azkarrena, 21 kilometroko bakarkako erloiukopean, Pauline Ferran Prebotek, iazko turreko irabazleak 2 minutu eta 12 segundu gehiago behar izan ditu, eta Usoa Ostolazak 3 minutu terditik gorako galera izan du. Naia Mondarain, Ibartarraren balorazioa.
4: Bai, izan dela krono gogor bat, rekorridea baita, bueno, pixka bat denetik atzeukan, ez, hasierako zatia ba lauagoa, pixkate ritmo hartzeko, eta gero mendate bat eukideu kilometro eta erdi ingurukoa, eta bai izan dela nahiko gogorra.
0: Ba, gaurkoan, 140 kilometroko etapa bihurria izanen dute, tartean 8 mendate.
1: Atarik honetan errepidei begira da baita ere ez dago inolako eragozpenik, segurtasun saiak eta Foruzaingoak berri eman diguten. Ez errepideetan egoera lasaia da, etzen horrenbesteko izan atzo egoera gure hondartzetan, bateko karabelak eta besteko marrazoa tarteko, badakizu ebakio marrazo txikia ikusi zutela atzo bandera gorria jarri behar izan zuten, baina gero kenduta egoera lasaitu zen. Gipuzkoako kostaldera aldiz, 100 karabela iritsi ziren atzo Donostiako hiru hondartzak itxi behar izan zituzten tamaina. Orain artekoak baino handiagoak dira karabela horiek, Zurriolan 25 pertsonek jo behar izan zuten gurutzegorrira, karabelek ziztatutako zauriak zituztelakoan. Atzo hondartzara joateko eguraldia izan genuen, gaurkoan meitzai gozaldean ikusi dugu iragarritako aldaketa, Euskalmetera goaz, iragarpenaren bilaolaz, Printzipe egunon.
5: Egunon.
1: Temperatura lendabizi.
5: Aurreko egunetako balio berdintxuak neurtzen dituzte termometroek, 22 gradu ditugu Baionan, 20 Bilbon, 19 Donostian eta Iruñan eta 18 gradu Gasteizen.
1: Eta sanakoa guk hemen Donostian mintzat ikusi dugu goizaldean neuria gogotik bota duela orain baretu du, nola datorreguna?
5: Ba, giro motelagoa espero dugu. Odeiak nagusituko dira eta ipari zurialdean euria egingo du tarteka. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta bertan ateri eutsiko dio. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indar hartuko du barnealdean. Gauzak horrela, temperaturak behera egingo du, maksimoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean zertxobait altuagoak. Beraz, giro freskoagoa eta ipar partean umela izango dugu.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7:09 minutu dira.
6: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Babai, etorri da, iritsi da. Zeledon iritsi da Gasteiza eta bere etorrerarekin.

0: Lertu dira Andramari Zuriaren jaiak Gasteizen marijo.
1: Bai, eta gasteiztarrak festan bete-betean murgilduta daude, Iñaki Odriozola.
2: Indarrak ordetzeko bat ere intentziori gabe abiatu dituzte festak festazaleek, eta denen buru nola ez, Zeledon bera.
3: Disfrutatu jaiak, disfrutatu lagunekin, familiarekin, gozatu, gora guta gutarrak!
2: Seiak puntuan bota dute Bart Suziria San Miguel Elizako balkoitik aurten errege kopa irabazi duen Baskonia taldeko ordezkariek. Koitik bera gurutzatutu Zeledonen panpinak plaza urrena, eta ez zurra eragiztuak egin du jende artean balkoira arteko bidea gero. Mikrofonoa eskutan, 1976ko martxoaren iruko sarraskia izan du gogoan.
3: Aiton, eta horin batik, berain batik, horain dela, horain dela, berrogeita marurte, erakutsi zigutelako, zer den duintasuna. Hora martxoaren irua!
2: Mezu argi eta zehatzak izan dira Zeledonen, memoria batetik eta errespetuz jokatzeko deia bestetik.
3: Zaindu zaitezte jaietan! Ez dugu inongo erasorik onartuko! Eta erasori balego! Erantzungo dugu!
2: Andre Mari Zuriaren jaiak abian dira beraz, eta askorentzat gauak luze jo duen arren, blusak eta neskek gorriz markatutako eguna dute gaur. Lore eskaintza eta aurreskua egingo dizkiote Andre Mari Zuriari, eta arratsaldean egingo dute aurtengo festetako lehen kalejira.
1: Badago goratu Gasteizko jaien egun nagusiarekin bat eginez, ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba deitu dutela gaur, lan hitzarmena ez aurrera ez atzera blokeatuta dagoela salatzeko. Ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko seietan, korreos aurrean, Gasteizko txosna batzordeak, GKS eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak bat egin dute lan ikuskizun eta ekitaldietako teknikarien aldarrikapenekin, eta ondorioz gaur gauean txosnagunean ez da kontzerturik izango. Ikusteke ekitarau ofizialean gauerdian iragarritako Leire Martinezen kontzertua egingo ote den ala ez. Eta Lizarran ere jaietan dira, baina gertaera tragiko batek ospakizunak zapuztu ditu. Gizon bat hilda balkoitik erorita poliziaren gandik iesi, gertaera astelenetik asteartera goizaldean gertatu zen, bikotekideak eraso bat jasatzen ari zela salatzeko, 112 deitu ondoren. Iker Mojón, zer gehiago dakigu?
4: Goizaldeko ordubiak aldera gizona Santiago Plazako etxebizitza bateko 4. solairutik erori egin zen. Erorikoa gertatu zen bikotekideak eraso bat jasaten ari zela salatzeko 112 deitu ondoren. Lizarrako udaltzaingoa etxera bertaratu zenean gizona alboko balkoira igarotzen saiatu zen ies egiteko, baina oreka galdu eta erori egin zen. Agenteek balkoitik ikusi zuten lurrean iotz. Lizarran festetan daude eta ordu horretan musika eta jendez gainezka zegoen Santiago Plaza. Ikuskizunak bertan bera utzi eta plaza ustu egin zuten foruzaingoek. Foruzaingoaren polizia judizialak bere gain hartu du ikerketa, eta jakinarazi dutenez emakumeak biogen babes sisteman izena emanda dauka.
5: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea urtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
6: Hemezortzigarren mendearen hasieran, Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz, eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
7: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
8: Baskonian errege berria, Filipe Bosgarren la Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
7: Prestatu azken denboraldiko 4. atalerako. Baskoniako merkatariak.
6: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
7: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
9: Uf, hotza daukat.
10: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
9: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
11: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000 bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
12: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Euskadi Irratia.
1: Europako batasuneko kideek baretu egin dute zeutako migrazio krisia. Irudi hori eman nahi izan dute 27etako barne ministroek egin duten presazko bileraren ondoren. Oreka politiko ariketa izan da. Aurreko egunetako kritikak baztertu eta Espainiak zeutan egindako kudeaketari babes oso adierazi diote. Era berean ukatu dute gertatutakoak harremanaik duenik Sánchezen gobernuak egin duen erregularizazio prozesuarekin. Baina ez dira hor gelditu, ezpatak gorde dituz eztabaida garratzik ez dute sortu nahi izan, baina berriz ere diote Europako segurtasun arduradunek Europako mugak indartu behar direla. Jo puntuan Maroko eta nola egin Italiak egin du proposamena, Meloniren gobernuak nahi du Brusela izan dadila Marokorekin harremanak gidatuko duena Jone Larrañaga.
13: Eta laguntza ekonomikoak itzulketekin lotu ditzala zuzenean, hori ere bai Italiak bere eredua defenditu du bileran, defenditu du baita ere krisi betean Espainiarekin muga kontrolak berrezarri izana, baina ez du zuzenean zeutakoa migranteen erregularizazio prozesuarekin lotu eta malgutu egindu azken egunotako jarrera oldarkorra. Horrek albidetu du 27en arteko kontsentsua, estatukideek elkartasun osoa adierazi diote Espainiako gobernuari eta Europako batzordeak berretsi egin ditu Espainiari emandako laguntzak. Magnus Brunner, barne gaietarako komisarioa.
14: From the first moment, of course, we offered support to Spain. Frontex is already on the ground with more than 30 people in Ceuta. And also other EU agencies.
13: Frontexeko 30 agente zeutan dira eta Europol edota asilo agentziak ere prest daude behar izan ezkero tokira bertara mugitzeko. Bat datoz, mugak indartu egin behar dira eta eremu edo gune segurutzat hartzen diren herrialdeekin akordio sendoak sinatu. Komisarioak jakinarazi du 5 herrialde gutxien ez ari direla Albanian bezala atxikitze zentroak eraikitzeko aleginean, krisien aurrean informazioa partekatzea ere adostu dute 27ek, sare sozialen jarraipena egitea proposatu dute eta alerta sistema goiztiarrak ezartzea ere bai krisi garaietarako. Bileran bestalde, migrazio krisian zehar Marokok izan duen papera goraipatu dute eta gertatutakoaren erantzunkizuna giza trafikoan jarduten duten sarei egoitzi diote oso osorik.
1: Eta bilera hori bukatuta eman duen prentsa aurrekoan migrazio krisi honek utzi dituen datuak eguneratu ditu Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak. 72.000 dira Marokotik zeutara era irregularrean sartu ziren migratzaileak eta 70.000 dagoeneko euren jaioterrira itzuli dituztela esan du. Eta beste behin CNI izan du jomugan, Marlaskak esan du berriz argi eta garbi CNI-k etzituela ohartarazi Madril Mikel Claver.
15: Zeutako gertakariak eta gero 75 pertsonen gorpuak berreskuratu direla iragarri du Fernando Grande Marlaskak barne ministroak, dioenez 72.000 pertsonek igaro zuten muga ordu gutxitan, gauza korrela inteligentzia zerbitzuen lana auzitan jarri da azkeneko egunetan. Hainbeste pertsonen mugimendua atzemateko orduan huts egin ote duten galderari ministroak zerbitzuen lana goraipatu du, abisorik eman ez dutela argi utzita ere.
16: Que no había ningún informe, ningún aviso, no ya de algo que podía acontecer relativo a lo que finalmente hemos vivido, trágicamente, sino nada parecido a lo que...
15: Igaro zuten 72.000 lagunetatik, 70.000 Marokora itzuri direla esan du Marlaskak, Espainiar gobernuaren kudeak eta ona balioan jarrita, Europako kideek ere hori bera aitortu diotela onartu du barne ministroak.
16: Porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto.
15: Kideekin batera legez kanpoko migrazio eta mafin kontralanean jarraituko dutela agindu du Marlaskak, zeutara bideratutako baliabideak handitu direla ere defendatuz.
1: Marlaskaren arabera, 2500 migrante gelditzen dira zeutan, Sahara azpikoak asko eta asko, hondartzan ikusi ditugu, itsasoa garbitzen, dutxetatik ura edaten, eta apenas jatekorik gabe. Eta migrante horien artean, adingabeak asko dira. 1000 inguru zeutako gobernuaren arabera, horiek identifikatuta dituztenean, baina horiek identifikatuta dituztenak. Baina gehiago direla uste dute, beste hainbat mendietan ezkutatuta baitaude kanporatu ez ditzaten. Espainiako gobernuak diru laguntza berezia onartu du adingabe hauek hartatzeko eta erkidegoen elkartasuna eskatu du adin txikiko hauek hartzeko, baina PPek planto egin du popularrek agintea duten erkidegoetan ez dituzte adingabe hauek hartuko esan du Ramon Sánchez.
17: 862 dira azken zenbaketaren arabera, Zeutako gobernuaren harrera lekuetan aterpe hartuta dauden adin txikiko migratzaileak, denak marokoarrak. Egoitza ofizialetara jo ez dutenak ordea, oraindik asko dira, eta Espainiako gobernuak zenbat diren zehazki ez dakienez, ezin du oraindik banaketa antolatu. Momentuz, 25 milioi euroko laguntza iragarri du Zeutako gobernuarentzat El Masaiz bozeramalearen bidez.
18: Una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
17: Bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileak hartatzeko. Zeutatik erkidegoetara banatuko ditu ondoren eta horretarako denen elkartasuna eskatu du El Masaiz bozeramaleak. Ba, Partido Popularrak eta Boxek ezetz esan dute. Miguel Tellado Popularren idazkari nagusiaren esanetan ezpaitago migrazio krisi bat.
19: Esto no es una crisis migratoria. Esto es una crisis de seguridad nacional.
17: Segurtasun nazionala dago krisian, Pedro Sánchezen gobernua da arduraduna eta berak ordaindu behar du.
19: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo.
17: PPk eurodiputatuei gutuna igorri die esanez, Sánchezek Espainiaren segurtasun nazionala arriskuan jarri duela, baina Schengen eremua bera ere bai. Juntsek Kataluniatik esan du ez duela boto bakar bat ere emango Espainiako gobernuaren alde, adintxikiko migratzaileak Kataluniara iristen badira.
1: Europarako bidea Espainia hegoaldean hasi duten migrante askok, Frantzia izan dute helmuga urte askoan, eta Zeutako gertakarien ostean Irun eta Hendaia arteko mugan poliziaren presentzia indartu eginda. Hori da hain zuzen Irungo harrera zentroak salatu duena, Erizapirain egunon.
20: Egunon bai, Frantziako gobernuak mugetan zaintza areagotu egin du eta Irungoan esaterako ia 400 agente dauzka astelenetik. Irungo harrera sareak badu eskarmentua ona iristen diren migranteen laguntzan eta horixe salatu du azken orduetan, neurriz kanpoko zaintza edo kontrol hori. Entzun Anaitze Agirre.
21: Militarrak 7naka edo 8naka patrullatzen Hendaian, hau da, ez polizia, ez jendarmeak, militarrak, eta orain guzti hori indartu da, ikusten ditugu mugako hiru pasabideetan kontrolak indartu direla.
20: Irungo harrera sarearen iritziz, ez da Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan migrante mugimendurik sumatu azken egunetan.
21: Hemen egoera ez da aldatu, ez da ia apenas jenderik ikusten pasatu nahian edo saiatu nahian.
20: Airetik ere kontrolatzen ari dira muga, hiru hegazkinekin eta trenbide sare osoan ere kontrolak egiten ari da Frantziako polizia.
1: Hitz egin dezagun enpleguari buruz orain, aurtengo uztaila ez da hilabeterik onena izan Hego Euskal Herriko enpleguarentzat. Langabeziak gora egin du eta gizarte segurantzan afilazioak behera, Lan Ministerioaren datuen arabera. Eusko Jaurlaritzak alere esan du ikasturtea amaitu ostean ohikoa izaten dela jende gehiago egotea lanbila eta lan merkatua indartsu dagoela, Andoni Amadoz.
22: Bai, Euskal Autonomia Erkidegoak 1400 langabe gehiago izan ditu ekainean baino eta 534 gehiago Nafarroak. Eta igoera honen ondorioz, Hego Euskal Herria uztailean 134.000 langabe izatera iritsi da, Arantxa Martinez Jaurlaritzako enplegu zuzendariaren arabera.
23: Este incremento mensual está vinculado principalmente a la incorporación de nuevas personas al mercado laboral.
22: Ez dago langabe gehiago jarduera moteldu delako, kurso amaieran lan merkatura jende gehiago sartu delako baizik. Baina gizarte segurantzan ere datua ez da positiboa, ekainetik uztailera 2400 afiliatu galdu ditu Euskadik eta 70 Nafarroak. Espainiako estatuan aldiz goia jo du uztailean 22.000 eta 500.000 izatera iritsi dira. Urtebetean gizarte segurantzak 642.000 afiliatu irabazi baititu eta azken 66 hilabeteetan enplegua etenik gabe hasi da.
1: Eta nazioartean Iran eta Estatu Batuek hitz egiten jarraitzen dute. Donald Trumpek berretsi du gaur goizaldean atzokoa egun osoko eztabaida eguna izan zutela eta bake akordioa gertu egon litekeela, baina berriz ere bota du mehatxua, hau azken aukera da Iranentzat atzera egiten badute Hormuz ireki edota arma nuklearrak sortzeko helburuari eutsiz gero eraso handia etorriko dela Iker Mojon.
4: Asteburutik errepikatzen ari den ideia da bigarren munduko gerraz geroztik eraso handiena burutzeko asmoa du bide diplomatikoak aurrera egingo ez balu.
24: We hit him very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to use it. We're having very good discussions. They want to make it.
4: Lehen aukera negoziazioi eustea izan arren, Estatu Batuetako presidenteak ez ditu mehatxuak albo batera uzten. Alandabe, azaldu duenez, elkarrizketak bide honetik doaz, eta 48 ordu barru erantzuna heldaiteke. Iranek bere aldetik Omanekin hitz egiten ari dela berretsi du eta Etxe Zuriari leporatu dio Hormuzko itsasartea itxita egotea. Mehatxuak dauden bitartean ez dutelako akordiorik sinatuko.
0: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
1: Kiroletan, Frantziako emakumeen turra abia puntu, Andoni Urbistondo egunon, gaurkoan, bai, gaurkoan etapa gogorra, 140 kilometro aurretik, eta tartean 8 mendate, bai, erraten da.
2: Bai, eta 3000 metroko desnibel metatua, eguerdiko, arratsaldeko ordubitan ikusiko da, turra izango dugu mintzai, noski, gaurko kirole saiotan, atzo diferentzia handiak eragin zituen erlojopeuka jokatu baitzen, eta gaur esan da zumezela, ondo esan da zumezela, Marijo, ba, eta barik menditsuena, Marlen Roser, Suiz Zarraizazen garaile atzo, maiotori ere jantzi zuen, Movistar taldekoak, eta favoritoen sailkapenean garaile argi bat izazen Demi Bollering, erbere eterrak 18 segundo bakarrek eman zituen etapa garailearekiko, baina errenta honak lortu zituen beste aurkari guztiekiko, 26 segundo Cedrin Kerbaoli, 45 Longo Borginiri, 46 Paula Blasiri, 51 Niu Adoma eta Van der Roreni, 1-0 La Blogarziki, 1-17 Niedermayeri, eta batez ere ia 2 minutu jarduneko garaileari Paulin Ferran Preboti, 1:45 zehazki. Uso Ostolazak ez zuen lan honik egin eta 71 galdu zuen helmugan, Zarauzara 30. postuan da orain sailkapen nagusian, Rosier liderengandik 4 minutura asko zaildu zaio top amarra. Atzoko beste probetan, Polonian, Jonathan Bilanek bigarren etapa garaipena lortu zen errenkadan, Paul Manier menderatuz, esprintean noski, eta gaur hirugarren etapa korrituko da, hau ere esprintean erabakitzeko modukoa, gauzak normal. Burgosko itzuri ere atzo hasi zen, hiriburuko gazteluko igoeran, Matthew Brennan ingelesa nagusitu zen, aixe bukaera pikoan, bigarren selkatu ere, Bisma Etxekoa izan zen, ingelesa gore, Ben Talet, Gorka Eskolarrain Tolosarrak, sailkapen ona lortu zuen enuan, 11. entzun Kajarro taldekoa.
3: Creo kilometro hortan, ba bueno, ba 20-25 sartuko nintzen eta pixkar remontatzen joan naiz, baina bueno, bukaeran puntutxoa falta izan zen eta hasi postu batean aurreneko 10etan sartzeko, baina bueno, gustatzen zaizkit holako bukaera explosibo, baina ondo nator, hortaz daura aprobetxatu nahi nuen, baina bueno, egia da mai asko daola itzuli honetan eta igual pixkat ba kolokazioa faiatu izan dit.
2: Hiru lehiaketekin nahiko ez, eta laugarren abiatuko da gaur, Portugalgo itzulia, han la grandissima izenarekin ezagutua, Agustoren amaseira bitarte jokatuko da, eta sailkapen nagusion bat egiten saiatuko da Euskaltel, Euskadi, Mikel Bizkarra buru.
5: Bueno, asmoan ikuste ba taldiana ba lehengo 10 horretan egotea dela, eta etaparen bat lehiatzea, ez, azkenean gorputzak ondo erantzuten badaue aukerak egongo die, eta bueno, saiatuko gara, ez, ditas aparte, ba, bueno, Txomin eta Murgibe forma oso honean dauz, lasterketa gu ondo esagutzen dabe eta oso maiauna eman izan dabe beti, eta bueno, ba, irudon artian zaituko gara, ba, zailkapena guzi honbat eiten, eta lasterketan burrukan horretan egoten.
2: Pilotan CaixaBank Masters Series txapelketako partida jokatu zen atzo, beran, burtzirietan eta eskurdietan albizu 22 eta 21 nagusitu zitzaizkien Martija eta Lasori, akago beraz, Erroibarko semearen 14 garaipeneko bola da bikaina. 7 pilotaka da eta ordu bete da 20 minutuko partida gogorra izan zen. Eskurdia albizu bikotearen lehen garaipena da, txapelketan galtzaileak 1-1 balantzearekin daude. Beserikoan APSC bigarrena eta Aldabe nagusitu ziren Agirre eta Ugartemendiaren aurka, 22 eta 9 eta Lizarran, Beserieko partida jokatu zen CaixaBank Masters txapelketan, emaitza Zuizarra eta Laugarrenak eta Bikuinak 22, Lozak eta Peñak 20, ondoren jokatu zen Estelarrean, Peio Etxeberriak eta Marizkurrenak 22 eta 18 menderatu zituzten Jokin Altuna eta Landa. Futbolean, hiru lagun arteko jokatuko dituzte gaur, Euskal Taldeek Eibarrek Atletiko beren aurka, Atletikek ADG edukiko du parez pare Tafallan, eta Osasunak azkenik Napoli taldea Italian jokatuko den partian, eta triatloiari erekiko bat egin nahi diogu, albistegia bukatu horretik, gaur Alpedien baturrean aina ezagun egin zen etapa edo gune bukaera horretan korretuko baita triatloia, begi berezekin erreparatuko diogu, batez ere eguardi partean anlai lehiatuko baitira, Elene Alberdi eta Mikel Arrasate entzun biak Elenerekin hasita.
8: Horrelako probak egitera ohituta ez nagoenez, ba, lehenengo helburua da, bueno, ezagutu pizka bat proba, buruare agotu horrelako egoera baten aurrean nola erantzuten duen, bukatzea ba, bueno, nola bai, ja, bueno, egia da dortzala jartzen dugun bakoitzean ba, uneko una ematen saiatzen garela eta abere uneko un horrek ba, bueno, ze postu uraino eramaten nahuen, baina bueno, prinsipioz helburu nagusia urten behintzat inguru hauek ezagutu, proba ezagutu.
25: Ia aldanik eta onduen urten aldakon eta bazken finean aliketa aurren, ondik nazikusiolako probaten ordune postuak ez denborak ez dezer, ezin nazipine helburutza, esan izango gauza bat jakin da ipintzotena, eta beraz ordun da, ba, urten ikusi nire buruan un, ba, hori nun nahon, horako probaten un ibiliona zen, zelan gestionaldoten, ikasi jaiutatik, beti ikasten da zeuzetatik, urrengo probetara behira be gitzinak ikasten joan, eta hori da batez be.
6: Goizeko beheratzi terdietan hasiko da proba.
7: Makiro albisteekin iritsi da gara goizeko zazpi terdietara, orduanetan badakizue berritu egiten ditugula, bai eguraldia eta baita ere trafikoaren inguruko informazioa.
9: Aian, 20 gradu daude, aspaliko partez, ebe pixea eta edu.
10: Gaurran izen, 22 gradu terdi, zerua goibel, Elizondon taratzun 22 gradu, eta izpegin 16,9 gradu.
11: Lazkan, 19 gradu, eta zero eraba lainotuta. Momentu honetan lanbroa itxitxin jazten do, bat aizek ez da bilkiu, eta zera begiratuta laino juntxo marra ikusten dira, eta ber, aspaldiko parte zehori pixkatitzen diun.
12: Iparra ize fin-fin bat daukagu burlata momentu honetan, goialde hori garbi, eta 19 graduko temperatura.
7: Eta itxura horretako temperatura ikusi dugu baita ere hiriburuetan, Baionan eta Bilbon. Ordu honetan epelenak 21 gradurekin, 19 gradu ditugu gainerakoetan, Iruñean, Gasteizen eta Donostian. Iragarpena datozen orduetarako Euskalmeten jaso behar dugu, Olatz Printzipe.
26: Giro motelagoa espero dugu, hodeiak nagusituko dira eta iparri surialdean euria egingo du tarteka. Lurraldearen hegoaldean hodeitza ez da intrinkoa izango eta teri utziko dio. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indarra hartuko du barnealdean. Gauzak horrela, temperaturak behera egingo du, maksimoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean zertxobait altuagoak. Beraz, giro freskoagoa eta ipar partean umela izango dugu.
27: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
7: Ramon Sánchez Baldu eraguzpenik errepide esaren agusian.
17: Kuartangun istirua gertatu da P68an, eraguzpenik orain gozez, baina furgoneta batek istirua izan du Bilsboran zijoala, ez da inor zauritu, autoilerarik ere ez dago, baina segurtasun sailak ohartarazi du eskuineko erreia oztopatzen ari da.
7: Hori oraintzeko egora gogoratuko dugu baita ere bizetan, atzo arratsaldean gertatutakoa segurtasun sailak berri eman zuenez, motozale bat ibaltze hil baitzet atzo gaubean izandako zirkulazio istripu batean, motozale horrek talka egin zuen auto baten aurka eta esandakoa, 69 urteko gizonezkoa, kasu honetan motogidari hori hil egin zen. Gainerakoan, egunak dakazkigun albisten bilduma egin behar dugu, Izaro Insausti eta Marijo Garmendiaren eskutik. Gasteizik abiatuta, Gasteizen lehen orduak eta lehen gaua igaro baitituzte dagoeneko Andra Marizuriaren jaietan, atzo arratsaldean Zeledonen jaitsieraren festa lertu eta gero.
28: Andre Marizuriaren plaza jendez eta emozioz gainezkazela gurutzatuz igozen Zeledon balkoira, 6 egunez luzatuko den festaz gozatzeko deia egindu erasorik gabeko jaien alde eta elkar errespetatuz eta zainduz. Orain 50 urte martxoaren 3an izan zen sarraskia ere izan du urte horren biribilian gogoan Zeledonek eta ordukoen duintasuna goraipatu du. Gaur egitarau oparoa ama zuriaren egun handian tradizioak dioen moduan goizean goiz egingo dituzte prozesioa meza eta lore eskaintza arratsalan berriz blusaetan esken lehen paseilloa.
7: Gainerakoan Zeutan gertatutakoaren inguruan dator berriz ere aktualidadea. Espainiaren kudeak eta txalotuz eta Marokoren papera goraipatu zapaldu dute Europar Batzordeko barne ministroek egindako bileran Zeutako migrazio krisiak estatukiden artean sortutako ezinegona.
29: 27ek aho batez adostu dute Europako kanpo mugak indartzea, batzordeak Espainiaren esku jarri ditu baliabideak eta orain gakoa modu bateratuan jokatzea dela adierazi du Magnus Brunet barne gaietarako komisarioak. Zeutako krisian 72.000 migratzaileek egin zutela Marokotik Espainiara azaldu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak eta horietatik 70.000 dagoeneko itzularazi dituztela jaioterrira eta berretsi du Espainiako gobernuak etzuela gertatutako zenaren informaziorik jaso.
7: Orain kezka da Zeutan gelditu diren 800tik gora adin txikikoen egoera, hauek hartzari dagoeneko atea itxi baitiote PPek eta Boxek, beraie gobernatzen duten gobernu autonomikoetan.
28: Extremadura, Gaztela Leonek eta Aragoik aurreratu dute, erkidegoen banaketan ez dutela adingaberik hartuko Miguel Tellado Popularrek esan du, arazoa sortu duena konpondu beharko duela, hots Espainiako gobernuak. Junxek ere esan du, Katalunia banaketatik kanpo utzi ezean ez duela gobernua babestuko, bada Espainiako gobernuak aurreta gazte hauek hartatzeko 25 milioi euroko laguntza iragarri du.
7: Ez beharren ingurukoa gertakari hau Lizarran gizon bat hilda balkoitik bera erorita. Orain jakintuguna da bikotekideak eraso bat jasaten ari zela laguntza eske larrialdietara deitu ondoren gertatu zela, nonbait polizia bertaratu denean ies egiten alegindu da gizonezkoa eta orduan erorida.
29: Emakumea indarkeria matxistagatik babesteko biogen sisteman dago eta foruzaingoa genero indarkeria kasu gisa ikertzen ari da. Larrialdietara deitu zuen atzo goizaldeko ordubiak aldera eta polizia bertaratzean laugarren pisuko balkoi batetik bestera saltu egiten saiatu zen gizonezkoa, lurrera erori eta unean bertan hil zen. Festetan dira Lizarran eta gertatutakoak ospakizunak zapuztu ditu. Gertakarien unean plaza jendez lepo baitzen kontzertu baten erdian.
7: Eta nazioartetik hau Hormuz irekitzeko Iranen eta Estatu Batuen negoziazioak bide honetik doazela dirudi. Hala iradoki dute bitartekari diplomatikoek eta baita ere Donald Trumpek Estatu Batuetako presidentea.
28: Egun osoko hartu emanen ondoren negoziazioak bide honetik doazela esan du Estatu Batuetako presidenteak eta akordioa nahi dutela ontzien joan etorria itsasartean albidetzeko nola nahi ere mehatxu ere egin du. Estatu Batuetako presidenteak akordiorik ez eta Iranek atzera eginez gero erasoaldi gogorra jasoko dutela.
13: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
14: Europako bisoia, desagertzeko egoera larrian, galbidean zegoen, eta are eta larriagoa da orain egoera. Azken hamarkadan asko murriztu dira bisoiak, estatukoa da, hala ere, Europako mendebaldean bisoi gehien dituen herrialdea. Baina esamezela, urritzen ari da egunetik egunera. Azken hamarkadan hiru laurden murriztu da bisoiaren populazioa. Burgos, Soria, Aragoi, Errioxa eta Euskal Herrian ditugu estatuko bisoi populaziorik handienak. 2022an populazioaren zenbatekoa neurtzeko harrapaketak eginda ikusi zen 130, 160 bisoi baino ez dela geratzen estatuan. Bisoiena da Europan galbiderik azkarrenetakoa jasaten ari den espezietako bat. 2018an oso egoera larrian zegoela adierazi zuten. Galbide horren zergatietan daude, larrogintzarako eiza intentsiboa, bisoien ingurune natural eta ibaien deusestatzea, eta pestizidez uretako ekosistemak ondatzea. Zientzialarien iritziz, urgentziaz berreskuratu behar da bisoi europarraren populazioa. Lehentasuna eman da, ibaietako ekosistemak errespetatzeari, eta kanalizazioak egitea usteari.
15: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handienaren fizikak bat egiten dute DIPC Donostia International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofizika, 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. IkerBasque eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
16: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
18: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
19: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Euskadi Irratia.
21: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
7: Konturatzea da kontua, konturatzea adimen artifiziala eta sare sozialak gugan eta gure harremanetan nola eta zenbateraino ari zaizkigun eragiten. Gazteak bereziki areta kalteberagoak direlako orain buru osasunari dagokionez. Eta konturatzea baita ere interneteko enpresa ahal guztidun horiek nola eramaten gaituzten oarkabean haiek nahi dituzten gauzak onartzera. Klik eginda gehienetan impunitate osoz, baina isunak ere ari zaizkia ipintzen enpresa horiei, arlo horiek jorratu dituzte egun hauetan Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan Jesus Artetxe lankideak egingo digu bilduma.
14: Galdera bat sakon egin beharko genioke geure buruari.
0: Aro digitala etorri denetik, nola ditugu gure harremanak? Maitane Ormazabal, ongizate emozionalean eta buru osasunean, espezializatutako psikologoa.
1: Krisialdi asko ikusten ari gea, IA eta aro digital honek ekarri dituen dinamika batzuetatik. Eta benetan, erreflexio sakon bat egin barra daukagu gizaki bezala, ea hortik jo nahi degun, beste modu batera bideratu behar ditugun, ze ematen du ez, hau horrela da, hau horrela izan behar du, eta egia da, horrela nahi dugu izatea, edo zer egin dezakegu guk hemen gizaki bezala. Ze ematen du, ja dala imposizio bat dezela, ez hau dator eta ia ez da, ez, dator guk nahi balima dugu eta guk usten badiogu, eta guk sortzen bali madegu. Orduan, guaztan hor galdera sakonak egitea gure buruari gizarte bezala.
0: Mugak ipintzea. Ezinbestekoa zaigu aro digitalak irentxiko ezbagaitu. Behar beharrezko aurre baldintza da limitea. Mugak.
1: Momentu askotan jende asko entzuten zaio, mundu onlinea eta offlinea berdin dagola eta bat dala. Kontuz, horrelako niretzako ondorioekin, ze bizitza online eta offline oso ezberdinak dira. Bizitzak limiteak dauzka. Eta erakutsi behar dugu gure gaztei, bizitzak limitea da, eta hori ez da faio bat. Orduan, aro digital guzti honek ere limiteak behar ditu. Eta mugak behar ditu. Bestelak izakia galdu egiten da infinito horretan. Mugak estruktura ematen digu, eta guk estruktura daukaguna badakigun hunde mugitu gaitezken.
0: Arretaren krisia daukagula azpimarratu digu Maitane Ormazabalek, esperientziak, bizipenak galdu egin ditugula. Bestelako krisi gehiago ere, badakartza neurrigabeko digitalizazioak.
1: Gauzak bukaerak dauzkate bizitzan, orduan gaur egungo gaztek ez dakizkite doluak egiten. Zergatik, dena amaigabea bihurtzen zaielako, eta justo bizitzan dena amaitu egiten da. Hortikan, gero pasatzen ez niretzako egin dezakegun gauza garrantzitsuenetako bat gure intimitatea zein du, era bat urratua dago gaur egunetako erresistentzia da gure intimitatea eta ternura eta sensibilizazio guzti hori ez, inoiz baino gehiago bermatzea, humanismoari leku ikargarria handia egitea, zebai egia da, ia teknologiak aurrera doaz, baina aurrera nahi egitea balima ditugu hasi barroko gea humanidadeko gai guzti hauei askoz ere espazio gehiago maten, bestela jan egingo gaitu.
0: Gizakiaren beti oberantz joan nahi izanak ordea, baditu bere arriskuak. Horretaz ere, ohartu beharko ginateke.
1: Maximizazioa, optimizazioa eta innovazioa. Ai ama, ba bizitza ezin da beti maximizatu, ezin da beti innovatu eta ezin da beti ez aurreraka horretan egin. Zergatik, ze bizitzak limite badauka, bizitza beste modu batera funtzionatzen du. Eta optimizazio horretan bizitza galtzen aiga, bizitza bera bizitzear eta gu, ez, gizaki bezala ere, hain nahi dugu jun beti berritzaia edo ez, hobegoa da nortara, gure nortasuna galtzeko arriskoa daukagula.
0: Mugak ez ipintzeagatik azken hamarkadan buruko gaixotasun kopururik handiena izaten ari gara Euskal Herrian ere. Interneteko enpresa handiek beti ere beren interes partikularraren alde ekarri digute aurretan erabenganako esplotazioa. Telmo Lazkano, hezkuntza eta osasun digitaleko aditua.
2: Azko laburbilduta duguna da munduan dauden multinazional boteretsuenak sortzen dituztenak produktu digital zehatz batzuk, nahita nerabeak bertan mantentzeko, nahiz eta bere osasunaren kontra joan errentabilitate ekonomikoa ateratzeko. Horrek izen badu, eta hori da aurretan nerabeen eskubideen bortxaketa larri bat. Estatuatuko epaile baten hitzetan, 375 milioi dolar ordaindu behar izan ditu metak hain zuzen horrexeatik.
0: Interneteko enpresek eta horien artean meta ahal guztidunak, bazekien aurrez Instagramen bitartez aurretan erabe askoren jokaerak bideratzen eta haien apetak betetzen asmatuko zuela. Guztia isilian eginda jakina.
2: Diztiratxuena dator enpresen informe internoetatek, nun ja 2018 eta 2008 batetik jakin bazekiten beraien produktuak egiten zuten kaltea erabiltzaileengan batez ere adingabeengan. Beraz, beraien informe internoetan irakurri daiteke nola adibidez metak bazekien nerabene 152-ari Instagramek eragiten ziola bere gorputzarekiko pertsepzio okerrago bat izatea, edo estatu batuaren 106-aren nerabene 106-a eta erresuma batuaren nerabene 113-a pentsamendu suizidekin bat atxikitzen zion pentsamendu horiek Instagramen erabierari ez, edo 107-ari ba elikadurarekin harreman okerrago bat izatera eramaten zuela Instagramen erabierak, eta hori enpresak bazekien bainotzun publiko egin.
0: Berandu baino lehen konturatuta ordea, hainbat herrialdetan hasi dira interneteko enpresak ere izuntzen.
2: Osasun mentala kaltetzeaz gain, arazo konduktualak ere baditugu, arreta gaitasuna eta bar luze bat. ikusiko dugu irtenbidea ere badaula eta etortzen ari dela, ez? Estatu batuetan 50 estatu federalek auzipetu dute beraien enpresa garrantzitsuena, Meta, adikzioa eta buru gaixotasuna sustatzeatik adingabeen artean, TikTok baita ere eta bestelako sare sozial handi hoiek baita ere, horretaz ohartuta, ba Australian adibidez ja debekatu dira, sare sozialak 16 urtetik berakoen artean, erresuma batuan ere orain dela gutxi onartu da, Frantziaren ba, parlamentoaren mai gainean dago, eta Europar Batasunan ere onartu da hori egiteko egin bidea, ezta?
3: Irten bidea egon badago, guk nahi badugu behintzat. Entzun duzue nola 16 urte baino gazteagoei hasi zaizkien sare sozialen erabilera debekatzen. Adituek ikastaroan esan digutena, galdera sakonak egin behar dizkiogu geure buruari.
4: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
5: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
6: Euskadi Irratia.

0: edabide jorreparatzeko tarteari hartu behar dugu gaur faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Eta ikusiko dituzue zeledonen argazkiak topatu ditugula gaur inguruko egunkarietako azaletan.
2: Berrian esaterako aterkia goratu zageri da atzo arratsaldean Andre Maria Zuriaren plaza zeharkatu ostean jaiei hasiera ematen atzean milaka pertsona zituela eta lerroburua hauxe piztu da jaia Gasteizen martxoaren hirua oroimenean. Bide batez irakurri diogu eskaini duen elkarrezketan gaurkoa duela Zeledonek egunik gustokoenak. Garak ere azaleko argazki eskaini dio Zeledonek jaietan bere erdintasun eta memoria eskatu dituela azpimarratuta eta Noticias de Álava kalderik aldeko argazkia herritarrak Zeledon inguratzen ageri dira Andre Maria Zuriaren plaza mukuru beteta.
0: Oso bestelako gehia Diario Baskok dakarrena, abiadura hondiko trenari lotuta amaitu dituztela altxasun egiten ari ziren zundaketak.
2: Bozen totaldeak dio, Espainiako gobernuak atzo eman zituela amaituta, Beasain eta altxasu inguruan, azken hilabetetan egindako zundaketa horiek, zehaztasunez ezagutu nahi dituztela lursail horien lurpeko ezaugarriak, abiadura hondiko trenaren loturnearen inguruko erabakia hartzeko alegia, Euskal Ligre Rekoaren eta Nafarroaren arteko lotunea nondik egin Ezkio Aralarretik barrena edota Gasteiztik. Zundaketak amaituta orain ondorioen txostena egitea Oskar Puenteren Espainiako Gobernuko Garraio Ministerioari dagokio Jose Antonio Santanorekin batera Estatuko Garraio idazkariarekin batera. Altxasun egindako zundaketak esanguratsuak izango dira Ezkioko konexioaren bideragarritasuna zehazteko, baina ez omen da erabat erabaki horra izango, txosten teknikoa zaparte badirelako beste adierazle batzuk ere azken txostena eta erabakia baldintza dezaketenak, tartean jakina erabaki politikoa izan ere erakunden arteko polemika eta eztabaida bizia eragindu auziak eta datorren urtea hauteskunde urtea izango da.
0: Etxe bezitzari lotuta gaur herri bat edabidetan nabarmenduta datorrena, urnieta izango da, Eusko Jaurlaritzari lurzorua emango dion Euskal Autonomia Erkidegoko lehenengo udalerria.
3: Eta Jaurlaritzaren esku utziko dituzte azki, etxe bizitza promozio bateko lurren 100%. Eusko Jaurlaritzak iazko abenduan onartu zuen etxe bizitzaren lurzoruaren eta hirigintza arloko premiazko neurriei buruzko legea, eta hainbat neurrinen artean, helburua Eusko Jaurlaritzaren lurzoruaren erreserba estrategikoa sortzea du. Ba, urnietak urratxea egindu, 3,400 metro pasa kuadroko azalera emango dio Babilonia gunean, bertan alokairu publikoaren parkean sartuko diren 30 etxe bizitza babestu eraikitzeko. Legeak zehazten du Eusko Jaurlaritzak sustapen bakoitzeko kargarik gabeko ustiapenen 15% utziko dizkiela etxe bizitzak eraikitzen dituzten administrazioei eta hainbat baldintza betetzen dituzten promozioetan lurren 5% lakuaren esku utzi beharko da. Errenteria eta Portugalete ere ari dira bide bera egiten. Errenteriaren kasuan Gamongoan 745 etxe bizitza eraiki asmo dituzte, horietatik 165 babes ofizialekoa izango litzateke eta Portugaleten biziosen 640 etxe bizitza eraikitzea aurre ikusten dute, horietatik 420 babes ofizialekoak. Modu horretara Denis Itxaso buru duen etxe bizitza sailak bi arazori erantzungo die. Bata, eraikigarriak diren lur sailak eta blokeatuta zeudenak desblokeatzea eta bestea promozio publikoak eraikitzeko lurzoru erreserbak bideratzea.
0: Zeutako gertakariak Espainiako gobernuko hainbat sailen artean talka sortu duela eta La Razonek dio Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak iruko bilera deitzea aurre ikusten duela.
2: Fernando Grande Marlaska barne ministroa, Margarita Robles defentsa ministroa eta Jose Manuel Álvarez kanpo arazoetarako ministroa bilerara deitzea aurre ikusten du bai, edabide honen arabera datozen egunetan izango litzateke bilera hori, egoeraren kontrol zehatza egin eta ardurak aztertzeko krisiaren kudeak eta gobernu barruan sortu duen arrakala bideratu nahian. Robles defentsa ministroa Ertzaintzak CNI-ko agenten lan bikaina defendatu duela azpimarratu du eta hainbat iturriren arabera migratzaileak Zeutara sartu baino lehenago gobernuari jakinarazi zioten mugan migratzaile kopuru handia zegoela. Roblesek ez du informazio hori ez baieztatzen, ez da baztertzen ere, Marlaska Barne ministroak aldiz ukatu egin du Moncloak ez zuela inongo abisu txostenik jaso.
0: Bestelako gaietan, El País egunkariak Isabel Díaz Ayuso Madril orkidegoko presidenteak hiriburu erdian erosi zuen atikoaren ingurukoak dakartza.
2: Bai, Ayusoren gobernuak 6,3 milioi euro ordaindu zituen, 485 metro karratuko luxuzko atikoa erosteko duela hiru hilabete erosi zuen, Planifica Madrid izeneko enpresa publiko baten bitartez bulego gisa erabiltzeko antza, naiz eta PSOEk eta Sumarrek azalpenak eskatu dizkioten bulego etarako edo eta bertan bizitzeko erosi ote zuen. Baina azkenean, Madrilgo erkidegoak saldu egin dio, luxuzko higiezin enpresa bati eta 180.000 euroko komisoa jaso du enpresak, alegia 103%.
0: Eta prentsa gaur, gertatzekoa den zerbaiti begira jarri da eklipserako astea falta den honetan egunkari asko jarri dira egun handi horri begira.
3: Notizias de Gipuzkoan esaterako Silvia Bonoli astrofisikariari italiarrari egindako elkarrizketa topatu dugu, eklipse honen garrantzia azpimarratu nahi izan du, 100 urtez behin baino ez dela gertatzen eguzki eklipse hau, ilargia eguzkiaren parean jarriko dela, eguzkia erabat tapatuko duela ilargiak eta bitxia dela nola den gai ilargia eguzki parean jarri eta itzala egiteko kontuan hartuta eguzkia ilargia baino ia 400 aldiz handiagoa dela. Eta zer sumatuko dugun guk? Ba, une batez hotza, zaratak ere aldatuko dira eta animaliek ere jarrera aldatuko dutela espero da. Mugikorrak albo batera eskatzeko deia egin du Bonoli astrofisikariak, halako eklipse bat gozatu egin behar dela eta ez oroitu argazkiak eginez. Diario de Noticiasek dio, Nafarroan eklipsea egokien ikusteko tokia Fitero izango dela, eklipsea bere osotasunean ikusteko aukera izango dela bertan, eta guztira 86 segundo. Ziraupen luzeena izango duen Nafarroako udalerria izango da. Eta bertako alkateari, Miguel Agirre alkateari, egin diote elkarrizketa, jendetza bertaratzea espero dutela dio, urrengo asteazkenean, eta dagoeneko amaitu direla eklipsea ikusteko eskura jarri dituzten 1500 sarrerak. Mugarri historikoa izango dela eta datorren aste osorako egitaraua antolatu dute.
0: Gitarra, doinuak, flamenko doinuak ere bai, Pepe Abitxuela hilbaita flamenko doinuen ikurra handi bat.
2: Pepe Abitxuela, Jose Antonio Carmona Carmona gitar jotzailea 82 urterekin hilda Madrilen, haren bizilekuan gaixotasun baten ondorioz 2024az geroztik oholtzetatik erretiratuta zegoen. Jaiotzez Granadakoa, musika familia batekoa, baina 64an Madrilera joan eta han garatu zuen bere ibilbide profesionala, ibili horretan flamenko kantari handi askorekin jo du, tartean Enrique Morente, Camarón de la Isla edota Carmel Linaresekin, Iruñean Flamenco on Fireren urtero hartzen zuen parte, 2015an omendu egin zuten gaiarren haren familia Carmona Tarrak alboan zituela.

Ba, flamenko doinuak ekarri nahi izan ditugu gaur faktoria da, baina bestelako doinu batzuei eskainiko diogo orain tartea, badakizue udan faktoriak baduela regia ditua, Xabi Ormazabal lankidea da, astero etortzen zaigu ostiraletan Jamaikako doinuen ingurukoa kontatzera, ez da bera komendatutako kantu hau, hau guk aurkitu dugu, zortzitara iristeko bersio natalean, reggae musikarekin lotutako pieza.

Eric Donaldson da, Rotz Regia edo Erroetako Herriaren izarretako bat, Jamaikan oso oso ezaguna herrialdeko musika jaialdietan eta lehiaketetan parte hartu eta irabazi duelako arrakasta lortu zuen bereziki 80garren hamarkadan dozena kantu ezagun ditu, baina seguru aski Donaldsonen ere zerki bat aukeratu beharko bagenu, hauxe izango litzake, entzuten ari garen Sherry on Baby.

amaikako musika lehiaketaren aldizera basteko balio izan zion kantu honek, 71. urtekoa da, eta berehala etorri zitzaizkion moldaketak. Horietako asko daude V40 taldearena bat, edo bestela, hauxe, Rolling Stone taldearena.

Ba, bertsioen zerrendan aurkitu dugu kantu honen euskarazko moldaketa mende laurden beranduago sortu eta kaleratu zuen Joxerri Piauk Positive Bomb diskoan Gerezi Begiak izenburua jarrita eta letra aldatuta Jamaika eta Kubara egindako bidaiak kontatuz.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, babai, iritsi da Zeledon eta lertu da festa Gasteizen. Gasteizen lehen orduak eta lehen gaua igaro dituzte dagoeneko Andramari Izuriaren jaietan bete-betean murgilduta dauden herritarrak atzo arratsaldean Zeledonen jetxierak piztu zuen eta lertu zuen festa iragarri zegun hemen faktorian berdintasunaren aldeko deia egingo zuela eta bai entzun genion hori eta izango zela sorpresaren bat eta izan da aipamen omenaldi bat orain 50 urte izan zen martxoaren 3ko biktimei.
2: Aitor eta Monika zi, orain dela 50 urte erakutsi zigutelako zer den duintasuna. Hola martxoaren 3ua!
1: Era berean elkar zaintzeko eskaria egin du aurten ere Zeledonek bart hasi eta 6 egunetan luzatuko den festa hauetan. Gaur dute egun handia, Amazuriaren eguna, egina dute goizeko 7tako prozesioa, lore eskaintza eta arratsaldeko blusa eta nesken lehen paseioa horiek izango da, izango dira gaurko hitzordu nagusiak. Zeledonen kantuaren doinuekin esnatu zaigu abuztuaren 5 baina bestelako konturik ere izango dugu gaur berriena Zeutan hildako migranten kopuru berria izarain sosti egunon.
3: Egunon oianen.
1: Caminando Fronteras gobernuz kapoko erakundeak emandu datua 141 lirateke Zeutara sartu nahian hildako migranteak. Orain arte onartutako datuaren ia bikoitza da hori.
3: 78 gorpu Espainiako uretan hildakoak lirateke eta beste 63ak Marokok bere uretan berreskuratu ditu eta hemen dator aldaketa ofizialki Marokoko gobernuak 11 hildako baino ez dituelako onartu gobernuz kanpoko erakundeak 4 herritako hilerrietan egin duen bilekitaren ondoren bildu da datua.
1: Beraz 141 hildako persona Marokotik Zeutara sartu nahian eta hori esan beharko dugu oraingo datua dela ezpaita baztertzen datozen ordu eta egunetan kopur horrek gora egitea. Astea beteko da Afrikatik Espainiar lurretara sartzeko alegin handia egintzenetik eta kasik egunero pizten da eztabaida berriren bat azken estatu mailan adingaben harreraren ingurukoa da. 1000 adingabe daudelako unionetan Zeutan, harrera etxeetan eta beste hainbat mendietan ezkutatuta. Azken orduetan sare sozialen bitartez zabaldutako bideotan horietako asko ikusi ditugu erregukan Marokora itzuli ez ditzaten ba adingabe hauei harrera egiteko politikak jarri ditu aurrez aurre Espainiako gobernua eta eskuineko alderdiak. Monkloak erkidegoen elkartasuna eskatu du baina adingabe hauek hartzeari dagoeneko itxi diote atea PPek eta Boxek beraie gobernatzen duten gobernu autonomikoetan.
3: Extremadura, Gaztela, Leonek eta Aragoik aurreratu dute erkidegoen manaketan ez dutela adingaberik hartuko Miguel Tellado Popularra.
4: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama gobierno de España.
3: Juntzek ere esan du Katalunia banaketatik kanpo utzi ezean ez duela gobernua babestuko, bada Espainiako gobernuak aurretak gazte hauek hartatzeko 25 milioi euroko laguntza iragarri du.
1: Albistegietan kontatuko dizuegu adingabeen inguruko eztabaida hori, kontuan hartu piztu zaiela orain, aurrez aurrekoa Sánchezi Europako kideen arteko harremana neurri batean baretu duenean, Espainiaren kudeak eta txalotu eta Marokoren papera goraipatu baitute Europa Batzordeko barne ministroek atzo egindako bileran Zeutako migrazio krisiak beraz estatukiren artean sortutako ezinegona nolabait apaldu dela dirudi.
3: 27ek aho batez adostu dute Europako kanpomugak indartzea, batzordeak Espainiaren esku jar ditu baliabideak eta oraingakoa modu bateratuan jokatzea dela adierazi du Magnus Brunner, barne gaietarako komisario.
5: The key now is for the European Union to act I would say in a
3: Zeutako krisian 72.000 migratzaileek egin zutela Marokotik Espainiara azaldu du bestalde Fernando Grande Marlaska barne ministroak eta horietatik 70.000 dagoeneko itzularazi dituztela jaioterrira eta berretsi du
6: que no había ningún informe, ningún aviso.
3: Espainiako gobernuak ez zuela gertatuko zenaren informaziorik jaso.
1: Eta tariko honetan nazioartera begiratu nahi dugu Ormuzeko egoerara, Ormuz irekitzeko Iranen eta Estatu Batuen negoziazioak bide honetik doazela dirudi hala iradoki dute bitartekari diplomatikoek eta baita Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ere.
3: Egun osoko hartu emanen ondoren.
7: We're having very good discussions. They want to make a deal.
3: Negoziazioak bide honetik doazela esan du Estatu Batuetako presidenteak eta akordioa nahi dutela ontzien joan etorria itxasartean albidetzeko nola nahi ere mehatxu ere egin du Trumpek akordiorik ez eta doazela esan du Estatu Batuetako presidenteak eta akordioa nahi dutela ontzien joan etorria itxasartean albidetzeko nola nahi ere mehatxu ere egin du

0: neurketa hasiko baita Gasteizen lehen finalerdia, Laso Albizu, Larrazabal, Mari Ezkurrena.
1: Ikusiko dugu horrek zer ematen duen. Atariko errepiden inguruko informazioa jaso behar dugu, Ramon Balduguera Gozpenik.
2: Ba, bakarra lehen aipatu dugun hori, Kuartangon, AP-68an ezbeharra izan duen furgoneta da. Ezkerreko herrian gelditu da, ezbeharra izan eta gero eta trafikoa moteltzen ari da Bilborantz segurtasun sailek esan du.
1: Kontuan hartu era Gozpen hori eta gogoratzekoa baita ere, atzo errepidetan izan zen heriotza, 69 urteko motozale bat hil zen, atzo arratsalean Araban gaubean izan zen istripu batean, auto baten aurka egin zuen, gidatzen zuen ba moto horrek, ertzaintzak ikerketa hasi du ezbeharra zerk eragin zuen argitzeko.
3: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Estalita eta inbatu giten urripean esnatu da asteazkena, Olatz, Printzipe, Euskalmet, egunon berriz ere.
4: Egunon.
1: Eutxiko aldio, ala euria izango dugu gaur nagusi.
4: Ba, giro motelagoa espero dugu gaur, odeiak nagusituko dira eta aipar partean euria egingo du tarteka. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta bertan atere utziko dio. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indar hartuko du barnealdean. Gauzak horrela temperaturak behera egingo du, maksimoak 24 eta 5 graden gurukoak izango dira eta hegoaldean zertxobait altuagoak. Beraz giro freskoagoa eta ipar partean umela izango dugu.
1: Kontuan hartu hori lurrak eskertuko du dena den gogoratu lehorte handiaren eraginez larreak horituta ditugula gurean Eusko Jaurlaritzak klima aldaketaren gaia maila osatu zuen pasaden astean eta aste honetan bertan egiliteke mai horren baitan hitzartu zituzten bestelako eztabaida guneak esandakoa. Zeruari eta euriari begira izango gara. Eguraldiak ez, baina kostara hurbildutako animaliek sortu dute gora bera bat baino gehiago azken ordu hauetan bateko karabelak eta besteko marrazoa tarteko. Bakion argazkia ikusi genuen marrazo txikia agertu baitzen bandera gorria jar zuten baina gero kendu eta egoera lasaitu zen Bakion Bizkaian eta Gipuzkoan bakarabela portugesek sortu dute buru uste bat, baino gehiago Donostiako hiru hondartzak itxi behar izan zituzten atzo kontuan hartu, tamaino zorain artekoak baino handiagoak izan dira. Karabelak eta Zurriola hondartzan bakarrik 25 personek Gurutzegorrera jo behar izan zuten, karabelek ba, eragindako ziztadak zituztelako. Gaur eguna nola datorren ikusiko dugu. Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 8 eta 8 minutu dira.
5: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
1: Aurreratu dizuegu zeutara iritsitako adingabien harrerak. Auzi horrek piztu duela azken eztabaida estatu mailan. Datua berritu du Marlaska Barne Ministroak, 62.000 pertsona iritsi ziren, ia gehienak bueltan dira, 2.500 migrante gelditzen dira Zeutan eta horietako asko eta asko adingabeak dira. 1000 inguru Zeutako gobernuaren arabera hori euren azpiegituretan, euren erakundeetan, euren jarritako azpiegitura berezi horietan daudenak, baina beste asko ezkutatuta egon litezke. Legeari helduta, gurasoei gabe iritsi diren aur horiek ezin dituzte kanporatu, estatuak harrera egin behar die, eta horretarako ezinezkoa izango da erkidegoen elkartasuna adin txikiko hauek hartzeko. Baina Alderdi Popularrak jada egindu iragarpena plantu egindu, popularrek diote aginta duten erkidegoetan ez dituztela adingabe hauek hartuko. Ramon Sánchez.
2: 862 dira azken zenbaketaren arabera Zeutako gobernuaren harrera lekuetan aterpe hartuta dauden adin txikiko migratzaileak, denak marokoarrak. Egoitza ofizialetara jo ez dutenak ordea oraindik asko dira eta Espainiako gobernuak zenbat diren zehazki ez dakienez ezin du oraindik banaketa antolatu. Momentuz 25 milioi euroko laguntza iragarri du Zeutako gobernuarentzat Elmasaiz bozeramalearen bidez.
6: Una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
2: Bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileak hartatzeko. Zeutatik erkidegoetara banatuko ditu ondoren eta horretarako denen elkartasuna eskatu du Elmasaiz bozeramaleak. Ba, Partido Popularrak eta Boxek ezetz esan dute. Miguel Tellado Popularren idazkari nagusiaren esanetan ezpaitago migrazio krisi bat.
7: Esto no es una crisis migratoria. Esto es una crisis de seguridad nacional.
2: Segurtasun nazionala dago krisian, Pedro Sánchezen gobernua da arduraduna eta berak ordaindu behar du.
7: El que ha generado el problema es el que debe resolverlo.
2: PPek eurodiputatuei gutuna igorri die esanez, Sánchezek Espainiaren segurtasun nazionala arriskuan jarri duela, baina Schengen eremua bera ere bai. Juntsek Kataluniatik esan du ez duela boto bakar bat ere emango Espainiako gobernuaren alde, adintxikiko migratzaileak Kataluniara iristen badira.
1: Gogoratu Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak aste honetan esan duten hori, oraingoz ez dutela Espainiako gobernuaren deirik jaso adingabe hauek hartatzeko. Adingabe inguruko eztabaida beraz azkena estatu mailan Europako

0: Batasuneko kideen egoera neurri batean baretu denean irudi hori beintzat emanai izan dute 27etako barne ministroek egin duten presazko bilera horretan oreka politiko ariketa eginaz. Aurreko egunetako kritikak bazertu eta Espainiak zeutan egindako kudeaketari babes oso adierazi diote era berean ukatu dute gertatutakoak harremanik duenik Sánchezen gobernuak egin duen erregularizazio prozesuarekin baina ez dira orgelditu ezpatak gorde dituzte baina Italiari entzun diogu esaten Marokorekin harremana nolabait birmoldatu behar dela eta Bruselak hartu behar duela harreman horren gidaritza Jone Larrañaga.
1: Eta laguntza ekonomikoak itzulketekin lotu behar dituela zuzenean hori ere eskatu du Italiak bere eredua defenditu du bileran, defenditu du baita ere krisi betean Espainiarekin muga kontrolak berrezarri izana, baina ez du zuzenean zeutakoa migranteen erregularizazio prozesuarekin lotu eta malgutu egindu azken egunotako jarrera oldarkorra. Horrek albidetu du hainbatean 27en arteko kontsentsua, estatukideek elkartasun osoa adierazi diote Espainiako gobernuari eta Europako batzordeak berretsi egin ditu laguntzak. Magnus Brunner, barne gaietarako komisarioa.
2: From the first moment, of course, we offered support to Spain. Frontex is already on the ground with more than 30 people.
1: Frontexeko 30 agente zeutan dira eta Europol edota asilo agentziak ere pres daude behar izan ezkero tokira bertara mugitzeko bat da Datoz, mugak indartu egin behar dira eta eremu edo gune segurutzat hartzen diren herrialdeekin akordio sendoak sinatu. Komisarioak jakinarazi du, 5 herrialde gutxienez ari direla Albanian bezala atxikitze zentroak eraikitzeko aleginean, krisien aurrean informazioa partekatzea ere adostu dute 27ek, sare sozialen jarraipena egitea proposatu dute eta alerta sistema goiztiarrak ezartzea ere bai zeutakoak bezalakoak errepikatu. Pikatu ez daitezen. Bileran bestalde, migrazio krisian Marokok izan duen papera goraipatu dute eta gertatutakoaren erantzunkizuna giza trafikoan jarduten duten sarei egotzi diote oso osorik.
0: Batzar hori bukatuta emandu prensa aurrekoa migrazio krisi honek utzi dituen datuak eguneratzeko Fernando Grande Marlaskak Espainiako barne ministroak datua da 72.000 izan direla Marokotik zeutara era erregularrean sartu diren migratzaileak eta ia guztiak 70.000 dagoeneko euren jaioterrira itzuli dira. Beste behin, zenei izan da jomogan prentsaurreko horretan Marlaskak esan baitu argi eta garbi beraiek ez zutela zeneiren ohartarazpenek jaso Madril Mikel Claver.
3: Zeutako gertakariak eta gero 75 pertsonen gorpuak berreskuratu direla iragarri du Fernandez Grande Marlaskak barne ministroak, dioenez 72.000 pertsonek igaro zuten muga ordu gutxitan, gauza korrela inteligentzia zerbitzuen lana auzitan jarri da azkeneko egunetan. Hainbeste pertsonen mugimendua atzemateko orduan huts egin ote duten galderari ministroak zerbitzuen lana goraipatu du, abisorik eman ez zutela argi utzita ere.
4: Que no había ningún informe, ningún aviso, no ya de algo que podía acontecer relativo a lo que finalmente hemos vivido, trágicamente, sino nada parecido a lo que...
3: Igaro zuten 72.000 lagunetatik, 70.000 Marokora itzuri direla esan du Marlaskak, Espainiar gobernuaren kudeak eta ona balioan jarrita, Europako kideek ere hori bera aitortu diotela onartu du barne ministroak.
4: Porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto.
3: Kideekin batera legez kanpoko migrazio eta mafin kontra lanean jarraituko dutela agindu du Marlaskak, zeutara bideratutako baliabideak handitu direla ere defendatuz.
0: Eta Euskal Herriari dagokionez, oraingoz esan dizuegu, adingabeen inguruan eta adin nagusien inguruan ez dela aldaketarik, ez dira jakina zeutan dauden personariek oraindik ere iritsi ez dira bidean, jakina izan dugu hala ere, Lapurdi eta Gipuzkoaren arteko egoera zein den eta bertan lanean ari diren gobernuz kanpoko erakundeek Irungo harrera sarea zentroko kidek esan digutena da, Irun eta Hendaia arteko mugan poliziaren presentzia indartu egin dela azken egun hauetan. Eri Zapirain, egunon.
5: Egunon bai, Frantziako gobernuak mugetan zaintza areagotu egin du eta Irungoan esaterako ia 400 agente dauzka astelenetik. Irungo harrera sareak badu eskarmentua ona iristen diren migranteen laguntza eta horixe salatu du azken orduetan, neurriz kanpoko zaintza edo kontrol hori. Entzun Anaitze Agirre.
6: militarrak, zazpinaka edo zortzinaka patrullatzen Hendaian, hau da, ez polizia, ez jendarmeak, militarrak, eta orain guzti hori indartu da, ikusten ditugu mugako hiru pasabideetan kontrolak indartu direla.
5: Irungo harrera sarearen iritziz, ez da Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan migrante mugimendurik sumatu azken egunetan.
6: Hemen egoera ez da aldatu, ez da ia apenas jenderik ikusten pasatu nahian edo saiatu nahian.
5: Airetik ere kontrolatzen ari dira muga, hiru hegazkinekin eta trenbide sare osoan ere kontrolak egiten ari da Frantziako polizia.
0: Gai honek eragin ditu adierazpen esango dugu lekuz kanpokoak, hautsak arrotu dituen adibidez uharteko apaizak auzionen arira esandakoak sare sozialetan egin ditu adierazpenak eta Javier Arizkun apaizak Zeutako krisi migratzaileari erantzuteko Rabat bombardatzea proposatu du. Nafarroko Alderdi Sozialistak eta gero Abaik apaizaren kargu gabetzea eskatu dute eta Nafarroko Elizbarrutiak uharteko apaizaren hitzak deitoratu ditu Elieraso.
7: Bai, horrez gain, Marokoren errekonkista eta marokoarrak kristautasunera bihurtze aldarrikatu du Javier Aizpun uharteko apaizak. Isabel Katolikoak bere garaian bukatu gabe utzitakoa amaitzeko eskatuz. Adierazpen hauek hautsak arrotu dituzte. Nafarroko artzapezpikutzatik argi utzi nahi izan dute Aizpunen hitzak apaiz baten iritzi partikular utxa direla, Elizbarrutiak ez dituela inola ere onartzen, Elizaren doktrinaren aurka doazela, eta Florencio Rosello, Iruñeko artzapezpikua, uharteko apaizarekin mintzatuko dela ere esan digute.
8: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
9: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
8: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
9: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
8: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokitik izango dugun.
10: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
9: Bai, guazen beste batera.
11: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
13: Ja, dutxa bat ja.
12: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
13: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
12: Dutxaja.com.
14: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Euskadi Irratia.
0: 8:18 ditugu. Abuztuak bost gaur esan beharrik ez dago. Andra Mari Zuriaren eguna da eta Gasteizen jai egun handia. Bart Arratsaldeko zeledonen jetxieraren ondoren aparretan dira gasteiztarrak. Gaurko ekitaldi nagusia goizeko 9:00 izango dute blusa eta nesken kuadrilen. Balore eskaintza San Miguel Elizan Nerea Sarriegi.
16: Bai, arrosarioaren prozesioarekin esnatu da iria, meza egiten ari dira ordu honetan eta minutu gutxi barru 9:00 aurrera, une bereziena. Eta nesken kuadrilek Andre Mari Zuriari loreskaintza egingo diote, ondoren ohorezko aurreskua dantzatzeko. Orduan lehertuko da, jaien egun handiaren festa lo gutxi eginda iritsiko dira asko. Andre Maria Zuriaren plazan Baskoniak ordezkariek San Miguel Elizako balkoitik suziria bota ostean milaka eta milaka lagun gora begira iritsi da Zeledon aurten bi mezu garrantzitsurekin.
17: Orain dela 50 urte erakutsi zigutelako zer den duintasuna. Gora martxoaren irua! Zaindu zaitezte jaietan! Ez dugu inongo erasorik onartuko! Eta erasori balego! Erantzungo dugu!
16: Memoria eta errespetua eta batez ere jaiez gozatzeko deia. Bagaur, egun handian mila aukera pilota txapelketa, kuadrien kalejira, buru handi eta erraldoiak, dantzaldia Florida Parkean, udalak, Gasteizko urrezko domina emango dio gaur, Lea Laskarai enpresari.
0: Baina egitaragoan jasotako guztia kaso ez da ekingo, izan ere gogoratu, Gasteizko jaien egun nagusiarekin bateginez, ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek greba deitu dutela gaur, lan hitzarmena ez aurrera ez atzera blokeatuta dagoela salatzeko.
18: Teknikario kolektiboak eta sindikatuak sindikatuek euki patronalarekin duela urte bete elkartu ziren lehen da bizikoz eta ordutik patronalak ez duela aurrera pausurik eman salatu dute ikuskizun eta ekitalitako teknikariek elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko seietan korreo satarian Gasteizko txosna batzordeak GKSek eta etxebizitza sindikatu sozialistak bat egin dute lan ikuskizun eta ekitalitako teknikarien aldarrikapen eta ondorioz gaur gauean txosnagunean ez da kontzerturik izango ikusteke egitarago ofizialean gauerdian iragarritako Leire Martinezen kontzertua egingo te den ala ez.
0: Gasteiz festen erdi-erdian da, Lizarren ere jaietan dira, baina gertaera tragiko batek ospakizunak zapostu ditu. Gizon bat hilda, balkoitik erorita poliziaren gandik iesi gertaera. Astelenetik astearterako goizaldean gertatu zen, bikotekideak eraso bat jasaten ari zela salatzeko bat-bat bira deitu ondoren Iker Mojon zer gehiago dakigu.
19: Goizaldeko ordubiak aldera gizona Santiago Plazako etxebizitza bateko laugarren solairutik erori egin zen. Erorikoa gertatu zen bikotekideak eraso bat jasaten ari zela salatzeko 112 deitu ondoren. Lizarrako udaltzaingoa etxera bertaratu zenean gizona alboko balkoira igarotzen saiatu zen ies egiteko, baina oreka galdu eta erori egin zen. Agenteek balkoitik ikusi zuten lurrean iotz. Lizarran festetan daude eta ordu horretan musika eta jendez gainezka zegoen Santiago Plaza. Ikuskizunak bertan bera utzi eta plaza ustu egin zuten foruzaingoek. Foruzaingoaren polizia judizialak bere gain hartu du ikerketa eta jakinarazi dutenez emakumeak biogen babes sisteman izena emanda dauka.
0: Egin dezagun enpleguari buruz, aurtengo uztaila ez da hilabeterik onena izan, Ego Euskal Herriko enpleguaren zat, langabeziak gora egindu eta gizarte segurantzan afiliazioak bera, lan ministerioak zabaldu dituen datuen arabera. Eusko Jaurlaritzak ala ere esan du, ikasturtea amaitu ondoren ohikoa izaten dela jende gehiago egotea lanbila eta lan merkatua indartxu dagoela. Andoni Amadoz.
20: Bai, Euskal Autonomia Erkidegoak 1.400 langabe gehiago izan ditu ekainean baino eta 534 gehiago Nafarroak. Eta egoera honen ondorioz, Ego Euskal Herria uztailan 134.000 langabe izatera iritsi da, Arantxa Martinez Jaurlaritzako enplegu zuzendariaren arabera.
21: Este incremento mensual está vinculado principalmente a la incorporación de nuevas personas al mercado laboral.
20: Ez dago langabe gehiago jarduera moteldu delako, kursoa maieran lan merkatura jende gehiago sartu delako baizik. Baina gizarte segurantzan ere datua ez da positiboa, ekainetik uztailera 2.400 afiliatu galdu ditu Euskadik eta 70 Nafarroak. Espainiako estatuan aldiz goia jo du uztailean 22.500.000 izatera iritsi dira. Urtebetean gizarte segurantzak 142.000 afiliatu irabazi baititu eta azken 66 hilabeteetan enplegua etenik gabea zida.
0: Ekonomia zitze egiten ari garela, Hegaluzea eta Antxoaren kanpaina erreparatu behar diegu erdira iritsi da Hegaluzearen kanpaina eta Antxoaren aia amaituta dago urtearen balantze ona izaten ari dela esan digu hemen Euskadi Erratiko Faktorian Leandro Azkuek Jaurlaritzako arrantza sailburu ordeak. Berdelaren harrapaketan zailtasunak izan dira beste urtebetez eta klima aldaketaren inguruko kezkarekin ere lotu du Azkuek hori gero eta nabarmenagoa baita uraren berotzeak gure biodibertsitate duen eragina.
22: Bai, eta irudikatzeko bi adibide. Aztiko ikerlariekin batera ikusi dute, azken urteetan, berdelak ur sakonagoak, hotzagoak bilatzen dituela.
23: Gure arrantzalek, amuakin batez ere berdela arrantzatzen dutenak, manan-bana, geota zailtasun handiagok dituzte, eta enkanbio sareakin arrantzatzen dutenak, arrantzatu izan dute arazori gabe.
22: Uraren berotzeak belar hasierra ere ekarri du, bertako belarrak desagerrarazi eta arrain anistasunari kalte egin diezaioke.
23: Egia da, ez direla alga gehiegi azaldu gaindikan gure hondartzetan, baina nola badakigun badagoela, urrengo urterako hitzein berko dugu eta protokolo bat martxan jarri berko dugu, alga hori jasotzeko, garbitzeko eta ondo kudeatzeko.
22: Etorkizunera begira, ez da kezka bakarra, kontsumo ohiturak aldatu egin dira eta sektorea garai berrietara egokitu beharko dela nabarmendu du Azkuek. Bestela, urtearen balantze positiboa egin du Hegaluzearen kanpaina erdia eginda eta Antxoarena ia amaituta.
23: Ondo dijuala, harrapaketa aldetikan eta bai presio aldetikan berdelaren kasua kenduta orokorren esan dezakegu urte ona izaten ari dela.
22: Hegaluzearen kasuan kuotaren 140 arrantzatu da, 11 milioi kilotik gora, 7 milioi euskal arrantzaleek harrapatuta eta Antxoari dagokionez esleitutako kuotaren 1% soilik geratzen da harrapatu gabe. Berdelaren kasuan Jaurlaritzak Espainiako gobernuari eskatu dio Europa iparraldeko herrialdeekin kudeaketa sistema berria adostu dezala.
0: Berotzonek eragina izan du baitare eta esan dezake mats bilketan Arabako Errioxan eta Nafarroan aurten ere aurreratu egingo baita. Garai batean iraileko azken astean edo taurriaren hasieran egiten zen mats bilketa hori, ba bi edo hiru aste aurreratuko dela aurreikusten dute mahasti zainek, mahastiak beroarekin sufritzen ari direla hori da esan digutena.
7: Mastizainak zerura begira eta termometroei so daude, datozen egunetako temperatura eta hezetasuna erabakigarriak baitira, mahats bilketa noiz hasiko den zehazteko. Nola nahi ere, inoiz baino gehiago aurreratuko dela, aurre ikusten dute, Nagore García de Olano, izen bereko upategiko nagusiak, eta Alberto Los Arcos Bianako mastizainak.
1: Aurre ikuspena da txuriarekin, ba ez dakit iraileko bigarren astea edo horrela, eta hori da aurreratzea, ba gure kasuan igual bi aste edo hiru.
2: Nik uste irailan ardikaldean egongo litzakela helduta.
7: Matxondoak triste daudela esan digute.
1: Mastiak sufretzen ari dira pila, temperatura oso oso altuak ditugu. Kantitatea dago, gertatzen ari dena da edo mermatzen edo gutxitzen ari da ur faltagaitik.
2: Ja ikusten dira matxondoaren bekaldeko osto batzuk horituta, eta hori da ba lehortearen ondorio, ur faltaren ondorio.
7: Matxaleak gozoak datoz, azukre gehiago dute, eta ondorioz, aurtengo ardoak, alkohol graduazio, altuagoa izanen omen du.
0: Lehortea ez da soilik gurean nabaritzen, Europan egoera ez da xamurragoa, Erresuma Batuan adibidez lehorte egoera deklaratu dute, Alemanian Rein ibaiaren emaria minimo historikoetan dago, eta merkataritza bide garrantzitsuena izanik, ondorioak nabaritzen hasi dira ekonomian, ontziek euren karga gaitasunaren erdia baino ezin dute bete. Errumanian, historiaz lehen aldiz, erreaktore nuklear bat itzali dute, osteko urik ez dagoelako, eta Hungarian ontzi turistikoak ondarra jota geratu dira. Horri gehitu behar diogu Austriako argazkia, kontatu dizuegun aurreko egunetan Danubio ibaia lehortze bidean dela eta agerian gelditu direla, besteren artean aspaldian mamuten ez ordurak. Nazioartean bitartean Iran eta Estatu Batuen arteko gaia izpide da, hitz egiten jarraitzen dute, Donald Trumpek berretsi du gaur goizaldean atzokoa egun osoko eztabaida eguna izan zutela, negoziazioak ondo doa zela dio Estatu Batuetako presidenteak, Iranek behin eta berriz hartu eman zuzen horiek ukatzen baditu ere, eta Trumpek esan duen azkena da, bake akordioa gertu egon litekeela, Hormuz irekitzear egon litekeela, baina ohartarazpena egin dio Irani mehatxoa bota du berriro. Atzera egiten baldin badute, Hormuz irekitzen ez badute edo arma nuklearrak sortzeko helburuari eusten baldin badiote, eraso handia etorriko da Iker Mojon.
20: Asteburutik errepikatzen ari den ideia da, bigarren munduko gerraz geroztik eraso handiena burutzeko asmoa du bide diplomatikoak aurrera egingo ez balu.
3: We hit him very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to. We're having very good discussions. They want to make it.
20: Lehen aukera negoziazioi eustea izan arren, Estatu Batuetako presidenteak ez ditu mehatxuak albo batera uzten. Alandabe, azaldu duenez, elkarrizketak bide honetik doaz, eta 48 ordu barru erantzuna heldaiteke.
4: We're moving along very nicely. We'll find out. We'll know in 48 hours.
20: Iranek bere aldetik Omanekin hitz egiten ari dela berretsi du eta etxe zuriari leporatu dio Hormuzko itsasartea itxita egotea. Mehatxuak dauden bitartean ez dutelako akordiorik sinatuko.
0: Eta beste gerra fronte batean Ukrainan erasoek jarraitzen dute goizaldean Errusiak Kiev gogor jodu, Xuban Garmendia.
24: Gauerdi goizaldean Errusiako misil eta drone Kiev eskualdeko hainbat biltegiren aurka gogor jo dute, bai, eta Ukrainiako iturrien arabera gutxienez 14 pertsona hil eta 27 zauritu dituzte. Drone horietako batek gainera amoniako iesa eragindu biltegietako batean, baina antza denez egoera kontrolatuta legoke eta inguruko herritarrentzat ez du arriskua suposatzen. Horrez gain Errusiako defentsia ministroak jakinarazi du Errusiak hiru itsasontziri eraso egin diela Odessa inguruan. Eta bien bitartean Ukrainak Errusiako Wild Berries hemengo Amazonen tankerako banaketa enpresa erasotzen jarraitzen du. Azken astean enpresa honetako dozena bat biltegi erasotu ditu eta gaur gauean Errusiako Tula eskualdean beste biltegi bat, bi enpresa eta bi etxebizitza bloke erasotu ditu Ukrainak zauritu bat utzi. Errusiako defentsia ministroaren arabera bart gauean Ukrainako lareun eta 65 dron geldiarazi ditu.
0: Ba, Ukrainako gerra girotik irten eta Gabonetan hilabetea bertako familiekin igarotzeko, Euskal Herrian igarotzeko aukera eskaintzen duen Txernobil elkarteak egindu deia, 8 eta 14 urte bitarteko aurretan erabeak ekarri nahi ditu aurten ere, ume hauek etxean hartuko dituzten familiak behar ditu, eta aurten inoiz baino azkarago jarri dute martxan kanpaina, familia bila ari dira, une honetan Ukrainako 72 aur daude Euskal Herriko familian uda igarotzen, kopuru bera ekarri nahiko lukete Gabonetan, eta familiei deia egin diete izena eman dezaten. Honela iritsi gara goizeko 8:30 errepidei lehen begiratua, Ramon, eragozpenik baldugu.
5: Galdakaona 8an kilometro bateko autoilarak daude, Irunerantz segurtasun sailek esan digunez. Auto batek istirua izan du eta errepideak dituen hiru erreietatik bi itxita daude. Persona bat zauritu eginda istirua honetan, antza arin.
0: Galdakoko arazorrek sortu ditzake goizan zera eragozpenak, bereziki hiriburuetako sarrera irteretan, Bilbora bidean zaudeten ontzat, kontuan hartu, orain eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, gaur euritxo esnatu gara bereziki kostaldean, estalita ere bai, eta nonbait ez du jasoko egunean zehar Olatz Printzipek iragarpena Euskalmeten.
6: Giro motelagoa espero dugu, odeiak nagusituko dira eta iparri zurialdean euria egingo du tarteka. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta teri utziko dio. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indarra hartuko du barnealdean. Gauzak horrela temperaturak behera egingo du, maksimoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean zertxobait altuagoak. Beraz giro freskoagoa eta ipar partean umela izango dugu.
8: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Andoni Urbistondo, turrari begira gaude, ekitaldiko etaparik gogorrenetakoa jokatuko da gaur, 140 kilometro etapa bihurria da, 8 mendat ere baditu, eta atzoko erlojupekoan tarte handiak ireki zirenez, gaurko etapa ikusgarria espero da.
9: Bai, Demi Bolerin favoritoak segundo politoak irabazi baitzituen aurkariekiko, batez ere Paulin Ferran Prebot jarduneko garaiarekiko, ia bi minutu kendu zizkion frantziarare atzoko erlojupekoan, eta gaur Paulin berak eta beste aurkari askok jarrera erasokorra erakustea espero da. Dena den Bolerin, bueno, erlojupekoan atzo ondo ibili bazen, ba, maldan gora oso jaioa da, azken urtetan ikusetakoaren nada bera, terrenoa bada oso, bera, zuk esan dugu, zu, 8 mendate igo berko dituzte, 3000 metroko desnibel metatua pilatzera nio, osoa ostolazak etzuen lan nik egin erlojupekoan atzo, asko zaldu zailu zailu zailkapen agosiko topa marra, eta litekena da, etapen bila aritzea hemendikan aurrera, Marlen Rosier etapa garela, eta lidera 4 minutura ditu orain laboral kitxon taldeko Zara Uztarrak, Polonia, Burgos, Portugal, beste matxinduraitza probare, jokar izango ditugu gaur ere hoien.
0: Gaudan gertatzen den bezala pilota, ipatu nahi dugu, bukatu du nahi Lasoren garaipen bolada bikaina.
9: Bai, beran bukatu zen atzo, bortzirietan Lasok Martija laguntzuela, 22 bat galdu baitzuen eskurde eta bisuren orka, Pirineotak aurrelariak gaur bertan izango du, garaipen zerrenda berri estrainatzeko aukera, Gasteizko Andra Mari Zuriaren txapelketako lehen finaletera jokatuko baitu, Albizu izanen du lagun eta Larrazabal eta Mari Zurrena aurkari.
0: Eta toki zoragarri batean jokatuko den triatloi bati buruz hitz batzuk esan ez bukatu nahi duzu gorkoa.
9: Bai, alpe duezen, alpe dien jokatuko da proba, bederatzi terretetik aurrera, han izango dira Elena Alberdi Zumaiarra eta Mikel Arrasate Lekitxarra, interesa bazenu, oiene? Ia iru kilometro egin, laro gaita mar bizikletan eta postra, beste goi korrika. Igual logeto gau hemen, ez da?
0: Ez da, interesa ondurek ikusi diazu nonelakoetan partartzeko, baina jarraituko dugu Elena Albertik eta Mikel Arrasatek egiten duten. Eskarrek asko.
9: Gerarte.
0: Iragarkientzia tartea hartu behar dugu, eta aste azkenetan udako ikastaroi eskaintzen diegun tartean gaur, Euskal Zinemaz, ariko gara.
8: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
15: Euskadi Irratia.

0: Aupa etxe beste filmaren soinu banda da 2005 urtekoa eta urte hori eta filma hori esan marko genuke nolabaiteko mugarri baten hasiera izan zirela euskarazko zinemarako loraldi moduko baten hasiera. Samara Belte egunon.
1: Egunon.
0: Mugarri esateak gehiegi alda.
1: Ez, ez da inondik inora gehiagin, mugarri bat argita garbi izan zen, hau da beste.
0: Josu Martinez, egunon zuri ere bai.
2: Egunon bai.
0: Mugarria eta bide baten hasiera, hori ere esan genezake?
2: Bai, bidearen hasiera ere.
0: Bidearen hasiera. Zuen ikerketa justu punto horretatik abiatzen da, orain txesakonduko dugu, baina aurrez Jesus Artetxe jaso dezagun datu batzuk kokatu dezagun, ezertaz ariko garen.
3: Bai, kokatu dezagun. 1956-tik euskarazko hainbat film estreinatu izan badira ere euskal zinema 2005-tik ekoitzi zen maiztasun jarraituaz. Industria gisa ulertuta. 2005 ura baino lehen 16 urtez euskarazko film luze profesional bakar bat ekoitzi gabe igar ondotik, ba urte hartan Aupa etxe beste entzuten ari garen hau estreinatu zen eta geroztik urtero euskarazko orotariko filmak iritsi dira pantailetara. 2005-tik 2025-era 1200 film baino gehiago ekoitzi dira, lan profesional eta amateur, fikzio, film luze, labur eta dokumentalak kontaturik. Zinemagile euskaldunen belaunaldi berriak sortu dira, estilo anistasuna ugaritu, film batzuek arrakasta eta nazioarteko prestigioa lortu dute eta sektore profesionala sendotzeko bidean jarri da.
0: Hori da argazkia, hori da udako ikastaroetan entzun genuena, Samara, baina zergaitik da mugarria 2005 urte hori zea arrazoi daude abia puntua urte horretan kokatzeko?
1: Bueno, ba, Jesusek aipatu duen bezala, ez? Kontestua oso importantea da, nondik angentu zen, momentu hortan, ez? Horrelako lehorte oso luze batetik angentu zen. Eta 2005 urte buelta hortan, aldatzen hasten dira egiturazko hainbat faktore, ez? Nagusiki instituzio publikoen finantzazioa handitzen da, bereziki Jaurlaritzaren eta ETB-ren bidez, ez? Momentu batetik aurrera, telebista publikoak Europak ala agintzen dulako behartuta daude beraien diru sarreren 100% zehatz bat tokiko produkzio zinematografiko independentean inbertitzera eta horrek ematen dio bultzada berri bat, ez? Ordura arte diru pribatuaren, bueno, menpekotasunarekin oso zaila zen, ez? Horrelako benetako industria edo produkzio jarraitu bat sortzea eta hortik aurrera hori gauzatzen hasten da eta gero daude aldaketa globalago batzuk, ez? Zinema sortzeko moduak erresten dira, digitalizazioarekin batera, jaz dira behar ekipo haundi eta garestiak, ez? Erresada kamara txikiekin ere gauza politak egitea. Eta aldi berean ere, hasten da pixkanaka zinegile belaunaldi berri bat formatzen, profesionalki ere, eskola profesionaletan edo ikasitakoak, laburretatik antzatozenak pixkanaka hasten dira ere zinema luzeagoa egiten, pixka faktore dexenteren arteko kombinazioa da, baina ikusten duguna da 2005 urtetik aurrera zerbait martxan jartzen dela.
0: Martxan jartzen da, hasten da nolabait arrakasta bide hori, edo behintzat produkzioaren ikuspegitik lanketa handiagoa, film gehiago jasotzen ditugu. Hori guztiak bilduta zuek udako ikastaroetara bazenuten asmoa liburu bat ekartzekoa, Samara, baina agenda arazoak tarteko apurtxo bat atzeratuko da, ezta?
1: Bai, produkzio arazoa tarteko, horrelako liburu bat egite azkenean lan handia delako, ez? Gure abia puntua benetan, ez azken hilabeteetan Josu eta biok eta EHUko ikusentzunezko saileko eta beste sail batzuetako beste irakasle batzuk aritu gara hain justure euskal zinemaren azken 20 urte hauei buruzko liburu bat prestatzen, ez? Eta horretarako alde batetik Josuk eta biok sortu dugu horrelako errolda bat edo datu base bat, zeinetan saiatu garen benetan argitaratu diren film guztiak biltzen, ezakit guztiak bildu ditugu, baina segurenik gehienak bai, eta horiek sailkatu ditugu hainbat aldagaien arabera, eta hortikan hainbat irakurketa egin daitezke, ez? Eta gero hori osatzeko beste lankide batzuei ere eskatu diegu ataltxo bana idazteko. Orduan, helburua da euskal zinemaren lehenbiziko fasea uste dugula den hau, ez? edo lehenbiziko fase establezitua esango dugu nola baitez, finkatua. Horri buruzko, ba liburu bat ateratzea, benetan jasoko duna, bere historia, bere formak, bere diskursoak, nabarmendu diren egileak, bueno, ba izatea pixkat liburu erreferentzial bat. Eta horretan aritu gara azken urte betean, helburua genuen berez Udako ikastarorako baia eskuartean izatea azkenean ez dugu lortu pixkate atzeratu delako, baina bueno, gure helburua da uda ostean edo argitaratzea.
3: Bai, Orixe, Samara eta Josu, datu base zehatza bildu duzue benetan liburu horretan, zaparrada datu zaparrada ondia entzun genuen, jasota daukazuela, 19 ikerketa dira guztira. Eta datu estatistikoak izatea, ba, jakina, ezinbestekoa da, ez da, egiazko benetako horiek, diozun moduan, kontaketak eta azterketa zehatzak direlako.
1: Bai, bueno, askotan zaila da neurtzea, ez, adibidez, kultur ekosistema baten osasuna edo, ez, eta orientatzen gara, ba, gizartean dauden pertsepzioen arabera, dugu pertsonalki izan ditzak egunen arabera, ez? Eta ardon, aldiro, ba, daukagur lako sentsazioa, hoi, ba, zenbateko izten den euskeraz, ez? Eta baten euskal zinema, ba, leku guztitan dago, jo, hiru pelikula batera, eta horrela, ez? Eta, bueno, ikusi nahi genuen, ea, pertsepzio horiek, gero zifretan ere, ba, islatzen ote ziren, eta, ba, hortarako beharrezkoa da, urtez urte, zer ekoitzi den ikustea, baino baita ere, non zabaldu den, zenbat pertsonak ikusi duten, nola finantzatu den, zenbat dirurekin, gauza guzti horiek ere ematen diogutelako ba kultur ekosistema txiki horren osasunaren berri.
0: Josu, eta hortan izan duzu eredu bat, Juan Mari Torralleirena zuek aipatu duzu ikastaroetan.
2: Bai, bueno, bagizu, Juan Mari Torralleirena zitzen 1977an, urtez urte, ba, euskal liburuen zerrenda bat egiten. Edo, bueno, urteko ustaren analisia bat egiten, ez? Eta hori izen arte urtero egin zuen, Jakinen publikatzen zen, eta gero Jakinek segitu du hori egiten, eta hori, ba, izugarrizko altxorra da, ez? Gaur egun pentsatzen zuen 1977tik, badakigu urtero zenbat liburuz, ze motakoak, ze gai liburuz publikatu diren, euskaraz, eta bueno, Torrealdarik esaten zuenez, ba, horrek ere, nolabait, kultura bat zela, euskal gizarteari buruz mintzatzeko manera bat, edo beste modu batetan esan da, ba, horrek ere, euskal gizarteari buruzko pistak eman zizazkigula, ez? Eta bueno, guk pentsatzen genuen, ba, zinemarekin, eta zabalago ere, berba da aurrerago ikusentzunezkoekin, berezi duela olako zerbait egitea, Samarak esan duenarengatik. Egiazko daturik gabe, oso zaila delako, ba, edo zer, politika publiko ezakite eraginkorrak diseinatzea, benetan zertatzari garen txekitea, gizarteak ze joera dituen identifikatzea. Ordan hori guztia datuak mai gainean jarrita, bueno, gero, interpretazioak egin daitezke, analisiak egin daitezke, eta, bueno, nahiko genuke hor guk egin dugu, zan duzuen bezala, 20 urteko lan hori, 2005-2005-era, baina datu base hori edo rolda hori uste dugu mendik aurrera ba, importantea ditzatekela urtez urte elikatzen segitzea, eta Torrean laik egiten zuen bezala, ez, ba, gero horrek erakusten duelako, ez, noiz diren gorakadak, noiz diren berakadak, zekaik hartzen duen gaina, bueno, gauza asko, ez, gizartearekin harremanean beti, ez.
0: Jaso ditzakegun datuak, lehen 20 urte horietan, 2005 eta 2025 artean, zehazki, zenbat film aurkitu dituzue euskaraz egindakoak, zenbat euskarazko film?
2: Bueno, zerrendatu ditugu 1267, ez banaiz gaizki oroitzen. Kontuan hartuz, laburrak eta luzeak, diru publikoarekin eginak eta ez eginak, eta fikzioak eta ez fikzioak. Zabalki hartu dugu hori, bueno, batetik, zaila da batzutan zer den filma profesional bat eta zer den filma amateur bat definitzea, ez? Eta bereziki euskal kultura bezalako kultura txikitu batean, are gehiago, ez? Orduan, bueno, guk hartu ditugun irizpideak euskal zinemari buruz hitz egiten dugunean, ba, bai, zara sintagma bat, bai euskal zer den eta bai zinema zer den gaur egun ez baian dago, ez? Bueno, guk euskarazko filmak hartu ditugu euskal filmatzat. Eta zinemari dagokionez, ba, hartu ditugu ez serieak, esan nahi du lan bere gainak, festivalen batean edo alteratu dituztenak edo datu baseren batean agertzen direnak edo diru laguntzaren bat jaso dutenak edo nola baita izateko publikoki erakusteko bokazioa zuten horiek. Eta hori guztiak kontuan hartuta, ba hori 1200tik gora lan egin dira euskaraz. Horietako asko noski, ba hori herri ekimenetik, bereziki lehen urteetan, baina horrere joerak aldatu joan dira morarekin.
0: Produkzioak ekoizpenak ia 1300 eta zuzendariak samara zenbat?
1: Ba, oso kerrezpaldi manago, datuak buruz esaten ari naiz, eta inbeste daturekin nik ere paperean behar ditut, baina esango nuke 1200 film hoietan gutxi gora bera 800 zuzendari identifikatu ditugula okerrezpaldi manago. Ez dakit Josuk eskura dauzkan datuak.
0: 868 jaso ditu, ez
1: hori da,
0: Jesus?
1: Hori da.
3: Ala, esan zuten ikastaroan.
0: 868 zuzendari, eta hor generoari begiratuta samara, gehienak gizonezkoak.
1: Bai, esango nuke proportzioa zala hiru laurdenak edo bieren edo horrelako zerbait, bueno, erdiak baino desente gehiago gizonezkoak, eta ikusten genuen ere jatorriaren arabera, bueno, ba filtratuta, ba gehiengo handia Gipuzkoan eta gero Bizkaian kontzentratzen zela, ez? Orduan, bueno, ikusten da euskal zinema oraindik nagusiki gizon Gipuzkoarrek edo Gipuzkoar eta Bizkaitarrek egiten dutela, baina aldi berean horren urtez urteko behaketa bat ere egin dugu eta ikusten da azken urteetan, bueno, badijoala pixkat aniztasun gehiago sartzen egileen artean, bai genero aldetik, bai lurraldetasunaren aldetik eta joera horiek interesanteak dira.
0: Lehen aipatu du Josuk herri ekimenekoak ere sartu izan direla bertan, herri ekimena konsideratzen duzu kopuru jakin batetik bera kodiruarekin egin dena, alegia aurrekontu finko batetik bera egin dena, edo zer da herri ekimenetik egindako film bat zuentzako, Samara?
1: Ba, bueno, herri ekimenetikan berez, ustez konsideratu ditugula nagusiki ekoiztetxe profesional batek nagusiki finantzatu ez ditunak. Egia da, herri zinema, herri kultura bezala, ba, definizio lausoa dela, ez? Eta segun hondikan begiratzen diogun, ba, izan daiteke la komunitatean eraikitakoa, gizartetik abiatutakoa, naiz eta gero behar bada jaso duten nolabaiteko laguntza bat, ez diruzkoa, ze hori ere gertatu izan da bauzkago kasuak, oso modu herrikoian abiatu direnak eta gerora instituzio publikoak sartu direnak diruz hori laguntzera, ez? Baina nolabait mantendu dutenak ba horrelako, ez dakit, espiritu komunitario hori edo, ez? Ez direnak nolabait zuzenean zirkuito komertzialean sartzeko pentsatuak eta sortuak izan. Naiz eta gero batzuk ere proiektatu diren gero zinemetan. Orduan, bueno, komplejoa da eta are gehiago ezagutzen baldin badugu, bueno, euskal kulturaren historia, ez, euskararena orokorrean bueno, gurean beti egon da, nolabait herri iniziatibaren edo gizarte ekimenaren garrantzia hori izugarria izan da. Hori gabe euskal kulturatik daukaguna esango dizut, bere espresio komertzialenak ere segurenik ez litzateke posible izango, ez? Eta bueno, ba hori importantea irutzen zitzaigun aintzat hartzea eta ez bakarrikan zentratzea, ba zirkuito komertzialetara bideratutako zineman, ze horrek kanpo utziko lituzke ba eragin oso handia, sozialki oso eragin handia izan duten lan dexente, eta hori ere ez genuen nahi.
0: Lupa jarrita kasik 1300 film horietan zeintzuk dira gehien errepikatu diren gaiak?
1: Ba generoaren arabera aldatzen da, ez da berdina fikzioan zeintzuk diren nagusi eta adibidez dokumentaletan eta ze gai agertzen diren, ez? Hor ikusi beharko litzateke fikzioan eta fikzio luzeak kontuan hartuta direla normalean, ez? Guretzat euskal zinemari buruz hitz egiten dugunean hoietan pentsatzen dugu, ez? Zinemako kartelegian ikusten ditugun fikziozko historia hoiek, ez? Hor bai ikusten da, bueno, drama nagusitzen da. Abenturak ere oso goian daude neurri handi batean aurrentzako zinemagatik. Eta gaietan bai mitologia oso goian dagoela ikusi dugu, aipatu duzu ez, fantasiazko gai horiek badagorrelako gorakada bat azken urteetan. Batez ere hori, ba aurrekontu handiko filmen artean, ez? Horre ere ba ez da berdina, ez dakite 3 milioi eurorekin egiten den film bat edo 20 milarekin egiten dena, ez? Eta ikusten dugu ere badagola gai sozialen edo gorakada bat, ez? Azken urtetan, ba bueno, geroz eta presenteago daudela migrazioa, LGTBIQ+ gaiak, dokumentaletan ere asko, azken hau. Eta bai, ba pixkate bereizi ditugu, ez? Gai handiak edo zeintzuk izan daitezken askotan esaten da, ez? Euskal zinemak euskal gaiei buruz hitz egiten du. Bueno, gero begiratzen ditugunean benetan gai hauek ikusten dugu askoz gehiago direla bestelako gaiak, ez? Universalak edo deitu aldi ogunak, ba zineman, bueno, behin eta berriz agertzen diren akarremanak, belaunaldien esperientziak, gai sozialak eta askotan, bueno, ba gurutzatzen direla, ez? Orduan, benetan oso zaila da esatea euskal zinemak zeri buruz hitz egiten du, gauza pila bati buruz hitz egiten du, ez?
0: Ezin zaio izan ondo bajarri, ez da ezin da esan euskal zinema honelakoa da edo izen bakarra edo behintzat deskribapen bakarra ezin da egin, ezingo litzak egin, aniztasuna da gehian aipatu beharko genuken, ez da?
1: Ba, nik uste besterik egitea batez ere kaltegarria litzatekelako euskal zinemari buruz daukagun irudi okerra elikatuko lukelako, ez? Askotan euskal gauzak, euskal kultura horrelako ba, tokiko tasun bati lotuta ikusten ditugu derrigor eta ez dain beste hori, ez?
0: Ez dut osa maina akaso ari zara euskal gatazkari buruz, ez da? Ze askotan pentsatu izan da euskal zinemaren partean dio bat bertara zuzenduta zegoela edo gertatu den hori jasotzera, ez da?
1: Bueno, ba horrere, bueno, ba ze irutzen zaigun asko eta ze irutzen zaigun gutxi, ez? Euskal gatazka da gauza bat edo euskal historia, ez? Gai hoietako bat, baina ez hori bakarrik. Bai, ikusten duguna da eta guretzat hau da interesantea, gai hoien bilakaera nola doan lotuta pixkat bilakaera sozial eta politikoekin. Euskal gatazka bera aipatu duzula, ikusten duguna da euskal gatazka nagusiki dokumentalen bidez kontatu dela adibidez eta gutxiago fikzioaren bidez eta honek ja ze pentsatu ama beharko liguke, ez? Ze historia mota eraikitzera ausartzen gara eta nolako egiazkotasunaren kontratuak ezartzen ditugu genero ez edo filmota bakoitzarekin. Eta ikusten duguna da baita ere fikzioak, gai horri buruzko fikzioak ugaritzen hasten direla, adibidez 2011tik aurrera, ez? Ordunetaren desarmeak nolabait albidetzen du ba sozialki bestelako eremu batzuk transitatzen, ez? Eta ordun irakurketa hori horrekin egiten dugun bezala egin genezake bestelako gaiekin baita ere, ez? Zer esan nahi du LGTBI gaia gero eta presenteago egotea, ez? Gizarteari buruz zer esaten digute hoiek edo migrazio gaiak erdigunean dauzkaten filmak egiten hastea eta ze perspektibetatik kasu hortan migrantean nor da, ez? Igual migrazioari buruz lehen egiten ziren pelikulak ba igual gehiago nolabait euskaldunak migrante bezala kokatzen zituzten, ez? Diasporan eta bar eta gaur egun migrazioaren beste kontzepzio bat daukagu. Orduan zinemak nolabait islatzen digu gure gizartearen irudi bat, da gure buruari kontatzen diogun istorioen bilduma bat, ez? Eta orduan, istorio horietan, ba nortzuk diren protagonistak, zeintzuk diren beraien esperientziak, nola ikusten duten mundua, eta bar, horrek neurri baten ere esaten digu guk nola ikusten dugun mundua, ez? Gizarte bezala.
0: Iritsi aldira kartzeldegira. Zuek 1300 kasik aipatu dituzue guztiak etziren iritsiko, baina badaukazue 100% irudikatu dezagun hemen euskaraz entzuteko eta gozatzeko sortzen den hori zenbateraino iristen den publiko orokorrera? Samera?
1: Bai. claro, 1200-1300 hoietatik 160 film laburrak dira hasteko. Orduan, hoietatik gehienak ez dira iritsi zinemetara. Zaila da jakitea, Euskal Herriko karteleian dauden filmetatik zenbat, eta batez ere ikusletatik zenbat bere ganatu dituzten euskal pelikule. Claro, guk euskarazko zinema nolabait mundu bere gain bezala aztertu dugu, ez beste hizkuntzetako zinemekiko harremanean. Baino badaude datu orientatibo batzuk, ez? Esango nuke orain dela gutxi atera zituzten datuak buruzari naiz, hau prentxan ikusi nun, baina zinemetako iazko diru sarrera guztien bi esango nuke, ez dakit Josu buruz dakin datu hau, baina uneko bi inguru zirela euskerazko filmenak, ez? Eta urtez urte, izan ditugu urte batzuk, euskerazko fikziozko filmuzea kontuan hartzen baldin baditugu, bai? Dirala, normalean zineman ikusten ditugunak. Urte honenetan, 6-7 film estreinatu dira. Eta batez bestekoa da, hiru filmetik bera, bai? Horrek esan nahi du, izan ditugula urteak, zeinetan, gehienez, film bat edo bi estreinatu diren euskeraz urte osoan eta pentsatu urte baten zenbat pelikula pasatzen diren karteldegitik.
0: Hor berriz ere beta horrekoen arabera irakurketa desberdina izaten da. Josu, 6 pelikula, 7 film urte kar batean hori ona da, naiz eta salbuespena izan, baina hori ona da, hori da kopuru ona edo gehiago beharko luke izan ikusita zenbat iristen diren.
2: Hombre, nik uste dut galderan bertan dagoela erantzuna, eh? 6 filma ba, ez da ezer. Zerekin konparatzen duzun? Basamortuan lore bat agertzen baldin bada, hori loraldia da, hori udaberria da. Ba, ez, baina, bueno, baina lehen baino gehiago bada, ez. Jakinez, zenbat, eta ez bakarrik zinema karteldegietan, baina jakinez, gaur egun pantailei kolatuta pasatzen dugula gure denboraren zari jaundia hondi bat. Ba, urtero 6 pelikula bakarrik izango dela igual batzuek aste batean ikusiko dutena edo gehiago, eta hori urte osoan hori besterik ez egotea ba, ezin da gaitzegin nire ustez loraldiz ezolako ezer oso oso gutxi da, objektiboa da. Euskaraz 6 liburu publikatuko balira urte osoan hori zer litzateke, asko edo gutxi. Euskaraz 6 kantu egingo balira urte osoan zer izango litzateke hori, asko edo gutxi. Ba, uste dute norbera bere buruari galdetuta erantzuna segurezki hortxe izango duela.
3: Bueno, ba, bikote, Josu eta Samara laster ikusiko dugu liburu hori kalean gauzak ondo, eta konpromiso txiki batean ipiniko zaituztegu bukaerarako. Samara eta Josu, 20 urte horietako epean film edo filmazio bat apartatu bereizi beharko bazenute, zein aukeratuko zenukete?
1: Nik ez dut galdera hau oraindik ez dut pentsatu, ez nuen espero, orduan Josuri utziko diot lehenbizi erantzuten.
0: Josu, ataka estuan jarri zaitugu. Lehendabizi izen bat, izenburu bat, izan liteke laburra, izan liteke luzea, zein aukeratuko zenukezuk?
2: Unibertsoan hitza izan da, ba, ez egit. Erreski izango dizut opatxe, beste aukeratuko nukela, hasiera eman ziolako, erreka bati, bai bati, gero mugarri asko egon dira tartean, eta aipatzen aldira beste asko noski, baina zakit, ba, loreak eta noski, eta beste batzuk ere bai, loreak ekarri zuen beste momentu bat, eta oraingoa beste momentua da, dokumentaletan ere, filma laburretan ere, badira, baina ez dakit, bada, sobera pentsatu gabe, bai, zu ikerlaria gara, jente esparagarria, eta gauzak pentsatu egiten ditugu esan aurretik.
0: Josu, esango dizut ez zarela bakarra, hemen estudio honetan batek baino gehiagok buruarekin baietz esan du Upaetxe beste aipatu duzunean. Samara, zuri pilota.
1: Bai, bueno, ba ez errez pentsatzetik bi pelikula esatera pasako naiz, bat fikziozka eta beste bat dokumentalezkoa, ze bestela beti, ez, lehen esten ditugu fikzioak. Fikzioa nik 80-egunean aipatuko nuke, uste dute behar baino pixu gutxiago hartu dula gure memoria kolektiboan, eta bueno, dula gutxi eta ben emantzuten berriz, eta bueno, hor daukat berriz, oso pelikula polita iruditzen zait. Eta dokumentaletan Oskar Alegriaren Emakoakia baita aipatuko nuke, zalantzari gabe, bueno, iruditzen zait, gaur arte oraindik euskal zinemak eman duen pieza ederrenetako badela.
0: Ba, hor gomendioa baita ere, ikusi ez duenak aukera izan dezala, bata zein bestea, edota Upaetxe beste gutxi izango dira segurazki Upaetxe beste ikusi ez dutenak, baina beti berrukeztuko denbora badago. Eskarrak asko zaigaldituko gara, udazkenerako, irail aurrirako zuen liburu hori argitaratuta baldin badago, gustoz hartuko dugu bertan dagoen zerrenda hori, eta ostean, esan duzu biek, zerrenda hori osatzen joan beharko lukela, zerrenda horretan izenak gehitzen joan beharko genukela. Bide batez, zerrenda horretan izenak gehitzeko lana zuek hartuko duzu, Samara jarraituko duzu errolda hori egiten, edo nola geldituko da, nun egongo da errolda hori?
1: Ba oraintxe bertan finantzazioa eskatuta daukagu hori mantendu alizateko, eta horren zati bat publiko egin alizateko, guk irudikatzen dugun moduan informazio horrek aldane aurrian datu guztiak ezin dira, baino aldirenak bentsat publiko izan beharko luketen, aidunak bilatzaile baten Euskal Zinemako edozein piezari buruzko informazioa lortu dezan. Eta hori nork egingo duen, ba beste inork ez badaiten guk egin beharko dugu, bai.
0: Zuen buruari etxeko lanak jarrita, Samara, Belte, Josu Martinez, eskarrek asko bioi, besarka da bana.
1: Bai, mil esker zei. Bai,
2: mil esker, aio.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Goizeko 9 dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izarain Sausti egunon.
1: Egunon oianen.
0: Amazuriaren eguna, jaietako egun ondia gaur Gasteizen.
1: Eta goizean goiz hasi dute eguna batzuek. Goizeko 7 Andre Mari Zuriaren plazan elkartu dira, 100 lagun jaietako arrosariaren prozesioan, ondoren meza izan du nahi duenak, eta ordu honetan lehen zita blusa eta nesken kuadrilentzat lore eskaintza eta orezko aurreskua dantzatuko diote Andre Maria Zuriari kuadrilek San Miguel Elizako balkoian. Hortik aurrera plan sorta andana, adin eta gustu guztien eskura, buru handi eta erraldoiak txikienentzat, dantzaldia Florida Parkean, Maider Etxebarria alkateak saria ere emango dio urrezko domina Lea Laskarai enpresari, pilota arratsaldean kirolzalentzat eta nola ez gaur lehen paseillo arratsaldeko 5etan hasiko dira kuadrilak Foruen kaletik atera eta kalejidean ibilbidea girotzen norbere ordutegian.
0: Egutegia bete-betea ez dago zalantzarik, egun handia izanagatik hala ere protesta batek zipristen duta dator gaurkoa, langatazka batek eragina izango du gaurko egitaraguan.
1: Baidak izunez ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek abuztuan deituta dituzten hiru greba egunetatik lehena dute gaurkoak, Gasteizko jaiekin bateginez, lan itzarmena ez aurrera ez atzera blokeatuta dagoela salatzeko deitu dute lanuztea teknikariok kolektiboak eta sindikatuek. Euki patronalarekin duela urtebet elkartu ziren lehendabizikoz eta ordutik patronalak ez duela aurrera pausurik eman salatzen dute, arratsaleko 6etan egingo dute elkarretaratzea eta esaterako txosnaguneko kontzertuak bertan bera utzita daude gaurko, ikusteko dago udalaren egitarauko ekitaliak gauzatzeko modurik ote den.
0: Nafarroan ere itzarmenik gabe lanean jihardutela salatzeko ekin publiko bat egingo dute Navarra Biomet enpresako langile.
1: Bai, goizeko 11:30 izango da hori, Gaztelu plazan elkartzekoak dira, argitu zuten ekintza hori gauzatzeko, asmoa euren lana ikerketa zientifikoa jakitera ematea da, batetik eta bestetik lan hitzarmen propio baten aldeko aldarrikapena egitea, izan ere 40 urte daramatzate Navarra Biomet San Miguel Servet Fundazioa enpresa publikoan lanean ikerketan hitzarmenik gabe.
0: Horie guztiak etxean Euskal Herrian, naziartean azken egunetan Ukraina eta Rusiaren arteko erasoi begira gaude, gogortu egin dituztelako bart gauean Errusiak Kiefeko eskualdea gogor jo du eta gutxinez 14 hildako utzi ditu Xubarmaken Karmendia.
5: Gauerdi goizaldean Kiefeko hainbat biltegi jo dituzte Errusiako misil eta dronek eta gutxienez 14 pertsona hil eta 27 zauritu dituzte Ukrainako iturrien arabera. Dron horietako batek gainera amoniako iesa eragindu biltegietako batean eta Errusia Defentsa ministroak jakinarazi duenez, Errusiak beste 3 itsasontzi erasotu ditu Odessa inguruan. Ukrainiak ere eraso egin dio Errusiari, 465 dron geldiarazi ditu Errusiak Defentsa ministroaren arabera, eta goizaldean Tula eskualdeko Wild Berries banaketa enpresako beste biltegi bat erasotu du Ukrainiak zauritu bat utziz. Begiz jota du hemengo Amazonen tankerako banaketa enpresa Errusiarra Ukrainiak, eta azken egunetan 12 bat biltegiri eraso egin die.
0: Hori Ukrainian eta nazioarteko beste arreta puntua Ormuzko itsasartea atzera irekitzeko negoziazioak bide honetik doazela itxurabintzat hori ikusten dugu.
1: Bai, bi aldek eman dute aditzera nork bere aldetik sintonia ona izan denaren itxurabintzat, batetik Irango prentsak negoziazio fase berri baten berri eman du emango bitartekaritzaren eta Teheranen arteko elkarrizketen ondorioz elkar ulertzea badela aurreratu dute, naiz eta adierazi Donald Trump estatu batetako presidentearen mehatxuak direla oztopo eta atzerapen
0: ekimenaren arrazoi nagusi Irango Iturriak aipatuz Hormuzko itsasartean korridorea ezartzeko aukera jarri dute mai gainean, bertatik ontzien joan etorri seguru albidetzeko momentuz Iran eta Omanen arteko hartu eman positiboen berri eman dute. Estatu Batuetatik berriz Donald Trumpek ere sintonia ona nabarmendu du azken orduotan eta datozen 48 orduetan iritsi daitekeela Hormuz irekitzeko akordioa esan du. Negoziazioak bide honetik doa zela esan du, atzo egun osoan negoziazioetan eman zutela eta litekena dela akordioa iristea nola nahi ere Iranek atzera egiten badu mehatxu ere egin du Trumpek erasoaldi oso gogorra egingo dutela esan du akordiorik ezean. Hori nazioartetik etxean esan dizugu festen ingurukoak ditugula batean eta bestean eta jaien zerrenda horretan beste herri bat sartu nahi dugu, Nafarroa, beran, bertan aurkitu dugu gaurko musikarako aitzakia.

Karanga, bertako produktuak eta tailerrak buru handi eta erraldoiak arratsaldean aurren danborra da eta gauean txosnagunean entzuten ari garen modus operandi taldeak girotuko du gaua, amaiketatik aurre.

0: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
1: Euskal Meten iragarpena Olatz Printzipek.
2: Giro motelago espero dugu, hodeiak nagusituko dira eta ipar isurialdean euria egingo du tarteka. Lurraldearen hegoaldean hodeitza ez da intrinkoa izango eta teri utziko dio. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indar hartuko du barnealdean. Gauzak horrela, temperaturak behera egingo du, maksimoak 24-25 grado ingurukoak izango dira eta hegoaldean zertxobait altuagoak. Beraz, giro freskoagoa eta ipar parte

0: Goizeko 9:07 dira, Faktorian solasaldiaren ordua da, eta hurbildu zaizkigu gaurko hiru solaskideak, Arantxa Lizegi, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Oportatik hueltan, ez da?
1: Bai, bai, indartuta. Ja.
0: Indartuta, ez da? Agortzuta ez, oraindikan?
1: Oraindik ez,
0: oraindik. Partatxe bat gelditzen
1: bai, da. Bai, epesterdia gelditzen.
0: Inigo Duriz, egunon.
2: Eguno, no, ya no es hermoso.
0: Zu, ni ondo zu, opor zain, oporrak hartuta, oporrak hartzear.
2: Hartuta. Momentuz hemen lasai Madrien, bai.
0: Lasai Madrien, baina goera ez da bat ere lasaia, eh? Azken orduetan yes, bereziki estatu maian. Zautara begira, Joseba Roti zukatxe denik ez, ezta?
3: Etzat, sola saldian egotea, oporretan egotea bezalakoa da, beraz, gustora.
0: Eskertzen da hori etzutea. Bueno, uda betean esan dugu, eta lasaitasuna handia hundirik ez, migrazioari dagokionez, eta azken egunetan ikusitako, irudi horiek ikusita, zautako egoerak eta migrazio politikek jarraitzen dute baktualitate informatiboa baldintzaten, bihar beteko da berez aste bete, 72 mila persona horiek muga inditu zutenetik, eta geroztik, gehienak itzuli dira, baina 2500 lagun inguruk jarraitzen dute zautan hiri hartan kalean, edatekorik jatekorik apenas dutela, horietako asko, kasik erdia adingabeak direla esan dute, egia da irudiak nahiko esanguratsuak direla, ikusten ditugu Sahara azpiko hainbat lagun, hondartzan, itxasoan garbitzen, dutxetako iturrietatik, dutxa horietatik udataten, batzuek diote, bueno, gizateriaren tragedia handia dela, beste batzuek, eta Alderdi Popularrazari naiz, segurtasun krisi baten aurrean gaudela. Hemen irakurketa da, baina gertatu dena gertatu da, Arantxa.
1: Bai, eta inork ezin du bermatu gertatuko ez denik, ez da lehenengo aldia Marokok nolabait ere, bueno, ba, ez ikusiarena egiten duena, edo ateak irikitzen dituena, edo errazten duena nahi dugun bezala esan genezake hori. Nolabait ere presio egiteko bai Espainiari, bai Europari. Azkenean Europaren migrazio politikek botere handia ematen diete mugako herrialdei. Eta batez ere, Europatik kanpo, Europarekin mugan dauden herrialde hoiei. Hau da, garai batean Turkia izan zen da, orain Maroko da. Eta, bueno, ba, milaka migratzaile hoiek, bai, Marokora itzuli dira, baina bizimodu hobe baten bila jarraituko dute. Hau da, esiak egin daitezke, bueno, 20 metrokoak, 40 metrokoak, 100 metrokoak, baina jendeak jarraituko du saiatzen esi hoiek igarotzen, eta aldiro Marokok baliatuko du egoera, eta noski eskuinak eta eskuin muturrak gozatuko dute irudi hoiek ikusten, eta irudi hoiek beraien alde baliatzen.
0: Bere ala helduko diogu Europako egoerari, atzo egintzen batzar horri, baina aurrez adin txikikoen gain jarri nahi dut fokoa, ze hemen zenbakia esan dugu kasik mila dira ofizialki, Zautako gobernuak eman duen datua da 862 adingabe dituztela euren azpiegituretan, bi eskola litekena dela ireki behar izatea adingabe hauei harrera egiteko, beste hainbat basoan ezkutatuta daudela, eta hemen orain eztabaida iturria da zer egin eta nola kudeatu auzi hau. Erkidegoen elkartasuna hori eskatu du Espainiako gobernuak, diru laguntza jarri du mahai gainean, 25 milioi euroko ezoiko diru laguntza hori, baina

0: argi dagoena da adingabe hauek ezin dituztela jaioterrira bueltatu, gurasori gabe iritsi badira atzerritartasun legeak propio ba, debekatu egiten duelako, erkidegoen arteko banaketa da beraz maiganean dagoena, eta Alderdi Popularrak Miguel Tellados, bere idazkari nagusiak, esan du, hori ez duela bermatuko, hau ez delako migrazio krisi bat.
1: Esto no es una crisis migratoria, esto es una crisis de seguridad nacional.
0: Inigo, banaketa blokeatu du, PPek hau zer da, itxura hutsa edo benetan irmoki eutxiko dion erabaki bat?
2: Bueno, horatu behar dugu, orain dela bi urte, Boxek peperekin zituen gobernuak apurtu baldin bazituen, izan zela hain zuzen gai honen gatik, ez? Bai Zeuta, bai Melilla eta baita Kanariasek eskatzen zuela, zutelako komunitate autonomoen elkartasun hori, adin txikikoak bereien lekuetara iz zitezen, eta Alderdi Popularrak hasiera batean baietz esan zuen, eta baietz esan zuenean Boxek gobernuak apurtu zituen, ez? Orain, bi urte pasata, PPek Boxekiko duen menbekotasuna sendoagoa da, ez? Gobernu gehiago dituzte elkarren artean, eta gainera gobernu horietan ba, zehazki sinatu dituzte adintxikikoak, adingabekoak, hori, beraien tokietan ez jasotzeko konpromezu hori, ez? Mm. Eta guzti horrek baldintzatzen du nik uste peperen jarrera hau, ez? Eta nik uste Tellados hitz egiten zuen segurtasun krisi baten inguruan, nik uste 800 adingabek ez dutela segurtasun krisi batera egiten, baizik eta gizategi krisi bat. Gogoratu beharra dago guzti hauek ez zirela iritsi Zeutara armekin ez dakit Espainia konkistatzeko edo inbazio bat egiteko, baizik eta jaten eta jantzen eta biziten saiatzeko. Eta nik uste guzti hori kontutan izan behar dela, eta kontutan izan behar dutela komunitate autonomoek, baina nik uste baita ere guzti hau, esaten zenuen gero Europa esparruaren inguruan hitz egingo degula, baina nik uste dut banaketa egiterako orduan ere Europar kontestu hori kontutan izan behar dugula, eta Europar estatuek beraien erantzunkizuna ere izan behar dutela.
0: Erkidego zere esaten duten, gainerako erkidegoak zer esaten duten, zai gaude aste honetan entzun diegu esaten, bai Jaurlaritzako eta baitaka Nafarroko gobernuko iturriei, ez dutela gonbidapenik edo laguntza eskaririk oraingidik jaso Espainiako gobernutik, gaur eguerdi aldera agerraldia iragarri du Nerea Melgosa, Euskal Autonomia Erkidegoko segurtasun sailburuak emango ditu segurtasunez barne gaietarako eta kasu honetan berdintasun sailburuak berak emango ditu datuak, begiratu ditugu eta momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan ofizialki ia 900 adingabe hartatuta daude, Nafarroko gobernuak 107 ditu, eta Jaurlaritzak esan zuen orain dela hilabete batzuk kopuruak goia jo duela eta Euskal Autonomia Erkidegoak ezin duela gehiago jaso, Joseba.
3: Bai, eta ala da, ez da, nik uste dut hemen bi kontu daudela aintzat hartu beharrekoak. Honelako krisi bat sortzen denean, lehenik eta baina erreparatu behar diogu giza arazoari, hori argi eta garbi dago. Asko hitz egiten da geopolitikaz eta bestelako kontu ez, baina hemen lehen mailako arazo humanitario bat dago, eta ehun hildako daude, gehiago espaldin badira, eta beraz, lehen bizi nik uste dut horri erreparatu beharko geniokela, ezta? Hori nola bideratu daitekeen, horrek zer ondorio dakartzan, eta nola erantzun dakiokeen zera krisi horri. Baina aldi berean ere, eta ezin dugu gure burua engainatu, guk izan ditzakegun baliabideak arazo horiei aurre egiteko mugatuak dira. Eta hori ere nik uste dut gobernuek esan behar dutela. Ez da, guk ez daukagu adingabeak hartzeko gaitasun mugagabea. Gure baliabideak goia jota daude, eta beraz egoera alde horretatik ere ikaragarri larria da, ezta? Beraz, nik uste dut gaia konplexua dela, eta seguruenik ez diogula ematen duen konplexutasun hori, ezta? Mugitzen gara pixka bat zuri edo beltzean. Ultraeskuinak daukan gorrotozko mezu horretan, edo dena posible dela ematen duen bestelako mezu batean, ezta? Eta nik uste dut gaia oso konplexua dela, oso korapilatsua dela, gizartean ere, edo gizartearen zati batean ere, dagoeneko onelakoek ezin egon sakona sortzen dutela, eta nik uste dut, ultraeskuinaren gorakada batik bat azal daitekeela immigrazioarekin zerikusia duten kontuengatik, nik uste dut hori dagoela pixka bat sakonenean, bestelako kontuak ere badaude, bestelako geruzak ere badaude hori azaldu dezaketenak, baina jatorrian nik uste dut hori dagoela, eta beraz gaia bere konplexutasun osoan aztertu behar dugu, seguruenik honi irtenbideak eskaintzea ez dago ez Euskal Herriaren esku, ez Espainiaren esku, eta nik ez dakit Europa osoaren esku ere badauden, arazoa ikaragarria delako, eta Afrikan badakigu zein egoera dagoen. Europak ardura zuzena du maila historikoan Afrikan dagoen egoera horrekin, nik uste dut jatorrian lagundu behar zaiela gobernuei, Europak Afrikan egin duena batez ere 19. 20. mendeetan izan da ahal izan duen guztia ustiatzea eta bertako herrialdeak pobretzea, eta orain eredu horri buelta ematea epe laburrera ezinezkoa da, oso zaila da, ezta? Eta beraz, nik uste dut alde egin beharko genukela edo urrundu egin beharko ginatekela konponbide magikoak proposatzen dituzten errezeta horien gandik.
0: Arantxa.
4: Ez dut uste konponbide magikorik egon badagoenik, baina politika aldaketa batek lagunduko luke. Jaurlaritzak esaten duen aldiro, guk ezin du migratzaile gehiago hartu, nolabait ere diskurtso horrek eskuinari asko laguntzen dio. Azken finean gauza bera da, gizarteari saltzen ari gara, hemen migratzaile asko dauzkagu, ezin du gehiago hartu eta kontu zonekin. Horrek beldurra sustatzen du, ezin egon areagotzen du eta ez du laguntzen. Baliabide gehiago behar direla? Bai, noski, beti, eta segurenik Madrilek bere esku dagoena esfortzu handixeago batekin migratzaile horientzako tokiak eta baliabidea jarriko balitu bai Espainiako erkidegoetan, bai Euskal Herrian, ba horrek asko lagunduko luke. Baina nik hori ezin dugu gehiago hori diskurso horrekin kontu handi ibiliko nuke, ez eskuin muturari lagundu besterik ez eta izua zabaldu besterik ez du egiten.
0: Ultraeskuina aipatu duzu eta Europa mailan ikusi da nola azken egun hauetan eta atzo egin zen Europako Batasuneko barne ministroen bilera horren atarian ultraeskuineko herrialdeak edo ultraeskuinak indarra duen herrialdeetan nola eraman duten diskursoa mutur batera, naiz eta neurri batean orain eta atzoko bileraren ostean apaldu den hor oreka eta estrategia politikoa ikusi duenik ere bada, baina aztertu nahi dugu bilera horrek utzi duena. Araitz Peña agurtu behar dugu, Deustuko Unibertsitateko Nazioarteko Zuzenbideko ikerlaria da bera eta migrazio gaietan aditua. Araitz, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
0: Datuak eman ditugu egun bakarrean hildakorik gehien eraginduen migrazio tragedia izan da. Caminando Fronterasek eman du datua, gobernuz kanpoko erakundeak 141 lirateke jada uretatik berreskuratutako gorpuak, hori oraingoz, gehien gehienak itzuli direla dio Espainiako gobernuak edo itzularazi dituztela. Hemen kontua da, legezko bermeen gaineko kontrolik ote dagoen une honetan, zuk zer ikusi duzu?
5: Ba, irudietan ikusi denetik, ikusi da orokorrean Marokotik zetozen marokoarrak itzuliarazi dituztela eta ez dagoela guztiz argi prozedurarik egonen ala borondatezko itzulerak izan diren. Espainiako gobernuak esan duenetik borondatezko itzulerak izan dira, baina itsasotik sartu diren pertsonen kasuan prozedura administratibo bat egin beharko litzateke pertsona horiek euren herrialdera itzularazteko. Beraz, hor ikusi da legeak ezarritako baldintzak ez direla guztiz bete, ikusi dira kazetari eta zeutako gobernuzkanpoko erakunde batzuen bideoetan nola gerarazi diren adin txikikoak eta Sudan edo Somalia bezalako herrialdeetako migratzaileak eta itzultzeko konbentzitzen alegintzen ziren eta haien artean asilo eskatzaileak egon zitezkela, ikusten ziren irudi batzuk nola zeuden asilo hitzarekin eta hor ikusten da legeak ezarritako bermeak era batera edo bestera ekidin nahi hori eta ezin direla ekidin kasu honetan.
0: Legeak argi eta garbi diegoelako eta adingabeen kasuan gurasorik gabe balin badaude, zaintzailerik edo tutoretzapen ez badaude, estatuak bere gain hartu behar dituela, ezta?
5: Hori da, estatuak eta kasu honetan autonomia erkidegoak hartu beharko lituzke bere kargu, baina momentu honetan Kanarietan azken urteotan izandako ba gatazkengatik eta zuek Arestiana aipatutako ba autonomia erkidegoen arteko banaketa horretan badaude zenbait zalantza eta momentuz auzite gorenean dago kasua ikusteko nork hartatu beharko lituen eta noren ardura izango litzateken adin txikiko horien egoteko lekua eta zaintza ardura bai adin txikikoak migratzaileak badira eta baita kasu askotan adin txikiko haien artean asilo eskatzaileak ere badaudelako.
0: Beraz, auzi hori argitu bitartean erkidegoek izango lukete esango dugu planto egiteko aukera.
5: Printzipioz erkidegoek Espainiar estatu Europako kontinentean dagoen Espainiar estatuko autonomia erkidegoek izan dezakete aukera, baina kontua da horrek eraingo duela mugan dauden autonomia erkidegoen saturazio puntu hori. Azkenean Zeuta bezalako herri baten, hiri baten, 60.000 pertsona dituen hiri baten, 800 adin txikiko hartatzea, ez da epe luzean gerta daitekeen kasu bat, eta kasu honetan gainera kontuan izan da Zeutako gobernua Alderdi Popularrarena dela, orduan agian kriterio zaldatuko dute hiriko egoera batez ere kontuan izan da nolako narratibak erabiltzen ari diren, segurtasun arloko narratibak, agian egoera zentzuzkoena izango litzateke blokeo egoera hori altxatzea.
0: Europako Batasuneko 27 herrialdetako barne ministroen bilera izan zen atzo telematikoa, entzundieguna da kanpora begira behintzat babestu egin dutela Espainia eta krisiak kudeatzeko izan duten eraginkortasuna, baretu egin dute beraz aurreko egunetako aurrez aurreko hori, baina mezua izan da mugak indartu behar direla eta segurutzat jotzen dituzten herrialdeekin akordioak itxemen galdera da zeintzu diren herrialde seguru horiek eta zergaitek uste duzuzuk Marokoren gaineko diskurso hori dagoela orain, alegia Maroko fidagarria dela, zergaitik mezu hori?
5: Azken 2015-etik ona Europar Batasunean argi ikusi da helburua ez zela Europar Batasunak berak bakarrik kudeatzea bere kanpo mugak eta barneko egoera baizik eta hirugarren herrialdeek kudeatzea Europar Batasuneko mugak eta kasu honetan ez da lehen aldia ikusi dena hirugarren herrialde horiekin akordioak egiteak oso eragin handia duela batez ere era honetako sarreretan ikusten da gutunan adierazi zen migrazioa arma hibrido moduan erabiltzen ari direla zenbait herrialde eta azkenean ikusi da akordio hauek arrisku moduan ikusi beharrean areagotu egin nahi direla eta erabili nahi direla Europar Batasunak bere arazo ulertu beharrean beste herrialde batzuen arazo ulertzeko migrazioa eta beste herrialde batzuk kudeatzeko Europar Batasunera etorri nahi duten pertsonen egoera. Hor sartu daitezke era honetako akordioak, baina adibidez otsailan onartu zen asilo eskaerak hirugarren herrialdetan hirugarren herrialdetara eramateko prozedura, zenbait herrialde jatorrizko herrialde seguru direla onartzeko prozedura, azkenean Europar Batasunaren apustua da ahalik eta gehien kanpora ateratzea migrazioaren arloa, behin heltzen denean migrazio hori arlo humanitario baten ikuspuntutik kontuan hartu beharrean segurtasun ikuspuntutik hartzea eta migratzaile horiek kriminalizatzea eta kontuan hartzea migratzaile horrek azkenan eskuin muturrak erabiltzen duen diskurtsoaren arabera kriminalak direla edo delituak egiten dituztela eta horrek eragiten duen beldur diskurtso hori areagotzea eta arauak eta diskurtsoak era horretara erlazio bate sartzen dute eta ziklo horretan areagotzen ari dira Europar Batasunetik.
0: Azken galdera bate, atzo diskursoetan nagusitu zen ideia izan zen behin eta berez errepikatu duena Espainiako gobernuak eta Marokok ere bai hemen atzean mafiak daudela, ez dago inolako Marokoren aldeko eskuartzerik, hori Maroko behin eta berriz dio, baina bada ikusi duenik hemen Sánchezen erregularizazio prozesuaren kontrako mugimendu bat, zuk ze uste duzu?
5: Nahiko zaila da ikustea zein den jatorrizko kausa. Aipatu da hainbat komunikabidetan azaldu da Marokoko goi kargu batek esan zuela ekainan eman zen auzitegi goreneko epai baten ondorio izan daitekeela kasu hau edo erregularizazioarena. Azkenean pertsona horiek euren bidaiak duela urte asko zituzten kasu askotan. Malitik edo Sudanetik irten diren pertsonak duela 3-4 urte irten ziren. Mugimendu konkretu hauek edo sarrera masibo edo hauek agian izan dezakete ondorioren bat edo jatorriren bat sare sozialetatik bultzatutako mezuetan, baina migrazioaren areagotzea ez dator mafien mafiek eragindako fenomeno batetik. Azkenan mafiak dira bide horietan onura ekonomikoa jasotzen duten erakundeak, baina ez dira migrazioa eragiten dutenak. Orduan hori argi izan behar da mafiak kontrolatzeak ez duela migrazioa etengo. Bestera arriskutsuago batzuetatik, jada zeharo arriskutsuak diren bide batzuetatik eta egiten diren bidaiak are arriskutsuago egingo direla. Bai Europar Batasunak ezarritako muga politikatik eta baita era honetara bideratzen bada migrazioa.
0: Araiz Peña Deustuko Unibertsitateko Nazioarteko Zuzenbideko ikerlaria, migrazio gaietan aditua, eskarrik asko gure deia erantzuteagatik.
5: Zuei.
0: Horriñeko behintzat Sánchezek lortu du nahi zuen, ez da, apaldu egindako era, eta Europako gainerako bazkiden babesa lortu du.
2: Bai, atzuko bileratik hori da, ez, atera ezagegun ondorio nagusiena. Bai, orain egia da, gainontzeko herrialdeek uste dutela, edo esaten dutela, zeutan gertatutakoak ez daukala hori inmigrazioaren arrazoi hori, eta badirudela dela hori. Barne ministroak esan zuen bezala mafien edo eta horrelako batzuen erantzunkizuna eta bar. Baina nik uste dut galdera asko daudela erantzutek ez, eta nik uste dut edo imaginatzen dut atzoko bilera horretan galderak egin zitzaizkiola Marlaska ministroari ez, eta hasieratik azte malima dugu berea erraldia niretzako oso larria da Marlaska ministroak ez ia hitzik ez aipatzea araitzekin aipatzen zenuten 141 hildakoen inguruan, beraien familien inguruan, eta beraien familiei laguntzeko ez dakit mezuren bat botatzerako orduan, ez? Hori hasiera batean. Eta gero bestalde, nik uste dela adarra jotzea eta bai biztanleriari eta baita Europar Batasuneko bazkidei adarra jotzea dela hau Marokorekin harremanik gabe gertatuko izan balitz aurkeztea, ez? Ez da posible herri batean 72.000 pertsona sartzea beste mugaz beste aldeko herrialdeak uzten ez baldin badiete edo bermatzen ez baldin badute. Ni uste behin eta berriro adarra jotzen ari direla eta oinarrian dagoela Espainiak eta Marokok orain dela urte batzuk lortu zuten akordio hori, eta akordio hori oraindik ez dugu ezagutzen. Ez dakigu zehazki zeintzuk diren akordatu ziren neurriak, ze neurritan Marokok daukan migranteekiko kompetentzia hori, ez dakigu Espainiak zeo zer ordaintzen dioen edo ez Marokori horregatik, eta agian horregatik Marokorko orain txantaia egiten diola Espainiari, ez dakit nik uste galdera asko daudela erantzuteke. Gobernua horrela lasei gelditzen baldin bada, diot, ba, Europar Batasuneko kideekin izandako bilera horretan, lasei gelditzen baldin bada, nik uste biztanleok ez garela bat ere lasei gelditzen. Ez dakigulako horrein oinarrian zer dagoen, eta gainera bestalde, ez dago inork ez du erantzunkizunik bere gaineratu. Ez dago, ez da egon dimisiorik, 70.000 pertsona sartu dira, eta inork ez du erantzunkizunik hartu. Ez dago dimisiorik, nertzeko egarria da.
0: 30 segundutan, Arantxa eta Joseba, Arantxa?
4: Marokok ez da lehenengo aldia, 2022 ere orduan lortu zuen Sánchezek mendebaldeko Sahararen independentziaren aldeko jarrera bertan bera ustea eta autonomiaren alde egitea. Orain ere argi utzi dute bai Marokok bai Europak migrazioarena tresna politikoa dela, giza krisiaz ari gara deno, baino politika egiten ari dira. Eta Maroko dauzkana da akordio ekonomiko oso indartsuak, bai Europarekin, bai Espainiarekin, migrazioaren gaineko kontrola eta beraz boterea. Garai batean Turkiarekin abiatu zuen bide hau Europak, orain Marokorekin jarraitzen du eta Europa indarra galtzen ari da borroka honetan, eta migrazioa ba giza krisi izatetik tresna politiko era bilakatu da.
0: Joseba, maitzeko?
3: Bai, nik uste dut zeutan gertatu zena argi eta garbi eraso hibrido bat dela, ezta. Tarteka Maroko saiatzen da Espainia nolabait neurtzen, ezta, Espainiak ze erantzun emango liokeen neurtzen saiatzen da. Eta oraingoan nik uste dut horietako saiakera berri bat izan dela, ezta. Eta hemen aipatzen da Espainia eta Marokoren arteko harremana eta nolabait Maroko indartsua izango bailitzan, ezta. Gogoratu behar dugu Maroko besteak beste anekdota bezala, baina nik uste dut datu baliotxo izan daitekela. 2030-ko futbol mundialari dagokionean, futbol estadio berri bat egiten ari da Casablancan, eta 500 milioi dolar artean ari da xautzen horretan. Esan nahi dut, baliabide ekonomikoak baliatzen ditu nahi dituen erako. Gogoratu behar dugu, Marokok nola hartu zuen mendebaldeko Sahara ere, ba, hainbat lagun arabidalita. Zeutan egunotan egin duenaren antzeko eredu batekin. Eta egia da, Marokok badituela nolabait Europa estu hartzeko moduak, baina Europak ere baditu, eta asko zer eraginkorragoak eta indartxoak izan daitezkeenak, Maroko estu hartzeko aukerak eta moduak, maila ekonomikoan esaterako. Orduan, gaur egun dagoen desoreka hori norbaitek azaldu beharko liguke. Norbaitek azaldu beharko liguke, zergatik ezkerrekoa omen den Espainiako gobernu batek jokabidez zistrin hori daukan mendebaldeko Sahararrekin. Zergatik onartzen duen etengabeko xantaian oinarritutako harreman eredu hori, ez da? Nik uste dut hor inkognita asko daudela, baina ezin dugu besterik gabe onartu Maroko dela indartsua, Espainia ahula dela edo Europak ez daukala zereginik.
0: Bueno, honek emango du eta gaur egunen zehar jakingo dugu gehiago, seguraski ez da astontako gaia izango, honen zai izango gara. Errepidei bistaizoa?
6: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: A8an Galdako parean zauden eragozpen horiek konpondu dira, beraz, egoera lasai, ordu honetan errepidesaren agusian. Eta gai ez aldatu behar dugu, jai giroak aipatu ditugu, jai girokoak solasaldi hasieran, eta baita ere albistegian, eta urte hurren bati heldu nahi diogu, aste honetan beteko direlako 500 urte, Juan Sebastian Elkanoren heriotzatik, Getariarra munduari lehen bira eman ondoren handik lau urtera hil zen, Getarian, ostiralean irudikatuko dute lau urtez behin egin ohi duten lehorreratzea, Elkano eta espedizioko kideak munduari itzuli eman ondoren jaioterrian lehorreratuko direlako, Maitane Sobejana dena den festa bai, baina ekitaldiak sortu du ezinegona.
7: Bai, alde batetik udalaren jarrera aldaketa dago, duela lau urte hausnarketa abiatu zuten ekitaldiaren inguruan eta prozesuak aldaketak eragin zituen, lehen kontineten irudikatzea emakumek ordezkatzen zuten, ez edo zein emakumek aukeratu egiten ziren, kontinenten irudikatzea orain giza multzuekin ordezkatzen dute, ontzian igotzen den kopurua ere aldatu zuten, 21 herritar izango dira tripulazioko kide, eta aukera herritar guztiei zabaltzen diete, lehen ez pasala baita orain emakumei ere, Aritz Alberdi Getariako alkatea.
8: Nik esango nuke lau bozkenduta beste guztiak berriak dira, eta ordo berritasunetako bat hau da gaur da eguna, mendik aurrea, edozein herritarrek izena eman albi izango du tripulante bezala juteko. Eta edozein herritar da, edozein herritar, eta lehenengo aldiz historian, baita ere, egun urteko historian, emakumezko bat, europarrak antzestuaz agertuko da.
7: Dena den lehorreratzea beraren kontra, Elkanori ez ekimena ere sortu dute hainbat herritarrek atzo protesta egin zuten Malkorbe hondartzan lehorreratzearen izaera arrazista eta kolonialista salatzeko.
9: Ekimena sortu zen salatzeko abuztua 7an, Getaian ingoan Elkanon lehorreratzean antzerkia arrazista eta kolonialista dela. Azkenian antzeslan hortan herrialdez europearrak modu oso eksotiko eta estereotipatuan errepresentatzea. Adibidez, blackface hain izan da, simbolo etniko eta kulturalak nahi bezala ibiltzeia, hainbat herrialdetako elementu kulturalak kontestuzka ibiltzeia eta irudikautako etnia edo talde batzutan gorputz jakin batzuk seksualizabiteia.
7: Eta salaketaz gain gogo eta ere sustatu nahi dute.
9: Zer dan ospatze dana, ze irudikatzean antzeslanian eta sakon pentsatzea Elkanon figuran edo gure buruan dakaun eta sortzen jarraitze duen Elkanon figura. Zein zan Elkano, ze suposa usun lehen mundu bira deitutako horrek, konkista zapalkuntza eta espoliazioan zerbitzura.
7: Ekitaldiak enpresa pribatuen eta instituzio publikoen babesa jaso duela eta kritiko mintzatu dira.
0: Kolonialismoaren inguruko gogoetak lan iteino Amerikatik jaso izan ditugu askotan, etxean ere baditugu, Arantxa.
4: Bai, eta egin beharko genituzke, halako tradizio ugari ditu gure herrietan, ez da bakarrik Elkanorena, gehiago ere badira. Euskaldunak, euskaldun izateagatik, ez gara libre kolonialismotik eta halako kontuotatik, eta nik uste historiaren irakurketa hori egin beharra dagoela, gogoratu beharra dagoela, halako ospakizunak nondi eta datozen, zer esan nahi duten, eta benetan zer gertatu zen, ez da oso beran hori gogoraraztea, eta hori ere, nolabait ere, bueno, gure tradizioietan sartzea. Gurean ere baziren esklabistak, izan ditugu diktadoreak eta izan ditugu, halako kontuak ere izan ditugu gure historia.
0: Hori da hitzgakoa tradizioa, tradizioaren izenean akaso atzera begiratzea deseroso egiten zaigu, Joseba, ez dakit realista den horrelako ekitaldi baten inguruan sortu den gogo eta eskari hori egitea, eta pentsatzen astea zerari garen egiten eta zergaitik.
3: Nik uste dute gogoetak beti direla beharrezkoak, ezta? Hausnarketak egitea eta batez ere garai bateko gertakariak kontekstualizatzea, ezta? Eta horren inguruko nik uste datuak ematea eta saltzea zehazki nolakoa zen garai hartako gizartea eta informazio guzti hori nik uste dut beti baliagarria dela. Baina ezin duguna eginda duela 500 urte gertatutako zerbait presentismotik aztertu eta epaitu. Nik uste dut hori okerreko bide batera eramaten gaituela, ezta? Elkanok egin zuena balentria izan zen garai horretan, eta nik uste dut horrek baduela balio historiko eztabaidatu ezinezko bat. Beste kontu bada horrek gero ze ondorio ekarri zituen, ze bide zabaldu zituen, eta bar, eta guzti horiek ere mai gainean jarri behar dira, eta modu kritikoan irakurri behar dira. Ez da, baina gizarte ezberdinen arteko eta herri alde, eta jendarte ezberdinen arteko harreman eredua duela 500 urte, etzen gaur egungoa, ezta? Etzen bide diplomatikoa jorratzen. Batzuk bestea jasartzen zituzten, jasarriak zirenek ere beste batzuk jasartzen zituzten aldi berean, eta dialektika, zorigaiztoko dialektika horixe zen, ezta? Eta ezin duguna pentsatu da, gaur egungo baloreetatik, aztertu behar dugula, zehatz mehatz, orduan jasotako guzti hori, edo balio historikoak kendu behar dugula zerbaiti, etzituelako, gaur egun ditugun parametroak betetzen, ez da hori argi dago. Zorionez, obera egin dugu, ez da, eta hori argi izan behar dugu. Ezin dugu ere edo zer gogoan hartu, edo zer ospatu. Baina nik uste dut munduari bira emateak berak uste dut baduela balio historiko bat, eta pentsatu nahi dut getariarrek aintzat hartzen dutena hori zedela, baina aldi berean, ez daukat inolago zalantzarik, gaitasuna dutela hori modu kritiko batean ere irakurtzeko, eta hori behar bezala kontekstualizatzeko.
0: Inigo, testu ingurua egokia iruditzen zaizu, orduko testu inguruaren inguruan edo hori kontuan hartuta ulertu behar dugula.
2: Bueno, ni nahiko ados nago ez Josebak orain aipatu duenarekin. Nik uste alkateak aipatu dituen aldaketa guzti horiek egin behar zirela eta ba hori identitate desberdinak ordezkatzeko nik uste diskriminaziorik gabe egin behar zela eta tradizioetan pausa hauek eman izan dira beste toki batzuetan ere eta nik uste gizarteak ez dugula edo gizartean bizi garenok ez dugula hori tradizioarekin hori baldintzatu da egon behar eta aldaketa hauek bultzatu behar ditugula eta tradizioak geure orain bizigaren modura hori adaptatu behar direla, eta gainera eman diren, gizartean eman diren aurre pauso guzti hoiei ere adaptatu behar direla, baina ez dakit, nik usteet getariarentzako beti izan dela ez dakit ohore bat, hori Elkano bere bizilagunetako bat izatea, eta berak lehenengo mundu mailako bira hori egitea, ez? Eta nik uste dut, hori, guzti hori gogoratzeko festa hori, getarin egin behar dela, ez? Baina berriro diote, tradizioak aldatzeko beti preste egon behar gara, izugarrizko tradizioak eta diskriminazioa bultzatzen dutenak eta bar izan ditugu gurean ere, eta burura etortzen zaizkit, ez dakit, alardeak edo beste motatako festa batzuk, eta nik uste moldatu behar garela, baina ahaztu gabe historikoki izan duen garrantzi hori, ez?
0: Bueno, berez eguna ostiralean da, bertan egingo da ekitaldiegia da, gogo eta eskaria ez dela berria, baina urten bai ekimen hori sortu dutela Elkan hori, ez? Ikusiko dugu aldaketak egiten jarraitzen ote duten, antzazlena bideratzen ote den beste modu batera. Hemen txe utzi behar dugu, Arantxa, Inigo, Joseba, eskarrik asko iruroi.
3: Eskarabana, agur.
2: Egunona pasa, agur.
0: Baita zuek ere iragarki entzat tarte bat, eta Kazakstanera goaz.
10: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
11: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
12: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
11: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
13: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
14: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Lokela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Lokelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
15: Euskadi Irratia.

0: Kazajstan, herrialdea hundi hartara gerturatu behar dugu gaur. Munduko 9. herrialdea hundiena da Kazajstan eta itsasorik gabeko munduko herrialde hundiena.
1: Hori da Kazajstango Errepublika ofizialki. Ia 3.000.000 kilometro karratu ditu eta horrek esan nahi du mendebaldeko Europako herrialde guztiak batuta baino azalera hundiagoa duela Kazajstanek. Pentsa, Espainiar estatua, Frantziakoa, Portugal, Italia, Alemania eta Erresuma Batuko azalerak denak batuta emango ligukena baino azalera hundiagoa du herrialde horrek. Herrialde hundia eta gainera kontinente artekoa. Asian du lurraren zati handiena Kazajstanek eta Europan puska txiki bat, 4% besterik ez. Kirgizistan, Turkmenistan eta Uzbekistan errepublikakideekin egiten du muga eta baita Errusiarekin eta Txinarekin ere. Astana du hiriburua eta Almati berriz hiririk industrialena eta populatuena. Pentsa, 3.000.000 herritar bizi dira metropoli horretan, Almatin, eta Kazajstanek 20.000.000 biztanle eskas ditu, 20.000.000 alako herrialde erraldoi batean. Dentsitate demografiko txikia, oso txikia, eta naturgune izugarriak, lautadak, estepak, basoak, arroilak, mendigarai elurtuak eta desertuak denak dauzka. Guretzako ingurune ezezaguna oso, inondik ere, Kazajstan.
0: Ez ezaguna da, baina pentsa herrialde ez ezagun hartan, badaude euskal herritarrak, bertara lanera joanak dira, Edgar Karrantza Leioarra eta Andoni Rodríguez Usurbildarra. Edgar, egun on.
2: Kaixo, egun on. Bueno, eguerdion hemen ja.
0: Eguerdion zuenean. Zuri ere pentsatzen dugu guztiz ez ezaguna egingo zitzaizula Kazajstan. Zergaitik aukeratu zenuen herrialde hori?
2: Bueno, bai. Oso ezaguna, ez ezaguna zan niretzat, eta zergatik aukeratu. Bueno, galdera nik botako dut, zergatik ez. Aukera polita zan, munduko beste leku berri bat ezagutzeko, beraz hemen gauzgu.
0: Bertan zaude, Kazajstanen, bertara joan zinen, espriren behint bekarekin, ez da?
2: Ba, hori da, Eusko Jaurlaritzako nazioarteko programa bat da. Bueno, aukera oso polita zan nire karrera profesionala garatzeko, eta, bueno, atxerrean lan egiteko, eta... Ta mundua ezagutzeko eta kultura berriak, bai gizarte kulturak, bai kultura bueno, ekonomikoak eta lan kultura berriak ezagutzeko, beraz.
0: Esparro guztia.
2: Hemen dauz lanean, bai.
0: Espainiak bertan duen enbaxadan ari zara, noiztik bertan?
2: Bai, Espainiaren enbaxadako merkataritza eta ekonomia bulegoan, Ofecome deitzen da eta bueno, ni hemen Eusko Jaurlaritza ordezkatzen ari naiz. Urtarriletik nago urtebeteko estantzia egiten.
0: Urterdia beraz, urterdi luze, izan alduzu herrialdea ezagutzeko aukera, hain da hundia?
2: Bai, zorionez izan dut, handia da. Hala ere, bueno, ni Almatin nago, eta Almatiko ingurunea bizitatzeko aukera izan dut, hemengo mendiak, Tian Shan mendilerroa, eta gero laku asko dauz, Kolsai eta Kaindi lakuak, oso politak, zoragarriak, eta gero... Txarin kainoia, Ameriketako estatu batutako gran kainoia ez izan arren, ba, bueno, oso polita da, eta, bueno, esan bezala leku asko ikusi ditugu, baina oraindik leku asko ikusteke dauzkagu.
1: Denbora gehixeago darama Andoni Rodríguezek, Andoni egun onzuri ere.
3: Egunon, bai.
1: Zuk bigarren urtea Kazajstanen, zuk geixago ezagutu duzu, baina urte asko beharko dira, ez? Herrialde horretako iskin guztietara iristeko.
3: Bai, ni Edgar bezala etorri nintzen honea, Espainiar enbaxadako merkataritza eta ekonomia bulegoan, inun lana lehen gutian, eta urtean Rokan nabil, Espainiko beste enpresa batian. Uh-huh. Ba, egitea esan lehen gurtian, denbora gehiokinun bidaiatzeko, eta Kazajistan bai, oso ondila da, baino gehiengo bat estepa da. Orduan, egun batian jutezea eta ja herrialde
1: dena da, estepa dena da paisaia
3: bai,
1: bera.
3: Bai, iparraldian eta hegoaldian ezik, bai, erdialdian gehiengo bat Estepa.
0: Biak Almatin bizizarete, horre egiten duzuela, esan duzue, Kazajistango hiri ekonomiko nagusia da, oker ez bagaude, baina nolakoa da, nola irudikatu behar dugu inguru ekonomiko hori?
3: Sovietarra, ez da? Sovietar batasuneko edifizio asko dazka. Egitea da, gerozta gehiago identitatea lantzen ari dela, eta Errusiar herrialdetik ba, pixkat distantzik eukitzen.
0: Beraz, eraikin trinkoak, eraikin soilak irudikatu behar ditugu?
3: Bai.
1: Eta nolako bizimodua egiten da bertan, esate baterako uztail honetako udan, ez da? Nolako bizimodua dago kalean, hiri bizia alda, Almati?
2: Oso hiri dinamikoa da. Bueno, Andonik esan bezala, sovietar erentzi handia daka, baina aldi berean berrikuntzak egoten ari dira, eta gero eta Europar estilo eta eragin handiagoa. Eta bueno, udak nahiko beroak dira, oraindik ez du temperatura altu egirik izan. Bueno, familia eta lagunek esan bezala han antza okerrago zaudete, uste
1: da. Hemen bero gehiago hor baino.
2: Bai. Baina hemen gustatzen ezagun gauzetako bat, bueno, pentsan nire ezakita Andoni ere, baina goizeko lauretan, laurterdietan argitzen du. Eta gero arratsaldeko zortzietan dagoeneko ilundu da. Eta, bueno, hemen udan aurten super gustora. Bueno, justo aste buruan bagoaz kaptsigai aintzira bat da, Almatitik ordu betera, gutxi gora bera. Eta, bueno, itxuraz itxaso bat dirudi, baina berez urtegi erratloi bat da. Eta, bueno, ara joatea igande plan bikaina dela uste dugu, beraz, bueno, anondartzak dauz, beraz, bueno, naiz eta munduko herrialderik handiena kostarik gabe izan da Kazajistan, ba bueno, arabagoa ze ondartzera.
0: Bilatzen dituzuela bideak itsaso ezpada ere, bueno, ba bainu otsoak hartzeko eta gozatzeko. Zuek Almatin bizi zarete, baina Astana da berez Kazajistango hiriburua.
2: Bai.
0: Hori ezagunago egiten zaigu besteak beste txirrindulari taldearen bitartez egin den promozio ikaragarriarengatik.
3: Bai, orain dela urte batzuk promozionatzen hasi zian. Eta egitea esan oso ezagunak bihurtu dira.
1: Eta hori nabaritzen da, harako mugimendua badagoela, besteak beste turismoa eta erakartzen ari direla, ez da?
2: Bai, a ber, azken finean, Almati hiriburu historikoa, kulturala eta ekonomikoa da. 1900 dolarokita mazazpirarte, Almati Kazajistaneko hiriburua zan, eta hasta na, bueno, hiri politiko eta administratiboa da, futurista, bueno, laurogeita hamarreko hamarkadan geratua, gure ustez, eta, bueno, asko hasi da, han diplomatiko eta politikari asko dauz, eta ari direna egiten, da hori, herria sustutu eta promozionatu, eta adibide hon bat, Astana txirrindularitza taldea da, zuek esan bezala, baina, bueno, Almati ere gero eta ezagunagoa eginda, duela urte bete gutxi gora bera, Real Madriden aurka jokatu zuelako Champions League-an. Eta lagunek idatzi ziguten, eske jo, badakit non dagoen mapan orain.
1: Bai, futboleroek behintzat kokatzen dute, ezta?
2: Bai.
0: 20 milioi biztanle eskas ditu, pentsatzen dugu nasketa etnikoa handia ere izango dela.
3: Bai, lehengo urtean 21 milioi pasatxora iritsi zian, eta hemen egitea da pasaportian edo DNI-an etnikoki ezberdin duiteia. Dokumentuan behaien haien etnia agertzea.
0: Eta ze etnia bizi dira bertan?
3: Ba, 140 ustez. Baina hemen gehiengo bat, kazajuak, errusierrak, gero uigurrak, uzbekuak, eta komunitate indiar handi bat da hori bai.
1: Eta horrek ekarriko du berarekin alako kultur mix indartxu bat, ala?
3: Bai, egitea esan, bai. Gastronomian asko ikustea, adibidez. Gastronomia aldetik igual izango da ba, uigurrak eta uzbekuak. Eta georgianua ere bai.
0: Eta hizkuntzak?
3: hizkuntzak, ba, kazajera.
1: Hori da ofiziala, ez da?
3: Bai, hizkuntza ofiziala da, eta gero ez da gehiago indartzen aida. Eta bigarrengoa errusierra.
2: Hemen ingeles maila ez da oso altua, gehienek ez dakite ingeles ez. Lingua franca hemen errusiera da, beraz hori, kazajoa da ofiziala, baina errusieraz jakin behar dute, zebestela ez dute gaitasunik haien, bueno, haien...
1: Negozioak egiteko besteak beste.
2: Hori da, negozioak egiteko eta nazioarteko harremanei erreparatuz. Baina, gero, ingelesa, bueno, globalizazioa dela eta gero eta erabiliagoa da, bereziki unibertsitateetan, baina hori, ez da oso ikoa kaletan edo tabernetan edo dendetan ingeles ez dakien norbait aurkitzea.
0: Sandoko, herrialdea beraz oso aberatsa da natur baliabideetan.
3: Bai, kasualidadea, lehen urtean inun lan bat, honei buruz, eta gehiengo bat, petrolioa eta gaza, eta hirugarrengo postun uranioa. Dakate, gaur egun oso preziatuak, eta horretik handi joa, hemengo ekonomia oso ondo momentuz, baino ikusiko dugu.
0: Bada oso deigarriak intzaigun datu bat, jaiotza tasa altua dutela, eta Europako herrialdeekin alderatuta gainera, desente altua.
3: Bai, uste dala, irume emakumeko, ez da?
2: Kaletan ikusten duzue, bueno, kaletan familiak ikusten ditugunean, lau bosei semeala bat dituzte, baina, bai, biztanleria gero eta gazteagoa da, eta bataz besteko adina, duela gitzi begiratu dugu interneten, 30 urte ingurukoa dala. Eta hori, familia gehienak ugaridunak dira. Beraz, herrialdea eta biztanleria azten ari dira.
1: Azten, eta oso biztanleria gaztea, eta hori, zer dela eta tradiziotik dator, politika publikoak bultzatu direlako?
2: Biak, ez?
3: Biak, bai, biak. Azkenian bizilagun bestela Txina dakazu, eta Txinan jende asko dago. Eta geopolitikoki behar dute, hemen pertsona gehiago ukitzia, biztanleri gehiago ukitzia.
2: Eta gero ere, Txinatik hurbil dagoen Kazakhstango eskualdean txinatar asko daude, eta, bueno, duela esan beste denbora, Txinan semela bakarra izateko legea zegoen indarrean, eta txinatar asko Kazakhstanera emigratzen zuten, ba, bertan hemen.
1: Nahi zituzten umeak.
2: Semela gehiago izateko. Hori da, bai. Guegon ginen hortik, Andoneta biok, beste lagun batekin, Jarkenten, eta ikusten da nola bi kulturak batzen diren. Handa euskate, Kazakhstanen hemen islama da erlijiori garrantzitsuena, baina, jo, joan ginen mezkita batxutara, eta ziruditen txinatar temploak.
1: Osa,
2: eta gero ere, Andonik esan bezala, gastronomiaren aldetik,
3: mix bat da.
2: Mix erraldoia. Harrigarria da, nik ez duen espero hain ongi jatea, eta hain beste eskaintza egotea.
1: Esan duzue, baliabide handiak, herrialdea aberatsa, besteak beste petroleoa, gasa eta uranioa ere badituelako, familiak ere handiak, erosmaila handia daukate bertako herritarrek?
2: Bueno, a ver...
1: Iristen da beraztasun hori, herritarren gana?
2: Ezain beste, bai.
3: Baita
2: soldatak ez dira oso altuak. Bueno, hemen Kazakhstanen tengea erabiltzen da, tenge bai. Kazajoa.
1: Hori da txampon ofiziala.
2: Bai, txampon ofiziala da, eta gero teindar handiagoa izaten ari du. Ni ona etorri nintzenean, urtarrilean, 600-610 tenge erosial zenituen euro batekin, eta orain 540, oza, asko jaitsi da, eta guretzat alokairoa igo da, adibidez. Baina hori, hemen soldata, batazuteko hileroko soldata, lehen bilatu dugu datua, eta 430,000 tenge inguruko da, 750 euro gutxi gora bera.
3: Ondo bizizea, hemen euskadiko soldata batekin.
0: Potentzialidade handiko herrialdea eta inbertsiotarako, enpresa asko ari dira gerturatzen, errusiarrak batez ere ez da?
3: Ba, ez egite esan, Europar Batasuna ahi da, inbertsio gehiena egiten hemen, eta bueno, estatu bat ure bai, baina bai, a ber, azkenian Errusia eta Kazajistanek erlazio ekonomiko oso handi auki dute historian zehar, eta oraindikan ba, arrastuak ba, gehatzeia. Baina, alarek erozta Europar enpresak edo hemen inbertitzen hasia.
0: Euskal Herriko enpresak ere bai, Edgar Zuari zara ba, Euskal enpresak bertako merkatuan sartzeko kudeak eta horretan, ari da erakartzen, ari dira karturatzen?
2: Ba, bueno, badauz batzuk merkatu honetan interesatu direnak, baina ez da oso merkatu ezaguna, lehen esan bezala. Ta bueno, badauz euskal enpresak hemen Kaspio inguruan ta interesatu direnak badira bizpairu urte honetan.
0: Elgar, zu momentuz urte amaiera arte geldituko zara Kazajistanen, Andoni zu enpresa pribatuan ari zara eta oraingoz hor gelditzeko asmotan?
3: Bai, gaur eman diate notizi bat. Hemen beste urte bat zal naizela gehatu, baino lehenengo kontratu ikusi behar dugu.
1: Arrapatu egin zaituzte momentuz Kazajistanek, hori bai. Argi gelditu zaigu.
0: Ba, eta Karrantza eta Andoni Rodriguez, eskerrik asko Kazajistan apurtxo bat bederen gurera gerturatzeagatik. Ondondo segi?
2: Eskerrik asko eta Rahmet. Rahmet eskerrik asko da Kazajos.
0: Beraz... Ba, orduan Rahmet esango dizuegu.
2: Bai, hori da. Ondo izan.
0: Goizeko 10:00 iritsi gara. Ekonomia gaiak asteko albisten errepasoa Siemens, Gamesa eta Zamudio egoitza soziala eta sarregurenen lantegi nagusia duen taldeak 56 milioi euro irabazi ditu aurtengo bigarren hiruhilekoan 2022 urtetik irabaziak izan dituen lehen aldia da Ramon Sánchez.
4: Siemens Gamesak 240 langile kaleratzeko erregulazio espedientea aurkeztu zuen igaz, baina badirudi egoera irauli duela, irabazietara itzuli, eta gainera eskari zorroa inoz baino handiagoa baitauka Iruña, Elieraso.
5: Bai, laurteko zulo beltza atzean utzi du Siemens Gamesak, 56 milioi euroko irabaziak aurtengo bigarren hiruhilekoan, iaz epe berean 425 milioi euroko galerak izan zituen. Honek esan nahi du aurreikusi bezala 2026an break-even edo balantze orekatuan sartu dela Hego Euskal Herrian 2000 langile baino gehiago dituen enpresa urteko metatuan zenbaki gorrietan jarraitzen duen arren. Gakoa da salmentak ja 110 direla eta eskaera zorroa ere bai, ekain amaieran 31.000 milioi eurokoa zen. Siemens Energyren zuzendaritzak nabarmendu du, errentagarritasunaren berreskurapena produktibitatea handitu eta kostuak murriztu direlako etorri dela gorakada. Sindikatuekin ere hitz egin dugu eta esan digute enpresak goizeko 11:00 deitu dituela irabazi hauen berri emateko.
4: Hori azken ordua Iruñean, Gasteizen berriz Amazoldiaren egun handia da gaur eta goizean goizetik ari dira ospatzen ohi bezala, Ama Virginiari loreak eskainiz. Amazoriaren plazan San Miguel Elizara iritsi aurretik blusak hileran daude, loreak eskudan, jakinik ondoren jaiegun betea dutela zain Gasteiz, Iñaki Otriozola.
6: Egunon, San Miguel Eliza atari honetatik, goizeko 9:00 ari dira bai blusen eta nesken kuadrilak, Ama Zuriari loreak eta aurreskua eskaintzen, kuadriletako helduak eta gazteak. Andre Mare Zuriaren jaietan lehen aldiz biltzen diren unea izan hori da hau, dagoeneko basatiak, desiguales edo siberiarre kuadrilek egin dute euren eskaintza eta hain zuzen, siberiarrak taldean aurreskua egin duen kiobak azaldu digu, une oso berezia dela gaurkoa.
7: Ba, ez dakit oso ondo, zelan azaldu. Osea, alde batetik, en plan, urduritasuna eta hola, baina beste alde batetik ere, pues, arrotasuna, bebai, ez? Ama dator, laguna datoz, goiz altzatzen gara, olako momentu bat bizitzeko, ez? Eta pozik egia esan da.
6: Ama Zuriaren aurreko une unkigarri hori ordea berehala bihurtzen da hemen festa, txarangak ara eta ona dabiltza dagoeneko, eta gaur Gasteizko kuadrilak dira protagonista nagusiak, baina badugu begi bat jarrita teknikariek gaurko deitu duten greba deialdian ere, izan ere udalak jakinarazitu esaterako, gaurko antzerki emanaldia bertan behera gelditu dela.
4: Eta nazioartean Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak berriro eraso handi baten mehatxua egin dio Irani, Hormuzko itsasestua zabaltzen ez badu Estatu Batuetako gobernua itsasestua zabalik dagoela errepikatzen ari den arren. Estatu Batuek emango lioketen kolpe gogor horren ondoren orduan bai, Hormuz zabalik egongo litzatekeela ziurtatu du Trumpek. Ba, hala ere, Estatu Batuetako komunikabidek zalantzan jarri dute Estatu Batuen une honetako almen militarra. CNN telebista kateak ziurtatu du misilen aurkako sistemek behar dituzten gelditzaileen ehuneko ia 80 agortu dituela armadak. Munizio gabezia arriskutsua dela ohartarazi dute CNN kateak iturri gisa aipatu dituen armada buruek.
0: Errepide sare nagusiari bista dizoa.
4: Ba, trafiko handia dago egun hauetan, leku guztiet, baina bereziki Lapurdiko errepideetan eta orain Lapurdin 63 autobidean bizpairu kilometroko autoilerak daude Getari eta Donibane loitzun artean Hendaiarantzko norabidean. Kantauri xurian, zeru estalia eta euria izango dugu gaur tarteka, barrualdean odeiak baino ez. Euskalmeten iragarpenaren arabera, iparreko haize indartsua izango dugu, arratsaldean bereziki, eta temperaturak bere egingo du. Iruña izango da, 30 gradutara iritsiko den hiriburu bakarra eta gainerakoetan 23 eta 25 gradu artekoa izango da gaurko altuena. Bihar barnealdean ere egingo du euria.
0: Eta gustora hartuko dugu Ramon, eskerrik asko.
4: Godario,
0: Mikel Rotaetxe, egunon.
8: Egunon, Oiane. Lortu alduzu, hiru orduko saioa osatzea. Ez hasten den gertakari astronomikoa aipatu gabe?
0: Utzi pentsatzen, esango nuke uneren batean aipatu dugula, baina ez hasten den hitz hori esango nuke guk behintzat gaur ez dugula gehiegi urratu, eh?
8: Gaur 8 gertatuko da ez hasten den gertakari astronomikoa, baina gaur 8ko lekuko aldatze honetan oraindik atarikoetan egongo gara, pentsa bide batez eta dugu izpide, baina ilargiratu alda Ixa.
0: Ixa alegia Elon Musken jostailua, ezta?
8: Bai, eta ilargiratu esan dut, baina elegantegia da hori. Ilargiaren azala jo eta lehertu hobetxiko nituzke. Teorian, 8:30 zen lur planetaren satelitea kolpatzeko, SpaceX enpresaren Falcon 9ko ETA, autobus baten tamaina du, 8 tonako pisua. Baieztapen ofizialaren esperoan, orduko 8,680 kilometroko abiaduran jo du ilargiaren Einstein kraterra, eta eragindako zuloa... Ba, zula baino zulo tzarra, luze zabalean 18 metro eta 4 metroko sakonera. Beno, kontua da, espazioko zaborra zari garela. Zaborra da, misioak ez du helburu zientifikorik. Koetea urtarrilean jaurti zuten, baina erregaia gortuta eta eguzkiaren aktibitatearen eta gravitatearen dantzaren ondorioz, norabide aldatu eta ilargiran zabiatu zen. Eta hortxe, Masken zaborrak krater berri eragin duela ilargian. Azken 6 urteetan, China, Errusia eta Indiako koetek ere jo dute, ez hasten den fenomenoaren dantzakidetako bat.
0: Bide batez, gurekin izaten dugu astero Mikel Faltxa astrofisikaria, zaborri buruz ere hitz egingo dugu astagoetan.
8: Kidetako bat.
0: Bide batez, gurekin izaten dugu astero Mikel Faltxa astrofisikaria, zaborri buruz ere hitz egingo dugu astagoetan.

0: Faktoria. Mikel Rotaeche.
1: Ez eta Aixa zazten direnak ez dira kaskezurrak altxa eta zerura begiratzeko motibo bakarrak? Abuztuko oporraldian egonik ere eurie garriz gara, laino artetik tantaren batek masailak bustiko dizkigulakoan, Europako ibai nagusien emariak bea jo duela kontatu dizuegu goizean goizetik, eta Europako bigarren ibai luze eta emari txuena lehortzeak esaterako azaleratu ditu espero gabekoak. Bulgaria iparraldeko Riajovo ibaiaren ertzeko audioa duzue, Danubio ibaiaren mailak bera egiteak ustez, mamut batenak diren ezurrak azaleratu ditu, Riajovo herrian, Danubio ibaiaren ertzean, femurra, letagina eta matrai ezurra, hipotesia pleistozeno garaiko mamut erraldoi batenak direla. Zuteak eta muturreko beroa eguneko kontu bihurtu zaizkigunean, larrialde klimatikoaren adibide garbi horren albokalte bati eskaini nahi diogu gaur geure arreta, ur eskasiari alegia, edateko ur faltarik ez dugu, naiz laister aipatuko dugun bezala, urte gizten baitek ustualdi deigarria izan duten azken aste eta egunetan, baina badira sektore batzuk bereziki sufritzen ari direnak, esaterako abeltzaintza, Enba sindikatuko presidenteak Iñaki Goenagak Euskadi Irratiko Faktoria albistegian egindako alerta deia da honakoa.
2: Lehortea, ba, ustailan edo abuztuan izatea hain harritzekoa ez da, ez? Baina aurten oso oso goizetorea ekainan erdiako baina zatu ginen lehorteakin galditu ginen eta ba, momentu enten mendilarretan dabiltzan ganaduak, ba, jani gabe daude, uri gabe espeziakin daude, eta ba, bastante larria da aurtengo situazioa.
1: Hori sindikatuen kezka, mendian dauden abeltzainek estutasunetik berretxi dutena, hau Josune Arotzena, Aralarren abereak dituen abeltzainaren arrengura.
3: Aralar, impresio handi emantzin, osea, ematen zon almeri bai, gero gure behiek, bai igaratzale, aurradare demu batzuk, eta bai igaratzale, ikusten aukerrago, gure behiek ibiltzen den leku, dala lotza txindoki aldea, hor bueno, baino iturrek eta gortzen nahi die, askak eta uripe gaitzen nahi die, ure bombeatzen nahi die, baino ikusten dut, ebit ez bado, ba, aurki jetxi marko joa, normalen iraie nola jeste jogu, ba, ikusten nahi dia, abuztun ja, ganado ya bera jesten. Jeste maitu animalik, etxek hartzen maitugu, bai hasi bar deu, neguko janaia gastatzen orduan, ba, bai, orzu laundi izango da negun, eta nik usten de, premiazko neurriek hartu barren adela.
1: Kezkatua da, Beñat Molimos, Nafarroa Behereko abeltzaina.
4: Lehen berute haundiak izan ziren maiatzun darrean, hor, aste batez, eta gero berriz ekaina hundarrean, eta orai hur gutirekin, demora beruak, eta hur eskasa zenitzen hasia da azkar hemen bai pentsetan, bai mendigunetan, pazerrak idor dira eta kabaleak zomain lekutan hemen hasia dira deia behiti jorzen. Eraz, kezka haundia. Iturriak agortzen hasiak dira eta beheretik hainiz gunetan, beheretik kamionez emaiten da hura mendiguneta.
1: Eta beste sektore batean ere jarri du arreta?
4: Ikusten dugu mahasti gintzan, baratze gintzan eta nekiziak bat duzela sortut bero haundio egin eta hur eskasea egin.
1: Gauzak ala hor edangarriaren kontsumoaren gaineko murrizketak agindu dituzte dagoeneko Ipar Euskal Herrian, eneko aldana ziburuko auzapezaren iragarpena, honako hau.
5: Gure rekurtsoak Ipar Euskal Herrian txikitzen nahi dira modu bizi askakan, eguraldia ikusitik, zen dugu gure gora estela hobetuko bezik eta txartuko, beraz hori aurriteko lehen neugriak hartu dira.
1: Beti ere, ur edangarriari buruzari gara, joan den asteaz gero, Lapurdi, Nafarroa, Behera eta Zuberoako 128 udalerriak alerta egoeran daude. Bizkaian ere urtegien edukia 160%-tik bera jaitsi da, denbora gutxian eta Gorbeialdean, Arabako Zuia udalerrian estu daude, euri eskean, Agustin Otsoa zinegotziak aitortu digunez.
6: Atzamarrak urtzatuta dauzkagu, ze, bueno, atzo alkateak berak esaten zuen,

0: Lasaitasun tentso trinko baten bizi garela, bueno, pues euriaren zain egia esateko, egia da gure ibaiak edozein urarekin bueno, asko nabaritzen da eta igotzen du nivela, eta baina bueno, murrizketak egin behar izan ditugu aurten, eta horre amatxurak eta direla eta batez ere, eta bueno, orain ematen du egonkortu garela, baina bueno, larri. Uraren erabilera ez egokia izan dezagun, bueno, pues, piztinak, gero eta piztinan diagoak, hori urtetik urtera jartzen direna plastikozko horiek eta gaztua eta bueno, berdeguneak eta abar, pues, horrek erabate eragiten digu gaztu handia eta bueno, pues, eskasiak, gero.
1: Eta iparraldeko egoera horri erantzi bertzaio oso deigarri egin zaigun beste datua, bilabeteko epe laburrean Nafarroako urtegiak 180-eko edukieratik 160-ra jaitsi direla. Ez dakigu hori zenbateraino den ikusgarri, ez dakigu zenbateraino begibistako den esate baterako esak urtegian, Zangotzara goaz, urtegira hurbildu eta biztazko neurketa egin duen Iker Aramendiarekin hitz egiteko. Iker, kaixo egunon?
2: Kaixo, egunon.
1: Eta ez dakit egin ote duzun, Euskadi Irratiaren karguz egin dizun behaketa hori?
2: Bai, egin dut, behaketa, eta gero, bueno, galdera pare bat egin ditu lagunen artean, así bai. Que, bueno, lana egin dut, bai.
1: Eta, zer diozu, hain alda nabarmena, bueno. Esak urtegiak, itoizkoak edo ailozkoak bezala aurre edukiera galdu duela?
2: Ba, ara baldin bazoaz, eta begirada bat botatzen bazu, ez du ematen, horren baku dagoenik, ez da alarma pizteko egoera. Bai egia da, egunero dijoan jendeak, bai nabaritu duela, denbora gutxian jaitzi dela nahiko. Baina hemen Zangotzatik, eta hor bertara hurbiltzen bazara egun batean, ez duzu nabaritzen, hemen Zangotzan urtiloa jaisten da ibaitik, eta orduan, ba, bueno, momentuz, ba, egoera normal batean egungo bakina bezala gaude.
1: Uh-huh. Ezuk beste lehorte batzuk ere ezagutuko zenituen iraganean, bestetan baino kezkatuago altzaudete, ala bizi izan dituzue garai larriagoak?
2: Pues, nik uste dut alde batetik beldurrasko daudela giroan orain, ezta? Zuteak, gerra ez dakizer, eta orduan lehortearena edo ur eskasiarena ba ez dela bakarra, ez? Bai egia da, nabaritu dudala ni bizitzan, ba, ez dakit, lehorteak eta beroa, baino gaur egun bizi ari garenaren bezain handia igual, ez? Horren beste beroa, horren beste denbora garraian, baina, bueno, ularen aldetik, zuteak itzaltzeko baldin badago urtegian, eta ibaitik ura jaisten bada, ba hori esaten duan moduan. Gainera esperantza dugu, hemendik ez gehiagitara, ba, euria berriz egotera, ez da?
1: Mm-hmm. Gaur segiro duzu, eh? Euriari dagokionez, eguraldiari dagokionez.
2: Ematen dute, aste bururako ematen dute zertxo bait, duela aste bat edo eroritzen sekulako ekaitza, esperoz genuena, ba, uda normal batean bezala, aspaldiko alako udetan gertatzen zena bezala, ez? Eta, bueno, pentsatuta azkeneko bi hiru urtetan, ba, larri biltzen ginela, baina bapatean euria hasi zen, eta etengabe hasi zen, eta berriz betetzela, ba, nik uste dut hori buruan dugula, eta horregatik ere bai, ba, lasaitasuna dago. Mm-hmm.
1: Baiker Aramendia, Esako urtegiaren bizilagun, mila esker, eta ea urmaila bere onera etortzen den, eh?
2: Vale, bueno, eskerrik asko.
1: Mikel Zubizarreta, Gipuzkoako Urola Erdi eta Kostako urtegien kudeaketa arduraduna, egunon?
3: Bai, egunon.
1: Zuk kudeatzen duzun eskualdean, gauzak nola daude?
3: Bueno, Urola Erdi eta Kostako presa, Ibaierko presa gestionatzen dugu hemendik. Eta, bueno, ba, bai ikusten dela, azkenengo denboraldi honetan, lehorte, bueno, ba, haundi baten gaudela. Baina egia esan, gure datuak, bueno, momentuz ez dira txarrek. Guken urtean zehar normalen garai hontan ez da lehorteak izan, enpresaren egoera, ba, ez da txarra izaten, guretzako, ba, egoera txarrago izaten den normalean, udazkena txarra egiten baldin badu, ba, urtearen bukaera, edo, olako zertxak.
1: Uh-huh. Edukiera, ze portzentajetan dago, egun?
3: Momentu hontan, eguneko 60.4 egun gobea.
1: Uhum. Eta azken hilabetetako berakada zer izan da, Nafarroako urtegietakoaren parekoa edo apalagoa?
3: Ez dut uste, nik uste Nafarroko datuak, emandako datuak, ez daukatela zer ikusiek amengo datuekin, nik uste tamen jetxera normalagoak izan dira, da historikoki ditugun ba, datuen erakoak, izan ditugu urte batzuk gaur egungo egoera baino okerrago egon geanak, eta noski egon geha beste urte batzutan hogeagoak, baina nik ez dut uste gehiago izango nuke, bueno, jetxiera normal txago bat izan degula.
1: Urte sasoi honetan normala da euri askorik ez egite, aspaldiko urtetan behintzat arrunta bihurtu zaigu, beraz, ulertzeko adauraren maila jeistea ibai eta baita urtegietan ere, aurten ordea ezoiko beroa edo bereziki beroa ari da izaten uda, eta horrek ez du noski batere lagunduko, ze portzentajetik bera pizten dira alarma gorriak urtegietan?
3: Urtegi danak bere portzentaia dituzte, danak ez dira berdinak. Batzuken eguneko berroikin ja alarman egoten dira, eta beste batzuk eguneko berroikan ezortzi iruroikin ere izan laike. Orduan, presaren egoeraren arabera, presaren tipologiaren arabera, ez berdinak izaten. Orduan, ez dago portzentai bat esateko alarma horik edo gorrik egiten dira. Ez daukagu puntu bat, bakoitza beria ditu.
1: Eta zein da urtegi baten muturreko eberoaren efektua, normalean portzentaje hori erreparatzen digu, baina ez dakit bestelako ondoriorik edo eragin ote dezakeen beroaldi batek urtegian?
3: Bueno, gure esperientzian arabera, bero ahondik egiten ditunean, guretzako eragina ahondiena da, konsumo asko igotzen da. Kontutan hartuta gure zonan adibidez, ba, herri batzuk, ba, turistikoa dienak, ba, horrek asko antzematen. Gure produzioa, eguneroko produzioa, ba, mediaken 22.000 metro kubikotan, egun berotan eta azte bukaeratan, bai antzematen dala konsumoaren igoera, eta horrek eguneko 25.000 metro kubikora iristea ekar lezake. Eta horren azken finean, horrek eragin zuzena dauka presa baten. Gusteten presa gure presatan, ibai harko presan adibidez, beroaren eraginik importantena, kontsumoaren igoera da, eta horrek normala bezala eragin zuzena dauka presa baten nivelan.
1: Ez zuten aurka esan eta esan ari gara, aurreti asko edo prebentzio neurriak hartu beharra dagoela, ur eskasiaren aurrean zer da egin daitekeena?
3: Hombre, nik uste, ur eskasiaren aurrean eguneroko lana dagoela. Ez zuten oso zaila dela iruditzen zanei, oin gauzaken pentsatzea edo gauzak egiten aztea, eta urte osoko kudeak eta on bat ematen baldin bada, nik uste gure inguruko presak behintzat momentuz ondo mantentzen ari garela, oda presara etortzen den ura edo ubideak ondo mantenduta izatea, eta gero azkenean konsumo behauek ere konsumo harturatuak izatea, herrietako sareak ere ondo mantenituta eta oditeriak ere berritzen joan, eta horrek uriezak kentzea. Horrek azken finien egiten duena da, presa batetik ateratzen den uran konsumoa egokitzea, eta nolabait olako kasutan edo olako egoeratan, nolabait aurretik egindako lan horrek, nik uste eragin zuzena izan dezakela presa baten egoera.
1: Ba, Mikel Zubizar eta Urola Erdi eta Kostako urtegien kudak eta arduraduna, eskerrik asko azalpenen gatik.
3: Nahin, eskerrik asko zuei.
1: Amarrak eta hogei minutu, berela galdetuko diogu lehorteren inguruan Gotzones Estorain nekazariari, baina aurrez, amets, Iberorekin egin dugu zitamen faktorian, bagerako koordinatzailea da, piraten omendu aste nagusian, eta berehala egingo diogu elkarrizketa nagusia, hementxe faktorian.

0: lauretan, Ola Txarbelaitz informatikari eta ikerlariaren bihotzeko fonoteka.
1: Zuretzat, Ur Gardenen zalea, eta zuretzat igerilekuko jaunda jabea, udaz gozatu eskaintza handioni esker. Aurretia zebakitako behi entrekota, 122%ko deskontuaz, kiloko 16,85 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroskizurekin.
2: 18. mendearen hasieran, Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz, eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
3: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
4: Baskonian errege berria, Filipe Bosgarren la Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
3: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako. Baskoniako merkatariak.
2: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
3: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika 15aldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun Azeplana.
6: EITB den eskutik.
7: Euskadi Irratia.

0: Ametxibero Alustiza, egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorri Euskadi Irratira.
1: Mi esker.
0: Ondo?
1: Bai, urduri pixka, baina ondo.
0: Oporri balduzu dan.
1: Eukin itun, ekainan, eta eskerrak, eta hain ja, aste nagusia eta gero berriz hartuko ditut.
0: Eskerrak zergatik?
1: Bueno, gero guztaia eta guztu hasiera potentea etorri delako. Bai, orduan ondo pixka deskonektatu eta lanirako indarrak hartu.
0: Aprobetxatu duzu deskonektatzeaz gain atxeen hartzeko, zehoz oporretan askotan gertatzen da, deskantzatu nahi, baina gero.
1: Saiatu naiz, egia da gure lana, badela lan bat kostatzen duna asko deskonektatzea, buru aldetika naiz eta hor bertan bulegoan ez egon. Orduan, bueno, ba, saiakera bat egin dut, mobil alde batera gutzi, eta egoteko gombar nintzen lekoan.
0: Eta lortu alduzu?
1: Bai, esan behar dit.
0: Entzulek ere sumatuko zuten, da sumatuko zuten Jon Artanoren barrearen falta.
2: Barkatu. Entzulek ez dakitena da, bueno, en fin, isildu egin gonok. Gure entzule askok, euskaltzaleek, Donostiarra baldin madira bati bat ezagutuko dute, Ametxibero Alustiza, baina Euskal Irratian Euskal Herri osoaren zataritzen gara. Toroan egin behar duguna da, esplikatu, Amets, nortzaren eta zergatik konbidatu zaitugun, bi audio entzun behar ditugu. Lehen da bizikoa, irailekoa da. Hasiera behintzat, jarrezagun.
3: Sententziat sententzia, euskararen ofizialtasuna bera deseraikitzen ari da botere judiziala. Epaiek hizkuntza politikaren joko arauak aldatu dituzte.
2: Gogoratzen duzu, Luisko den? Bai, hainbeste sententzia egon direnez.
1: Egia esan, bai, egon dira nahiko txota, jatze azkitzein den, goatzen naiz hori nahiko David etorri zielako, kontseiluarekin batera gingen olako, eta bueno, izan zelako nahiko potentea, baina azken aldian asko egon dira.
0: Tamales ez da azkena izan?
1: Ez da izan, eta ez da izango, orduan ba, bueno, badago nahiko lan egiteko.
0: Bigarren audio bat ere entzun behar dugu, hau alaiagoa da. Alaiagoa. Eta oraingo xeagoa ere bai. Lehendabizi Donostiako Piraten ordezkari bat entzungo dugu, eta gero zuzeu, ados?
4: Abuztuaren 8-16ra, elkarrekin ospatzeko espazioak sortzen jarraitu nahi dugu. Urtero bezala, Ezkila Kapitaina eta Matxi izango ditugu bidelagun. Eta Matxik, gure balioekin bat egiten duen herri eragile baten aldarria ekarriko du eskuetan. Aurtengoan, marea aldatzen ari diren horien lana ekarri nahi dugu lehen lerrora. Bagera, Donostiako Euskaltzaleen elkartearena hain zuzen.
5: Bagera Donostiako Euskaltzaleen elkartea gera eta Donostin euskeraz bizializateko eskubideen alde lan egiten dugu. Gora Donostia pirata eta euskaltzalea, gora bagera eta izan pirata!
0: Ametxibero Alustiza bagera Donostiako Euskaltzaleen elkarteko koordinatzailea gaur elkarrezketa nagusian, Faktoria Magazinean. Amets, zuri nola jakinarazi zizuten piraten mugimenduak aurten bagera izango dela jaietan omenduan, eta zuek izango zaretela Matxi.
1: Ba, esan beharra dago, lantaleko guztiak modu batan edo bestean piratetan nahiko sartuta egon gerala, deitxo gaur-gaurkoz bat orain dikan koordinazioan edo bai lantalde batean sartuta dago, eta orduan, bueno, ontziola bat egin zen, eta hortikan esango nuke modu informalean
2: ontziola bat zer da?
1: Bai, piratek antolatzen duten aste nagusiari begira, antolatzen duten bilera ireki bat, ba, kofradia ezberdinek parte hartzen dutena, eta bueno, ba, erabaki ezberdinak hartzen direnak, eta hor bozketa bat egin zen, ba, zeuden eragile ezberdinekin eta bagera atera zen. Eta esango nuke, ba, pare bat egun berandago edo, hola, modu informalan edo, zedenak azkenan ezaguna geha.
2: Eta lankideak bilera hartan, ontziola hartan segin zuen, bai!
1: Ez, deitxo ezan jun. Ez horako gauzetarako nahiago galde batera.
0: Ja, baina ordan, bazen ekiten zerbait bat zetorrela, igual?
1: A ber, bagenekin, bueno, zerbait esan ziguten, baina, bueno, bozketan, esan nahiko Euskal Herri osoko eragileak aukeratzen dira, eta bueno, aukeraz egon ere ez tokatzeko orduan.
2: Horiaz gain, bete beharrak ere ekarriko ditu, Matxi izateak? Horre, aurten aste nagusian txukunantzean ibili berko duzu, egunero izango duzu zerbait, edo?
1: Bai, aurtengo aste nagusia ezberdina izango da, ez da izango hain, bueno, festa giroan espero dute bai, baina ardura batetikan ere, azkenan, bueno, izango gera Matxiren irudia Matxiren omenduak eta horrek ba ardura batzuk suposatze ditu asteko larumatean txupinazoa bota eta bueno ba horko hitzartzea eman eta hortikan abiatuta ba aste osoan zehar ba piratek antolatzen dituzten ekintza ezberdinetan ba parte hartu batzutan modu aktiboan bestetan hor egonda eta bueno txanda bat ere egin bar dugu eta bar.
0: Zuek elkartea izan da, esan nahi du Matxi ere kolektiboa izan daitekeela eta zuen artean antolatu zaitezketela.
1: Bai.
0: Etengabeko presentzia horri iskin egin edo bueno, bestelako espazio batzuk ere bilatzeko lan diplomatikotik arago.
1: Bai, bai, gu lan taldean bost pertsona gera, bagerak bost pertsona osatzen ditut, azkenean guk beti esaten dugu organigrama horizontal bat daukagu, hau da denok ardura berdina ditugu eta baina idego denok aldenean, ba lehen lerroan egon matxizataren aste honetan edo ez.
2: Donostiako piratak galerna bezala sartu ziren irian, festak aldatu egin zituzten. Zein dira, zuk piratez dituzun lehen oroitzapenak?
1: Ba, esango nuke urtetakoak zen, nire piranik gazte nintzela aste nagusian parte hartzen hasi baino lehenago ja nire familiatik bazetorren pixkat ba piratetan sartzearen zea hori ez eta orduan ba txikitatik adibidez abordatzean parte hartu izan dut nire familiarekin gerora pixkat gaztetxo izan da ba lehenengo parrandak eta bar lehenengo kontzertuak kofradia batean ere parte hartu izan dut eta orain ba bira matxi izaten.
0: Beste koska bat egin duzu gora piraten universo horretan, eh? Zu 89koa zara, bagerak urte batzuk bazeramatzan martxan ordurako, 91koa da. Elkarteren barruan egingo zenuten noski lekualdatze transmisio lan hori, ezta?
1: Bai, hori zuk esan dezun bezala, 91an sortu zen, aurten 35 urte egiten ditu, eta bere momentuan sortzeko arrazoiak, eta momentu horretan Donostin zegoen euskararen egoera, ba, ez du zer ikusirik gaur egun dagoenarekin ez, bordun, ba, bai erronkak berak, naiz eta helburua ez aldatu egin dira, lantaldea bera aldatu egin da, 91an sortu zen, ba, esan bezala, erronka nagusi batzuk zeudelako, eredua hezkuntzan sartu berri zen, tokiko edabiderik ez zegoen Donostin, euskeraz egiten zuenik, aisia eta administrazioa erderaz ziren, orduan ba, bai behar handi bat zegoen elkarte bat sortzeko eta euskeraren eskubideen alde egiteko, eta gaur egun erronkak jarraitzen dute, baina bueno, ba, ezberdinak dira.
2: Bost lagun zaudete, bostok gazteak zarete, ez dakit gazteak ze pentsatuko dute, egitera oso gazteak zarete, ez dakit bageran hasiratik egon ziren haiekin igurtzirik baute dagoen, jakintzuen komite bat igual ez duzu izango, baina bagera bazkideak ere baditu.
1: Bai, bueno, esan beharrago bostiera eta batek 20 urte dara matzaia bageran. Orduan, badaukagu hor guk esaten dugun iztegi hori eta behar dugun entziklopedia hori edozin momentutan jotzeko ze guk argi daukagu, ba, bueno, bagera momentu batan gaztetu gin bartzela, kanpora begirako irudia gaztetu, gazteak erakarri, erronka berri erantzuna eman, baina bueno, hor dagoela ere sorrera, hor daude bagerak ideak eta seiatzen gara alik eta harreman estuen eukitzen beraiekin.
0: Ezuk ze bide egin duzu bagerara, nola iritsi zara?
1: Ba, nik Bartzelonan ikasi nuen, Bartzelonan gelditu nintzen pare bat urtez, pentsatzen un hor geldituko nintzela bizitzen, baina momentu batean, ba, bueno, arrazi ezberdinen gatik errimin hori edo sortu zitzean, eta bueltatza erabaki nuen, eta bai eukinuen momentu bat, esaten nuen, Donostira bueltatzen man naizia, ba, gustatuko litzaidake, ezakit, ba, neri betetzen dian, ezakit, neri ikasketez gain, ba, betetzen dian zerbaitetan lan egin, eta sortu zitzaidan lagun bat zegoelako barruan, ba, eskaintza bat zeukaten bageran, eta aukera hori sortu zitzaidan, eta esan nun, ba, probatuko dit. Eta, bueno, gaur arte.
2: Hasieratik koordinatzaile?
1: Ez. Hasieran administrazio postu batzen, eta bost ordutakoa, hor sartu nintzen probatzeko, de hecho pixkat osagarritu behar nuen beste lan batekin, ba, justo independizatu nintzelako eta dirua behar nuelako, eta hortikan ba, bueno, ardurak hartzen eta azkenan ba, koordinatzaile postua.
0: Uh-huh. Epatu duzu, bost lagun zaretela bageran, baina bazkideak badira pare bat zientoka?
1: Bai, bosteun bat bazkide ditugu, guztira, asko sorreratik handaudenak eta bueno, jarraitzen dutenak zorionez eta pixkanaka berriak ere sartzen ari dira. Hortako saiakera egiten ari gera, ze ez da erreix azkenean bagerako bazkide izatea da euskararen alde bueno, pues aportazio bat egin nahi dezulako, esan nahi dugu irabazi asmori gabeko elkarte bat gera, horren truke jasoko dezu buletin bat, ditugun zezketan parte hartuko dezu, baina bat ez dira arrazoi nagusia da, ba, Donostin euskararen normalizazioaren alde laguntza ematea, ez? Orduan, bueno.
2: Eta bazkiden kurba hori orduan gorantzaldoa.
1: Bueno, a ber, egia esan, orain dala bi urtetatik bai egin genuen hola pixkat, ba, plan estrategiko bat jarri genuen martxan, eta horrekin bai saiatu ginen buelta bat ematen, ba, bazkide kanpaina egiteari, nola lortu bazkide berriak, nola gaztetu bazkideen adimedia, eta ustet ondo goaztela, eta jartzen ditugun helburuak urtez urte betetzen ari gerala, baina bueno, behar ditugu gehiago.
2: Eta bagerari oroar begiratuko bagenio, batetik bazkideak daude, eta horiek indarra ematen dizueten noski, bestetik an bageran lanean ari zareten pertsonak, eta segurazko neurtzen zailena dena, eragiteko gaitasuna. Zure ustez, horretan bagera bere eragiteko gaitasuna gorantzaldoa?
1: Nik esango nuke baietz, azkenan esan dugu ez, lan talde gazte bat gera, iruditzen zait badaukagula indarra eta erronke erantzun bat emateko gaitasuna, eta bueno, ez gera lagu bakarrik, guk beti esaten dugu, bageran bos gera, bazkide babestua gaude, euskera batzordeak daude atzean, azkenan zubilan egiten dugu ere pixka bat herritarrekin eta instituzioekin, orduan eragiteko indarra badaukagu, gero gaitasuna, ba, bueno, nahiko genukena baino gutxigo.
0: Zauen, lan arloak zein dira?
1: Ba, ezberdinak ditugu, espero eta ezazteazta bat. ba, daukagu mintza praktika egiteko ekintza ezberdinak, mintza laguna da daukagun jarduera nagusiena, Donostin sortu zen eta gaur egun Euskal Herriko herri ezberdinetan.
2: Bagerak sortu zuen mintza lagun figura.
1: Bai. Uh-huh. Bai. Eta hori, ba, gaur egun herri ezberdinetan egiten da, hortikan uler laguna sortu zene bai, badaukagu hizkuntza eskubideen arloa, ba, lehen komentatu bezala, ba, oldarraldiari aurre egiteko, ba, erantzun irmo bat sortzeko eta bar lantzen ari gera. Gazteria, ba, berdin, ba, ekintzak sortu nola gazteak hurbildu eta euskararen erabilera gazteengan sustatzeko. Aniztasuna ere badaukagu, ba, azkenean, gaur egun geroz eta indar handiagoa hartzen duena eta bueno, ba nola egin aurre etorri berri ba euskerara hurbiltzeko, ez, eta harreraren barruan euskera ere harrera hizkuntza izateko, aktibazioa ere euskeraldia taupa mugimenduarekin batera sortu genuen, bi urtean behin antolatzen da, Donostin guk eramaten dugu eta orain sortu dugu aktibaziorako beste proiektu bat, ba hezkuntza eta enpresa munduan sartzeko. Eta zerbitzuak eskaintzen ditugu, ba, institutoei eta eskolei.
0: 10 minutuko elkarrezketan lau aldiz aipatu da oldarraldi hitza. Hizkuntza eskubidei dagokienez, euskararen kontrako epaiak bata bestearen atzean metatu zaizkigu azken urte hauetan, eta elkarrezketan hasieran entzun zaitugu Donostiako epaitegien aurrean egindako agerraldi horretan, zeure azken hitzak honakoak ziren, euskararen desofizializazio prozesu bat da hau eta 40 urte atzera egiteko arriskua dago.
1: Bai, de hecho, justo nik erazieran esan detez, 1981 bagera sortu zenean administrazioa erdalduna zen, eta pixkat pausoiek ematen ari dira. Geroz eta epai gehiago ateratzen ari dira, eta iruditzen zait, jendeak normala den bezala, ze askotan ere horrelako iztegi landua erabiltzen dezunan, jendearen gana ez da iristen, ez? Eta jendeak agian herritarrek eta normala den bezala, bueno, ba, igual ez dute barreneratu aze garrantzitsua den administrazioa gure hizkuntzan egitea edo hartatuak izatea. Eta bueno, ba, geroz eta eraso gehiago daude, eta erantzun bat eman behar zai ez bestela ez dia geldituko.
2: Pentsatzen dugu zure lagun artea, zure ezagunak Donostian gehien gehien bat euskaltzaleak edo izango direla. Zuk ze sumatzen duzu beren artean? Haserrea, etxipena, eta sumatzen duzun hori gauzak aldatzeko artikulatzen zertan dago gakoa? Nola, energia hori nola bihurtu daiteke hori, ba, eragin indar?
1: Ba, haserrea badago, baina esango nuke pixka eta gian lehen, bueno, ba, egoerak askoz ikusgarriagoak zirela euskararen aurkakoak, eta orduan, ba, haserrea piztea errexagoa zen, eta hortikan aktibatzea, iruditzen zait, orain, bueno, sortu beharko zirela aktibatzeko beste arrazoi batzuk, ez bakarrik haserretikan aktibatzea, azkenean, bueno, ba, bakoitza konturatza, euskeraz bizitza gure eskubidea dela, eta gure autu pertsonala izan behar duela, ez? Eta zergatik kuadrilletan, eta auzoetan, eta azkenean komunitatea sortzeko oinarritako bat dela euskera gure hizkuntza. Orduan, ba, hortikan eragin behar degula, hori uste dugu guk bageran, eta hori, pues, saiatu azkenean lurrera eramaten, eta bakoitzak ba, berak egin dezakena ere egiten. Mm-hmm.
0: Euskaraz bizi ez direnak ere interpelatzen dituzue, esan duzu, euskarara erakarri nahi dituzuela. Oldarraldiaren testu inguru honetan, izan dituzuen esperientzietan nola bizi dute, nola ari dira ikusten euskararen kontra dagoen fronte judizial hau, euskaraz bizi ez diren pertsona horiek?
1: Nik uste erreixena dela fokoa edo beraien gan jartzea azkenean ba, euskeraz dakite eta horregatik euskeraz da erabiltzen hemen eta horregatik gure umeek edo gure lagunek eta guretzako gure irakurketa oso urruti dago hortikan iruditzen zaigu lehenengo baliabideak eman beharko zaizkiela pertsona horiei euskera ikasteko, euskerara hurbiltzeko eta artikulertzeko. Orduan, hori bide hori egin dutenek, ba badakite zer den beraien hizkuntza, ze beraiek segurenik beraien herritan ere ukiko zuten hizkuntza hori galtzea edo hori ba administrazio publikoan ez erabiltza eta hortikan haserrean. Mm-hmm. Ez badegu lanketa hori egin beraiekin, ba zerbait arrotza bezala ikusiko dute normala den bezala.
2: Zer moduzko harremana duzu erakunde publikoekin?
1: Ona, esango nuke, egia da, bueno, azkenean gu irabazi asmorik gabeko elkartea gera, diru laguntzak dira finantzak eta iturri nagusiak, eta orduan ba, zentzu horretan harreman estu auki behar dugu instituzioekin, ulertzen dugu helburu berdina degula, eta hortikan saiatzen gera alik eta elkarlan gehienak egiten, baina bueno, askotan bideak ezberdinak dira, eta bueno, hor saiatzen gera erdibidean.
2: Donostiako udalaren gobernu programan bada euskararen hiria izeneko proiektu bat. Nahikoa egite aldu udalak, nahikoa inbertitze aldu.
1: Nik uste eta aurrekontua handiagoa izan beharko lukela. Euskeraren baitan, bai hizkuntza ohituretan aldatzeko, bai datorren hiri eredu berrian, bueno, bai hizkuntza normalizazioa txertatzeko eta erabileran sustatzeko aurrekontua handitu egin beharko litzateke, ze, bueno, ba, ez da nahikoa plan batean idaztea eta gerora kalean ikusten dena ba, oso ezberdina da, orduan egiten dute lana, eta badakit badagoela beraien politika publikoetan, baina uste dugu gehiago egin dezaketela.
0: Mm-hmm. Oldarraldiarekin batera, erabileraren eta ezagutzaren arteko arrakala horrek ardazten du euskarak bizi duen aldia. Erakundeek zentzurretan non egin beharko lukete, ahalegin handiagoa, indar handiagoa?
1: Bai datuek esaten dute ezagutza geroz eta handiagoa dela, baina erabilera aldiz gelditu dela edo jetxi egin dela, ez? Orduan guk uste dugu erabileran jarri bar dela fokoa, instituzioen aldetikan iruditzen zait ba hori lehenengo babestu egin beharko liratezkela ba euskeraz bizializateko espazioak eta komertzioak eta bertakoa dena eta gero bestetikan baliabideak eman euskerara hurbildu nahi duten guztiei edo euskera hobetu nahi duten guztiei edo euskeraz bizi nahi duten guztioi.
0: Mm-hmm. Ekonomia eta enpresa zientzek ikasi zen dituen Bartzelonan esan duzu eta orain koordinatzaile lanetan Bageran unibertsitatean zinenean esan bali zute Bagerako koordinatzaile izango zinela ze pentsatuko zenuke?
1: Enun ez da imaginatzen. hori nire buruan neukan Bartzelonan super enpresa batean eta enun imaginatzen.
2: Superempresa batean?
1: Empresa.
0: Miloiak eta miloiak fakturatzen?
1: Bueno, bai. Ikusiko batzen dute 18 urteko amets eta gaur egungo amets. Erabat desberdina, baina eskerrak erabakia hartu nuen, Donostira bueltatu nintzen eta gaur egun Bageran nagoen.
2: Katalunian egin dugu egun aldien, erreparatuko zenion noski, katalanaren egoerari edo...
1: Bai, bai, eta nik lehenengo, nik argen euken, deitxo nire karrera zen erdia katalanez eta erdia ingelesez. Argen euken Kataluniara baninduan, katalana ikasi nahi nuela eta katalanez albanun bizi. Eta, bueno, egoera oso ezberdina da, beraiek zorionez askoz normalizatuagoa daukate, bai instituziotan, administrazio publikoan, hizkuntzan, katalana txertatua lehenengo hizkuntza bezala. De hecho, guk beti esaten dugu, euskera izan barko lukela, Kataluniak, inkluso Galiziak daukan, eredu berdina, ba, administrazio publikoan.
0: Nolako kudeatzailea zara?
1: Hori, ezakit nik erantzun behar deten.
2: Zorrotza hote zaren, luzeigu.
1: Bai, naiz, egia, ba naizela oso antolatua eta nahiko disziplinatua, esango nuke, orduan egia da pazientzia gutxi daukadala ere, eta orduan, bueno, gustatzen zaidala, ez ba, epeak bete, eta helburuak bete, eta hor nahiko ama papera egiten detela.
0: Bueno, esentzian, Bartzelonan hub teknologiko multimilioidun bat sortu nahi zuen pertsona berazara.
1: Bueno, a ver, gero etorri nintzenean, ulertu nun bagera, ez dela ekonomia kapitalistan oinarritutako enpresa bat, eta aldatu behar nuela txipa.
0: Bueno, baina helburua jarri behar dira, bai. Taldeak antolatu, bai. Eta zentzurretan, ba, eskarmentuak harriko zenuen.
1: Bai, ez egia, esan eskerrak ikasi, esan aplikatzen ari nahi aleten moduan, eta noski moldatut eta oinarrituta Bageraren irabazi asmori gabeko elkartean ba hori bueno, ba egon daitezken plan estrategiko eta aldaketak eta hobekuntzak eta bar.
2: Lehen sartu horreti Mikel izketan aritu gara, ametxe eta biok eta aritu zaita saltzen nola giza baliabideen ikasketetan badagoen alor bat generalean aurreritzietan eta ez dena lehen lerroan jartzen eta soft skills edo ez dena zailona. Eta oso interesantea iruditu zait hoien bidez lortu baitaiteke hori giro ona sortzea,
1: bai.
2: Jendea hobeto egotea lanean, horrek igual enpresan edo proiektuan jarraitzeko konpromisua ere areagotuko du. Hori Bageran nola ari zara implementatzen?
1: Bai, Bageran azkenean hori bos gera, baina ezinbestekoa da lan talde giro onagotea, konfiantza ukitza gure artean, inkluso lagunak izatea, ze azkenean guk asko esaten dugu militantzia parte handi bat dauka, ez? Orduan, batzutan hori modu naturalean ateratzen da, baina bueno, beste batzutan landu egin behar da ere, ez? Orduan, bueno, ba ni saiatzen naiz pixka bat aplikatzen, ba postale dinamika, que horrela erdi jokuak, aber, ematen du, baina bai, ba, jokuen bitartez, edo ekintza ezberdinen bitartez, ba, pixka bat mantentzeko lantalde giro ona eta konfiantzazkoa, ba, gero funtzionatuko duna ekintzak aurrera ateratzeko.
0: Ba, behon deizu, lan, Donostiako piratek, Bagera, Donostiako euskaltzen elkartea omen dute, aurtengo aste nagusian, 35 urte bete dituen elkartea, Bagera izango da Maki pertsonaia, eta festen atarian Bagera hobetu ezagutu nahi genuen, eta horretarako guren izan da koordinatzailea, Ametxi Ibero, Alustiza. Eskerrik asko, Amets.
1: Mi esker zuei.
6: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
9: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
8: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
10: Alkampon, abuztuaren lautik eseira, oiasko egalak. Kiloa, iru eta laurogeita mabuste euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
11: En Alkampo sales ganando.
12: Hemezortzigarren mendearen hasieran, Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz, eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
13: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
14: Baskonian errege berria, Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
13: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako, Baskoniako merkatariak.
12: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
13: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko amarrak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
15: Euskadi Irratia.
0: Euri langarrak busti ote ditu Leitzako Gorriztarango Gorritzbasarriko lurrak. Gotzonez Estorain Zabaleta, kaixo egunon.
16: Egunon.
0: Zeitzura duzure paisajeak abuztuko bosgarren goizean?
16: Bueno, goizen egindu txirimiri pixko bat, baino pixko bat, eh? Orain ja lainoa altxa da, eta lainotua dau, odeitu hauek jo esan da, baino, oraindik hainbeste desio dugun euri hori ez da azaltzen, ja. Hemen.
0: Euri efimeroa izan da, gaurkoa.
16: Bai, bai, oso gainera.
0: Eta zen eurritan daude zure soroak euri egarriz, Gotzone? Zertan igartzen da?
16: Dena dago. Hemen dena dago euri egarriz. Inguruko soroak edo belatxoak, mendiko larrek, azindak daude gozek, eman egin behar hartzaie, lagundu egin behar hartzaie, kanpoan ez dagoelako deus ere. Batzuk negukotik tiratzen ari die, beste batzuk ba, negukotik tiratu nahi ez eta ba, erosten ari die, bueno, bada denetatik. Mm-hmm. Eta iturrik ere hasirie bajatzen, jesten, konsumoa horrelakoetan ba, igo egiten delako ikaragarri, ez da sartzen, eta konsumoa igo. Eta errin ere hasidira murrizketa neurrik hartzen, eta bueno, horrelako egoera baten aurren gaude.
0: Mm-hmm. Epe labur ertain eta luzera, honek ze ondorera egin ditzake,
16: Ba, luze irauten baldin bado, bueno, gure esperantza da, gaur goizen horren zundiot bat zangotzako bati, ero, esperantza da, ba, poliki-poliki euritea joanen oteren, ez? Ja, langarra hurbiltzen hasi da, eta, bueno, esperantza binipin ez du galdu nahi, eta euri pixka bat egingo balu, ba, bueno, kanpoak berrituko lirateke udazkenera begira, eta udazkena gutxinez salbatuko genuke, ez? Baina, klaro, euririk ez balu egingo, hipotesi horretan, ba, jo, egoera oso larria izango litzateke. Oso, ze negukoa jango genuke orain, osea, udan eta udazkenen, eta negun zerreman, ez? Mm-hmm. Eta, klaro, denak abiltza, forraje bila, izan alpapa, izan beza, izan festuka, izan belarra berdin dio zer, osea, eta horrek prezioak igo behar ditu, eta ondorio mm-hmm. ekonomiko larriak.
0: Gotzone, errikide batek idatzi digu, Xabi izeneko lagun batek, lehortearen gaiarekin ari zaretela eta nik baserrin guruko erreka eta iturrietan epe gutxian urre mariaren jeitxir handia nabaritzen ari naiz, nire irudian asko ere undu emariak neurrionean, naiz eta oso lehorregin maiatzetik hasita, neguan elur asko egontzelako Pirinioan, eta elur hori urtutakoan, lurazpigo reservak asko beteko ziren, baina horiek agortzen ariko dira, eta orain oso azkar jeisten ari da urre maria. Euria egiteko urte zeso itxarra da, eta jendea ezpada kontzientzia zen ura zaintzearen gaiarekin oso gezki pasako dugu. Pentsamendu bereko jautzi eta kolektiboki pentsatzen hasi beharra daukagu gai honekin ere bestela geureak egindu. Hori da Leitzako entzule batek, kontatu diguna. Kolektibotasunaen aipatuta Gotzone, gaurko gaiari dagokionez abia puntua lagun baten galderak jarri dizu.
16: Bai, alaxe da. Aurreko saioan entzun omen ninduen, eta esate galdetu zidan, ba, ja, nekazaritza herriko eta iraunkorraren bidez, herritar guztiak elikatzeko moduan izan eginen.
0: Uh-huh.
16: Hori izan zen galdera.
0: Galdera potoloa?
16: Ba, bai, potoloa. Eta, bueno, ba, horrek bueno, erantza ere errezadu, eh? Ematen du elikaduraren arazoa teknikoa dela, baina ez da teknikoa, politikoa da. Gaurko realitatea kontutan hartzen baldin badugu, argi dago guk nekazaritza iraunkorra eta herrikoia egiten dugunok ez dugula gaitasunik herritar guztik elikatzeko. Zergatik, arrazoi simple batengatik. Oso nekazari gutxi gaude.
0: Bai.
16: Eta gauden horietatik, ba, eredu iraunkor batetan ari garenak, ordunta gutxigo gara. Ba, Nafarroko kasone esate baterako, euneko amarra ere ez dugu soposatuko. Bueno, igual bai, euneko amarra igual bai, baino gainerako guztie eredu intensibo industrialean dago. Edo Gipuzko eta Bizkaian esate baterako oso nekazari gutxi gelditzen da. Iparraldea dugu alde horretatik egoera sanuenean aurkitzen den lurraldea, ez? Bai. Orgun, hori kontutan, errealitatea kontutan hartuta, ba, aldaketa sakonak egin beharko lirateke helburu hori lortzeko. Ta bestetik, esan nahi nuke, badago mito bat, elikadura industriala eta nekazaritza industrialaren bidez, ba, lortuko dela herritar guztiak elikatzea. Bueno, hau da beste mito bat, gezurra dena, zeren martxan jarri zenetik eredu hori, gosearen arazoa goraka dijoa, malnutrizioarena ere bai, likadura txarraren gatik eragindako osasun arazoak ere bai, arazoa ez da konpondu eta arazo berrik sortu egin dira. Ez? Ingurumenarenak behin eta berriz aipatu izan du die, baina sozialak ere hor daude. Ba, adibidez, gero eta nekazari gutxiago izatearen arrazoia da bultzatu den eredu produktibista, esate baterako, ez? Herriak ustutzearen ondorio bat ere horrena da. Osasunaren gaia aipatu du, gero eta osasunarentzat kaltegarriagoa den elikadura industrial bat dugu, ez da? Orduan, horretenak erantzuten dio azken 40 urtetan, ba, nagusitu den paradigma bati, ez? Ideia bati, edo galdera bati. Azken 40 urtetan, galdetu da behin eta berriz, nola ekoiztu gehiago, gero eta nekazari, eta abeltzain gutxiagorekin. Hori izan da, erabaki guztietan, bai politikoetan, bai teknikoetan, arlo guztietan, ba, aplikatu den paradigma. Baina horrek arazoak sortu ditu. Arazoak sortu ditu, eta gaur egun Europa mailan, ba, eztabaida oso potentek daude. Honetaz, garai baten, ba, hitz egiten zuten ekologistek edo etxalde bezalako gizarte eragileek, edo ekologikoan ari diren gizarte eragileek, ez? Baina momentu honetan, ba, zientzialari asko eta asko, unibertsitate arloan, gero eta eragile sozial gehiago, gero eta politikari gehiago, ba, gaiaren inguruan, ba, eztabaidatzen ari dira. Ta gero eta nabarmenago dago, ba, eszenario beste erabat diferentea den eszenario batetara transizioa egin beharra dagoela. Baina, klaro, bai?
0: Ez, aurrera, jarretu, esan.
16: Bai, transizioa ezin da, oza, galdera, transizioa egiteko paradigma galdera aldatu egin behar da. Eta zeinek izan behar du galdera berriak? Izan behar du, nola bermatu nekazalurretan edo baserrietan alik eta nekazari eta baserri gehien geratzea, bizirauteko sarrera justu eta duenak lortuz, lurra modu egoki batetan landuz, tokiko elikadura sistema osasungarria eraikitzeko gaitasuna edukiko dutenak. Hori da galdera potoloa. Ulertzen.
0: Bai.
16: Eta horrek eskatzen ditu horren araberako neurriak eta politikak egitea.
0: Hor, Europa aipatu duzu eta banduzu adibideren bat Europa iparraldean, Herbeeretan esate baterako?
16: Ba, bai. Bai, Herbeeretan izan ziren aintzindariak eredu produktibista sustatzen. Oroitzen naiz duela 40 urte eta hemendik nekazariak ara joaten zirenean, han esaten zietela, ba, sektorea jetxi behartzuela 20%-etik 20%-ere, iritsi gara horrera, baina arazoak ere ikaragarriak sortu dira han, ba, nitratoekin, bai purinen bidez eta bai ongarri kimikoen bidez, datorritako nitrato hoiek ura kutsatu dituzte, erabak kutsatuta dituzte, ez. Ta orduan orain, bai Dinamarkan eta bai bai Holandan eta bai Dinamarkan, ba, ari dira desazkunde prozesu bat martxan jartzen. Holandan esate baterako, badago proposamen bat mai gainean eta da etxaldeko azinda behi kopurua kasu honetan, zeran esnetako behi pila bat daukate. esnekiak asko eta asko gaina esportatu egiten dituzte, eta planteatu dutena da hektareako 2,6 behi eukitzea gehienez. Eta horrek zer esan nahi do, ba, etxalde asko eta askotan azindako purue murriztu egin behar dutela. Mai. Baina aldi berean, hori egin alizateko eta legea bete alizateko, ez, funts bat sortu dute. Ez, funts bat, 20.000 milioi euroko funts bat, ba, laguntzeko nekazariei, ez, lege horretara berregokitzen. Mm-hmm. Bada beste neurri bat ere hartu Nei. Dutena, eh? Ba, erreserbak sortzea, ez? Natura balengora atzeko eta proiektu hoiek ere ezatuko ditue, finantzatuko ditue. Baino ja, kontrako norabidean esan genezake urrez bat dela.
0: Ba, dela aurrera.
16: Eta Dinamarkako bai.
0: Bai, Gotzone, denborari gabe geratu gara, iruditza bali maizezu, Danimarkako bai. Kasua datorren asten landu dezakegu, iruditza bali maizezu, gero abia puntu hori izan daiteke.
16: Oso ongi.
0: Ados, Gotzone zestora,
16: ina? Bale.
0: Leitzako gorreztarango gorrez etxaldeko baserritarra, eskerrik asko.
16: Eskerrik asko zuei.
0: Aio.
17: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
18: Egunon guztioi, PPek eta Boxek adierazi dute beraiek gobernatzen duten erkidegoetan ez dituztela onartuko Zeutara azken oldean bakarrik iritsi diren adin txikiko migratzaileak, mila inguru. Carlos Cuerpo, Espainiako gobernuko lehen presidente ordeak gogoratu die legeak behartzen dituela horretara erkidegoak eta arduraz jokatzeko eskatu die erakunde guztiei ezpailuke nahi gatazka judizialetan hasi behar izatea. Bien bitartean, Zeutako presidenteak Espainiaren laguntza eskatu du gainezka egin dion egoerari aurre egiteko Madril, Mikel Klaver.
19: Zeutako gobernuaren arabera, 1100 dira momentuotan bertan hartatutako adin txikikoak, legeak markatutako gehiengeneko ahalmena 80%-ekoa bada ere. Gauzak horrela, laguntza eskatu du Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak.
20: Pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España porque nosotros tenemos la firme determinación.
19: Elkarrekin gobernatutako Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoi, baina jada iragarri dute ez dutela aurre eta gazte horiek hartzeko asmorik, Espainiako gobernuak arduraz jokatzeko eskatu die erkidegoei, adin txikikoak hartzea bete behar legala dela gogoraraziz Carlos Cuerpo gobernuko lehen presidentordea.
21: Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto. Que hace apenas año y pico se rompieron varios gobiernos del Partido Popular por con este Vox motivo. Precisamente por
19: legea este motivo. Betearazteko mekanismo nahikoak badirela dio Cuerpok, gatazka juridikoa ekidin nahi duelarik.
18: Euskadi Irratiko Faktorian, Araitz Peña, migrazio gaietan aditu den Deustuko Unibertsitateko nazioarteko zuzenbideko ikerlariarekin hitz egin dugu. Adin txikikoak erkidegoen artean banatzea legez, erkidegoen ardura dela azpimarratu du, baina Moncloak legea betetzeko eskatu duen honetan ohartarazi du ez dagoela argi Espainiako gobernuak ere Marokotik iritsi diren pertsonak itzultzeari ekin zionean legeak ezartzen dituen baldintzak betez egin ote zuen.
22: Espainiako gobernuak esan duenetik borondatezko itzulerak izan dira, baina itsasotik sartu diren pertsonen kasuan prozedura administratibo bat egin beharko litzateke pertsona horiek euren herrialdera itzularazteko. Beraz, hor ikusi da legeak ezarritako baldintzak ez direla guztiz bete, ikusi dira nola ba Sudan edo Somalia bezalako herrialdetako migratzaileak eta itzultzeko konbentzitzen alegintzen ziren eta haien artean asilo eskatzaileak egon zitezkeela.
18: Esako urtegian, gorpuzkiak izan daitezkeenak aurkitu dituela jakinarazi du Guardia Zibilak. Gorpuzkiak esako urtegiaren Aragoiko aldean agertu direnez, Zaragozako Guardia Zibilak hartu ditu bere gainik arketak. Urtegiaren ertzean aurkitu dituzte eta ezurdurak persona batenak ote diren argitzea da une honetan lehen zeregina. Eta nazioartean, Ormuzen bakarrik ez, itsaso gorrian ere, itsas garraioa ez da segurua. Iranen alde lerratuta dauden Yemengo hutiek adirazi dute, Saudi Arabiako beste petroliontzi bat jo dutela bete-betean misil balistiko baten bidez Yanbu iritik gertu. Erasoa zehatza izan dela ziurtatu du eta dagoeneko Saudi Arabiako 8 petroliontziri egin diela eraso azken asteetan eta 29 portura itzuli behar izan dutela. Ondorioen beldur ez direla adirazi du Yahya Shari Yemengo hutien bozeramale militarrak eta gero eta eraso gehiago egingo dituzela itzemandu Saudi Arabiako petroliontzien aurka bidea galerazteko. Bestetik, Indiak salatu du, Yemengo itxasartzetik gertu, Indiako garraiontzi bat ondoratu dutela utiek, armarik eta babesik ez zuen itxasontzia. Erasoa, Alweidako portutik 24 kilometrora gertatu da. Errepidesaren nagusian, ibilgailu emana handia da gaur goizean, A63an Lapurdin eta AP8an Gipuzkoan hegoalderantz. Segurtasun sailek esan digunez, Irunen kateako ordainlekuan 4.5 kilometroko autoilarak daude Bilborantz eta beste hainbeste Biriatuko mugan. Trafiko handiagatik Ezpeleta eta Kanbo artean kilometro bateko autoilarak daude gainera. Eta Bizkaian Galdakaun bi autok istripua izan dute AP8an Irunerantz kilometro batekoak dira autoilarak eta azkenik amaitzeko Zorrotzako bihurgunetan Bizkaia Amar errepidean erregaia isuri da errepidera eta trafikoa mantso dabil Kantabriarantz. Kantauri isurian, zeru estalia eta euria izango dugu gaur tarteka barrualdean odeiak baino ez. Euskal Meten iragarpenaren arabera, iparreko haize indartsua izango dugu gainera eta arratsaldean bereziki, eta temperaturak bere egingo du. Iruña izango da 30 gradura iritsiko den hiriburu bakarra, Euskal Herrian eta gainerakoetan 23 eta 25 gradu artekoa izango da gaurko temperatura altuena. Bihar, barnealdean ere, euria egingo du. Eguerdian izango da hurrengo albiste mankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Euskal Herriko arribetxien bilagabiltza astelenaz geroztik Euskal Herriko txoko eder horien bila kutxunak dituzuen leku horien bila. Erekinak ere izan daitezke, eskultura bat, mendi bat. Tira, Donostiako amabostaldiko sarrera bikoitza zozkatzen ari gara dakizuen ez abuztuaren hogeian Arantzazuko santutegian. Nacho de Felipe eta Filiperena laukotea zuzenean ikusteko bi lagunentzako sarrera parea. Entzun ditzagun azken orduetan bidali dizkiguzuen proposamenak?
1: Dudarik eta zalantzari barik Eskoriatzako Aitzorrotz mendixa, zora barrixa.
2: Bilano lur muturra, arremintza eta horri zarteko, hori zen amaren gogokoena, ustut oso leku ederra dela.
3: Txoko politena eta mendira joan gabe, zestoako plaza.
4: Deskobritu dedetan bat da, Urbasan, aiedo encantado esatelen. Txoko bat?
5: Urdai bai itxasabarra da.
6: Urbiako kanpak.
7: Zaia da. Dena ederra data.
0: Arrazoi du, eh? Azken entzule horrek, ez baita arrazarik eta hori egitea, eh? Leku eder asko baitugu geure herrian, baina legintxo bat hor eskatuko dizuegu, eta horren truke esan bezala, sari ederra duzue eskura lehenik Bazkaria bilagunentzat Oñatin, eta gero Nacho de Feliperen kontzertua, Arantzazun plan bikaina, eh? Lehenik Bazkaria bilagunentzat Oñatin, eta gero Nacho de Feliperen kontzertua, Arantzazun plan bikaina, eh? Bidali zuen audio mezuak,

0: Eta datozen minutuetan mendialdera egiteko plana dugu, Aitor Urkola lankideak ies egin digu gaur, entzun duela eta sakanan badela proiektu bat, potxoka, haragiaren bideragarritasun ekonomiko aztertzeko. Euskal Zaldi arraza horri, bizirik eusteko. Zaldi bereziak dira potxokak, ekengoko bazuletako margo prehistorikoetan dagoeneko ageri zirenak, eta mirakulua badiru dire, gaur egun, bizirik segitzen duena. Aitor, kaixo, egunon?
1: Egunon, Mikel, egunon entzuleok. Paraje zoragarrira etorri gara hemen, hemen gaude Beriain edo San Donato azpian,
0: bai.
1: Eta Euskal Herriko hainbat mendizerra, begi aurrean ditugula, bai Handia, bai Aralarreko iskin batzuk, Izkorri, eta Urbasa horiek guziak hemendik bistan. Eta non gauden hori danak ikusteko, ba, Unanu, Sakanako bailaran, Unanuko herrian. Eta zertara etorri garen, ba, pausoka proiektua ezagutzera. Pausoka proiektua da, potxoken etorkizunari buruzko proiektu bat, orantxe lantzen ari direna, eta horren berri emango digute, bi idoiek, idoia resa, no? Potxoka lagun elkartekoa, egun hon idoia.
2: Egun hon aita hor.
1: Eta idoia Urrutia, Sakanako garapen agentziako, teknikaria, egun hon, Idoia.
3: Egun hon, Berdin.
1: Bueno, aipatu dugu, pausoka proiektua, Idoia, Resano, kasuntan, esan behar diguzu, zer den, eta zein helbururekin zertan ari zareten.
2: Ba, pausoka proiektu hau, ba, sortu da, gehien bat, potxoka arrazaren kontserbazioa bermatzeko. Eta zer behar dugu horretarako, ba, beti ere, jarduera hau, rentagarri izatea. Ba, potxokaz lehok, ba, jarduera honekin jarraitzeko. Eta hori nola planteatu dugun, ba, ikerketa zientifikoak, planteatu dugu divulgazio

0: Ja, planteatu dugu ba, lanketa asko, ba, pollooka arraza balioan jartzeko, bere aragia ezagutzera eramateko, eta ba, gizarteak ezagutzeko eta jakiteko pixka bat ba, arraza honek betetzen duen papera eta bere garrantzia.
1: Horretarako erabaki duzue pollooka sailak banatzea, eta bakoitzari jaten eta gauza ezberdinak ematea, batzuk larrean, besteak ikuluan, hori nola antolatu duzue?
0: Hasi ginetik, ez, hasten gara pentsatzen, ba, pollooka haragia komertzializatu nahi badugu, ba, ekoizpen eredua ba, ezagutu behar dugula. Tarduan datuak bilatzen hasi ginen da ez daude daturik. Ez pollookaren inguruan, ez zaldi haragiaren inguruan orokorrean. Orduan, lehenengo gauza jakin beharko duguna da, zeinek ekoizpen eredu izan daiteke arrazonentzako errentagarriena. Horregatik, gaur egun ezagutu ditzazkegun ekoizpen eredu guztietatik, bueno, guztiak aztertu nahi genituen eta azkenean ba lau multzotan banandu genuen. Bat izango zena zan esnezko haragia, bere amekin batera dauden moixalen haragia. Beste bat izango zan belarrakin bakarrik sortutako haragia, zelaietan hazitako animaliena. Bestea ba gaur egun normalean egiten den ekoizpen eredua dela zeboko eredua edo gizentze eredua ikuluan. Eta hortan dauzkagu bi talde, bata jan konbentzionalarekin da bestea jan ekologikoarekin. Egin behar duguna da aztertu eredu ekoizpen eredu bakoitzan zein izan den kostea, zeintzuk izan diren emaitzak, ez joaten gara animaliak pixatzen hilabetero, jakiteko zenbat gizentzen doaz, eta gero importantena zein izango den emaitza, haragi horren kalitatea. Zergatik, ba, gure arraza hau, oso egokituta dagoelako, kanpoan dauden baliabide naturalak aprobetsatzeko, dauden belarrak, sasiak, kostuak, fruituak, dena jateko. Baina barruan agian ez dauka eraginkortasun handirik beste arraza batzuekin konparatuz. Aldi berean, ba, kanpoan elikatze horrek, ba, ematen dio, ba, oso elikadura nintza, jate ditulako, ba, milaka belarrez berdin eta fruitu eta oza gehiago. Orduan, pentsatzen dugu gure hipotesia da, ba, haragiaren aldetik baita, ba, nutrizionalki ezberdina izango dela.
1: Zaldi haragia jateko, oraindik jendeak badu orokorrean erreparau pixka bat, esan nahi dut, ba, txerriarena edo behiarena edo txekorrarena errezago jaten dugu oraindik ere, eta zaldiarena baino are ez ezagunagoa da oraindik pollookarena. Zergatik uste duzu indartu behar dela pollooka konsumoa? Zer abantaila izango du zure ustez?
0: Ba, alde batetik dago animalia hauek egiten duten papera inguru giroan, belar jale bezala ba zaintzen dituztelako gure basoak, ba mantentzen dituzte basasiak pixka bat bere lekun eta ez zabaltzeko gehiago, horrek suposatzen du bioaniztasun handiagoa lekutan eta zuten prebentziorako erramienta oso ona. Eta gero bestetik, ba bere haragia pixka bat ezberdina da, ez? Beste haragiekiko burdin balorea soltua dauka, proteina baita oso digerigarria. Proiektu honen bidez egingo den ikerketa nutrizionalean ondorioz ba edukiko dugu honen berri, ez? Hau hobeto ezagutuko dugu haragi honen kalitatea.
1: Bueno, Unanuko larreetan gaude eta begi bistan ditugu pare parean 8 moxal orain. Izeni badute, Idoia?
0: Ez da, ez daukate izena, bakoitzoka bere zenbakia. Eta baina ez izenik ez.
1: Kariño gehiagei hartzen zaielako behin izena jarrita eta gero hiltzera bidali behar direnean eta...
0: Bueno, esango nizuke zenbakiak izan dere kariño asko diogula animaliei. Eta benetan pena handiz eramaten ditugu matadira, baina pentsatzen dugu ez dagoela beste bidirik eta gainera gizartea elikatu nahi badugu elikagai osasuntxuekin ez dago elikagai osasuntxuagorik basoan sortutako edo zelaietan sortutako elikagaia baino.
1: Bueno, Idoia Urrutia ere hemen dugu, Aldamenean, eta berak azalduko digu pixka bat Sakanako Garapen Agentziak ze paper jokatu duen proiektu honetan eta beste zein eragile dauden proiektuan. Idoia, Sakanako Garapen Agentziak ze interes dauka proiektu honetan? O zer jarri du bere aldetik?
2: Agentziaren papera gehien bat zehazten da igual gehiago gauza teorikoetara, ez? Proiektua aurten hasi zen martxan, martxoan inguru jarri gendun martxan, datorren urteko abendura arte egongo gara lanean, eta gure lana da gehien bat nola bai gauza teoriko burokratikoak eramate aurrera, ez? Azkenean potxoka lagun alkartea dauka, ba potxoka kasteko lana, lan teknikoa, kalaskaitegiak ere bai, ba potxoka ben hilta, ba aragia transformatzen eta zuzenduko da lan hortara, eta gure kasuan da gehien bat, ba Nafarroako gobernuaren aurrean hainbat ekintza egin behar dira, hainbat papera entregatu behar dira proiektua bukatzerakoan. Orduan gu joaten gara fase ezberdinetan, ba gauza guzti hauek analizatzen eta ba gero proiektua berare bai, ba denboran ondo doala ziurtatzen, ez? Orduan proiektua, pausoka proiektuak lau fase dauzka. Orain gaude lehenengo fasean, dela potxokak azten ari da, Idoia Resano, datuak biltzen. Hilabete honetan sartuko gara bigarren fasean, izango dela ja potxoken hilketa, kalaska orduan ja sartuko da ere bai ja lan osoan ere bai. Eta gero ja ba urritik aurrera sartuko gara hirugarren fasean, eta datorren urtean hirugarren fasea izango dela ba transformazioa, aragiaren transformazioarekin lotuta hainbat produktu ezberdin egitea, eta gero ja laugarren fasea datorren urtera begira izango da ba gauza guzti hauen difusioa, ez? Jendeak ere bai ezagutzea proiektua zer helburu daukan, zer bilatzen dugun, eta ba produktu berri hauek ere bai ezagutu, dastatzeko ekintza ezberdinak egingo ditugu.
1: Bueno, entzun dugu irrintziren bat, eh? Nolako animalia dira, Idoia, potxokak. Umei gustatzen zaizkie, gainean ibiltzeko, oso animalia goxoak ematen dute, baina gero ez dakite eguneroko bizimoduan horrelakoa diren.
0: Ba, oso animalia azkarra dira, jakemin handikoak, eta ondo tratatu ezkero, izugarriak dira, zen ez daukate beste arraza batzuk, adibidez zaldi arraza batzuk duten beldurrak eta gauzak, oso ziurrak dira bere buruarekin, onerako eta txarreako. Onerako gauzak ondo ikasten dituztenean, ba dialako goza bat, txarreako ba ez baitugu ondo tratatzen dago, ez baita gauzak ondo egiten, ba erraz ikasten dutelako gu arriskutsuak ela eta dituztelako guk egiten ditugun goza nahi.
1: Aragi aldetik izan litezke orain direna baino emankorrago, esan nahi dut kilo gehiago ematea, bueno, horrek agian eskatuko du ikuluan gizentzea, prezeski nahi ez duzuena, nola ikusten duzu etorkizuna alde hortatik?
0: Ba, nik usteuz badela momentua ezberdintzeko aragia baita. Erosten dugun aldiero eta kontsumitzen dugun aldiero zerari gara jaten, ez? Hori jarri nahi dugu balorean da. Kilo aldetik ezingo ditugu kilo gehiago atera, baina ez da gure helburua. Gauza da, jendeak baloratzea kilo gutxi horiek agian altxor badela, ez?
1: Bitartekariek eta estimatzen dute balore hori, plus hori, ez da nahi dute merkatari bat ohitua dagoena zaldi aragia saltzen, baina igual potxoka aragiak ez dio hainbesteko irabazirik ematen.
0: Bueno, agian oraingo ze zorregatik sortu da pausoka. Balorean jartzeko, ezagutzera eramateko, eta azkenean ba komertzio batetan zeinek dauka boterea, ez? Ba, eskaerak. Beraz, gizarteak, guk herriak astemagea askatzen nahi dugula kalitatezko aragia edo potxokaren aragia, ba komertziotan baita aragi hori ekarriko dute.
1: Bueno, ni dakidala otsorik ez dago inguru hauetan, baina putreak bai izaten da arazorik, potxokak umatzen direnean, eta entzuten dugulako, eh? Putrek edo saiek hildute behorra, hildute moxala. Zuek alde hortatik?
0: Ba, behitxu hemen asko entzuten da, bai beho beste behorrekin, bai behiekin, ardiekin, baina potxokekin ez dugu ukitzen arazori. Eta zergatia esango nizueke, ba, arraza hau azkenean gizakiak baino naturak moldatutako arraza bada. Ez dute arazorik ez umatzeko, ez edozein egoeratan jangu txikin leku zaietan aurrera ateratzeko, eta umatzen, noski.
1: Baina bestela, gainontzean, behorrekin eta, bai, izan duzu behor arruntekin esan dezagun, zaldi behorrekin.
0: Bai, beste mendi behorrekin, bai. Ze, egunez umatzen duten animaliak arazo asko dute, ze denbora pasatzen dute etzanda, postura igualean, eta orduan putre jeisten die, eta hasten die animalia bizi jaten.
1: Gertatu zaizu hori ere.
0: Bai, gertatu zaigu, baina potxokekin ez. Beste borgeteekin, da beste animalia handiago batzukin ez daukatela, igual potxoka duten bisitasun hori, putrei baita aurre egiteko.
1: Lehen bitz ere egin ditugu, eta kontatu diazu gauza bat, inoiz entzungabea nuena, pentsatzen dut gure entzuletako asko ere ez zutela entzungo, aseriak, moxalari, mingaina jaten dionekoa. Hori azaldu behar diazu ondo.
0: Aber, naturan, ba, gertatzen dena da, rapakariak eta animalia hauek ugaritzen direnean da jangutxi dutenean, ba, beltzantza gero eta gutxiago dalako, eta animali gero eta gutxiago hiltzen direlako basotan, ba, esten dira, ba, buruari bueltamaten da nola, ez? Goseak azkartzen du animalia, orduan, ba, gauetan umatzen duen, gertatu zitzaigun, ba, euskagu baita burgeteak, eta burgete batzukin, ba, umatzerako garaian, gauean, ba, azeria normalean beti behor taldean da, ardi taldetan da, ibiltzen dira, hor, lasai, da animalik asko konfiatzen dira, eta orduan, ba, umatzeko momentuan ezin dutela ezer egin, da, ba, azerik asten dira, ba, txupatzen, bai, eta oskatzen, bai, eta jaten. Moxala, jai horretik hor, tarte hortan dagoen bitartean. Da hori gertatu zitzaigun, gero, moxal horrek errapera gerturatzen zen, baina atzune daten, da, ikusi arte, ba, mingaina falta zitzaiola.
1: Arria. Bueno, Nafarroko gobernuak ze parte hartze du hemen, hau nola finantziatzen da, Idoia Urrutia?
2: Bai, begira, pausoka proiektua aurrera atera da, ba, Nafarroko gobernuak, eta baita Europar Batasuneko gobernuak ere bai, ateratako deialdi baten bidez, proiektuaren aurrekontuaren 80%a finantziatzen da. Orduan, beste zatia, ba, bazkide bakoitzak jarri du.
1: Pitxoka lagun, elkartean, ez dakite asko zareten, gutxi, bueno, erlatiboa izaten da hori beti, baina zenbaki de bezala zaudete, zenbat pitxoka gobernatzen duzu, bai, dituzue datu hiek.
0: Bai, azken urteetan, bai, zensoa, bai, kideko puro igo da, eta gaur egun gaude 30 kide. Benafarroko pitxoka lagun elkartean. Eta animaldi aldetik, baukiko ditugu, ba, osotara, ba, moixalak eta denakontuan hartuta, 500 buru edo.
1: Pitxoka, entzule askok irudikatuko du, ba, zaldi txiki rubio bat, mutur txuria duena, oso polita esan dezagun, aurrek maite dutena, baina zure pitxokak ez dirala olakoak. Hori arautua dago, Euskal Pitxoka zer den, edo nola dago hori zaindua?
0: Bai, hori EPOFE da Euskal Herriko Pitxoka Zalen Federazioa, urte asko lanean, ba, pitxoka arrazaren estandarrakin, ba, berezko arrazaren ezaugarriak, ba, mantendu nahian. Eta orduan, ba, lantzen dira, ba, bai, tamaina, bai, ezaugarri fisikoak, bai, kolorea, eta, ba, pixka bat, betidanik egondan pitxoka horren ezaugarriak, ba, berreskuratuta mantentzeko.
1: Zura dira beltzak edo marroi ilunak.
0: Bai, hemen hegoaldeko pitxokaren estandarrean, hori onartzen dien kolore bakarre dira gaztain iluna eta beltza.
1: Eta saltzen dituzu haragitarako edo erabiltzen dira azoketarako umeentzat eta badago hor merkaturik.
0: Bai, adibidez, orain arte ja Gipuzkoako Pitxoka Elkarteak daramatza urte asko lanean zaldiketarako. Eta denez animali bat oso indartsua, ez dena nekatzen, jangu txikim oso ondo moldatzen dela, apatxak oso gogarra dituenak, oso ondo izan funtzionatzen. Bai saltoan, bai raidetan, eta txapleketak irabazten ari dira. Eta eramaten dute izugarrizko lanketa hortan, eta irten bide bada pitxokantzako. Zaldiketa asuntoa gauza da, ba, zaldiketarako oso animali gutxi bideratzen direla. Gainontzeko moxalekin zer egin dezakegu. Ba, horregatik sortu da posoka, ez haragiaren kudeak eta guzti hau pixka bat mugitzeko.
1: Bueno, askotan entzun izan dugu, pitxoka galtzear ere egontzela, Euskal Pitxoka hemen bertakoa, gaur egun salbatu ikusten duzu,
0: Gauza guztiak bezala, noski arriskoan egontzela, zeren zaldia oso importante izatetik, pixka baliago batu zen motorrak eta martxan jarri zienen, eta haragitarako merkatua bakarrik sortu zen ondorio, zorduan arraza batzuk, handiagoak, ba, gizakiak, pixka bat sortutakoak ez, ba, kendu zioten lekua bengo bertako arrazei. Ezo, azkenen kiloekoizpen gehiago duten animali horiek, ba, errentagarritasun handiagoa ematen dutelako.
1: Bueno, orduan pitxokak azten ari zarete, esan dugu gero etorriko dela Nafarroko Unibertsitate Publikoaren ikerketa lana, eta aztertuko da zenbateraino izango den errentagarri, zein den planteatu direnek aukeretatik onena, eta bar, ez dakite beste zerbait erantzi nahi duzuen?
0: Bai, gero honetaz aparte, egon behar da ikerketa tekniko-ekonomikoa, datuak eta datu ekonomikoak aztertuko dituenak, gero Nafarroko Unibertsitate Publikoak emaitza haragi horren kalitate nutrizionala, mikrobiologikoa eta sensoriala aztertuko duena, eta gero egon behar da azterketa paleogenomiko bat baita. Arantzari diren bidez, egingo dena, eta horrekin nahi duguna da ikertu pixka bat, pitxokaren arrazaren jatorria eta pixka bilakara historian zehar. Zeren beti pentsatu izan dugu pitxoka oso ezberdina dela beste zaldiekiko eta oso aintzinekoa, ez? Baina beti faltatu izan die, ba, aintzineko ADN hoien emaitzak, eta lortu dugu, ba, martxan jartza ikerketa hau, eta egingo dena da bai paleolitiko garaiko bertako zaldi basatien ezur edo hortzak analizatu, jakiteko bertako zaldi basatien linajea zein zen, Zezagutzen dugu azkenengo ikerketa berrienak 2025ekoak ba penintsula iberikoen zegola linaje IBA oso intzinekoa eta agian hemen beste bat genuen edo IBA zan baita ez dakigu esan datuak ere esango digute eta gero brontze garaian indoeuroperrak etekarri zutenean beraien zaldi etxekotutako zaldiak ba jakin nahi dugu nola hibridatu zen bertako zaldi basatierekin eta gaur egungo poikure poiokak aber zeozer mantentzen duen, zeren azkenengo ikerketak esaten digute gaur egungo arraza guztiak ez tabatek ez duela mantentzen lengo linaje, aintzineko linaje horiek. Orduan poiokarena ikertu behar dugu, ba, jakiteko aber zeozer mantentzen duen ala ez.
1: Bueno, bukatu egin beharko dugu, esan dut, paraje zoragarria bai, sakana badakigu zein leku ederra den, baina egiten, garapen aldetik eta biztanle aldetik, eta gero esaten da despopulazioa, eta sakana bera, bailara bera, oera doala esango zenuke.
2: Orokorrean esango nuke baiez, baina bueno, lehenengo sektoreak sakana hainbat erronka dauzka gaur egun, badakigu lehen sektorea, ba egoeraneko larrian aurkitzen dela, ez? Gero eta jende gutxiagok jarraitu nahi du, ba nekazaritza betzaintzarekin lotuta hainbat arazoiengatik, eta bueno, espero dugu ba pausokarekin ere bai, ba agian jendea animatzea, ikustea errentagarria izan daitekeen ba modelo bat aurkitzea abetzaintzaren barruan eta bueno ba baliagarria izatea eta espero dugu ba proiektu honetatik datu asko biltzea oso onak eta pozik gaude momentuz bai
1: Gineska gazte zarete, zer esaten dizute, ez dakit, enpresara lanera joaten direnek, eta igual esango dizute, ze inbidia zuen lana hor mendian libre eta ordutegiri gabe eta ze esaten dute lantoki batean 8 ordu pasatzen dituztenek edo 10.
0: Bueno, agian hori pentsatzen dute berak beraiek lanean dauden bitartean, baina beraien jaiegunetan eta oporretan nik gauza bera esan aldiet. Zeguk oporrak eta jaiegunak ba zaila da pixka moldatzea. Baina bueno, egiten dugu. Nik ez nuke aldatuko. Ez nuke sekul aldatuko, porque niretzako lurrari lotuta bizitzeko ematen dian aukera honek, nire lanbideak ezingo nuke bestera batea bizi.
1: Horretan utziko dugu, Idoia Arresano, Poitxuka Laguna elkarteko kidea, eta Idoia Urrutia, Sakanako Garapen Agentziako teknikaria. Mila esker bioi, eta zorte hon eta animo.
0: Eskerrik asko zuri.
2: Eskerrik asko zuri.
3: Sakan aldean, Beriainen magalean, Unanun egindako elkarrezketa, esandako Idoia Arresano eta Idoia Urrutia. Elkarrezketatu ditu, Aitor Orkolak.

0: Lauretan, Ola Txarbelaitz informatikari eta ikerlariaren bihotzeko fonoteka.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Alkampon, abuztuaren lautik esaira, bota eraztunak, kiloa, 6,49 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: En Alkampo sales ganando.
4: Euskadi Irratia.

0: iru edo lau izan zitezke, baina guztia dago lotuta. Osasun bakarra itzen dugun atalerako pronto gaude, eta hemen dugu gaur ere prest, Aitor Zebidanez, Neikerreko albaitarik ertzaile eta faktoriako laguna, egunon.
1: Egunon, keixo.
0: Zer moz, Aitor, aspaldiko?
1: Aspaldiko, bai.
0: Ondo bilaltzer hartan horekin?
1: Bai, bai. Gauz asko kontatu ditugu.
0: Bai, ez da? Eta beste horremeste kontatuko dituzu agustuan. Horrela jarriko baituzu, irailera arte.
1: Bai, hori da.
0: Astero-astero animaliekin lotutako gaitzen inguruko xehetasunak ekartzen dizkiguzu faktoriara, gai benetan interesgarria. Aurreko astean, Q izeneko virusa ekarri izenun estudio honetara. Eta gaur berriz, komunikabidetan tarteka aipatzen den eta agertzen den virus bat dakarkzu. Egazti gripea. Egazti gripeaz, zenbat alditan aritu ote gara azken urte hauetan, zenbat aldizentzun ote dugun, baitxalde batean eunka ate edo milaka olio edo hil behar izan dituztela virus honi atea isteko edo, gaur gaitz honen inguruan hitz egin behar dugu, virus honen inguruan. Azaldezak egoazteko zer den egazti gripea, zebaki guztenen kaltetuak, sujetuak zein dire, baina objetua faltazen.
1: Bai, bai, hori da, izenak argi esaten du egaztiarekin lotutako gripea da, hau virus bat da. Narrene virus bat, influenza amotako virusa, influenza edo gripe virusak, badakigu oso desberdinak badaudela, eta mota desberdinetakoak, gizakiena, txerriena, eta bar, eta egazki gripearekin lotuta batez ere hitz egiten dugu H5N bat, virusa, bere zaugarretako bat da batez ere hegaztiekin lotuta dagoela, baina zoonosi bat ere izan daitekela. Eta asko errepikatu dugu atal hauetan zehar, zoonosi zer den, gogoratu animalietatik gizakietara
0: saltzen
1: dezaketen gaitzak. Eta azkenean hegazti gripeaz hitz egiteko, erabakia hartu nun, naiz eta asko hitz egiten da, hitzegin izan da, noizean behin horrela, brote badagoenean, kasuak, eta atera egiten da, baina, entzuleak ere uler dezaten, hegazti gripeak badula osasun bakarrarekin oso lotura argia, inguru giroa, animaliak, gizakia, zoonosiak, eta pixkanaka aldatzen ari den virus bat da. Orokorrean virusak mutazio eta aldagai desberdinak oso azkar ateratzen dira, baina gaur pixkat hitz egingo dugu ere inguru giro aldetikan zein paktu daukan basabizitzarekin. Ez bakarrik gure txaldeetara enfokatuta, oio baserritara, eta bar, baizik eta inguru giro impactua ere pixkat jorratuko dugu, bai, bai.
0: Bai, ze beti ere irakurketa egiten dugunen oso gizatiarra egiten dugu, ez?
1: Oso antropozentristak era beti, bai.
0: Era batekoa. Etxaldeetara begiratzen dugu, bertatik ateratzen delako geure likagaia.
1: Bai, eta garrantzitsua da ere horrela begiratzea, eta hortarako daude zaintza programak, eta bar. Baina badu ere impactu handia. Eta gainera, aldaketa bat ikusten ari da azken urteetan hegazti gripearekin.
0: Bai, paradigma aldaketa bat aipatu izan duzu,
1: Horregatik, bai, hori da, normalean, udazken negu parteko virus bada, kasu gehienak negu udazken partean ematen dira, arrazoi desberdinagatik, bat hegaztien migrazioa, negu udazken partean gehiago jasotzen ditugu, batez ere urarekin lotutako hegaztien kontzentrazioa handiagoa ere izan ohi da.
0: Nein.
1: Baina azken urteetan egon dira kasu asko ere agertu dira udan zehar, udaberrian eta abar. Eta horrek pixkat ikusten dugu eszenario horren aldaketa bat etor daitekela. Gero argi eduki behar da, aldagai batzuk patogenia altukoak direla eta mortalitatea sortzen dute gaztetan eta beste batzuk baxukoak. Baina biak ikusi izan dira.
0: Eta ze hipotesi egon daiteke horren atzean, zergatik aldatu da paradigma hori?
1: Segurazki orokorrean aldaketa globalarekin lotutako faktore desberdinen artean, virus honek mundu mailan edukirudun aldaketen artean, bai izaten da izan daitekela, egazti ustiategien kontzentrazio altuagoa. Horrek eramaten du pixka koktelera moduko bat izatea virusen aldagai berriak sortzeko eta bar. Eta gero baita ere, guk gure inguru giroan ematen ditugun aldaketa guzti hauek, egiten dugu batzutan sor daitezkela hegaztientzako leku apropos gutxiago, ordan kontzentrazio handiagoa egoten da, oraintxe bertan ditugun ezeguneak eta abar, geroz eta gutxi ditugu, ordan gutxi horietan kontzentrazio altuagoa eman daiteke egazti horien eta transmisioa ere areagotu.
0: Eldiz daiogun eragin, ingurumen eraginari ze normalean egazti giprea esan dakoa oloekin, oilarrekin, ateekin, antzarrekin lotzen dugu. Baina etxaldetetik kanpo dauden milaka espezie, milaka egazti espezieri ere eragiten die honek.
1: Bai, hori da, eta orain arte gehien ezagutu dena, ba, duela, ba, 2020-tik gertatutako kasuak, eta lehenago ere, bai, bai ematen dela, egazti basatiekin ba, transmisio, elkar transmisio hori, ez da?
0: Bai.
1: Eta eman izan dira ere, ba, mortalidade altuak egaztietan. Zegretu da, ba, handikan aurrera azken urtetan ere ikusi da mundu mailan, en salto bat ere egon dela ugaztunetara. Eta batez ere itxas ugaztunetara.
0: Abai?
1: Bai, bai, bai. Eta ikusi dira adibidez, ba, nik baitutan lagunak lanean egon direnak, ni Txilen egon nintzenean eta ba, ikerketa soinak indituzte, eta Argentinan eta milaka itxas lehoi.
0: Aha. Uh-huh.
1: En mortalidade oso saldua hilda egazti gripearen erruagatik. Mm-hmm. En iritsi izan da populazio batzuk ba oso oso individu gutxitara murriztea. Horrek kontserbazio arazo bat ekarri du ere itsas ugaztunetan. Eta gero eman dirare mortalidade handiak ba Europan zehar ere, ba kurrioekin eta beste horlako egaztiekin egazti gripeari lotutako mortalidade baina itzelak. Eta salto horrek ba, ja eskailera moduko bada, salto desberdinak emate ditu virusak, itxas ugaztunetara iritsi, 2024ean eman zen estatu batutan behietara ere salto egin zula, egon dira beste katuak, bisoiak. Bueno, honek erakusten du, ba, virusa evoluzionatzen dula, eta kasu batzuetan animali basatien bai, mortalidade itzelak.
0: Eta pentsatzen dugu, itxasle hoien kasuan, katetrofikoaren ondorioz izan dela, egazti bat bueno, janagian edo...
1: Eta kontaktuarekin.
0: Eta kontaktuzenarekin
1: bai,
0: ekoa da.
1: Ba, argi eduki behar dena da, bueno, egaztietatik virusa eskretatu iten dela, datera iten dela gorotzetatik, edo beste jariak
0: eskretatik, listua edo
1: bai. Lakoak. Orduan, nahiko ambiente ba... epela, bueno, freskoa balin bada, ezetasuna hundikoa, eta bar, ba, virusak mantendu aiteke bizirikan. Horregatik horrelako ez eguneak, edo igual kosta momentuak, eta ba, puntu kritiko izan daitezke kontaktu puntu kritiko.
0: Euskal Herrian ari zarete proiektu zehatzetan arlo honetan Neikerren, Euskal Herriko Unibertsitatean ere bai elkarlanean, konta iguzu...
1: Bai, bueno, Neikerren nire lankide direnak, nik zazkiez, baina nire lankideak ba, lan egiten dute gazti gripearen zaintza programa oso potente batean. Elkarlanean baitare Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin, batez ere, ba, ustiategietan eta anima egazti basatietan eta ba, azkar detektatzen gero neurriak azkar hartzeko.
0: Mm-hmm.
1: Eta baitare, ba, bueno, azken urteetan EHUko Plentziako itxas estazioarekin, Pierekin eta Sareus ba, lehorreratze sarearekin, itxas animalien lehorreratze sarearekin, ba, bertat Euskal Kostan lehorreratu diren itxas ugaztunek analizatu dira ere, aber
0: ondartzetan ageri direnak.
1: Hori da. Ea eriotza horiek ba, egazti gripearekin lotuta zaukaten, edo. Eta gehien bat laginak izan dira izurde marradunarekin, eta beste hainbat izurde espezierekin ere. Eta ikusi dute oraingoz, ez dagoela animali positiborik egazti gripeari. Ordan, bueno, hori seinale ona da eta garrantzitsua. Eta ez da ohikoa, azkenean horrelako ikerketak badirudi zerbait interesgarri izateko zerbait positibo beti atera bar dela, baina negatiboak ere oso berri onak dira eta bueno, kolaborazioa aurrera dijoa eta nire lankideak ba jarraitzen dute gure kostetako animaliak ere ba, ikertzen eta egazti gripea era ze inpaktu daukan ikusten.
0: Gertutik jarretu beharko dugula dirudi virusa datozen urteetan. Euskal Herrian behar bezala kontrolatzen dela esango zenuke, segia baditugula etxalde txikiak eta esplotazio txika, baina baita ere makro etxaldeak eta bestelako esplotazio batzuk eta hor nabarmendu duzu zenbateraino errezten duen ekosistema horrek virusaren zabaltzea. Kontrol neurriak eta hemen gertu nola ikusten dituzu?
1: Ba, oro orokorrean ondo nahiko bio segurtasun neurri onak dituzte hemengo etxalde batzuk paregabeak nire lankideak esan diatenik egin dituzten ikerketengatik eta bueno egia da zaintza programa bertan dagoela nikuste orokorraneko kontzientziatua daudela ere abeltzainak eta kontziente dira ba arazo bat izan daitekeela azken urtean eduki duten gainea ba kuarentena eta itxiera hori ezin dituztela gaztia kanpora oioa kanpora atera eta ba betare asko sufritu dute neurri hauekin baina ba oraingoz badirudi panorama hobetzen ari dela oraingoz lasai dago asuntoa baina etengabeko zaintza beharrezkoa da eta detekzio goiztiar hauek oso oso garrantzitsua dira lehenbailen aurre egiteko horrelako arazo bati eta hortarako dago zaintza programa
0: azaldu duzuna guztien nola lotzen da One Health edo osasun bakarraren ikuspegi horrekin
1: ba bueno orain arteko beste saioetan hitz egin dugun bezala azkenean hori inguru giroa animalien osasuna gure osasuna zoonosiak oso adibide ona dira osasun bakarraren ikuspuntu hori lantzeko baina gaurko adibide hau ere ekarri nahi nuen zeren ba ikuspegi antropozentrista horretatik pixkat atera eta ikusteko baita ere ba gizakiari afektatzen duten eta etxaberei afektatzen duten gaitz hauek kontserbazio arazo izan daitezkeela bioanistasunaren kontserbazio arazo eta gerian uzten du ba interkonexio honek ere kriston inpaktua izan dezakela gure naturan eta gure basa animalietan
0: Eta nabarmentzen duguna, hau ba, hemen batez ere Euskal Herrian, eta Ipar Euskal Herrian oso ezaguna duten birusa da, eta zenbait etxalderi eragin die, eta beti fokua hori hartzen da, baina ez ezaguna astu optika zabalagoa dela, gizakia bai hor dagoela mundua irensten, baina mundua ez dela antropozentrikoa, eta alako birusek ere bestelako espeziatzu eragiten dira, eta ipatu zuzate baterako, bai txasleoia, hor nego hemisferioan, ikaragarria da, eta benetan interesgarria. Aitor Zebidan ez neikerreko albaitari ikerlaria, eskerrik asko aurko azalpenengatik eta gozortzira arte, eh?
1: Atornaster arte.
0: Aio.
2: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika 15aldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun azeplana.
3: EITB-ren eskutik. 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren Borboiak.
4: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
5: Baskonian errege berria Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
4: Prestatu azken denboraldiko 4. atalerako. Baskoniako merkatariak.
6: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
4: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia.

0: Amaikak eta berrogeta bost minutu, Urdaibai bailaran, pilotarekin eta arraunarekin batera, herri kirolen sustapenean dabiltza burubelarri, sustabiz fundazioaren eskutik, eta haien berri jakitera joana da, Asier Odriozola. Asier, kaixo egun non, norduzu ba, solaskide, kontai guztu?
1: Gurekin Joseba Etxebarria, fundazioko zuzendaria, egunon Joseba?
2: Ba, egunon.
0: Egunon.
1: Bo, galdera xelebre egingo zaizu, baina zergaitik zu zuzendari?
2: Bueno, bere unean fundazioa martxan jarri zauen figura, presidenteak, Jesus Manuel Madariagak, bera Gernikarra izinde, eta mila bere txondorirugo eta mazortzian Gernikako Arkupe Pelota Kluba sortu zauen figura izan da, bueno, beti egon da mundunetan sartuta, eta ni pelota mundutik nator. Pelota mundutik, non gero Herrikirol Federazio, Bizkaiko Herrikirol Federazioa lanean hasi nintzen, eta berak baukan buruan, ba bueno, zerbait barria egin behar zauela, proiektu bat baukan buruan batez hemen Urdaibaiko inguru honetan martxan jartzeko, eta ba bueno, aprotxo niri ipini diozten ba mugarri hori, ba buelta bat emoteko eta ia zer proposatu algen duen ba beragaz batera, ba berari lagunduteko bideo honetan. Eta bueno, horti sortu zen bide hori, eta bueno, baina juridikokin martxan jarri behar izin zenean fundazioa, ba bueno, ba hortik neuri ardura hori emoteagaz.
1: Juridikoki esan duzu eta ongi datorkit, izan ere jakin egon nuke zergatik fundazio gisa sortu zen eta hasi zuen bere bidea sustabiz fundazioak.
2: Bueno, hor guretzako egunerokotasunean, ba bueno, kirol elkarteak edo klubak azdeko gu, kontatuzuna edo enpresa pribatuak, ba bueno, bai kirol kudeaketan edo beste kudeaketan mota batzutan. Baina hemen, azkenan, ba bueno, fundazio batek bideratutan dauen ikuspegi ebasan, ba bueno, ba inguruko edo geure proiektu martxan ipiniko ziren biztanleen ganako ba bueno ba probetxu bat aterateko ekimenak ba zirela, ez? On bat egiten diogula gizarteari geuk martxan jartzen ditugun ba bai kirol eta kultura arloko proiektu hoietan, eta ganera ba bueno irabazi asmorik gabeko entitate bat izanik, ez? Bueno, hor, ba, bueno, aurrekontu batzuk bideratu behar duguz, ba, lanketa bat badagoelako, baina gure inbertsinoa beti dago bideratute, ba, biztanleria ganako, ba, onori bideratuten, bai, kasu honetan, bai, zerbitzu barritzaileak emoten Herrikirol inguruan bertan gozen instalazio honetan, edo bandolatuten dugu zen ekitaldietan parte hartzera bideratute, kohesiora, interkulturatasunera bideratuten zaituten egabiz, orduen bertint horretatik, ba, bueno, ba, Jesusek presidenteak ba, fundazio modure bideratu zauen elkartea.
1: Herri kirolak aipatu dituzu, Joseba, baina horiekin batera, pilota eta arrauna hori da zuen helburu den irukotea, kirol horiek sustatu nahi dituzue, bati bat hemen, Urdaibai bailaran, zein osasun egoeran dago kirol horietako bakoitza ere honetan?
2: Ba, bueno, osasune ona dala esan behar dugu, ez da beze kontestue jobitu, ba, gora hemen salbatzaileak ez, hiru kontua bena, ez inondik inora. Baina berez, fundazioan sorrera gainera, hortik bideratuten da, Urdaibaiko inguru hau nahiko aberatsa delako, herri txiki asko dago zelako inguruan, bai Gernikak eta bai Bermeok, ba, bueno, zentro modure hartu, ez da. Eta herri txiki horietako bakotsak badauka bere frontoia, badauka bere probalekua, nahiko ondo, arkitektonikoki ondo kokatuta dago esanak, eta ba, bueno, geuke bideratu gendunez, ba, inguru honetan herri horietarako kohesioa eta herri horietan ba, gure gazten ganako, egumen ganako kohesio hori gure kirolak ikiko, gure kirolan ganako, ba lotura hori galtzen zioa lan, ez? Azkenan, ba, bueno, ba kostumbre barriek, teknologia barriek, ba purtsu bet, ba parte hartze hori bultzatu nahi genuen, orduen geure Urdaibai gure kirolak sustatzen jardunaldi parte hartzailea bideratuten ziren, hiru kirolak parte hartutera bideratuten, bai herri kirolak, euskal pelota eta arrauna, ba bueno, arrauna zelan, ba adibidez ergometro batzukaz inguruko taldeak bizibilizetan, Gernikako errekan be ala bat barka bat bideratu gendun eskola kiroleko mailakoekin arrauna bideratuteko. Eta, bueno, eta hemen inguruen esku pelota edo euskal pelotan osasuna ona dala esan behar dugu, hemen badeku eskuzko sekzinoa, arkupe sustabizen kirol elkartean eskutik eskuzko sekzinoa, eta gero badekagu jaialaiko, zestako eskola, ba, erramentako frontean lanean dabizenak. Baina, hankaren edo mailaren hankari falta zan, herrikiroletako zerbitzu hori ba modu ofizial batean bideratutea. Orduan jarronaldi parte hartzaile hoien proiektu paraleloa bada, barrikiro zentro bat irekitzea, entrenatzaile bat irekitzea, material bat, zerbitzu ofizial bat.
1: Azpiegitura batzuk aipatu dituzu, probalekuak, pilotalekuak noski, azpiegituraz beraz, ongi horrenituta zaudete. Eta kirolariz?
2: Ba, apurka-apurka gorantza, azkenean herrikirotako sekzio hau, ba, bueno, fundazioa 2003an aurkeztu zan, oin apirilean hiru urte ingo dugu, orduen, ba, bueno, ja jenteak edo inguruko eta metik kanpoko be jenteak ja ba, bueno, badauka referentzia bat alderdi horretan. Orduen, ba, bueno, herrikirol alderdien ja sikirati dabizen kirolari batzuk ja maila bat hartzen dabiz eta jente barrie hurbilduten dabil. Adibidez, azkenengo bi bariku hauetan hemen aurreko institutuan egindako sustapelan baten ondorioz ba masia masaspurtiko lagun eskatu etorri ziren ba bueno disiplina ezberdinen probetan beraien bitartez jarri diz berriz kontatuan etorteko ba bueno interesa erakutsi daurelako orduen
1: Joseba hori arrantza nibiltzea da
2: bai ba hori de hirugarren parte hori ba ba ikusten dugune guretzako ezinbestekoa dana, hau da, geure lanketa, geure produktue erakutsi behar dugule, edo biztalereari eskura amon behar dutxegule, edo ikasleari eskura amon behar dutxegule, azkenean, ba, bueno, bertan geldi bagauz, jentea holan porrolan tortea, ba, zai ikusten dala, ikusten dugu.
1: Arrantza aipatu dugu, eta arrantzak itxasoa behar izaten du, eta zuen itxaso beraz ikastetxeak. Baina baita CrossFit zentruak ere. Antza duelako CrossFitak nola baitere herri kiroletako jardueratako batzukin.
2: Bai, hor, bueno, azkenengo urteetan ja ikusi zinde CrossFiteko hainbete kirolari edo erabiltzaile herri kirol mundura eratorten dabizela, eta gane herrikuletan maia hona moten dabizela, eta gane abadire, ba, bueno, kirolali referentea ganera, ba, bueno, sare sozialetan eta nahiko jarraitzele eta ikizenak, eta hori guretzako zona da, azkenean, ba, referenteak sortuten direzelako ez. Geure proiektu bai azizen CrossFit zentro batean, baina, bueno, kontu batzu direzela hortik be, ja, izalakuntza publiko batera bediratu gintxezan, azkenean be, hori be, egin batean, modu horretan bediratu gure duguleko da, beste dozen kirol mota bat, kirol estalakuntza baten barruan praktiketan da, bai futbol zelai bat, bai saskiroloi kantza bat, edo frontoi bat, ba, bueno, ba, herrikirolak be, alderdi hori aukitea. Baina, bai, guretzako bada itxaso alderdi garrantzitsu bete CrossFita be, ba, herrikirolak asantzeko tasun asko deko zelako hainbat disiplinatan.
1: Eta aipatu dituzunez, horri ere azpimarra egin nahiko nioke, sare sozialen eremu horri, gazteak hor daude. Modu batera bestera hor daude. Ez dakit zuen parte hartzea nolakoa den, sare sozialetan, behar bada egiten dituzuen erakustaldien irudiak igotzen dituzuen jakin dezaten zertaz ari garen?
2: Bai, gure erakusleio handiena, Instagram, gure Instagram, ba, gu web orrialde bat, baina gure Instagram kontue da. Eta saiatuten gara, ba, publiketan dugu zen bai argazkiak, edo bai bideoak, edo bai karteldegiak, aldanik eta txukunenak izitea, ba, bueno, bai txura ba, formal bat, itxura potente bat emoteko, ba, erakartasun hori ere, ba, izladatuteko.
1: Esaten duzun gauza bakoitzak galdera berriak ekartzen dizkit, aipatu dituzu argazkiak eta aipatu duzu txukun kontzeptua. Eta horren gaude, Santanape, Gernikako Santanape polikiroldegian, eta hemen sasoi batean eskuaz, ba, areto bat izan dako horretan dako azuzuen egoitza jarria, alboko eskuaxean orain bertan kirola egiten ari dira, eta berbada entzungo dute gure entzulek ere, baina hemen batetikan oso txukun dauzkazue jarrita dauzkatzuenak jarrita, hau da, gauza asko dago, harriak, pixu batzuk ere bai, koltsoiak, harria bertara botatzeko, bestalako aparatuak, denak oso txukun kokatuta eta pixka motivazio moduan edo pentsatzen dut, hormetan, paretetan, argazki mordoa.
2: Bai, azkenean itxuria garrantzitsu da. Eta, ba, bueno, gane hemen gugozen harri, on, eskuazetik harri tokira bideratutako toki honetan, horre kristaldegi bat deku orgoian, eta arratsaldetan ba, tortin izen familia, gumeak, ba, bueno, haurien eskolaskan pogu ikintza bideratuten, ba, jende asko jartzen da horre entrenamenduek bideratuten, ez? Orduen, impactu hori emotea be, garrantzian dimoten dotxu, ez? Errikiolak be, ba, bere formalidadea, bere nortasune, bere oinarri, ba, ondo bideratute dekila.
1: Sustapena da, hitz magikoa nola bete esateko Joseba, eta zuek horretan ari zarete, esan dugu bezala sareetan, ikastetxetan, CrossFit zentruetan, baina erakustaldietan ere bai. Nola egiten dituzue, zer nolakoak dira, erakustaldi hutsak dira, lehiaketak ere badira, bertara joaten direnek ikuslek alegia, heltzen diote amuari?
2: Bai, geuk gure proiektutik bideratutako ekitalditara, parte hartzeari garrantzi handia ematen dutxugu, bai, umeari egokituteko materialak eramaten doguz, eta gainera hemen inguruen egiten dugu zen ekitaldietan, badabe udalakasteko guzen txarmenak bazkenean erantzun on bat emon aliziteko zin da gure filosofia, hau da, inguruko eragileak ematen duzkun laguntzan arabera, ba, horrek sortutako lanaren ondorio direzan kirolarien bitartez, bideratutea erakustaldi horiek, hau da, jendeak ikustea, ostras, inguru honetan sortu direzan kirolariak be kapasa direzela inguruko plazetan urten eta lantxukunak eiteko. Eta gero beti saiatuten gara moten, ba lanketo hori gero jendeak, gure mandako materiala probau, beraiekaz egon, txalekoak probau, Arriagaltzetako aukera emon, Trontxan ibilteko aukera emon, orduen kontaktu zuzen hori aukitea, eta ganera jendeak, materiala ikutu edo gehiago urbiltzan dan enean be, ba, ikustegu meritu gehiago moten dutxela, egiten daurien lanari, ze azkenen, ez dire ziziten lan errezak, edo ganera ez dire material, oiko materialak egun urkotasunan ikusten direzenak, orduen, horre badeko bere erantzunkizune.
1: Beraz hartzen horrek jai edo festa kutsua eta entzuna dut arrantzua ere edo mokadu ere izaten dela batzuetan.
2: Bai, eta ganera, koesio edo sozialezin hori topetea guritzako be oso garrantzitsua da. Orduen, hemen bertan behurre hemen diren laguntza, urdaibai produktuen sustapena be egiten dugu, orduen hor berez sortuten da, ez? Ingurukoan arteko sozialezin hori, azkenean, jai giroan sortutako ekitaldiek direzela, naiz eta jaitako programa baten barruen ez joan, ez? Azkenean beti lotuten dugu errekiolak, erriko jaitako plazan egiten den ekitaldi bet. Bueno, hortik kanpora be, errekiolak egin aldirez, ikusi aldirez, kutsu hori galdu barik.
1: Nire errezela da, edo kirol guztietan, eta beraz, herri kiroletan ere segurasko bai, eta pilotan, eta arraunean, emakumearen presentzia geroz eta handiagoa da. Sustabizen, hori somatu duzu, nabarmen?
2: Bai, somatu nabarmen, ezin be emakume gehiago deko guz federatu mailan gizonezkoa baino, eta maila aldetik, apurka-apurka ja gorengo mailara iristen da, bidez, orduen lehen basan, emakumen presentzia, baina gaur egunean jazda bakarrik emakumen presentzia da, emakumen goi mailako presentzia, eta ganera espetakuloa emoten da bizinak. Orduen hor, badauz emakumeak ganera erregularki internetan datozenak, eta nahiko potentziala dekienak bai.
1: Hori da lanpila egin behar dana, Joseba, bukatzeko, mamu haundi bat saiesteko, edo esi haundi bat gainetik pasatzeko. Beste kirol bat zuta zari naiz, berezeki futbolaz.
2: Bai, eta badakik gurren kontra ezin dugu lehiatu, baina bentset, paraleloki zerbitzu hori bai eskentzea. Eta zerbitzu hori eskentzeko, azkenean, baliabideak behar dugu. Instalazio bat, material bat, entrenatzailean errekurtsoak. Orduen guk bai egiten dugu apustua, kapasak bagara zerbitzu hori emoteko, jentea erakarriko dugule. Orduen, eskerrap emoten dutxeguz, proiektu honetan sinistan da bizen eragilei publiko eta pribatuei, azkenean, oinarrizko lanketa horretan, ez da goi mailara bideratu eta dagoen lanketa bat, baizik eta oinarritik ezten den lanketa horretan apustu egiteak be, bere meritu dekolako.
1: Instalakuntza horietako batetik, zuen egoitza nagusitik, egin dugun elkarrezketagatik eskerrik asko Joseba Etxebarria, Sustabizeko zuzendari eta batez ere zorionak egiten ari zareten lan horregatik.
2: Eskerrik asko zeu bire torterren da hemetik ibiliko gara.
0: Ondo da, Asier, eskerrik asko eta ondo egin, Miramonerako bueltan, amaiak gainean ditugu, berela albisteak hemen Euskadi Irratian, eta berela gatoz bueltan faktoriari ordu bete geratzen zaiota.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Nafarroako gobernuak jakinarazi du 115 etxebizitza ikertzen ari dela gehienak Iruña eta Iruñarrian inor bizi ezten egiaztatzeko. Inor ez dela bizi, susmo hartu eta gero gutuna igortzen dio jabeari etxebizitzaren egoera zein den azaldezan eta alokatzeko edo birgaitzeko dituen aukeren berri ematen dio. Etxe jabeak 10 eguneko epea du alegazioak aurkezteko. Begiz jo dituen 115 etxebizitza hauetan inor ez dela bizi egiaztatu ondoren, dagokion zerga ordaintzeko erroldatzen du etxea. Begoña Alfaro, Nafarroako etxebizitza kontseilariaren esanetan, utxik dauden etxebizitzak merkaturatzea da ikuskapen hauen helburua.
2: El objetivo es detectar la existencia de vivienda vacía y fomentar su puesta en el mercado a través del programa de viviendas.
1: Ordaintzeko moduko prezioan dauden alokairuko etxebizitzen eskaintza ahonditzeko Nafarroan. Gasteizko festen lehen gaua igaro da eta ez dugu momentuz erabateko edo besteko istilu edo erasoren berri izan. Gasteizko festak amaitu ondoren etorriko dira Donostiakoak eta udalak adierazi du prest duela eraso sexisten prebentzio azpiegitura. Bulebarreko arreta gune iraunkorra da, gunerik garrantzitsuena, baina urte osoan egindako sensibilizazio alegina ere gogora ekarri dute udal arduradunek. Donostia, Erizapirain.
3: Aste nagusia abiatzeko hiru egun falta direla, Donostiako udalak mezu argia helarazi du Ane Oiarbide berdintasun zinegotziaren ahotik. Entzun.
4: Ohikoa denez, korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, festetan ere aske bizi nahi dugula eta festaetan ez ditugula, ez festetan ez irian, eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen.
3: Informazio eta arreta puntu finkoa jarriko dudalak Bulebarreko kioskoan aste guztian zehar eta goizaldeko laurak arte egongo da zabalik. Indarkeria sexistaren prebentzioa erantzukizun kolektiboa dela nabarmendu du Ane Oiarbidek eta dei egin die herritarrei edozein erasoren lekuko badira ez konplize izateko eta salatzeko.
1: Ur eskasia, lehortea eta suteak gauzao dabilzkigun gertaerak dira baita uda honetan ere. Europako ibai handien ur eskasiak sortzen ari diren eraguzpenez gain, Erresuma Batuko adituek gaur adierazi dute aurtengo uzta orain arteko eskasena izango dela egiten ari den bero handiarengatik. Zereal uztan kaltea 445 milioi eurokoa izan daitekeela iragarri dute adituek, bi tona terdi gutxiago ekoiztiko baitute nekazariek. Euskal Herrian oraingoz saihestu ditugu sute handiak, baina ur murrizketak hasiak dira Ipar Euskal Herrian bereziki. Hego Euskal Herriko urtegietan uraren maila jaitsi da, baina egoera ez da oraindik kezkatzekoa. Iker Aramendi Zangotzako herritarra da eta Mikel Zubizarreta Urola Erdi eta Kostako urtegiko kudeaketa arduraduna. Biekin hitz egin dugu Euskal Herrian.
5: Bai, egia da, egunero dijoan jendeak, bai nabaritu duela, denbora gutxian jaitsi dela nahiko.
6: Eta noski, ongea beste urte batzutan, baina nik ez dut uste, gehiago izango nuke, jaitsiera normaltxeago bat izan degula.
1: Errepide sare nagusian arazoak daude Irunen. AP8an Irundik hasita 10 kilometroko autoilara baitago Bilborantz. Segurtasun sailak esan digu autoemana handia dela hegoalderantz eta kateako ordainlekuan hasten diren autoilarak orain Urruñaraino iristen dira Lapurdira A63 autobidean barrena. Zorrotzan berriz Bizkaia Mar errepidean kilometro batekoak dira autoilarak Kantabriaran zibilgailu bati erregaia isuri baitzaio. Kantauri isurian zeru estalia eta euria izango dugu gaur tarteka barrualdean odeiak bakarrik. Euskalmeten iragarpenaren arabera iparreko haize indartsua izango dugu arratsaldean bereziki eta temperaturak bera egingo du gaur. Iruña izango da 30 gradura iritsiko den hiriburu bakarra eta gainerakoetan 23 eta 25 gradu artekoa izango da gaurko temperatura altuena. Bihar barnealdean ere egingo du euria. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Amabia eta seminutu patxi irigoien egunon.
1: Egunon Mikel Rotaitxe.
0: Aste honetan eskoriatzako aninoa eta Oxel ezagutzen ari gara eta Oier Gaztesi lankidearekin izandako solasaldiak eman duena aletzen ari gatzaizkizue ordu honen bueltan. Otordu goxo baten bueltan jardu zuten astelena eta argi utzi ziguten zer nahi zuten da zer ez zuten nahi eta brokolia zen urrezko domina jaso duena eta zentzuriko nenean gainera.
1: Ez dena den hitz eta pitz jarraitzen dute gure gazteek Oierrekin eta tatuajei buruz bukatu zuten hizketan. Zein tatuaje egingo ote luketen, horixe da airean geratu zitzaigun erantzuna eta entzuleek zuok honako erantzuna hoe bidali dizkiguzue.
2: Tragoi bat.
3: Agian eguzkiloren bat edo.
4: Ezurde batena ingo luke.
5: Realeko futbolista baten izen abizenak tatuatuko ditulo.
6: Nik uste Oxelek baloi baten tatuajea ingo lukela.
7: Nere ustez armia.
8: Izurde bat tatuatuko luke.
9: Bere kotxe gustokona.
10: Oia gorra bat.
11: Zaldin bat jarriko zun tatuaje bezala.
12: Tximeleta bat tatuatuko luke.
0: Tatatuko luke tximeleta, oia gorra...
1: Izurdea eraipatu dute.
0: Hori da, Oxaldugu protagonista, tatuaje egitekotan, zer tatuatuko luke bere azalean?
13: Superheroiena, gero dinosaurioena, eta olako.
14: Eta egingo zenuke superheroi bat betirako azalean tatuatu?
13: Ez.
14: Ez zenuke egingo?
0: Dinosaurioak ere epatu ditu, egin etorkizuneko paleontologo baten aurrean gaude, patxe.
1: Bai, eta gainera paradoxa pixka bat, esan du, superheroia ingo nuke, baina tatuatzea dakar.
0: Egin etorkizuneko paleontologo baten aurrean gaude, patxe.
1: Bai, eta gainera paradoxa pixka bat, esan du, superheroia ingo nuke, baina tatuatzea

0: karrarten jat, orduan pues idazteko.
1: Gogoratzeko? Abai, eta zer, ari ez zerraztut zaizu. Gero, tipula erosi behar dut. Horrelakoak?
0: Batzuk akordatzenan beste batzu danez. Tipo, pues, enaz akordatzen batzutan, ari ez erakutzi dutela etxian agendan. Agenda.
1: Uh-huh.
0: Eta, igual erakusteo tiru egun geru hau ero.
2: Nik batzutan ikastolatik erbeten dugu kukindako fitxa bat. Eta hurrengo egunean ez da dira horre erbetea, baina ba, alba duzu erbeten duzu. Eta batzutan hori aztutxakat, baina etzan derrigorra eramatea.
1: Uh-huh. Zuk noa, gauzak gogoratzen dituzu eskuan idatzetako ari esker, edo?
3: Batzutan
1: baita ere, bai, adibidez?
3: Aurrekoan idatzi nuen arbeleko errotula gaio ekartzeko.
1: A, gogoratu behar zinela, etxetik ekartzeko errotula gaiua. Eta gogoratu zinen?
3: Bai.
1: Eskuan idatzetako ari esker. Ari gara, bueno, tatuajak etxe egin dugu, bizitza guztiako diren tatuajak, etzen dituzke egin du. Etzen dituzkete egingo. Badira betirako diren beste gauza batzuk adibidez, belarritakoak, edo bai. Piercingak diritzegunak. Baduzu belarritakorik?
3: Bai.
0: Bai.
1: Zuke soxel, zuekan eta noa bai.
3: Bai.
1: Belarri bietan?
3: Bai.
1: Eta nolako belarritakoak dira? Ez que justo mikrokaskoak egin gaude eta ez dira ikusten, deskribitu zuen belarritakoak nolakoak diren?
2: Ereak dira urre kolorekoak eta bolitarekin urrela bolita batzuekin.
3: Ereak dira borobilak eta urre kolorekoak.
1: Eta zer duzu, belarrian, bana.
3: Bai.
1: Bilarretako soilik. Gehiago egingo zenituzkete?
2: Bueno, igual, bigarrena...
1: Bigarren zulo bat, bai?
3: Azteagoa bai. Nahi zenean, bai.
1: Uh-huh. Oxeltzuk, egingo zenuke bilarretako horik?
0: Ez dut urte, igual nabzitagun jarriko, baina ingozez.
1: Ez? Eta egitekotan, belarrian, sudurrean, Espainian...
0: Belarri.
1: Bai, bak, zilborrean ere egiten ditula jendeak.
3: Bai.
1: Egingo zenituzkete?
2: Ez. Baina nire lenguzinak dauka sudurrean, belarrietan eta zilborrean.
1: Eta garesti izango da? Zulo horiek egitea? Etxean egin daiteke horrelako zulorik?
2: Nire lenguzinai belarretako hain zotzen bere lagun bate.
1: Ahoi? Eta nola egiten da hori?
2: Ez dakit.
1: Nola egingo zenukezun noa?
3: Ez dakit.
1: Zuri hoxel?
0: Pues,
1: imaginatu zure lagunik honen eri belarretako egin behar duzula. Nola egingo zenuke?
2: Horratz batekin.
0: Bai.
1: Horratza.
3: Bai.
0: Bai, eta jendeak itxola metal bezalako gauza batekin eta sartzen da gelan tipo boro beltxuak eta gelita belarretako.
1: Baina, horratza sartuko zenute odola terkolitzateke edo ez?
0: Zitakit.
1: Nola egingo dute?
0: Igual apurtxo bat meno gero zekatu ingo da.
1: Abai.
0: Bai.
1: Beraz, mingarri, zuek gogoratzen duzuen noiz egin zizkizuten belarrakoak?
2: Dekoren dela gutxe genituen.
1: Abai? Tatuajeak lehen eta orain piercingak. Piercingak, eh? Horiek non? Nola? Min egin ote zion? Nolako esperientzia izan ote zen? Bidali zuen erantzunak audio bidez, 6-6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppzen bakira, eta parte hartu, geure ostiraleko zozketan, oidenez, bakizue dagoeneko, mala saskia, eta faktoriako galtzerri parea dugu jokoan, eh? Erantzun berrekoa, pirsinen ingurukoa, non, nola, min egin ote zion, nolako esperientzia ote zen, gehiago egiteko goa piztute zitzaion, horiek zuen esko.

0: Lauretan, Olatz Arbelaitz informatikari eta ikerlariaren bihotzeko fonoteka.
1: Parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Alkampon, abuztuaren lautik esaira, banana, soltean, kiloa, bat eta bederatzi euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es web.

0: gunean, penintxulan eta balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
1: En Alkampo sales ganando.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
6: Larun batero, goizeko 9:00, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
7: Euskadi Irratia.

0: A ber, Olaia Urtiagak, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Urrengo elkarrezketa egiteko, gaur goizan agindua jaso dut. Olaia etorri zait, Mikel gaur, zure agenda eraman estudiora.
1: Bai.
0: Ala esan dira.
1: Bai, bai. Ze urrengo elkarrezketa egiteko, nik uste baliagarria zaizula orain besapean duzun zure agenda Maite hori, ez dakit asko erabiltzen duzun, baina orain jakingo dugu. Nik eren ere ekarri dut, hemen bai. Zabalik. Baina Mikel, zuri agenda gustatzen zaizu?
0: Begira, ba, lehen impresioan, ikusiko duzu, faja koloreko agenda bat da.
1: Bai.
0: Hola, krema kolore ilun bat, esango dugu.
1: Bai.
0: Eta egia esanen ez sekula bereziki agenda zalea izan, naiz eta militantzia egiteko gogoa izan dudan, alegia, urteroko helburua zen, gaur agendara biliko dut. Aurten markatu, aurten agendara biliko dut, aurten bai. Eta gero, hasi ondo hasi naiz, irakurriko ez ditudan helburu batzuk ere jarri nituen urteko helburuak, gehiago irakurri, pantalla gutxiago, kirola, bla, bla, bla. Eta, fijatzen baldin bazara, markagailua du.
1: Bai, eta no...
0: Markagailua no utzi nuen apirilaren 27ko astean.
1: Eta gaur da?
0: Matxineta aukeneren urte betetzea, esterren ere bai, elektrizista, nana berritu... Lore, zakizer, eta hortxe. Eta gaur zer da, abuztuak bost.
1: Abuztuak?
0: Abuztuaren bosta.
1: Bai,
0: beraz,
1: abuztuaren
0: bosta. Ba, pentsa, iru labete agendara biligabe.
1: Egia da, Mikel, ez da zure errua. Zebatzotan, ez da erraza izaten, ez? Nola aukeratu zure agenda? Nola aseditzake zure beharrak agenda batek?
0: Ja.
1: Ze, egun bakoitza horrialde batean, aste osoa biztan, bizta hori horizontala, ala vertikala, orduak bai ala ez, claro, gero, asteburutan lan egiten dutenek esango dute zergatik dira beti asteburuko kuadrotxoak hain txikiak.
0: Egia.
1: Galdera pila badaude. Bakoitzaren beharrak ezberdinak dira eta dirudienez lanbidearen arabera ere agenda diseinatu liteke.
0: Abai, eh?
1: Bai, bai. Bueno, hori da behintzat saretan ikusi duguna. Bueno, zehazki ikusi duguna da irakasleentzat agenda do kuadernoa eta atentzio eman digu ze ez genekin irakasleek diseinu berezia behartzutenik.
0: Uxu esan, uxu eze papertegiko sortzaileak, kaixo egunon, ongietorri faktoriara, lanbide bakoitzak agenda propioa behar luke?
2: Ba, nik uste dut baiet, edo behintzat egokitzia bere lan egun hortara, ez? Adibidez, esan duzuen bezala, irakasleen kasuan, aste bukaerak ez dute lan ikitzen normalian, ez? Palma duko lan irteraren batero, baina hori puntuala izaten da. Orduan, irakasliendako bai da, behar dutela aste barruko txantilloi bat. Orduan, adibidez, irakasleko adernuan hori sartu dugu. Aste bista, baina bakarrik astelenetik ostiralera.
1: Uxue, noiz sortu zen irakasleentzat agenda egiteko ideia hau?
2: Ba,
1: eta zergatik sortu zen?
2: Ba, nire inguruan irakasle asko dauzkatelako, eta orduan ikusten eban nola antolatze zien eguna, igual, ba, kuadro duen kuaderno mitiko...
0: Prototipiko...
2: Hauetan.
0: Bai.
2: Edo igual horri sueltuetan astezian idazten, eta gero artxibadorietan sartzen bebai, eta igual gero, ba, astezian superposi, baina ez zuten jarraitzen.
0: Eta tegiak dardar egite zizun. Bai. Hori ikusita.
1: Hau konpondu behar du.
2: Bai, txikori, nire diseinio arluan lan itxen dut, orduan ikusten eban hori, eta esan, uf, hemen zerbait eskua sartu biot, eta hau aldatu biharra daukat. Eta, ba, nire aiztia bebai irakaslia da, eta, bueno, gero kuadriako asko bebai, eta erekin berbetan eta Instagramen bebai irakasliek jarraitzen zostela ikusitza, komunikau bezalako bate ineban, eta danon artian, ba, poliki junginen kuaderno honi forma ematen.
0: Agurtu ezagun olatz esantz, irakaslea, eta agenda honen atzen dagoen lobby horretako kidea, olatz kaixo egunon? Ara, agian...
1: Nola diren lobbyak, presia bai eta gero...
0: Edo igual ez zukan agendan apuntatuta gaurko elkarrizketa. Bueno, berela ingo dugu bat olatzekin. Bueno, esan dakoa, inguruan irakasleak zenituen, euren egunerok ondola antolatzen zuten ikusi, eta segituen esan zenuen, hemen zerbait egin beharra dago.
2: Bai, bai. Ze gero ebe ikusten dut, oza, irakasli gustatze jakue kuaderno oso pomposuak, ez, kolores bete eta, baina nik bai ikusten dutela, horri bat betetzen mozu koloriekin, distrazio asko sortzen ditxula.
0: Abai, eh?
2: Zetxik gero, zuk betitzen duzu horri idazten, postitekin, markatzaileekin, kolore gehiago sartzen jatzen dio.
0: Bai.
2: Orduan, ja, ez dozu ikusten biztara batez zer dan ba, egin beharreko horrek, ero nahi dozun hori aurrera eramatia.
0: Beraz, zuri beltzezko kuaderno edo agenda anodino eta aspergarria hobeto, gero guk geuk koloresta ezagun.
2: Bai, ni mundu horretakoa naiz. Mm-hmm. Osa, minimalismo puntu hori nik uste teuki behar da bela baliagarrixa izateko.
0: Mm-hmm. Ez zuretzat ze behar du baina bai agenda on batek? Azgaitezke tamainatik, eta aztaduko dugu ikusen entzulei, akaso zuetako batzuk guau bidezari zerate elkarrezketa hori ikusten, baina beste asko ez, agendak ekarri dituzu.
2: Bai, hori
0: eta maiganean alau tamainako agenda bat ikusi dugu, eta horrek arreta piztu dit, zegia da bai. Normalen agendak ez direla tamaina honetakoak izaten, baina agenda tamaina honek badu bere publikoa.
2: Hori da, hau da, irakasle agendaro kuadernua, irakasliei bideratutako agenda bada, eta azkenian, alau formatuan indau, alde batetik leku asko behar dutelako idazteko,
0: bai.
2: Eta beste alde batetik bebai kuadernau normalian irakasgelan, ero klase ematen duten gela horretan egongo dalako. Ez dute, ez diagongo alde batetik bestera berakin bidaiatzen.
1: Mhm. Mikel, badirudi baietz.
0: Badirudi baietz. Agendan apuntatu eta zuela, eta geurekin dagoela, Olatz Sanz, irakaslea, kaixo.
3: Haupa.
0: Bueno, zu zer esan zen un usueri?
3: Ze barkatu.
0: Zer esan otezen un usueri? Agenda beharrean otezen den, edo zeure agenda gustatzea zitzaizun?
3: Bai, bueno, edizia izan, a ber, eskuntza publikoan itxen dut lan, orduan urtero leku ezberdin batenago, eta ba, leku bakoitzean ezberdin itzen dalan. Orduan, zeren agendak edo irakaslien dako kuaderno horrek, ba, esoste generiko horrek esosten balio. Eta, bueno, ba, jake etxian paperterri badaukan pertsona badaukaten, ba hori, ba, berakin berbaine ban, hori sortzeko behintzat kuaderno bat, ba, pixkate danen dako aukera bat izan alzana, edo ez izateko generikoa.
1: Olatz, etzan generikoa izan behar, baina zer behar zuen bai ala bai agenda horrek?
3: Ba, gauza asko. A ber, bai eguneroko ordutegi ezberdinak, bai ikaslienak edo irakaslienak plasmauta aukitzeko leku bat, egunero klase edo ordu bakoitzean apunta biharreko edo eman biharreko gauzak apuntatzeko leku bat, eta baita ikaslien notak edo baluazio hori apuntauta aukitzeko leku bat. Gehi, ba, guraso bilerak edo beste hainbat irakasliekin aukitzen ditugun bilera ezberdinak leku berian aukitzeko.
1: Eta irakaslearen agendak noiz hasi behar du? Irailean hasten da, ala abuztuan, irailaren batean, nola antolatu behar da?
3: Bueno, hori, ba, segun, esan dut zueten bezala, nik eskola publikoan itzen dut lan, orduan, irailak batean jakitzen dut ze gela daukaten, zer eman bia duten, orduan nire irakasle kuadernua irailak batean hasten da. Mm-hmm. Baina, bueno, izan alda, bebai, ba, abuztuan edo udan ja klasia, oza, ze klase emango dozun edo endakizunean, ba, abuztuan ja prestatzen aztia, ez? Mm-hmm. Orduan.
0: Hemen, usuek ekarri dizkigun agenden artean, alau tamainakoan, pentsatzen dugu besteetan ere gertatzen dela, agerikoa da irakaslentzako dela, ze beste guraso bilerei eskainitako orrialdeak daude. Horiek ere, zuk eskatu zen izkion, Olatz?
3: Bai, pixka dizein hau ginoan, bueno, ja urte asko, sandotzuten bezala hori leku batetik bestera juten, eta pixka ja nik be banek izen zedan ondo tortzen jatena edo nola izan altzan, ez? Leku batetik bestera beti plasmauta gomia da dana, bakigu burokrazia gaur egun ba, hori eskatzen dozkula, orduan ba, ondo tortzen dira horrek aukitzia.
1: Gurasoen bileraren orrialdeak hor daude, baina gero lehen orrialdetan zer egotea nahi zenuen? Ze hori ere izaten da, ez? Agenda zabaldu eta segituan nahi duzu egunaren planina gertzea edo aurretik Mikelek esaten zuen bezala ba, behar bada urteko helburuen zerrenda bat behar duzu. Zuk zer nahi zenuen?
3: Ba, lehen komentatu duten bezala ordutegia. Ordutegia da zegunean 40 aldiz behiratzen duzun gauza bat. Orduan, bai, ordutegiak, bai zuriak, bai ikaslienak, ordutegiak izango zian.
0: Eta ze gustura altza daude maitzarekin?
3: Bai, oso. Asko gustatzen jate, pentsatzen dut oso erabilgarria dela.
0: 2026-2027 ikasturteko aia balduzu?
3: Ez, ondiokan ez, ze, bueno, udan entera unez nora noian, orduan, ba, ja oporretatik bueltan noianian, ja kuadernu hartuko dut, eta ja ziko naiz, dan apuntatzen.
0: Ederki ba, Olatz Sanz, segi oporrez gozatzen, eta heldu agenda berriari ikasturte berria hasi baino lehen,
3: Ba hori da.
0: Ezkerrik asko. Aio.
3: Bai,
0: agur. Usu Olatzekin hitz egin dugu, baina ulertzen dugu irakasle batek baino gehiago eman dizula aholkua, egin dizkizula gomendioak, eta hau jende askoren elkarlanaren emaitza dela.
2: Bai, hori da. Azkenian be bai, saia izan da ez, danen desirak kuaderno baten plasmatzia.
0: Eta denen maniak.
1: Hori da.
2: Bai, hori da, hori be puntu ona, bai. Azkenian be bai, iritzi xatan maten sosten bakoitza zezusten. Bueno, hau da nik itxen duten modua. Gero ja igual danak kontrastautakuan, ideia danak agertzen da beste modu batez, hori txantilloi hori itxeko. Eta adibidez, galdetu duzun galderian ariran ere iztiai, aber zer dan lehenengo gustatze jakona, ikustea kuadernuan. Kuaderno honen berezitasun bat be bai da, daukala enkuadernaketa zabalduta itxitzen dana.
0: Horrez esan nahi du, barkatu?
1: Zerbait ateratzen ari da, Mary Poppins bezala, hemen poltsotik zerbait ateratzen.
2: Artxibadare bat izango balitz bezala funtzionatzen dau. Orduan, zuk aldozu zabaldu eta itxi, eta dauka ba, klip moduko itxiera bat. Hori da.
0: Eta horrek esan edo nahi izatera horri berriak inkorporaitzak ezula?
2: Hori da, ero alditzu zu aldatu bebai, ero ordena, daukan edukidanan ordena aldatu zeinke. Ero igual bakarri nahi baldin modozu oingo zeukitzia lehenengo iru hilekua, ba beste danak entzen dozu eta obviamente ba kuadernuan pixua bebai murrezuko dozu. Eta gero ba hori, ba zabaltzeko boligrafo batero sartuta, zabaldu, moldatu, zure gustura eta berriz itxik.
1: Ixi, Usue, orduan zuk input pila batzen dituen informazio asko, baina nola hasten da agendaren diseinuan, zer erabakitzen da lehenengo zenbat horri alde, ze formaz eta maina, nola hasi zinen?
2: Ba, pixka bat bisa paraleloan jaunitzen itxen, ez dakidan modu egokitzena, baina nire modua holan izan zen. Orduan alde batetik neguan, irakasliekin edukisa finkatzen eta montatzen eta beste alde batetik ba, ornitzaile desberdinekin kontaktuan jartzen ikusteko aberse aukera zeren merkatuan kuaderno hau ja produktu bilakatzeko. Ze azkenian bebai bilatzen dutena da itxen duten gauza oro papertegixan eukitzia berrerabilpen puntu hori. Ba, adibidez, esan dutzen bezala kuaderno honek dauka
0: Eraztuntxo
2: honek aldozunak berrera abili. Orduan, datoran urtean nahi balmo zu kuaderno hau, bakarrik horrixak erosi behar dituzu. Tozu berrez kuaderno zua erosi behar. Orduan, bai, horrek merketzen da erosketa. Eta agendakin berdina gertatzen jau. Agenda bebai da artxibadore estiloko artxibadore bat.
0: Bai.
2: Eta hau jagoia zitzen bi urte. Orduan ja urte honetan erosten hasi dan jendia ja bakarrik barruko horritxoak erosten dozta. Zetxik, ja badauka karkasa estaldura hori.
0: Bai. Gero, bestelako batzuk azal lodiagoa edo trinkoagoa dute, ez? Hemen loredun hauek.
2: Hone ja dia, ba, daukat produktu desberdinak, ez? Ba, alde batetik antolakuntza mundurako produktua, ba, izango zenak irakasle kuadernoa eta agenda, bueno, bestiendako agenda bat. Eta gero daukat, ba, pixka bat zure burua zaintzeko, ba, eskuzindako kuadernuak, bai, itxen ditugu, hone dia, ba, puntu dun horri dun kuadernuak. Osa, zuri xakortuan hemen.
0: Bertan dira diseinu politak, azalean hor leopardo batzuk ageri dira oianean.
2: Bai, hau, ba, ikusten dugu haber zetela daren, bai, ornitzaiek zetela dauken, eta, ba, pixka bat, diberte garrisak itxen intentatzen dugu.
0: Impresioa dugu, Usue, Google Kalendarren garaian, agendak nahi kondo usten diola bereari, agenda fizikoak esan nahi. Gero ni bestelako jendea dago, baina bestela...
2: Bai, bai, bai. A ber, egisa da, nire bai, eukine bala denboraldi bat, esan egala, bueno, mobila eukitza ez, etako biadunik agenda, agenda bai. Fisiko bat. Ta konturatu nintzen azkenian, Google kalendarren eta apuntatzen eban bakoitzean, bukatzen ebala, sare sozialetan, ero argazkixak ikusten, ero itxen danalakoa, inbehar nebana izan ezik. Orduan, ba, hori pixkatxo bat ekiditzeko, buelta unitzen agenda fizikotara. Eta gauzia da, ez nebala aurkitzen, ni nahi neban agenda bat. Ze azkenian, bueno, aukera mordua dare merkatuan, baina...
0: Eta zuk ere zure maniak dituzulako, seguruenik.
2: Exactamente, hori da, hori da. Orduan, ba, mania horretatik irten zan agenda hau.
4: Bai, guk gureak ekarri ditugu eta elkarrizketasi aurretik esan dizut nik. Nik berria daukat, baina ez nago oso eroso. Bereziki, jendeak zer eskatzen du esaterako? Egun bateko orrialde bat nahi izaten du, egun, bueno, aste osoa biztan, edo zer da eskatu izan dizuten azergatik, erabaki duzu azkenan duzun
2: bai,
4: diseinu hori?
2: Normalia, gehixenek eskatzen dauzte aste bizta ikusteko, aste lehenetik domekara. Eta hor ja egitura desberdinak. Hasiera lehenengo modelua ingenuna izan zen, aste bizta oharrekin, hau da, egun bakoitza dauka lekutxo bat idazteko zure bete beharrak eta bukaeran daukazu oharrak, ba, apuntatzeko bebai inbiarreko horrek, baina ez daukena fetxa limite bat. Gero hemendik irten zen ba, lagunen maniekin eta beste bi txantilloi. Alde batetik, aste bizta vertikala bebai, baina oharrei lekuak enduta, hau da, ohar gabe, orduan daukazu leku bakoitzan dako leku gehiago idazteko. Mm-hmm. Egun bakoitzan dako barkatu. Eta gero azkenik, beste lagun baten maniak izan zen aste bizta horizontala bihar zebala. Orduan, daukazu, astelenetik domekara eskerretik eskumara, hori da, goiko aldia aurrixana, eta beko aldia dadana oharrak idazteko. Orduan, gauzatxo txikisak idazteko, ero motzak idazteko. Nik uste bebai jendiak aste bizta nahi xau da bela, zetxik, egun bizta ikustian daukazu horri oso bat txurixa, gauzez bete, ematen dau gauzez bete behar dozula horri hori, ez? Eta batzutan, ba, igual daukazu gauza bat, gogoratu behar dozuna, puntatzen dozu, eta listo, ez da zer gertatzen, ez dozu zertan bete behar, ez? Baina bai, nik uste torre gaitxik nahi xau dala aste bizta.
4: Uxu ese, da zure papertegiaren izena, ez dugu ia aipatu, nahi duenak eskatu dezake momentu honetan eskura gai dauden produktu hauetako bat, ala eskatu diezazuke ba nere maniatxo hau da eta diseinatu diezadakezu hau?
2: Bai, a ber, oingo segixa da agendetan eta irakasle kuadernotan, dala daukaguna. Igual, ba, beste lagunea bezala ez eskatu doztela agendetan. Nahi dut bizta espezifiko hau. Ba, igual hortzen baloratzen dut ia eukiko daben arrakastaero eta gehitzen dut. Zaitxiko ina dibidez hori, agenda, ikasturteko agendan dauko lau
4: modelo
2: desberdin. Eta gaur egun irakasle kuadernoan ba, bakarra dago, baina bebai aurten eta dugulako lehenengo alia. Orduan ez dakit. Jendia bebai aldozta idatzi eta ba, berbaitzen be, ikusiko ba, ber zein leiken.
0: Uh-huh. Eta zure agenda propioak zer dio? Datozen asteetarako ze plan duzu, ze asmo, ze
2: ba,
0: bide horri?
2: Datoren astietan bastante gutxik egongo da, zai oporretan noia. Uh-huh. Orduan hemen bergaran geratuko da. Eta, baina, bueno, bai lagatzen dutela igual, irailera begira, ba, inbiar ditxuten gauzak ero apuntauta, gero egun horretan eta, ba, oza, oporretatik bueltan ez, deskonexin horretatik konektatzeko berriz rutinara.
4: Oharretan ez, utziko duzu.
2: Hori da.
4: Konektatzea behar da. Entzulei, esango diego orduan, usu esera iditzi dezatela, eta ereduako beto ikusi ditzatela.
0: Hori da, bertan izango dute eta zure katalogoaren berri, eta irailalduko da, eh? Gezurra bat irudiere eta nahi ez dugun arren, baina helduko da.
4: Horain dik, aste batzuk eratzen dira utxik.
0: Eta, ba, usu ez erango esango izu, ba, behonde zula egin duzun lanagatik.
2: Mila esker.
0: Agenden mundua kasgora jarri eta eredu berria sortzeagatik. Irakasleentzako agenda osatu duzu. Uh-huh. Kazetarientzako agenda ere osatu galtzen nuke?
2: Benetan, berbaitxia da, ez dakigu.
4: Uh-huh. Mani asko dauzkagu.
0: Bai, asko, eta bakoitza gainera bereak. Bertsolarienak ere bai, ze bera datorzkigu nahi eta inota gerre, eta kaso estimatuko izute eurek ere una agenda, ze badute eta ze antolatua, eh? Uxu, eskerrik asko?
2: Mila esker, bixoi.

0: Inaut eta Unai Agirre, egunon.
1: Egunon.
2: Bai, egunon.
0: Ilabete aldaketak ez ditzala belarri gozagarri eta garun pizgarriak usatu. Agustuan ere pronto gara auskalo zeinek noizbait sortutakoekin gozatzen segitzeko. Eta biderdia egin dugu, baina oraindik bada zer kontatu ala.
2: Bai, bueno, bertso jarrin ibilbidian ze kontatu ez da bukatzen, ez da? Zenbat eta gehiago harakatu eta gehiago bilatzen da, eta gaina beti dago jartzeko aukera, ere berria jartzeko aukera, orduan bai, badaukau ze kontatu da, eta bueno, hor gelituko da este pila bat kontatu da bere.
0: Zuek jarretzen alduzu, aztarrika?
1: Bai. Aztarrika berso bilatzen, izugarri, ez? Bai, hoxe da gure lana. Hoi da, honek ematen digun, saio honek ematen digun motivazioa ere, ez da? Zer beti gustatu izan zaigu lan hori, baina askotan ez da izaten aukerik, geho, ez duzu bilatzen motiboik, geho, ez? Hortan aitzeko, beste mila gauz izatezu zulako, baina saio bat daukazunean, ba, horrek ematizu motivazioa eta guztetan duen lana da, bai.
0: Eta nola egiten duzu lan hori? Ze kasu batzuetan oso atzera egiten duzu denboran?
2: Bueno, ez da gitana kontatzeko modugu adan, ze egila da, batzutan izatela kaotiko xamarra, ze bi aldetatik bilatzen dugu, gero elkartzen geha, gero elkarri deitzeo, gero doinu jartzeitzkeo. Bueno, askotan motibua saio beha izaten da, segun ze herritan dan, nundi deitzeiguten, ze motibo dan, horrek beti ematen dugu kontestu bat, eta erresago da. Mm-hmm. Baina orokorrian, bueno, guain adibidez aigea, ja, aldaketa hundi batzuk eman nahi gure eman aldi ja, izea, inbestian behin, berritu inberri izate dugu, eta ordun pixka bat, intuizio, ze idea bat hartzen dugu, eta ja, arakatzen dugu, sakonago, eta bolara batzutan gutxi, eta beste batzutan gehiago.
0: Gaur bertsozail premiumak dakarzkizu, Azteko horietako bat sareratzen izan genuen zuen egitasmoaren berri, eta okerez banaiz, uztailan ere aipatu zenuten, hartan horrekin batera, pizti jazari naiz, noski?
2: Bai, hoi kantatuko dugu honen ondoren, baina egila da, bueno, hoi birala intzala, inaute kantatuta, baserri bateko la bodega edo sardoteiko eskorba badago hor, eta komedore bezala dukaten abaserrin, eta antxe kantatu gendu beste gabe, kuadrilla hundi baten aurrian, eta grabatu intzuten. Guge egin enteratu gabe, eta gero, saretara zabaldu zen, da bera, nola izaten dian, holako sail bat, jendeak oso aztuta zeukana, eta guk berreskuratu geneukana, birala intzan bai.
0: Anzturan dagoen hori errepikatzean dago benetan zuen lanaren muina edo gako nagusia.
1: Bai, hoxe da, ez, bersua jo behar dudala ahozko jardunan ondorio bat, ez da? Eta ahozko jardunean, idatzirik ez da hon kulturetan, errepikatuz mantentzen dira gauzak, ez? Orduan, bersua dago egina, memorian gauzak gordetzeko, eta hori gordetzen da, errepikatuz, etengabe errepikatuz, ez? Orduan, errepikatze ez dana, ez da existitzen. Orduan, zean, bersotan beti bersuak euki ditu bianka biek, bat batekoa, eta gogoratzia lenguare, ez? Orduan, beti bersolariak sumatu izan du ditugu lehengo berso zarra kantatzen ere, ez da? Eta hoi da azkenean berriz bizirik mantentzeko modua.
0: Errepikapenak originalarekiko leial behar du ala badabiderik zenbait lizentzia hartzeko?
2: Bueno, gupianka ditugu bat bateko ere badaukagu eta berso jarritako ere bai, orduan egila da asko da moldatzen dala, batzutan nahi eta, bestatutan nahi gabe, normalian nahi gabe, eta nahi gabe kortan gero, segun ze bersio jasotzen dezun, modu bat edo beste gelditzen da, beti dauzka aldaketak, eh?
1: Bai, aldaketa beti izatetxu. Egila da, bat batian atxu izanak emate izula, olako, bueno, lasaitasun bat, zerbait azutze balin bazaizu, bueno, gutxi gora bera moldatuko zulako, ez? Bueno, ala saiatzea behintzat, paperi gabe horreatik kantatze deu, eta ausartzea paperi gabe kantatzea asko irabazte duelako gure ustez, komunikazioan asko irabazten duelako, eta, bueno, egila da gero beti oten dela baten bat publikoan, esate izuna eta guatu azte izuna etx. Hoi ez duan hola, eh?
2: Horreko aldin ez duan hola.
1: Hoi da, hoi da.
0: Naipatu duzu, piztilla izan zela dan bateko eman zuen bertso eman aldi gura, baina horren aurretik beste bat abestu nahi duzu, okerezpanago.
1: Bai, beste zaila da, seguru asko guk beti izate dugu, Euskal Herrian gehien kantatu da zaila, ez da, berso zaila. Eta bueno, guk bauzkagu zea testigantzak, hasi Bizkaitik eta Nafarroaino eta baita iparraldian ere kantatu izan du diala berso hoiek. Hoi dira Pello Mari Otañon zeak, txepetxan bersuak, eta bueno, hoiek nola batxe, emate diote aitzikila gero urruna entzungo deun saliai, ez da?
2: Mm-hmm. Bai, eta gaina, bueno, sail honekin pasatitzaigun hasera-haseran kantatzen genion oso polita dialako eta pixka bat erakusten dulako garaibateko bizitza zer zen, ez da oso langileak izango zi, baina denbora hartzen zuten txoritxar bati behira inbeste denbora egoteko orduan, beste patxara bat ere bazegola eta oso berso polita dia. Baina, bueno, momentu bat, nien esan gendu, bueno, neiko egin dugu, eta venga, apartatu ingen itxun, eta pasazitzegun plazara, joan da, plaza askotan eskatu jazizkigutela, orduan, yeah. Berriro ere repertorioan sartu.
0: Herriak eskatu du.
2: Hori da. Nik uste, ba, kantatzeko ere politia dialako, eta jendeak, bat ipan lehenko adineko jendeak, eta ba, bazek izkilako, ez da asko kantatuak izan dialako, eta berriz berreskuratu ingen itxun, eta gero, hain ezagunak etzian, baina biralak intzian berso horiek, ba, ja jendeak beti eskatzen ditu. Eta orduan, ba, bueno, berreskuratu ditugu, eta egia esan gure emanaldiaren bukaera normalean hau izaten da.
0: Entzun dezagun, ba, txepetxa.
2: Ask.

0: Nola da posible, esku mamian kabitzen den izaki lumadun txiki batek horren besterako ematea?
1: Beira denborazko pasatea, oso garbi da. Ta jarra da, porque plaza batzutan gainean, txorilla edo txepetxa ez dautzun. Bueno, adineko jende askok parri ikendu edo imintzioa egitetu, ez? Zanpatzeu eta zanpatu ikendu ez dakiz, eta gara ez dautzen du, ez? Txorilla.
0: Otaino zertzen gareko Springsteen igual?
2: Bai, otaino zan, bere garatian olatxeko zea bat, ez, referentzi bat izan zana beste bersolari askontzako, eta bueno, herri jantzak hori, bai, ez. Zan, akaso ikasketaz, eta, ordun jende asko ez zeuzkan ikasketak, eta bazituzten otaino tarrak zian orokorrian denak, eta, bueno, bai, bazaukaten mundu puxkat, eta garai hartan oso estimatu da zan, oi, ez da? Eta orduan, bazan aldi berian gero, herrianekin oso lotuta zeon persona, eta bi alderdiak zitun, eta jende ikasien artean bere errespetua bazun, baino, herriakin ere lotura undila, eta bazan persona oso berezila, ez?
1: Bai, eta gainea esaten dute ahots txarra zula, eta katxarro esaten ziela, orduan bat bateko bersua gelditu dira, baina batipat bertso jarria gelditu dira beriak, ez? Mm-hmm. Gaur egun bat bateko bersua du estimazio, eta bueno, gehiu biltzea bertso bat batian, baina bertso jarria gare baten indarra hondi, azun orduan otaino, Pedro Mario otaino bersoi gehiena jarriak dira, gelditu zaizkiunak.
0: Eta nolakoa da bidea, txepetxaren eta piztilaren artean, ze esan duzu batak besteren ganara maten gaituela?
2: Bai, bida. Bai, lehen komentatu deuna, ez? Zean, berso hauek asko kantatzezian, tabernetan, eta jendia biltzezan garaita, zean lekutan, kantatzean plazerrez ere, ez da? Eta zean, bazan, zubietan, Lasarteko, hipodromoa da hon inguru hortan, zubietan, hartutxa izeneko baserria, horroan ja ez dao, baina orkua zan Juan Cruz Beloki izeneko bersolari bat, Juan Cruz Beloki motza ez izenez. Eta zeukan sagarrotei koskor bat, eta han, saioak eta festak montatzen zitun, eta festa jartzailea zela esate dute, eta orduan beti bersolarik eta ingurun izate zitun, eta han berso giro hartan askotan kantatzen zituen berso hauek. Baino, karo, horra ipatzetu erlia eta pixka gutxietxi ditu otainok, eta orduan ez zidomen zitzaion gehiagik gustatzen, zehai, motza honi, yeah. Javiai behai, eta esaten bentzen, ez dekera bat, hola, eta ez dakiz erda, beti biltzen bentzen, zehan, marmarrian, ez da? Ai. Eta baten batek, jakin da gaina, beha, beso jartzaliare oso hona zala, baten batek tentatu izango zun, eta jarri merretxuk, saiorren, beste bersilua, ez da? Eta orduan, gero, beak jarri zin, beste saio hori jarri zun, piztila nahi zenekoa, eta hori han kantatzen omen zun nahiko maiz, baino handikan ez zan gehiagiatea izango, baino orduan gaztia zan zea batek, bertako auzotar batek, intzun bildu. Eta beak kontatzeu gaina, bere zeatan, Antonio Zabala liburuan, nik hartu nitun hola, bere kuadernuan, hartu zitun da horregatik mantendu zaizkigu. Eta dia, bestiai erreplika bat, bestiai erantzuna.
0: Bana iduzuenean?
2: Enarakin astean. Kabile egiten ez da asiko txepetxar hori bezingoiz, baina ez du inork esan biharrik berak badakin nundan noiz. Lanian aidala beira egotia, suertatu izan zaitinoiz. Teleatu azpilean kapiluan kontra paretari erasten loiz. Kampotiko ladornatzen du barrena berriz algodoiz.

Udan kanpotik ateratzen du betzat neguko kontua. Aizkenerako satutzen du torre gixako muntua. Txepetxa dala.

Osasunak inoiek dituna biziliteke olaren. Besabe are bostortz da gurdi akuluztarrita ere, atxurta palasegata ita isarde eta eskoare, astota zakur zerrita.

Baserritarra bihar bezela osatze ote da alaren. Buztin lur on...

Xaguarratoi sator zatitxu bele mikeizki inozuak, txepetx pintxana irriu enara okil birigarrousuak, ate antzara putrekurrilu.

Erropa sitxak azabariak ta arbilea berriz arrak. Burni jerdoiak, eurra pipiak, soru otiak, talarrak, hartu oluak.

0: motzaren piztila zuek berreskuratu eta viralizatutako bertso sorta ederra plagiatu ere bai nonbait.
1: Bai, bakigu beste bertsio bat badala, bazala, bueno, ibili ginen, bertsioaren atzetik, Antonio Zabalak esateu bere liburun, badala, arambu, ambu herri edo aramburu berri, bai. Zera, bertsolari jaztiezukua, arek badula, piztilan beste bertsio bat, beste sail bat, eta konparatu itxetu liburun, baino geho, Zabalan liburua junginan, papereta junginan, ia bilatzen gendun, aramburu berri o amburrin zea saioi, eta ez gendun, eta ez gendun aurkitu, ez gendun aurkitu, ez. Orduan, hoxe gelditzeko zalantza.
0: Bueno, ba, otaino eta motza, txepetxe eta piztila, agirretarren animalarioa zabaldu dugu gaur, eta murgildu gara bete-betean itzez, Einaot eta Unai Agirre, eskerrik asko eta datorren astera arte, gozamena izan da,
2: Eskerrik asko.

Eta txepetxe eta pizti artean gaurko despedida, asteazkeneko Faktoria magazinak egin du berea, berehala goiza gaur albistegia hemen Euskadi Irratian eta gu biarritzuliko gara. Goizeko zazpietan, Oian Justosek abiatuko du Faktoria, eta guk erreleboa, 10:00 hartuko diogu. Pasa, arratsaldeon, bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Jaur Andreok, arratsaldeon guztioi.
2: Pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España porque solos naufragaríamos.
1: Juan Jesús Vivas, Ceutako presidentearen deia izan da hori, Espainiako telebista publikoan egindakoa. Gainezka daudela esan du, 1100 migrante adin txikikoari dira hartatzen, Ceutan eta gaina jota daude. Partido Popularreko kide da Vivas, ba Popularren esku eta bereziki Voxekin koalizioan diren autonomia erkidegoetatik ezezkoa eman diote migranteen leku aldaketari. Naiz eta hori bai, azken ordoetan alderdiak bera onartu duen legez behartuta daudela. Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernuaren aldetik ezezkorik ez, baina lehen egin beharra Espainiako gobernuari dagokiola esan du Nerea Malgosa, Gazteria eta Ongizate sailburuak.
3: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzukizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
1: Helduko diogu bai adin txikiko migranteen auziari, baina goizak beste lerroburu batzu ere utzi dizkigu. Irati Barren, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Beatriz.
1: Azken lau urtetako emaitza txarrak atzean utzita, 56 milioi euroko irabaziak izan ditu Siemens Gamesak urteko bigarren hiruhilekoan.
4: 2022tik lehen aldiz izan ditu irabaziak Zamudion egoitza soziala eta Sarrigurenen lantegi nagusia duen taldeak. Iaz lan erregulazio espedientea aurkeztu zuen arren egoera iraultzen ari dela dirudi, irabazietara itzultzeaz gain eskari zorroa ere inoiz baino handiagoa delako. Goizean eman die enpresaren zuzendaritzak irabazien berri sindikatuei.
1: Iruñean bertan kalera atera dira Navarra Biomedeko ikerlariak lan hitzarmen duin bat eskatzeko.
4: Fundazio publikoa da Navarra Biomed eta sortu zenetik 40 urte daramatzate lan hitzarmenik gabe. Nafarroako gobernuarekin azken 3 urtetako negoziaketetan aurrera urratsik ez dela izan salatu dute, datu bat ere bai, laborategian lan egiten duen teknikari batek, postu berean osasun sisteman lan egiten duen teknikari batek baino, 15.000 euro gutxiago irabazten ditu urtean, fundazioan entzun Sonia Izburua ikerlaria.
5: Doktorotza duen persona batek agian 1500 euro irabazten du, baina ez da horri bakarik, askotan lan egiten dugun proiektu en bitarte. Horrek esan nahi du, ez dakit bizpa 3 urte daukagu, eta gero bukatzen da, eta ja ez dago kontraturik.
1: Bueno, eta eguna bera ere kontutan izan behar dugu, eh? Badakizu zer gertatuko den gaur 8 eklipsia hortxe da, eta albistegian zerura begira ere jarriko gara, Euskal Herri osotik ikusiko den eklipsia ekarriko dugu gurera.
4: Egunez gaua egingo da, ilargiak eguzkia erabat estalita, eklipsea oso sorik soilik gune batzuetatik ikusiko da, Euskal Herriko ego mendebaldean batez ere, eta hain zuzen gaur leku eta herri horietara begira jarriko gara, landa ustatuak esaterako goraino beteta daudelako dagoeneko, Idoia Ezkurdia da nekaturreko arduraduna.
6: Errioxa Arabakoak eta baita ere Gasteiz inguruan dauzkagun landa ustatuak hoiek erabat beteta ditugu abuztuak 12-ako. Bizkaian Arratian ere 100%-ko okupazio daukagu momentu honetan eta Gipuzkoan baita ere Debagoienan.
1: Eta bete-bete eginda dagoena baita ere Gasteiz da, Gasteizko kaleak gaur egun handia Andrei Mari Zuriaren jaietan uneotan iazko ekainean kiskali zen Lea Laskarai enpresan Gasteizko urrezko dominari da jasotzen Goiuri Jauregian udalaren eskutik.
4: Lantegia errezen bai, baina behinbeineko lantegi batean ekoizpena mantendu zuten eta dagoeneko ari dira lantegi berria eraikitzen. Lea Laskarai errautsetatik berpizteko izan duen gaitasuna goraipatu du behin eta berriz udalak. Jaigiroari dagokionez berriz, Andra Mari Zuria gurtu dute goizean lore eskaintzan, blusatan eskak arratsaldeko kalejirarako prestatzen ari dira orain.
7: Bizkan irrikitan gaude, ba hori kalejira egiteko, jendea ikusteko, eta disfrutatu, eguna alik eta hobekien pasa.
8: Eta gero Baskaria hoi, launekin, kuadri artean, eta gero pasillo ikustea, eta hori aplana.
1: Errepidea nola ditugu gauza Ramon Sánchez?
9: Ba, P8 autoilerak daude gaur ere, hegoalderantz, orain Irungo kateako ordainlekutik, Urruñaraino irisen dira autoilerak, 8-9 kilometrokoak Bilborantza, segurtasun zaiek esan digunez.
1: Olatz Printzipe, Euskalmet, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Olatz, badakigu abuztua dela, abuztuak 5 ditu gaur, euria egin du eta zein pozik jarri garen guztiok errepidea edo kalea bustita ikusi dugunean nola jarraituko duegunak aurrerantzean.
11: Ba, arratsaldean euri kontuekin jarraituko dugu ipar partean, eta hegoaldera sailagoa izango da euria iristea. Bertan giroa argiagoa izango da. Iparraldeko haizea indartu egingo da barnealdean eta freskotik joango da arratsaldea. Termometroak gehienez 24-25 gradura iritsiko dira hegoaldean izan ezik. Bertan balio altuagoak espero dira.
1: Bueno, arnaz pizkin bat izango dugu ipar partean behin bihar nola jarraituko dugu guraldiak?
11: Ba, egunaren hasieran euria egingo du, batez ere ipar partean. Goizak aurrera eginala, bueno, egualdean atertzera egingo du, eta arratsaldean ipar isurialdean ere. Arratsaldetik aurrera gainera ostarteak irekitzen joango dira, zabalagoak hegoaldean. Ipar eta iparrekialdeko haizeak indar hartuko du guerditik aurrera, eta temperaturan ez dugu gora beran dirik sumatuko, edo pur bat jitsiko da, maksimoak 25 gradu azpitik eratuko dira.
1: Eskerrik asko Latz, gero arte.
11: Gero arte.
1: Andoni Urbizondo, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Beatriz.
1: Bueno, Turrean ekitaldiko etaparik menditsuenetakoa osatu beharko du gaur tropelak.
12: Bai, atzoko erlojupekoan tarte handiak izan ziren eta atzerapena bildu zutenak jarrera erasokorra erakustea espero da. Usoa ostolazo tartean, zaraoztara atzo, etzelak ondo aritu, iru minutu eta erdi galdu baitzituen bakarkako lanean eta pilotan gaur hasiko dan damari zuriaren txapelketa Gasteizen lehen finalerdiarekin, Laso Albizu, Larrazo Almariz kurrenaren aurka, boster dietan da jaialdia.
1: Eta kulturan musika kontuak. Izan ere Donostiako musika amabostaldiak Somozorroak aurrentzako ikuskizuna eskainiko du gaur Aino Agirre.
13: Ostiralean estrenatuko dute Tabakalerako patioan eta esan bezala publiko gaztenarentzat eta familientzat sortu dute kontzertu pedagogiko hau. Somozorroak Easo Abesbatzaren eta Amabostaldiaren ekoizpena da eta Marta Garziak idatzi du libretoa. Grieg eta Jumelen musikak oinarri hartuta. Emanaldian parte hartuko dute Easo Abesbatzak eta Easo Sinfonietak eta Iker Murilloren estudioko dantzariek.
1: Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola ari dira teknika eta realizazioa zarduratzen, arratsaldeko ordu bata eta ia 8 minutu ditugu.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
1: Alderdi Popularraren eta Boxen aginpeko erkidegoek ez bezala, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak ez diote zezkorik eman, Zeutara iritsi diren adintxikikoak hartatzari. Baina, Jaurlaritzak uste du, adintxikikoen leku aldaketari ekin aurretik, Espainiako gobernuak bere lanak egin beharko lituzke aurretik, ume hauek euren familiekin itzultzeko bide guztiak agortuz. Alde bakarreko erabakirik ez hartzeko eskatu diote Nerea Melgo, eskatu dio Nerea Melgosa sailburuak Moncloari eta Foru Gobernuak Nafarroatik beraldetik gogoratu du legez erkidego guztiak daudela behartuta elkartasunez jokatzera. Nerea Sarri, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai, Jaurlaritzak
1: beraldetik gogoratu du legez erkidego guztiak daudela behartuta elkartasunez jokatzera. Nerea Sarri, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai.

0: Zitze esan du.
1: Esto no es un campamento de verano.
0: Hauek ez direla udalekuak. Edo zein erabaki Jaurlaritzarekin eta Foru Aldundiekin adosteko eskatu dio Moncloari.
1: Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa, ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik.
0: Nafarroako gobernuaren konpromisoa helarazi die Carmen Maeztu Eskubide Sozialen Kontseilariak zeutako agintariei eta PP eta Boxen agintepeko erkidegoei gogoratu die legez erkidego guztientzat derrigorrezkoa dela banaketan parte hartzea. Nafarroak bere erantzukizuna beteko du, adierazi du Maeztuko arbidez, eta espero dugu gainontzekoek ere hala egitea.
2: Izan ere, Partidu Popularraren esku eta bereziki Boxekin koalizioan dauden erkidego popularretatik, ba esan dute, ez dutela adin txikiko migrante gehiago hartuko. Laguntzarako deia, Partidu Popularraren esku dagoen Zeutatik etorri bada ere. Espainiako gobernutik beste behin Carlos Cuerpo ministroak adierazi du legea betetzeko dagoela. Eta popularrek alderdi popularretik eta ez autonomia erkidegoetatik, alderditik esan dute, bai, beteko dutela lege hori, alabearrez beteko dutela, baina nabardura asko eginda. Eta gogoratuz baita ere, Kanarietatik leku aldatu zituztenean, migranteak leku aldatu zituztenean, Euskadira, etzela adintxikikorik heldu, Mikel Klaver.
3: Bai, Zeutan dauden adin txikikoak hartzeko aukerari atea guztiz itxi gabe, Alderdi Popularreko zuzendaritzatik leku aldatze planifikatu bat eskatu dute. 2024an egindakoa ez baitzen bidezkoa izan Alma Ezkurrak Onda Zeron esan duenez.
4: En el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto, en caso de producirse...
3: Pepeko zuzendaritzak legea beteko duela esaten badu ere, badira adin txikikorik hartuko ez dutela dioten erkidegoek. Pepek Boxekin batera gobernatutako Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoi adibidez. Alderdikide duten Juan Jose Vivas Zeutako presidenteak egindako babes eskaerari ez diote jaramonik egin. Hiriak bizi duen egoera jasan ezina dela dioen arren.
5: La ocupación que tiene Ceuta en el ámbito de la acogida de menores es de un 2.600% por encima de su capacidad crítica de acogida.
3: Espainiako telebista publikoan hitz egin du Vivasek, baita Carlos Cuerpo gobernuko presidente ordeak ere, arduraz diokatzeko eskatu die erkidegoei, Pepek duen jarrera Boxekin dituen akordioak austearen beldurragatik dela ulertuta.
6: Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto. Que hace apenas año y pico se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox.
3: Legea betearazteko mekanismo nahikoak badirela dio Cuerpok, gatazka juridikoa ekidin nahi duelarik.
2: Euskadi Irratiko Faktorian, Araitze Peña migrazio gaietan aditua den Deustuko Unibertsitateko nazioarteko zuzenbideko ikerlariarekin hitz egin dugu, adin txikikoen ardura erkidegoen artean banatu behar dela azpimarratu du, bestela mugako erkidegoetan Zeutan esaterako, ba, saturazio arriskua izango delako.
7: Kontua da horrek eraingo duela, ba, mugan dauden autonomia erkidegoen saturazio puntu hori. Azkenean, Zeuta bezalako herri baten, hiri baten, 800 adin txikiko hartatzea, ez da epe luzean ba, gerta daitekeen kasu bat.
8: Moncloak legea betetzeko eskatu duen honetan Uribai ohartarazi du ez dagoela argi Espainiako gobernuak ere Marokotik iritsi ziren pertsonen itzulketari ekin zionean legeak ezartzen dituen berme guztiak betez egin ote zuen.
2: Ba, polemika Miguel Tellado, Partido Popularreko idazkari nagusiak Donostian ez du adin txikiko migranten egoera hitz egin. Zeutan Espainiako gobernuak egindako kudeak eta lotsagarria izan dela esan du beste behin, dimisioa andana ere eskatu du Pedro Sánchez eta Fernando Grande Marlaskaren gandikasita.
9: La palabra exacta es negligencia. Sánchez y Marlaska, Margarita Robles y Álvarez no movieron un dedo para reforzar la frontera española y para blindar la integridad.
2: Era guztien dimisioa eskatu du popularren idazkari nagusiak, baina esandakoa hitzik ez adin txikiko migranten leku aldaketari buruz. Siemens Gamesa Zamudion egoitza soziala eta Nafarroan Sarrigurenen bulego nagusiak dituen taldeak 56 milioi euro irabazi ditu aurtengo bigarren hiruhilekoan. 2022 urtetik irabaziak izan dituen lehen aldia da. Siemens Gamesak 240 langile kaleratzeko erregulazio espedientea aurkeztu zuen iaz, baina badirudi egoera irauli duela irabazietara itzuli eta gainera eskari zorroa inoiz baino handiagoa dauka Elieraso.
10: Bai, ala da, Siemen Gamesak laburteko galeren zulo beltza atzean uztea lortu du. Azken hiruilekoan 56 milioi euroko irabaziak izan ditu, ia zepe berean 425 milioi euroko galerak izan zituen. Urteko metatuari erreparatzen badiogu, 185 murriztu ditu zenbaki gorriak, eta balantze orekatu

0: edo break-even egoeran sartu da, Ego Euskal Herrian 2000 langile baino gehiago dituen konpainia eolikoa. Matriz Alemaniarrak berriz, Siemens Energyk, hiruhileko historikoa itxi du berregituretketari esker Christian Brandt enpresaburuaren esanetan. 9 hilabeteotan 2.500 milioi euroko irabazi garbia lortu du iazkoaren bikoitza eta 162.000 milioi euroko eskaera zorroa. Ba, gaur goizeko hamaiketan, enpresak bilerara deitu ditu sindikatuak balantzearen berri emeteko, bilera osteko adierazpenen zain gaude, sindikatuek gogorarazi dute hori bai, joan den irailean abiatutako lan erregulazio espedientearen arira, 13 kasu argitzeke daudela oraindik, 10 kaleratze traumatiko izan dira, eta gainontzekoak aurre jubilazio eta borondatezko irteren bidez bideratu dira.
1: Girondan eta Landetan zuten okerrena atzera utzita, bestelako arazo batzu ere izan dituzte. Turismoan izan du eragina suak eta baita merkataritzan ere, Apalasko utxik egon baitira zenbait egunetan supermerkatuetan. Eta behar bada, iparraldera joan zaretenok jabetuko zineten, oharra ere jarria zegoela errepidean, erregairik etzegoela abisua emanez. Arazoak izan dira bai, horniduragatik, baina egoerak hobera egin du eta gaur bertan konponduta izatea espero dute Andoni Lizeaga.
2: Gehien bat Berunigabeko 85 gasolina eta gehien bat Totaleko gasolindegiak. Baionako Totaleko batean erran digute Girondako zuten eragina dela. Handik hornitzeak eten baitira.
3: Oui, c'est lié au feu. Avec la fermeture de la 64 la semaine dernière, provoqué des ruptures parce que ça arrive de Bordeaux, donc ils pouvaient pas venir.
2: Egunak direla horrela daudela, erreserbak agortu dituztela eta gaur bertan itzuliko direla normalera eta dagoena prezio apalean izanik, ez du asko irauten, hori gaineratu dute. Prefeturan erran digute ez dagoela aparteko gorabeherarik, udan horrelakoak gertatzen direla. Frantziako gobernuko hornitze mailaren webgune ofizialean maila berdean gaude, 5 arteko eskasia, horia, laranja eta gorria geratzen dira oraino, 150 gora.
1: Kalera, atera dira Navarra biomedeko ikerlariak Iruinean, lan hitzarmen duin bat esigitzeko. Duela 40 urte, Navarra Biomed Fundazio Publikoa sortu zenetik ez dute sekula lan hitzarmenik izan. Nafarroko gobernuarekin negoziazio betean daude, testuinguru horretan, ikerlarien lan baldintzako betu eta talentua erakartzeko borondate politikoa eskatu dute ali.
0: Bai, ikerketa biomedikoak gizartearen ongizatean, osasun kolektiboan eta prebentzioan duen garrantzia ezagutarazi dute Navarra biomedeko ikerlariek gaur goizean Laben eskutik Gaztelu plazan jarri duten erakusmailan, baina lanbaldintzak duintzen ez badira, zentroaren etorkizuna arriskuan dagoela ohartarazi du Sonia Izpuru ikertzaileak.
4: Lan egiten dugu minbizia ikertzen da, bihotzeko gaixotasunak, gaixotasun neurodegeneratiboak, doktorotza duen persona batek agian 1500 euro irabazten du. Itz pilo daude, baina orain ekintzak nahi ditugu. Azkenean pena da ere jendea formatzea gero joateko.
0: Lan hitzarmenaren negoziazioetan oinarrizkoak adostea lortu dute, orain eskaera.
4: Daukagu hitzarmen bet adostuta gure zuzendaritzarekin eta badirudi osasun departamentua ere ados dagoela. Orduan orain aplikatu behar dela eta aurrekontutan islatu behar da.
0: Lan hitzarmena 2027ko aurrekontuetan sartzeko eskatu diote Txibiteren gobernuari.
1: Zazpi egun, 6 ordu eta 12 minutu. Hoiexek, falta dira 2026 hau markatuko duten eklipse haundi hori iristeko. Eklipseaz gozatzeko Arabako behatoki paregabe batean izan da gaur Juan Ignacio Pérez Iglesias, zientzia sailburua, kultura zientifikoa eta astronomia herritarrengana hurbiltzeko helburuz Jaurlaritzak sustatutako erakusketa bat azaltzen eta aurkezten. Ba, eklipsearen egunean desplazamenduak saihestu eta betaurreko homologatuak erabiltzeko gomendioa ere egin die herritarrei.
5: Kontu zibiltzeko trafikoarekin, norberaren lekuan, ikusteko eklipsea. Gure etxetik hurbil segurezki egongo dira horrelako lekuak eta oinez joateko modukoak, ez? Nik hori gomendatu nahi dut, ez? Alde batetik. Eta beste alde batetik, betaurreko bereziak erabili behar direla, ez? Betaurreko homologatuak. Oso kaltegarria dalako eguzkia, retinarako. Eta orduan, retina babestu behar da, bista babestu behar da.
1: Ba, entzun duzu sailburua, honena eklipsea etxetik gertu ikustea, ba badira makina bat kasorik egingo ez diotenak. Izan ere gaur gaurkoz ia ezinezkoa da Hego Euskal Herrian eklipsea bete-betean ikusiko den parajetan, bereziki abuztuaren 12rako gaur 8rako astebete baino ezbaita falta lolekurik aurkitzea. Landeremuko ostatuetan esaterako 183koa da jada okupazio tasa ja nire gren abarrena.
6: Bai, nekaturren datuen arabera 186koa da okupazio tasa Gipuzkoan, 183koa Bizkaian eta 187koa berriz Araban. Hala ere badaude zenbait eskualde dagoeneko erabat beteta. Idoia Eskurdia nekaturreko arduraduna.
7: Errioxa Arabakoak eta baita ere Gasteiz inguruan dauzkagun landa ostatu duak hoiek erabat beteta ditugu ba abuztuak 12rako. Bizkaian Arratian ere 100% okupazio daukagu momentu honetan eta Gipuzkoan baita ere Debagoienan.
6: Bikoteak eta familiak dira batipat eklipseak erakarrita gurera gerturatuko direnak, hoi baino arinago egin dituzte erreserbak eta gehienek eklipsearen aitzakiarekin egonaldiak luzatuko dituzte, batzuk astebeteraino. Erreserben 125 atzerritarrenak dira, Nafarroan Tutera inguruko landa ostatuak aspaldi daude beteta, hala baiestatu digu, Baltierran landetzea duen Robertok.
8: Lo tengo reservado hace tiempo y estos vienen de Bélgica. Yo me refiero en la zona está todo ya completo.
6: Eklipseaz gozatzeko toki aparta izango da Lizarra ingurua ere, kanpineko bezero askok mendira joko dutela diote arduradunek.
9: Jendeak hitz egiten du eklipseaz eta mugituko da eklipsea ikustera. Hemen inguruan asko mugitu gabe eta puntu altuetara bai ongi ikusi alizateko. Basa hemen inguru guztian ikusiko da.
6: Denen ahotan, eklipsea inork ez du aukera galdu nahi.
1: Ba, gaur 8 izango da hori, ateri eta oskarri egongo alda, ze zerua erabat lainatuta baldin badago batzuri planak ederki okertuko zaizkie. Gaur aspaldiko partez aterkiak ikusi ditugu kalean zabalik, Donostian behintzat bai, baina asko beharko da oraindik ere bizi dugun lehortiari buelta ematen hasteko. Mendia lehor eta urtegietan ere geroz eta hor gutxiago, larritasunik momentuz ez, baina gertutik ari dira zaintzen egoera. Nafarroan esaterako edukiera 148koa da bataz beste, Araba, Gipuzkoan eta Bizkaian bataz beste 160-etik gorakoa. Mikel Estomba.
10: Euria faltan Euskal Herriko urtegien urak behera egin du. Lehorraldiak oraingoz urtegietan ustualdi nabarmenik eragin ez duen arren, haiei begira ari dira adituak zein inguruko herritarrak. Nafarroan esaterako Esako urtegiaren urredukierak azken bi hilabetetan nabarmen egin du behera. 148koa da oraintxe bertan daukan edukiera. Iker Aramendi Zaragozako bizilaguna da eta gaur goizean Euskadi Irratiko Faktorian aipatu du Esako urtegiak egunez egun ura galtzen duela nabaritu daitekela.
11: Bai egia da, egunero dijoan jendeak, bai nabaritu duela, denbora gutxian jaitzi dela nahiko. Nabaritu dudala ni bizitzan, ba, ez dakit, lehorteak eta beroa, baino gaur egun bizi ari garenaren bezain handia igual ez.
10: Bestalde, Mikel Zubizarreta, Urola Erdi eta Kostako urtegien kudeak eta arduradunak esan du, aurtengo lehortean nabaritzen ari dela, baina datuak ez dira kezkagarriak oraingoz.
12: Bai ikusten dela azkenengo denboraldi hontan lehorte, bueno, ba handi baten gaudela, baina egia esan gure datuak bueno, momentuz ez dira txarrak. Izan ditugu urte batzuk gaur egungo egoera baino okerrago egon geanak eta noski egon gea beste urte batzutan hobeagoak, baina nik ez dut uste gehiago izango nuke, bueno, ba jetxiera normaltxeago bat izan degula.
10: Euskal Autonomia Erkidegoko urtegiak bataz beste 170-etik gora daude oraintxe bertan.
1: Errusiak 17 lagun hil eta 44 zauritu ditu bart gauean Kiev hiriburuan eta eskualdean egindako erasoetan. Moskuk dio droneak eta armak ekoitzi gorde eta banatzeko logistika zentroak izan direla erasoen helburu. Ukrainak bien bitartean Wilberries logistika enpresaren beste biltegi bati egindu eraso, kasu honetan Tula eskualdean ziztuturria goitea.
13: Volodymyr Zelensky Ukrainiako presidenteak salatu du erasoa jasan duten biltegiak enpresa pribatuenak direla eta ez dutela zerikusirik gerrarekin. Horrekin batera nabarmendu du heriotzak saihestu zitezkela Ukrainiak misilak gelditzeko sistemak izan balitu eta sistema horien bidalketa gehiago esatzeratzeko eskatu die bere aliatuei. Eskari horrek ez du erantzunik izan oraingoz, baina Europar Batasunak goizean iragarri du Ukrainiaren esku jarriko duela zigorren eraginiz blokeatuta da dauden aktibo arrusiarrek sortutako 1.400.000.000 euroko etekina. Erasoak edozein kasutan bi norabideetan gertatzen ari dira eta Ukrainiak erasoekin dio gaur ere Wilberries, Errusiako Amazon gisa ezagutzen dugun enpresaren beste biltegi bat Tula eskualdean pertsona bat zaurituz eta zentro logistikoa ia erabat suntxituz. Gainera, azken ordukoa da, droneak egiten dituen enpresa errusiar bateko zuzendari nagusia hil zorian utzi dutela bomba kotxe batekin egindako atentatuan.
1: Eta oraingoz ez dago nazioartean jarraituz Ormuzeko itsas artea irekitzeko akordioaren arrasturiek Estatu Batuetako agintariek atzo esan arren akordioa egun edota ardu gutxitako kontua izan zitekeela, baina badakigu Trumpek esandakoak nora iristen diren, iraganek behin da berriro adierazi baitu Omanekin baino ez direla negoziatzen ari. Gauzak horrela, gaur petrolearen prezioa goranzko joera hartu du, atzo baino garestiago dago 80 dolarretik gora ari da upela ordaintzen. Hiru egun barru datorren larun batean abiatuko da Donostiako aste nagusia eta udalak adierazi du prest duela honezkero eraso sexisten prebentzio azpiegitura bulebarreko arreta puntu iraunkorra da gune garrantzitsuena Erizapirain.
14: Bai, informazio eta arreta puntu finkoa jarriko da larun batean bulebarreko kioskoan eta hilaren 15 arte hortxe egongo da egunero goizaldeko laurak arte zabalik. Puntu horretan arreta eta behar duten pertsonentzat laguntza eskainiko da. Ane Oiarbide, berdintasun zinegotziak mezu argia zabaldu du.
15: Boikoa denez korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, festetan ere aske bizi nahi dugula eta festaetan ez ditugula, ez festetan ez irian eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen.
14: Indarkeria sexistaren prebentzioa denon ardura dela nabarmendu du Oiarbidek eta dei egin die herritarrei edozein erasoren lekuko badira ez konplize izateko eta salatzeko.
1: Iñaki Odriozola, Gasteiz, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon.
1: Bueno, Andrea Mari Zuriaren jaietan erabat murgilduta Gasteiz, gaur egun handia, abuztuaren 5a, eta hori xari dira ospatzen. Goizeko lehen orduan, ama Zuria gurtzeko ohiko prozesioa egin dute, lore eskintzak ere izan dira, eta blusatan esken kuadrilak lehenengo aldiz elkartu dira aurtengo jaietan, orain bazkari aurreko unetan izango dira denak, eta honezkero, arratsaldeko lehen kalejira hori egiteko prest ere izango dira blusatan eskak.
16: Bai, horrela da, bai, taberna atarietan, terrazetan eta jatetxeetan ikusi ditugu asko eta asko, eta orain ehunka aur erraldo eta buruendeekin ere ari dira jolasean. Gaur izan ere tradizioen eguna da nolabait, ama Zuriaren eguna. Eguerdian esaterako sokadantza dantzatu dute plaza berrian, eta goizean, 7etan prozesioa egin dute Andre Maria Zuriarekin, blusen eta nesken kuadrilek, aurreskoa dantzatu diote gero. Kuadrilek banan-banan itxaron hilara egin, lorak eskaini eta dantzatu diote aurresku hori Andre Mari Zuriari Siberriarrak kuadrilaren izenean esaterako kiobak dantzatu du beste urte batez.
17: Alde batetik, en plan, urduritasuna eta hola, baina beste alde batetik ere, pues, arrotasuna bebai, ez? Ama dator, laguna datoz, eta pozik egia esan da.
16: Entzuten ari garen bezala, seriotasun horretatik festara dida batean igaro dira kuadrilak eta esan digute dagoeneko arratsaldeko kalejirarien zain daudela.
18: Ta gero bazkaria launekin kuadri artean eta gero pasillo ikustea eta hori da plana.
19: Riketan gaude hori kalejira egiteko, jendea ikusteko eta karo ja bostean dara magu pegatinak eta dena eta umei pilo bat gustatzen zaie eta eta guri gehiago.
16: Eta kuadrilak noski beti txarangak lagunduta ibiliko dira. Zuzeneko musika eta beste eratako ikuskizunak ordea kolokan daude gaur teknikarien grebagatik. Udalak jakinarazi du esaterako iluntzean Felix Petite antzokian egitekoa zen antzezlana bertan behera gelditu dela. Teknikario kolektibotik esan digutenez Aiotz plazan berriz arazori gabe ari dira egiten gaurko deitutako emanaldiak, baina jakina da txosnaguneetan esaterako ez dela kontzerturik egongo, eta zalantza dago gauerdian Foru Plazan aurre ikusita dagoen Leire Martinezen kontzertua egingo den ala ez.

0: Arratsaldeko ordu bat aterdia ditugu.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidean nola ditugu gauzak?
2: Ba, P8an lehengo autoilarek jarraitzen dute Irungo kateak ordain lekuan Bilborantzko norazkoan segurtasun sailak esan digunez.
0: Mila esker, Mikel, eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Metetik Olatzen Izibek.
3: Arratsaldean euri kontuekin jarraituko dugu ipar partean eta hegoaldera sailagoa izango da euria iristea, bertan giroa argiagoa izango da. Iparraldeko haizea indartu egingo da barnealdean eta freskotik joango da arratsaldea, termometroak gehienez 24-25 gradura iritsiko dira hegoaldean izan ezik. Bertan balio altuagoak espero dira. Ostegunean giro umelarekin hasiko dugu eguna, baina arratsaldean atertzera egingo du eta temperatura maksimoak antzekoak izango dira.
4: Lauretan, Olatz Arbelaitz informatikari eta ikerlariaren bihotzeko fonoteka.
5: Hotza daukat, ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
6: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
7: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15an, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Alkampon, abuztuaren 4tik 6ra, oiasko hegalak. Kiloa, 3,75 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: En Alkampo sales ganando.
11: 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
12: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
13: Baskonian errege berria Filipe V. Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
12: Prestatu azken denboraldiko 4. atalerako. Baskoniako merkatariak.
11: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
12: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Beatriz.
1: Bueno, gaur bizikleta hartuta. Turrean ekitaldiko etaparik menditsuenetakoa jokatuko bai dute.
2: Eta hartu nahi ez duenak, etxean geratu, sista giroa dago lagoa, telebista jarri eta gozatu etaparekin. Turrean ekitaldiko etaparik menditsuenetakoa, atzoko erlojopiukan tarte handiek izan ziren eta atzerapena bildu zutenak jarrera erasokorra erakustea espero da. Uso astola zartartean zaroztarak iru minutu eta erdi galdu etxituen atzoko bakarkako lanean. Motiletan Euskaltel Euskadi taldeko Mikel Bizkarra igotzailearen esanak entzungo ditugu, mainarikoa Portugalgo itzulian lehiatuko da, ordu batzuk barro, topa marrean sailkatu eta talde laranjari puntu sorta onbat emateko erronkarekin jokoan dira, eraberean Polonia eta Burruzko itzuliak. Pilotan gaur hasiko da Andana Marizuriaren txapelketa, lehen finalerdiarekin Laso Albizu, Larrazo Almariz, Kurrenaren aurka, boster dietan da jaialdia, Aitor Elordiren hitzak ere bilduko ditugu gurera, maila bikoak di eta huts balantzearekin ekin baitio CaixaBank Masters txapelketari Mariz Kurrena bikote duela atzean. Futbolean Eibarrek Unai Elgezabal atzeko erdikoa fitxatu du urtebeterako. Urdulizkoak Levanten jokatu zuen pasaden denboraldian lehen mailan. Nesken taldeak bestaldeak lagun artekoa jokatu du Atletiko beren arka aurka bi eta huts izan da emaitza. Eta triatloian jokoan da Alpidieko triatloien zutetsua leian ari ira Elena Alberdi eta Mikel Arrasate. Alberdi txipa galdu du, ez daukagu informazioan direk, leia jarri zen dela bai, eta Arrasate lidergotik angertu ibili da, Alpidie zigozen hasi horretik, orain, irugarren postoren inguruan dago, korrikako zatia, aster dela Alpidie zen gora baitoaz bizikletan. Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Kirol Legez saiora, bagoaz Frantzia iparki aldera.
0: Euskadi Irratian, Frantziako zurra.
2: 25 minutu barru hasiko da turreko bosgarren etapa, denetan gogorrenetakoa izan litekeena ostiraleko momentuko ailegaerarekin batera. 140 kilometro ditu Mazon eta Belleville en Buchol arteko etapak, 8 mendate eta 3000 metroko desnibel metatua. Atzoko erlojupekoan zulo handiak eman ziren favoritoen artean eta atzerapena pilatu zuten hainbatek gaur denbora errekuperatzeko ahalegina egitea espero da. Marlen Roiserrek Rosierrek irazi zuen atzoko erlojupekoa eta Demi Bollerin izan zen onena favoritoen artean. Herbeer Tarrak diferentzia hauek lortu zituen aurkariekiko, 36 segundo Cedrin Kerbaolin, 45 Longo Borginiri, bat gehiago Paula Blasiri, 41 Niwadoma eta Van der Breggeni, bat 0-4 Dominika Blodartziki, bat 17 Antonia Niedermayerri eta ia 2 minutu jarduneko garailari, iturreko garailari Paulin Ferran Preboti, bat 45 zehazki. Eukene Larrarte agurtu behar dugu, Eukene Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
2: Ze ondorio, atzoko erlojupeko zenbakiek ikusita, Eukene, garbi dago kaltetuena Paulin Ferran Preboti izan zela eta garaila Demi Bollerin, baina zuk badukazu susmo bat edo sentsazioaren bat Ferran Prebotekin, ezta?
3: Bai, bai, nik oso gaur egun dana neurtu egiten dute, dana, eta nik uste kontrarelo jau ere bazikitela denbora galduko zutela, eta lasai xamar ikusten ditut, eta oraindik handik ustet mendateetan, gaur bertan hasita agian, ba bueno, zerbe gehiago badaukatelako agian gordeta.
2: Espero baino, diferentzia gehiago ikusi genituen atzo, okene?
3: Bai, nik uste torokorrean bai ez, irabazle nagusiak nik Demi Bollerin eta kasian nieba doma azpimarratuko nuke, ze kriston lana egindu orten kontrareloja preparatzeko eta bidasaria izan du, eta pertsonalki benetan asko postu nintzen, eta bi hoiek irabazle nagusiak altzaie Paulin Ferran Prebot, eta uaen baitare, ba bueno, zuten horren denbora asko galdu, baino bai Blasi eta Longo Borgini denbora igualean.
2: Oie, ketxean daukate arazoa, eukene?
3: Bai, bai.
2: Nor izan lider, nori lagundo, horre de bada xestra nahiko,
3: Bai, bai, egia san bai, gaurre baita Lisa Longo oso azarre agertu da, ba bueno, komunikabideen jardunaz ba kritikatzen, eta bueno, ni behintzat puntu batetik anestetu lertzen, ze, ba bueno, bereek izan dielako hori sortutako.
2: Bueno, Marlen Roiser da lider berria, irabazi zuen etapa, baina 4 segundo gatik bakarrik, atzo, aditu askoren agotan entzun nuen, turra irabazteko favoritoa dela, eta nik uste dut, momentu bezalako mendate bat izan da, eta daukan pixuarekin nahiz, eta fin ikusten zaio, niretzat ez da turra irabazteko hautagaia. Zuretzat, eukene?
3: Nik ere ez, nik ez nuke hautagai nagusitza joko, atzo nik uste denbora gehiago atera behar zuela, eta ez da nahikoa izango, lider jartzeko, eta beste larrituko ninduke.
2: Eta gaurko etapari buruz, 3000 metroko desnibel metatua, 8 mendate, azken bietan min handia egin dezaketen trampa gaiztoak daude, malkar ikusgarri egin, eukene, gaurko oso gogorra izango da, eta uste dut, espero direna baino gauza gehiago gerta daitezkela.
3: Bai, nik gaur ikusi nahi dut EAZ taldek jartzen duen erritmoa, EAZ taldea atrebitzen den, Bisma bera agian Paulinerekin hoendikan zerbait espero badu gaur daia azteko eguna, errenta lortzen azteko, eta, ba, bueno, Nevado Maren erasoren bat bai espero dut, bukaerako piko hieko oso bere estilokoak direlako, eta, ba, bueno, su artifiziala gaur.
2: Eta atzo, azkena, eukene, bularrekoen polemika ere izan genuen, ziklistak bularrekoetan aparra eta beste gauza batzuk sartzen ote dituzten aerodinamika hobea izateko, zure iritzia jakin nahi nuke, eukene, bota?
3: Bueno, nik uste azkenen hemen polemika doble bat badagola, egia da aerodinamikoki bentaja dazkala, pistan argi eta garbi urtea damakizkite kontu horrekin bueltaka, baina nik uste oso deserosa izan daitekela, ba, bueno, irudiak ikusi ditutelako, emakumei ba, bularra behidatzen, ea berain bularra dan edo ez, eta iztute honen inguruan ere morba handia dagoela, eta hori behintzat ez da bai da gain nik uste.
2: Bueno, ba, esan ageratu da, eukene larrarte, pentsatzen dut laster etapa ikusten jarriko zarela, beraz, gozatu eta bihar astartuko dugu, gaur gertatzen da, bihar arte.
3: Bihar arte.
2: Uso Ostola zaketzuen lan honik egin, eta 31 galdu zuen etapa garailarrekiko, Laboral Kutxa taldeko Jon Lazkano kiru zuzendarien zuen behar dugu, atzoko erlojupekoaz.
4: Atzoko erlojupekoa, egia esan, ba, ez zitzaigun uste bezain ondo atera, ez? Ba, genekigun, ba, guretzako erronka zaila izango zela, erlojupekoak ez aizkigulako ondo ateratzen orokorrean, baina, bueno, atzoko denbora galera oso nabaria da, eta egia esan, zailkapen orokorrerako aukerak zertxo bait baino gehiago urrundu zaizkigu, ez da?
2: Gaurko etapaz eta taldeak aurrerantzean izango duen jarrera, ziritzio doka Jon Lazkanok.
4: Horregatik, ba, bueno, gaurko etapatik aurrera, ibilbide gogorra hasten da, ibilbide zigizagatxua, gora beratxua, eta, bueno, nik uste iesalditarako aukera izango degula, eta, bueno, bertan sartu beharko gera, mugimenduak egongo dira, taldeak egongo dira interesatu bai iesaldi aurrera eramaten, eta, bueno, nik uste gure lekua horre onberko litzakela, ez? Bai Usoa, bai Debora, bai Paula, iru txerindulari hoiekin batez ere, gaurko bilbidea oso gorra bai da, ia 3000 metroko desnibela, eta bueno, ea indarrak laguntzen diguten, eta berriro ere, ba, etaparen borrokan sartzen garen.
0: Euskadi Irratian, Frantziako Zurra.
2: Gizonezko eta nahi mazproba daude jokoan, Polonian 3. Etapa, atzokoa Jonathan Villanek irazi zuen sprinten, eta gaurkoan ere, bera da, hautagai nagusia, hatrika edo, 3. Garaipena arraskadan lortzeko Burgosko itzulian, 2. Etapa osatuko da, Arcos de la Llana eta Pineda de la Sierra. Herrien artean, 178 kilometro, eta 3. Mailako 3 mendate, etapako azken erenean, azken aldapak, elmugakoak, 3,5 kilometro ditu, eta eureko 7,6 batez besteko pendiza, atzoko etapa Matthew Brennanek irazi zuen lider jarri da, eta Portugalgo itzulia ere gara osiko da, 6 kilometroko aitzin etaparekin, hainbat Euskaldun izango dira, la grandísima proba, horien artean, Euskaltel Euskadiko Mikel Bizkarra igotzaile mainari arra. Mikel, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
2: Nola zaude, Mikel? Okeres banago, demoraldiko bigarren bloke hasieran zaude, ondo, prest, gogotxu, Portugalgo itzuliari ekiteko?
5: Bai, azkenean, bueno, lasterketa politia da, beti egin izan dutenean ondo moldatu naz bertan, eta bueno, gogotxu, ez? Ibilbidea be oso menditxua, eta bueno, ondo etorteaten ibilbidea teorian, eta espero ba indarrak laguntzia.
2: Gainera, la grandisiman beti, edo ia beti sekulako beroa egiten omen du, eta aurten itxuraz, Mikel, ez omen du hemen estutuko eta hori iparaldeko ziklistentzat ondo, ez?
5: Bai, igualmen, ba, bueno, berua egiten dagoela beti, eta bueno, hainbesterako espada, ba, nik uste danok eskertuko dugula, eta bueno, alik eta ondoen eramaten saiatuko ba, ze, bueno, naizta hainbesterin esein, ba, bueno, seguro egiten dagoela, ez, eta bueno, lehen esan dut moduan, ez, bogotxu, eta talde polita karten dugu, eta bueno, lasterketa politiko dukete man.
2: Ze asmoarekin zoaz, Mikel, top amar bat egin nahiko zenuke, hortxe bili izan baitzara hainbat urtetan, eta pagaraipen bat lortzen zehetu nahiko zenuke, zein da zure asmoa, Mikel?
5: Bueno, asmoan ikuste ba taldiana ba bale lengo amar horretan egotea dela eta era etaparen bat lehiatzia, ez? Azkenean gorputzak ondo erantzuten badaue aukerak egongo die eta bueno, saiatuko gara, ez? Nitas aparte ba bueno, Txomin eta Murgibe forma oso honean dauz, lasterketa hau ondo ezagutzen dabe eta oso maila ona eman izan dabe beti eta bueno, ba hiruron artean saiatuko gara ba sailkapen nagusi on bat egiten eta lasterketan burrukan horretan egoten.
2: Eta ba bi urri asko badaude, ba Torre gainekoa, Serra da Estrelan, Nuestra Señora da Grasa nere aurten bi aldiz igotzen dutela, bueno, prologoa ere edo badago aitzin etapa. Posible ikusten duzu hor zure ba ezagorrietarako ondo moldatu daitezken etapak daudelako eta hor pixkat sakabenen oso aurren kokatu zaitezkelako, Mikel.
5: Bai, bueno, azkenian urtero ikusten da, ez? Ba, Torre eta Señora de Grasako etapak izaten dela garrantzitsuenak eta zailkapen nagusia erabakitzen da bienak eta bueno, azkenean bi etapa oso gordie, bi goera gogor eta normalian ondo eman jatesan igoerak eta bueno, ba, esperantza horrekin, ez? Badakit ba erlojupekoak sufritzea tokoko dela eta denbora alik eta gutxien galtzen saiatuko naz eta bueno, ea gero ba hori. Eskenian gorputzak lagundu behar dau eta gorputzak laguntzen badau ba burrukan egoa.
2: Puntuak gora, puntuak bera, Mikel. Zu nola zaude? Arduratuta zaude, lasai zaude, topo geita marra horretan sartzea posile ikusten duzu. Egun da iruro geita maika puntura duzu gaur egun piknik, gaurko egunez, baina haiek Polonian eta Gueltan ere puntu sorta handia lor dezakete. Zaten dizut hau, ze joaristik eta beste bazikizten batek, akaso zeo zer itxutu zinetela esan zidan, demoraldi hasieran, da orain lasai ego zaudetela. Zu nola zaude, Mikel?
5: Bueno, azkenean ba saiatzen gara lasterketa korretzen dugun lasterketa zentratzen eta horralik eta maila ona ematen eta maila ona ematen badugu ba puntuak datoz, ez? Azkenean egia da ba denboraldia amaitzen do o amaiera hurbiltzen doan heinean eta burruka horretan saltzela ikusita ba presio edo gogo hori be bat horrela, ez? Topo eta mar horretan sartzeko eta bueno, ba taldeak datorren urtean ba gonbidapenak itzuli handietako gonbidapenak lortzeko aukera edukitzeko eta bueno, ba burruka horretan baina esaten dut, ez? Orain, bueno, Portugalen gauz hemen alik eta maila honena emon, alik eta maila honena lortu eta gero ba puntuako holan etorriko die, ez? Hori eginda.
2: 37 urte egingo dituzu laster, abuztuaren 21ean, okeres bali manago, Mikel, 15 urte ere bai, tropelean, jende asko galdetuko dio bere buruari. Mikel Bizkarrak tropelean jarraituko du, 2027an?
5: Bueno, ba un niño ez dakit, baina, bueno, bai da gia, denboraldi hasieran duda asko neuzkala, aurreko denboraldia izan bape ona izan eta bueno, duda askokin hasi ditzen, baina bueno, aurtengoa nahiko ondo doia, disfrutatzen nabil eta gustako jaten, ez? Ba ondino tropelian jarraitzea datorren urtean bai.
2: Ba, aukera hori sorda dela eta Portugalen Mikel suerte eta etorkizunan ere bai, mila esker Euskadi Irratiko ba de erantzuteategan eta suerte handia Portugalen, mila esker Mikel.
5: Vale, ba, eskerrik asko.
0: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Arraunean, adi segitzen dugu Traineru Kluben elkarteak Euskotren Ligako 6 klubei irekitako espedientearen afera. Adierazpen publikorik egin gabe jarraitzen dute klubetako ordezkariek, baina biltzen eta elkartzen ari dela badakigu. Manu Marichalar, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Rubiz.
2: Zein da, azken ordua, Manu?
6: Bueno, bazken ordua zera da, elkarrekin jarraitzen dutela sei taldeek eta nolabait aurkeztu beharreko guzti hoietarako eta eman beharreko pauseo hoietarako ba aholkulariren bat ere elkarrekin hartzeko adostasuna ere atzo adierazi zutela elkartu ondoren, eta orain ba etxoin beharko diogu ze evoluzio duen guzti honek, taldeak ba bere iritziak eta jakitera emango dituzte, baina iruditzen zait azken finean pilota teka elkartearen teilatuan dagoela, eta badakiz erabat dakizkitela aurkeztuko dituzten arrazoi eta gertatutakoen ikuspuntuak.
2: Jendea galdezkaria, Manu, ze zigor jar dezaken epaile bakarrak? Esango nuke orduan eta gogorrago izan, orduan eta gaiztuagoa, bihurriagoa izan litekeela, emakumezkoen arraunaren zat, eta ez bakarete moralde honetan, etorkizunen ere, ez hori ere neurtu beharko du Traineru Kluben elkarteak, ez da, Manu?
6: Nik baiet pentsatzen dut, azken finean sortzi taldek osatutako liga batetik sei taldek hasiera batean sortzirak adierazi zuten etzegoela arraun egiteko moduan estropada eremua, bestalde baita adierazi ere batzorde teknikoak bere reglamentoak eta estatutuak bete behar zirela, eta hori dalata ba irtera puntuan egon behar zirela berak jarritako ordu horretan. Baina jakin bazekitela etzegoela arraunean egiteko moduan, orduan nik uste dut horrek ere sortzen duela edo sortu dezakeela edo beharko lukeela epailearen gain eta erakundearen gain nolabaiteko malgutasun bat. Azken finean arautegia ez dute jakin behar horren zehatz eta horren tinko taldeetako kideak, prestatzaileak nahiko lan ere badute, eta ba guzti horiek kontuan izanda eta ia aho batez sei taldek daukaten momentuan daukaten arazoa zortzirak adostu zutela eta TKEek antolatzen duen Euskotren Liga honei egin diezaioken kaltea ikusita, ba iruditzen zaite malgutasun bat beharko lukera izan, ze erreglamentu hartuta gertatutakoak latzak eta oso latzak, larriak eta oso larriak omen dira, eta horre jeltzen badi bote iruditzen zait Euskotrenek bere Euskotren Ligak bereak egin duela.
2: Beti bezala, ulertu nahi duen entzat, esana geratu da. Manu Maritxalar, eskerrik asko zure zintzotasunagatik eta prestutasunagatik. Mila eskerrik arratsaldeon.
6: Arratsaldeon gero arte.
2: Pilota kontuak landu behartuko orain, gaur hasiko baita, Andramari Zuriaren txapelketa, hogeta pilotalekoan, Gasteizen, Maitane Urbieta lankideak ditu, xetasun guztiak. Arratsaldeon, Maitane?
7: Arratsaldeon, Andoni, gaur hasiko da, eta gaur ezagutuko dugu lehen bikote finalista bai Andramari Zuriaren torneo honetan, arratsaldeko bosterdietan hasiko den jaialdian, final aurreko erakargarria ikusteko aukera izango dute Gasteizko hogetara gerturatuko diren pilotazaleek, izan ere, binakako bikote txapelduna, Laso eta Albizu, torneoko egungo txapeldunen kontra, Larrazabalen eta Mari Eskurrenaren kontra arituko dira. Ilusioz eta iazko garaipena berresteko asmoz kantxaratuko da Iker Larrazabal arabarra.
8: Ba, ilusio handia, ez? Pasen urtean irabazi nuen, kriston txapelketa egin nuen, nik uste jonekin ba, asko disfrutatzen dut txapelketak, eta bueno, espero du ba, berdin egitea, ez? Bi partidu onak ateratzea, eta dugun ba, hori, irabaztea, eta abez egiten dugun. Zaiatu behar gara irabazten, ez? Baina zaila da, ez? Bikote oso zailak daude irabazteko, justo lehenengo da ba, txapelketako irabazlea, eta bueno, zaiatu behar gara hori, ondo egitea eta disfrutatzea.
7: Laso eta Albizu atzo beran jokatzetik datoz, elkarren kontra aritu ziren CaixaBank Masterseko partidan, eta Albizuk Ezkurdialagon 22 eta 21 eskuratu zuen garaipena Lasoren eta Martijaren kontra. Bizkarreta Gerendia ingoa beraz, bagaraipenen boladari galga jarrita iritsiko da gaur hogetara, 15 neurketa zeramatzan bata bestearen atzetik irabazita Lasok, gaur berriro aleginduko da 22. Kuadrora iristen Albizurekin.
9: Ilusio ez, azkenan Jonanderekin berriz jokatzea, ba, bueno, udan tokatuko zaigu partioen bat, baina bueno, torneo haundi bat La Blanca bezalakoa, ba, ilusio handia egiten dit, eta bueno, aher txabelketa hona egiten dugun, lehenbiziko partia gogorra, ez, Marizkuren aurka eta Arrazabal, baina bueno, aher gurea egiten dugun, fresko egoten garen, ze partio asko daukagu dar, baina bueno, nik uste ondo egongo garela.
7: Ikusiko dugu atzoko neurketak zer egin izaten duen azkenerako ordu bete eta 24 minutuko partida jokatzetik iritsiko baitira Laso eta Albizu finalerako beste txartela bihar banatuko da, bihar Altunak eta Resustak jokatuko dute Zabalaren eta Zabaletaren kontra. Jaialdia esan dugu, boster dietan Serie B-ko final aurrekoarekin hasiko da, Amianok eta Landak Iraitz Zubizarretaren eta Arangurenen kontra jokatuko dute.
2: Mila esker Maitane, Arratsaldeon.
10: Aitor Elordik ezin hobe ekin dio CaixaBank Masters txapelketari, jokatutako bi partidak irabazita, Marri Ezkurrena atzelari jotzaila lagun, bigarren garaipenean erakustaldia eman zuten Oiartzunen, Altuna eta Imaz 22 eta 6 menderatuta eta horrek konfiantza eman diola aitortu du Mailabikoak. Aitor Elordi, Arratsaldeon.
11: Aupa, Arratsaldeon.
10: Bueno, bitik bi Aitor, garaipenena izan zen eta aitortu zu esan dugu konfiantza lortzeko alako emaitza bat, emaitza on bat behartzen, nola?
11: Ba, ahi hola da. Egiz izan, olako uda guztizien ziger jokatzen da txapelketa bada, baina egiz izan ba, partidu gutxiko ligazka deuken txapelketa da, eta bueno, lehen bai lehen puntu eke eskurazi, eta lehenko bi partidu, eta ba, bueno, bi puntu atera izete horrek, ba, bueno, egiz izan, bikote bezala ba konfianta transmititu eskule eta bueno, hasiera garran motego bai.
10: Eta izan ere, Aitor, udaetzen ondo egia zi zuretzat, San Ferminetako lautorekoan etxera joan zinen lehen langan, zure etxetik gertu gainera, eta bikoteka ere ezin Iruñan nola hasi zen, eta orain nola jarraitzen duen alde ederra, Aitor?
11: Ba, Jolanda, egiz izan horro oporra bueltan, oporretako deskantzu horrek sortu sosten bajoia gaitik edo gizitan ba oso bajo hasi nintzen, udara ba, bueno, oso kaskarre hasi nintzela, ba, gorputzaldi esonakin, da bueno, gizitan ba gero hasi ginen betiko rutinan, entrenatzen eta doli, eta bueno, gizitan oin ba, motelaldi horri ba, emotetela buelta betiko ja sentazinuekin nabil frontoin eta da bueno, gero izan ba Jonek gauzak asko horrazten da bezala dikoteka jokatzerako orduen, ba jotza jaundixea eta izan ba bueno, aurrien aukerak sortzen da bezen atzelari bada eta bueno, horrek esan bide bai, ba gauzak asko horrazten da bezala.
10: Ondoren jakin dugu, jakin zenuen, Aitor, bueno, Gasteiztikan kanpo geratu zinela, Donostiatik ere bai, eta eskerrak behintzat Bilboko astenagusiko txapelketan sartu zaituztela, ez? Zure torneko txunetakoa dela ere esan izan duzu, gaizki oroitzen ez badut, eta, bueno, behintzat samateen faltan, udako torneo jokatuko duzu, San Ferminekin batera, ez?
11: Ba, Jolanda, egiz izan, ba, bueno, uda aurrek usten aban moduen, egiz izan, doiela, hor San Ferminetan normalin, ba, bueno, pelotari geixen, oke, parte artera eltzega, goiko mailan espada, ba, bueno, bigarren mailan jokatute, gero, ba, udeko txapelketa garrantzitsuen nien, ba, barrun egon da egizuzen, ba, bueno, horreke, ba, lasaitasun ondixe mozostela, azkini masterrin parte arti, ba, bueno, uda txukun bate eitzeko, ba, bueno, txapelketa ezinio bie da, eta bueno, gero, ba, azkini Bilboko jaixetako txapelketa on, ba, bueno, barruen egoti, ba, egiz izan, ba, balde hortatik konform dauela, ikutitxe, ba, bueno, ze pelotari dago zen kuadruen, ezkinien, ba, bueno, esango neuke, ba, hor, ba, le, aurreko leia hortan, ba, oindari, txapeldun atera, eta, ba, zi bat pelotari baga bizela, eta, bueno, normala, moduen, danok esiogu txapelket danetan hartu, eta, bueno, egiz izan, ba, masterrien parte hartute, Bilboko jaizetan bebaita San Ferminetan baukina baina aukera dukitxe ba honetzen dikelake jau.
10: Bueno, eta gainera partida gutxiago dukita ere atxena hobeto hartu ere bai, ez? Okorez balimenago da Labastidan daukazu urreko partida, Aitor, CaixaBankiko Mastersean hilaren 8an edo 9an eta ia 10 egun azkeneko partida jokatu zenetik. Ondo aprobetxatzen aldira atxena bai, Aitor?
11: Ba, jolan da, azki nien ba, bueno, udaran beti nahi zentugu pelotari xoko aldanik eta partidu gehizio jokatu. Normalin txapelketa kanpoko partidu dexente goten die, oin, bueno, oin horrek partidu horrek bapiskatigul faltan botatzen die, baina bueno, egitzen ba, abuztuen bost bat partidu badako txua zela, nahiko neukena baino gitxia, baina bueno, dauna Alanik eta ondun jokatu, txapelketako partiduek Alanik eta onduen preparatu, eta da, bueno, agarre txapelketa masterreko txapelketa hori bai Alanik eta txukunen eitxogun, da berra aukeri dukogun, ba, bueno, zein finaletan egoteko, eta bueno, hori olan bada nik uste, ba, udai, ba, kolore desberdin baten mongo zela, eta hau zapore goztuak inbukatuko gule dara.
10: Ana izan da dila, etor, zure desioak bete daitezela, eta ja ba, Nafarroarenako final horretan ere urri hasieran ikusteko aukera daukagona. Eta horri, arratsaldeon, eta mil esker zure prestuta sonatik, ondo segi?
11: Ondo, eskerrik asko zure ikerarte.
10: Futbolean, badugu, Realak utzi digun azken orduko bat, Gonzalo Guedesen inguruan, adora, Sarasua, arratsaldeon.
12: Bai, arratsaldeon, ebakuntza bat egin diote Portugaldarrari, klubak esan du ez dela larria, ez duela zerikusirik ere, ba, kirol arloarekin, baina egun batzuk kanpoan emango ditu, eta ez da Alemaniako estetxean izango, hori bai, lehen jardunaldian, ba, badiru dinez, izango da Gonzalo Guedes, eta gero lagunarteko batzuk, Eibarrek, nesketan gaur goizean irabazi egin dio Atletico Madrilen filialari, bigarren taldiari, bi eta huts, bigolak Carmen Alvarezek sartu ditu, eta Ibarrek ere baino gizonetan, Unai Elgezabal fitxatu du erdiko atzelari bizkaitara urtebeteko kontratua, bihar ordu bat aterdietan, aurkezpena izango da, Arratsalden Atletikek nesketan jokatuko du, zazpietan Tafallan eta Osasunak gizonetan, Napoliren kontra sei terdietan.
10: Eskerrik asko ador, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
10: Eta azken 50 segundo hauek, Alpe Diezen jokatzen ari den, triatloiaren zat, Maitane, berri onak eta bitxiak baditugu bi euskal parte hartzaileen inguruan, Helene Alberdi eta Mikel Arrasateren inguruan, bota?
7: Mikel Arrasate distantzia erdiko Europako txapelduna da, Alpe Dueseko triatloia distantzia luzekoa da, lasterketa buruan ikusi dugu momenturen batean bizikleta, baina Alpe Dueseko igoera gogorra egiten ari zaio, azken kilometroak ari da osatzen Lekeitiarra bizikletan, eta behin-behinean sailkapeneko zazpigarrena da, top hamarrean sartzeko borrokan Peio Osoro eta Mikel Mujika ere baditugu, eta Helene Alberdiren inguruan esango dugu, bat nunda bilen arrastorik ez daukagula, igeriketako saioan txipa galdu du, badaki guretatik hirugarren poston atera dela, baina hortik aurrera ez daukagu Alberdiren erreferentziarik.
10: Horrelakoak ere gertatzen dira, pentsatzen dut arratsalde jakingo dugu, labukatu den, eta ze postutan, arratsalde on denoi, gerarte.
0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Jen Andreok, arratsaldeon guztioi, Zeutako migrazio krisiaren ostean, bertan dauden adin txikikoen egoerak aurrez aurre jarri ditu beste behin Espainiako gobernua eta oposizioan buru den Partidu Popularra. Eta aurrez aurre baita ere, Sánchezen gobernua eta Partidu Populararen zein PP eta Voxen koaliziopean dauden autonomia erkidegoak. Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernuaren aldetik, ez da ezezkorik izan legea betekingo dute, eta ba, behar bada eta legeak hala ezartzen balimadu hartuko dituzte adintxikiko migranteak, baina lehen egin beharra Espainiako gobernuari dagokiola esan du Nerea Melgosa, Gazteria eta Ongizate Sailburuak.
13: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz, beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
1: Eta Partidu Popularrak berak ere onartu du alabeharrez, baina legea bete egin beharko dutela, baina hori bai, iraganera joz, Alma Ezkurra, zuzendaritzako kideak.
14: En el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto en
1: polemikarako beste ari mutur bat utzi du buruzagi popularrak. Goizak utzetako gainerako lerroburuak Irati Barrena.
15: Bai, ekonomia datuetatik hasita azken lau urtetako emaitza txarrak atzean utzita Siemens Gamesak 56 milioi euroko irabaziak izan baititu urteko bigarren hiruhilekoan. 2022tik lehen aldia da irabaziak izan dituela Zamudio egoitza soziala eta Sarrigurenen lantegi nagusia duen taldeak. Iaz lan erregulazio espediente aurkeztu zuen, baina badirudi egoera iraultzen ari dela irabazietara itzultzeaz gain eskari zorroa ere inoiz baino handiagoa delako. Santurtzin bestale zerresana ematen ari den dimisio baten berri ere bai. Arrazoi pertsonalak argudiatuta kargua utzi baitu Ibon Iturraspe udaltzainburuak. Kontua da baina dimisioa oso une delikatuan iritsi dela udaltzengoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioen auziaren erdian eta Carmen Jaietan taser pistola batekin herritar bat geldiarazi eta egun gutxira ospitalean hil zen gaztearen kasuak argitu gabe jarraitzen duenean udaletik ez dute adierazpen ofizialik egin oposiziotik baina uste dute udalean gertatzen ari denaren erakusle dela dimisioa Naiara Gutierrez EH Bildu Juan Andrades PSE
16: gertatutakoa kezka handiz bizi dugun beste kontu baten erakusgarria baino ez da langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat
17: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas saliendo por la puerta de atrás y como te decía casi con nocturnidad en pleno mes de agosto.
15: Iruñean bestalde kalera atera dira Navarra Biomedeko ikerlariak lan hitzarmen duin bat exigitzeko fundazio publikoa da eta 40 urte daramatzate lan hitzarmenik gabe. Datu bat ere jarri dute mai gainean laborategian lan egiten duen teknikari batek postu berean osasun sisteman lan egiten duen teknikari batek baino 15.000 euro gutxiago irabazten ditu urtean Sonia Izpurua ikerlaria.
18: Doktorotza duen persona batek agian 1.500 euro irabazten du. Baina ez da horri bakarik, askotan lan egiten dugun proiektu en bitarte. Horrek esan nahi du, ez dakit bizpairu urte daukagu, eta gero bukatzen da, eta ja ez dago kontraturik.
15: Eta amaitzeko nola ez, festakontua Gasteizen Andra Mari Zuriaren jaietako egun handia gaur, lore eskaintzarekin hasi dute eguna blusatan eskek, orain oturuntza bazkaltzerako bidean izango dira gehienak, arratsaldean datorrelako eguneko bigarren itzordu nagusia paseio edo kalejirak.
19: Piskan irrikitan gaude, ba hori kalejira egiteko, jendea ikusteko, eta disfrutatu, eguna alik eta hobekien pasa.
20: Eta gero bazkaria lagunekin, kuadri artean, eta gero pasillo ikustea, eta hoia plana.
1: Errepidea, nola ditu gauzak Mikel Estonba?
21: Trapagan Bizkaia hamarrean Kantabriara koronazkoan auto bat matxuratu da eta errei bat oztopatzen ari da oraintxe bertan. Momentuz, horren berri mandigu bakarrik segurtasun sailak.
1: Eta eguraldiaren pronostikoa datozen orduetarako Euskal Metetik Olatz Frinzipek.
22: Arratsaldean euri kontuekin jarraituko dugu ipar partean eta hegoaldera sailagoa izango da euria iristea bertan giroa argiagoa izango da. Iparraldeko haizea indartu egingo da barnealdean eta freskoti joango da arratsaldea termometroak gehienez 24-25 gradura iritsiko dira hegoaldean izan ezik. Bertan balio altuagoak espero dira. Ostegunean giro umelarekin hasiko dugu eguna baina arratsaldean atertzera egingo du eta temperatura maksimoak antzekoak izango dira.
1: Xabi Iraola eta Maria Jolaz Zabalari dira lan teknikoa zarduratzen ordubiak eta 5 minutu ditugu.
0: Euskadi Irratian Goizak Gaur. Beatriz Zabaleta.
1: Alderdi Popularraren eta Boxen agintepeko ezkidegoek ez bezala Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak ez diote ezkorik eman Zeutara iritsi diren adin txikikoak hartatzeari baina Jaurlaritzak uste du adin txikikoen lekualdaketari ekin aurretik Espainiako gobernuak ume hauek euren familiekin itzultzeko bide guztiak agortu beharko lituzkeela Foru gobernuak beraldetik gogoratu du legez erkidego guztiek behartuta daudela elkartasunez zen jokatzen Zeran ere sarriegi.
23: Bai, Jaurlaritzak ez du uste, adin txikikoentzat irtenbiderik onena denik euren etxeetatik milaka kilometrora eramatea eta Espainiako gobernuari eskatu dio lekualdaketei ekin aurretik ahalegina egin dezala ume hauek euren familiekin bateratzeko.
24: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
23: Nerea Melgosa sailburuak ziurtatu du Euskadik erantzukizunez jokatuko duela, baina bere gaitasunen gainetik ari dela jada beharko lituzkenak baino adin txikiko gehiago hartatzen dituelako eta hitzez hitz esan du hauek ez direla udalekuak. Edozein erabaki Jaurlaritzarekin eta Foru Aldundiekin adosteko eskatu dio Moncloari.
24: Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik.
23: Nafarroako gobernuaren konpromisoa helarazi die bere aldetik Carmen Maeztu Eskubide Sozialen Kontseilariak Zeutako agintariei eta PP eta Boxen agintepeko erkidegoei gogoratu die legez erkidego guztientzat derrigorrezkoa dela banaketan parte hartzea.
1: Izan ere gaur baino lehen eta azken orduetan Partidu Popularraren esku eta bereziki Boxekin koalizioan dauden erkidego popularretatik entzun dugu ez dutela adin txikiko migrante gehiago hartuko Partidu Popularrak zuzendaritzak azkenean atzera egin behar izan du eta legea bete egingo dutela azpimarratu dute, halabeharrez eta nabardura asko eginda, baina bete egingo dutela. Eta gogoratu dute, Kanarietatik leku aldatu zituzenean, Euskadira etzela adin txikikorik heldu, Mikel Klaver.
3: Bai, zetoan dauden adin txikikoak hartzeko aukerari atea guztiz itxi gabe, Alderdi Popularreko zuzendaritzak lekualdatze planifikatu bat eskatu du. 2024an egindakoa ez baitzen bidezkoa izan Almazkurrak Onda Zeroan esan duenez.
14: En el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto, en caso de producirse,
3: PPek legea beteko duela esaten badu ere, badira adin txikikorik hartuko ez dutela dioten erkidegoak, PPek Boxekin batera gobernatutako Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoi adibidez, Espainiako gobernuak bien bitartean arduraz jokatzeko eskatu die erkidegoei, PPek duen jarrera Boxekin dituen akordioak austearen beldurragatik dela ulertuta. Carlos Cuerpo, presidente ordea, Espainiako Telebista Publikoan.
4: Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto. Que hace apenas año y pico se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox precisamente por este motivo.
3: Legea betarazteko mekanismo nahikoak badirela dio Cuerpok, gatazka juridikoa ekidin nahi duelarik.
1: Batez inguru honetan, Marokoko fiskaltzak 25 pertsona auziperatu ditu, joan den ostegunean migratzaileak Zeutara baimenik gabe eta modu irregularrean pasatzea leporatuta Andoni Amadoz.
5: Bai, Tetuango fiskaltzak ireki ditu auzibideak 25 pertsona horiei bidaiariak baimenik gabe mugaren bestaldera pasatzea egotzita, baina baita desobedientziagatik edota segurtasun agenteei eraso egin eta iraintzeagatik ere. Marokoko fiskaltzak erabakia ez du edozein momentutan hartu, hain justu erresuma alauia bere burua defendatzen dabilenean hartu da. Marokoko gobernuak ukatu egin du migrazio krisia lehertu zenetik bere eskuartzerik izan denik eta hasieratik esan du ez duela xantaipean edota presiopean jardun. Hala, Afrika iparraldeko erresumak bere atxekabea adierazi du azken egunotan Europako Batasuneko hainbat herrialdek izandako jarrerekin eta azken urtean bezala aurrerantzean ere muga baimenik gabe zeharkatzen duen persona ororen Marokorako buelta onartzuneko hainbat herrialdek izandako jarrerekin eta azken urtean bezala aurrerantzean ere muga baimenik gabe zeharkatzen duen persona ororen Marokorako buelta

0: Ekoan, 2022 urtetik irabaziak izan dituen lehen aldia da gainera. Siemens Gamesak 240 langile kaleratzeko erregulazio espedientea ere aurkeztua du, iaz aurkeztu zuen, baina badirudi egoera irauli duela, irabazietara itzuli eta gainera eskari zorroa inoiz baino handiagoa du Eleraso.
1: Bai, lau urteko zulo beltza atzean utzi du Siemens Gamesak 56 milioi euroko irabaziak azken hiruhilekoan, iaz epe berean 425 milioi euroko galerak izan zituen. Urteko metatuari erreparatzen badiogu, galerak 185 murriztu ditu eta break even edo balantze orekatuan sartu da Hego Euskal Herrian 2000 langile baino gehiago dituen eolikoen arloko enpresa. Gakoa salmentak 110 hasi direla eta bede beretik jarraitzea espero du. Matriz Alemaniarrak berriz Siemens Energik hiruhileko historikoa osatu duela jakinarazi du, ba gaur goizean zuzendaritza Zamudioko eta Sarriurengo sindikatuekin bildu da datuak aurrez aurre aurkezteko.
0: Eta Santurtzin Ibon Iturraspe udaltzen buruak dimisio eman du. Arrazoi personalak argudiatuta eman du dimisioa. Une delikatuan etorri da erabakia, udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioaren auzia eta Carmen Goyaietan taserpistola batekin herritar bat geldiarazi eta egun gutxira ospitalean ilostean hain zuzen ere Janire Grenabarrena.
2: Bai, azken hilabeteetan udaltzaingoaren jarduna zipriztindu duten bi auzi horiek itxi gabe dauden unean iritsi da Ibon Iturraspe Santurtziko udaltzain buruaren dimisioa, ustezko filtrazioaren auzia fiskaltzaren esku dago eta hildako herritarraren kasua berriz ikerketapean. Udalean gertatzen ari denaren beste adibide bat baino ez dela adierazi du Naiara Gutierrez EH Bilduko zinegotziak.
3: Gertatutakoa kezka handiz bizi dugun beste kontu baten erakusgarria baino ez da, langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat. Udaltzaingoaren OPE batean egindako azterketa baten ustezko filtrazioa, hori alde batetik, baina ezin dugu ahaztu Andarren kasua. Uste dugu Andarren sanitate lagunek erantzunak merezi dituztela.
2: Juan Andrade Espeseko bozeramalearentzat ez da kasualitatea dimisioa oporraldian abuztuan iritsi izana.
4: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas saliendo por la puerta de atrás y como te he dicho ya casi con nocturnidad en pleno mes de agosto.
2: Santurtzeko udaleko iturrien arabera, arrazoi pertsonalak argudiatuta eman du dimisioa udaltzainburuak, azken urteetan egindako lana eskertu eta bere ordezkoa izendatzeko prozedura martxan jarriko duela iragarri du.
0: Eta protesta bat ere bai, Iruinean kalera atera baitira Navarra Biomedeko ikerlariak lan hitzarmen duin bat exigitzeko. Duela 40 urte, Navarro Biomed Fundazio Publikoa sortu zenetik, 40 urte pasadira, ez dute sekula lan hitzarmenik izan, Nafarroako gobernuarekin negoziazio betean daude eta testu inguru honetan ikerlarien lan baldintzako betu eta talentu erakartzeko borondate politikoa eskatu dute Elie.
1: Bai, ikerketa biomedikoak gizartearen ongizatean duen garrantzia ezagutarazi dute Navarra Biomedeko ikerlariek gaur goizean Gaztelu plazan, baina lan baldintzak duintzen ez badira zentroaren etorkizuna arriskuan dagoela ohartarazi du Sonia Izpuru ikertzaileak.
5: Lan egiten dugu minbizia ikertzen da, bihotzeko gaixotasunak, gaixotasun neurodegeneratiboak, doktorotza duen persona batek agian 1500 euro irabazten du. Itz pilo daude, baina orain ekintzak nahi ditugu. Azkenean pena da ere jendea formatzea gero joateko.
1: 165 ikerlariri eraginen lieken lan hitzarmenaren oinarriak adostu ditu fundazioan nagusi den Lab sindikatuak zuzendaritzarekin eta lan hitzarmena indarrean sar dadin borondate politikoa eskatu diote Txibiteren gobernuari, alegia akordioa 2027ko aurrekontuetan jaso dezala.
0: Eta eguna bera ere ezinazu, Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaietako eguna handia bai da gaur, goizeko lehen orduan Amazuria gurtzeko ohiko prozesioa egin dute, lore eskaintzak ere bai, eta blusa eta nesken kuadrilak bazkal ondoren egingo dute lehen dabiziko kale jira Iñaki Odriozola.
6: Bai, eta orduotan bazkaltzera erretiratzen ari dira, blusa eta neska horiek, ohiko bazkarira, gaur nolabait tradizioen eguna baita Andre Mari Zuriaren eguna, goizeko 7:00 prozesioa egin dute Andre Maria Zuriarekin, eta gero, blusen eta nesken kuadrilek aurreskua dantzatu diote. Kuadrilak guzti. guztiek banan-banan egin dute aitortza hori eta Siberiara kuadrilaren izenean esaterako aurresko hori Kiobak dantzatu du beste urte batez.
7: Alde bat

0: Tik en plan urduritasuna ta hola, baina bestalde batetik ere, pues arrotasuna be bai, es. Ama dator, laguna datoz eta pozik egia esan da.
1: Baina entzuten ari gara, seriotasunetik festara dida batean igaro dira kuadrilak beti, txarangen laguntzarekin. Zuzeneko musika eta beste eratako ikuskizunak ordea kolokan daude gaur teknikarien grebagatik. Udalak jakinarazi du, esaterako iluntzeko antzerkia bertan bera gelditu dela, Latxamak ere ez du kontzerturik emango Aihotz plazan eta txosnaguneek ere bat egin dute grebarekin. Eguna piketeak egiten daramate teknikoriok kolektiboko kideek, Ander Tejeri bozera mailak esan digunez.
2: Jendearen berotasuna ere nabaritzen ari gara, artisten berotasuna izugarri eskertzen ari gara, jakina, eta jakina oso ondo baloratzen dugu, piketerik egin behar izizatea txosnetan, hain zuzen ere dena bertan bera utzi dutelako.
1: Eta zalantza dago, beraz, gauerdian Foru Plazan aurre ikusita dagoen Leire Martinezen kontzertua egingo den ala ez.
3: Batozen orduetan argituko da azkenean kontzertu hori, egiterik izango ote den Gasteizko jaietan.
4: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
3: Bueno, eta leio horretan, ba, urrutira begira jarriko zarete gaur Ainhoa Agirre, nazioartera begira, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Suedia eta Japonia bisitatuko ditugu gaurko saioan, herrialde horitatik baitatuzkigu gaurko hainbat kultura albiste. Tokioko PUK txotxongilon jaialdiak gonbidatuta, Tolosako Topic Museoko ordezkariak obabakoak ikuskizuna aurkezten ari dira han Japonian. Bernardo Atxagaren eleberrian oinarritutako txotxongilo emanaldia. Ainara Martin, Topic Museoaren zuzendaria.
6: Txontxongilo tradizio handia itzela dago, eta bueno, 40. Markadan hasi zian hemen honekin. Orduan jaso genuen luzatu ziguten lehen urteko titiri jaien Tolosan Topiken gonbidapena etortzeko, baina ez zituzten ordaintzen, bueno, ba, gastuak, hegaldiak eta bar. Etxepare institutuari esker diru laguntza bat eman ziguten, bidaia izan da, imaginatuko ezun bezala oso deigarriak zian maletak, egurrezkoak eginak, marko bakoitzak ba, espazioa zeukan, eta barruan ere txontxongiloak, eta ia abentura bat izan da pues, fakturazioarena.
5: Eta lastraziko dira, maletak egiten, Errenteriako landar baso abesbatzakoak. Datorren astean, Suediako Helsingborg irira joango baitira. Han ospatuko den World Choir Games jaialdian abesteko. Nazioarteko lehiaketa honetan, 200 abesbatzak parte hartuko duten. Gaur hasi eta abuztuaren 16 bitarte, eta Errenteriakoek datorren astean. Ilaren 12 aurrera parte hartuko dute, musikan garaikidearen eta abesbatza mistoen kategorietan. Maialen Dorronsorok kontatuko dizkigu bere alaxen jaialdiari buruzkoak.

0: Eta Donostiako musika maostaldian kontzertu ezoikoa gaur Artzaionaren katedralean. Olivier Bernet eta Cedric Meckler organistak elkarrekin eseriko dira gaur arratsaldean katedralako organo handian. Bach, Rameau, Ravel, Piazzolla, Albeniz eta Fayaren obrak interpretatuko dituzte. Marta Garziak hauxe zioskun katedraleko organoari buruz.
1: Artzaionaren katedraleko organoa nagusia bintzat Iberiar penintxulan handiena da, dazka 8.174 odi guztira, ez da gotxi. Eta ez hori bakarrik, Elizau berezia da, egiaz bi organo dituelako. Organo hori presbiterian dagoen beste organo txikiago batekin osatzen da, eta biak elkarrekin konektatuta daude sistema elektriko baten bidez. Kasunetan ez dituzte biak erabiliko, badaude obra batzuk idatzita bi organoentzat, bi organo batera, baina kasunetan arituko dira lau esku eta lau oinetara, goiko organoan, organoa handian.
0: Eta kultur lehioan amabostaldiari buruzkoa kontatzen dizkigun Marta Garzia da, Zomozorroak aurrentzako ikuskizunaren libretoa idatzi duena. Goizen aurkeztu dute amabostaldiak eta Easo Abesbatzak ekoiztutako kontzertun pedagogiko hau, eta ostiralean estreinatuko da Tabakalerako patioan arratsaldeko 7:00. Emanaldian Easo Abesbatza eta sinfonieta ariko dira, eta Iker Murilloren estudioko dantzariak. Eta nola ez, guzti hori ondo entzun eta ikus dadin, soinu eta argi teknikariak ere antxariko dira lanean. Eta teknikariek gaur greba eguna dute Araban, ta hortaz zainbat kontzertuta ekitaldi bertan beran geratuko dira, esateko Gasteizko Txosnetako kontzertuak. Pepon Nietok, Felix Petit dantzokian eman bartzuen La Pasión Infinita ere ez da esteneratuko, eta litekena da Aiotz Plazakoa ere bertan bera geratzea, Latxamaren kontzertua alegia. Leire Martinezek aldiz, teknikari taldea dauka kontzertu birarako, eta dirudienez, teknikari horiek ez duten grabarik egingo, eta Foru Enparantzako kontzertuari eutxi egingo zaio. Eta Arabako Errioxaren hiriburuan, La Guardian, bi ilunabarreko eguna izango da ikusgai. Abuztuaren 12ko eklipse osoari buruzko erakusketa ibiltaria berazken geltokira iritsi daba. Euskal Herriko hainbat herritatik igaro ondoren, Guardian amaituko du erakusketak bere ibilbidea. Gaurtik, ilaren 12 bitarte bisitatu izango da. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua.
2: Honekin bukatzen dugu herri askotatik, 14 herritatik ibili den erakusketa bat, eta bueno, nik uste dut emaitza oso ona izan dela, jende askok ikusi ahal izan du, eta alde horretatik oso esperientzia interesgarria izan da. Iritsi gara gainera herri txikietara, Bilboko auzoetara, era guztietako tokietatik izan gara.
0: Eta eklipsearen lilurak gu ere harrapatu gaitunez, eguna gau bihurtuko den abuztuaren 12 bitarte, eguzkia eta ilargia oso presente izango ditugu kulturleioan. Lurraren eta eguzkiaren artean jarriko den ilargiak eman dio izena kanta honi. Luna, lunera.

0: Goizian argia astian, Euskal Herriko abesbatzen errepertorioan ohiko kanta da. Eta abesbatzez ari garela, bihar hasiko da Suediako Helsingborg hirian World Choir Games jaialdiaren 14. edizioa. Musika koralaren joko olimpikotzat jo den lehiaketa horretan nazioarteko abesbatza honenek parte hartzen dute. Bi urtean behin ospatzen da, eta Suedian aurten ospatuko da aurreneko, zesan bezala, Helsingborg irian. 1.000 biztanle dituen hiri hori, Suediako hegoaldean dago, Danimarkatik gertu, eta itsas portu handia dauka. Nazioarteko 200 abesbatza elkartuko dira hiri horretan, abuztuaren 16 bitarte, eta tartean izango da, Errenteriako landar Baso abesbatza. Maialen Dorronsoro, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Maletak gertu aldituzue?
1: Ba, hortxe gabiltza, ilusia behintzat, sartu dugu dagoeneko.
0: Nioen ez, Maialen, eskakizun artistiko eta tekniko handiko lehiaketa da Suediakoa. Gure artean ez da jaialdi oso ezagunak, kontaiguzu zeratako jaialdia den?
1: Bai, ba, mundu osoko abesbatza desberdinen, ba, topagune. Olimpiada moduko lehiaketa da, eta kategoria desberdinetan banatzen dena, eta kategoria horietako bitan hartuko dugu landarrosa abesbatzako parte.
0: Zuek datorren astean joango zarete Suediara, eta aipatu duzunez, bi kategorietan parte hartuko duzue, musikan garaikidearen eta abesbatza mistoen kategorietan. Ze repertorio ondara maztue, nola prestatu zarete lehiaketa honetarako?
1: Bai, zuk ongi esan bezala, berez olimpiaden bera bi arrasten da. Gure kasuan urrengo astean lehiatuko dugu eta bi modalidade horietan. Alde batetik, musika garaikideak eskatzen du, kategoria horrek eskatzen du, abesbatzaren zat, lehiaketa honetarako bertarako propio idatzitako obra bat estrenatzea, beste eskakizunen artean, eta ondoren abesbatzan mistoen barruan, bueno, musika sakratua edo musika sakroan parte hartuko dugu, eta hor ere badira ba, bete behar batzuk, garai desberdinetako autoreak abestea, eta kasu horretan ere, ba, euskal kompositoreak izango ditugu tartean.
0: Eta aipatu duzu lehiaketarako propio idatzitako obra bat estrenatuko duzuela, zein izango da hori?
1: Bai, alaxe da, Letoniako kompositore eta lagun dugun Laura Jacobsonek estrenatzeko idatzi digun obra, guk testu da euskera jarri dioguna, eta Lurra, ama lurrari buruz hitz egiten duena.
0: Eta pieza religiosoen artean ez aukeraketa egin duzu,
1: Pieza erlijizioen artean, ba hor, garai desberdinetako autoreak esan bezala bestu behar dira, eta gure zuzendaria Iñaki Toleretxipik oso argi zeukan, ba, Valentin de Zubia aurre bezalako kompositore euskaldunak ere gure repertorioaren parte izan behar zirela, ez? Oro harrere bestela ere kantatuko ditugu, nola ez? Javi Gusto lagunduguna, eta bueno, beste autoren pieza interesgarri, bezain, bueno, exigenteak ere.
0: Egun hauetan buru belarriariko zarete ensaioekin, zenbat abeslari joango zarete Suediara, nola ari zarete prestatzen pixkat ba lehiaketa hau?
1: Bai, ba, azken hilabeteotan, bueno, lan gogorra eta nekeza egiten ari era, baina badakigu maila oso altua izango dela, eta maila altuak ere gure aldetik exigentzi hori eskatzen du. Egia da, azken egun hauetan, azken aste hauetan, bueno, martxa bat gehiago sartu diegula gure lanari, eta ba, baditugu egun hauetan ere entxegu bereziak, orduak eta orduak sartu beharra hori prestatzeko, eta larun batera arte behintzat, horretan ibiliko gara.
0: Leia emanaldiez gain, kontzertuak, tailerrak, desfileak, eraskotariko jarduerak izango dira, hurrengo 10 egunetan Helsingborg irian, horietako oren batean parte hartuko duzu ezuek?
1: Bai, kompetizioa edo leia bi zatitan bezala banatzen da, eta bueno, hor ere izango gara. Amabitik aurrera, bada desfilea, bada abesbatzen topagune desberdinak ere badira, eta zalantzarik gabe, lehiaketa berezi honen puntu garrantzitsuetako bat hori da, ezta? Badugu, bueno, 2010-ean eta 2014-ean, parte hartu genuen lehiaketa honetan, Txinan 2010-ean, Letonian Rigan 2014-ean, Eta oso oroitzapen ona dugu, lagun asko egin izana, beste abez batzak ikusi, txoko desberdinetan, munduko txoko desberdinetako, bi abez batza elkarrekin abesten ikusi, laguntasun desberdinak, eta bueno, horretarako esperantza eta gogoa ere badugu, eta ahalik eta gauza gehienetan parte hartzekoa ere.
0: Mm-hmm. Desfilea aipatu dugu, zeratako desfilea izaten da, ez dakite, bertako jantzi tradizionalak eramaten dituzue soinean, edo...
1: Bai, normalean ala izaten da, eta, bueno, olimpiada edo deitzen diogun, abes batzen olimpiada deitzen diogun horri, horrela izan adun horrek, badu, kiroleko olimpiaden ere kutsua, ze desfilea ala izaten da, bueno, abes batza dakoitzeko ordezkari desberdinekin, Helsingborgarenan kasu honetan, abes batza guztia, beraien ikurrinatxo edo banderatxoekin, elkarra gurtuz, eta bat abestea txalotuz.
0: Uhum. Eta antzaudeten egun horietan, ez dakiten turismo egiteko aukerarik izango duzuen, Suediako beste iriren bat bisitatuko duzuen?
1: Ba, lehen da bizti guk ondo esan duzuen bezala, Danimarkaren ondoan baitago Helsingborg, bueno, guk bidaia Danimarkaren ingo dugu, bueno, antolakuntza aldetik ere hobeto datorkigulako, eta bueno, zehoze ikusteko aukera izango dugula pentsatzen dut, ala espero dugu dala, pentsatu dugu peintzat, lehiaketa ahaztu gabe, baina bueno, bestelako momentuak ere partekatzeko tartea hartu.
0: Mm-hmm. Ba, Maialen Dorronsoro, zorte honen opadizuegu World Choir Games jaialdian, eta eskerrik asko kultura jora tortzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei, tartea egiteagatik, eta bueno, bueltan ere tartea izan ezkero, berri honak ekarriko ditugu, espero.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Eta Donostian musika amabostaldiak ostiralean estreinatuko du Zomozorroak izenburu duen aurrentzako ikuskizuna. Estreinaldia Tabakalerako patioak hartuko du ostiral arratsaldean 7:00. Instrumentuak, ahotsak, antzerkia eta dantza uztartuko dituen emanaldia izango da. Aimar Pérez.
2: Oikoa den bezala, musika amabostaldia dela eta Easo Abesbatzak ikuskizun berria eskainiko du ostiral honetan Tabakaleran. Zomozorroak izeneko lan berri honetan musikariak intsektuak dira. Eta ez da oiko orkestra batetik gehiegi urruntzen, beti beltzez jantzita dabiltza, askotan bizkarrean instrumentuak eramanez. Bakoitzak bere funtzioa betetzen du eta maitzean edonola ateratzen dira agertokitik. Marta Garziak idatzi du libretoa.
3: Nik urtean zehar kontzertu asko ikusten ditut, hemen kursalean eta beste antzoki askotan ere. Eta beti iruditu izan zait, orkestrak kideak sartzen direnean danak beltzer jantzita, inurriak bezala sartzen direla eszenatokian. Eta beraien artean, instrumentua ez baldin badokat eskuan, ez ditugula bereiz. Tardun, irudi hori tiraka, zomorroen ideia hau agertu zen, eta aliberean mozorroarena. Ze jantzi beltz hori berez mozorro bada musikarientzat.
2: Hurbiltasuna bilatuko dute eta horretarako orkestrak publikoaren maila berean joko du.
3: Orkestra bera erdigunean jartzea eta orkestra jartzea ikusleen maila berean. Fisikoki egongo da maila berean, baina baita ere bisualki eta kontzeptualki.
2: Perergintzen orkestra eta ahots numeroak interpretatuko dituzte, baita Jumelen trompetarako lehenengo kontzertuaren zati bat ere. Kontzertu pedagogiko dramatizatua izango da Easo Abesbatzak eta Amabostaldiak publiko gazteenari eskainiko diona. Gainera, kontzertu beran Iker Murillo Estudio 24ko dantzarien parte hartzea izango dugu.
1: Naroa Martinezek eta Unai Ruizek irabazi dute 2026ko aurrentzako album ilustratuen Etxepare saria. Afonia izeneko lanarekin lortu dute, antzinako ofizioak eta galtzen ari diren tradizioak omentzen dituen ipuina. Itziar Lumbrerasek kontatuko dizkigu xetasunak.
4: Afonia aur baten istorioa da, garai hauetan beste askok bezala Uda Amonarekin pasako du herrian. Naroa Martinez albumaren egiletako bat da.
5: Amona alargundu berri da, baitonak Uda hortan edo erakutsi bertzion ezkila zain izaten, kanpanero esaten dena, eta orduan berak ezin izan duen ez hitzabete, bere lagunek laguntzen diote aurrari, ezkilen lenguaia edo ezagutzen.
4: Doluari buruzko istorioa da, baina baita memoriaren bitartez gordetzen dugun guztiari buruzkoa ere, antzinako ofizioak esaterako.
5: Aitonaren heriotza bai da nolabait esateko aitzaki bat, pues aitonaren presentzia badago, baina azken batean egin izan nahi genuena zen da lurraren deia, lurrea zaindu dezagun hori, antzinako lanbideak gaur egun behar ditugunak.
4: Testua sinplea eta errepikakorra da, onomatopeiaz eta soinuz betea. Unai Ruizen ilustrazioak ere soilak dira, kolore atseginak eta goxoak. Unai eta Naroaren artean landu dituzte biatalak elkarlan borobila.
6: Eta bertzin lanen sartzen ginen, historian nik bera ilustrazioetan eta elkarren artin nola jontzen dena aiken, eta desegiten, eta binga, zerotik, eta haukendu arro jarri behar dut izan zen, eretzako esperientzi bat aitz poieta.
4: Hemendik aurrera albumaren edizioaren prozesuarekin hasiko dira, oraingoz kanpotik kanpai itxura izango duela argi dute, irekitzean kanpai dorrearen altuera ardezan. Pamielak udazkenean argitaratuko du Afonia.
1: Eta Tolosako Topic Museoko ordezkariak Japonian daude egunotan, Tokioko Puk Txotxongilon jaialdiak gomidatuta. Proposamen oso berezia eraman dute eskuko bi maletatan, Bernardo Atxaga idazlearen Obabakoak liburuaren egokitzapen bat aurkezten ari baitiran, Topiken bildumako txotxongiloekin. Maite Lustiza.
7: Proposamena iaz jaso zuen Tolosako Topic Museoak Tokion bere ondarearen zati bat erakusteko garraio gastuak eta abarrak kontuan hartuta Etxepare Institutura jo zuen Ainara Martin Topikeko zuzendariak lankidetza eske eta hortik abiatu zuten proiektua.
8: Sortu dugu eszenografia bat Obabakoak ken bertsio bat egiteko gure txontxongilo propioen Europako lagin txiki batekin, ekarri ditugu 25 txontxongilo, desberdin, baino dena kabinako maleta batean sartzen da, eta kabinako maleta hori bera da estenografia bera. Orduan sortu dugu, desplegatzen den maleta bat, 45 bider 20 bider 40koa, origami zegina dago obaba, irekitzen da espazioan, eta obabako 5 kapitulo errepresentatzen ditugu.
7: Martinek dio sormen prozesu osoa erronka izan dela eurentzat, eta esperimentu bezala eraman dutela emaitza, gogotsu zeuden ikusteko Japonian proposamena ulertuko ote zuten.
8: Euskera erabiltzen dugu, kontatzen dugu baita ere, herriaren parte ezberdinetara juteko pausa kontatzen ditugu japonesez, baina gero itxigabekoa da, eta jendeak ulertzen du oso, bueno, Bernardo Atxagak berak esatezuen bezala, ez, oso kondaira unibertsala da, eta sekulako arrera izaten ari da, jendez gainezka dago.
7: Egurrezko maletak, barruan txotxongiloak bidaia bera abentura bat izan dela azaldu du Martinek, eta gustatuko litzaieke bidaiatzen jarraitzea.
8: Asko gustatzen ari da, eta nahi dugu ere bai ba hori, ez? Bidaia honen bukaera ezen badila hasiera baita ere, zentzu borobil bat emateko esperientziari.
7: Momentuz, Tokiora iritsi da obabakoak eskuko bi maletatan.

Minio Crusaders taldekoak iaz aritu ziren Donostiako jazalian, eta besteak beste entzuten ari garen Cumbia del Monte Fuji bestia interpretatu zuten kursaleko terrazan.

3,766 metro dituen Fuji mendian Japoniako altuena da, gailur sakratua bertakoentzat, eta abesti zein olerki askotan aipatzen den sumendia. Eguzkiaren sortaldeko imperiotik mundu zabalera edatu diren simbolo eta irudi japoniarren artean ezagunenetarikoa da Fuji-san.

0: Japoniako akezezik munduko leku askotatik ekarritako mitoak topatuko dituzue Baionako Bonat Eleu Museoan. Han ikusgai baita mitologiak erakusketa Lubreko Museoaren ekarpenekin. Antzinako Egipto edo Greziako eta Euskal Herriko zenbait pieza ere. Baionako Bonat Eleuko antolatzaileen esanetan, zarrak izanagatik, egungo egoeraz eta gutaz asko esaten duten lanak dira. Andoni Liceaga.
1: Orotara 100 artelan dira, Lubretik 40 maileguan eta Ke Branletik 20. Izarren artean, Rafaelen Sanjurgerena Gorka deunarena, margoa, dragoiaren aurka borrokatuz. Hor dira ere, 12 jainkoen aldarea edo Baktrian printzesaren estatua txipia. Bost kontinenteetako lanak eta denetan badira gai amankomunak, munduaren jaiotza, bizitzaren sortzea ura eta lurra baliatuta, eroen erronkak, abere mitologikoak edo benetakoak, Arantxa Balian, musoko arduradunen artean.
2: Hemen, hor, badituzue lau pertsona sugeekin, eta irudi hori atxemaiten da bai Oseanian, bai hemen Mexikon, Grezian, edo lehengo Pireneutan, gizonek, asmatu dituzte istorioak biziari sentsua emaiteko, eta gero, historioriak irudikatu dituzte.
1: Euskal Herrian eta Pirineotan inauteriak eta hartza molde ezberdinetan.
2: Artza, atxemaiten dena euskal mitologian, atxemaiten dela ere Gaskoinean eta Pireneetan Jean de Lourdes historioarekin nola pertsona hori badu bere ama emakume bat dena eta bere aita artz bat dena eta hibridazio hori atxemaiten da gero ere munduan.
1: Edo azparneko eta atarratzeko harri erromatar ezagun horiek oraino asko dago ikertzeko.
2: Super interesgarria txemaiten dut, zabada atajatzeko ahia, azparneko ahia ere bai, eta badira hotel batzu ere presentatzen dituztenak Akitainako divinitate jenko batzu, bat biziki gutxi badakigu jenko hori eriburuz, badira ikerketak egiteko ino gehiago.
1: Ama bosturtez lanetan museoa berritzeko, azaroan ireki zuten berriz eta duela egun gutxi iritsi ziren 100.000 bizitarien einera. Bada denbora bizita egiteko azaroaren 9 arte izanen baitugu mitologiak erakusketa.

Eta saio hasieran esan dizuegu, Arabako herriotxaren hiriburuan guardian izango dela ikusai astebetez, bi ilunabarreko eguna, abuztuaren amabiko eguzki eklipse osoari buruzko erakusketa ibiltaria bere azken geltokira iritsi daba, eta guere iritsi gara gaurko saioaren bukaerara. Eta amaierarako gaur, eskalariak taldearen abesti hoxe proposatzen dizuegu. Eguzkitan edan.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Hori, gaurko egunearekin lotura zuzenean datozkegun musika efemerideak, gaur abuztuak bost, eta gaurko egun honekin lotuta honelako bost eta musikak.

Denok ere Mexikorekin lotzen dugu, eta egia da, handik abiatu zen, han lehertu zen muere musika ibilbidea, eta azkenean zendure bertan zendu zen, baina jaiotzez, Kostarrikan jaio zen, honako emakume hau, Maria Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Bai, guzti hori bere nortasuna girian, eh? Maria Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Edo zergaitik ez, musika agirian Txabela Vargas. Gaurko egunez, 83 urte zituenean, 2012an, hori bai, honelako opariak jasota. Berarentzat Joaquin Sabina eta Álvaro Urquijo. Berarentzat Por el Boulevard de los Sueños Rotos, Txabela Vargas, gaurko egunez.

Joaquin Sabina denitzak eta batek baino gehiago kesatun dute agian txabelari ez baizik eta Mexiko berari egindako abestia dela onako hau. Baina Sabinak beti esan du ez, berak Txabela Vargas ezagutu zuen egunean, berarentzat historiako artistarik handienetako bat ezagutu zuela. Eta ezagutu orduko idatzi zuela onako hitz sorta hau. Nola idatzi gainera. Por el Boulevard de los Sueños Rotos, gaurko egun ezendu zen 2012an, 2012ko abuztuaren bostean, Txabela Vargas, berarentzat orduan, Boulevard kontu eguneke. Eta zeinen ondo datozkegun, versionetan Álvaro Urquijok sartu zituen Rickenbacker gitarrak. Horiek ere, gaur badute beren lekua. Eta onako album honetan gainera. Beatles laukoaren zazpigarren diskoa Revolver gaurkoa da, gaur 60.

1976ko abuztuaren bostean gaur 60 urte abesti hauek, 60 urte kantu hauentzat. Eta ez hori bakarrik, Beatles taldeak hainbat disko egin zituen, hainbat urrezko album, batez ere garai honetan gainera. Hala ere, bat azpimarratzen baldin badute musikariek, batez ere honako hau da, Revolver izeneko kantu bilduma hau. 14 abesti eta horien artean Eleanor Rigby edo zergaitik ez, urpekari hori.

Gaurko egunez, 1966an, 66ko abuztuaren 5ean, The Beatles laukoaren 7. estudio lana, Revolver izenekua. Bueno, asko eta asko linitzetan, taldearen gailur totala, eta onelakoa besti esker, hau izan da Yellow Submarine, zeinen kantu ezberdina gainera, zen olako arregloak egin zituen lauko milagroso ingeles ordezke. Kontu bortitzagoak. Estatu batuetatik, Pat Smear jauna, Foo Fighters taldeko gitarra. Dave Grohlen eskuineko besoa, naiz eta bere ezkerraldean jartzen den, eh? Foo Fighters taldearen bigarren diskotik eta onelako kantuak grabatzen, Pat Smear jauna ere bai. Oh, my hero kantua da, lauro gehi tamazazpia. Oh, my hero kantua da, lauro gehi tamazazpia.

Hainbat taldetan ibili ostean, Nirvana taldearen azken diskoetan ere parte hartu zuen, batez ere Unplugged akustikoan. Hortik ja taldearen akabera, horren ondotik ja Dave Grohlek bere bakarbideari ekin zion, eta Dave Grohlek Foo Fightersekin egin zuen lehen disko hartan, berak bakarrik egin zituen abesti guztiak, berak egin eta berak grabatu gainera. Hori bai, bigarren diskorako ja lagunak inguratu zituen, eta horien artean Pat Smear jauna ere bai. Gaur urtea bete dituen musikaria 1949koa da, 1949koa, beraz 67 urte gaur Pat Smear gitarrista. Eta begira norekin bukatu behar dugu. Jeff Porcaro eta bere bateriarekin. Jeff Porcaroren bateria. Toto taldeko bateria jotzaile. Gaurko egunez, 1982an, eta zer, eta etxeko istripu baten ondorioz gainera. Honekin irurak arte, gero albiste datoz, eta gero kontuz, gero hortik aurrera musikeroak datoz, eta kantu kontari. Kantu kontari.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Marokoko fiskaltzak 25 pertsona auziperatu ditu joan den ostegunean migratzaileak Zeutara baimenik gabe edota modu irregularrean pasatzea leporatuta. Tetuango fiskaltzak ireki ditu auzibideak bidaiariak baimenik gabe mugaren beste aldera pasatzea gotzita, desobedientzia eta segurtasun agentei eraso egin eta iraintzea ere leporatu diete. Marokoko fiskaltzaren erabakia hain zuzen iritsi da Erresuma Alauia bere burua defendatzen dabilenean Marokoko gobernuak ukatu egin baitu migrazio krisia lehertu zenetik bere esku hartzerik izan denik xantaiapean edota presiopean jardun dutenik ere bai. Espainiako Auzitegi Nazionalak bere aldetik ikerketa abiatu du Zeutako migrazio krisiaren aurretik gertatu zenaren inguruan Guardia Zibilak zantzurik edo informaziorik jaso ote zuen argitzeko. Maria Tardon epaileak hartutako erabakia da eta aurretik ere Espainiako poliziari txostena eskatu dio gertatutakoa modu antolatuan egin ote zen argitzeko. Gai zera bat aldatuta, hiru egun barru larumatean abiatuko da Donostiako aste nagusia eta udalak gaur aurkeztu du eraso sexisten prebentzio azpiegitura. Bulebarreko arreta puntu iraunkorra egunero izango da zabalik goizaldeko 4ak bitarte. Puntu horretan arreta eta behar duten pertsonentzat laguntza eskainiko dira. Ane Oiarbide berdintasun zinegotzia da.
2: Ohikoa denez korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko festetan ere aske bizi nahi dugula eta festaetan ez ditugula ez festetan ez irian eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen.
1: Nazioartean mugarik gabeko medikuen erakundeak berriz ohartarazi du Kongoko ebola agerraldia modu kezkagarrian hedatzen ari dela eta dagoeneko hildako gehien eragin duen agerraldia bihurtu dela Sisto Iturriaga Goitia.
3: Izan ere, Kongoko gobernuak jakinarazi duenez, 1,750 pertsona hil baitira eta 3,900 kasu atzeman bai dituzte maiatzaren 15ean agerraldia hasi zenetik. Hain epe laburrean, ebolak eragindako hildako kopuru haundiena dela ohartarazi du mugari gabeko medikuen erakundeak eta ia egunero antzematen dituztela kasuak identifikatutako transmisio kateetatik kanpo. Ituri eskualdean hasi zen agerraldia eta han, gaixoekin harremana izan duten pertsonen 160 baino, ez dituzte aurkitu orain artean. Munduko osasun erakundeak ere ohartarazi du kutsatzea ritmoa ebola agerraldi baten inoiz izandako azkarrena dela.
1: Errepidetan arazorik ez da segurtasun sailak berri eman digunez, seguraldiaren iragarpenaren arabera euri kontuak izango ditugu arratsaldean, baina euri txikia zaparradarik ez. Hegoaldean berriz giro argiagoa izango da eta bertan ateri eutsiko dio. Arratsaldeko 3ak eta 3 minutu, gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.
4: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Nik zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun azeplana.
7: EITBren eskutik.
8: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu konta.

Andreok eta bihatzekonetan beti botatzen dugun galdera. Non dire Euskal Herriko musikeroak? Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau orain hasi. Eta Laura Karte kantu kontari Euskadi irratiaren sintonian. Olazabal jauna, Mikel Olazabal, arlo teknikoan prest, berarentza volumenak, berarentza paderrak eta hortik aurrerako kontu guztiak, gu gure aldetik kantuak aurkeztu eta horiek entzunaz disfrutatzeko prest, eta gero zure parte hartzea ere bai, beti bezala gure WhatsAppean. Eta WhatsApparen zenbakia beti-betikoa 6-8-8-6-6-6-0-0-0, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Musikeroak kantu kontari Euskadi Irratia. Gaur abiatzeko Bruno Marsen, The Romantic izten duena.

estatu batuetati datorkigun musikaria, Hawaii bertati datorkiguna, eta azken urte hauetan soul musikaren benetako gailur horietako bat bilakatuta gainera. Bueno, egia esan behar baldin bada, aurreko diskoa 2016an eman zuen argitara, 24K Magic izaneko kantu bilduma, horren ondotik 10 urteko isilune bat egin du, bueno, bakarbidean behintzat 10 urteko isilunea, ze hor elkarlanak asko eta asko izan dira, eta bat azpimarratzekoa Silk Sonic bikotea, bere bi album horiekin, metira bakarka geldi orduan. Eta 2026an urtea abiatzearekin batera, taka disko berria, The Romantic. Horixe da, diskoa izten duen kantua gainera, horren izabiatzearekin batera, taka disko berria, The Romantic. Horixe da, diskoa izten duen kantua gainera, horren izena, Dance

Zen otsaila bukatu baino lehen otsaileko azken ostiral hartan bomba zer eta Bruno Mars jaunaren laugarren bakarlana eta aspaldiko partez 10 urteko isilunearen ondotik bataka disko berria The Romantic hori diskoaren izena agian diskoari izenburu aukeratzerakoan ez dio buruari buelta gehiagirik eman batzuk esan dute musika aukeratzerakoan edo musika egiterakoan ere ez dio laparteko bueltarik eman, baina berdin da ala ere zen nolako abestiak eta zen nolako elegantzi eta dotorezia. The Romantic, onelako doinuak Bruno Marsen diskorik berri

0: eta entzun dugu, baina talde honetan elkartu ziren biak. Eta hori, milurte hasieratan gertatu zen, 2005, 2006 inguru hortan. Orduan erakutsi zutelako lehendabiziko diskoa, Nars Barkley izeneko bikonen lehendabiziko diskoa. Hortik aurrera ere jarraitu zuten, baina batez ere bakoitza bere aldetik. Eta 2006an berriz ere batura, berriz ere elkarrekin Nars Barkley eta onelako kantuak egiteko.
1: Jumped off the porch and left the yard.
0: Atlanta diskoaren izena, diskoko lehen aurrerakina.

talde baten berri izan genuen, Nars Barkley, bikotea, bi elemento, nondik Georgia estatuko hiriburutik, Atlantatik, Coca-Colaren iritik alegia. Eta onelako doinuak eta piezak egiteko gainera, soul eta R&B nasketa horretan. Batez ere crazy kantuarekin eman zuten mundu mailako kolpean, zerrenda guztietan lehen postuak eta onelako gailurrak harrapatuz, ezta? Bueno, ba, horren ondotik, isilune luze baten egin dute, eta 2026an itzulera, itzulera bai, baina zer eta despeditzeko. Atlanta disko berria eta Atlanta nonelako kantuak. Hau xomenda, Nars Barkleyren azken disko. Eta 2005, 2006 aipatuta, Suediatik,

0: Ados, abestia erokeria da, baina kasu honetan urrezko erokeria esango dugu. Nafarroatik, Iruñetik, Mendillorriti datorkigun boskotea, bost mutil, honelako doinuak eta kantuak egiten Apotek taldearen izena. Apotek taldekoak Euskal Herritik, eta esan barrik ere, kasu honetan, Cesars taldearen Jerk It Out kantutik hortik abiatu, eta honelako doinu propio bat egiten. Apotek taldekoak kantu kontari honen izena erokeria.
1: Beldurri gabe, etorriko den horrei pasaditxu gure.
0: Hemen ere badago erokeriatik zerbait,
1: Akatz mordo bat atzian.
0: Ezkontza zoroa daukagu hemen. Bengo jartzuarra, oronozko erreginarekin batekin.

bomba! Eta bukatuta, beldurri gabe horrela kolpean bukatuta, indarrean hasten da kantua bukatu zer esanik ez, beldurrik gabe, hori da bestiaren izena. Eta hogeita seiak utzi duen ezkontza horietako bada, bengo, oiartzuarra, rap, hip-hop, ez dakit, horrekin batera urban ukitu batera bai denak uztartzen dituen mutil hori, eta berarekin batera poparen errekin hau, bere izen, abizenak Olaia Inziarte, Olaia Inziarte, eta bengo, kantuaren izena beldurrik gabe. Beldurrak eta bestelakoak aparkatzeko moduan daude bi hauek eta. Hor bi, beldurrak aparkatzeko moduan. Urren honetan beste horren beste. Hauek Tolosatik. Lander Zalakainen bateria eta Iñaki Gereñuren elektronika.

dirudienez oraindik ere ezkontzekin jarraitzen dugu eta ezinezko ezkontzekin ere bai kasi-kasi, eh? Ze aurreko honetan bi ez, hemen kolpean hiru ezkondu ditugu eta Gere egitasmo berriaren izena Gere Tolosati datorkigun egitasmo elektroniko berri bada 2026an deskubritu dugun taldea eta honen atzean bateti daukagu Pitch Joke taldeko Iñaki Gereinu berarentzat elektronika guztia. Iñakirekin batera Gere izeneko egitasmo honetan Lander Zalakain ere bai Belako taldeko bateria jotzailea. Belako beti Mungiarekin lotzen dugu eta Bizkaiarekin lotzen dugu, hala da gainera talde hori bertakoa da, baina kontuz bateria jotzailea Tolosa dutelako. Hortik harremana eta hortik onako egitasmoa Gere izenekoa. Baina kontuz, hori ezkontzaren lehen zatia besterik ez da eta. Ezkontza hontan bigarren bat ere badugu eta kasunetan nor batuko eta hirugarren partaidea. Chill Mafia taldeko Kiliki Fresko. Kiliki Fresko Nafarra, kasunetan Gere bikoarekin batekin da. Abestiaren izena Jakin Nahi Nuke. Daft Punk ukituan hori, eh? Euskal Herriko Daft Punk bikotea kasunetan orduan Gere. Baina kontuz, horrekin batera originalak ere bai Frantziatik, Paristik, eta hauek ere lagun bat hartuta abesti honetan. Tipo azpimarratua, Julian Casablancas, The Strokes taldekoa, abestiaren izena, Instant.

dute elektroniko hau. Lau disko egin zituzten, lau estudio lan handi, azkena 2013an, eta azkenek hori, 2013 hori, Random Access Memories izeneko hau. Bo, zen olako maixulana. Bueno, egia esan behar baldin bada, aurrekoak ere denak azpimarratuak dira, baina bukaerak hori, hori benetan biribila. Eta hortik aurrera, bueno, ba, geratzea erabakizuten, bueno, geratzea, talde modura gauza undirik ez egitea behintzat, naiz eta noiz behinka, halako sorpresa batzuk ere ematen dituzten. Karo, beraien artean esan zuten, hau eginda gero zer egin dezakegu hemendik aurrera, ezta? Hemen utzi eta bera agian onena. Ba begira, diskortan onelako kolaborazioak ere bai, bueno, kolaborazioak asko besteak beste, baita Giorgio Moroder berarena ere. Giorgio Moroder, abesti honetan Julian Casablancas jauna. Kasi-kasi ez da antzeman ere egiten, baina Casablancas jauna da The Strokes New Yorkeko talde hortako abeslari eta lidera hemen ari dena. Eta diskortako kolaborazio eta kantu biribilak handiak aipatzen hasita. Nola ez egin geldialdi bat Fragments of Time honetan gure gusturako diskoko urrengo gailur. Kasu honetan Daft Punk bikoarekin batera

of time, denbora zatitxuak izango dira, momentutxuak, baina bueno, momentuetan horro mendago zoriontasuna. Eta onelako kantuetan ere bai. Todd Edwards, beraikin batera, Todd Edwards, estatu batuetako New Jerseyko DJ ekoizle disketxe arduradun eta kantari bada. Eta kasunetan, bere boza ere ezagutu dugu gainera. Todd Edwards, esan bezala kasunetan, 2013ko disko honetan. Lan osoaren izena, Random Access Memories, horren atzean Daft Punk bikotea, eta Daft Punk bikotearekin batera kolaborazioak ere bai, zen olako elkarlanak gainera. Hau ere gure gustorako urrezkoa da. Urrezkoa da kantua, 1985koa da. The Cure taldeak egin zuen. Gainera The Cure taldeak orduan, The Head on the Door disko benetan arrakastatxu hartan sartu zuen. Eta orain, honi moldaketa bersioa egin diona,

Gure gustorako ere urrezko kantu horietako bada. Lauro geita bostean dekiurrek videoklip arrekin erakutsi zuenean armairu barru hartan. Eta gero amildegien behera nola erortzen zen armairua. Eta guzti horrekin, bueno, maite mindu ginduen, eta orain bersio moldaketonetan ja zer esanik ez. Australian, Sydney irian bada Triple J edo Triple J izeneko irrati bat. Irrati horretaz behin baino gehiagotan aritu gara hemen kantu kontari saioan. Batez ere bertako Like a Version izeneko programa horretaz. Bueno, badakizu Like a Version horretan zer egiten duten. Nazioarteko artistak eramaten dituzte, normalean artista potoloak gainera, momentu honetan zer esaten ari direnak, eta hoei elkarrizketa bat egiten zaie. Eta elkarrizketarekin batera, han irrati estudioan kantu pare bat jo behar dituzte. Bat beraiena, momentuko kantua, momentu honetan promoan duten abesti esango duguna, eta gero horrekin batera, bestakit beste talde edo bakarlari baten kantu ezagun baten bersioa egin behar dute. Bueno ba, nor aukeratuko edo zer aukeratuko Lola John kantari ingeles gazte honek eta Lauro geita bostean dekiurrek egindako Close to Me kantu mundiala eta zer eta honelako bersioan erakusteko gainera. Zoragarria benetan, bera da Lola John abestianen izena Close to Me. Lauro geiko izarrak gaur egungo ikuspuntutik. Ubi, Ed Sheeran eta Taras Lopaulia.

Bonobox, Adam Clayton, The Edge noski, eta kasunetan Larry Mullen Jr. bateria jotzailea ere bai berriz ere berreskuratu dute, ezinbesteko duten bateria jotzaile hori eta Ubi taldekuek. Bueno, ba, Ubi taldeak 2026an bi disko, 26an taldearen lanik berriena, eta horren aurretik onelako EP ezberdin bat ere bai, momentuaren larritasunak behartuta argitaratutako diskoa. 6 abesti iraupenez ertaina den disko honetan. Days of Ash, errauts egunak, hori da diskoaren izena, errauts egunak, eta momentuaren gaineko 6 kantu dira gainera. Horietako bat Ukrainari begira egindakoa, eta hori hauxe da gainera. Honen izena Yours Eternally. Hemen Ubi taldekoak eta bi gonbidatu bat. Ed Sheeran, kantari ingelesa, eta honekin batera Taras Topolia, Ukrainar musikaria ere bai. Ubi taldekoak, abestiaren izena

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Muebek garaibateko Cepsa Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako 150 langileak grebara deitu dituzte ela eta lab sindikatuek abuztuaren 14tik 16ra. Zazki, 14an gaueko 10etan hasiko da greba eta 48 ordu iraungo du hilaren 16ko gaueko 10ak arte. Beharginen lan baldintzako betzeko eskatzen dio langile batzordeak enpresari, negoziatzen hilabeteak daramazkiten arren urrats nahikorik emanez izana leporatu diote hain zuzen ere elak eta labek zuzendaritzari. Alderdi Popularraren eta Boxen esku dauden erkideuen jarrerarengatik aldenduta, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak ez diote ezkorik eman Ceutara iritsi diren adin txikikoak hartatzeari, baina Jaurlaritzak uste du hiri autonomoan dauden adin txikikoen lekualdaketari ekin aurretik Espainiako gobernuak ume hauek euren familiekin itzultzeko bide guztiak agortu behar dituela. Horrekin batera, alde bakarreko erabakirik ez hartzeko eskatu dio Melgosak Espainiako gobernuari.
2: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea. Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa, naiz eta bere babes sistemek ohiko ahalmenaren gainetik lan egiten duen. Ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik. Edozein eratorpen Eusko Jaurlaritzarekin eta Foru Aldundiarekin adostu beti behar da.
1: Nafarroko gobernuaren zenan berriz, Carmen Maeztu eskubide sozialen kontseilariak foru erkidegoaren konpromisoa adierazi die Ceutako agintariei eta PP eta Boxen agintepeko erkidegoei gogoratu die, legez derrigorrezkoa dela erkidego guztientzat banaketan parte hartzea. Nazioartean, Israelgo armadak gutxienez bi lagun zauritu ditu Jerusalengo errefuxiatu eremu batean. Jerusalen ekialdeko Kalandia errefuxiatu eremuan sartu dira goizaldean soldaduak eta hainbat lagun atxilotu dituzte, gainera UNRWAk duen heziketa zentru batean sartu dira. Israelgo armadak argudiatu du terrorismoaren aurkako operazioa izan dela eta susmagarri diren pertsonen aurka zuzenduta zegoela, baina ez dut argitu zeintzu delitu leporatzen zaizkien edo zein miliziarekin duten harremana. Herrialde Arabiar eta Islamiarretako atzerri ministroa Jerusalenen gertatzen ari den aztertzeko bilera egitekoak zirenean gertatu da aipatutako operazioa. Kolono judutarrak meskiten esplanadan sartzen albidetuz, Israel leku sakratuen santutasuna eta kultu askatasuna urratzen ari dela salatu dute herrialde Arabiarrek eta nazioartearen esku hartzea eskatu dute. Libanon bien bitartean bombardaketei berrekin die armada israeldarrak, hegoaldeko herri bat bombardatu du herritarrei handik alde egiteko agindu ostean. Ertzaintzaren arabera une hauetan ez arazorik errepidean eta eguraldiari dagokionez Euskalmetek iragarri du arratsaldean euria egiten jarraituko duela iparraldean eta hegoaldean giro argiagoa izango dutela. Barnekaldean iparraizea indartu egingo da eta horren eraginez temperatura 24-25 gradutan kokatuko da hegoaldean izan ezik. Lauak eta 3 minutu dira, 5etan urrengo albiste mankizun Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Alkanpon, abuztuaren lautik eseira, bota eraztunak, kiloa, 6.49 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
1: En Alkanpo sales ganando.
2: Bularreko mina, 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Hemezortzigarren mendearen hasieran, Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz, eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
5: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
6: Baskonian errege berria, Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
5: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako. Baskoniako merkatariak.
4: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
5: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta laur denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia.
8: Ez genuen baguk asko usteko zerrenda osatzea kosta egingo zitzaizunik.
9: Ba, bai, kosta zait, egia esan, aitortu behar baldin badet, ez da erresa izan.
8: Zerra asko etortzen zitzaizkizun eta alboratu egin behar, hautatu egin behar, edo ezin ekarri.
9: Bueno, ba, igual da, ez neukalako bereziki ola kantu zehatz batzukin, esateko hauekin bakarri da kalutura, edo ez, igual, ba, igual asko etorri, edo gutxi bere izitu, edo ez dakit, izan litzeke.
8: Eta torri zara propina eta guzti? Amaika?
9: Bueno, ba, azkenean zerrenda osatzekoan kontatu gabe hola zehatz mehatz ez, eta geho konturatu nintzen, ui, amaika biali ditut. Bueno, ba, hortxe doaz.
8: Eta lan horretan, zerrenda osatzeko eginkizun horretan, ez ustekoren bat izan duzu?
9: Egia esan, esango nuke, pentsatu behar izan, pentsatu dudala nola bait? Ba, bizitzaren errepaso batean edo haurtzarotik hasita hola, ez? Eta ez usteko hundirik ez.
8: Irizpide kronologikoa.
9: Bai, hoixe.
8: Olatzar belaitz, eskerrik asko, bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapenari bai ezko mateagatik.
9: Eskerrik asko zuei, gonbidapena batik.
8: Olatz Arbelaitz Gallego, errenteriarra, Euskal Herriko Unibertsitatean informatika fakultateko irakasle eta ikertzaile. Bada, aldapa ikerketa taldeko zuzendaritzako kide, eta adimen artifiziala osasunean, eta ikasketa automatikoko eredu esplikagarriak eta bidezkoak lantzen omen ditu. Esplikatuko digu. Udako Euskal Unibertsitateko Informatika Saileko buru eta Puntueus Fundazioko lehendakari karguan urteak daramatza. Teknologia arloan emakumearen presentzia handiago izan dadin alegindu izan da, alegintzen da, ikusgarri izan dadin, alain lana. Eta berari ikus dezakegu, lanean ez ezik, lanerako bidean, bizikletan. Bizikletan doanak, ba ezin musika askorik entzun ez da, Olatz?
9: Ba, egia esan ez, berez? Debekatuta dago kaskoekin joatea, eta egia itortu behar dute, bai bizikletaz noanean, edo naturan, edo ba ingurunearen zarata entzutea gustatzen zaidala musikaekin isolatzea, baino gehiago igual.
8: Adibidez, honako bidean, bizikletan zentozenean, ze musika entzun duzu, ze soinu?
9: Ze soinu entzun dut, autoen soinua, aurren jolasak, txori batzuk, zuaitza mugitzen aizearekin, hoxe, autobusa.
8: Informatikari batek bizikleta ibilbideak digitalizatuta ditu?
9: Nik ez, beste askok bai, baino nik aizialditik digitalizazioa uste kanpo usten dudal.
8: Adimen artifiziala osasunean.
9: Ja, potoloa ez da.
8: Bai, horrela ikusita.
9: Bueno, hori igual gehiagia esatea da ez, baina gukurtea dara matzagu adimen artibiziala, eta ikasketa automatikoko teknikekin lanean, ez? Bai, teknikak proposatzen, nahiek fintzen, eta azkeneko urtean, urteetan, esango nuke, ba, gure aplikazio esparrua, ez? Oe, batez ere, osasun gintza dala, nik azken urtetan, ba, batez ere, neuroendekapeneko gaixotasunen iragarpen goiztiarrean, edo, ba, lan egin dut, bestekide batzukin batea, ba, bai Bio Bizkaiako medikuekin, edo zita Alzheimerrekoekin, eta bar, elkar lanean noski. Ez, ba, guk metodoak proposatu, eta haiek galderak eta egiten dituzte, datuak, ez, badituzte, eta, bueno, ba, guk metoden bidez, saiatzen geha, ba, urtikan ikasten, edo.
8: Eskatu egiten dizuete, edo zuek eskaini?
9: Bueno, nik uste dut momentuko batetik aurrera igual eskatu. bai, hola, bueno, elkarlana da, ez? Fiontza da interesgarri, ba, ez, guretzat ere egiten dugun ikerketa horrek ba, gizarteari onura bat egitea, beti da atsegin garri edo, ez? Nahi dezun zerbait, eta ba, behintzat ere, ba, behien ikerketan aurrera egitea, aurrera egiteko baliabide berriak eukitzea, ba, interesgarri da, orduan, win-win.
8: Ikasketa automatikoko eredu esplikagarria?
9: Bueno, azken finean, ez, adimen artifizialeko metodoak, edo ikasketa automatikoak, askotan, kutsa beltz gisa ikusten dira, ez? Emaitza bat ematen dute, eta ez dakigu zeren baitan hartu diren erabakiak, edo iritsi dean ondorio jakin batzutara, ez? Eta, ba, baude testu inguru batzuk, adibidez, ba, osasuna, edo, ez? Medikuak, edo iritsi dean ondorio jakin batzutara, ez? Eta, ba, baude testu inguru batzuk, adibidez, ba, osasuna, edo, ez? Medikuak,

0: Aleluia kasera olatz.
1: Bueno, haurtzaroa, seguraski. Zango nuke igande goiz askotan esnatu nintzala ni honekin. Aita oso kantaria eta musika klasiko zalea zan. Eta hori zan gure txiko musika esango nuke. Eta azkeneko zigualaitan hiletan entzunun oandala amarrute.

0: Viniloan.
1: Bai,
0: etxe osoak entzuteko moduan.
1: Bai, bai.
0: Eta baltzen nuen aukerarik vinilua ikutzeko edo hori aitaren erresum, erresuma zen.
1: Bazen aukera, bai, bere erresuma zen igande goizean jartzea oean balima geunden ere. Baina ikutzeko aukera, bai, eta jartzen balima genuen, ba, ondo.
0: Eta garai hortan esnaldia ondo edo madarikatu izan zenuen.
1: Bueno, hautzaroko lehenengo urtetan ondo. Egon zidan urte batzuk madarikatun, bela. Baina ondo. Ez daukatolako horretza.

0: pozik joaten altzinen ikastolara.
1: Ba, aitortu behar dut, alde batetik etzala igual nere garerik onena izan, baina beste aldotik bai, eta izan ere hau kantatzen nun batzutan autobusean eta nere lagune gorrotu ninduten, osea, ba, gorrotu ninduten edo, baina ikastea ba, gustatzen zitzaidan, ondo moldatzen zitzaidan hortan edo, ez? Eta hau bazan etxean entzuten nuen zerbait, ez? Eta bueno, ba, astelen goizetan nion itzan umaro txarrez juten ikastola, ez zitzaidan nolako dramatikoa irutzen ikastola.
0: Ez da, gero xagorez, ikastola jolasa eta lagun artea den artean, bueno, baina gero seriotu ere egiten da.
1: Bai. Hombre, ba, pereza gehiago eukiko, no, hombre, hau ez non kantatzen 17 urtekin, ez? baina, bueno, ba, ez egitu zango nuke 8. maila arte edo, eta naiz eta segurazki ez zian nire urteik onena, ze ni ez nintzen arrakasta zuen hoietakoa, ez, badakizu, ba...
0: Zer da arrakasta izatea ikastolan lagun artean?
1: Bueno, badakizu, modakoa izatea edo ez, ba, ez, ba, nik banitun betaurrekoa, kaparatoa, putxokan nintzan, txintxoa nintzan, ez, txintxoa izatea ere, ba, ez da moda modakoa, baina, bueno, nintzan disgustoa juten, ose, ba, ez da.
0: Txintxo izatea eta modako izatea kontrasana da.
1: Ez, nere uste ez, baino, gara hartan ikustat pasala neurri batean.
0: Eta garai hartan, musika, ikasgai, txirula kaso?
1: Bueno, txirula, eta solfeoa, eta flauta traverseroa, eta o sea, que musika non... ikasgai ere, kontserbatoriotik ere pasean naiz.
0: Eta non dago flauta?
1: Ba, trasteroan. Edo, ez da hori. aitortu behar dut. Ba, momentu batean utzi nula, edo. Eta, gero, behin alokairuz bizi nintzala, baina ugeita piku urterekin atera nula, eta garai hartan baneukan azpiko bizilagun petral bat, eta sinitzen flauta gotzen egun batean, azpiko bizilaguna erratzakin joka asitzei da. Eta berriro jaso nun, eta ez da, dera.
0: Hori da, hori eragin auzoarena.
1: Ez, nerea izango zen, baino.
0: Ezkutatu egin zenuen, abandonatu ez esateagatik.
1: Bai, bai, huxe, abandonatuta.

0: Hotel Kaliforniak ongi etorrian noiz eman zizun, Latz?
1: Ba, zehatz-mehatz ez dekin noiz, baino izan zan, neri oparitu zidaten lehenengo zinta gau pasa, akelarrerena. Eta baita niretzat, abesti honen nola baita dierazten du garai hartako inozentzia, ez? Ez da egizen bat urte kostazitzaidan neri jakitea Hotel Kalifornia etzala akelarren kanta, ba?
0: Deskurrimentuz, deskurrimentu izaten da.
1: Ja, ja.
0: Gaztaroan, erabezaroa.
1: Hori da, ez, baina, jo, ez.
0: Eta zein presio gintzizun? Igel zela zera, zela jakinakindakoan edo.
1: Bueno, ez dakit, ordurako asko dantzatu nuen ni berberetan, eta ez dakit bino. Egia da, impresioa, oi, ba, zein usentia. Hoi da, impresioa, oi. Zein usentia, nien pentsatzen hau.
0: Baina, sentitu zinen zer, engainatuta edo horla, edo zer?
1: Ez, engainatuta, ez nintzen sentitu, sentitu non ni inu sentia nintzela. Besti, gabe, inork ez nindun engainat.
0: Baina, ordurako zuk, nahiko dantza egin da, claro, doinu honen erritmora.
1: Bai, bai, bai, bai, honen, eta beste askoren erritmora.
0: Hau dantza eldurako abestia da, edo?
1: Bai, bai.
0: Bai, eta zu alaritutakoa.
1: Ni, soltean eta eldutean, bakizu, garai batean, neskak asko ibiltzean elduta gure artean dantza.
0: Berben askotan ibilitako azu, herriko jaietan.
1: Herriko jaietan, igandero ere garai batean gu gazte inala, eta mala urtetik, zeitzen bat urtarte dola, errenteian igandero tentzan berbena, gero jartzunen, osea, festetan eta festaetzianetan ebai, ibilia.
0: Eta beste hau, behin eta berriz entzun izan duzu, berbenetatik kanpo ere, zinta ura, askotan, jira eta biraka?
1: Nik uste dut, aspaldi ja zinta entzuteko gailu ikestakat, baino...
0: Informatika.
1: Bitartean, ez da horretik, baino bitartean, bai, entzuna, buelta asko eman zitun.
0: Diskoak gainera, orduan, edo zintak osorik entzuten ziren, edo bai, kantuaren bila joten ziren.
1: Ez, osoik, jarri, eta baina, ez pentsa, nik zedea jarri eta utzi.
0: Osorik entzuten duzu?
1: Bai, edo ez entzun, baina osorik.

0: Bertan harrapatu ote zintuen bere eskolak. Hola, Txarbelaitz.
1: Ba, parrandan. Bueno, esango nuke beste fase bat, ez? Ba, deskurritzea Euskal Herritik kanpo ere musika egiten zala, ez? Eta, bueno, ba, Espainiako taldeak ba, entzuten, ez? Bertzait, ba, izan ziteken Radio Futura, baina beste batzuk ere izan zitezken, ez? Eta, seguraski, tabernen bidez deskurrituen itxun neurri handi batean, edo bermenen bidez ere, ez? Ja beste bermena batzuk edo, ez? Beste tale batzuk edo, ez da egito.
0: Garai hartan, bueno, garai batean, tabernak entzuteko jartzen zuten musikaren arabera ere sailkatu iziren.
1: Bueno, izan ziteken, bai. Ni entzuteko baino dantza egiteko baldin bazen, hobeto.
0: Orainik ere alas egiten lanzu dantzari?
1: Bai, bai. Esango nuke nere bizitzan zehar beti, dantza hor da hola beti.
0: Eta non, noiz egiten duzu?
1: Bueno, ba, gaur gauean egitea espero dut, edo, hola, zarrenda etxo baten, baina egin dut Euskal Dantza urte askotan zehar, klaketa egin dut, orain dantza garaikidea egiten dut, edo dantza ginearrak ere.
0: Zer du dantzak, ainera kargarri izateko?
1: Gorputzera ekartzen zaitula, agian? Ez, egon guztia buruan egotetik gorputzera ekartzen zaitula?

0: ertzainak entzunez, non zabiltza, olatz?
1: Ba, ontxe, ertzainaken azkeneko kontzertuan, adibidez. Bueno, egia esan kantau aukeratu, beste bat aukeratu nezake, baina, bueno, ba, kubari ere keinu bat iterren, baina, pentsa, ze garaiak ez, eskibandi goatzen dek gaixoik negon, urrengo egunean datu basetako azterketan eunkan, baina ara jun behar nu, kontzertura, eta kontzertuan egon nintzen, urrengo egunean azterketa inon, oera sartu nintzen, eta hiru egunez kriston sukarrakin egon nintzen, oean, ez? Osea...
0: Eta datu base azterketa, ondot, ateratzen duen.
1: Bai, bai.
0: Sendatu egin zinen eta kontzertuare disfrutatu egin zenuen.
1: Bai, bai, dena, dena.
0: Dena ondo.
1: Dena ondo, baina, ez, oroitzapen, oi, ez, esatezu, jo, nola ez nahiz jungo ni ertzainak azkeneko kontzert.
0: Ezin utxegin.
1: Ezin utxegin. Gaur egun ez dakat, oi, oi, urte bete lehenago saltzen dian sarrera oiekin, pues, jazta, nik urte bete lehenago, igual ez detera bakina, nore hona ez.

0: salto da danza.
1: Bai, bai, salto da danza.
0: Eraman egiten zaitu musikak.
1: Bai, bai. Kasu enten Erasmus garaitara edo Coventryra eramaten hau musikak. Zag, bai.
0: Zergatik?
1: Bueno,
0: Zergatik erabaki zenuen Erasmus egitea?
1: Ba, zaget oso argi neukan egin nahi nula. Ingles gutxin egin nik garai hartan, zen nik ikastolan frantsesa ikasi nun, eta gero, bueno, ikastolatik kanpo ere landu nun frantsesa, eta pentsa, ba, ezagit, karrerako bigarre mailan edo junintzan ingleseko partikularreta, eta geho, utzi nun, eta erabaki nun, ez etzeraz moskun nahi nula, orduan aurreko udaren oper junintzan, ba, inglesa pixka praktikatzeko, eta gero Coventryra Erasmus. Eta ara iritsi nintzen, eta residentzi batea, eta residentziako zaintzaileak edo lehenengo unean esan zian, lehenengo pixuan daude espainolak eta frantsesak han jarriko zaitu, eta ez, non daude inglesak, Eta, bueno, ba, haiekin neoten nintzen, haiekin ateatzen nintzen, ba,
0: mintza bat, praktika egitera, san dezagun.
1: Bai, egun bat bai, eta urrengoa ere, mintza praktika, ez? Ba, non gara gardoa merkego gaur, ba, ara, student unionea, ez da gizar, eta zan, ba, gara hartako musika, Coventryn, mila betzeren da laro eta mairuko buda berrian, huitxe.
0: Tokian tokiko musika eta giroa ere, gozatu egin behar handik ere asko ikasten da.
1: Horta segun nintzen, eta nik uste bai.
0: Erasmus egin behar zenuela garbi zenuen, informatika hautatzerakoan ere bai garbi zenuen?
1: Ez hain beste. Ez, argi nun matematika gustatzen zitzaidala, fizika ere gustatzeki daken. Une hortan ez nun gogo berezirik ba etxetik ateatzeko edo, ez? Eta, bueno, ba, Donostian aukera izan, eta horra segun nintzen.
0: Eta laxe egin zenuen. Bai. Informatika amaitu zenuenetik pasa dira urte batzuk, eta zenbat aurreratu da? Zenbat atzendu da?
1: Ez du zer ikusirik kuk ikasi genunak, edo ez, gaur egun dagonak, baina, bueno, oinarri batzuk mantentzen dira bantik.

0: Eten beharreko dikate?
1: Bai, bueno. Honek ene ematen hau, garai jakin batea, ez? Zango nuke ja ikasketak bukatu, lanean hasi, eta kate asko eten, edo ate berri asko ireki bezala, ez? Ba, berriro mendiarekin konektatu, eta kotxeko bidaietan ba, batez ere lagun batekin Elenekin asko kantatu dugu, batez ere Mikel Laboa, Xavier Lete, Peio eta Pantxo bideak kantatzen, ez? Eta, bueno, eto zein kanta aukeratu dezake, baina hau, ba, igual, ba, ez, esango nuke, ba, igual bizitu nitxula urte batzuk ikasketa parranda eta, ez, gutxi gehiago, eta gero, ba, etorrezean berriro, ez, ba, naturarekin konexioa, ez, eta, hola.
0: Lehen gora itzulera?
1: Bai, ze gurasoekin beti egin genitu nolako gauzak, ez, eta, bueno, berriro deskurritzea edo gehiago, bai, sakontasun gehiagoz bizitzea edo hola, ez? Eta baita bide batez pila kantatzea kotxean, ez? Eta bai, hori ere igual lena gora itzultzea ze gurasoekin eta familian kantatzen genuen guk kotxean, orduan hori egiten genuen, ez?
0: Ohitura horri bereskuratuta. Datu basea azterketa esan duzu lehen, bai, puntu ez domenuaz ez dugu hitz egin?
1: Puntu ez domenua, baina hori ez da datu base bat,
0: eh? Bueno, ez, zure lanbideak ekarri eramana hortara, geroz eta hori ere azten ari da. Eta horretarako ere elkarlana behar da.
1: Noski. Hori da, elkarlana, bueno, denean behar da elkarlana, nik uste dut, proiektu politakateako badira edo gauzak aurreratuko badira elkarlanik gabe ezin dela, ez? Eta, bueno, puntu eusek batzen du ere nolabait euskal komunitatea sarean, ez? Bada identitate bat eta bueno, gaur egun ikuste gaina zerbitzu on bat ematen duela, ez? Ba, berta puntu eusen bezeroak direnei edo, ba, eskaintzen zaie zibersegurtasuneko zerbitzua, gaur egun inportatea dian gauzak ez, eta gero egiten du baitare, ba, badauka hezkuntza proiektu bat edo nola bait, ba, esparru digitala nitza izan da dien ez, eta orduan gaztetxo euskaldunak, ba, esparru digitalean ahalduntzen saiatzen da, ez, ez erabiltzaile utzi izateko, baizik eta sortzeko, eta bar, eta, bueno.
0: Lehendakari izateak demurasko kentzen dizu?
1: Egia esan, ez bereziki, izan ere ni fundazioko lehendakari naiz, baino badago lantalde haundi bat, ez, bueno, haundi bat ez, bost pertsonako lantaldea, noio, lantalde bat, benetan puntu eusen martxa daramana eta lana egiten duna, ez.
0: Talde askotako kide bazara, zenbaitetan ageriko buru gainera, horrek beharko du indarra. Energia.
1: Bai. Behar du energia.
0: Zea maizek zabaltzen duna nainakoa.
1: Bai. Bo ez dakit, eh? Aiora kaina energia eukitzea ez dakit errotxadan, baina bai, eskatzen du energia. Eta eskatzen du aldatzea, ez? Burua klik egin oain zein naiz. Oain zein naiz, ez? Baina bestalde ere ematen du asko.

0: elektrizitatearen indarra, hola txarbela itzen bihotzeko fenotekan?
1: Ba, indarra, ez dakit elektrizitateana, edo aioranena, edo, ez, berak transmititzen duen hori, bueno, ba, pixka bat, bai, asko transmititu eta besti honek, edo aiorak ere ez, eta, hoxe.
0: Hau duzu adibidez, abesti indargarri bat,
1: bai,
0: motibatzen zaituena.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta nahi Janus Lesterren ertzak, bueno, ertzak. Abestiak ertzak izena du, baino badu parentesia do izen ondo bat. Emakumeak zientzian. Apropos, egindako abestia?
1: Bai, justu emakumeak zientzian ekimenari egindako abestia da, ez? Gure abestia da. Orduan, bueno, ba, hor nere energia edo elektrizitatearen parte bat jarri dudan ez, ez? Ba, berezia, ez? Azkenean, holako ekimen batek abestia ukitzea, bada, gauza, ez? Berezia. Orduan, ba, ez nuke esango Janus Lesterren jarraitzaile sutsua naizenik, baino, abesti honek, ba, badu niretzat esan nahi berezia.
0: Eman, hartu eskua, egin, eutxi, ikus, senti, utzi lekua, aukera denentzat.
1: Bueno, azkenean, emakumeak zientzian egongo bagera, olako asko behar da, ez? Utzi lekua. Ez, mezu, nik uste mezu ederra daukala bestiak. Oso ondo asmatu zuela Janusek letrarekin, eta

0: bihotzeko fonotekan azken doinuan Ola Salvador. Gelditu hor. Gelditu hor, bai. Ez egon hor edo bai, gelditu hor, zer.
1: Gustoko baduzu gelditu, eta ez baduzu, ez egon hor. Eta uste dut mezua garrantzitsua dela. Askotan kosta egiten zaigula, batez ere gustoko ez dezun hortan ez egon hor, hori, ez? Baina asko gustatzen zain mezua.
0: Filosofia hori bai. Betetzen duzu?
1: Zan dut,
0: ez nahi adinetan.
1: Ez nahi adinetan. Baina entrenatzen nahi naiz, jaiatzen nahi naiz, entrenatzen hortako.
0: Ez ezko esatea kostak egiten zaizu?
1: Bueno, nori eta zeri arabera.

0: Informatika fakultateko irakasle eta ikertzaileak esana. Aisialdia digitalizaziotik aparte. Alakoxea Olatz Arbelaitzen lehen aitorpena. Urrengoa, elkarlana. Esnaldia eta aita, biniloa jarri eta etxeko guztiek entzuten zuten garaia. Unkipenez, azkenekoz, noiz entzun zuen ere aitaren betiko loarekin gogoratuta. Eta gurasuek irakatsitako ohiturak berreskuratuta dabil, mendira joatekoa bezala, ba autoan kantari aritzekoa. Ikastalara pozik, ikastea gustoko, baina lagun arterako ez garairik onena nonbait, ez zuen modako kanona betetzen aidanez. Txintxoa bera. Gustuko taldearen kasetak bertsioak bazirela jakinarazi zion eta bera inuxente sentitu izue, pentsature ez. Eta gerora beste sorpresa bat, Euskal Herritik kanpo ere egiten zutela bere gustoko musika. Dantzagarria. Dantzan beti. Hasi euskal dantzetatik eta klakera bitartekoak. Burua gorputzera eraman. Ezur mamizko, berbenan eta parrandan, atzerrian eta etxe inguruan. Oinak lurrean eta saltoka airean. Indarra behar horretarako eta horixe indargarri hainbat lantaldetan aritzeko, badakin oraio. Eta galdera baterekin beharrean geratu zaigo, zeharkako flautak ze esango ote lioke ezkutuko, ondo ezkutuko tokitik aterazkero. Kontatuko diguzu suertatzen denean egunen batean.
1: Suertatuko da bandekan, eh?
0: Olatz Arbelaitz, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei, plazera izan da.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, aste nagusirako hiru egun falta direla, Donostiako udalak jakinarazi du prest duela jada eraso sexisten aurkako prebentzio azpiegitura. Bulebarreko arreta puntu iraunkorra egunero egongo da zabalik goizaldeko laurak arte. Puntu horretan informazioa eta behar duten pertsonentzat arreta eta laguntza eskainiko da. Ane Oiarbide, bigarren alkate orde eta berdintasun zinegotziak eraso sexisten aurkako jarrere irmoa adierazi du udalbatzaren izenean eta konplize ez izateko eskatu die donostiarrei.
2: Ohikoa denez korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, festetan ere aske bizi nahi dugula eta festetan ez ditugula, ez festetan ez irian eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen. Eta erasoak ikusten baldin baditugu, ba nolabait konplize ez izateko, pausu bat aurrera emateko eta jarrera hauek ekiditeko.
1: Nazioartean Errusiak 17 lagun hil eta 44 zauritu ditu Barte gauean Kiev hiriburuan eta eskualdean egindako erasoetan. Moskuk dio droneak eta armak ekoitzi gorde eta banatzeko logistika zentroak izan direla erasoen helburu. Ukrainiak bien bitartean Wilberries logistika enpresaren beste biltegi bati egin dio eraso, kasu hontan Tula eskualdean. Gainera gaur eguerdian droneak egiten dituen enpresa errusiar bateko zuzendari nagusia hilzorian utzi dute bomba kotxe batekin egindakoa atentatuan. Kuban, populazioaren 160 argindarri gabe geratuko da gaur eskari gehien dagoen orduetan. Herrialde osoari eragin dioten bi itzalaldi izan dira jada aste honetan. Eta gaurkoak esan bezala, herritarren 160 eragingo die. Estatu batuen blokeoak eragindu neurri handi batean krisi energetiko larri hau, baina baita energia sistema zaharkituta geratu izanak ere. Kulturan, azken geltokira iritsi da, bi ilunabarreko eguna erakusketa, abuztuaren 12ko eguzki eklipse osoari buruzko erakusketa ibiltaria. Euskal Herriko hainbat herritatik igar ondoren, Guardian amaituko du erakusketak bere ibilbidea. Gaurtik, hilaren 12ra bisitatu izango da, samzela Guardian. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua.
3: Honekin bukatzen dugu herri askotatik, 14 herritatik ibili den erakusketa bat, eta, nik uste dut emaitza oso ona izan dela, jende asko ikusi ahal izan du, eta alde horretatik oso esperientzia interesgarria izan da. Iritsi gara gainera herri txikietara, Bilboko auzoetara, era guztietako tokietatik izan gara.
1: Barakaldon, Bizkaia Marra errepidean kilometro bateko autopilaketa dago Bilboko norantzan, Gurutzetako irteera parean lau autoren arteko istripoa gertatu da eta erdiko arrila baino ez dago zabalik. Istripoaren eraginez gainera persona bat zaurituta eraman dute Gurutzetako ospitalera. Kilometro bateko pilaketa Irunen ere, AP8an Lapurdiko norantzan dagoen trafiko handiaren eraginez. Eta eguraldiari dagokionez, Euskal Metek iragarri du arratsaldean euria egiten jarraituko duela iparraldean eta hegoaldean giro argiagoa izango dutela. Barrenkaldean iparraizea indartu egingo da eta horren eraginez temperatura 24-25 gradutan kokatuko da hegoaldean izan ezik. Bostak eta 3 minutu dira, 6:00 urrengo albiste emankizun Euskadi Irratian eta bitartean informazioa eskura noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

orduan zuen abuztu hasierako plana da kruzero bat egitea, Danubio ibaian barrena, astebeteko bidaia edo. Eta joan zarete arantza, Danubio ibairantza, zehazki Alemaniako Passau irira, anastetelako kruzeroa ibaitik. Beraz, heldu zarete, zuen maletekin Passaura, joan zarete ibai ertzera, eta sartu zarete barkura. Zuen kruzeroko lehen eguneko plana da Passautik Bratislavara Eslovakiara joatea uretatik, Danubio ibaitik. Gogo handia dokazu Bratislava ikusteko, ze Passau, bueno ba, besterik gabe, horrazten zen kruzeroa eta listo, baina zu nahi duzu ikusi Bratislava Eslovakian. Gogotsu zaude eta gainera itsasuntzia asko gustatzen zaizu, dotorea da, zure logela ondo dago eta badirudi jaten be ondo ematen dutela. 3.000 euro ordaindu dituzu astebeteko kruzeroaren truke, izena oso dotorea dauka ontzia gainera, deitzen da Miss River Sapphire. Eta abiatu da zure kruzeroa Miss River Sapphire, zure barkua Danubio ibaian zehar, baina Danubio ibaia baju dago. Baju dago ez duelako aspaldi euririk eginan, lehortea itzela delako, baju dago maila historikoan eta hain baju dago ezin baitu zure barkuak behar bezala aurrera egin uretan zehar. Sumatzen duzu inguruan jendea urduriz, klaro hori ez duzue kontuan hartu, horra joan aurretik, 3.000 euro ordaindu aurretik eta mundu guztiari kontatu aurretik kruzero eder bat egitera zoazela Danubiora. Orduan etorri dira Miss River Sapphire-rekoak eta esan dizute ibaiak ez duela urnaikorik barkua pasatzeko eta Bratislavara ibaitik heltzeko eta orduan plana aldatu egin dutela eta joango zaretela Bienara autobusez. Autobusaren izena ez dakigu, ze autobusek ez dute izenik eukitzen, abizena bai euskalduna gehienetan, baina izenik ez. Eta orduan Danubio dago baju, eta zuzaude 1000 aldiz bajuago, ze zure ametxetako ibai kruzeroa izan behar zena orain da autobus bidaia eterno bat. 1500 kilometro egin dituzu busean dezeroso, eta irakurri ezinik ze zorabiatu egiten zara irakurtzen baldin baduzu. Bidaierietako batek esan duen gainatuak sentitzen direla, eta pentsatzen zutenaren kontra beroaldi latza pasatzen ari direla, uste zutelako kruzeroan behintzat, ba, erlaxatuta eta fresko izango zirela, baina azkenean ez dela horrela izaten ari. Ze hau, benetan gertatu da, eh? Miss River Sapphire-ren kontu hau 120 bidaiariri pasatu zaie aste honetan. Eta eurei aste honetan gertatu zaien gauza bera, gertatu zitzaien beste 186 bidaiariri, beste ibai kruzero batean, Danubio ibaian, Bulgarian, pasadan astean. Animo denei, baina, bueno, gulanean gaude, beraz, oporretan daudenen kesei begiratzen diegu nola esan, ba, urrunetik. Dena den ez da giro, Europatik, lehor dago kontua, eta hemen beste inbeste, gaur behintzat eskarak esatuko zeuria egindu Euskal Herrian, ari du, leku askotan oraindik, atzo Zeledonen jaitsiraren arira aterkiei gorantziak bidali ostean, igual gu izan gara, euria ekarri dutenak, beraz, ez horregatik. Zazpietar arteko kruzeroa daukagu guk orain, 2 ordukoa. Uste dugu, pentsatutako tokitik egingo dugula ibilbidea, urnaikoa daukagula, baina hau zuzenean da eta ez da inoiz jakiten. Zuek egon horreta ikusiko dugu ea ze gertatzen den.

0: Arratsaldeko bostak eta zortzi minutu dira, Lore Uranga, bidaikide Gipuzkoako bidaia agentzien elkarteko presidente, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Estaude pozik, eh? Danubioko kruzero lariak, Lore?
1: Bueno, ba, eske, ala, bueno, ala da, ala da. Eta tokatzen danian, ba, egia da, ba, inore itzaiola gustatzen, eta bidai agentzitako langile ere itzaio gustatzen, ez, egia esan da.
0: Ja, galetu garra izun.
1: Horrelako ekpasatzia.
0: Zeiru itu zaizun gertatu zaiena, baina, karo, zuke bidai agentzia batean egiten duzu lan, eta zutzako beha kaltegarri izango da, ez?
1: Bai, bada, bada, eta azken finean arazo dia sortzen dianak, eta ba hori lehortzen ari diala erreioak, tifoiak diala, euriteak diala, edo horrelako gauzak, eta bueno, azkenian ba oitu inbergea horrelako gauzak ba gertatzia bada, hola, bai.
0: Lehor daude, Europako ibai handiak, ibaietako bai. Kruzeroak asko eskatzen dira, ala?
1: Geo eta geio.
0: Bai, eh?
1: Egia esan da. Bai, azkenengo bi urtetan egia da geo eta geio eskatzen diela, ze azken finean ederra da, ze da zirkuito batitia, hoteletik aldau gabe, egunero iriste zealeko berri batea, eta ez dia izaten itxasontziak bezalako ondileak, barko txikiak izatea. Normalian ba hori, larogei, egun kamarotek gehienez, eta orduan ba aukera mateizu ere bai hiri erdiraino jutiena, ez? Orduan hortzaudela gabian, ba adibidez, ez? Ba Budapest baten zaudela eta parlamentu frentian, ba sose hartzen goiko terrazan eta bertan daukezula dana, eta horrelako gauzak edo zeure kasa herri txiki hoiek bizitatzeko edo irilak eta horrelare bai, ez? Orduan aukera desberdinak emateitu eta egia esan da geho eta arrakasta gehiago hartzen ari dira bai.
0: Ibaietako kruzeroak, ze ibaitan bai. Eskatzen dira basko?
1: Gehienak izaten dira hori, Rin eta Danubio gehienak eskatzen dianak. Eta gero ere bai, bada horrin zati bat eta Países Bajos itulipanez deitzen dana, ze hori asko erabiltzen da gehien bat udaberrian, ze ba hori lorez josita dauden, ba hori eskampoiek eta hori ikustea jotea. Eta gero izaten dira beste batzuek motxagoak adibidez bodegak eta ikustea jotekoak, edourokoak eta hori oportotik eta aterata.
0: Hor, zuenean Zumaiako BQD bidaia agentzian adibidez aurten eskatu dizuete baten bat?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Guk, bai, eta bueno, eukidet, nik suerte eukidez, eukidegu talde bat 52 pertsonako harrinen aurten, ekainean, eta dana ondo junda, eta egia esan da, pila gustau zaie, eta datorren urteako eskatu dute hori tulipanana.
0: Gero, noski aurten dagoen urrezkaziarekin eta zuek adi egon beharko zarete, esolako kontuei, bai, zuen bezeroi ez gertatzeko.
1: Bai. Hori da, baina danetik pasatzen da, ze. Zintzea Ribiera Maialdea jun, Zargazua daulako, kontrolatu berdituzu, tipasatzen da, ze. Zintzea Ribiera Maialdea jun, Zargazua daulako, kontrolatu berdituzu,

0: Bat bada hori bai, seguru bat, libre desistimiento deitzen duen saiona, eta dala, bauan, alde zula kantzelau, ez? Zose pasadalako, baina ez zeuri pasa edo zose grabia izan edo horrela, ez? Eta segun zediro kopurutan, beti gomendatzen dugu horrelako seguru bat hartzea. Eta azken ez atezu behitu, nik ja lehortzen ari da, ba hori, ez? Herrilloak horrela daude, edo hau pasatzen ari da, eta ez noa, osea, jazta, osea, horrela ko gauzak. Ze azken finean bestela arazoak izaten dira. Ze tur operadoreak aukera mandile, pentsatze zuten ere bai, prebizioak etziela hain txarrak izango, eta izan dira azkenengo bi astetan oso txarrak izan dira, eta lehorte ondila izan dute, eta junda oso azkar. Osa, ez zuten pentsatzen hain azkar jungo zanik. Ze ustaian hasiera, osea, lehenengo bi astetako irterak normal joan ziren. Osa, bai, ikuste zala, ba, bajo zeola, eta orduan rampak luziago eziela, ba, iristeko tokita horrela, ez? Baina ezan ez errepasa, osea, dana normal juntzan, eta golpea beste bi aste hauetan dana junda beraka, bai.
1: Iberietako kruzeroak, Lore, itxasoko aldean zertan dira, ez berdin, esan duzu, ez aterako kasu hauetan, eltzen direla iriraino bertaraino, bai. Ez portu bai. Batera, ze... Bai. Gero txikia guape baina, ez, ja.
0: Asko ze txikio guadia, jateko orduan ere normalian, bueno, zerbitzoi buruz asko ze ba, personalizautua izaten da, ez? Eta oso ondo jaten emateute, kartan izaten da askotan ere bai, lasaia dia, ez dago hainbeste soño, hainbeste ambiente, hainbeste piztina, ez dakitza bakizet, horrelako gauzak, asko ze lasaio guadia. Orduan, zure oporrak ere lasaio guadia, ze askotan pasatzen zei guadia, etortzen dira leitxoso, ontzi, ondi eta batik eta, ai, guen beste aste bete biarre deskantzurako, bai, bai, horrelakoak, aitzaitugu, eta hauetan izaten da normalian lasaioak, eta gero, bertan txaudela, iribarruan txaudela, balde zula bueltatxo baten man zentrotik eta buelta barkura berriro, eta horrela, ez, lasaio da, eta hori, jende asko ja induna izan dare, bai, nilokuare, bai, Egipton, eta berdina da, sistema berdina da, iristezea, bertan dauko esu monumentua, ikusi, lasai buelta berriro barkura, bertan bazkaldu, arratzalian erten, da horrelako gauzak, ez? Bai, eta lasaio badia, bai.
1: Bueno, klima zoratu egin dugu, da horrek zuei ezaintzak bai. Egiterakoan, ba, eragin bai. Egiten dizuen noski. Aurten nora bidali duzu ezuek jendea?
0: Ba, aurten Japon.
1: Ah, bai,
0: Japón, bai, dude gabe, eh?
1: Badaukate urikala, Japonen?
0: Badaukate, eta tifoia pasada ere bai. Ah. Ba, egia da, justu zalan goaldeko muga baten ikutu du gehien bat, eta horri izan da, eta besteak bertan daudenak ondo daude, eta ez da zer gertako. Baina bai, eta orduan, ba, bueno, gero, humedadea ondila, eta hori bai doakatela, berua eta humedadea, bai. Baina bestela dana ondo di joan momentuz, bai, bai.
1: Bueno, lan handiarekin zabiltzate abuztuan ala Lore, edo ja egin beharreko eginda?
0: Bueno, guain izaten da gehiago, ba hori, erten behar dutena guain, ba dokumentazio bila, ba daude azken ongordukoak ere, bai, pila bat, Osa, azte honetan egia esan da, nahi dutenak, ba hori, ba, busto mukera alde arten, iraian erten, eta horrelako gauzak. Eta gero kontutan eukire bai, kostaldian jende askoek lan egiten dula udaran. Eta hor da unguain hartzen nahi diala, ba, erreserbak, ba, urrirako, edo azarorako, edo horrela.
1: Bueno, gaurko lanak behintzat gehienak eginda, Lore Uranga, bidaikide Gipuzkoako Bidai Agentzien Elkarteko presidentea, eskerrik asko,
0: Zuei, beti bezala, placer bat. Agur!

0: Arrasti gogoztak eta emeretzi, Jokin Aierre garai Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xabi.
0: Etxipatxana zer da, gero esplikau.
1: Bueno, erresa da, eh? Anarri galdetzea agian hobea izango da.
0: Udako baipasan asteaz genero igerilekuan murgiltzen gara, Eguzki Mendiko sorosleari bizita eginda. Baina, bueno, ya da gorko egungo ibilarekin igerilekuan inorri biliko tezen, ba, ezkenuela argi egin.
1: Eta, ane Roi Artzabal gure sorosle ofizialari deitu diogu, eta auriari zuenik ere, etzekien. Ez baitago gaur ez Donostian ez igerilekuan.
0: Ane Roi Artzabal, Artzaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz, Aner?
2: Ondo, ba, oin bidaia baten igeriketako lagunekin Marbellan, así que ondo, ondo.
0: Ah, jo, eh? Baina, Juan Zara, repidetik, ez?
2: Zabio jartu benun. Zabio jartu benun, bai.
0: Eta Marbellara zer ba? Zer zenokaten ba Marbellan, ikusteko gogoa, ezagutzeko gogoa, lekua?
2: Igeriketako bat orkoa da, etorri zala Donostira ikastera, eta hemengoa da, eta bera gumbiatu dugu bere txera.
1: Baina Marbella ezagutzera joan zarete edo igerilekuan jai hartu duzu Marbellan igerian aritzeko?
2: No, igerian udaran ez gutxi. Zetorri gea ondartze eta gehiago. Hemengo monien ez gehien eta juten Donostien eta hemengo ondartza juten egea. Ez dia Donostikoak bezala, Donostien baskotze politago, baina bueno, mentxe gabiltza.
0: Ja, igerilekuan jai hartuta ez, Eguzki Mendin.
2: Hori da, bai, jai. Gaur jai daugat, bai.
0: Eman dizute erraz edo?
2: Bai. Beste sokorristarekin errazio naukat, eta aldatze ditugu egunak berdegunean.
1: Esan duzu, ondartzak Marbellan ez direla Donostikoak bezala, itxasoa ere ez da berdina ez, hangoa bareagoa da.
2: Bai, bareago, eta ez duen espero baino hotzago ere, asko zero hotzago, Donostikoa baino.
0: Ah, bai, hotzago dago?
2: Bai. Baina hori, bai, igeriteko lasaiago, ez dago inbestolaturik eta igeriteko ondo daude egia zen.
0: Igeritea itxasoan edo pizinan, oso ezberdina da, eh?
2: Bai, oza, guk adibidez, bai iten degula pretemporada igeriketan, bueno, nik jazete egiten, baina igeriketako entramenduak pretemporada egiten dugu ondartzan. Baina ongero pizinan guztan zehar, oso ezberdina da. Itxasoan teknika ez da ingarrantzitsua, zen olatuek eta ez dizuten uzten ola oso luze, oso polit igeri egiten, ba, pixkat brutuago izan martzea, ondartzen, bai.
1: Orduan, igerilekuan polit eta lasai egiten da igeri eta itxasoan zer superbibentzia da, kontua?
2: Hori da, bai. Itxasoan pixkat brutuago, bai, humartzea hor, ba, indar gehiago egiten eta olatuen kontra. Bai.
0: Orduan, itxasoan zailagoa da identifikatzen nor dagoen itotzen eta nor igeri, ez?
2: Hori da, bai.
0: Ja, ez dinan.
2: Bai, nabar ditu nabar, bai, bueno. Beti ariatzea par pixka gehiago ondartzan.
1: Aner, aipatu duzu igeriketako taldekidekin joan zarela ez, taldekide izan zen dituenekin, eta aproposa iruditu zaigu gaur igeriketa taldean eta igeriketa ikastaroen inguruan hitz egitea, hori da gaurko proposatu diguzun gaia, ze bai. Ez dakit, jendeak badaki ondo igeri egiten?
2: Bai, jende nik uste batez ere kostaldean bizi galako, jendeak badakila nahiko ondo egiten igeri, beti dago baten batez duna ondo ikasi, baino bai, jendeak badaki.
0: Zu kontatu izan duzu hemen, zenbait guraso ibiltzen direla Eguzki Mendiko igerilekuan seme alabei igerian irakasten. Hori zer irutzen zaizu? Zeka zu hor zaude denara ikusten?
2: Bai, niri irutzen zaitu oso garrantzitsua. Ze batez ere, azkenean umearekin egotea uretan, oraindik ikasi ezin duenean egotea uretan, ure ezagutzea umeak, ikustea zerbait, hori, divertigarria edo zerbait, igotea seguru, egotea lasai uretan oso garrantzitsua gero ja ikasten azteko eta ja egia da gauza batzuk igual erresiago izango dela entrantzaile edo monitore batekin ikastea, gurasoi igual gehioko zatutzaierako baino bai oza, gurasoak umeekin uretan egotea irakasten dituz daite oso garrantzitsua.
1: Orduan, gurasoekin urari errespetua galtzea, eta gero ja, monitore batekin, entrenatzaile batekin, teknika lantzea da bidea?
2: Hori da, bai. Osa, errespetua ez ari inoiz galdu behar, urari, baina bai, hori da, konfiantza eta beldurra galtzea, hori da.
0: Ez da prozesu erraza izaten, Aner? Txikitean, dio?
2: Bai.
0: Bueno, nagusitan ikasten duzunean.
2: Hori da, bai. Burua sartzea da, gehien kostantzaiena ikastea, ura azpian aldiela egon arnaz hartu gabe eta zehela ezer gertatzen. Ura, oza, azkenean nahiko txokantea da, sartzea ura, ze, oza, burua, ur barruan, eta arnaz hartu gabe gotea ez dakizula noiz, umen txikia sartu dela eta ez dakila noiz zalko duen arnaz hartu.
0: Ja.
2: Yeah. Oso txokantea izan da.
0: Segundu horiek ez?
2: Bai, pero bueno, juten ikasten, denek, azkenean denek ikastute bai.
1: Eta mundu guztia jaso barruko luke txikitan ikastaro bat igerian egiten jakiteko?
2: A ber, nik uste norbaitek erakutsi barrizu. Zure urasoek erakusten maizute, osondo. Lagunen batek erakusten maizu, osondo, baino bestela bai. Osa, ditu zait, ondo defendatzea, batez ere kostaldean, ondartzara jun barganean, dela pixkat ba hori, arriskutsuagoa. Ba, niri ditu zait oso garrantzitsua bai.
0: Zuri ondo emango zitzaizun, ez? Zoroz lebukatzeko?
2: Bueno, ni txikitan, txikitatik egon naiz, ba hori gurasoekin, ondartzan, piztinan, ba, mengo gehienak bezala. Eta gero urteetara, ja, hasi nintzen igeriketan. Txikitan berez, ba, pipeste guztiak bezala guztatzen ura, baino, nu nola, kristo, takit. Guztiak bezala azkenean gutxinaka.
1: Zuk zenbat igeriketa ikastaro egin dituzu txikitan?
2: Ba ez dakit, asko, hori bai, asko, seguro. Gine txikitatik, oza, txikitatik gurasokin gero ez dakit, zenbat ikastaro baino. Ba hori, kurtsoan zehar eukiditut, udaran eukiditut ikastaro asko txikitan, eta ero esan dizutena, utzi nun urte bat, bueno, utzi nun, enun jarraitu, geri egiten, ikastaro betatik, eta pixkat, handiago nintzenean, ja DBH-en uste, LH-O, ustolako zara edo zei, horra zinintzen berriz, igerik eta egiten, eta gaur egun hartu.
0: Hor, eguzki, mendiko bizinak ze forma dauka, Aner?
2: Rektangularra. Da, piztina dela, rektangularra, betiko abeltzela, hogei, bide erramar.
0: Ah, zain jote hori gero luzeak egiteko eta igual txikerregia da?
2: Bueno, oza, azkenean piztina, kompetizioak eriltzen piztinak dia 25 metrokoak. Eta egozimendikoa da, 20 metro. Nahiko ondo. Da, lare ez da kompetizioak iteko, baino, igeriteko desobra, oso ondo.
1: Bueno, ikastaro ez ari gara, baino gira da ikastaroetan puntu bat iristen dela, non ja ikasi beharreko guztia ikasi duzun, ez? Eta hor, bide naturala zer da? Igerik eta klub batean hastea?
2: Ba, batzuk bai, azkenean. Osa, zu hori ikasi ezunean ja igeri egiten, bakizu hori lehenengo flotatzen ikastezu, gero igeri egiten, ikasi ezu krol egiten, eta ja ikizu krol egiten, eta igual bizkar pixkat, hala, burutu gora. Eta krol da betikoa, burua uretan sartu eta brazak ematen, entregantzen. Eta ja hori dakizunean, ba hori, nahi ba ezu mundu hortatik jarraitu, ba, bai, jendea apuntatzen da ekipotara. Eta bestela, ba hori, ba, futbolea edo zer gautzutara.
0: Eta zu, bai. Zoroz lehar izara, baina izan zintezkeen igerik eta entrenatzaile bez?
2: Bueno, titulo ez eta tera, baina, bueno, bai, jakin dakida, dakizkian gautzen gatik, bai, kurtsu bateako banu, nik uste ez bai izango nintzala arzuri gabe, azkenean urte asko dira. Gaur entrenatzen egunero.
1: Gaur egunen hartzer da errezagoa, Sorosle titulo ateratzea edo entrenatzailearena?
2: Soroslearen hori indikan. Aldatu dute, ba, bueno, bat nakizun bezala aldatu dute lege eta aurren urterako eukibarko dugu formakuntza pixkat luzeagoa. Baina, ala ere, entrenatzailearena bai da gradutxo. Osa, inbarrituzu gauzak, eta gero nivela gaude, eta aldez batea nivel baixuena, lehenengo nivela, bigarrena, hirugarrez dakit nola exaktamente, nio bakit nivela gaudela. Eta hala ere nahi baizu ekipo on baten edo nivel pixka daltuko jendeari entrenatu, ez dela berdina azkenean 11 edo 22 urteko pertsonak entrenatzea, ba pixka datuari. Jumartzea kutsu batu gehiago, kutsu batu gutxio. Baina bai, esperientzia datik, azkenean nik 10 urte inditutia ia, ez dakit 9 urte olako zerre.
0: Gerekia da, ikasteko txurro horiek jartze zaizkiela berdin-berdin zaharrei eta gazteei, ez?
2: Bai, klaro, ez que bakizu ondo igeri egiten, oso oso erabilgarria da, txurro bat, edo tabla bat, edo horrelako zerbait erabiltzea. Ze, ba hori, ematizu konfiantza, eta laguntzen dizu, teknika ondo lantzen, landu behar den bezala.
1: Txurro eta taula horiek, pasaden astean aipatu genituen flotagailuak, baino fidagarriagoak dira?
2: Bai, oza, zenean, flotagailuak desinflatu daitezke, esan izan bezala, sokorriste ere, tapatze digute atzean dagona, azkenan txurro batek ez du tapatzen, tabla bat beti dago goran, ezakit, batez ere eta ero komodago, entratzeko eta horrela asko zere komodago, klaro.
0: Aner, zuen igerilekoak belarrik badauka, ala eguzkimendikoak belarrik inguruan?
2: Bai, baino ez da, eguzkimendiko igerilekoa ez da belarrez inguratuta dagoen tipikoa. Da, belar pixka dauka eskina baten eta gero zuaitu batzuk ondoan, baina hola belar esertzeko, deltzateko ez, hori zaukagu.
0: Ikusten duzu belarra zaintzen duen baten bat, normalean?
2: Bai, klaro. Ba, azkenan belarra dagoen tokian, zori moztu edo, bai, azkenan lana da.
0: Segiten du makinarekin?
2: Bai, makinarekin, hori, pasa. Dera ero aurten dago lehen zegoen belar toki bat, oain da belar artifiziala aurten jarrita, justo. Horren lan gutxi hor, ja. Eta bai, zuaitak moztu, noa arbusto hauek ere, beste batzu denak moztu ere, belarra, hori da, bai.
0: Oin segalariekin hitz egin behar dugulako, gazte segalariekin. Zuk asmatuko zenuke belarra segaz mozten?
3: Pitsipatxa.
2: Pitsipatxa.
0: Ah, hori izan pitsipatxa.
1: Hori da.
0: Lan hor daba, umea, usak igu, ez?
1: Anerra, salduko diozuzuk.
2: Bueno, ba, egun baten etorri izan.
1: Oier gaztez lankidea bidali genuen, bertara.
0: Ah, gaztez, sí, hombre.
2: Entrevista itea, eta ba, animatu zan aratz, umea bat oso jatorra. Ba, hitz batzuk esatera, zerik galdera batzuk erantzutera. Eta, bez galdetu zigatera, ber, dolako entrenatzaia zera, ber, pitsipatxa. Ez hori.
1: Horrela definitu zuen, Aner, sorosle bezala, pitsipatxa.
0: Pitsipatxa.
4: Eta zer muzko soroslea da?
3: Pitsipatxa.
0: Bueno, pitsipatxa da txarra baino bea, Aner.
2: Hori da.
0: Esta.
2: Mediatik ora.
0: Bai, mediatik ora. Marbeian noiz arte?
2: Ostirala arte, ostirala en vuelta ya.
0: Datorren astean dituko dizugu berriro ados.
2: Vale, no sé, no.
0: Aner, datorren astera arte.
1: Ondo pasa.
2: Vale, eskerrik asko. Agur.
0: Entzuten ari gara Sega soinua, Sega zorrosten ari da norbait, Oier Gaztezik grabatu.

0: jana erroi hartzabal sorosle lanetan ibiltzen daudan, eta gazteak izaten dira sorosle lanetan ikusten ditugun asko igerilekuan zein ondartzan. Ez dakiguna da, asko ote diren segan aritzea aukeratzen duten gazteak, gazte segalariak askote dauden, guri galdera sortu zaigu, eta Oier Gazte Zilankidea Gaztelun izan da, jakin duelako zenbait gaztean segan ikasten aritzen direla, Jose Gabirondoren gidaritzapean, sega ikasleak. Baina lehenik, sega pototik segarri hartu, eta entzuten duzu, sega zorrozten hasi gara, Alaitzimaz, Almitza segalkarteko kidearekin.
1: Almitza segalkartetik saiatzegea udaran Euskal Herriko segali gantolatzen, iru bat sai izotia, gutxi gora bera, eta gero inizan ditugu, ba, emakumen segaleiak eta gazten segaleiak eta ere bai, pixkatoik bultzatzeatik, eta gure zereinetako bat izatea hoiez gain Europako segatxapelketan parte hartzea.
2: Mm-hmm. Urte guztian zehar aritzen zarete lanean, besteak beste, txapelketa horietarako prestatzen, zenbat segalari ibiltzen dira zuen elkartearen bueltan?
1: Ba, gutxi gora bera, 35-40 buelta hortan ibiltzegea, urtetik urtea aldatzea, baina gutxi gora bera, hola muz.
2: Aipatu duzu nazioartean lehiatzen aritzen zaretela, nolako aurkariak duzu, nolako lehia dago Europan?
1: Europa segalaritzan maila gorena da, gure alden segalari oso onak daude, batez ere Austria, Suitza, nabarmendu daitezke. Mm-hmm.
2: Zuek Euskal Selekzioa ordezkatzen duzue nazio artean, ofiziala ez den arren?
1: Hoi da, bai ofiziala ez da, baino segan betidaniko, bueno, asizianetik Euskal Selekzio bezala hartu izan da parte, Europan hola hon hartuta dago, eta sega mundu mintzat, behaieke normaltasun osoz hartze gaitu eola.
2: Segaren etorkizuna bermatzeko behar bada, gazteak izango dira gakoa, nolako presentzia dute gazteak gaur egun segaren munduan hemen Euskal Herrian?
1: Jo, bazuk esan ez unezela ezinbestekoa etorkizuna bermatzeko gaztek segan aitzea, segan ikastea, eta Almitzan parte hartu, emezortzi, hogei bat gaztek, eta oidana Gazteluko Josen sega eskola izortzaio, ia gazte guztik ez denak, baino gehienak hortik etortzeia, eta ezinbestekoa da Gazteluko sega eskola Almitzan segalari gazteke ondatxe zen.
2: Alaitzuna etortzeko aitzaki izan da, sega gazte ibilbide egitasmoa jarri dutela martxan Gipuzkoako Herri Kirol Federazioak diputazioarekin batera, iez ezpaitzen Euskal Herriko sega txapelketa egin partaide faltagatik. Azaldu ikuzu hori eta, ez dakit, kezka baduzuen gai horren inguruan?
1: Bai, konto batez federaziotik torri zan, iaz, etzalako izan kilotako txapelketaik, eta bueno, azkenen kilotakoa da hemen bertako modalidadea, eta nunbait, ba, kezkatuta zeuden modalidade hoi galtzea otei joan. Eta, bueno, bai, bire hortan di joaz, ze aurten atea da, baino hiru segalari bakarrik atea ia, orduan, txapelketa ateatzeko hiru segalari behar diagutxinez, eta aurtengoare justu-justu pasa da.
2: Beraz, kezka hori zuek ere partekatzen duzu.
1: Bai, noski baietz, naizta federazio kantolatzen kilotakoa, uste segalari guztik kezkatze gaitun gaia dela.
2: Aipatu ditugu Almitzaren inguruan dabiltzen segalariak, Euskal Herrian aritzen direnak, gazteak ere bai, agian deigarria egin dakiguken irudia da, gero eta emakume gehiago ikusten ditugula segan, gazteetan nagusi dira, ez dakite urte batzuk atzera eginda irudi hori aldatu eginote den, zuei ere deigarria egiten ote zaizuen?
1: Joa, ni hoin dela, 15 urte esan itzen, ba, gutxi gora bera. Eta egia da orduan, emakumezkok bazian, baina askoz gutxigo. Orduan gizon pila bat atatzezian, ez da git, oita 5 ola, eta emakumek, ba, 6-7 hortxe. Eta goain berriz, pare-pare etorrita gaude, gizonak uste da 10 izan diala Almitzan atea dianak, eta emakumeke beste hainbeste.
2: Esan dugu, gazteak segaren etorkizuna bermatzeko gakoa direla, etorkizuna seguru izateaz gain, emaitza bikainak lortzen ari zaretela ere, azpimarratzekoa da esaterako. Iaz, Europako sega txapelketan, Zandorfen, Anlebaniako Bavarian, lau dominekin itzortzen jaten Euskal Herrira, entzuko dugu, ne hori. Emakumezkoen kategorian, zilarrezko domina lortu zen zuk zeukalaitz, eta 14-18 urte artekoen kategorian berriz, Izadi Arrospidek garaipena lortu zuen, berehala gurekin hizketan arituko den Inge Goikoetxeak hirugarren egin, eta Manex Olaizek ere brontzezko domina eskuratu zuen. Lanean jarraitzeko motivazio iturri izango da hori, ez da?
1: Bai, hoxe, gutzat, eta nik uste behintzate baietz, ze Europa jun segalariko benan kontra lehiatu, eta gaina emaitza honakin etxea hueltatzea, danantzako da pizgarria.
2: Eta amaitzeko, ez dakit nola aurre ikusten dituzuen datozen urteak, gazte dezenteari direla jakin, emaitza honak lortu, gainera, bermatuta aldago epe labur ertaina mentzat segaren etorkizuna.
1: Bai, nik oso pozik eta ilusio handik inikustez, ze nesan dugun bezala, segalari gazte pila dare, orduan, hemendik aurreako euskal selekzioa izangoa bai.

0: Igarri Gaztelun. Ekin dio Oierrek segari. Oierrek edo. Baina batez be kontu kontari aritu da Oier Mari Olaza, Ringe Goikoetxea eta Suban Gartzia Gazteluarrekin. Eh? Kontatu digute, ez dakit beste, zenbat urte dara matzaten segan.
1: Ba, sei bat, sei zazpi.
2: Zazpi urte.
1: Bai.
3: Beraz, zenbat urtekin ez zineten segan?
1: Ba, zazpi urtekin, hola.
2: Egia da, agian zuen adinean ez dela hain oikoa segalari izatea, segan aritzea. Zer motivatuta hasi zineten?
1: Bueno, ba, Jose etortzezan sega zelaia ditzei egun, ba, zelaia sega batzukin, eta ba, biskatu urbildu eta probatzen hasi ginen, eta hola xe.
2: Ingezure kasuan nola? Nola hasi zinen segan?
4: Berdin, txuen baten plazan ginen, Jose ikusi genuen, gertuatu ginen, da hortiken hasi izan dena.
2: Zagitu gumentatik atentzioa mandizuen kirolak berak, baditu zuen erreferentziak aurretik, ikusi duzuen lehenago ere sega zuek aritu aurretik.
1: Bueno, Gaztelu Union dia imat segalari urtetan zehar orduan, bueno, kiroloi ezautze genuen, bagenekin zertzan, ba, Gazteluko hainbat gizon ibilitazen behaien gaztean, Aranalde, Jose, ba, beste hainbate bai.
2: Aibatu dugu alaitzekin hogei bat zaretela gazteak orentxe segan ari zaretenak, eta agian deikarri izan daiteke, ia denak bazaretela Gaztelukoak zaretela, Gaztelun aritzen zaretela, zer du Gaztelu kinge?
4: Azkenen herri txikia izan da, ba, kirol bat itxekotan, ba, jendek dakina imar da, eta Gaztelun, ba, aspalditik sega mundun jende asko nola ibili den, ba, hola gertuatu ginen da.
2: Xuban, Europan ere izan zarete lehiatzen, nolako esperientzia da zuentzat, gaztentzat, zuk zenbat urte dituzu?
5: Amalo ditut.
2: Eta nolako bada amala urteko mutilu bat entzat bertan lehiatzea?
5: Ba, oso esperientzia politi izan zen, eta egon gine orkestuen guztua, eta gero ja, ba, kompetizion eta ondo, nio, nivel oso alto eman zuten bestek dut.
2: Eta nolako lehia zegoen bertan, ze herrialdetako aurkariak izan zen ituzten?
5: Gutxo gara sortziola ziren Eslovakia, Suiza, Austria, talakok, eta babi ere bai.
2: Bikote aipatzen genuen alaitzekin deigarri izan detekela, edo irudia bintzat aldatu dela, emakumezkoak nagusi ikusten zaituzte gulako segan, mengazteetan bintzat. Nola bizi dezu ez zueko?
1: Bai, egia da, guenela urte batzutan, guenela urte batzuk etze dela, inbeste emakumezko referente segan mundun, eta guen, ba, bai emakumezkotan, da bai gaztetan, ba, kasualidadez Gaztelun, gazte gehienak neska gehalako, ba, gerota erreferente gehiago sortzen eta daude.
2: Inge, aipatzen genuen gazteak zaretela oso, eta zakit, ikastetxera joaten zaretenen, eta zuen ikaskideak, bueno, ba, bestelako kirol batzuetan gaienduko dira, beste kirol batzuetan arituko dira, zuentzako izan da nola baita ere zazpi urtekin hasi zineten desberdinak sentitu zarete denak futbolean, eta saskibaldian ibiltzen dira, zuek segan, inoiz izan duzu horrelako sensaziorik edo?
4: Batzutan bai, baino azkenean zu kontatzezunen denak harritzeie, baino beste kirol ba gehiago da, eta guk gudenak normaltasunez emate deu.
2: Bai, harritzen dira, esaten dira zuenean zuen, edo lehen da biziko zagutzen duzuen, jendea zagutzen duzuenean, sega egiten duzuela esaten duzuenean, harritzen da jendea?
1: Asko baita, gehienak ez du jakiten zer dan, ze errikiroleko mundu hortan de sega, pues, asko ez daki ez zer dan, ba, txingak eta lokotxak da hola, bai, baina sega ez da hain ezaguna.
2: Aipatu dugu, sega gazte ibilbidea egitasmoan hartu duzuela parte, nola baloratuko zenukete ekimena, zer nolako esperientzia izan da zuentzat, Mari?
1: Ona izan da, bueno, desberdina, ba, azkenen bertan epaiek eta zukin itzaitegue, gertutasun gehiago dao, zure, bueno, nola indezun da esatizue, oi almitzan ez dugu iten, oi behaiek erabakitzu eta listota. Pixka desberdina izan da, baina gustoa erantzunakin.
2: Okerrezpanago, klase teorikoak ere jaso dituzue ez da, zer irakatsi dizuete?
1: Bai, azkenen izan zen, ba, ze material erabiltzen segan, ba, bai belarra mozteko eta gero bai biltzeko ere, o, bueno, kompetizio bat prestatzeko, saiak prestatu eta beste hainbat lan izati gelako.
2: Inge, segaren torkizuna zuek zaretela esan dugu, ez dakit urte luzez jarraitzeko asmoa baute duzuen, gustatuko litzaizueken bizitza guztian zehar kirolentan jarraitzea edo?
4: Bai, gua ingoz, esango nuke Gazteluko guztik oso gustoa igeala, gaina ondo pasatze du kirolontan, ze famili txiki bat bezala sortzezu, eta azkenen bidaiak taiken ba, oso esperientzia politia izatea, segatik aparte.
2: Okerazpanago gainera Instagram kontu bat ere baduzu, Gazteluko segalariak, ze erabilera ematen diozu horri, edo ze... Zango digu gure entzule izue jarraitzeko Instagramen edo?
1: Bai, gu prest, segidorek jaukitzeko.
2: Eta azkenik, kontaia zuen, zein da zuen desira, ametxa, ez dakit sega munduan badaukazuen nahi bat gustatuko litzaizukena datozen urteetan betetzea edo?
1: Jo, ba, ez dakit. Lehen urten ikusi genuen udaran Europako txapelketa jonda ba, ze maia ze onda, bueno, ba, pixkat maia horta iatzea egun ematen edo la, ba, irabazi asko esatea da, baina ez dakit, ba, pixkat podium horako bat.
2: Ingezu, bat duzu ametxek?
4: Lan txukun eitea eta lehengo postue nola bat jela hortu bo.
2: Xuban, amaitzeko zuk bat duzu desirarik segarekin lotu dago desirarik?
5: Bai, hombre, en Europan ta ba, albalin ba lehenengo postua lortzea o beintza podioa.
6: Pasatu el podio beki
7: ampitzen.
6: Garbia nortea segoi. Hola, garbi.
7: Ei.
6: Ahí va.
0: Hola. Oier gazte sigue, Gaztelun bildu dituenak entzun dituzue, hango segalari gazteekin. Oia, nontzio pare bat eta gila argiragoaz.
8: Hemezortzigarren mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
9: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
10: Baskonian errege berria Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
9: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako. Baskoniako merkatariak.
8: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
9: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
11: Alkampon, abuztuaren lautik eseira, banana, soltean, kiloa, bat eta 9 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
12: En Alkampo sales ganando.
13: Bai pasa.

0: Seiak laurden gutxi dira, Jokin.
1: Bai, arratsaldean. Seiak laurden gutxi, pasatxo.
0: Euria ez da izan, gorkoan zerura begira aritzeko arrazoi bakarra. Astronomo profesionalak eta astronomian zaletuak goizean ilargira begira aritu dira, gaur izan delako bertan zer ikusi ez?
1: Bai, ez dakiguna da, lainoek bertan izandako istripua ikusteko aukerarik eman ote dieten, baina kontua da gaur goizeko 8 eta 44 minutuan Falcon 9 suziri espazialaren buruak ilargiarekin talka egin duela.
0: SpaceX Elon Musken enpresak jaurti zuen 2025 urtarrilean eta ordutik orbitan bueltaka ibili da. Gaur ilargiarekin talka egin duen arte eta horrek ilargian zer egin duen argitzeko telefonoaren bestaldean daukagu Virginia García, Aranzadi Zientzia Elkarteko astronomoa. Arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Gure burua kokatzeko, lan hobeto kokatzeko, gaur ilargien gertatu dena zehazki zein izan da?
2: Bueno, ba, gertatu dena da, ba, kohete baten etapa bat, ilargiaren kontra talka egindula, eta, bueno, espero zenez, krater berri bat egindu ilargiaren superfizian.
0: Etapa zeri deitze zaio, kohete baten etapa zer da, zati bat?
2: Bai, hori da, zati bat, koheteak ba, espaziora botatzen dienean, etapa kaskatzen juten dira, edo zati desberdina kaskatzen juten dira, eta hor bere hori dana ez da izan kohete oso bat, baizik eta haren etapa bat.
1: Eta istripua izan da, Virginia, la espero zen espazio komisio honetan horrelako zerbait pasatzea hasiera batetik?
2: Bueno, ba, prinsipioz, etzan espero jargiaren talka egitea, hori etzan helburua. Baina, bueno, kohete bat urtarrilan kohetea botasun espaziora, etapa bat askatu zen, eta etapa hori lurraren, bueno, jargiaren orbita gelditu zen, eta, bueno, ba, trajektoria ikusita, ba, konturatu zean, jargiaren kontra talka egingo zula. Ez da, lehenengo aldia, hau gertatzen dana, bai, gertatu izan da ere txinak botatako kohete batekin, baina bai da, lehenengo aldia, erortzen dala ikusten degun aldean.
0: Orduan, kontua da, kohetearen zati bat han geratu dela eta horrek jo duela ilargia, eta besteaga zer gertatzen da?
2: Eta bestela zer gertatzen da, ba, espazioan gelditzen diela, bale? Espazioan gelditzen dira, normalean lurraren orbitan, bueltak ematen dituzte lurraren inguruan, eta poliki-poliki lurreran zerortzen juten dira, eta irizen da puntu bat atmosferan zartzen direla, eta hor desintegratzen diela. Baina hori segun eta, bueno, ba, ze orbitan edo ze trajektoria ze kankoetea. Gerta daiteke hori edo lurran desintegratzea, edo espazioan gelditzea betirako.
1: SpaceX saltzen du suziri berrera bilgarri bezala, Falcon 9, orduan horrek esan nahi du, zati bat bueltatu egiten dela ez, bigarren etapa hori, eta lehenengoa airean gelditzen dela hor orbitatzen espazioan. Hori normal izaten da, espedizio guztietan, beti gelditzen da zabor espaziala bidean?
2: Normalean bai, beti izio zer gelditzen da, eta hori da arazoa, geroz eta kohete gehiago bidaltzen diala, eskoeteak, baita ere sateliteak eta bar, orduan geroz eta gauz gehiago dazkagula hor espazioan, lurraren orbitan, eta bueno, ba, olako gauza gerta daitezke.
0: Gero gertatzen da, guk irakurtzen dugula talka edo istripu hitza ilargiari lotuta, da horrek sortzen digula zenbaiteko zirrara, ez da horren besterainokoa den gertatutakoa. Esan nahi dut, impactu hori ilargiaren kontrakoa horrek guri istripu horrek edo ez sortzen digula holango kuriosidadea, baina zuentzako horretan aritzen zaretenentzako ez dakit gauza garrantzitsua den holango zerbaitek ilargia jotzea.
2: Bueno, garrantzitsua baino berezia. Ba, azkenean, ba, bueno, egiten dana da, ba, probatu noraino modeloak fidagarriak izan daitezken, ala ez. Ba, horre ikusten da, ba, zekan trajektoriarekin eta biadurarekin iroriko zala egun konkretu baten, ordu konkretu baten eta puntu konkretu baten, eta, bueno, iragarpenak nahiko ondo bete dira, ordu horrek esan nahi du, gure modeloak hain gaizki ez daudela bintzat. Yeah.
1: Bueno, ez dakit esan duzu, krater bat sortu du. Claro, krater bat sortzea ilargian, doako kontu bada, edo ze lurrean, zula hundi bat sortuko balu enpresa pribatu batek, nola baiteko erantzukizuna izango luke. Ilargian ez dakit hori nola kudeatzen den.
2: Ba, ez da kainongo eraginik, hau da, ilargia ez da inorrena, eta hori daka bere alde ona eta bere alde txarra, bale? Ez dago privatizatua, baina hala ere inork ez du kontrolatzen. Orduan, ba, bueno, ba, norbaitek dirua baldin badaka, zerbait ilargira bidaltzeko egingo du, ez dagoelako ezer debekatzen diona. Orduan, ez du inongo, bueno, eraginik eukiko, ba, krater berri bat egongo da, izango da krater bat ez dana sortu era natural baten, beste guztia bezala, baina ba, bai, krater berri bat egongo da, eta bueno, aurre ikusten da kraterra izango zala 27-30 kilometrokoa. Orduan txikia ez da ere.
0: Ez, ez, 27-30 kilometroko zuloa bada, eh? Zulo bat. Eta, ala nabe, ez dio eragingo, ilargiari. Guri ez dio eragingo.
2: Ez. Gure gan ez dakainengo eraginik, eta ilargian, ba, bueno, krater berri bat eukitzea zaparte, ez daka eraginik ere.
0: Eklipseak aurrera jarraitzen du, ez, Virginia?
2: Bai, bai, bai. Bere ibilbidea ez zuen aldatuko, ozak eklipsea espero genun momentuan izango da.
1: Neri zanantza da sortu zaitze, krater berri bat sortzen da, ez dakit kraterrei izena jartzen ote zaien, eta alako batean Elon Musk kraterra izango dugun aurrerantzan ilargian, edo ze pasako den?
2: Ba, bitu, igual idei bat eman duzu. Berez, bai, krater guzti izena jartzen zaie, baina pertsona bateko labere kabuz ezin du erabaki ze izena jartzen zaio. Horrek pasa behar du nazioarteko batasun astronomikotik, bale? Eta, ba, bueno, ba, tarteka, ateratzen dituzte, ba, objektu desberdinak, bai, kraterrak, edo izarrak, edo exoplanetak, edo izendatu behar dianak. Orduan egiten da, ba, bueno, ba, zabaldu mundu guztiari, eta eskatzen dituzte proposamenak, bale? Gero proposamen guzti horiek bozkatzen dira, eta bozko gehi ateratzen dituen proposamenak, ba, horrek izendatzen du objektua. Adibidez, gertatutan duela ez asko, urte pare bat edo, zutagar, izarra eta exoplanetarekin.
0: Hor, bestela, badago desberdintasunik, bueno, lautona pisatzen dituen zuziri buru honen impactuaren artean eta ilargiak naturalki bestela jasotzen dituen milaka meteoritoen talken artean?
2: Desberdintasuna? Ba, bai. Bueno, ba, a ber, kratera izango da, berdin, bale? Gauza da hori, ba, gauza batzuk badiela modu natural baten eta besteok izan dira guk sortutako hondakinengatik. Hori da desberdintasun handiena.
1: Esan dugu ordu zehatz batean, ez? Izan behartzuela talka eta bete da gutxi gorabehera ordu hori. Nola egiten duzu zuek astronomoek ordu zehatz hori jakiteko?
2: Horre egiten dana da kalkulatu, ba, ze abiadura daukan eta zein dan jarraituko duen ibilbidea eta ba hori, ba bueno, ba lurran egiten dan bezala txikitan fisikako klasetan egiten zan ariketa A kotxea, bueno, kotxe hau A puntutik B puntura zenbat tardatuko du, ba antzeko zerbait izango da.
0: Hau ikusi da la gaur lurretik, matematik ikusi du.
2: Ba badirudi Txileko behatoki batetik ikusi dutela, baina ez dut ezer gehiago jaso oraindik.
1: Eta horrelako jarraipenak egiteko zer nolako teleskopio edo sateliteak erabiltzen dira?
2: Hombre, kasu hontan, a ber, lautona asko dira, baina karo, pentsa jargia oso urruti daudela. Orduan, edozein teleskopioekin etzan ikusten. Ikustekotan izan beharko zen, ba, teleskopio profesionalekin, behatoki oso hundilekin.
0: Hor, lehen zabor espaziala ipatu duguta. Hor, arrisku handia izaten da, gero eta gehiago auki, gero guri nezelan baitera egiteko arriskua gero eta handiagoa da, hor espazioan gauza gero eta gehiago egon, ez dakit, arriskurik, bueno, suposatzen digun guri.
2: Bai, bai, noski, geroz eta arrisko handiago da. Bai, egia da, gehiena atmosferan desintegratzen dala, bale? Baina badaude objektuak erortzen direnak eta ez direnak desintegratzen. Adibidez, duela ere urte bete edo, Keniako aldea baten ondoan erorizan kohete baten eraztuna. Osea, kriston burnipuska erorizela, bueno, alde horren ondoan, eta ez zan desintegratu da atmosferan, ordu nolakoa gauza, geroz eta, bueno, gehiagotan ikusiko ditugu. Hortaz aparte, ba, bueno, orain arte ez da neurtu, baina badiru dila neurtzen hasi dala, hoietako bietu bat atmosferan desintegratzen direnean, beste kutsadura mota sortzen du, atmosferaren goiko geruzetan, orain arte ez genuna kontuan hartu. Ordu norrek zer eragina izango duen hemendikan etorkizun batera, ba, ikertzeko dago ere. Eta gero ja zer esanik ez, kanpoan dazkagun obietu guztiak geroz eta gehiago dira, orduan geroz eta erresago izango da, ba, bertan iztripuak egotea, ba, satelitek talka egitea haien artean eta holako gauzak. Orduan, ba, bueno, badaude programak, martxan jarri nahi dituztena, guzti hori kontrolatzeko, baina geroz eta zailago da, duela gutxi arte, ba, bueno, agentzia publikoek bidaltzen zituzten gauzak espaziora, baina geroz eta enpresa pribatu gehiago daude, eta ja danak ados jartzea ez da batera erresa.
1: Lehen aipatu duzu zuziria jaurtitzeko epea, pasaden urteko urtarrilean izan zen, lehenengo zatia orbitan gelditu zen, bigarrena txukun-txukun lurreratu zen, itxasontzi baten gainean, eta kontua da Virginia, datorren astean berriro bota behar dutela espaziora. Oraingoan, Elon Musken Space Isa enpresak bidaltzen dituen Starlink satelite horiek 29 satelite berri bidaltzeko. Sateliten kontuak ere, ez dauka inolako mugarik espazioan?
2: Ez. Orain arte, hola, sateliten konstelazioa hundiena, bueno, jarraitzen du izaten, Elon Muskena, baina geroz eta, ba, bueno, enpresa gehiago, ba, jarri nahi dituzte beraien konstelazioak espazioan, sateliteenak, eta hortan daude, orduan, bai, geroz eta gehiago ikusiko ditugu. Elon Muskek berez, botatzen ditu sateliteak gutxi gora bera 3-4 egunero. Eta jortik eta bakoitzan igual badijoazte 20 satelite. Orduan kontuak egin.
0: Bai, asko ez?
2: Asko, asko, ikaragarri, bai.
0: Asko eta urrengoak abuztuaren 10 antza. Bueno, gure ingoz Virginia, eklipsera begira jarriko gara, suposatzen dugu zupe hori interesan diago jarraituko duzula.
2: Bai.
0: Virginia García, bai pasako zalantza espazialak beti argitzen dituen astronoma mila esker, da urrengo arte.
2: Bai, placer bat, agur.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, etxebizitzari buruzko albistea lehendabizikoa albiste mankizun honetan, Donostia da Espainiako estatuan etxebizitza garestiena duen hiriburua erregistratzaileen elkargoak argitaratu dituen datuen arabera. Metro kuadroa 6.400 eurotan ordaintzen da batez beste, atzetik datorren Madrilen baino ia 500 euro gehiago metro kuadroko. Bilbo, bosgarren hiri garestiena da. Kasu honetan, 3.764 euro ordaintzen dira, Donostian baino 2.600 euro gutxiago ala ere metro kuadroko, Donostiaren ondotik Madril, Barcelona, Palma eta Bilbo daude ranking horretan. Provintziei dagokienez, Gipuzkoa da metro kuadro garestiena duen hirugarren herrialdea eta Bizkaia laugarrena, eta Araban prezioek gorako bidea hartu dute urteko bigarren hiruhilekoan eta gehien hasi den herrialdea da. 9%-tik gora igo baitira balioak. Eta beste datu bat ere bai, erregistratzaileen elkargoaren arabera Euskal Autonomia Erkidegoa baita hirugarren erkidegorik garestiena, esan bezala, Espainiako estatuan. Donostian karabela portugaldarrek 120 ziztada eragin zituzten atzo Donostiako hondartzetan, udaleko iturriek gaur jakinarazi dutenez, eta ohar bat ere bai, itsasoko egoera eta kasu honetan karabelen presentzia ordu gutxitan alda daitekeela, itsasoaren beraren eta haizearen baldintzen arabera, eta horregatik atzo arratsaldean esate baterako hiru hondartzetan karabelengatik bandera gorria jarri zuten arren, gaur goizean bandera berdea izan dutela. Gasteizen Andrea Marizuriaren jaien bigarren eguna eta hiriko zaindariaren egun handian gaur gainera ederra izan da Lea Laskarai enpresako kideentzat. Udalaren urrezko domina jaso dute iazko ekainean zute larri batek kiskali zuen enpresako ordezkariek. Lea Laskaraik errautsetatik berpisteko izandako gaitasuna goraipatu du udalak, eta Felix Laskarai zuzendari exekutiboak erakunde publikoen eta langileen laguntza eta greina eskertu ditu.
2: Nosotros hemos aprendido que el verdadero valor de una empresa se mide por las personas que la sostienen cuando llegan las dificultades.
1: 200 urtetik gorako historia duen enpresa, inguruan izan duen jendearekin zailtasunak gainditzeko gai izan dela azpimarratu du entzun dugun bezala, eta gogoratu du sutearen ondoren behinbeineko lantegi batera eraman behar izan zuela ekoizpena Leak, baina behin betikoa eraikitzen hasiak direla dagoeneko. Eguneko beste gaia, Santurtziko udaltzainburua Ibon Iturrasperen dimisioa. Arrazoi pertsonalak argudiatu ditu Iturraspek, gogoratuko dugu udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioak ikertzen ari direla une honetan, eta mai gainean dagoela era berean taser pistola batekin herritar bat geldiarazi eta egun gutxira ospitalean hil ondoren sortutako polemika Janire Grenabarrena.
3: Bai, udaltzaingoaren jarduna zipristindu duten bi auzi horiek irekita jarraitzen duten unean iritsi da Ibon Iturraspe Santurtziko udaltzainburuaren dimisioa. Ustezko filtrazioaren auzia fiskaltzaren esku dago eta hildako herritarraren kasua ikerketapean. Udalean gertatzen ari denaren beste adibide bat baino estela adierazi du Naiara Gutierre SH Bilduko zinegotziak.
4: Gertatutakoak kezka handiz bizi dugun beste kontu baten erakusgarria baino ez da. Langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat. Udaltzaingoaren OPE batean egindako azterketa baten ustezko filtrazioa hori alde batetik, baina ezin dugu ahaztu Andarren kasua. Uste dugu Andarren sanitate lagunek erantzunak merezi dituztela.
3: Juan Andrade PSEko bozeramalearentzat ez da kasualitatea dimisioa oporraldian iritsi izana.
5: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas por la puerta de atrás con nocturnidad en pleno mes de agosto.
3: Santurtziko udaleko iturrien arabera arrazoi pertsonalak argudiatuta eman du dimisioa udaltzainburuak, azken urteetan egindako lana eskertu eta bere ordezkoa izendatzeko prozedura martxan jarriko duela iragarri du.
1: Nazioartean berriz, Israelek drone bidezko eraso egin du Libano hegoaldean eta gutxienez lagun batil eta beste 12 zauritu ditu Tebnine herriko hilerriko meskitan. Israelek ingurua ebakuatzeko agindua emana zuen aurretik, hau izan da gainera ekainetik egin duten lehendabiziko ebakuazio agindua, hain justu Erroman, Israel eta Libanoren arteko 7. negoziazio erronda hasi eta biharamunean. Erasotu duten herria Israelek okupatuta duen Libanoko eremuan dago. Eta errepideetan arazo bat baino gehiago ordu honetan, A8an Muskizen Bilboko noranzkoan 2 kilometroko autoilara dago batetik, Bizkaia 7-7an Erletxeteko biribilgunean Barakaldorako noranzkoan auto bat iraulia dago eta kilometroko ilara eragin du, eta Gipuzkoan AP-6-6 errepidean, Ezkion, Beasainerako bidean, beste auto batek istripua izan du eta kilometroko ilara dago momentu honetan. Azkenik, AP-8an Biriatun, azken egunotan bezala, errepidean ilarak, 2 kilometrokoak momentu honetan Baionako noranzkoan. Arratsaldeko 6:05 dira, momentu zau da guztia, ordu bete barru mezularia izango duzue, eguneko albiste nagusienekin gero arte.

Bai pasa, Euskadi Irratia.

0: Atzo aziziren Gasteizko jaiak, ordunetan bertan aritu ginen, zeladoren jaitsiera azizketan, gaur Andre Mari Zuriaren eguna da, eta hain zuzen gaurko deitu dute ikuskizunetako teknikariek greba eguna, maiatzean egin zuten lehen greba eguna, lanbaldintza duinak eskatzeko, oin hartzaldeko seiretan azida, Gasteizko postakalean soinu teknikarien kontzentrazioa, eta bertan da, Ander Tejerina, teknikariok sindikatuko ordezkaria, Ander, hartzaldeon.
1: Arratzaldeon.
0: Segiro daukazue, urbildu da la jendea.
1: Bai, bai, taletxo dago, nik alde gine izan duz, ekizto zarata dago, gainera txaranga pasta eta pasari dira dutik, beraz, izko talen dunez, baina bai, jende multzoa elkartu gara, bai.
0: Badakizue gaurko aze jarraipen ari den izaten?
1: Bai, eta neko gustora gaudez, felizpetiteko antzuz lana bertan bera geratu da, matxute plazeko la txamaren emanaldea bertan bera geratu da, jakina. Sosnetako emanaldiak eta GKS eta Elche Bizita Sindikatoren sosnetako emanaldiak bertan bera geratu dira. Provintzia plazako emanaldia ekipori gabe egingo da, ze bertoko langilek greba egin dute eta ez da ekiporik egongo. Pradoko goizeko jotak ekipori gabe egin dira artistek erabaki dutelako ekipori gabe egitea, gurekin alkartasunean. Egia zan oso gustora gaude.
0: Posik ez haudete orduan ari den, izaten ari den jarraipenarekin.
1: Bai.
0: Ikuskizunetako teknikarien langatazkaren berri izan ez duenaren zatan der, gogora itzagun zintzutiren aldarrikapen nagusiak, zer da zuen sektorean premiazkoena arautzea?
1: Premiazkoena dena da, ze sektore hau erabat desregularizatuta dago, eta ez dago, ez da, izanen kolektiborik ere. Oduan, izanen kolektiboren negoziazioan bi urte eta erdi lanean egon ondoren, azkenean eten batera heldu gara, eta desazustasun izela daukagu patronarekin, hain zuzen ere kontziliazioarekin zeriko zuia duen puntuan. Hau da, egutegiak, txandak eta ordutegiak zenbateko aurrera penarekin jakin behar ditugun, hain zuzen ere lan bizitza eta familia bizitza uztartu alizatzen.
0: Eta aurrera penik izan da, ala, maiatzetik, ze esan dugu maiatzean egin zenutela lehen greba eguna, ordutik izan da aurrera penen bat?
1: Ez ba, ez da aurrera penik, ez da eskaintza zeriorik ere.
0: Gasteizko jaietan lehen greba eguna, atzetik etorriko dira Donostia eta Bilboko azte nagusietarako be deitu dituzuenak. Sumatzen duzue, ari zaretela presioa eragiten?
1: Egia zan, ez daukago bat ere, ez dakigu oso ondo zer egon alden, eukitatu nola den gogoan. Hori haiei galdetu bat indesu, agian. Ez dakit haiek ere zarketarek edo egin duten, baina benetan ez dakigu da zerretatuko.
0: Eta zuen artean, hor, zauden bilduzareten hon artean animoa zein da ba?
1: Bueno, ba, animo egia zan, jendearen berotasuna eta maitasuna jasutzen gara, artisten aldetik, promotore batzuen aldetik, hau da, txosnak eta lakoak. Benetan, ikustu jendeak oso erraz ulertzen duela ze egoera prekarietan lan egiten dugun, oso erraz ulertzen duela hau aldatu beharra, nola betere. Horban, zentzorredan, oso pozik gaude bai, horrekin. Pozik gaude bai, mobilizatutako eta antolatutako langileok martxan jarri dugulako, nola betere, gure egoera, hobetzeko mugimendu bat. Eta hori ere, eta erraza lortzea, are gehiago, erabat atomizatuta eta erabat regulatuta dagoen sektore batean. Horban, zentzorretan ere, oso pozik gaude.
0: Oingoz, beraz, bere horretan mantentzen dira, ez? Agustoren 14 eta 26ko grebak, Donostiko eta Bilboko Ander.
1: Oso berri ona litzateke, izan litzatea, grebak bertan bera geratzen direla, berri ona negoziazioak martxan duelako, eskaintza serio bat dagoelako, patronaren aldetik. Baina, momentuz, ezin dugu hori esan.
0: Agustoa negoziazio hori gabe amaituz gero, mobilizazio gehiago ditugu dituzu edo, ez dakizu handiño?
1: Ba, hiru grebak egiten baditugu, hiru greben ondoren, balorazio bat egingo dugu, hiru grebena, abez non gauden, abez zelan ikusten zelan gauden gube bai, antolakuntza bezala, teknikariok sindikatu bezala, eta ikusiko dugu, urrengo pausak zentzut izango ditu.
0: Bona, adi jarraituko dugu orduan, Ander Tejerina, teknikariok sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuen.
0: Agur.
1: Agur.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: dutxaja.com.
2: Zortzigarren mendearen hasieran, Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz, eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
3: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
4: Baskonian errege berria, Filipe Bosgarrena Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
3: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako. Baskoniako merkatariak.
2: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
3: Baskoniako historia bat. Gaur gaubeko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika 15aldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, Azeplana.
6: EITB-ren eskutik.
7: Bai, pasa.

0: Fantastiko zeirak eta amazazpi minutu, bueno, ze laburra denuda, eta ze luze egiten zaigun negua. Eta zelan diren gauzak alandabe, uda bete-betean negua falta motadugula une batez, eta sortu zaigula negura deitzeko gogoa, eh? Ze, kamiseta utxean ibiltzea ondo dago, zondo dago. Baina batzutan ze gustora jartzen den jaka on bat, ezta? Neurrian, eh? Asko-askotan bez, baina batzutan ze ondo ezta. Neurrian egin behar dugu negura bizita, astean behin, astero abuztuan, negura joan nahi dugu. Igual guk beste inbidia emateko, hemen udatik. Baina gehiago neguan daudenek guri hango kontua kontatzeko, eh? Baina atara ukua, Johannesburg, Arratsaldeon.
1: Hola, zelan gabiz?
0: Undo gabiz.

0: Tu se l'han sabis?
1: Ondo, ondo. Inbidi emoten guri askorik ez, ba, esan mendekogu oso uda, oza, oso negu ona, beti eguzkie, egunero eguzkie.
0: Negu ona zer da, beti eguzkie, hori ona da, la?
1: Ah, ni guretzak, ni etxako bai, desu luego.
0: Zutxako bai. Zalantza piztu zaigu baina, tea hor, Ego Afrikan ze ordu den, baina da, zehazki, hemen ordu bera.
1: Bai. Ordu bardina. Egoten da, zei jabetetan zehar ordu bardina, da bero beste zei jabetetan zehar ordu bet gehiago. Elo, bueno, gitxiago, ez dakit, baina holago bat.
0: Hori zelan da?
1: Bai, ordu bet, hamen horre aldatzen duzuen egon ordu, hamen ez da aldatzen. Orduen egoten da ordu beteko diferentzia.
0: Ja, ah, ja, ja. Ordan guk egiten dugu mugitu eta zuek ez.
1: Hori da.
0: Ordan adala, da, bueno, ordira, arrastiko zeirek eta mazortzi, emengo modua, baina horreztan da, uda, hor negua da. Zan duzu, negu giroa daukazuela hor eguzkitzua, hemen euria egin du, baina aspaldiko partez, jakin nahi baduzu, gaur?
1: Bai, egonitzen, bueno, eurie ondo dator hor, bai, egonitzen ointxe oindala este batzuk hor, da eukigen dunez hor notxan lau egun segiduen berrogei gradutik gora.
0: Joen.
1: Asi que, buf, txarto paseen dun, txarto.
0: Ja. Hor, Ego Afrikako neguan, zer egiten da udan egiten ez dena adibidez, eguzkitzua izaten da negua, baina izango da diferentea udatik, ez?
1: Bueno, ba, nik izango nuke hemen oberena Johannesburgon daue, dau 1500 metro ingurura, itxaso maiatik, eta orduen daue mikroklima bat hemen, da urte osoan zehar izten da, bueno, nahiko antzerakoa, nahiko suabe. Orduen, bueno, aktibitateak ditxo nahiko antxekoak, eh?
0: Bai.
1: Nahiko antxekoak. Baina, azkenean neguen egiten dabe guzki, eurie zero, egunean zehar laburretan egon alzara, baina gero eguzki edoanean ibini barzara ja txaketa, baze egiten dago nahiko hotz, eta udan egiten dago maksimu igualo gaita mairu gradu, baina da zikue. Orduen hor baino askoz gitxiago, notetan da beroa.
0: Udan gehien ez hogeita mairu, gaur adibidez hor zemat dauzkazu, eh? Zemat gradu?
1: Oin egunean, eguzkitan egonen, ba egon zi, hogei gradu igual, hogei gradu maksimo, da gero gitxiena, ba igual ingo dauz. Ba, amar gradu inguru, gabaz?
0: Asko jaizten da, eh?
1: Bai, eguzkie notetan da gaina, asko eguzkie doanean freskotzen dago bastante.
0: Zan duzu, neguan daudan aktibidadea direla nahiko antzekoak, baina ze aktibidadea bainat?
1: Boa, danerik, hamen jentea be oso kirolari da, da, ba, kirol asko, eta gero, ba, hori, eguraldie aprobetxeta, ba, umeakaz, ba, parkera joan alzara egunero, zo ez deko zu eurien hainbeste, eurien molestirik, da, hori, aktibidade asko kanpoan, dana bizitza asko iten damen kanpoan.
0: Da, oporrak adibidez urgenteak noiz hartzen ditu? Seguke, ba, ustailan, abuztan udan, gure uda orain delako, baina hor?
1: Bai, hor, ba, hemen alrebez. Hemen hartzen dabe, bueno, hartzen doguz, abenduen eta urtarri iniztiten da, hemen gogude. Osa, que bai, justo horko alderantziz.
0: Ordan gabonetan, oporretan normalean jentea, baina ez gabonetako oporretan, baizik eta udakoetan. Bueno, biak batekin
1: da. Hori da. Hori da. Horre, bai, hori da. Hamengo, orko abuztu, orko ustaila abuztue izango ziren, hamengo abendu eta urtarrila.
0: Eta zelako porrak izaten dira orkoak, hilabete eta hartzen du jendeak hemengo moduan? Bueno, alduenak.
1: Hilabete bi. Hemen izaten da abendu osoa, eta urtarrila be, kasi osori, kasi orko moduen. Eskolako oporrak más o menos hilabete bi.
0: Baina, eskolako oporrak hilabita, jente langile besteak, beste langileak, beste bilen,
1: bai, hamen jende gehiena gartzen da, ja notetan da, azaro amairati ja katxondeo asko, da ja, eta gero abenduen ja inok ez teulanik egin nahi, da gero urtarrien ba kostetan da, gueltetea.
0: Jo, bile, eta supe bai bile?
1: Bueno, bai, nik azkenean egiten dute nire konture behar, así que, bueno, nik manejeta hot. Bai, hori, bai.
0: Moldatze zara.
1: Normalan neopor gehien.
0: Egon zara duela gutxi arte orduan Zornotzan, ez? Zezu bertakoa zara. Eta...
1: Bai, bai. Baten gara beti ustailan hilebete, da gabonetan bebeste hilebete, da holan, holan egiten dugu.
0: Orduan gara, zuk izango dituzu urtean zehar biu da, ez? Ustailekoa eta bestea, edo?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Nik uda, neguen normalmente saltetan dugu, amen. Gogorren aldego, zati gogorrena saltetan dugu. Orduan bai, zentsu horretan suerte adekot, bai, agoine hori ikusten dugu kriston beroa aiten da bela...
0: Euskal Herrian.
1: Euskadien.
0: Ja.
1: Jo. Ja, ja. Zer, zuki piniozu aire kondizionau edo zer?
0: Okay. Guk aire girotu bat dukagu, hemen estudioan oso, na. Zezan behar nizun...
1: Etxean.
0: Zertan etxean ez dukagu guk hemen. Guk hori ez dugu egiten hemen.
1: Hori, bueno, baina nire jente azkik guzu ja pentsetan ipintea.
0: Ba, jente asko dabil, jartzen. Gero eta gehiago, bainat. Gero eta jende gehiago.
1: Bai, bai.
0: Hemengo bizita zertarako aprobetsatu duzu, Zornotzakoa. Bueno, urtean berritan etortzen
1: bueno,
0: bazara...
1: Bueno, beti...
0: Ba, esan, esan.
1: Bai, hori, beti, ba, familia ikusi, lagunek ikusi... viaje txunan batein, umeak itxi aitit eta muma, da gero nire mazte gazi viaje txuen, da ondo bizi, ondo bizi.
0: Hmm. Bizi zara Johannesburgen, ez, bainat?
1: Bai, bai, ja amairu urte hemen.
0: Amairu urte, baina Ego Afrikan zenbat urte?
1: Ez, amairu, amairu, egon nazen urte guztiek, egon nazen Johannesburgen.
0: Ah, bai, hasieratik, ez zara hortik mugitu.
1: Bai.
0: Zlako...
1: Ez, gehiik guztetan jate hemen. Jende asko esate uste Zio del Cabora mogitzeko, eta edo Durbanera, baina hemen nago oso gustora. Eguraldi gaitik, sobretodo, eguraldi. Eta bero emaztean familie beha hemen dago.
0: Baina jende ari zegatik guztatzen zaio gehiago lurmutur iria.
1: Bai. Lurmutur esan duzu, eh?
0: Lurmutur iria, Zio del Cabo.
1: Madre mia, inoz... inoz zene ban entzun hori.
0: Bitu gauin lehenengoz. Baina jende ari zegatik guztatzen zailo gehiago, hiri hori.
1: Bai, bueno, azkenean, ba, paisaje moduen dekozu, bueno, itxosoa dekozu. Hemen ez dugu Johannesburgen ez dugu itxasorik. Eta gero dauz, ba, mendi asko, ordean dekozu itxosoa, mendie, gero dauz, binedoak bebai, aktibidade asko dauz egiteko Cape Townen. Ose, lur muturrean. Hemen baino, Johannesburgo baino gehiago esango nuke.
0: Claro, zu Cape Town, claro.
1: Baina eguraldi da txarra. Hori da, eguraldi... han eguraldi... neko txarra da. Neguen da beti hotza, aixie, eurie, orden horren aitik. Hori da, atxean txabotete ostena.
0: Ah, bai, aldi handia dago orduan Johannesburgetik lur mutur irira. Distantzia handia dago?
1: Bai, dauz, 15.000 kilometro.
0: Bueno.
1: Bakotxan 16 ordu dolago zozer.
0: Batzuk bai, ez? Zelakoa da tamainan Johannesburg bizitzeko? Handia, ez?
1: Oso handia, ez nahi zeman milioi dauzen hemen, bai, egun godi, ez dakiz 7 milioi ingeru edo gehiago. Baina, bueno, azken ametiko moden, bakotxa egiten dago bere inguruen bizitza, da... Hori, iria handia da, baina azkenean ibiltesaren leku oso txikia.
0: Ja. Guk irakurri dugulen, Ego Afrikako iririk handiena dela, jendetsuena bebai, eta eskualderik aberatzena dela hori. Leku aberatza dela. Beste apaino aberatzagoa behintza, bai, hori igartzen da, ala, zeuselan?
1: Bueno, esango egon, ki oinarte holan izan dela, baina Cape Town oin... Igual irabazten dabil, oza, jende asko mugitzen dabil Cape Townera. Dekienak, poder adquisitibo handi dekienak, nahi hau dabe Cape Townen bizitea. Horre, lehen esan dut zuten arrazoia baitik, aktibidade, leku polita bat, aktibidade gehiago da zeiteko.
0: Zueldu zinenean, horra, Johannesburgera zein presio eman zizuna hasieran?
1: Babitu, izin zen kasuali... enekin nora netorren bez, egi estan, da oso aziratik oso impresiño ona, base, kultura ezberdin asko, etnia diferente asko, iri handi bat, dana barrize, aziratik asko guztia den. Egon az, harina honitzen Uruguayen da Manchesterren da, da hor banekin enebala bizi nahi, da hon heldu nitxenean ja hilebetek itxitan, ja pentsenan hemen gustoko degotela hau, biziteko bebai.
0: Ah, bai, baina zer gengantzatu zintuen ba?
1: Ba, ez dakit, ba. ez dakit, esata. Ez dakit.
0: Gustatu egin zitzaizun.
1: Ba, nik uste hori, hainbeste kultura, hainbeste kultura ezberdinitako jendea ezagutzea. Ez dakit, aberastasun handi emon eustan, hasieratik. Da, gustatu bainaten hori. Hori, jende barri asko, kultura ezberdinetako ezagutza.
0: Horra, lan kontuen gati joan zinen, ez?
1: Bai, eukineban lanbidetik, eh? Oferta bi, eukineban Republika Txeka automozinorako, da Sudafrika energia berriztagarritarako, bas ingeniero anaz, eta ona etorte legiuneban, hori, salako energia berriztagarriak. Eta hori, torri nintzen, basikante nondauen jakin barik, eta gero behitu.
0: Afrika egoaldean, ez?
1: Bai.
0: Eta zertan nahi ditu zineten, ba? Zinen, heldu zinenean?
1: Ba, egon ginen ingeniero moduan egiten energia berriztagarrien proiektu bat.
0: Bai.
1: Eta gero ginen aukera mugitzeko energia solarreko enpresa batera, ingeniero moduan bebai. Eta gero porcelanosa, bueno, hori galdetu dan zeustan, edo, bueno, oin hori aldatu neban oindala zazpi urte porcelanosako direktore izetera.
0: Ah, eta hor segitea tokatzen zaizu ba, porcelanosako direktore.
1: Ba, hola, ne izen handi ez da, emoten deu, bai. Bala, bai, bueno, azkenean jende gaz alkartxea, eta hori, relazio egitea jendea gaz, gure produktuak erosteko edo bebai porten hausako dendak zabaltzeko.
0: Eta gustura egiten duzu?
1: Bueno, hasieran izin zan oso gatsa, bas ez genkien funtsionauko da ben edo ez, ordan lehenengo hiru urteak edo oso gogorrak izen ziren, estres asko. Baina, ongia egi esan oso ja dana martxan dau, denda bideko guz, dana portenosako produktuakaz, bai Lur Muturren eta bai Johannesburgon. Mm. Osa, kegoin ja lasai hau, ja lasai txo.
0: Eta zure sektorerako leku hona da, ala? Ego Afrika, bueno, Lur Mutur iria eta Johannesburg.
1: Bai, egia esan, suerta dekot, base, dau, Espainia oso fuerte dau sektor honetan, ceramikoan eta sanitarioan bebai, komunetarako, eskatzak, eta orduen hori, nahiko aukera asko dauz sektore honetan, Sudafrikan.
0: Hor zuek, zuen lantokia, bueno, lehen esan duzu zurek abusari zarela, ez? Baina, ez dakit, bertako jendea zabiltzate edo kanpotik joan dakoak edo?
1: Esan barriro, Xavier, esan barriro, mesez?
0: Hor, zu porcelanosako direktore zabiltza, esan diguzulen, bai. Bueno, zurek abuz apur bat, baina hor taldean eta kanpoko jendea zaudete, edo bertakoak, edo...
1: Bueno, ba, azkena relazio asko dekogu espainolan grupoa, orduen gauze hori espatriau grupoa dau, eta horrekaz tratetan dota asko, eta gero, ba hori, esaltxuten moduan, zabaldu dugu denda oso bat Lur Muturrean, da beste bat Durbanen, eta hor ja dira jente lokalak inbertidu dabe dirua denda hori zabaltzen. Orduan relazio barnaz bastante, ba, bertoko jendeagaz, denda zabaldu daben jendeagaz.
0: Ondo maten zaizuela, relazioena eta hori, zan dute negozioetan eta...
1: Ba, esango nuke txardo ez.
0: Gupe esango nuke ez ez, ez dakigu, baina.
1: Eskerrasko.
0: Johannesburgen bizi zara, duela mail urtetik, binat. Esan diguzu, hiri handia dela, baina karo, gero, bakotxak bere hirian, hiri handi horretan egiten duela bere iritxoa, ez? Edo mugatzen duela, ba, zona batzutara, ez? Zure zona edo ibiltzeko lekuak zeintzutira?
1: Ba, azkenean, Johannesburgoko hiri erdikoa, oza, bai, apur bat, digamos, itxita dago. Eta jendea mogidu zan gehiago suburbiotara. Orduen gu gauz biziten olako suburbio baten, azkenan da olan komplejo bat moduen, da hori, dekozu zure zentro komertxiala, dekozu zure estate, ez daten dena hemen, ba, igual, dekozu, zeme, degongo dira, ba, igual, 3,000 etxe, gure recinto barruen, eta gero dekogu berton dana, ba, dekogu restaurantea, parkea, lagoa, bizikleta txako zirkuitoa, ba, dana dekogu berton. Da, azkenan hori, ba, mugitzen gara hemen, ba, izango basan herri bango duen, azkenan esango txuti 3,000 etxe dauzela, ba, imagina osoma jente bizitan hemen, da hori, azken egituzu bizitza hemen barruen, eta gero, ba, kanpora urten, ba, edozetako. Kompra egiteko edo eskolara joateko edo hori, baina bizitza gehiena hemen resinto barruen.
0: Baina resintoa zer deitzen diozu? Resintoa? Ezi bat, dago?
1: Bai, da, bai izango bat zan, ba, da resinto bat, amurai eta dauena, seguridade gehiago ukiteko, eta ba, barruen neongo dira, esan txuten moduen, ba, igual 3,000 etxe. Bain, idea bat. 3,000 etxe bakoitzan 4 pertsona bizi behare.
0: Bai.
1: Ba, 12,000, ba, kasi, esango leke, ba, zornotxan moduen.
0: Ja. Da, holango asko daude Johannesburgen. Un asko edo hori ekin osatuta dago,
1: bai,
0: eh, ja,
1: bai, gehiengoa holan da. Bai, bai. Recintoak holan esan da, estate esaten da hemen, ba, holako tan bizi da jentea.
0: Da, asko ateratzen zarete recintotik?
1: Bueno, ba, guk kasualidadea eskola berrezinto barruen dago, orduen goizetan eta gero umeak batxean be bizikletan joan algara, hori txoio bada, da esan txutuen moduen, eurtik ez dagoela egiten,
0: ja.
1: Ba, egunero gain aldo zu pradigante, bizikletan buelta, da gero supermerkaure, bai, urtetan gara, baina, bueno, urrun behez dago. Da gero ganea egiten da dana kotxean. Urtetan zara rezintotik, eta molera joateko, ba, igual, zema kilometro gango dire. Ba, igual, 3 kilometro, baina beti kotxean.
0: Mola da zentro komerziala. Baina hori dago rezitutik kanpo.
1: Bai.
0: Eta aizia eta, bueno, lehen esan duzu, ez aktibitateak eta egite dituzuela, baina hor zentro komerzialetan eta asko mugitzen da la jendea, bertakoak?
1: Bai, hemen bizitza gehiena egiten da zentro komerzialetan. Bai. Dan, holan montenta dago kotxe hartu, bertara joan, da bertan aktibitateak egin zinera joan, edo bounce, hori ba, saltoak iteko resinto batera joan, edo baina, bueno, gero bezuerta dugu, ba, ze hemen aktibitate asko iten dire aire librera. Orduen kotxean joan alzara hemen ordu erdin, egon alzara olako reserva natural baten derrepente bizildan ibilten, doinez ibilten zebrakaz, edo zein animaligaz. Hori be polite da.
0: Hori iritik kanpo joan da.
1: Bai, iritik. Bueno, iritik, eski iria hain handi da. Ja. Segun norartze hartzea osun edo orgo moduen, ba, Bilbo, segun Bilbo metropolitan nerea edo zon handia hartu, ba,
0: hori. Hor, gauza, garezti daude ala?
1: Segun, zer, a ber, bizitza. Hemen eskola, pribaue da. Eskola, digamos, ona nahi bauzu. Edo, bueno, ona. Hor publiko izango da zena, hemen ordaindu behar duzu. Ba, igual, bosteun eurotik 1,000 eurora umeko. Eta gero, dekozu, egin behar duzu, josean da, osakietxa hemen publikoa Ez da ondo, orduen eukin behar duzu seguro mediko bebai. Orduen zentxu horretan karue da. gero kanpora jaten joatea afaltzen da baskaltzen, hori adibidez oso merkea, horko asko onpareta. Baina, hori, diru asko gaztetan da eskuntzan, da osasunean.
0: Da, zuzetaterako, erosketak egitera zoazenean zuk zer botatzen duzu faltan, han? Edo zer topatzen duzuan hemen ez dagoenik eta asko gustatzen zaizuna?
1: pernille igual, pernille.
0: Pernille ez dagoan esan guruzu.
1: Jamon serrano, ekarten dabe zozer, zaten dabe hortik ekarten dabe la data, baina ezin duzu konparau. Da, segi, ba, kroketak ez da usamen. Da, segi, xau.
0: Da, zer dago hor, hemen ez dagoena. Ekartzen duzu handik zerbait ona?
1: Bueno, amendeki beste deitzen da Bilton. Orden da horko jamon jago izango esan moduen, baina ezberdin. Orden horrez duzu topetan, baina egi izan, amen, hainbeste kultura ezberdin dauzilez, topa aldozu, bea, jateko gehiena, ez da holan, hori zau txutena pernille da segi izan. Palmeras de txokolate, por ejemplo.
0: Hori badago la dinosu.
1: Ez, hori ez da
0: bat. Ez da bat.
1: Faltan gehien bota dutena, palmera txokolate.
0: Bueno, ez da lan gauza, ez beharrezkoa be, baina ondo dago faltan botatzea.
1: Ez, bueno, segun norentzako.
0: Karo, hori. Afrikan zeraz eta ingeles ez hitz egiten da hor gehien, zentzuten duzuzuk gehien bat?
1: Bai, hemen dan mundu guzti egirak inglesez, eta gero ja babagoitxak badauz komunidade asko da, horren... Dekozu, ez ema, dizkuntza ofizial dauz, ama iru usteot. Ba, batzuk Zulu, bertoko dizkuntza bat, beste batzuk Txuana, beste batzuk Afrikaans, orden oso hizkuntza asko dauz, ezberdin asko dauz.
0: Irakurri dugu biztanle beltzen eta zurien arteko segregazio handia dela oraindik, eh?
1: Bai, uff. Bai, pena bada, eh. Jo, eso hori da... Horretako denbora asko behar dugu, hori diskutiuteko. Bai, asko, segrega zinio handi dago. Dana dauze zuriekaz, gainera zuri afrikantzakaz, inglesakaz. Bai, azkenean pena bada, bai, holan da. Azkenean apartheida ez... Amaitu zanetik ez da asko igaro. Usteo denbora gehiago behar dela.
0: Bueno, neguarekin ari gara izketan, negura deitu dugu Ego Afrikara Johannesburgora, baina eta lokuari deitu diogu. Zenbat grado esan duzu daudela gaur hor? Bastante ondo, baina hogei edo?
1: Bai, maxima igual 20 grado, baina eguzki, ez hori da klabea, eguzki dela guztien. Eta minima, bezango, 10 grado dola gozuzan.
0: Gueltatu zara ja zornotzatik horra, ze plan daukazu horko neguan, bainat? Ja lanean zaude?
1: Bai, lanean hau. Baina plana, ba... Ez que oso... oso ondo bizigara hemen, orduen egunero disfrutau. Eguraldi gaz, da... Azte buruen planak egin, oin be... Padeleko zirkuitu mundiala ona etorri izan pasa astean, orduen... Aste osoa egon ginen padela ikusten, beti dauz evento internazional asko bebai. Orduen amendik lasai, lekue disfrutetan.
0: Ondino neguan, hor udaberria noiz hasiko da?
1: Ba, horko alderantziz.
0: Irailean.
1: Justo horko fetxatan, bai.
0: Eta udaberria eta udazkena horzelakoak izaten dira, ze, bueno, nahiko suabean egua, da uda ba, beroegia bez, orduan ez dakit, udazkena eta udaberria, ba, ondo, bebai, ez? Dana ondo, ez?
1: De pelikula.
0: Bai. Zondo, ba, hau egin nahi izan dugu,
1: eh? Hori da oberena, amengo oberena, eguraldi kristona da.
0: Negura ditu nahi izan dugu, da hori segin behar dugu aztero. Beñatara ukua Ego Afrikatik, Johannesburgotik, negutik, eskerrik asko, gozatu neguaz, eta gero igual gure negua denean berriz deituko dizugu ea zuek hor zer moduzko guda duzuen jakiteko, eh?
1: Vale, ba, Xavier, eskerrik asko, zueri.
0: Eta aurren arte, gozatu neguaz.
1: Bai.
0: Agur.
1: Bardin, venga, besarka handi bat. Bai, agur.

0: Arrastiko zazpirale orden gutxi, ustagun negua atzean, udako baipasan asteazkenero ordu honetan, ordu kritikoa egiten ari gara, alegia gauza batzu kritikatzen, gauza batzu inota jartzen, zenbaki bat jartzen, ustailean azierka aritu zaigu kritikari, eta guztuan aldiz, Josune Belet Mendizabalena izango da horretarako erantzukizuna, eta Josunerena bakarrik, berak jarriko die nota gauzei, aragua hori da, gauza bat nota bat, Josune aspaldiko hartzaldeon,
1: Arratsaldeon, Xabi. Orduan, asteazkenero ordu kritikoa, bai?
0: Asteazkenero ordu kritikoa. Ez ostegunetan, Josune? Nik lehen esan dizuen moduan. Ez ez, asteazkenetan, bale?
1: Ba, ementxe esagun ez zue. Ementxe, astean behin, zuekin oso gustora. Ordu kritikoan.
0: Izaten da kontua, nota jartzea, ba, bueno, gauzei, solan oro, arrez?
1: Mm-hmm. Bai, ba, zazpi bat adibidez.
0: Zazpi? Zazpi amarretik. Baina zeri? Argudiatu egin behar da, Josune, ez dakit ondo harrapatu duzun, nondik nola doan, baina, zazpi zer?
1: Bale, bueno, pues, lehenengoa kopeta, no sondo, venga, bazuretzako gaur, Xabi, iru bat, ez ez, broma da, ez dute ze argudiatu, bale, amarren gainean, ez da, hori da, baloratu bat dugula,
0: amarretik,
1: gainean, hori, amarretik, eman notatxo bat, hainbat kontu, produktu, janari, komplementu,
0: hori da.
1: Bueno, banik momentuz eta Gasteizko jaietan bete-betean gaudenez, zazpi bat emango diotoni.
0: Zazpi.
1: Gasteizko jaiei. Txisa usaina, hori bat izu beti, oza, atzo hasi ginen, versus giro ederra, ba zazpi bat atera zait, yeah. Nire komputadore Excel berezia.
0: Txiz usaina, ja, egun betera, ja, Bueno.
1: Bai, eta, bueno, garbitzen dute teori dana, baina, txere atzen da, ez da gindola esan esentzia, harima. Bai, bai.
0: Ordu kritikoa Augustuan Josune Belet Mendizabalek egin behar du, dagoeneko zerrenda bat badaukazu eginda epaitzeko, eta, bueno, ba, nota jartzeko, gauza egin hondik aziko gara. Lehen esan didazu, bueno, lehenengo entzungo dugu kanta bat, ze arrasto ematen dien horrek entzulei.
1: Bai, nik uste horrek, bai, piztar ematen magoio, bai.

0: Hore dauz kanbi urte, ez? Josune?
1: Bai, bai, eren egungo kanta bat da.
0: Bai.
1: Bai, bai, asmatuzu, bueno, a ver, ya, claro, letrari erreparatuta.
0: Bai, ya,
1: bueno,
0: bera,
1: hemen,
0: tío.
1: Bai, bai, bai, bueno, men, esaten dute, barazkiak ere ipatze dituzte, baina gero, hori mundu paralelo batean bezala, fruitiak, ez? Fruitiak dira, eta barazki dekantatzen diete ere, bueno, pixka despistea da, baina, nik honekin eman nahi izan duan pista da udako fruten arteko leia egingo dugula jarraian.
0: Vale.
1: Oiek, kritikatuko ditugu edo bueno, edo baloratuko ditugu. Test azkar bat egin dut.
0: Ados.
1: Eta nik ere botako dut, entzulentzako lan galdera, zein fruta jaten du gehien edo jaten duzue gehien uda garaian.
0: Hmm.
1: Ez dakit, hor, bakoitzak pentsa ezala, Zenik konturatu naiz nere rutinak edo nere oiturak baditu dala. Eta galdetu dudanean, lagunen artean, zeniden artean, esan diate, basasoikoa, neska, kilometro zero, ekologismari gultza, noskua ez, pina ez, pina ez. Nik pina jaten dut batzutan, gabonetat, eta hori ez dakit, hori oitura den, sasoikoa ez dut uste, kilometro zero inundik inora, baina, bueno, pina ez, pinari zero bat emago dut.
0: Bueno, baina, pinako dakizu dauzela fan asko, hemen egite ben jartzen dute askotan postrerako eta pila batzen egartzen du. Pina.
1: Ja, egia da, bai, egia da, eta gero diuretiko omen da, gratzia izan ditze, ze batzutan nastu egiten gara, eta ez duen ez loditzen, esaten dugu argaltzen du, ez du argaltzen, ez du loditzen, baina
0: ez,
1: bueno, nahiz eta gero batzutan, ba, pizzan eta ensaladetan jaten dudan, baina holan, garaiz holan sasoi kanpokuak, ba, ez, orduan, niri jendea...
0: Josune, parkatu, baina ez zaizu gustatzen pizza, ui, parkatu, pina normal, baina pizzan bai.
1: Pizzan bai, arraro ja, samarra zta,
0: ba, bai.
1: Bai, ze da, da jendea da nahiko keiter horrekin, baina bo, nik bastakit, nik behitxu, nire teoria da, holan, nahaztu gabe gustatzen maldin mazizkizu, ba, frutak edo, bueno, dena delakoa, jaten duguna, bagero nahaztuta ere bai, ala, ala, barrura dana.
0: Vale, vale.
1: Ba, berri dio. Bai, holaxe. Baina, bueno, nik orain hartu ditudan, pixkate, udako, bueno, udakoak, eda, bai, udako fruta hauek dira. Batzuk aipatzearren, inguruan jaten direnak sasoi honetan. Gereziak,
0: Mexika,
1: Paraguaioak, zeinentzat, guaioak, norentzat, kibixak, edo kibixak, edo kibi, edo kiwi, edo,
0: yeah.
1: Ez dakit, zen ezberdinak, igual beste noiz baiten egin dezakegu rankin bat horrekin, zabi? Eta meloia eta sandia. Eta hemen egiten dugu etena.
0: Vale.
1: Zene, lagunen artean, bai, komentatzen egin naiz, zen nire favoritoak haue dia, beti gozaltzen dut eurekin. Bueno, eurekin, oza, beti gozaltzen ditut, edo jaten ditut, eurekin ematen du ronduan daudela gazpatxo, pintxo, motxilo, eta gero meloia eta zambia, ez. Nik oiek gozaltzen ditut udan, eta oiek didan, nire gustatzen zaizkianak.
0: Hmm.
1: Eta, beste gainontzeko, gereziak, eta martxikak, eta olakoak,
0: horien
1: batik galdetu dudanean, lagunek esan diate ba, gehiagizko fama daukatela adibidez gereziek. Uf, gehiagizko fama, ke ba, onak daude bai, baina ala, zerako presiotan saltzen diren.
0: Ja. Yeah.
1: Hola xe esan diate, hori gertatzen da, ez da, batutan
0: bai.
1: Jogalesti daude.
0: Beti gustatzen
1: zizkit. Bale, marrubiak. Nire gustatzen zizkit, pilo bat, eta herrian bauzkagu desente gaina, ze, bueno, gerezi ondo daukagu. Eta batutan ere txoriak ere jate dituzte, baina, bueno, zapore gehiago gutxiagorekin, baina nire gustatzen zaizkit. Egia da oso garesti baldin badaude, pues igual akaso ez ditu ala erosten. Marrubiak ere kontuz marrubieken. Eso segituan usteltzen dira. Ateatzen zaio lako ilotxo bat, ezta? Ez dakit gertatzen zaizu.
0: Bai, pelukina ez.
1: Pelukina, bai. Mofeta ateatzen zaia, eta ja dago jaterik. Orduan, ez despistatu eta marrubiak erosten baituzu, egun batetik bestera, jaitxu. Bale, mertxikak, mokadu ederra, ematen diozu horri, eta ja, asetuta geratzen zara,
0: Zagoi
1: dira, hola, oza, koskeiten diezu, eta ba, ja, eramaten duzu, adagitzatitxo ederra. Ze gaina daukate hor, ezur potoloa, hauek, bueno, ba, errezak dia jatiko.
0: Hmm.
1: Bueno, ba, esan bezala, fruta hueko sorosoak dira,
0: Dai.
1: Ze ezurra daukate.
0: Ja.
1: Ezurra daukate, txikia handia, baina txak-txak, zuhaten duzu, eta bueno, abila baldin bazara, bus, gutxienez, erraz jaten duzu, baina adi, ze frut ranking honetan, hazia duten frutekin ja, hor ja,
0: azten ara
1: pixkat. Niri, bai, niri bai, baina, jakin badakit, daudela holan berezetasunak. Ja. Eta galdeketa honen artean, ba, batzuk esan diate, mahatsak, adibidez, mahatsak, eta oraingoaz negura berriro zen mahatsak, pues hoy kanpaka tan jaten dira, ezta? Baina azken urte hauetan ohikoenak dira hasi gabekoak, ez? Ez dakizuek nola jaten dituzke, baina
0: batzuk diote hori trampa dela,
1: Bai, ba, niri ere pixkat ere iruditzen zait, baina bueno, ez dakit, jaten balde maituzu amabi mahatxak, baina jendea pozik orduan, azide gabe errezago irenzten diado, edo gutxienez, igual iztripua gertatzeko, ba, ba, aukera gutxio,
0: bai, bizirik ateratzeko.
1: Baina hortxe, hori da, pues, ja, txara llegatu bimia, eta baita zaztira, baina, baz, aziak kendu, niri pixkat fake iruditzen zait, vale. Baina bueno, eta, zandia, oza, ze, esan dugu dakoa, baina jungara mahatxetara, ze, por cierto, azke goratzen nahi, oza, esan dut, kanpaikadak mahatxak, eta torri zaitere, kopitxuela bat olan, kopa txampaina botatzeko, batzutan horre etortzen dira, hor barruan etortzen dira mahatxak.
0: Bai,
1: ez dakit gure txena horan edozten ditugu. Oza, dana da, pak bat, ja, dana batera, bale. Bagoaz orain sandia eta meloia, parez pare jartzera, ze antzeko gertatzen da. Sandiaz galdetuta, ba, jendeak ez du, nahiago duela, aziri gabe, jendeak jaten du gustorago, ba, eske claro, ja nik uste dut Xabia erosotasun batera llegatuko garela.
0: Eman egingo ditutela, ez? Ahora.
1: Hombre, ya papilla nere, segunda papilla, ez dakit, bueno.
0: Ja.
1: Ba, zire gabekoak ere ekoizten dira, eta nik esaten dut, hauek igual manipulatu herriak ez diagongo. Ez ja, jendroak izango, edo estilo limoia eta naranjen arteko inzertoak egiten direnean, bai, olako ideia ni pixka zorak dutza ezki, baina, bueno, lima-limon nortasuna galduko dute, zena edetez, kentzen diozu, sandiari kentzen diozu azia, eta ez dakit, etorkizuneko umeek ez dute jakingo neskedo zein den hortuko tomataen usaina, ni jartzen supasako naia,
0: Bai, bai.
1: Esnea ez dela teta brik batetik ateatzen, eta gain sandiek bere jatorrean puntutxo altza zituztela, hori ez dute jakingo.
0: Ja. Aztu ingo.
1: Ai, orduan kalasaten dut, a ber, netzat aziak badira identitate ikur bat.
0: Vale,
1: eta,
0: vale.
1: Dai. Eta gogora ekarriko izuet, txikitako beste hori txapen bat, vale. Los fruitis bezala.
0: Bai, rankin egin behar dugu, baina bai, esan.
1: Bai, por cierto, bai, ingo dugu. Zenbat denbora dukat, Xabi?
0: Lau minutu eta hogei segundo.
1: Bueno, bai, denbora
0: mago. Ez, lau minutu baina gutxiago, iru eta berrogei. Baina baduka guaztia, vale. bota.
1: Vale, venga, anekdota da super simplea. Pepita Pulgarcita, hau zen marraski bizidun bat, ezakit gogoratzen zenuten. Bueno, gogoratzen duzuen, ez igual zu ez. Xabi, gazteagoa zara, ez gazteegia. Vale, a ber, galtzen ditu ala minutuak. Oso ondo. Orduan, Pepita Pulgarcita zen emakume bat, eta ezakit kaldetik zijoan, da Pepita Pulgarcita, eta itzen zen super txiki.
0: Vale.
1: Eta orduan zen heroina bat bezala, osea, salbatzen zituen hainbat egoera, eta bueno, baina inorketzuen ikusten, eta Pepita Pulgarcita. Eta gero, gure ondoan, bazegoen ere bizilagun bat, holan gogoratu, osea, eske, doña Pepita ditzen genion, doña, Xabi, doña, zezen mailak eta moto, bueno, bai, gure bizilagun bat, orduan, zergatik kontatzen dizuetau, aziak, bazelaniaz Pepitak, bale? Karo, eske, aziak entzen badiozu, bai sandiari eta bai bi pertsonaje hauei identitatea pikutara doa.
0: Mm-hmm.
1: Eske, Pepita Pulgarcita ez da gauza bera, Pepitekin edo gabe,
0: claro.
1: Pulgarcita edo Pepita.
0: Vale.
1: Pepita bizilaguna, hombre. Piskadat ez da barregarria. Bueno, pues, tontokeri hau esan da, bano aurrera. Zer, nola egingo dugu, rankina. Bueno, banik aziakin nahiago dut.
0: Bale.
1: Bai, melo jarrezagoa da. Sandia bebai. Eta guztien artean, ez duan aipatu, horrekin gehiatuko naiz, platanoa.
0: Alakoda. Platanoa.
1: Bai, zergatik, ze, klaro, ondartzara eraman dezakezu, eta bilduta dagoenez, azalean, ba, ez da zikintzen, ze, tuper batean eramaten duzu sandia edo meloia, eta, bueno, ba, eske ere, zitxarra jartzen da.
0: Bai, egia da, fotoa bueno, gauza komplikatua dela, mugitzeko leku batetik bestera.
1: Hoixe, eta platanoa da oso erosoa, eta oso erosoa da eramateko bai bizikletan, adibidez. Osa, que platanoa dintzat, amar bat.
0: Bizikletan bueno, zua, azkibit... Pues, bizikletan zuhaz gehiagoetze bueno. Zara Josune, eta bizikletako kontuak igual egingo ditugu datorren asteko rankinean, zer dute zaizu?
1: Oso ondo, platanoarekin lotuta, platanoak izan du bere azkenengo momentua rankin honetan amar batekin, eta agurtuko zaituztet, ba agurtzen delako denbora.
0: Platanoak baina, energia baina handia ematen du, eh?
1: Bueno, ba, nik ez dakit bi edo hiru hartu ditu dan, porque momentu honetan ja zuekin ja energiaz betetanago.
0: Josune Benet, emedizabal, datorren astean, aste azkenean, Josune, ordu honetan.
1: Aste azkenean,
0: ordu kritikoa berriro, datorren aste arte, agur.
1: Bai, agur.

0: casa. Arratsaldeko zazpiak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako 2187 emakumeek bikotekideak edo bikotekide hoiek eragindako indarkeriaren biktima izan direla salatu dute urteko lehen sei hilabeteetan emakundek jakinarazi duenez. Emakumearen Euskal Institutuaren arabera gainera, 107 igo da kopuru hau iazko aldiberarekin alderatuta. Berehala ezagutuko ditugu albiste honi buruzko xehetasunak, baina lehendabizi errepideen egoerari buruz galdetu nahi dugu.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon, konta iguzu.
3: Arratsaldeon, Ainara. Erletxetako biribilgunean Bizkaia 7x7 errepidean Galdakaorantz auto bat irauli da, istripuan zauritutako bi persona hartatu behar izan dituzte. Uneotan Eskubiko erreian traba egiten du ibilgailuak, Garabia iritsi zain dira, lekuan kilometro bateko autoilea da.
1: Bate baino gehiago eskertuko zuen gaurko eguraldia kostaldean meintzat bai, ia zein den datozen orduetarako iragarpena, jo dezagun Euskal Metera, Olatz Printzipe, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bihar egunaren hasieran euria egingo du, batez ere ipar partean. Goizak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta arratsaldean ipar isurialdean ere. Arratsaldetik aurrera gainera ostarteak irekitzen joango dira eta zabalagoak izango dira hegoaldean. Ipar eta iparrekialdeko haizeak indar hartuko du eguerditik aurrera eta temperaturan ez dugu gorabera handirik sumatuko. Maksimoak 25 gradu azpitik geratuko dira.
1: Eure pixka bat egin du bai gaur, baina gutxi, kontuan izan da azken asteetako lehortea urtegiei begiratu nahi izan diegu gaur, larritasunik momentu zez, baina Nafarroan esate baterako esako urtegiaren edukiera 148%-an dago, eta Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian berriz pixka altuago 170%-tik gora daude bataz beste. Mikel Estoma, konta iguzu.
5: Lehorrealdiak oraingoz urtegietan ustualdi nabarmenik eragin ez duen arren haiei begira ari dira adituak zein inguruko herritarrak. Nafarroan esaterako esako urtegiaren urredukierak azken bi hilabetetan nabarmen egin du bera. 148%-koa da oraintxe bertan daukan edukiera. Iker Aramendi Zaragozako bizilaguna da eta gaur goizean Euskadi Irratiko Faktorian aipatu du esako urtegiak egunez egun ura galtzen duela nabaritu daitekela.
6: Nabaritu dudala ni bizitzan ez dakit lehorteak eta beroa, baino gaur egun bizi ari garenaren bezain handia igual ez.
5: Mikel Zubizarreta, Urola Erdi eta Kostako urtegien kudeak eta arduradunak esan du, aurtengo lehortean nabaritzen ari dela, baina datuak ez dira kezkagarriak oraingoz.
7: Bai ikusten dela azkenengo denboraldi hontan lehorte, haundi baten gaudela, baina egia esan gure datuak momentuz ez dira txarri.
5: Euskal Autonomia Erkidegoko urtegiak bataz beste 170%-tik gora daude oraintxe bertan.
1: Xabi Daola eta Mikel Aldama, teknika eta realizazioan. Arrapatu gaitu zuen mikrofonoak zabalik, asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuaza Beitia.
1: Sarreran esan dizuegu, Euskal Autonomia Erkidegoko ia 2200 emakumeek adierazi dute bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriaren biktima izan direla urten lehen sei hilekoan. Elizabirain, zuk irakurri dituzu datuak, konta iguzu, arratsaldean.
8: Bai, arratsaldean horrek 107%-ko igoera esan nahi du, iazko aldibereko datuekiko, igoerarik nabarmenena, 110%-koa Gipuzkoan izan da, 388 biktima erregistratu dira ekainera bitarte. Bizkaian 107,2%-ko igoera izan da, eta 1102 biktima erregistratu dira, eta Araban 105%-ko igoera izan da, eta 687 emakumeek salatu dituzte euren bikotekideak edo bikotekide ohiak. Ia 2200 emakume horiez gain, beste 363 emakumeek salatu dute sexu deliktu baten biktima izan direla lehen sei hilabete hauetan Euskal Autonomia Erkidegoan. Datu hau, iazkoa baino, 103,7% baxuagoa da. Emakumearen Euskal Institutuak bildu ditu datu hauek guztiak.
1: Ba, hiru egun barru abiatuko den Donostiako aste nagusirako udalak adierazi du prest duela eraso sexisten prebentziorako azpiegitura.
8: Bai, informazio eta arreta puntu finkoa jarriko da larun batean bulebarreko kioskoan eta hilaren 15 arte hortxe egongo da egunero goizaldeko laurak arte zabalik. Puntu horretan arreta eta behar duten pertsonentzat laguntza eskainiko da. Ane Oiarbide, berdintasun zinegotziak mezu argia zabaldu du.
9: Ohikoa denez korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, festetan ere aske bizi nahi dugula eta festaetan ez ditugula, ez festetan ez irian, eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen.
8: Indarkeria sexistaren prebentzioa denon ardura dela nabarmendu du Oiarbidek eta dei egin die herritarrei edozein erasoren lekuko badira ez konplize izateko eta salatzeko.
1: Ba, Donostian jaiak astear eta Gasteizen Andre Marizuriaren eguna gaur, egun handia gainera, blusa eta nesken kuadrilekia erabateko protagonismoa izan dute hasi goizeko lore eskintzatik eta arratsaldeko kalejira arte lehen kalejira jendetsua egin dute gainera. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, kalejira jendetsua izan da bai, hori ohi bezala, baina ibilbide berrituarekin noski. Joan etorri tradizionala beharrean bide zirkularra egin dute blusek eta neskek. Zeresana eman du gaiak Gasteizen, baina blusa eta nesken kuadrilek beti bezain beste gozatu dute.
11: Eta umei pillo bat gustatzen zaie eta, ba, eta guri gehiago. Eta disfrutatu, eguna alik eta hobekien pasa.
12: Importante, egotegian, data berezia guretzat.
13: Garrantzitsuena da elkartzea.
10: Kale jirara iristerako hori bai egitara ulasaiagoa izan dute. Goizeko zazpietan, Andre Maria Zuriarekin prozesioa egin dute Gasteizko kaleetan. Eta San Miguel Eliza atarian, blusak eta neskek, aurreskua eta loreak eskaini dizkiote ama Zuriari gero.
14: Andre Maria Zuriaren jaia!
10: Tradizio handiko ekitaldiak izan dira goizekoak eta gero egun guztian zehar festa giroa izan da nagusi kaleetan. Ezin esan gabe utzi ordea, ikuskizunetako teknikariak greban daudela eta greban jarraituko dutela goizeko seiak arte.
1: Ba, hain zuzen ere elkarretaratzea egin dute, teknikariok sindikatuak deituta, orain ordu bete eriz.
8: Bai, behinekotasuna, atxedenik gabeko lanaldi luzeak, jaiegunetako eta gaueko plusik eza eta kontziliaziorako zailtasuna salatu dituzte. Grebaren ondorioz ez da kontzerturik izango txosnetan eta Ibai ondoko antzerki emanaldia edo Aiotz plazako Latxamaren kontzertua bertan bera geratu dira. Ander Tejerina, teknikariok sindikatuko ordezkaria, pozik agertu da greba izaten ari den jarraipenarekin.
15: Jendeak oso arraz ulertzen duela ze egoera prekariotan lan egiten dugun, oso arraz ulertzen duela hau aldatu beharra, nola betere. Orduan, zentzu horretan, oso pozik gaude, bai, horrekin.
1: Siemens Gamesa, Zamudion egoitza soziala eta Sarrigurenen bulego nagusiak dituen taldeak 56 milioi euro irabazi ditu aurtengo bigarren hiru hilekoan 2022 urtetik irabaziak izan dituen lehen aldia izan da gainera. Siemens Gamesak 129 langile kaleratzeko erregulazio espedientea aurkeztu zuen iaz, baina badirudi ikusten duzuen ez egoera irauli duela, irabazietara itzuli, eta gainera eskari zorroa inoiz baina handiagoa duelako. Eli Eraso, kontaiguzu, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, laurteko zulo beltza atzean utzi du Siemens Gamesak 56 milioi euroko irabaziekin, urteko umetatuari erreparatzen badiogu 185 murriztu ditu zenbaki gorriak, eta break-even edo balantze orekatuan sartu da Euskal Herrian 2000 langile baino gehiago dituen eolikoen arloko enpresa. Gakoa salmentak 110 hazi direla eta bide beretik jarraitzea espero du. Matriz Alemaniarrak berriz Siemens Energyk hiru hileko historikoa osatu duela jakinarazi du.
1: Eta Iruña Aneli, kalera atera dira Navarra Biomedeko ikerlariak lan hitzarmen duin bat exigitzeko. Esan beharra dago 40 urte daramatela lan hitzarmenik gabe, hau da fundazioa publikoa sortu zenetik, ez dutela sekula lan hitzarmenik izan, eta ikerlarien lan baldintzako betzeko deia egin diote Txibiteren gobernuari, ezta?
16: Ikerketa biomedikoak gizartearen ongizatean duen garrantzia ezagutarazi dute Navarra Biomedeko ikerlariek Gaztelu plazan, baina lanbaldintzak duitzen ez badira zentroaren etorkizuna arriskuan dagoela ohartarazi du Sonia Izpurua ikerlariak.
17: Lan egiten dugu minbizia ikertzen da, bihotzeko gaixotasunak, gaixotasun neurodegeneratiboak, doktorotza duen persona batek agian 1500 euro erabazten du. Itz pilo daude, baina orain ekintzak nahi ditugu. Azkenean pena da ere jendea formatzea gero joateko.
16: 165 ikerlariri eraginen lieken lan hitzarmenaren oinarriak adostu ditu lab sindikatuak zuzendaritzarekin, orain Txibiteren gobernuaren konpromiso nahi dute 2027ko aurrekontuetan lan hitzarmena indarrean sardadin.
1: Arratsaldeko 7:09 dira eta 141 dagoeneko Zeutan bertan eta hiri honetara iristeko asmotan Marokoko itsasoan hildako migranteak Maroko, Algeria eta Espainia artean lan egiten duen Caminando Fronteras kolektiboak gaur jakinarazi duenez. Migrazio krisi honek eztanda egin eta ia astebete pasadenean eztabaida politikoak gori-gori jarraitzen du eta gaur Zeutako presidenteak laguntza eskatu du Juan Jesús Vivesek adirazi du 1100 direla momentuotan beren esku dauden adin txikikoak eta ez dutela nahikoa baliabide egoera horri aurre egiteko.
13: Pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España porque
1: eta Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ez diote ezkorik eman Zeutara iritsi diren adin txikikoak hartatzeari, baina Jaurlaritzak uste du adin txikikoen leku aldaketari ekin aurretik Espainiako gobernuak ume hauek euren familiekin itzultzeko bide guztiak agortu behar dituela eta Foru Gobernuak beraldetik gogoratu du legez erkidego guztiak behartuta daudela elkartasunez jokatzera. Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, Jaurlaritzak ez du uste adin txikikoentzat irtenbiderik onena denik euren etxeetatik milaka kilometrora eramatea. Leku aldatu aurretik Espainiako gobernuari eskatu dio bidea egin dezala ume hauek euren familiekin bateratzeko. Nerea Melgosa, ongizate sailburua.
19: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
18: Sailburuak ziurtatu du Euskadik erantzukizunez jokatuko duela, baina ohartarazi du bere gaitasunen gainetik ari dela jada beharko lituzkenak baino adin txikiko gehiago hartatzen dituela eta hitzez hitz esan du hauek ez direla udalekuak. Ez du oraindik Espainiako gobernuaren deirik jaso eta edozein erabaki Jaurlaritzarekin eta aldundiekin adosteko eskatu dio Moncloari.
19: Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik.
18: Nafarroako gobernuaren konpromisoa helarazi die bere aldetik Carmen Maeztu Eskubide Sozialen Kontseilariak Zeutako aginteriei eta PP eta Boxen agintepeko erkidegoei gogoratu die legez erkidego guztientzat derrigorrezkoa dela banaketan parte hartzea.
1: Hain zuzen ere erkidego horietako buruzagiak ez daudelako horren konforme, ezta Mikel Claver?
20: PP eta Vox elkarrekin gobernatutako Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoik, baina jada iragarri dute zutela aurre eta gazte horiek hartzeko asmorik, ala ere Alderdi Popularrak legea ala beharrez bete beharko duela onartu du, adin txikikoen leku aldaketa gauzatu baino lehen, datu guztiak eduki nahi dituela argi utzi. Eta gobernutik ere, PPek legea beteko duela uste dute, gobernu batzuen jarrera Voxekin dituzten akordioak austeren beldurragatik dela ulertuta Carlos Cuerpo presidente ordea Espainiako Telebista Publikoan.
21: Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto, que hace apenas año y pico se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox precisamente por este motivo.
20: Legea betarazteko mekanismo nahikoak badirela dio Cuerpok, gatazka juridikoa ekidin nahi duelarik.
1: Santurtzin bestalde, Ibon Iturraspe udaltzain buruak dimisioa aurkeztu du arrazoi pertsonalak argudiatuta. Une delikatuan iritsi da, udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioaren auzia eta jaietan, Karmengo jaietan, taser pistola batekin herritar bat geldiarazi eta egun gutxira ospitalean hil ondoren iritsi delako Janire Gerenabarrena. Jaietan, Karmengo jaietan, taser pistola batekin herritar bat geldiarazi eta egun gutxira ospitalean hil ondoren iritsi delako Janire Gerenabarrena.

0: Filtrazioa, hori alde batetik, baina ezin dugu ahaztu Anderren kasua. Uste dugu Anderren senideta lagunek erantzunak merezi dituztela.
1: Juan Andrade PSEko bozeramalearentzat ez da kasualitatea dimisioa oporraldian iritsi izana.
2: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas por la puerta de atrás con nocturnidad en pleno mes de agosto.
1: Santurtziko udaleko iturrien arabera arrazoi pertsonalak argudiatuta eman du dimisioa udaltzain buruak, azken urteetan egindako lana eskertu eta bere ordezkoa izendatzeko prozedura martxan jarriko duela iragarri du.
3: Errusiak 17 lagun hil ditu, 44 zauritu Bart Kiev hiriburuan eta inguruan egindako erasoetan. Moskuk esan du droneak eta armak ekoitzi, gorde eta banatzeko logistika zentroak izan direla erasotu dituztenak eta Ukrainak bien bitartean Wild Berries logistika enpresaren beste biltegi bati egin dio eraso kasu honetan Tula eskualdean kontaiguzu zisto.
4: Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak salatu du erasoa jasan duten biltegiak enpresa pribatuenak direla eta ez dutela zerikusirik gerrarekin. Horrekin batera nabarmendu du, heriotzak saihestu zitezkela Ukrainak misilak gelditzeko sistemak izan balitu eta sistema horien bidalketan gehiago ezatzeratzeko eskatu die bere aliatuei. Eskari horrek ez du erantzunik izan oraingoz, baina Europar Batasunak iragarri du Ukrainaren esku jarriko duela zigorren eraginez blokeatuta dauden aktibo Errusia arrek sortutako 1.400.000.000 euroko etekina. Erasoak edozein kasutan bi norabideetan gertatzen ari dira eta Ukrainak eraso egin dio berriro Wild Berries, Errusiako Amazon gisa ezagutzen dugun enpresaren beste biltegi bati, Tula eskualdean pertsona bat zaurituz eta zentro logistikoa ia erabat suntxituz. Gainera, droneak egiten dituen enpresa errusiar bateko zuzendari nagusia hiltzorian utzi dute bomba kotxe batekin egindako atentatuan.
5: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
6: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: 18. mendearen hasieran Espainiako tronua eskuzaldatu zen indarkeriaz eta leinu berri bateko erregeak heldu ziren, Borboiak.
8: Gure herriaren iragana ezagutzen duzula uste duzu?
9: Baskonian errege berria Filipe V. Borboikoa gogo biziz babestu zuten hasieratik.
8: Prestatu azken denboraldiko laugarren atalerako. Baskoniako merkatariak.
7: Bilbok arrakasta handia lortu zuen
8: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Bementxe kiroletako sintonia, eta dur sarazu ere gurekin da, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon hain da.
3: Zazkitardiak arte, ba, kirol kontuak.
10: Ba, Frantziako turarekin, hasiko gara, Demi Bollerinek irabazi du bere laugarren etapa garaipena Frantziako turrean, gaurkoan gainera, oso merezita.
11: Euskadi Irratian, Frantziako turra.
10: 140 kilometroko ibilbide bihurria izan da gaurkoa, 8 mendate eta emakume indartsuenentzat aukera, 31 kilometroren faltan Bollerinek erritmoa bisitu duenean potx egin du iazko txapeldunak, Pauline Ferran Prebotek, eta ia 3 minutuko galera izan du atzo bitik egorakoa, beraz, sailkapen nagusiko lehiatik kanpo dagoia da Bismako txirrendulari. Azkenen mendatean, berriz ere Franxedexeko liderrak eraso saiakera bota du, baina ondo hiltzatu dira Marlen Reuser liderra, eta kasia nie biadoma bere kurpilean, beraz, hirurak iritsi dira bakarrik esprinean, eta bertan Demi Bollerin izan da indartsuna, berak jaso ditu besoak azkenerako elmugan. Sailkape nagusian Freuserrek segitzen du lider 12 segundura Bollerin eta minutu eta 17ra nie biadoma gaurko hirurak orden horretan. Peio Goikoetxea Laboral Kutxako kirol zuzendariaren balorazioa.
12: Bai, gaurko oso etapa gogorra izan da, ez dakit zenbat mendate igo ditugun, 10 bat seguru, eroriko bat izan da, eta usoak erorikoan izan dugu, eta bai, Idoia eta Naia usoa laguntzera geratu behar izan dira berriro taldean saltzeko, esfortzu handia egin dute, eta gero ba

0: guzti horre, ba, egin du ezin lehenengo taldean egotea, ez? Baina, bueno, Debora eta Paula gertu daude, aurrean egoteko daude.
1: Biharko etapa gaurkoaren oso antzekoa izango da, 143 kilometro pasatxo denera, eta tartean 6 mendate bakarra bigarren mailakoa, 2 hirugarren mailakoak eta beste hirurak barkatu laugarren mailakoak. Hori Frantzian gertuxeago, Burgosen bigarren etapa, Baie del Soleko eski estazioan amaitu da, 3. mailako mendate labur baina gogorrean. Irabazlea Oscar Only Ineos taldeko britainiarra izan da, Giulio Cicconeren aurretik 7. eta 6 segundoko atzerapenarekin Markel Beloki sartu da euskaldunik onena. Oscar Onlyk jantzeko du beraz bihar lideraren maillot morea, Korkonteko Bainuetxean amaituko den etapa gogorrean, helmugatik 5 kilometrora maila bereziko portu batetik pasa dira, beraz, indartxuen entzat eguna proposa biharkoa. Sailkape nagusian, bigarren da Bjorn Koert piknikeko txirrindularia 4 segundura, euskaldunik onena 13. Beloki 16 segundura, eta 18. Peio Bilbao 23 segundura, hoxe dio Gernikarrak.
2: Etapa nahiko lasaia hasierako partean, gero bukaeran, ba, amaiera esplosiboa, ba, gente potentearen zako aukera polita, ez da? Guk ez dugu esatu eta ez gaur asmatu etaparen leian, baina bueno, nahiko sentzazio honekin nago, bihar eta zapatuko etapan generala jokatuko dugu, eta bueno, espero te borroka hortan egotea, eta behintzate ba, marren barruko postutxo bat lortu alizatea.
1: Bihar etapa gogorra, almugatik 5 kilometrora, maila bereziko mendate bat igaro beharko baitute. Polonian, hat-tricka Jonathan Milanentzat, atzo hementxe komentatu genuen, bagaurkoa oso aproposa zela berarentzat hat-tricka egiteko, eta Lidl Trekekoak ez du utxegin 3. etapa ere zakuratzeko, 3-3 denak esprenian. Eta gaur Portugalgo itzuliaren aitzin etapa izan dugu, 6 kilometro ederdiko bakarkako erlojupekoa, la grandisimako lehen garaia Julius Johannesen uaeko Danimarkarra izan da, apurrak ere zituzten emirarriko taldeak, eta topa marrean Euskaltel Euskadiko bi gizon sartu dira, 6. Axel Van Der Tuk eta 7. Txomin Juaristi.
3: Ba, ni pentsatu hasira ona motzegule, ba, hau etapa irabasteko helburu bat, ba, esan, egiz esan, ikusitxeslako txirrendulari zena zen ena bape de esplosibu, eta, bueno, nahiko ondo salbau dote gune. Ba, oino helburu erokorrak, ba, hemen grandezimako generalin aldanik eta betuen eitsi, eta egun aldanik eta betuen eitsi zengo da.
1: Pelotan, Andre Mari Jaiaren, edo beto esan da, Andre Mari Zuria torneoa gaur hasi da, Gasteizen oski, final erdikoak B-serieko, neurketa amaitu eginda, 22-12 irabazi dute Unai Amianok eta Unax Landak ez Zubizarreta eta Arangurenen kontra, eta beraz, larun bateko finalean izango dira, finala ere Gasteizko 20 pilotalekuan, partidoa baduela ordu erdi inguru amaitu da, eta huxe, esan du Unai Amianok.
4: Unax e Kriston partio indula, eta bai, bien artean, ba, bueno, kolpe pixkat bakagu, eta atzelaiai behartzeko, ba, bueno, behar denare, bai, eta ni gaintzatena izo oso guztu ebili, gehien bat asidan, eta hori iruditzen hau, Unax e oso ondo eutxi diola, eta eutxi bino gehi horrein dula partidua, partido serio indula bintzat, eta irazita oso guztua.
1: Horzi serie ben izan da, eta maila nagusian estelarren oraintxe. Jokoan daukagu, Larrazabal eta Mari Ezkurrena 10-6 irabazten ari dira Laso eta Albixuren kontra, 10-6 esan bezala, gero, 7:30 aurretik, ba berriz ere gogoratuko dizuegu zein den marka gailua, eta bihar beste kanporak eta beste final erdikoa jokatuko dira, B serian, Muru eta Eskuza Rekalde eta Gabirondoren kontra, eta estelarrean Altuna eta Rezusta, Zabala eta Zabaletaren kontra, Andre Maria Zuriaren txapelketa badakizue, ba, Mastersaren erdian daukagula, ez da Mastersean, momentuz, galdu gabe dagoen bibikotetako bat, Elordik eta Mari Ezkurrenak osatzen dute. Berriozarreko atzelaria Gasteizen dugu oraintxe, baina maiabiarrak atxeden hartzeko eguntxo batzuk ditu, eta hori baliatu dugu guk, berarekin hitz egiteko. Aitor Elordi, hasi era on horren inguruan.
5: Uda guztien ziger jokatzen da txapelketa bada, baina egizan ba partidu gutxiko ligazka deuken txapelketa da, eta bueno, lehen bailen puntuak eskuratzi, eta lehenko bi partidu, eta ba, bueno, bi puntu atera izete horrek, ba, bueno, egizan bikote bezala ba konfiantza transmititu eskule eta bueno, hasiera garra moteo bai.
1: Bitik bi momentu Zelordi eta Mari Eskurrenaren zat, Maiabiarra gustora bere atzelari jotzailearekin.
5: Ba, Jonek gauzak asko horrezten da bezala bikoteka jokatzerak orduen, ba, jotzaila hundixera eta egitzen ba, bueno, aurrien aukerak sortzen da bezen atzelari bada, eta bueno, horrek esan bide bai, ba, gauzak asko horrezten da bezala.
1: Futbolean, Reala jakinarazi du GDSI ebakuntza bat egin diotela osasun arazoak ez du zerikusirik kilolarloarekin, eta ez da Alemaniako estetxian izango Koloniaren aurkako bine aurketak jokatzeko, alere, ligako debutean izatea espero da. Koska bate berago, Ibarrek Unai Elgezabal erdiko atzelari bizkaitarra fitxatu du, Levanten eman ditu azken bi denboraldiak pasaden kurtsoa lehen mailan, eta asko gogoan izango duzue, ba, San Mamesen, iaz, txilenaz egin baitz zuen gol ikaragarria, Euskal Selekzioarekin ere, bertan, San Mamesen, gola egintakoa da Palestinaren aurkako norgehiagokan, urtebeteko kontratua sinatu du, eta aurkezpena, bihar ordu bat aterdietan izango da Ipuruan. Era berean, gaur goizean, Eibarrek ofizial egindu, Trontxok ez duela datorren denboraldian, klubean segituko azken bi denboraldiak, Amore Bietan eta Getxoko Arenasen eman ditu utzita. Tanesketan, talde armaginak eguerdian jokatu, eta irabazi egindu Atletico Madrilen bigarren taldearen aurka, Lerman bi eta huts, bi golak, Carmen Alvarezek sartu ditu, eta une honetan bi lagun arteko ditugu jokoan. Emakumezkoetan Athletic Costa de Gea Teneriferen kontra 27. Minutuan utxean da markagailua, auta faian ari da jokatzen, eta urrutiago Italian Abruzzoko eskualdean Osasuna gizonetan ari da jokatzen Napoliren aurka, atsedenaldian bat eta huts galtzen ari dira korritxoak, gola Politanok sartu du. Gaur jokatu da ere Alpe Duezeko distantzia luzeko triatloia 2200 metro igerian, gero 115 kilometro bizikletan, eta azkenerako 20 kilometro korrika. Irabazleak Thomas Stiger austriarra eta Alanis Stifer suitzarra izan dira, honek Zarautzen irabazitakoa eta pasaden urtean ere Alpe Duezen irabazi zuen. Kronika Maitane Urbietaren hitzetan.
6: Alanis Schiffert Suitzarra izan da bai aurtengo ekitaldiko protagonista nagusia, Zarauzko triatloia irutan irabazita duen triatletak probaren errekor berria ezarri baitu, egin beharreko lana 6 ordu eta 13 minutuan osatuta 2019an Daniela Riftek ezarritako marka ia 3 minutuan ondu du, goitik bera nagusituz bigarren sailkatu den Jean Colon frantziarra 9 minutu tardira iritsi da. Euskaldunei dagokionez Peio Osoro izan da ordezkaririk honen, Ibartarrak lehen 10 artean sailkatzea lortu du, 5:41 minutu eta 14 segundoko denbora eginda.
7: Oso gustora, askotan etorri naizen karrera bada, eta urtiak pase eta beti txarto ateratzen den karrera bat, eta aurten nik uste dut gauza ondo atera diela. Batzuri igual 10. Postua ez jake oso nahi irudituko, baina bueno, normalian hemen beti atzera ibili naiz eta sensazioak onak izan dira, beraz ezin dut askoz gehi eskatu.
6: Mikel Mujika bigarren euskalduna, 13. Helmugaratu da, eta Mikel Arrasate berriz 15. Izan da Lekeitiarra distantzia erdiko Europako txapelduna, lasterketa buruan izan da kilometro batzuetan bizikletako lanean, baina Alpe Duezen gora sufritu egindu eta postuak galtzen joan da 15. Helmugaratu den arte. Debuta zuen distantzia luzean Mikel Arrasatek, eta distantzia honetara Elene Alberdi ere ez dago ohituta, baina gustora amaitu du txiparekin izan dituen arazoak tarteko, bere ibilia jarraitu ezin izan dugun arren 13. Iritsi da helmugara Elene Alberdi.
8: Normalian izaten gara neskak alde batetik eta muti hau ez alde batetik, eta gaur denak batera atea gea, eta kriston burruka onda hasieran, eta burruka hortan bat txipa galdu dut, eta ja atera nahi zurutatik txip gabe. Baina, bueno, arbitro bati abisatu diot, zandit aurrera jarraitzeko. Eta bai, bueno, azkenean 13. Egin dut, baina, bueno, gustora, ba, bueno, nik uste neukan eman dudalako, eta bueno, sentsazio onak eduki ditut.
6: Egindako esfortzutik errekuperatu eta hurrengo erronkei begira lanean jarraituko dute gure triatloilariek.
1: Etxean, herrikiroletan, abuztuaren 29an, Euskadiko emakumezkoen aizkora finala jokatuko da. Ba bertan, aldaketa bat daukagu, printzipioz, Laiene Pikabeak jokatu behar zuen, baina azken orduko bat dela eta ez du jokatuko haren postua Nerea Sorondok beteko du egungo txapelduna eta lautan irabazia dena Euskadiko txapelketan guk Laiene Pikabearekin hitz egin dugu erabakiaren zergatia arrazoia jakiteko, ez dago minartuta, ez dago aparteko aitzakirik esan dezagun, baino arrazoi bat garrantzitsua eta bitxia araberean.
9: Oain dela astebete jaso genula mezu bat, esaten aurten finala abuztuako 29a pasako zala, eta bueno, banilan ezkan oporreak eta dena antolatuta. Eta bueno, normalean abuztun inoiz ez eduki txapelketikan eta gutxigo Euskal Herriko final bat, ze bueno, azkeneko bost urtetan behintzat izan dira beti urrian, eta urten ba, bueno, federazioan ba izaten ari dian aldaketen ondorioz, ba pasaute abuztuan 29 izatea.
1: Oporrak, badakizu, oporra izin zaie. Uko egin, 13 eta 6 Gasteizen 25 lekuan, Urdinak aurretik, Larrazabal eta Mariezkurrena gogoratu Laso eta Albixuren aurka, lehen luzetik bueltan, tantoa ere, Urdinentzat 13 eta 6 Beserian gogoratzen dugu, Amianok eta Landak irabazi dutela, 22 eta 12 Zubizarreta eta Arangurenen kontra bihar beste final aurrekoak, boste erdietan hasiko da jaialdia, lehenengo Beserian, Muru eta Eskuza, Rekalde eta Gabirondoren kontra, ondoren Estelarrean, Altuna eta Rezusta, Zabala eta Zabaletaren kontra. Eta futbolean, beste bizuzenekoak, atxeden aldian, Napoli bat Osasunak huts, eta Atletikek eta Tenerifek hutsean momentuz, 32. Minutuan.
10: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
11: Barrepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, segurtasun sailetik esan digutenez, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena Euskalmeten da Olatz Printzipe.
12: Bihar egunaren hasieran euria egingo du, batez ere ipar partean. Goizak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta arratsaldean ipar isurialdean ere. Arratsaldetik aurrera gainera ostarteak irekitzen joango dira eta zabalagoak izango dira hegoaldean. Ipar eta iparrekialdeko haizeak indar hartuko du eguerditik aurrera eta temperaturan ez dugu gorabehera handirik sumatuko. Maksimoak 25 gradu azpitik geratuko dira.
10: Mezdularia. Kultur leioa.
11: Ba, kulturan gaur goizean aurkeztu dute Somozorroak izenburua duen aurrentzako ikuskizuna. Ainhoa Agirre, konta iguzu pixka bat, zer den hori, Arratsaldeon.
13: Bai, Kafkaren eleberri bat izan ziteken, baina ez, 15 aldiak eta EASO abesbatzak ekoiztu duten kontzertu pedagogikoa da. Ostiralean estreinatuko dute Tabakalerako patioan eta Marta Garziak idatzi duen historio horretan, musikari, aktore eta dantzariak xomorro bihurtuko dira, mozorrotota irtengo dira agertokira.
11: Bueno, esan dugu ostiralean izango dela, eta ostiralean abiatuko da Suedian musika koralaren nazioarteko jaialdi handienetako bat.
13: Hori da, Helsingborg irian ospatuko da, eta lehiaketa horretan Euskal ordezkaritzare izango da, Errenteriako Landarrabaso abesbatzakoak bertara joatekoak baitira.
11: Geraz pentsatzen dut, nazioartera begira ireko duzuela kultur lehioa, ez da?
13: Nazioartera begira, eta maletak prest.
11: Zeongi, bide jaun, eh?
13: Abia gaituzen.
10: Kulturleioa zabaltzeragoaz Euskadi Irratian.
13: Suedia eta Japonia bisitatuko ditugu gaurko saioan, herrialde horitatik baitatuzkigu gaurko hainbat kultura albiste. Tokioko PUK txotxongilon jaialdiak gonbidatuta, Tolosako Topic Museoko ordezkariak Obabakoak ikuskizuna aurkezten ari dira han Japonian. Bernardo Atxagaren eleberrian oinarritutako txotxongilo emanaldia. Ainara Martin, Topic Museoaren zuzendaria.
14: Txontxongilo tradizio handia itzela dago, eta bueno, 40. Markadan hasi zian hemen honekin. Orduan jaso genuen luzatu ziguten lehen urteko titiri jaien Tolosan Topiken gonbidapena etortzeko, baina ez zituzten ordaintzen, bueno, ba, gastuak, hegaldiak eta bar. Etxepare institutuari esker, diru laguntza bat eman ziguten, bidaia izan da, imaginatuko ezun bezala oso deigarriak zian maletak, egurrezkoak eginak, marko bakoitzak ba, espazioa zeukan, eta barruan ere txontxongioak, eta ia abentura bat izan da, pues, fakturazioarena.
13: Eta lastraziko dira maletak egiten Errenteriako landar baso abesbatzakoak. Datorren astean Suediako Helsingborg irira joango baitira. Han ospatuko den World Choir Games jaialdian abesteko. Nazioarteko lehiaketa honetan 200 abesbatzak parte hartuko dute. Gaur hasita abuztuaren 16ra bitarte eta Errenteriakoek datorren astean. Ilaren 12tik aurrera parte hartuko dute musika garaikidearen eta abesbatza mistoen kategorietan. Maialen Dorronsorok kontatuko dizkigu bere alaxen jaialdiari buruzkoak.

0: eta Donostiako musika maustaldian kontzertu ezoikoa gaur Artzaionaren katedralean. Olivier Bernet eta Cedric Meckler organistak elkarrekin eseriko dira gaur arratsaldean katedralako organo handian. Bach, Rameau, Ravel, Piazzolla, Albeniz eta Fayaren obrak interpretatuko dituzte. Marta Garziak hauxe zioskun katedraleko organoari buruz.
1: Artzaionaren katedraleko organoa nagusia bintzat Iberiar penintxulan handiena da, dauzka 8.174 odi guztira, ez da gotxi, eta ez hori bakarrik elizau berezia da egiaz bi organo dituelako. Organo hori presbiterian dagoen beste organo txikiago batekin osatzen da, eta biak elkarrekin konektatuta daude sistema elektriko baten bidez. Kasu honetan ez dituzte biak erabiliko, badaude obra batzuk idatzita bi organoentzat, bi organo batera, baina kasu honetan arituko dira lau esku eta lau oinetara goiko organoan, organoa handian.
0: Eta kultur lehioan amabostaldiari buruzkoa kontatzen dizkigun Marta Garzia da, Zomozorroak aurrentzako ikuskizunaren libretoa idatzi duena. Goizen aurkeztu dute amabostaldiak eta Easo Abesbatzak ekoiztutako kontzertun pedagogiko hau, eta ostiralean estreinatuko da Tabakalerako patioan arratsaldeko 7:00. Emanaldian Easo Abesbatza eta sinfonieta ariko dira, eta Iker Murilloren estudioko dantzariak. Eta nola ez, guzti hori ondo entzun eta ikus dadin, soinu eta argi teknikariak ere antxariko dira lanean. Eta teknikariek gaur greba eguna dute Araban, ta hortaz zainbat kontzertu eta ekitaldi bertan beran geratuko dira, esateko Gasteizko Txosnetako kontzertuak. Pepon Nietok, Felix Peti dantzokian eman bartzuen La Pasión Infinita ere ez da esteneratuko, eta litekena da Aiotz Plazakoa ere bertan bera geratzea, Latxamaren kontzertua alegia. Leire Martinezek aldiz, teknikari taldea dauka kontzertu birarako, eta dirudienez, teknikari horiek ez duten grabarik egingo, eta Foru Enparantzako kontzertuari eutxi egingo zaio. Eta Arabako Errioxaren hiriburuan, La Guardian, bi ilunabarreko eguna izango da ikusgai. Abuztuaren 12ko eklipse osoari buruzko erakusketa ibiltaria berazken geltokira iritsi daba. Euskal Herriko hainbat herritatik igar ondoren, Guardian amaituko du erakusketak bere ibilbidea. Gaurtik, ilaren 12ra bitarte bisitatu izango da. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua.
2: Honekin bukatzen dugu herri askotatik, 14 herritatik ibili den erakusketa bat, eta bueno, nik uste dut emaitza oso ona izan dela, jende askok ikusi ahal izan du, eta alde horretatik oso esperientzia interesgarria izan da. Iritsi gara gainera herri txikietara, Bilboko auzoetara, era guztietako tokietatik izan gara.
0: Eta eklipsearen lilurak gu ere harrapatu gaitunez, eguna gau bihurtuko den abuztuaren 12ra bitarte, eguzkia eta ilargia oso presente izango ditugu kulturleioan. Lurraren eta eguzkiaren artean jarriko den ilargiak eman dio izena kanta honi. Luna, lunera.

0: Goizian argia astian, Euskal Herriko abesbatzen repertorioan ohiko kantada. Eta abesbatzez ari garela, bihar hasiko da Suediako Helsingborg hirian World Choir Games jaialdiaren 14. Edizioa. Musika koralaren joko olimpikotzat jo den lehiaketa horretan nazioarteko abesbatza honenek parte hartzen dute. Bi urtean behin ospatzen da, eta Suedian aurten ospatuko da aurreneko zesan bezala Helsingborg hirian. 1.000 biztanle dituen hiri hori, Suediako hegoaldean dago Danimarkatik gertu eta itsas portu handia dauka. Nazioarteko 200 abesbatza elkartuko dira hiri horretan, abuztuaren 16 bitarte, eta tartean izango da Errenteriako landarbaso abesbatza. Maialen Dorronsoro, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Maletak gertu aldituzue.
1: Ba, hortxe gabiltza, ilusia behintzat, sartu dugu dagoeneko.
0: Nioen ez Maialen, eskakizun artistiko eta tekniko handiko lehiaketa da Suediakoa. Gure artean ez da jaialdi oso ezaguna, kontaiguzu zer atako jaialdia den?
1: Bai, ba, mundu osoko abesbatza desberdinen ba, topagune. Olimpiada moduko lehiaketa da eta kategoria desberdinetan banatzen dena. Eta kategoria horietako bitan hartuko dugu landarrosa abesbatzako parte.
0: Zuek datorren astean joango zarete Suediara, eta aipatu duzunez, bi kategorietan parte hartuko duzue, musikan garaikidearen eta abesbatza mistoen kategorietan. Zer repertorio daramazue, nola prestatu zarete lehiaketa honetarako?
1: Bai, zuk ongi esan bezala, berez olimpiaden bera bi arrasten da. Gure kasuan urrengo astean lehiatuko dugu eta bi modalidade horietan. Alde batetik musika garaikideak eskatzen du, kategoria horrek eskatzen du, abesbatzarentzat lehiaketa honetarako bertarako propio idatzitako obra bat estreinatzea, beste eskakizunen artean, eta ondoren abesbatza mistoen barruan, bueno, musika sakratua edo musika sakroan parte hartuko dugu, eta hor ere badira ba BTBR batzuk, garai desberdinetako autoreak abestea eta kasu horretan ere ba euskal konpositoreak izango ditugu tartean.
0: Eta aipatu duzu lehiaketarako propio idatzitako obra bat estreinatuko duzuela, zein izango da hori?
1: Bai, alaxe da, Letoniako kompositore eta lagun dugun Laura Jakobsonek estreinatzeko idatzi digun obra, guk testu da euskeraz jarri dioguna, eta Lurra, ama Lurrari buruz hitz egiten duena.
0: Eta pieza religiosoen artean, ez aukeraketa egin duzu, eh?
1: Pieza erlijizioen artean, ba hor, garai desberdinetako autoreak esan bezala bestu behar dira, eta gure zuzendaria Iñaki Toleretxupik oso argi zeukan, ba, Valentin Dezu Biaurre bezalako kompositore euskaldunak ere gure repertorioaren parte izan behar zirela, ez? Oro harrere bestela ere kantatuko ditugu, nola ez? Javi Gusto lagunduguna, eta bueno, beste autoren pieza interesgarri, bezain, bueno, exigenteak ere.
0: Egun hauetan buru belarriariko zarete ensaioekin, zenbat abeslari joango zarete Suediara, nola ari zarete prestatzen pixkat ba lehiaketa hau?
1: Bai, ba, azken hilabeteotan, bueno, lan gogorra eta nekeza egiten ari era, baina badakigu maila oso altua izango dela, eta maila altuak ere gure aldetik exigentzi hori eskatzen du. Egia da, azken egun hauetan, azken aste hauetan, bueno, martxa bat gehiago sartu diogula gure lanari, eta ba, baditugu egun hauetan ere entxegu bereziak, orduak eta orduak sartu beharra hori prestatzeko, eta larun batera arte behintzat horretan ibiliko gara.
0: Leia emanaldiez gain, kontzertuak, tailerrak, desfileak, eraskotariko jarduerak izango dira, urrengo 10 egunetan Helsingborg hirian, horietako oren batean parte hartuko duzu ezuek?
1: Bai, kompetizioa edo leia bi zatitan bezala banatzen da, eta bueno, hor ere izango gara. 12tik aurrera bada desfilea, bada abesbatzen topagune desberdinak ere badira, eta zalantzarik gabe lehiaketa berezi honen puntu garrantzitsuetako bat hori da, ezta? Badugu, bueno, 2010ean eta 2014ean parte hartu nuen lehiaketa honetan, Txinan 2010ean, Letonian Rigan 2014ean Eta oso oroitzapenena dugu, lagun asko egin izana, beste abez batzuk ikusi, txoko desberdinetan, munduko txoko desberdinetako, bi abez batza elkarrekin abesten ikusi, laguntasun desberdinak, eta bueno, horretarako esperantza eta gogoa ere badugu, eta ahalik eta gauza gehienetan parte hartzeko ere.
0: Mm-hmm. Desfilea aipatu dugu, zeratako desfilea izaten da, ez dakite, bertako jantzi tradizionalak eramaten dituzue soinean, edo...
1: Bai, normalean ala izaten da, eta, bueno, olimpiada edo deitzen diogun, abes batzen olimpiada deitzen diogun horri, horrela izan adun horrek, badu, kiroleko olimpiaden ere kutsua, ze desfile ala izaten da, bueno, abes batza dakoitzeko ordezkari desberdinekin, Helsingborgarenan kasu honetan, abes batza guztia, beraien ikurrinatxo edo banderatxoekin, elkarra gurtuz, eta bata bestea txalotuz.
0: Uhum. Eta antzaudeten egun horietan, ez dakiten turismo egiteko aukerarik izango duzuen, Suediako beste iriren bat bisitatuko duzuen?
1: Ba, lehen da bizi guk ondo esan duzu bezala, Danimarkaren ondoan baitago Helsingborg, bueno, guk bidaia Danimarkaren ingo dugu, bueno, antolakuntza aldetik ere hobeto datorkigulako, eta bueno, zehoze ikusteko aukera izango dugula pentsatzen dut, ala espero dugu dala, pentsatu dugu peintzat, lehiaketa aztu gabe, baina bueno, bestelako momentuak ere partekatzeko tartea hartu noski.
0: Mm-hmm. Ba, Maialen Doronsoro, zorte honena opa dizuegu World Choir Games jaialdian eta eskerrik asko kulturaiora tortzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei tartea egiteagatik eta bueno, bueltan ere tartea izan ezkero berri honak ekarriko ditugula espero.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Eta Donostian musika amabostaldiak ostiralean estreinatuko du Zomozorroak izenburu duen aurrentzako ikuskizuna. Estreinaldia Tabakalerako patioak hartuko du ostiral arratsaldean 7etan. Instrumentuak, ahotsak, antzerkia eta dantza uztartuko dituen emanaldia izango da. Aimar Pérez.
2: Ohikoa den bezala, musika amabostaldia dela eta Easo Abesbatzak ikuskizun berria eskainiko du ostiral honetan Tabakaleran. Zomozorroak izeneko lan berri honetan musikariak intsektuak dira. Eta ez da ohiko orkestra batetik gehiegi urruntzen, beti beltzez jantzita dabiltza, askotan bizkarrean instrumentuak eramanez. Bakoitzak bere funtzioa betetzen du eta amaitzean edonola ateratzen dira agertokitik. Marta Garziak idatzi du libretoa.
3: Nik urtean zehar kontzertu asko ikusten ditut, hemen kursalean eta beste antzoki askotan ere. Eta beti iruditu izan zait, orkestra kideak sartzen direnean danak beltzer jantzita, inurriak bezala sartzen direla estena tokian. Eta beraien artean, instrumentua ez baldin badokat eskuan, ez nintugola bereizi. Tardun, irudi hori tiraka, Zomorroen ideia hau agertu zen, eta aldi berean mozorroarena. Ze jantzi beltz hori berez mozorro bada musikarientzat.
2: Urbiltasuna bilatuko dute eta horretarako orkestrak publikoaren maila berean joko du.
3: Orkestra bera erdigunean jartzea eta orkestra jartzea ikusleen maila berean. Fisikoki egongo da maila berean, baino baita ere bisualki eta kontzeptualki.
2: Perelginten orkestra eta ahots numeroak interpretatuko dituzte, baita Jumelen trompetarako lehenengo kontzertuaren zati bat ere. Kontzertu pedagogiko dramatizatua izango da Easo Abesbatzak eta Amabostaldiak publiko gazteenari eskainiko diona. Gainera, kontzertu beran Iker Murillo Estudio 24ko dantzarien parte hartzea izango dugu.
1: Naroa Martinezek eta Unai Ruizek irabazin dute 2026ko aurrentzako album ilustratuen Etxepare saria. Afonia izeneko lanarekin lortu dute, antzinako ofizioak eta galtzen ari diren tradizioak omentzen dituen ipuina. Itziar Lumbrerasek kontatuko dizkigu xetasunak.
4: Afonia aur baten istorioa da, garai hauetan beste askok bezala uda amonarekin pasako du herrian. Naroa Martinez albumaren egiletako bat da.
5: Amona alargundu berri da, baitonak uda hortan edo erakutsi bertzion ezkila zain izaten, kanpanero esaten dena, eta orduan berak ezin izan duen ez hitzabete, bere lagunek laguntzen diote aurrari, ezkilen lenguaia edo ezagutzen.
4: Doluari buruzko istorioa da, baina baita memoriaren bitartez gordetzen dugun guztiari buruzkoa ere, antzinako ofizioak esaterako.
5: Aitonaren heriotza bai da nolabait esateko aitzaki bat, pues aitonaren presentzia badago, baina azken batean egin izan nahi genuena zen da lurraren deia, lurrara zaindu dezagun hori, antzinako lanbideak gaur egun behar ditugunak.
4: Testua xinplea eta errepikakorra da, onomatopeiaz eta soinuz betea. Unai Ruizen ilustrazioak ere soilak dira, kolorea txeginak eta goxoak. Unai eta Naroaren artean landu dituzte biatalak elkar lan borobila.
6: Bata bertzin lanen sartzen ginen, historian ni bera ilustraziotan eta elkarren artin nola jontzen dena aiken, eta desegiten, eta binga, zerotik eta haukendu arrobiarri berdu izan zen, eretzako esperientzia bat aitzaitzaitz polita.
4: Hemendik aurrera albumaren edizioaren prozesuarekin hasiko dira, oraingoz kanpotik kanpai itxura izango duela argi dute, irekitzean kanpai dorrearen altuera ardezan. Pamielak udazkenean argitaratuko du Afonia.
1: Eta Tolosako Topic Museoko ordezkariak Japonian daude egunotan, Tokioko Puk Txotxongilon jaialdiak gomidatuta. Proposamen oso berezia eraman dute eskuko bi maletatan, Bernardo Atxaga idazlearen Obabakoak liburuaren egokitzapen bat aurkezten ari baitiran, Topiken bildumako txotxongiloekin. Maite Lustiza.
7: Proposamena iaz jaso zuen Tolosako Topic Museoak Tokion bere ondarearen zati bat erakusteko, garraio gastuak eta abarak kontuan hartuta Etxepare Institutura jo zuen Ainara Martin Topikoko zuzendariak lankidetza eske eta hortik abiatu zuten proiektua.
8: Sortu dugu estenografia bat Obabakoak ken bertsio bat egiteko gure txontxongilo propioen Europako lagin txiki batekin, ekarri ditugu 25 txontxongilo desberdin, baino dena kabinako maleta batean sartzen da, eta kabinako maleta hori bera da estenografia bera. Orduan sortu dugu, desplegatzen den maleta bat, 45 bider 20 bider 40koa, origami zegina dago obaba, irekitzen da espazioan eta obabako 5 kapitulo errepresentatzen ditugu.
7: Martinek dio sormen prozesu osoa erronka izan dela eurentzat eta esperimentu bezala eraman dutela emaitza gogotsu zeuden ikusteko Japonian proposamena ulertuko ote zuten.
8: Euskera erabiltzen dugu, kontatzen dugu baita ere, herriaren parte ezberdinetara juteko pausa kontatzen ditugu japonesez, baino gero itxigabekoa da, eta jendeak ulertzen du oso, bueno, Bernardo Atxagak berak esatezuen bezala ez, oso kondaira unibertsala da, eta sekulako harrera izaten ari da, jendez gainezka dago.
7: Egurrezko maletak, barruan txotxongiloak bidaia bera abentura bat izan dela azaldu du Martinek eta gustatuko litzaieke bidaiatzen jarraitzea.
8: Asko gustatzen ari da eta nahi dugu ere bai hori ez, bidaia honen bukaera ezen badila hasiera baita ere, zentzu borobil bat emateko esperientziari.
7: Momentuz, Tokiora iritsi da obabakoak eskuko bi maletatan.

Minio Crusaders taldekoak iaz aritu ziren Donostiako jazalian, eta besteak beste entzuten ari garen Cumbia del Monte Fuji bestia interpretatu zuten kursaleko terrazan.

3000 zazpion da irurogeita masai metro dituen Fuji mendian Japoniako altuena da, gailur sakratua bertakoentzat, eta besti zein olerki askotan aipatzen den sumendia. Eguzkiaren sortaldeko imperiotik mundu zabalera edatu diren simbolo eta irudi Japoniarren artean ezagunenetarikoa da Fuji-san.

0: Japoniakoak ez ezik, munduko leku askotatik ekarritako mitoak topatuko dituzue Baionako Bonat Eleu Museoan. Han ikusgai baita mitologiak erakusketa Lubreko Museoaren ekarpenekin. Antzinako Egipto edo Greziako eta Euskal Herriko zenbait pieza ere. Baionako Bonat Eleuko antolatzaileen esanetan, zarrak izanagatik, egungo egoeraz eta gutaz asko esaten duten lanak dira. Andoni Lizeaga.
1: Orotara 100 artelan dira. Lubretik 40 maileguan eta Ke Branletik 20. Izarren artean Rafaelen Sanjurgerena Gorka deunarena margoa dragoiaren aurka borrokatuz. Hor dira ere 12 jainkoen aldarea edo Baktrian printzesaren estatua txipia. Bost kontinenteetako lanak eta denetan badira gai amankomunak, munduaren jaiotza, bizitzaren sortzea ura eta lurra baliatuta, eroen erronkak, abere mitologikoak edo benetakoak, Arantxa Balian, musoko arduradunen artean.
2: Hemen, hor, badituzue lau pertsona sugeekin eta irudi hori, atxemaiten da bai Oseanian, bai hemen Mexikon, Grezian edo Lehengo Pireneutan, gizonek, asmatu dituzte istorioak biziari sentsua emaiteko, eta gero, me istorioriak irudikatu dituzte.
1: Euskal Herrian eta Pirineotan, inauteriak eta hartza molde ezberdinetan.
2: Artza, atxemaiten dena euskal mitologian, atxemaiten dela ere Gaskoinean eta Pireneetan Jean de Lourdes istorioarekin nola pertsona hori badu bere ama emakume bat dena eta bere aita artz bat dena, eta hibridazio hori atxemaiten da gero ere munduan.
1: Edo Azparneko eta Atarratzeko harri erromatar ezagun horiek oraino asko dago ikertzeko.
2: Super interesgarria atxemaiten dut, zabada Atarratzeko harria, Azparneko harria ere bai, eta badira hotel batzu ere presentatzen dituztenak Akitainako divinitate jenko batzu. Bait, biziki gutxi badakigu jenko hori eriburuz, badira ikerketak egiteko ino gehiago.
1: 15 urtez lanetan museoa berritzeko azaroan ireki zuten berriz eta duela egun gutxi iritsi ziren 100.000 bisitarien einera. Bada denbora bisita egiteko azaroaren 9 arte izanen baitugu mitologiak erakusketa.

Eta saio hasieran esan dizuegu, Arabako herriotxaren hiriburuan guardian izango dela ikusai astebetez, bi ilunabarreko eguna, abuztuaren amabiko eguzki eklipse osoari buruzko erakusketa ibiltaria bere azken geltokira iritsi daba, eta guere iritsi gara gaurko saioaren bukaerara. Eta amaierarako gaur, eskalariak taldearen abesti hoxe proposatzen dizuegu. Eguzkitan edan.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, kartzelan sartu dute igande goizaldean Getxon sexu eraso bat egiten ari zela harrapatu eta atxilotu zuten gizona. Emakumearen abokatuak eta fiskaltzak horrela eskatuta espetxeratu dute behinbeinean, ertzaintzak jakinarazi duenez, gogoratuko duzue lekuko batzuek emakumea negarrez eta gizona jarrera oldarkorrarekin ikusi poliziari esan eta horrela atxilotu zutela 20 urteko gizona. Gainontzekoan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Ainara.
1: 2187 emakumeek bikotekide edo bikotekide hoien aurkako salaketa aurkeztu dute indarkeria matxistagatik Euskal Autonomia Erkidegoan urteko lehen sei hilekoan.
2: Iazko aldi berarekin alderatuta 107 goda salaketa kopurua. Bizkaian aurkeztu da bi salaketatik bat eta lurraldez lurralde Gipuzkoan hasi da gehien biktima kopurua. Horiei gehitu egin behar zaie beste 363 emakumeek sexu delitu baten biktima izan direla salatu izana. Emakundek urteko lehen sei hilabetetan batutako datuak dira.
1: Donostian larun batean abiatuko den aste nagusirako eraso sexisten informazio eta arreta puntua bulebarrean kokatuko du udalak, Ane Oiarbide Donostiako berdintasun zinegotziak herritarrei eskari zuzena egin die edozein eraso ikusizkero berehala salatu dezatela.
3: Korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, estetan ere aske bizi nahi dugula eta ez ditugula ez festetan ez irian eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen.
2: Gasteizen berriz gaur Andramari Zuriaren eguna, festetako egun nagusian blusa eta nesken kuadrillak protagonista bihurtu dira egun osoan zehar. Ikuskizunen teknikariek deitutako 24 orduko lan uztaren ondorioz berriz, ez da kontzerturik izango Txosnagunean, Aiotz plazan eta bertan bera geratu da ere Ibai ondoko antzerki emanaldia. Pozik mintzatu da lanuzteak izandako jarraipena ikusita Ander Tejerina teknikariok sindikatuko ordezkaria.
4: Uztuz jendeak oso arraz ulertzen duela ze egoera prekarietan lan egiten dugun, oso arraz ulertzen duela hau aldatu beharra, nola betere. Horban, zentzorredan oso pozik gaude da bai.
1: Siemens Gamesak irabaziak izan ditu aurtengo bigarren hiruhilekoan iaz isteko zorian egon ondoren.
2: 56 milioi euro irabazi ditu Siemens Gamesak azken hiruhilabeteetan, lau urteko galerak atzean utzita. Gakoa salmenten igoera izan da, zehazki 110 egin dute gora. Ego Euskal Herrian 2000 langile baina gehiago dituen enpresak iaz 129 langile kaleratzeko erregulazio espedientea aurkeztu zuen. 400 milioi euro baina gehiagoko galerak zituelako.
1: Eta Santurtziko udaltzainburuak Ibon Iturraspek dimisioa aurkeztu du mai gainean argitzeke dituela udaltzainen lan eskintza publikoan ustez izandako filtrazioak eta taser pistola batekin geldiarazita gazte baten heriotza.
2: Arrazoi personalak argudiatu ditu Iturraspek kargua usteko. Euskal Herria Bilduk dio dimisioa Santurtziko udalean gertatzen denaren adibide argia dela. Euskadiko Alderdi Sozialistarentzat dimisioa abuztuan opor garaian eman izana ez da kasualitatea. Urren ez urren Naiara Gutierrez Euskal Herria Bildu eta Juan Andrades PSE.
5: Langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat. Udaltzaingoaren OPE batean egindako azterketa baten ustezko filtrazioa, baina ezin dugu astu handarren kasua.
6: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas saliendo por la puerta de atrás y casi con nocturnidad en pleno mes de agosto.
1: Aino, errebidetan ere bada aipatzeko goraboraren bat, ezta?
2: Bilbon, La Peña auzoaren parean A8an Kantabriarako norantzan furgoneta bat bidetik atera da, adileku horretan ibilgailuak traba egiten baitu errepidean.
1: Eta jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen orduetarako Euskal Meteoragoaz Olatz Printzipe kontaiguzu.
7: Bihar egunaren hasieran euria egingo du batez ere ipar partean. Goizak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta arratsaldean ipar isurialdean ere. Arratsaldetik aurrera gainera ostarteak irekitzen joango dira eta zabalagoak izango dira hegoaldean. Ipar eta iparrekialdeko haizeak indar hartuko du eguerditik aurrera eta temperaturan ez dugu gorabera handirik sumatuko. Maksimoak 25 gradu azpitik geratuko dira.
1: Arratsaldeko 8ak eta 4 minutu dira. Hau izan da buztuaren 5ak ekarri duena. Gobi harritzuliko gara, badakizue mezulari egitera, baina bitartean albisteak orduro dituzu hemen Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei horregoteagatik, bihar arte.

0: Amodio poemari xamurrena izkiriatu nahi nizuke poeta erromantikoen xalotasun eta errugabeziarekin. Zure zangoak luze luzeak balira, eta ene zangoak zureak lain luzeak, maipean luzatuko genituzke zangoak zangala trabatzera jolasteko. Ene atzamarrek zure larrua ukitu ezkero, pospoluantzera izekiko lirateke. Mundu arriskularrian jarriko genuke, gure besarkadagatik ikaratzen ez dakit zenbat Richter eskalan. Erdu arresia haien belarrak lez eskalatuz, erdu untziaren kurbetara jausten den olatuaren gizan, erdu eremu lehorrera ondatzera datorren ekaitza bezala, erdu eta bihur ditzagun hitzak aragia. Solda gaitzatela, bata bestearen kontra. Horrelako poema gogotsu bat eginen izuke, baina zel laburra den lirikarena, leioa zabaltzean, zeldara zure ordez, errealitatea sartzen zait, bere altzairuzko atzaparrekin, orroaka.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
2: Poetika programaren baitan, joan den maiatzaren amabostean oso itzordu berezia izan genuen. Joseba Sarrionaindiaren olerkiak ikusteko eta aditzeko aukera izan genuen egun Koldomitxelena kulturuneak Donostiako Santa Teresa komenduan duen egoitzan. Joseba Sarrionaindiaren poemez egindako ikusentzunezko laburrak ikusi genituen autorearen azalpenarekin lagunduta, irudiekin eta irudien inguruan lotu zuen elkarrizketa batean. Poema bakoitzaren atzean dirudiena baino bizipen, emozio eta gogo eta gehiago dago. Horko saioan poema horietako bakoitzaren atzean dagoen lana eta arnasa ezagutzeko aukera emango digu Sarrionaindiak berak. Historia hori da iurretako idazleak jende artean lehen aldiz kontatuko duena. Esan gabe doa, Joseba Sarrionaindia oso idazle ezaguna dugu gure artean, asko gara. Bere idazlanak ezagutu eta irakurtzen ditugun irakurleak. Euskarazko ipuingintza modernoaren sorrera markatu zuen, 1983an kaleraturik bere narrazioak kontakizun bildumak. 2011an Euskadi Literatura Saria lortu zuen, Moloak gara laino artean seiakerari esker, eta egin ditu euskal literaturaren gailurra diren 1980an kaleratutako izuen gordelekuetan barrena bezalako poema bildumak ere. Baina irakurriak izan gabe ere eta jakin gabe testua garenak direla ere, askotan entzun ditugu haren hitzak. Hainbat eta hainbat izan dira Joseba Sarrionaindiaren poemak musika tu dituzten kantariak eta sortutako abestiak ere kontaezinak dira. Donostiako Koldomitxelena kulturuneak kantoratzen duen poetika jardunaldi berezi honetarako, Joseba Sarrionaindiak bere olerkiekin eta bere olerkiei buruz hainbat zinemagile, kantari eta artistek egin dituzten bideopoemak karriko ditu jendaurrera. Baita lehen aldiz haietako batzuk ere, eta poema horien jatorrizko esanahi eta intentzioetara zabalduko du bere azalpena. Poemak Sarrionaindiak proposatuak honako hauek dira. Soldado hilaren ama, bigarren eta hirugarren galdera, O sentimento do mundo, Ibaia, propostas para o definizado exilio, Zoroetxeko arresia eta Izen zaharrak.
3: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean, Euskadi Irratia.
4: Ba, arratsaldeon, eta bueno, ni behin ezautu nuen poeta bat, eta esan zidan benetako poetak ez dakiela zer dioen. Ez da, nik uste dut idazten dudanen pentsatzen nuen banekiela zer nioen, ez da? Baina, hala ere, beti pentsatu dut testo baten benetako autorea irakurlea dela, ezta? Eta guk, testu gai bat edo testu bat inkognita moduko bat proposatzen dugula, ezta? Eta irakurleak autoretza edo irakurlea eren esku utzi behar dela. Eta ideia da, gaurko saio honen ideia da testo batzuk forma audiovisualan azaltzea eta gero komentatzea. Nik komentatuko ditut apur bat eta proposatzen dizuet bat emate zer esanik izan ezkero eritzirik edo galderarik edo zer parte hartzeko. Uste dut izango direla sortzi proposamen bideo batzuk eta edo audio batzuk eta gero komentatuko ditugu. Ez da hori da ideia. Eta ipiniko dugu lehenengoa.
2: Mila bederatzireun eta amabosteko uda, Baxenabarreko Baigorri herriko auzo urrun batean emakume bat gutun baten esperoan bizi da. Ama izeneko filma hau izan zen Josu Martinez zinegilaren lehen film laburra kolektiboa ere bazena. Joseba Sarrionaindiaren testu bat hartu eta hainbat zinegileri labur bat egiteko eskatu zieten. Martinezek poema bat hartu, lehen mundu gerraren garaira eraman eta historio bat asmatu zuen hemen kokatua. Bidean lau film labur gehiago egingo zituen Josu Martinezek aitzineko ama filmaren hildo bera jarraitzen zutenak. Honako hau eginik denak, bostak alabostak, Bizkar Solo izenburua jarriko filmaren hildo bera jarraitzen zutenak. Honako hau eginik denak, bostak alabostak, Bizkar Solo izenburua

0: escarchor.
1: Avec mes copines, j'ai passé ma vie à être handicapée.
2: Qui a parlé basque?
3: Bizkarzoro filma 2023ko Donostiako zinemaldian estreinatu zuten lehendabizikoz. Filma egiten parte hartu zuen, Gozon Barandiaran poeta eta idazleak. Eta hark azaldu duenez, oso testu inguru jakin eta esanguratsu batean izan zen estreinaldi hura 2023a euskararentzat eta euskaldunontzat oldarraldia izan zelako, gure eskubideen aurkako etengabeko larraldi judizial bat. Bizkarzoro fiziozko herria da, baina Euskal Herriko edozein herri izan daiteke. Bizkarzoro herria ez da existitzen eta eraberean Euskal Herriko edozein herri izan daiteke Bizkarzoro. Bizkarzorotarrak fiziozko pertsonaiak dira eta eraberean euskaraz bizitzeagatik jazarriak izan diren euskaldun guztiak dira. Euskaldun guztiak gara Bizkarzorotarrak. Filmak erakusten du Bizkarzoro herrian gertatzen den izugarrizko aldaketa bat. Hizkuntza baten errotzean eta aldentzean arakatzen du Bizkarzoro filmak 1914-tik 1982-ra existitzen ez den herri batean gertaturiko bost istorioen bitartez. Mende hasieran euskaldunak gehiengoa dira eta mende bukaeran gutxiengo eta gaizki ikusiak. Existitzen ez den herri honetan erakutsitakoa Euskal Herriko herri askotan gertatu zen. Martinezek sakondu du gaur egungo euskararen egoeran eta filmarekin lotu du. Uste dut oraindik euskaldunok zugula nahikoa kontatu. Zuzendariak ziurtatu du euskarak urtetan pairatu dituen odarraldiak eta zapalkuntza kontatu behar direla, bistan jarri behar direla. Horretarako film hau tresna egokia da, zeren eta bertan erakusten diren historioak ahozko eta idatzitako testuetan oinarritutakoak dira. Ia film osoa Baigorrin, Nafarroa Beherean grabatu zuten eta egileek herritarren laguntza jaso zuten. Berreun herritarreke baino gehiago hartu zuten parte filmaketan eta horri esker izan zen posible lana amaitzea zuzendariak aitortu duenez. Bizkarzoro ekoitzi zuen taldeak ziurtatu du filma herri zinema dela herritik jasotako laguntzagatik.
4: Mizelek idatzi du.
5: Ardura horretzen nizutaz ama. Hemen gerlako manövretan azigira tira ala. Iduridu izar eta sori guziak ilak didela jadanik kotz eta sute edo zapartek berriz bakarrik utziak gaituztela ilunpean. Agian egu berriz giten ahalkoniz etxera. Bidal zaizki dazu gaztainak, otoi. Ikus hartio misel. Bada beste paper bat. A l'attention de Madame Ifyart. Cher Madame, cette lettre m'a été confiée hier par votre fils Michel. Il est mort ce matin. On a perdu un brave soldat et un très bon compagnon. Je vous prie, Madame Ifyart, d'agréer mes plus sincères condoléances. Jean Larrivé, sergent d'infanterie.
4: Bidal Saïski Dassou Gastainak, Otoy.
6: Allez, vas-y. Allez, allez.
7: Ganis, Ganis, salve.
6: Oh.

0: Ama fin laburreko audiozatiak entzun ditugu, irudiak ikusi genituen, eta onela mintzatu zitzaigun Joseba Sarrionaindia, Josu Martinezen lanaz.
1: Testu honekin, nik komentatu nahi nizuen, bat, testo poetiko bat eta literatura orokorrean gauza oso txikia dela, ez da? Ia ez da zer, barratzalde batean egindako gauzatxo bat, kasu honetan, pelikula baten ikusi nuen, mia gero ikusi ditu testoak ere idatze gai horretaz, ama batek gerran semea hildala berria hartu, da sinistu nahi ez izatea da gaia, ez da? Eta kasu honetan, nik idatzi nuen testo hori duela 46 urte, gero handik urte batzutara beste bertsio, beste modu batean idatzi nuen. Orduan, libururen batean edo gelditu ziren, liburu bitan hola galduta bi testoak, eta 40 urte geroago, urte asko geroago, jaso nuen laburmetraia hau. Josu Martinezek eginaz, da? Eta niretzat harrigarria izan zen, testo bat irakurri da, pentsa daiteke, desagertu dela, ez duela zertako abeli izan, ez da? Eta, denbora garrenean, ikusi nuen, zer hori, eta nik azpar marratu nahi nuke, sormena, eta literatura da ala gauza kolaboratibo bat. Zer normalki, individualismoa, idazle bat, eta sortzailea, eta individualismo hori azpimarratzen da, ez da? Eta nire ustez, literaturan ez badago kolaboraziorik, ez dago ezer, ez da? Eta hau adibide ona da, zer ni testo txar bat, txar edo, inora ezi joan testo bat idatzi eta antzina, gero ikusi nuen, ipuin, pelikula txoau bihurtuta, ez da, eta nire uste beste gorputz badaukana, ez da, ikusgarriagoa eta jendearen gana heltzekoagoa. Eta ganera, pasatu ziren beste 5 edo 6 urte, eta ikusi nuen ipuntxo hau, edo poematxo hau, laburmetraia integratuta pelikula luze batean, ez da? Seguru zuetako batzuek ikusi dutela Bizkarzoro. Eta Bizkarzoro da, presupuesto faltaz eta 5 edo 6 ataletan egindako pelikula bat, 5 edo 6 kortometraje balira bezala, baina gero ikusten dana luze metrai on bezala, ez da? Eta nire ustez pelikula importante bat da, Bizkarzoro, euskal ikuspegitik azaltzen da, Euskal Herri erruralean gertatu den euskararen galera, ez da? Eta niretzat, galera, euskaren galera hori, uste dut, Baigorriko ibarrari buruzari da, baina, ni ustez, 7 probintzietan gertatu da mendiko hizkuntzaren bazterketa hori, da ordezkaben hori, eta nire ustez, pelikula importante bada, eta orduan, komentario hori egin nahi nuen, ez? 12 lerroko testo txiki batetatik, holako testo txiki bat, aportazio txiki bat izan daitekela, obra zentzua handia daukan lan batean, ez da? Eta azpimarratu nahi nuen hori, poesiaren alde kolaboratibori, ez da, beste nonbait, beste zerbaitetarako sortzen da, ez da, batzutan, kasu honetan, ba, audiovisual bat izan da, baina askotan abesti bihurtzen dira poemak, ez da, eta, bueno, hori esan nahi nuen. Tegi, nahi baduzu bat ematek zerbait komentatu nahi badu edo...
2: Eraman genu, osea, ekarri genuen Lasartea pelikula hori Bizkar Zoro eta Josu Martinez egon zan. Eta, bueno, jendea hor bete zan, eta jendea txaloka, negarrez, eta oso pelikula interesgarria zuke esan dezuna kinda. Eta, jo, baina ez nekien hortik zetorrela, ez nekien zurea. Eta, uf, ja, que buena, ba, poste naiz jakitea, eta zuke esaten dezuna, ez, kolaboratibo puntu hori, ba, oso interesgarria, oso politia. Osea, zu poema hori egitea eta hortan bihurtzea, ba, ja, polo bila. Oso ondo.
3: Kaixo, arratsaldeon, olerki hori, zein izan zen,
1: errezitatuko diguzu. Bueno, eske duela berro eta zei urte edo idatzita dago, eta argitaratu nuen 80an uste dut argitaratu zela liburu bat, izuen gordetan dago, eta gero beste bertsio diferente batean, berri idatzita, ze neukan eskura, zera eta berri idatzen nuen beste era batean, hartu zen beste liburu batean. Baina, bueno, ne esan nahi du batez, niretzat poema ez da ona.
3: Ah, vale.
1: O sea, ne azpimarratu nahi dudana, bueno, kasu honetan da, ba, balduguna egiten dugu, momentuan testoa besteak, baina testu bat kolaborazioarekin, ba, musikarekin, zinearekin, bihurtu daiteke zerbait, ez da? Eta elkarlan hori, nire ustez da, importantea artean, ez da? Horienik esan nahi nuen, normalean gaur egun da batez be ba, poesia, literaturan eta azpimarratzen da ba, individualismo sortzaile hori ba, ba, eta bueno
0: ben. Ama, Josu Martinezen film laburra, Joseba Sarriuna Indiaren Soldado Illaren Ama izeneko poeman oinarritutako historioa da. Poemak honela dio. Goizean jaso du gutuna Michel Iriart soldaduaren amak, semeak kasernatik izkiriatua, eta ireki orduko auzokoei erakutsi die. Gero, sukaldera sartu eta irakurri du. Gerra maniobratan ari gara, gure etsaiena ere geuk egiten dugu eta badirudi ez dugula Eguberriotan etxera joaterik ukanen. Bidal iezadazuz gaztainak, mosuak, Michel. Amak orain, gutunetako beste paperzatia ireki eta letra ezagutu gabe, soa egin du. Gutun hori eman zidan Bart Michelek. Goizaldean hilda. Lagun paregabea zen gu guztionzat. Dolominak, Jean Larriu. Ama, malkoak dukatu, bigarren papera amantalpean gorde, eta kalera doa semearen gutuna auzokoei irakurtzera, eta gaztainak erostera.

0: Aipatu du Sarrion Handiak Gerora soldado hilaren ama poemaren beste bertsio bat ere eman zigula. Bertan, ama leiotik semean noiz itzuliko zain ageri da. Mikel Laboak, 1984an modu unkigarrian musikatu zuen Joseba Tapiarekin batera.
1: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskal.

da, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.

0: Bernardoko Ibáñez eta Imanol Larzabal entzun ditu, Federico Kurbitzek idatzi eta Xabier Retek moldatutako poema bikaina kantatzen. Munduak gezurra diotxu bihotza, gezurra bere argi indarrez, negarretan mina inork ez du aditzen bihotza, ez du aditzen. Dadukazu mina isilik negarzazu, munduak handituko duta inork ere lagune zaitu egingo, inori ezerrez esan. Zoriak behin zutaz parregin nahi baleza eragotzi eiozu. Barruko penak hil Espainetan parrea kanpora ipini ezazu. Enko gorde hoiek ezaituztet gurtzen nik. Zuek ere hilkorrak zarete eta ezer ezera ziurki zoazte ezer ez baizerate. Zorion Aindiak poema horren variazioak idatzi zituen eta txertatu zituen kartzelako poemak liburuan. Honako emaitza ederrarekin. Gezurrak mundua diotxu bihotza, munduak bihotza diotxu gezurra. Gezurrak bihotza diotxu mundua, bihotzak mundua diotxu gezurra. Bihotzak gezurra diotxu mundua. 1982ko urrian kaleratu zen estreina Joseba Sarrionaindiaren kartzelako poemak. Beste koska nabari bat ezarriz euskale poesian. 1982an Susak argitaratua.
1: Bigarren galdera. Presoa, zelda bazterrean, bakarrik mintzatzen bezala. Baina ez, armiarma bati galdetu dio. Noiz arte, armiarma berehala zintzilikatu eta aria luzatuz jaisten da. Eta badirudi ari luze hori dela armiarmaren erantzuna.
0: Kartzelako poemak dira ez besterik, egilea preso egon zen aldian idazitako poema sorta mardula du ardatza kartzelako poemak liburuak. Kartzelako errealitatea bizi dutenena, errealitate hori islatzen da poema gehien txuenetan.
2: Komentatu gonoke honekin, ba, gizatalde handia izan dela Euskal Herrian, ba, kartzelati pasatu dana, ez da, literaturaren historia, ba, Etxepare, asko iztu eta txagun, hogeita maseko gerrakoak, iruro eta irukoa, ez da, izan den gure gerra, bueno, jende euskal komunitateri, komunitate baztertu askori bezala, ba, tokatu zaigu kartzela urte asko, ez da, eta, bueno, horko testigantza txiki bada, poema oso txikia, eta denborari buruzko gogoetatxo bat, ez da, haiku moduko bat, da, igual esplikatu berko nuke, dagoela idatzita Porto Santa Marian, laroita batean, bian, iruan, ba urtea, pasatzen genuen denbora bila bat isolatuta. Eta, bueno, orduko momentua da, ez da? Eta, bueno, hor planteatzen dana uste dut da, ba, noiz arte izango da enkartzela, ez da? Ba, bueno, ba, momentu bakoitza, ba, eternala egiten da, eta, bueno, ba, horri buruzko, ba, gogoetatxoa da.
3: Ni galdera badaukat. Arratsaldeon.
2: Bai.
3: Lehen aipatu duzu aurreko poema etzela ona. Zerk egiten
2: bueno.
3: Poema bat on.
2: Bueno, nire ustez irakurleari gustatzea. Ni bentsat nire ezei batera gustatzen nire testuak lehitzea. Ezei batera gustatzen. Dezen bete ikusten dut hobetu daitekela, ez da? Eta eskerrak entzen dizkiatea papelak eta hori da argitatzen dira, ez ditu berri ikusten. Bestela, egongo nintzateke, ni idazle barik nien naiz kontrakoa, zuzentzailea. Idazten dut eta sentitzen naiz, igual idazle izate igual hori da, ez da? Ondo idazten duen pertsonak ez du korregitu behar. Nik oso gaizki idazten dut. Ni idazten hasi nintzenean hemen dago ni korregitzen zidan Elisabete argian eta nik beti sentitu naiz bakaizki idazten dudala eta orden gehiago naiz korretorean nire tresna importante naiz da idazmakina beti izan da papelera eta orduan bueno Nire testu buruz ez daukat normalean eritzionik, ez da, eta bueno.
4: Asuntoa da, poesiaren metafora jarri digu aurrean. Zera, ordulari hori ondarrezko ordularia agertzen danean, eta armiarmaren zea arila, joku hoiek, dia, metafora poetikoak, eta zure testuen irakurketa oso oso ederra. Ulertzen, irudio zain, neri, behintzat. Galdera egiten diozorezuk armiarmari, baina armiarmaren geizten da, ordularia orduan dago, eta ikusten da denboraren pasa lasaia, eta kasi-kasi eterna da, Iritu zaita, irudia oso erakargarriak iritu zaizkit.
2: Ne, normalean, idazleek eta hori izaten dute lan doblea. Ze egin behar dute idatzi eta gero idatzi hori bono zuzendu argitaratzeko kontuekin arduratu, gero ez dakik gero bideo bat zelan egin eta hori ez da. David Lynch zinegileak esaten zuen, bera pelikulak egiten zituela ez da. Eta pelikula amaitzen zuenean, azten zela benetako pelikula, beste gauzak, ez da? Pelikula saldu, promozionatu, ez da. Ta, ni suerte izan dut, zirkustantzien gatik, idatzi, eta beste gauza guztiak, beste gauza guztietaz libratu naiz, ez da? Eta orduan, ez dakit, nahi gauza bat asko ikusten ditu, haindik behigual interneten, holako irudia hauek adibidez, baina nik ez dakit nork egin duen, eta niri ez dit eskatu baimenik ez ezer, ez dakit nor den autorea, eta bueno, nik ipintzen ditut igual, autore eskubideak izango dute, baina bueno, ipintzen ditut hemen nire ez diat eskatu, eta da hori alde batetik suertea da, ze normalean idazleen edo beste artista askoren problema hori izaten da, obra batekin bar dau jarraipen bat, ez da, eta zera, eta hori izaten da normalean zaiena, ez da, egiten baduzu kuadro bat, eta gero salduin bar duzu, edo ez da egiten.
0: Da. Joseba Sarrionaindiak 1981-etik 1985-era izkiriatu zituen kartzelako poema hauek. Lehen edizio horri Ruper Ordorikak eta Josemari Iturraldek egin zizkioten izaurrea eta hitz ostea. Poema hunkigarriak, latzak, zailak, iresten, grabeak, garratzak, gordinak. Ez dago inolako duda izpirik horretan Sarrionaindiak eskaintzen dizkigunak idazten du Josemari Iturralde. Eta honako hau ere bai, liburu hau poesia izateaz gain historiare bada eta autobiografia eta memoriak dira eta testigantza aparta eskaintzen du eta salaketa krudela egiten eta kritika akuilagarria burutzen.
2: Bai, guri tokatu zitzaigun denbora oso txarra, laroi tabata, tejeroenaren ondoren, Porto Santa Maria, oso sasoi txarra izan zen. Eta zigortuta geunden beti, ezta? Ta ordu pila bat pasatzen genuen zigor zeldetan, eta hori. Ta nire lagunak kejatzen ziren nirekin, zeikago, pasatzen genuen igual hogeita hamar egun inkomunikatuta zigor zeldetan, eta lagunek esaten zidaten nik egiten nuela erdia. Entretenitzen nintzen ez irakurtzen eta niretzat zan irtenbide bat, ez da, liburu baten zaude Follnerren liburu batekin Mississippin zaude 500 orrialdeetako denboran da, eta bueno, nire bentzat kartzelan egon bazeuden sasoiak ez genuena liburu ukitzaiko edo literaturarekiko zer egiteko aukerarik, orduan gogorragoa zen. Kontatuko dizu eta anedota bat, horrekin zer ikusi daukana. Porto Santa Marian geunden, laro eta iruan uste dut izan zela, eta pentsatzen genuen ez ginele itzuliko, joan ginen epaiketa batera karabantxelera, eta pentsatzen genuen ez ginela itzuli beharrik izango. Eta kondizioa anunziatu zuten goiziko bostetan, zera. Eta motin bat montatu genuen da, motin, bueno, erre esan gure galeria eta polizia sartu zen, eta bueno, paliza, bueno, desastre bat izan zen. Deraman gintuzten Puerto Santa Mariara, ba, ia biluzik. Kaltza eta kamiseta bat, baina zapata barik, zer barik. Da gainera, kez beteta, unginen, zer egin zan zera, galipoteko zer batzuk erreziren, bueno. Eta egon ginen gero, baila bete zigor zeldetan, bauri ezer barik, liburu barik eta ezer barik. Orduan, hori bai niri bintzat egin zitzea oso gorra, ez da, oantatzea ezer barik. Eta hori, eta alboko zeldako mutil batek lortu zuen, bera beti biltzen zan zera, eta pasatu zidan, eta angu gauza pasatzen genituen zigor zeldetan, mantenaria soltatzen genuen, da soko horiekin pasatzen genuen lehiotik zera gauzak. Eta orduan lortu zuen, preso komun batekin egin zuen truke bat, eta bera zerre eman zion, eta bueltan erregalatu zidan niri Dostoyevskiren zelan deitzen zan, Dostoyevskiren novela bat, nazagurtan nahi izena. Eta komuneko papel moduan erabiltzen zuen, eta falta zituen azkenengo berroi orrialdeak edo, falta zituen. Orduan, ipasatu nuen, egun nintzen 30 egun, da irakurri nuen novela hori, lau edo bost bider, lareun da piko zituen, da orduan lau edo bost bider, ezta? Eta bukatzen zen juizioa azten zanean, zilketa bat eta zeuen, nazagorretan hain izenaz. Baina bukaeran juizioa zeuen, da juizioaren berrogei horrealdeko juizio bat, eta juizioa aztean gelditzen zen, bueno, falta ziren papela ja. Eta, adibidez, momentu, bueno, hilabete hori, liburu faltan pasatu nuen bi aste, eta gero bi asteetan irakurri nuen lau bider edo Dostoyevskiren olako noveloi batez. Eta nire ustez literatura ezen niretzat hainbeste idaztea, baina bai irakurtzea. Zazio horretan gu geundenak batzuk irakurtzen ezuen jendeak gaizki pasatzen zuen. Nire lagun bat hormaren kontra zabaldu zuen bere gura ospitalea joateko. Ezelako gauza bai isolamendua aguantatzeko. Ezta? Da baina uste literatura oso importantea da kartzelan, ezta? Ta, bueno, gai horretaz pena da, ze gai hori aztertu dauen eta uste lan asko egin dauen mutil bat hile egin da duela gutxi jokin urain. Urte pilo bat egin zituen kartzelan eta liburu pila bat idatzi du kartzela eta literaturaz, da ez, kemen kastigo, ez resurrezion. Novela korratu, resurrezion deitzen da, Dostoyevskiren novela famatua, nik ez dut bukaera sekulea irakurri. Eta jokin orain, hori duela amarregun edo hil zan, eta bueno.
0: Joseba Sarrino Indiak 1992an argitara eman zuen kartzelako poemak liburuaren argitarapen berritua agertu zitzaigun 2011an. Funtsean liburu bera da, zuz argitaretxearen eskutik irakurlearen eskuetara helarazten zen idazlan hau, baina 2011ko edizio berrituari gaurko begia eta eskua ezarri zizkion poetak, eguneratu egin ziren testuak eta ordura arte argitaratu gabeko sei poema datoz oso azena osatzera. Jose Luis Otamendiren aintzin solaz bikainarekin. Kartzelako poemak atzoko, gaurko eta betiereko egunerokoa da. Mikel Azurmendiren hitzetan. Eta 11 presoak egiten dituen galderak. Urrengo entzungo dugu jarraian. Eta antzekoa da eta injustu, hirugarrena.
1: Hirugarren galdera. Leioaren zirrikitutik haizea sartzen. Zigor zeldan, bakar-bakarrik dagoen presoaren erlojua gelditu eginda. Denboraren barea. Leio alboan, arizoi bat aizearen gora beraka mugitzen. presoak ariari ea ordua dakian galdetu dio. Eta ariak goruntz, beheruntzka eginaz, badirudi, baietz, baietz, baietz erantzuten duela.
2: Bai, aurreko poema bigarren galdera deitzen zan, hau hirugarren galdera, eta bueno, otor liburu batean galdera pilo bat beste zere ginek ez genuen, da galdera pilo bat ez da denak argitaratu ziren, baina bueno, ba, holako haiku estilokoak edo ziren pizka bat hori ba, kartzelako, batez ere isolamentuko egoeran, ez? Nebentzat ezetu nituen lau kartzela eta karabantzelzan, ez dakit, pelikuletako bazterra oso ba, Brooklyn edo horago zera sortzire unpreso geunden han eta desastre bazan hango bizimodua, ez da, baina nazte borrazte bat, baina isolament bakarra imposiblea zan. Eta martuten ere kartzel oso normala edo kartzelan, baina beste bi kartzelak maxima seguridadeko kartzela edo deitzen ziren orduan, eta bai isolamentuarekin da jolasten zuten, eta denboraren nozioa galeraztearekin, eta hola, eta orduan, bueno, poema batzu bentsat horri buruz dira, ez da? Ba denborari buruz, eta zen momentu bat, hor gogoratzen dut aurreko azken poema honen esplikazioa, ba, bueno, erroju barik, zelda batean, dezer barik, erloju barik, ba, denbora normalean, denborarekiko harreman bat daukagu, ba, bueno, ba, eta isolamendu egoera batean, eta erloju barik, bueno, arraroa da, denbora bera ere. Eta, bueno, digo, rebotuzko.

oroitzapenak, poema musikatuak liburuan jasota daude Sarriona Indiaren honako hitz hauek. 1985eko uztailaren 7a igandea zen eta goizeko 11etan Imanolek kontzertua zuen Martuteneko kartzelan. Goiz heldu zen eta solasean jardun ginen. Ea testuren bat nuen galdetu zidan. Zeldara joan eta Herrera de la Mantxan idatzitako kopla batzuk eman izkion kopiarik ez nuen arren. Oroimeneko portua eta Andoni Arrizabalaga ondarrutar Alpetan hil berriari eskainitako beste batzuk. Kolibre geratu ginelako arrestatu zituzten egun hartan bera, Josu Landa eta beste batzuk. Laburrerako zorionez. Urrengo urtetik aurrera Euskal Egoera politiko endekatuan jarrera publikoak hartu Euskal Herrian amuarrain izatea zaila benetan esan zuen berak eta Mediterraneo aldera joan zen harik eta Orihuelan hilzen arte 2004an. Abestia, Imanolen mea kulparik ez diskoan argitaratu zen, berak musikatua abanera estiloko doinuarekin. Mikel Urdangarinen bertsioa diferentea da doinuz.

0: Micheleak kulturuneak antolatzen duen poetika zikloaren barruan parte hartu du Joseba Sarrionaindiak. Poemak eta irudiak izeneko hitzaldia emanez, Donostiako Santa Teresa komentu zaharreko ekitaldi aretoa bete da. Idazlearen egin beharraz, irakurleak berak eraiki beharrekoaz, literaturaren garrantziaz, poesiaren funtsaz, kartzelako esperientzia gordinaz, sorterriko oroitzapenez, gaur egungo Euskal Herriaz, Euskararen etorkizunaz, munduaz edota beste gai handiei zein txikiei buruz mintzatu zitzaigun bertaratu ginen dozenak lagunei. Labur esan da, ez da Joseba bat ezagutzeko aukera mantzigun, sarri mito, jainko edo simboloaren poemei buruz egin zuen interpretazioaren bidez. Poema bakoitzaren sorrera eta testu inguruaren berri modu unkigarrian emanez. Guri ere, erloju barik denboraren katea zakordatzea astu egin zaigu eta ordubetea motz geratu zaigu Joseba Sarrionaindiak kontatu eta esan zuen guztia zekarpen zabalagoa egiteko. Edo nolare, hartuko dugu horretarako tarte luzeagoa bigarren irrasaio batean datorren astean izango da hori.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: 41 urte bete dira San Fermin egunez Iñaki Pikabea eta Joseba Sarrionaindia presoek martuteneko kartzelatik ies egitea lortu zutenetik non eta bozgorailu batzuetan ezkutatuak Noren eta Imanolen kontzertu baten ostean. Ainhoa Zabartek EITB-rentzat egindako ahaztu aurretik martuteneko iesaldia dokumentalean jasotzen dira xehetasunok. Gainontzekoa ere jakina da, Pikabea urte gutxiren buruan atxilo zuten berriro ere eta dena osorik bete zuen Espainiako hainbat kartzeletan. Sarrionaindia berriz ez eta batetik beste ibili ostean Kuban izan zen Martin ezizenarekin bizitzen eta bertatik idazten 2016an bere egoera publiko egin zuen arte. Euskal Herrira itzuli zen 2021an Espainiako justiziarekin inolako zorrik gabe. Iesaldi hura Euskal Herritarren iruditerian geratzearen arrazoi nagusietako bat kortatu taldeak eginiko sarri-sarri kantua da. Tutz and the Meters taldearen txati-txati kantuaren bertsioa da. Eta Muguruza anaiek aekako irakasle zuten Lourdes Darcelesekin eta Josu Landa idazlearekin batera idatzi zuten. Datorren astean gehiago, bien bitartean, ondo pasa, ondo bizi, libre.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskadiko ikuskizunetako teknikariak pozik gaur deitutako grebak Gasteizko Andramari Zuriaren jaietan izan duen jarraipenarekin. Langileen protestarekin bat egin dute teknikariok, SK, LAB, ELA, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuek. Arratsaldean protesta bilkura egin dute Gasteizen, sektoreak bizi duen prekarietatea salatu eta lan baldintza duinak eskatzeko. Ander Tejerina, teknikariok sindikatuko ordezkaria da.
2: Uste dut jendeak oso arraz ulertzen duela ze egoera prekariotan lan egiten dugun, oso arraz ulertzen duela hau aldatu beharra, nola baitere. Horban, zentzorredan oso pozik gaude da bai.
1: Grebaren eraginez, bertan bera geratu dira Txosnaguneko eta Aiotz plazako kontzertuak eta Ibaiondoko antzerki emanaldia. Gauerdian Foru plazan Leire Martinez kantariak eskainiko duen kontzertuari ez dio eragingo lanuzteak, kantariak bere teknikari talde propioa duelako. Abuztuaren 14ean Donostiako Aste Nagusiarekin bat eginez eta abuztuaren 26ean Bilbok Festekin batera beste bi greba egun deitu dituzte. Euskadiko ikuskizunetako teknikari lanetan 500 behargin ari dira gaur egun lanean. Gasteizko jaiak aipatuta gaur egun handia izan dute, goizean blusa eta nesken kuadrilek, kale jira, amazuriari lore eskintza eta aurreskua dantzatu dizkiote. Hori Gasteizen, Donostian berriz larun batean abiatuko da Aste Nagusia eta jaiei begira udalak bulebarreko kioskoan eraso sexisten prebentziorako informazio eta arreta puntua jarriko duela jakinerazi du gaur. Ane Oiarbide, Donostiako Berdintasun Zinegotziak herritarrei dei egin die erasoren bat ikusiz gero berehala salatu dezaten.
3: Korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, estetan ere aske bizi nahi dugula eta ez ditugula ez festetan ez irian eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen.
1: Eta eraso matxistak aibatuta, 2187 emakumeek bikotekide edo bikotekide hoien aurkako salaketa aurkeztu dute indarkeria matxistagatik Euskadin urtea hasi zenetik. Emakundek eman ditu gaur datuak. Datu horiek Eriz Zapirainek.
4: Horrek 107ko igoera esan nahi du iazko aldi bereko datuekiko. Igoerarik nabarmenena 110ekoa Gipuzkoan izan da. 388 biktima erregistratu dira ekainera bitarte. Bizkaian 107,2ko igoera izan da eta 1102 biktima erregistratu dira. Eta Araban 105ko igoera izan da eta 687 emakumeek salatu dituzte euren bikotekideak edo bikotekide ohiak. Ia 2200 emakume horiez gain, beste 363 emakumeek salatu dute sexu delitu baten biktima izan direla lehen 6 hilabete hauetan Euskal Autonomia Erkidegoan. Datu hau, iazkoa baino 103,7 baxuagoa da.
1: Uda honetako temperatura altu eta euri eskasiak mahats bilketa aurreratu duela gurean, horixe kontatu genizuen atzo, gaur jakin dugu Frantzian txampainaren uzta bilketa datorren asteazkenean, eguzki eklipsearen egunean egingo dela. Inoiz baino lehenago jasoko da uzta, duela 40 urrian izaten baitzen. Txampain batzordeak jakitera eman duenez, temperatura altu eta euri eskasiak ez dio kalterik eragingo. Uztari, hori bai, iaz baino txikiagoa izango da, udaberriko izotzek erena galtzea ekarri zutelako. Datorren astean beraz, Frantziako 300 herritan txanpaina egiteko mahatsak biltzen hasiko dira. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, eguraldiari dagokionez bihar goizean euria egingo du lurralde osoan. Orduek aurrera eginala, hegoaldean atertuko du eta iluntzerako ipar isurialdean. Termometroak 30 gradutik bera geratuko dira hegoaldean eta kostaldean ez dira 25 graduatik gora geratuko. Gaueko 9:04, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio une oro orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon ongi etorri, ziderrean zabete. Prest beste behin ere gure ibilbide musikatu berri bati ekiteko, badakizu egon bidatuta zaudetela, eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta soinu banda horri hasiera emateko gaurkoan aukeratu duguna, Don Inorrez.
1: Arruntegia top zerrenan sartzeko.
0: Eta Don Inorrez, bada norbait, bertan dago besteak beste deabroak teiatuetan edo bide ertzean taldeetan aritutako Imanol Ubeda, eta berearekin batera Carlos Arantzegi bateria jolea. Hau da, Barre ala negar.

Jon Iñarrez proiektuaren bigarren diskorako eskutsik lanerako aukeratutako lehenengo singela da ditzen ari garena, Barre ala negar. Eta hau ere disko baten lehen aurrerapenetako bat izan zen, Kings of Leon bandaz ari gara, Echoing kantua.

Zuen aurreko lanetik bost urte iragandakoan, aurrekoa Walls izan baitzen, 2006an, ba bueno, 2021an When You See Yourself izaneko album hau Kings of Leon.

0: eta Ingalaterrara orain Ben Howard, hau da What a Day.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

0: iruditu zaigu Ben Howardek Folka eta Radiohead taldearen eraginak batzen dituela, eta kantu honetan ere hori ikusten dugu. What a day, bera esan bezala Ingalaterratik Ben Howard.
1: Si em poguessis explicar quantes coses em diries.
0: Eta Kataluniara orain, Ferran Palau, eta hau da Park.
1: Potser mai despertaries. I una cosa que no entenc i que tu m'explicaries és per què fem cas al temps.

guk 2019ko Kevin diskoarekin ezagutu genuen Ferran Palau, eta jarri dizuegun hau bi urte beranduago iritsitako Park albuma da, eta izena ematen dion kantua.

Esan genezake euren izenean dagoen country hitzetik edo estilotik gertu egon daitezkela nolabait, amerikanaren aterkipean jarriko genituzke, kokatuko genituzke, baina nahiko zikin gitarren distortzioari dagokionean eta ahotsetan punketik hurbil nolabait esateko country western.

Rodiger izen artistiko aukeratu du orain arte bateria jole gisa soilik ezagutzen genuen Felix Buffek bere bakarkako proiektu honi izena jartzeko. Did You Ask For This izeneko kantu hau lehenengo albumean aurkituko duzue.

Eta kolaborazio batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera. Ibilbedi talde Nafarraren egurrezko eskuotan da aditzen ari garen kantua, eta bertan Anariren ahotsa ere adituko duzue.

aurretik Ride taldean ezagutu dugun Andy Bellen bakarkako lehenengo diskoa ari gara ditzen, Debut from Halfway Down, eta bertatik lehenengo single gisa aukeratu zuen hau, Love Comes in Waves.

Eta da Neil Young eta denbora askoan ezkutuan egon den kantu bat, izan ere badakizue Neil Young joaten dela argitaratzen Archives izeneko bere bilduman, ba galdutako diskoak edo beste era batera grabaturiko kantuak, eta Archives hoien bigarren volumenean 72tik 79erako kantu eta diskoak biltzen ditu, eta tartean argitara gabeko

Duela gutxi arte Neil Young kanadarraren artxiboetan galduta zegoen kantua beraz, eta orain publiko egin duena eta plazaratu duena Daughters.

Eta hau da Sergio González Chavarri, bere hotxa ezagure ingo zaizue segurazki Eraso taldeko kide moduan, baina bakarkako bi disko ere badauzka, eta bigarrenetik hau da Dena itzaliko bagenu.

Kantu hasierako aurkezpenean aipatu dizuegu Erason ere bere ahotsa entzundakoak garela, Sergio González Txabarri dela, baina izen artistikoa aipatzea ahaztu zaigu, Serge, eta esan bezala bere bigarren diskoa Leiotik Mundura izeneko lana, eta hau bertan dena itzaliko bagenu.

0: Eta gaurkoan Eneritz Furiaken Emadan diskoarekin utziko zaituztegu, hau da Suhartzea. Eta badakizue, beste behin gurekin elkartu nahi baduzue non izaten garen, Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: topa egiteko momentuz beteta dago. Eta BM supermerkatuetan ez dugu bat bera ere galdu nahi. Hori dela eta, abuztuaren 7an eta 8an, 130%-ko deskontua eskainiko dizugu txartel batean, upategi osoan eta garagardoetan. Kontsultatu baldintzak dendan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Abantari.
2: Arraunen ibiltze genuen, ere jo bastaren jaio genuen, da beti arraunen bai arrantza, bai bateletan, bai zen ibiltze genuen, ez?
3: Artzen itzen marrua genuen, baina itxako egiten, zaita, ni bilan ez jongo, zu bilan entrenatzea.
4: Indako kuadrilak, arraunen ondo, entrenaz esanik ez, burruka eharrak izan ditugu gure.
1: Euskadi Irratian, Guam eta Gainontzeko Plataformetan. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon entzule, Marokoko justiziak 6 hilabeteko espetxe zigorra eta 1000 euroko zigorra ezarri die 11 personari pasaden ostegunean Zeutara migratzaileak baimenik gabe edo modu irregularrean pasatzeagatik. Fiskaltzak beste 25 persona auzipetu ditu. Andoni Amadoz.
6: Tetuango fiskaltzak ireki ditu auzibideak 25 pertsona horiei bidaiariak baimenik gabe mugaren bestaldera pasatzea egotzita, baina baita desobedientziagatik edota segurtasun agentei eraso egin eta iraintzeagatik ere. Marokoko fiskaltzak erabakia ez du edozein momentutan hartu, hain justu erresuma alauia bere burua defendatzen dabilenean hartu da. Marokoko gobernuak ukatu egin du migrazio krisia lertu zenetik bere esku hartzerik izan denik eta hasieratik esan du ez dutela xantaipean edota presiopean jardun. Hala, Afrika herrialdeko erresumak bere atxekabea adierazi du azken egunotan Europako Batasuneko hainbat herrialdeek izandako jarrerekin eta azken urteetan bezala aurrerantzean ere muga baimenik gabe zeharkatzen duen persona ororen Marokorako buelta onartua izaten jarraituko dela berretsi du.
5: Espainiako Auzitegi Nazionalak ikerketa abiatu du Zeutako migrazio krisiaren aurretik Guardia Zibilak informaziorik ote zuen argitzeko. Zeutako presidenteak laguntza eskatu du uneotan 1100 adin txikiko migrante euren kargu dituztelako eta gainezka eginda daudelako.
7: Pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España porque
5: Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernua adin txikikoak hartzeko presta agertu dira bai, baina Eusko Jaurlaritzak adierazi du hori egin aurretik Espainiako gobernuak gaztetxo horiek Marokora jatorrizko herrietara eta euren familiengana itzultzeko ahalegin guztiak egin behar dituztela. Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzaren ongizate sailburua.
8: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
5: Gaur 8 gurean ikusi ahal izango dugun eguzki eklipseaz behar bezala gozatzeko gomendioak eman dizkie gaur herritarrei Juan Ignacio Pérez Iglesias Eusko Jaurlaritzaren zientzia sailburuak. Betaurreko homologatuak erabiltzea eta desplazamentuak saiestea.
9: Norberaren lekuan ikusteko eklipsea eta bestalde batetik betaurreko bereziak erabili behar direla, ez? Betaurreko homologatuak. Oso kaltegarria delako eguzkia retinarako.
5: Eklipseak milaka eta milaka bisitari erakarri ditu gorera eta horren islada landa eremuko ostatuak 83%-an bataz beste beteta daudela. Hori bai, eklipsea hobekien ikusiko den lekuetan jada ez dago lolekurik. Idoia Ezkurdia nekaturreko arduraduna.
10: Errioxa erabakoak, eta baita ere Gasteiz inguruan dauzkagun landa ostatuak horiek erabak beteta ditugu abuztuak 12-ako. Bizkaian, Arratian ere 100%-ko okupazio daukagu momentu honetan, eta Gipuzkoan baita ere Debagoienan.
5: Errepidetan adi Zamudion Bizkaia 20 errepidean Bilborako norabidean matxuratutako auto batek eskuineko erreian traba egiten baitu. Eguraldiari dagokionez bihar goizean euri egingo du lurralde osoan orduek aurrera eginala hegoaldean atertuko du eta iluntzerako ipar isurialdean. Termometroak 30 gradutik bera geratuko dira hegoaldean eta kostaldean 25 gradutik bera. Gaueko 10ak eta 3 minutu urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratian ordu bete barru informazio une oro orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 30.536, 30536.
0: Eta seriea?
1: 0-18.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
1: Eta guk erreparatu nahi diegu gaur desagertzen ari diren ofizio batzuei. Edo behintzat langile gero eta gutxiago dituztenei. Zaskotan kosta egiten da lanbide jakin batzuetako profesionalak lortzea eta topatzea. Baina badira lagunak ofizio horietan aritzen direnak eta horietako asko gazteak ere, bai. Esate baterako, errementariak. Errementariak topatzea gero eta zailagoa da. Edo eta tximinia garbitzaileak. Edo modistak, sastreak. Ez, horrela, arropa neurrira egiten dizuten langile horiek. Galbidean dauden edo egon diren hiru ofizio dira, baina oraindik ere badaude horien alde apustu egiten duten gazteak, oier.
2: Bai, eta jarraian, lanbide horietan jarduteko apustua egin duten hiru lagun ekarriko ditugu Euskadi Irratiko mikrofonoetara. Jakin nahi dugu zerk bultzatuta hasi ziren ofizio horretan, bidea erraza egin ote zaien eta haien ofizioa zertan den.
1: Julen Egia, tximinia garbitzailea.
3: Egun hon bai.
1: Zuzara orduan Mary Poppins pelikulan azaltzen zen desoinador haren antzeko zerbait zara zu lanbidez.
3: Bueno, ba, aterki gabe baino.
1: Bai. Bueno, haiek ibiltzen ziren horrelako makin luze zuten zepilu moduko batzuekin, ez? Eskuila moduko batzuekin daritzen ziren. Zuek ere horrela ibiltzen zarete?
3: Bai.
1: Eskuilak sartzen dituzue tximiniaren barrura eta raka-raka gora eta bera ibiltzen zarete?
3: Bai, lehenoko erak balio izateula, ez? Bai, beste herramienta batzuk ebaiteu, baino, bai.
1: Bai. Eta jende asko dago lanbide hori duena?
3: Ba, nik asko edo, egia esan ez zete zautzen.
1: Zuzen bat urte dituzu?
3: 89.
1: 89. Bueno, gaztea, bueno, bai, gora edi bai, oizu, ondo mantentzen zara, eh? Baina, ofizio horretan nola hasi zinen, edo nolatan?
3: Bueno, ba, kuriosidadeare etxen komentatu, eta, bueno, urte batzun zehar, ba, komentatuz, horre lana egongo ala, eta nahi beti su kontu hoie gustatu izan zaiten horrekin ekonomikak, da beti baserri... Laun baten baserrein, ba, garbitu, eta ekonomika konpondu, zu bajuk ikusi, beti zu tondo, onda. Ba, roi horrekin, ez? Oen dela urte terdia sinitzen, ba, tximini bako garbitzen, besteak, da, bueno, azkaren.
1: Zer azizinen, agian lagunei garbitzen eta horrela?
3: Ba, joi da, da, tximini garbitzai bat ezautu nun, da, areke esate izkizun aholkuk zehatu, seitu, eta, bueno, pixkat dinamika horrekin, ez?
1: Eta nola garbitzen da tximinia bat? Esan dugu Mary Poppinsen ikusten genuela, baina imaginatzen dugu zuk zeuk aipatu duzu, badirela teknika gehiago ere tximiniak garbitzeko.
2: Normalean goitik egiten duzu, telatutik.
3: Garbina eta txukunena guk azkenen lehentasuna emateiona, etxea alik eta garbina mantentzea dela, ez? Jendek usteo azken finean, ba, egon gela, osukaldea dela, belztu dautziko deula, baino azkeneten boa gehiena, protokolo gehiena, garbitasuna emateio da, komodona eta garbina goitik garbitzea, baino Euskal Herri hontan, telatu eiotzea oso zaila, dakeon kliman gati gehien, madalez. Klima eta egualdi gati.
1: Orduan azkenean askotan azpitik egiten duzu.
3: Azpitik egiten duzu, da, bueno.
1: Eta zer sartzen duzu edo, zer teknika baliatzen duzu?
3: Bai, nola gaite erramita kaina batzuk ibiltzei egeu, akoplatzeiena, eta goiko puntuaino iristega, eta goitik, astintzen astegea, taladro moko bat ibiltzeu, giratorioa, bai eskuzitea dago, lehenoko Mary Poppinsen
1: estiloan.
3: Estilon. Eta azkenen lehenoko estilok eraginkorrenak izateiela, ez? Mm. Baina, bueno, suabe, alik eta tximinia...
1: Zikina izango da lanbidea, eh?
3: Bai, txua, bai.
1: Beltzituta bukatu, eta toksikoa ere, bai, ez?
3: Bai, azkenen, bueno, langustik dake bere puntu txarra eta negatimo nahi izangoa.
1: Baina, jantzkera berezia izango duzu, imaginatzen dut, ondo tapatuta joango zarete.
3: Bai,
1: txanua ere jantzita eta maskarillaren batek.
3: Maskarilla... Edo... Gorroa, guztomoko ba, segun ze kasutan, antzeman ezkeo hauts fin bat ateakoan hortatik, ba, bueno, prepatibok areagotu itxei, ez? Eta, bueno, bai.
1: Eskafandra bat, antzita joango zarete kasik, ez? Iaia astronauta bezala, ez? Darango itibera tapatuta, ez da?
3: Ba, pixka komiko are bada, eh? Gure eszena, egia
1: esan. Eta, zuek batez ere udazkenean egiten duzue lan? Agian negua datorrenean eta jendeak esaten duen, bueno, hasi behar dugu sua pizten edo ez, edo...
3: Bai, temporadako lana dala kontuatu naiz, egia esan, eta gehien bat negun kokatzean lana da.
2: Eta jendeak normalean noiz deitzen dizue?
3: Ba, hoxe, ba, lehenengo abuztuko iraileko hotzpuntioik asteienen, da, ba, bueno...
2: Otsail partean eta jendeak ez dute itzen, ala?
3: Noiz, barkatu?
2: Otsailean.
3: Otsailean, bai. Urtarraietik aurreako deiak... kasu espezialetan sartuko dituzke.
1: Jadanik ataskoa dagoen kasua, ez? Haizu, ez dago tirorik, kea azpitik ateratzen ari zait, mesedez, SOS. SOS, bai, ez? Besteak agian preventiboagoak izango dira, ez? Irailean eta deitzen dizuetenak agian...
3: Mantenimentuko, bai, urteroko...
1: Gehiagorekin, ez?
3: Sartzean...
1: Ja, otxailekoak izango dira, kontxo, kea betik ateratzen hasi zait.
3: Oixe.
1: Zaila da horrelako tapoi bat askatzea?
3: Langeio du... eta bueno, tapoiak egoteie, txorik, tarten, bueno, eta gutxi mantenimendu gutxi izan dien tximinitan, azkenen ba tapoi gehiago egitea, norbea garbitutako tximinitan oraindik da gehiago, aurre aipatzekoa da, ba bueno, etxeko jabepeak garbitzen saiatzean hortan, kontu handikin ibili beharraken asuntoa da, eta azkenen niko jetuk, bai mailuk, bai patatazakuk, olion, esitxura borobilinda sartu, eta olako gauzek aurkitzeiteu, ez?
1: Ja,
3: Aiama.
1: Bai. Ez askotan gainera hori da belarria garbitzerakoan bezala, esaten dute kontuz makintxo horiekin, ez dira barruraino hori zen, eta askotan ez, agian, ez da iritsiko etxe jabea, tximindiaren goiko puntaraino, eta orduan egingo duena izango da dena pilatu, ez?
3: Bai, gutxora era, hoi da. Eta gero merkezurreko erramintak, ba, ez du.
1: Jon Sánchez, errementaria, egunon.
4: Egunon.
1: Ez dure lanbideak ere zuarekin zerikusia du, noiz hasi zinen zu errementari lanetan eta zergatik?
4: Bai, orain entzuten gauza asko daukagu antzekuak, ez? Bi ofizio hauetan, ez? Berztuta juten gara ia beti, ez? Aurpegi eta guzti, niri gertatzen zait hori asko. Eta, bueno, noiztik duela 6-7 urte hazin intzala era profesionalean, ez? Lanbide ontaz bizitzen.
1: Zenbat urte dituzu, Joan?
4: 30.
1: 30 urte. Eta non ikasi zenuen ofizioa? Non ikasi zenuen errementari ofizioa? Ze gaur egun errementariak horrela eskuz lan egiten dutenak ez daude asko, dena altzairua molde bitartez lantzen da batez ere, eta non ikasten da errementari izaten? Garai bateko errementari.
4: Nahiko zaila izan da prozesu hau, ze zaiatu nintzen pizkat hemen Euskal Herritik bilatzen, gero eta gertuen, ez? Bilatzen non ikastea ofizioa edo nork egiten zuen lan eta ze moduan, eta ia ez duen ez era aurkitu. Orduan, bueno, kasualitatez bai zegola Bergaraldean tipo bat, berak ba zeukala etxean zutegi txiki bat, eta bueno, ba erekin bazanuen egun bat pieza batzuk sortzen egiten, eta horren aldera, ba, ez dakit kuriositatea, bueno, sartu zitzaidan barruraino. Orduan, ja, ba, pizka bat nire kabuz, probatzen, etzean, herrian, zutegi txiki bat fabrikatu, bioren bat ikusi, investigazio arlo horretan, ibili nintzen denbora asko. Ta saiatzen, ba, pizkanaka. Gero... Igual penintzula mailan bazun hasi nintzen bilatzen, eta Toledon ikusi nuen zegola eskola txiki bat, nun ematen zuten asteburuetako kurtsoak eta
1: errementari eskola bat.
4: Bai, ez da eskola ofizial bat, baina bueno, bertan errementari batek ba bere herrian ba montatu zuen eskola txiki moduko bat, berak zeukan ba bera, bera ere, nagusiagoa zen, 60 urte inguru izango du orain. Eta zeukan ba gauza hori ikustena, bera ikusi duela nola junden galtzen ofizio osoa. Orduan, erabaki zuen, ba, aurrera ateratzea eta jendia formatzea, ez.
1: Ez zarete asko errementariak, garai bateko estiloan lan egiten duzuenak, gaur egun batez ere, nik ala esan dut, ala izango da, ez? Gaur egun batez ere altzairua molde bidez landuko da, ez? Etxeak egiten direnean eta horrelakoetan, ba, baranda bat behar denean edo esi bat behar denean, moldez fabrikatutako, serian fabrikatutakoak baliatuko dira batez ere, ez da?
4: Bai, hori da, dira da, ja fabrikatuta daude, tortzen dira incluso espiralak eta figura mota asko, ja daudenak fabrika baten eginak, eta kanpoan, igual txinatik edo ez dakin undik datoz, eta jende asko soldadura enbitartez eta ba, sortzen dituzte zera estrukturak, baina claro, justo ni pizkat kontrako bidean egiten dut lan, ez? Dena nire kabuz erremantariok daukagun gauza ona, gure erreminta propioak ere egiten ditugula, orduan dena da super artisaua.
5: Eta nor deitzen dizue? Badago lanik errementarientzat? Ze esan duzu gaur egun ja fundizioak eta askotan atzerrian daude, egiten dituzte bertan molde bidez pieza guztiak. Badago bai. Lanik, ze, desagertzen dari den ofizio baldimada izango da behar bada ez dagoelako lanik, ez? Edo zer egiten duzue errementariek?
4: Bai,
5: zertan
4: bueno,
5: deitzen dizue?
4: Ere, zeo zer nik egiten dudana oso, o sea, ezberdina da, o sea, egin behar duzu beti zeo zer nik egiten dudana oso, o sea, ezberdina da, o sea, egin behar duzu beti

0: linea zuzena gustatzen, ez beti kurbak eta olakoak bilatzen, ba, egiten ditu nire diseinuak, eta orduan beti ez ditut bi reja berdin egiten, ez?
1: Imaginatzen dut orduan, agian norbaitek zerbait berezia behar duenean deitzen dizula, ez? Edo etxeren
0: bai,
1: batean
0: berezia, agian... polita, ez?
1: Eta behar
0: igual...
1: bada, zahar berritzen ari diren etxeren batean agian, baldin badago garaibateko esi bat, agian eskuz egindakoa eta horren zati bat berritu behar baldin bada, agian zahar berritzeetarako ere, izango duzu bai. Lana, ez da, horretarako?
0: Bai, ere asko, berez ja patrimonioa zartzen denean, ba, egin bar dira gauzak lehen egin ziren eraberean, ez, egin ziren moduan. Mm-hmm. Orduan, kriston arazoak ere daukate gu bezalako jendia aurkitzeko ze nahiko gutxi gara. Orduan arlo horretan ere ba, gutxi garelako ba, ere lana launa badaukagu.
1: Desagertze bidean dagoen beste lanbide baten aldeko autua egin du Saioa Matxainek, oier. Bera, moda diseinatzailea da, sastrea da, eta arropak neurrira egiten ditu Jostun gisa, ez? Jostuna, modista, sastrea. Atzo bere tailerren izan zinen Errenterian, Saizuo estudioan.
2: Txikitatik gustatzen zitzaidan, txikitatik ibiltzen izan, ba, marrazten eta moda gustokoa nun. Eta oso segurun nuen zenai nun egin eta 18 urtekin ba Bartzelona jo nintzen diseinu moda ikasten. Han gehiago diseinora eramaten zaituzte. Hor bai ikasten dezula josten, patronajea egiten, baina bai gehiago zentratzen dela moda diseinatzailea izateari.
3: Bartzelonan ikasketak egin ondoren, Donostian goi mailako ziklo bat egin zuen, ikuskizunetarako, neurrira eginiko jantzigintzari buruzkoa, dantza taldeentzat edo antzerki taldeentzat jantziak egiteari ekin zion. Gerora, eta Donostia 2016 ekimenaren baitan praktikak Tabakaleran egin zituen eta Kutxa Kultur Modan egoiliar izan zen, orduan hasi zen bere proiektua pentsatzen, argi zeukan. Baina hori gauzatzeko trebatzeari garrantzi berezi eman zion, orain dela bi urte ireki zuen bere estudioa eta aurretik metatutako esperientzia handago. Egun joskintza eta patroigintza klaseak ematen ditu estudioan eta horrez gain jantziak neurrira egiten ditu.
2: Azkenean, bueno, nire bidea luza izan da. Osa, poliki joan nahi. Orduan, nire gurasoak eta nire lagunek bultza egin ziaten. Benga, ja, orain dakazu indara, orain dakazu momentua, aprobetxatu, eta ez badea ateatzen, ba, bueno, ba, berriro atzea, edo bilatuko duzu beste zehoze, baina saiatu, eta ikusiko duzu.
3: Eta hartutako erabakiaz, pozik, damututa, nola sentitzen zara?
2: Pozik. Osa, ni uste nuen zailago izango zela. Bueno, nere inguruan, ez dute, a ber, oso landuta zeneukan, azkenean landutako gauzak, ba, bere fruituak ateratzen ditu. Eta egia da, ba, klaseekin, segurtasuna ematen dit, ba, gasto guztiak kubritzeko, eta orain oso modan dago, berriro joskintzan ikasteko eta ba, hori aprobetxatuz ere, ba, hori segurtasuna ematen dit, eta gero beste aldetik, ba, pixkanaka, bezeroak ere, eta nire burua ere ezagutzen diateia pixkat, eta ba, pixkanaka neurrira egiteko lan gehiago sartzen ere. Tengoak ez dute hainbesteko soinua egiten, zarrak soinu gehiago egiten zuten. Baina hau behatza sartzen badezu, ba,
3: Neurrira, arropak neurrira egite hori erraza da. Azkenean, gorputz guztiak ezberdinak dira...

0: eta hainbat gauza hartu beharko dira kontuan, ezta?
1: Bai. Azkenean, ikasten duzun momentuan, patroiak eta oso, bueno, neurri basikoak erabiltze dituzu, edo neurri modelo batzuk erabiltze dituzu, eta gero ia, astantzenean, gorputz errealago batzukin lan egiten, ba, horri ikasten duzu zer den ofizio hau. Gero hori ikusi bar duzu ere, nola moldatu gorputz batea, ze oberen gelditzen zaion, ze volumen oberen gelditzen zaion, ze kolore eraman, ze gomendatu, ze olako hori ere galdetzen dizute. Edo nola kombinatu, nola jun, estilismo hori ere eman egin bar dugu.
0: Pero pertsona horren estilora do bilatzen duen hortara ere egokitzea, ez da?
1: Bai, bai, normalian jendia idei batekin etortzen da. Azkenean zu diseinatzailea izan da, ba, zure erara ere ba, eraman egiten duzu. Baina, bai, egiten duguna da, bilera bat eduki bezoraren ideia ondo ulertzeko, eta zuk horrekin, ba, ja, zure magia edo zure ideiak sartze dituzu, ba, soineko hori egiteko.
0: Zer da zailena hemen zuretzat langintza honetatik?
1: Bezeroakin ez da harremana. Askotan ere neurrira etortzen dianak egitea da kanpoan ez dutelako bere gustoko zehose bilatzen eta zehose berezia nahi dute eta ekilibrio hori bilatzia, bera ere segurua egotia, askotan jendia ez dago ituta olako lanetan, eta normala da olako deskonfiantza eukitzea, claro, nirekin hitz egiten du, ni esaten diot, bai, hau egingo dizut, baina igual bi edo hiru hilabete pasatzen dira zehose probatzen dugun momentu arte. Hori askotan jendia gaizki eramaten du eta olako psikologia sartu behar diogu ba, zure ganako konfiantza hori irabasteko.
2: Aizea, saioa matxainen aizeak eta arropak egiteko baliatzen dituen tresnen soinu guztiak. Julen, zuek tximinia garbitzeko aizea eta baliatzen duzue baita ere, ze sare sozialetan ikusi izan ditugu bideo batzuk, ja, gaur egun ez dakitagian adimen artifizialez egitakoak edo izango ziren auskalo, sartzen dutela nolabaiteko estraktore moduko bat tximinia batetik, eta brrrr, ateratzen dela kedar beltz guztia. Horrelakorik baliatzen duzue zuek?
3: Ez da nekasua, ez da nekasua, bai, ba, laun bateko beste biali izan duit burlako bideo. Ez da rusoko ibiltzeo metodoa, baina...
2: Ez horrela, aize gailu ze bat brrr, sartzen dute tximidiaren muturetik eta brrr, ateratzen da. Bai, zuek mekanikoki egiten duzuela.
3: Bai, dena mekanikoki, alik eta zahor gehiena... Atea, eskuratu, zaku milduta, eta hoxe. Normalen aspiradora ibiltzeu, oi, leno esan detena, etxea alik eta txugunen amartzen.
2: Baina aspiragailua behin ja, erolitako zabor hori biltzeko.
3: Ba, konstantere...
2: Ez aspiradora tximinian sartzen, ez?
3: Ez, muturra bai, baino, aspiradora beha ez.
2: Hori da, hori da, hori da. Bueno, eta adibidez, John Sánchez, errementaria. Zure kasuan, aipatu duzu zuk zeuk egiten dituzula, zuk zeuk fabrikatzen dituzula zure lanabesak. Zer nolako erramientak erabiltzen dituzula nerako? Zeintzuk dira zure lanabesak? Mailua eta agian junke moduko bat? Edo zer nolako erramienta dituzu?
4: Bai, mailua, ingudea, gero ere, ba, burdina gori dagoenean, ez, mila gorduetara, ezin duzu eskuekin hartu, orduan, tenazak, puntzoiak, zintzelak eta alakoak ere markatzeko, bueno, pizkate erreminta brutuak izan daitezke, bai.
2: Eta tailerra, nolakoa da zure tailerra? Sartuko bagina zure tailerrera, zer ikusiko genuke? Garai bateko burdinoletan bezala auspo bat eta horrelako urarekin mugitzen den tresnaren bat, edo zer ikusiko genuke zure tailerra?
4: Bueno, ez. ez, baina oso antzekoa, ez? Sartu eta ingudea tailerraren erdian dago, ez, dunkea, Eta gero zutegia horren atzean, ez? Zua beti piztua, tximinia ere daukat. Ezkea...
2: Garbi alduzu tximinia? Garbitzen duzu tximinia?
4: Bai, ze, joder, zintzen da pilo bat, eh? Baina, bueno, ez da tutu oso luzea, eta orduan, bueno, alduan moduan.
3: Ez ari fiatu, ez ari fiatu, eh? Geo numero pasako bai,
2: bai. Aize,
4: eta hori, eta oza, nahiko simplea, gero gauza asko zintzilikatuta, ere, ba, tenaza guztiak ditut hor zintzilikatuta, maiuak ikusten dira, erdoia ere batzutan.
2: Hori guztia sobronen duzu?
4: Hori da. Hori da. Bueno, orain justo obretan nago, eta beste erreminta batzu dauzgat, baina bai. Bai, pizkata, jorratzukundu behar da, noiz benka.
2: Bata errementaria beste tximinia garbitzailea. Hasi zinetenean, inguruan, zer esaten zizuen jendeak?
3: Bueno, ne aldetik, nik lan arlo desberdinak ikutu itxuten ez, ba, jende asko etzan harritu, baina egia esan, bai, jendeak... nire reparazio mundutik natorren hortatik gremioa desente ikutze ditut oraindik ebai. Bai, kuriosoa badala, eta jo, nola tan da olako galderak tarteka inizan duizkit, egia esan.
2: Zaipatu duzu erreparazio mundutik zentoz dela? Zertan da ditu bai, zinokrez, ba?
3: Erreparazio gremio ni lehen sektoretik, jardin eritzan, bueno, obra txikiko desente, de gente inizando itxeu, eta bueno, mundu hortatik, azken finean.
2: Eskuz egiten duzuelan, eskulangileak zarete, horrek badu artisautik ere puntu handi bat, Jon. Hemen ikusi ditut pieza batzuk zuk egindakoak, oierrek pasadizkitu laintxe argazki batzuk, eta hor oso eskultorikoak dira zuk egiten dituzun pieza horiek, ez? Artisautzatik asko du, artetik ere, bai, ez da?
4: Bai, bueno, beti ezaten dut forja artistikoa egiten dudala, ez? Ba, hori, erreminta simplei edo etzeko tresnei, ba, pixka buelta eman ez eta zehozer ederra egiten, ez?
2: Claro,
4: bere funtzionalitatea aparte.
2: Ikusten dugu adibidez hemen dauzkazula eginda, adibidez leio batean, leio baten ezin moduko bat, baina barrote simpleak izan beharrean, ba, adarrak eta ostoak imitatzen dituzten ezi batzuk, eta jose politak, ez? Ze artisauak. Claro, hauek gauza hauek, garestiak ere izango dira, esan edut, artisau lanbideak, bere orduak, bere lanketak izango ditu, eta prezioare bai, ez da?
4: Claro, bere lana dauka, ez? Hori beti ere, badauka, jendia bete esaten du hori, jo, eske, gauza hau garestia izango da, baina nik beti esaten diot. Gastatu dezakezu mila eurotara, ez? Egin ditzakegu zure presupuestoari
2: egokitutako,
4: moldatzeko presioak, ez? Azkenian diseño simpleak egin daitezke eta politak, orduan beti oreka hori bilatzen.
2: Hemen txitsiburduntzi bat ere ikusten dugu, hemen egin duzu intsektu bat, ez? Txitsiburduntzi bat.
4: Ah, bai,
2: burdinezko txitsiburduntzi bat, eta zegoza politak. Bueno, azken aldean, Alba Holand ere ari zara lanean, San Juan Bale ontziaren aingurak egiten ari zara.
0: Eta ez dira txipiak, gainera.
2: Kontxo, San Juan Bale ontziaren aingurak handiak izango dira, ez?
4: Bai, prinsipioz bosta ingura eramango du itsasontziak, eta txikiena 250 kilotakoa, eta handia 600 kilotakoa. Orduan...
2: 600 kilokoa ingura bat, eta hori nola egingo duzu? Bai. Zure tailerrean bertan, Alba Holand bertan egingo duzu?
4: Alba Holand.
2: Trailerren batean garraiatu, ez? Merkantzia bereziak bezan, Alba Holand bertan egingo duzu, ezta?
4: Alba Holand bertan egiten gabiltzaia, duela hilabete batzuk, hasi ginala dana prestatzen. Eta, bueno, bertan daukagu ekipo bat pasada bat dana, bertan bost pertsona lanean, eta, bueno, medio askorekin, eta, bueno, Alba Holand bezalako proiektu batean lan egitea ere...
2: Bizitatzera joan barko dugu. Itxas festivalean egongo zarete, bertan, Alba Holand?
4: Bai, bertan egongo gara eta ikusgai gainera.
2: Ba, guk saio berezia egingo dugu Itsas Festivalean, eh? Aurreratuko dizuegu.
4: Ah, ongi.
2: Bai, bai, Itsas Festivalean, maiatzaren 17an igandea saio berezia egingo dugula bertatik. Amarona berezia egingo dugu, eh? Pasaiatik bertatik eta bisitatuko zaituko zea ingura horiek ikusteko modukoak izango dira eta batez ere ingura horiek nola jartzen dituzuen gero ontzitik zintzirik zehor garabi bat beharko duzu, eh? Imaginatzen dut handia 600 kiloko piezak altzatzeko, ez da makala izango. Horrelako pixuekin dibiltzen zarete, zuen lanbideak oso fisikoak dira. Julen, bai. Zureare bai, imaginatzen dut egunaren amaiera nekatuta bukatuko duzula, ez?
3: Bai, nekatuta, belztuta, eta bai, baino egia esan eskerra honeko lana da, eta gustua egiten lan bada, gehien bat, jendea gustua ustezun hortan, ba, bai. Ze esanik ez.
2: Gero kea ondo ateratzen denean, jendeak esango du, eskerrak etorri den Julen, gure tximinia garbitzailea, begirazte ze tiro ona duen orain tximineak, ez da?
3: Bueno,
2: imaginatzen dut, lan arriskuak prebentziorako neurriak eskatuko dituzela baita ere, aipatu duzu, lehanzkera, eta hor kontuz ibili beharko duzu, eta jatu eta
3: bai, maskarilla eta ondo lotuta, bai, zure segurok, eta bai, legalismo guztik, eta bai, azken finean.
2: Zuen lanbideak desagertzeko zorian daude, zergatik uste duzu, Julen, zergatik uste duzu jendeak ez duela adibidez tximinia garbitzaile izan nahi?
3: Ikuste ez tan ofizioa da, eta izan nahi ez du nortatik, tximini gutxi garbitzaile, ez? Eta tximini gutxi garbitzen baldin baia, ba, langile gutxi dao, eta, bueno, egia esan oso langile gutxi gaude eta lana badao, esatean bezala badao.
2: Jon, zergatik ez du jendeak errementari izan nahi?
4: Bueno, ez dakit, nik uste orain bizkat ere aldatzen ari dela gauza, ez? Baina nik uste oso ofizio lehendabizi guztiz pasionala izan behar da, oza, egon bazara ofizioa maite menduta, bueno, erraietara nio, ez? Ze hori, denbora da, ikastea ere, kostatzen da pilo bat, frustrantea ere, hasieran, ze, ba, joe, detaiazko dituztelako piezak, eta zozat polita egiteko, ba, kostatzen da asko, ba, errastazuna hartzea, bueno, eskuekin lan egitera ofizio guztietan, ez? Habilidadea izan behar da eta ere ba, ikastea ere asko kostatzen da.
2: Eta bokazioa.
4: Orduan ikuste horrexegatik, ez? Jendeak nahi du guztia lehen bai lehen eta azkar eta esfortzu handirik egin gabe, eta orduan guztiz kontrakoa gara, ez? Orduan ere gertatzen dela hori, eh?
2: Ba, Jon Sánchez, errementari gaztea, eta Julen Egia, tximinia garbitzailea, gaztea, baina ez hainbeste. Eskerrik asko, bikote, eta ondo segizuen ofizioetan, eh? Besarka da bero bat, bikote.
3: Bai, eskerrik asko.
4: Bueno. Euskadi Irratia.

0: Baipasa, Industrialdean.
1: Tere, Nafarroatik Gipuzkoara goaz, ez?
2: Bai, bai.
1: Nora zehazkizen, nongo industrialdera emango gaituzu?
2: Ba, begira, Hernanin, Zikunaga Baiaran, Urumearen kontra, dagoen horretara joango gara. Hortxe dago, 1900 eta 1912 urtetik UNESA Abrasif. Harri urratzaileak egiten dituzten. Aurtengo makina erramintaren azokan, atentzio eman zidan, estanean zeukaten diamantezko harriak.
1: Diamantezkoa?
2: Bueno, diamantezko bukaera duena. Eta Hernaniko lantegira joan ginenean, batailerrera sartu aurretik, harri ura bera ez bazen antzeko bat aurrean genuela eman zizkigun UNESA-ri buruzko azalpenak Ibon Tolosa zuzendariak.
3: Bai, bueno, historikoki hemen Hernanin fabrikatu izan ditugu korindoia eta karburozko harriak, ba, batiz bat automozio industriarentzako. Eta aurtengo bekean erakutsi dugu diamantea eta CBN-ko harriak. Orain arte urratzaile konbentzionalekin aitu gea, baina orain pasatzen ari gea, ba, pixka bat urratzaile superabrasibo deitze zeionak, ba, diamantea eta CBN-a.
2: Eta hemen bisitarien harreragune honetan eta dauzkatzuen harri horiek diamantezkoak dira?
3: Gorputza korindoizkoa da eta kanpoan daukagun banda hori diamantezkoa da. Normalean ez da harri guztia diamantez egiten da bakarrik, ba, 5 milimetro edo 10 milimetroko banda. Kasu honetan 10-eko banda eraman gendun ferira eta egi esan, ba, harrera ona izan zuen eta bueno, orain hor gabiltza. Buelta ematen espezifikazio eta goz guztiei. Zeren hemen UNESA-n dena fabrikatzen da bezeroaren beharren arabera.
2: Eta nortzu dira zuen bezeroak, nortzuk behar izaten dituzte harri urratzaile hauek?
3: Ba, harri urratzaileak zorrozteko prozesuan beharrezkoak dira, orduan kutxilleria industrial, baina batiz bat bezero fuertena automozioko enpresak dira. Giratzen duen pieza guztiek behar dute urratzaile prozesua eta orduan horiek dira gure bezero.
2: Bukaera emateko tresna da zuek egiten duzuena?
3: Bai, normalean mekanizazio ondoren dator urratzaile prozesua. Eta da batiz bat, ba, tolerantzia geometrikoak lortzeko eta leuntasuna edo rugosia superficial ditzen dena.
2: Eta jan egiten du zuen harriak?
3: Bai, noski, jaten du, lo que pasa que, garo, asko jate balin badu ez du leun hauzten, leun hauzin nahi balin bada gutxiko jaten du, askotan faseak izaten ditu prozesoak, eta abrasibo zakar batekin hasten da desbastea egiteko, eta gero leunagoa abrasibo finago batekin.
2: Eta eginkizun horretan, daramatza zue UNESA, zenbat urte?
3: Ba, UNESA hasi zen lanean 1912.
2: Orduan zer ziren, zorroztarriak?
3: Bai, berez, bera argazki horretan ikus dezakegu, ba, gizon bat bere garaian, ba, kutxilloak zorrozten.
2: Beraz, txorroskileroak eta segalariak izango ziren urtetan zuen bezero?
3: Bai, aizkolariak ere bai, askotan etortzen dira oraindik igeldotik handorrela, ba, harri berezien bila, material berezientzako, eta bai, etortzen dira.
2: Eta hain zuzen ere, harri horiek dira, zuek egiten dituzuenak, esan duzunez, azken bersiokoa diamantea tartean duena da, baina bestela korindioz egindakoak.
3: Bai, normalean urratzeko behar deguna da, zenba eta material gogorragoa, hobe. Orduan, horregatikan material gogorrena dagona da diamantea, baina, klaro, diamantea ba oso galestiera eta orduan normalean orain arte historikoki beti lan eginda ba diamantearen urrengo gogortasuneko materialekin. Hortan, diamanteak dauka eskala mos amarra, baina urrengo material naturala izan zateke karburo de silizio, daukana gogortasuna 9,7, eta urrengoa korindoia 9,6. Orduan, segun zen material urratu behar dan, inoxidablea balin bada, ba, karburo de silizioarekin lan egin guenduke, baina altzairu normala balin bada, ba, korindoiarekin. Korindoia arrobietatik anateratzen da, bausita ditzen zaio, eta gero hori hasiera batean, ba, erabiltzen zen bausita zuzenean, baina industrialki ja prozesu hori fintzen junda, eta orduan egun gaurko gunean korindoi artifizialakin lan egiten da.
2: Hau. Eta nola etortzen zaizue ona, zuen lehen gaia nolakoa da?
3: Bueno, korindoia balin bada, segun ze korindoi mota nahi dan, txuria, marroia, rubi...
2: Koloretakoak daude.
3: Hori da, hori da. Eta hori datorkigu tamaino desberdinetan. Normalean mikratan neurtzen da, eta orduan ba, igual, zakarrena, ba, igual, 200 mikrako granoa izango nintzakeke.
2: Hautsa, izaten da.
3: Bai. Bai, normalean, bueno, orokorki guretzako hautsa da. Gero ja mikroskopioan begiratezkeo, bai ikusten da geometria eta hori dena bai.
2: Hori izango denez, prozesuaren hasiera, joango algara, lengai, hoiek dituzuen tokira.
3: Bai, guazen. Bueno, hau da tailerra. Prozesua hemen hasiko litzateke. Da pixka bat, bueno, panaderi bat dezela. Lehengo materiala izango litzateke abrasiboa. Bai, korindoia, edo karburoa, edo horrela. Bakoitza bere tamainoan eta bere geometriarekin, bezeroaren eskaran arabera. Orduan, amasadore batzuk daude, amasadore hauek egiten deguna da abrasibo hori busti, eta gero ligantea kristalan jartzen diogu.
2: Eta aipatu duzun korindoia eta gainontzeko hautsak nondituzue?
3: Ba, hemen daude silo batzutan sartuta, orduan,
2: ez dakit argazkia bezain zarrak diren hemengo silo hauek, baina egurrezko kaxa moduko batzuk dira. Ba, bueno, langileen buruparean edo geratzen dira. Bai. Tolda txiki hauek eta gorputzaren parean irekitzeko gunea, ez?
3: Hori da. Oso zaharra da, baina badauka bere zergatia. Korindoiak eta gauza hauek metalekin nahazten balin badia, urratu egingo lukete. Eta orduan biruta eta zikina eramango lukete eta gero labean ba mantxak aterako litzateke. Orduan egurrezko siloak dira, egurra delako material bat urratzaileak ez duela biruta hori lortuko. Orduan bai, horregatik
2: badu bere arrazoia eta zenbat dituzue?
3: Ba, kalitate bakoitzean dauzkagu igual 20 tamaina edo gehiago.
2: Hemen lehendabiziko honetan ze punto blanco jartzen du. Korindoia.
3: Korindoi txuria tamaino 60.
2: Gatza dirudi?
3: Hori da, bai. 60 izango litzateke bai gatzaren modura.
2: Gatzfinaren modura.
3: Gatzfinaren modura, 16 izango litzateke ba igual gatz zakarraren modura eta gero baia 300 edo 400 edo ja izango litzateke irina edo horrelain.
2: Zerbaitegatik esan duzu zuen tailerrak baduela okindegi baten antza.
3: Bai, hori da. Bai.
2: Aizu eta zuriari begira gaude, baino hemen ikusten ditut grisak, ikusten ditut urdinskak, arrosak, more kolorekoak eta esango nuke kolore bat izan ala bestea ez dela estetika kontua.
3: Hori da, propietate desberdina dauzkate. Orduan, korindoi bat pixka bat erabiltzen dena beste gauzetako ere bai izan liteke el rubi. Rubia bai harri preziatua bezala erabiltzen da, baina bai da urratzailea ere bai. Eta orduan korindoien barruan daude txuria, marroia, rubia, arroxa, marroia. Orduan bakoitzak bere propietate, tenacidad, friabilidad dauka. Eta segun lan egin behar duen materialaren gogortasuna, ba, korindoi bat edo beste bat da egokia.
2: Eta horretarako masa bat edo beste bat egingo duzue.
3: Hori da.
2: Itxiberria da, gorrontzi bat, nastu beharrekoak botata, masa egiten ari da?
3: Hori da. Prozesuan, normalean, abrasiboa eta bustigarria erabiltzen den likidoa.
2: Zein izaten da likidoa?
3: Ba, grano oso finentzako ura, eta grano zakarragontzako ia bat tipo silikato edo tipo destrina ere bai erabileiket. Eta prozesuan ba, normalean 3 minutu nahazten da, bustiarekin, eta gero...
2: Hotzean, beroan?
3: Hotzean, dena hotzean egiten dugu, eta gero ia hautsekin, baina lortzen da ba, masaia prestegongo litzateke prensetara juteko.
2: Hori da hurrengo pausoa, prensa. Ibon? Bai,
3: masa egin ondoren, urratzaile harriak beti velozidadean lan egiten dute. Orduan, beraien, segun ze makina, ba, behar dugu dimensio batzutako prensa bat. Hemen dauzkagu 6-5 prensa. Normalean hemen daukagun hau izango izateke ba, 1000 milimetroko diametroko harrientzako. Urrengoa izango izateke ba, pixka bat erdia, 500 milimetroko harrientzako. eta horratzean daukaguna eta altuera gehiena ematen duna ba 700 milimetroko harrientzako. Ordun, segun bezeroaren makina ba prensa batera jungo da edo beste batera.
2: Beti dira zirkularrak.
3: Beti borobila, beti zirkularrak, zeren azkenean prozesuan urratzailea velocidade handian jun behar du eta urratuko den materiala velocidade txikian.
2: Eta prensa baten ondoan hementxe, nortzarazu?
0: Nei, Luis Mari.
2: Kaixo.
0: Amala urte da mazkita hemen lanian.
2: Unesan?
0: Bai, eta hemen.
2: Zer moduzko lana da zurea, zertan ari zinen momentu honetan?
0: Likido ematen, harri egiteko.
2: Ez aldator bat likido eta guzti, ia masadoratik.
0: Bai, baino ez pegatzeko harria. Eman bertzaio likido bat.
2: Eta behin likido amandakoan, zema denboran egon behar izaten du prensa barruan, masa horre?
0: Prensa barruan, gutxi gora bera, minutu bat, hola. Minutu batean egiten du harria.
2: Otzean, beroan, hori ere?
0: Otzean egiten du.
2: Masa nola sartzen duzu?
0: Ekartzen dirate masa bandeja batean, eta ni palakin egiten dut kubotetara bota, eta kubotikan botatzen dut amasadorara. Amasan egiten da ondo naztu, eta gero prensatu egiten da. Prensatuta gero, voltadorea pasatzen da, eta voltadoretikan estante dira.
2: Eta horretarako ikusten du baduzu hemen grua koskor baten laguntza.
0: Bai.
2: Ze pisu hartuko dute.
0: Bakarrik eta biltzen dut grua plakak usteko, zati plakak asko pisatzen dute.
2: Luis Mari, eta banan egiten dituzue harriak?
0: Bai, banan. Peska negatuta jute zehatxa, baina ondo.
2: Zure lan jardun batean zenbat harri pasa hotelitzezke zure prensa honetatik?
0: Egun batzutan egite dituzu, segun ze tamainako harria dian, egun batean egite dituzu igual 40, eta beste era bateko handiagoa dianean, egite dituzu 25, 26, 24, segun. Eguna nola di joan, gutxi gora bera, hortxe biltzen dira.
2: Basari, harriak egiten, Luis Mari, eskerrik asko, eh?
0: Bai, zanti, venga, gerarte.
3: Zuten dezu, notxoi da plaka pixka bat prestatzen ari dira, ba, azpiko plaka ondo asenta duta egoteko, masa partitzerako orduan, ekilibradu ona lortzeko, bueno, orduan soinu hori fabrikako karakteristikoa da.
2: Soinuetako bat.
0: Bai.
2: Eta usaina, zer kusaitzen du, enuke jakingo esaten, ze usain dagoen hemen, zuk bai, Ibon behar bat hartu ez duzu egingo baino?
3: Bai, nik ja oitutanago, orduan ez da, baina normalean labe prozesuetako azkeneko usainak egon litzateke. Adibidez gaur ateratzen aigea vitrifikado labetako produktua, baina ere bai bukatzen ari da erretxinezko labea. Eta erretxinetikan igual pixka bat amoniako usai hori pixka bat ateraliket, baina bueno, aspirazio berri bat daukagu, eta alde hortatiken saiatzen egea aldan eta garbiena izatea.
2: Prensa eta gero, hemen iruzpalau langile badaude prensa banatan.
3: Normalean, mezkla zonan, egoten dira bi langile, prensatan hiru, eta gero, harria behin ja prensatu denean, lehortu egin behar da, humedade hori kendu behar zaio, eta ja sartuko lirateke...
2: Nola legortzen duzu,
3: Bi prozesu dauzkagu. Prozesu bat izango izateke, harri finak edo handiak balin badia, humedadeak entzea zailegoa da, orduan daude kanpaia deitzen digun prozesua, eta hor, egun batetikan, hogeita laborduko prozesua da, eta hor dauka ziklo bat, temperatura eta bazio, humedade hori zurkatzen zaio, kentzen zaio.
2: Baina ez da labea?
3: Ez, hori igotzen da bakarrik 80 gradutara. Gero ja, labeak dira 1300 graduko labeak.
2: Baten aurrean gaude ez da?
3: Bai, hori da.
2: Edukiontzi haundi batzu bezala dira?
3: Labe bakoitzan sartzen dira 2 tonelada eta 0,0 kilo, eta harri bakoitza juten da refraktario sistema base batzuen gainean.
2: Ladrillo batzuren gainean, geruza batzuk dauzkatzu esortuta, eta hor zenbat harriote daude?
3: Ba, harria baino gehiago pixua. Labe bakoitza esaten bezala 2 toneladako gutxera belazazan dira. Zenbat harri, eunda gehiago.
2: Eta bai. Orain ikusten ari garen horiek zer daude? Sartzeko prest ala ateratzea?
3: Ateratzeko. Bost eguneko prozesua izaten da, eta bost egun horietan igotzeko temperatura 110 pasatzen du, 1300 gradu iritsi arte, baina gero garrantzitsuagoa da oztutzeko prozesua, zeren kristala nola dan, ozteko prozesua mantsoa izan behar du. Orduan normalean aprobetxatzen da aste bukaera, orduan labeak martxan jartzen dira aste azkena, osteguna eta ostirala, eta ateratzen dira astelena, aste artea eta aste azkena. Eta prozesu hau pasa ondoren, egiten deguna da kontrol de kalidad, orain arteko harriak prozesu ondo jundala ikusteko. Hortarako erabiltzen da batiz bat, dimensionalki pixua eta dimensionalki milimetro bueno, kalibre batekin, eta gero grindosonik ditzen zaion makina batekin. Grindosonik hau da, onda bat sartzen zaio harriari, eta onda horren errepikazioa harriaren barruan, bat maten digu modulo de Young-ekin errelazionatuta dagoen balore bat, eta balore hori tolerantzi batzutan sartzen bada, esan nahi du harri hori ondo eginda dagoela hemengo prozesu arte.
2: Eta merkaturatzeko prest dago, ala oraindik ez?
3: Ez, oraindik ez. Oraindik egin behar dena da mekanizazio fasea pasa. Hemen dauzkagu
2: lau... Zuen harriek ere behar dute bukaera bat.
3: Bai, hori da, hori da.
2: Gure guka... Beste harriren batekin, ala ez?
3: Ez, ez, normalean diamantearekin. Karo, harri urratzailean nola dian, ba erramienta guztia jaten dute. Orduan, hemen erabiltzen dena da diamantea mekanizatzeko harri urratzailea. Eta hortarako dauzkagu, ba, lau CNC mekanizazioko makina, lehorrean egiten da hau ere, eta bezero bakoitzaren geometria eman behar diogu harriari. Zatiken harri asko zuzenak dira, geometria tipo 1-1 deitzen zaiona, baina beste batzuk dauzkate kajera, beste batzuk dauzkate...
2: Bai, alako erretentxo batzuk ikusten diegu, bai. Eta zer argazki koloretsua, biltegian ikusi ditugun koloretako hauts horiek, orain harri eginda daude, eta hemen ikusten ditugu iruzpalau gris tonutako harriak, laranjak, urdinskak, moreak, arrosak, politia benetan, unesan sortzen dituzuen harrien katalogoak duen paleta?
3: Bai, egia esan, jende harrituta gitzen da variedade horretaz. Eta azkenean ligantea nola kristala dan, korindoiaren kolorea ikusten uzten du.
2: Diamanteak ze kolore du?
3: Karo, diamante sintetikoa erabiltzen dugu guk. Guk ez dugu diamante naturala erabiltzen. Diamante naturala bai da transparentea eta horrela, baino industriala horiska joten du. Eta normalean, gero hori dator, nikel baino batekin, ondo heltzeko, eta orduan beltza da. Orduan ez da hain polita diamantezko harria.
2: Eta hemen badaukazue?
3: Ez, diamantezko harria egin dugun desarrollo hau, egiten da Gasteizen.
2: Han baduzuelako beste lantegi bat.
3: Hori da. Han dago Abrasivos Manhattan. Esan dezagon UNESA, en los años 80, egon zen krisi batean, gure kompetentzia zen Abrasivos Manhattanek erosi zuen Abrasivos UNESA. Eta orduan orain talde bat bezera lan egiten dugu, Hernanin egiten da ligante vitrificado eta erretxina, eta Gasteizen ligante kautxo. Bai, urte batzutan, pensatzen dugu, ligante vitrifikatuan ere, egitea diamantea eta CBN-a, baina, bueno, hori Euskal Herriko Unibertsitatearekin lanean gauden proiektuetan egingo dugu. Eta bueno, orain maiatzan Alemania goaz, produktu diamante hau presentatzea, eta egia esan, eskaera badauzkago pixka bat Mexikotikan, eta bai, espero dugu, gama berri bat izatea oso garrantzitsua guretzako, bai.
2: Gu ere elkarrizketa honi bukaera eman beharrean gaude ba, eta beste behin mundu berri bat deskubrituta. Ibon Tolosa, Hernaniko UNESA Abrasifeko zuzendaria, eskerrik asko, zuen zorroztarrietatik hasi eta gaur egungo diamantezko harri hoietaraino, zer nolako lanak egiten dituzuen erakusteagatik.
3: Ba, eskerrik asko zuei eta nahi dezuenean hemen ongo gea.
4: Esprik babestutako tartea izan da, Eusko Jaurlaritza.

0: audioak berriz entzungai.
1: Ez da lore prensatua, baina izan zitekeen, ez? Sarean aurkitu dugu alako lore berezi bat, badaukana lore prensatuaren tankera. Begoña Zabaleta Leitzako natur zaleari esker pagoaren enborrean azten den lobaria pulmonaria ezagutu dugu. Begoña, kaixo egunon?
2: Baita zuri ere.
1: Zuk non aurkitu duzu, lobaria pulmonaria ikusgarri hau?
2: Ba, egia esan, ez ustekoa izan zen, eta gure istorlekun. Gu istorra iken nahi ginen, eta hau izan duzen, ba, aurreko asten, edo, bueno, 10 bat dela, gehienez. Eta, bueno, ba, leku hortan alako pago batzuk daude. Berez sortutako pagoak die, ez zi aldatuk, baizik eta berezkoak, han sortuk. Horremen, alegia, ez da pago dibet, istorra iten den leku beta, eta inguru guzie, gurea bezala bestena, pagoaz, inguratu edo pagoak daude bere sortutakoak. Orduan, nola aurkitu nun, ba, bueno, gelditu nintzen, pixkoa eta txoteko, la, gelditu nintzen, pago baten ondoan, eta behidetu nion pagoari. Zaninegoan, ondo-ondoan. Jaia, erantzie bezala. Landare edo lore hau, lorea ere deitu lekiokelako, dagoan bezalaxe. Zaninegoan pago hortan. Eta behidetu non, eta nere altueran, nere burun edo arpegin altueran, ara non topatzen dut, ba, alako bitxitasun bet, ez nun sekulen ekusiolakoik. Orduan, bueno, atentzioa deitu zien, belaxe, eta gehien bat bere irudie, bere forma edo irudingatik, ez da? Egia da, arboletan eta batez ere, arbolak, hau da, zutik dauan pagoak, bizirik dauana, baina eurtzarrak moztu edo eroritzen dienen, edo usteltzen nahi diela, askotan basoan gabiltzela ikusten ditu ba, ez? Bidertzean edo zilekutan ikusten ditu eurtzartutakoak, ez? Eta bai, oitu gaudela, eur horietan, enbor edo gorputz horietan ikusten alako onto, ardagai, bizidun asko, nik uste eta bitxie daure arbolak bere zutik edo bizik dabanen bere bizie dauke, eta bai, ontoak ere bere epurdin, bere ingurun, eta ateatzen die batez ere pagoditan, eta hori. Baino, enborre, zar edo eurzarroitan ere zenbat bizi sortzen duen gorpuz horrek. Beste, kuriosoa da, beste bizi bet hasiko balu bezala da. Baina kasunetan da, zutik, eta zen, zutik dauan pago bat, arbol bat.
1: Bai, eta hola, dauka eguzki lorearen antzeko forma edo du, ez? Baina gero ondo fijatu zero, aritzaren ostoak dirudite. Ostoen ertzek.
2: Lehenbiziko gauze, a ber, bueno, dena, ez? Atentzio deitu ziren, gorputz hortan, hori ez nun behin ikusi, ni asko ibiltzen naiz, mendin, basoan, bueno, naturan erdin bizi naiz, etxen ere arbolasko ditu, baina ez nun, ez zitien suertatu behin hori ikustea. Eta orduan bi gauz daude hor, bat hori bizidun edo zutik dauan arbol baten hori ikustea, eta bi, eta gehien bat, nik uste atentzio deitu ziena, izan zela bere forma hori. Yeah. Zergatik esatet bere forma hori? Eguzki lorea etorri zitzien, belaxe burue.
1: Bai,
2: burure.
1: Bai, bai.
2: Osa, belaxe, eske, da, ematen do, erantzie baleo bezala. Norbatek, zerbatekin jarri balio bezala, bai?
1: Bai.
2: Arbol horreri. Orduan, oso polite da, oso erakargarrie da. Gero, behidetu nion, arbol horrei gehiu baiote zitun, eta behian, nola batxe purdin, bezala, lurren ondoan goraxego, bai daukela beste bat, baino beste forma bat hartzen do. Horrek daukela, ba, pixkoa gerria edo bueltan hartu nahiko balu bezala, arbola.
1: Begoña,
2: hori da, lore bat bezala.
1: Bai, egia esan ikusgarria da, ez dugu esango zehatz mehatz non aurkitu duzun, bestela erromes aldian horrasiko da, jendea, eta ez zaio bat ere komeni, baina ikusi nahi duenari esango diogu Begoña Zabaleta bost kontuan hortxe izango duela
2: oixe,
1: berezitasun hau ikusgai. Begoña Zabaleta, eskerrik asko.
2: Bai.

0: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Zeutako presidenteak SOS deia egin die Estatu Espainiarreko erkidego guztiei gainezka eginda daude, zenbaki bat jarri du mai gainean, euren zaintzapean 1100 adin txikiko migratzaile dituzte. Alderdi Popularrekoa da Zeutako buruzagia, baina bere alderdiak Voxekin batera agintzen duen hiru erkidegoetan migratzaileekin migratzailerik ez dutela onartuko argia adierazi dute. Madril, Mikel Klaver.
2: PP eta Vox elkarrekin gobernatutako Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoik, baina jada iragarri dute ez dutela aurre eta gazte horiek hartzeko asmorik, hala ere Alderdi Popularrak legea hala beharrez bete beharko duela onartu du, adin txikikoen leku aldaketa gauzatu baino lehen datu guztiak eduki nahi dituela argi utzi. Eta gobernutik ere, PPek legea beteko duela uste dute, gobernu batzuen jarrera Voxekin dituzten akordioak austeren beldurragatik dela ulertuta. Carlos Cuerpo, presidente ordea, Espainiako Telebista Publikoan.
3: Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto. Que hace apenas año y pico se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox precisamente por este motivo.
2: Legea betarazteko mekanismo nahikoak badirela dio Cuerpok, gatazka juridikoa ekidin nahi duelarik.
1: Espainiako gobernuak atzomandako datuen arabera, Zeutan gutxienez 2000 migratzaile dituzte kalean ez aurrera ezatzera laguntza jaso zain, horien artean, zenbat adin txikiko diren oraindik argitzerik ez dute izan. Etxekoetara etorrita lan arlokoetan Iruñean kalera atera dira gaur Navarra Biomedeko ikerlariak lan hitzarmen duina eskatzeko. 40 urte daramatzate lan hitzarmenik gabe, alegia, fundazio publikoa sortu zenetik. Beharginen lan baldintzak ezpadira duintzen, zentro beraren etorkizuna arriskuan dago la hartarazi dute.
4: Lan egiten dugu minbizia ikertzen da, bihotzeko gaixotasunak, gaixotasun neurodegeneratiboak, doktorotza duen persona batek agian 1500 euro irabazten du. Itz pilo daude, baina orain ekintzak nahi ditugu. Azkenean pena da ere jendea formatzea gero joateko.
1: Navarra Biomeden nagusi den Lab sindikatuak lan hitzarmenaren oinarriak adostu ditu zuzendaritzarekin, baina orain Nafarroako gobernuaren konpromisoa nahi dute datorren urteko aurrekontuetan lan hitzarmena indarrean sar dadin. Navarra Biomeden 165 ikerlarik egiten dute lan. Bestalde, Siemens Gamesak irabaziak izan ditu aurtengo bigarren hiruhilekoan iaz isteko zorian egon ondoren. Zazki 56 milioi euro irabazi ditu Siemens Gamesak azken hiruhilabetetan, la urteko galerak atzean utzita. Gakoa salmenten igoera izan da, zehazki 10% egin dute gora. Ego Euskal Herrian 2000 langile baino gehiago dituen enpresak, ia 129 langile kaleratzeko erregulazio espedientea aurkeztu zuen, 400 milioi euro baino gehiagoko galerak pilatuta. Ipar Euskal Herrian berriz, erregairik gabe geratu dira hainbat gasolindegi, Girondan eta Landetan izandako suten eraginez. Hornidura arazoa konpontze bidean da, eta egun gutxitako kontua izan da. Baiona, Andoni Lizeaga.
5: Gehien bat, Berunigabeko 85 gasolina eta gehien bat totaleko gasolindegiak. Baionako totaleko batean errandigute Girondako zuten eragina dela. Handik hornitzeak eten baitira.
6: Oui, c'est lié au feu. Avec la fermeture de la 64 la semaine dernière, provoqué des ruptures parce que ça arrive de Bordeaux, donc ils pouvaient pas venir.
5: Egunak direla horrela daudela, erreserbak agortu dituztela eta gaur bertan itzuliko direla normalera eta dagoena prezio apalean izanik, ez du asko irauten, hori gaineratu dute. Prefeturan errandigute ez dagoela aparteko gorabeherarik, udan horrelakoak gertatzen direla. Frantziako gobernuko hornitze mailaren webgune ofizialean maila berdean gaude, 5 arteko eskasia, horia, laranja eta gorria geratzen dira oraino, 150 gora.
1: Amaitzeko, Santurtziko udaltzainburuak Ibon Iturraspek dimisio aurkeztu du, mai gainean argitzeke dituela udaltzainen lan eskaintza publikoan izandako ustezko filtrazioak eta taser pistola batekin geldiarazita gazte bate hil izana. Arrazoi personalak argudiatu ditu Iturraspek kargu usteko. Euskal Herria Bilduk dio dimisioa Santurtziko udalean gertatzen denaren adibidea dela. Euskadiko Alderdi Sozialistarentzat dimisioa abuztuan oporgaraian eman izana ez da kasualitatea. Urren ez urren Naiara Gutierrez, Euskal Herria Bildu eta Juan Andrades PSE.
7: Langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat. Udaltzaingoaren OPE batean egindako azterketa baten ustezko filtrazioa, baina ezin dugu ahaztu Andarren kasua.
8: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas saliendo por la puerta de atrás y casi con nocturnidad en pleno mes de agosto.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik jakitera mandigutenez, seguraldiari dagokionez, bihar goizean euria egingo du lurralde osoan, orduek aurrera eginala hegoaldean atertuko du eta iluntzerako iparri xurialdean. Termometroak 30 gradutik bera geratuko dira hegoaldean eta kostaldean 25 gradutik bera. Gaueko 11 eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio une oro orain albiste zerbitzuan.

Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.

0: dena otik musikarekin harremanetan izan arren, 2016an izan zen Izaro artistaren nolabaiteko hasiera ofiziala, orduan kaleratu baitzen Om lehen lana, eta horrekin batera ezagutu genuen askok, ahots goxoko neska gazteura, Astelenak kantuarekin entzun dugu, Izaro ura, eta gaur egungo Izarok zer sentitzen du orain hau entzutean?
1: Ba, baitu, sentitzen dut, ikusi jendot Izaro hori, ume bat, eske ikusten dut, entzuten dut ume bat.
0: Bai.
1: Hala ere, egon zan fase bat nun pixkal lotxatzen itzen Izaro ume hortaz, ben ja oindela urte batzuk.
0: Bai.
1: Ezin eban entzun, sasan gauza bat, ezin ebala entzun. Eta oin, ja gainaz ikusteko bere balorie, bera berie osorik, bere ausardia. Eta jo, benetan tipa gazte bat zan, da nik orain omen zuten dutenien pentsatzen dut. Osa, benetan tipa gazte bat zan, ezekixena kantatzen, osea, bazekixen kantau albala, baina zebilen saiatzen topatzen nun zeuen bere ahotsa, eskenik hori entzuten dut, zenik oin, hori, justo komentatu duguna ez, orain ahotsa kanpuen dekot. Eta hor entzuteot barruen deuket urten nahi dau. Osa, kriston esfortzua iban, eneska horrek, benetan, berak siniste balako, berak albala atarak. Osa, berak barruen basekixen basekola, ez? Eta orduen, dau hor, ikasten, eske dau, ikasten, danietzako ofizio honen gauzarik zailenetako bat da, ikasten dala, zuzenien, expuesta. Eta orduen, zure akats danak be, gelditzen die, hor, biluzik, ez da zuk ikasten dozu, biluzik. Eta da gauzat oso zailan. Eta nik horrik usteot, neska bat, dena ametsak zeukezena, osea, eta dena, osea, om entzuten dut orain, digo, dena temazoak, tipa hori oso gaztea zan. Eta nik osateot...
0: Zartzen dituen, ogeita iru urte, o zenbate...
1: Ez dakit zenbate dituen, bai, hortik izan zan, no? Ogei, hortik, ez dakit zenbate...
0: Inguru horretan baita.
1: Ez dakit matematikari gehien. Bai, ogeita iru edo hortik. Eta, oin entzuten dut, eta esateot, bua, zeu sarta tipa hori. Bai, eta gainera nik ikusten dute, auskortasun hori fizikoa bat, ez bezta, justo, nik orain, eske, benetan zatotzut, egin behar dut berba irugarren pertsonan, ze.
0: Bai, beste Izaro bat beste izango balitz bezala,
1: bai, ez? Eta oso argala zan, nervio hutsa zan, oza, gauza asko egiko gogoa sekonta, eske, visualizatzeot perfectamente bera hor, da pentsatzen dut oin egongo dala oso pozik. Ikusita noraino ekarri gaitun, ez? Berak ekarri gaitu, eske, nik hori askotan orain, lotxa horren kontzeptu horrekin momentu baten zan eban, ez. Oza, gaur egun dekogun bizitza eta dekogun karrera eta dekogun zen gauzak, neska horrek bere bi bemolekin egin zulako duen zun bidea, zan bide zail bat, bai.
0: Hasieran egin dudan alderaketa edo metamorfosi, evoluzio horrekin, aipatzen dugun hori, ez? Ahots goxo eta soinu txiki edo, barnekotik, ahots boteretsu eta aldunduagoetara igaro zara, ez? Naiz eta noski oraindik sentsibilitaterako eta goxotasunerako espazioa baduzun, noski alduntzea aipatuta eta kasu honetan emakumearena. Askotan aipatu izan dugu Olat Salvador, Laia Inziarte, Sara Zozaia edo Idoiarekin esaterako egon dela azken urtetan emakume artisten aurrera pausu bat eszenatoki gainera igotzeko, eta horren parte zarela esango nuke, zati garrantzitsua gainera, eta simbolikoki agian iko duzun mendi horren gailurrean dagoena erreperkusio aldetik, ze esango nuke lehenengoa izan zinela talde guzti horretatik. Nola bizi duzu hori?
1: Ba, nahiko kuriosoa da, ze... Beitu, azte mazara fijatzen, ekarri juten kantu danak, nire iraganeko kantuak euskeraz, nik entzuten ituen kantuak gaztelaniaz, baina berezik entzuten un baita inglesez. Ze ekarri juten kantu guztizekin nik zerren da inebanien, konturatu nintzen ez dagoela, neskarik?
0: Egia da.
1: Apenas, baina ez dago.
0: Hemen ikate, partaire bat bazen, ez?
1: Tapirritx hori,
0: baina, bueno.
1: Bai. Baina berez, ez zeuen inor nun ni sentidu al nintzenik benetan islatua etorkizun baten.
0: Bai, ejemplu moduan, ero.
1: Bai, ni horra eraldatu al naz. Eta arduen egia da, nik uste nire lehenengo kantuak inglesez idatzen ditun horregaitik, zen nire benetako referentzia realak, realistak, zien Taylor Swift, eta Miley Cyrus, eta ez, pertsona mota hori. nire adinantzekoak zienak, nirekin hasi jakoak izen dienak, ez, gitarra batekin jotzen, ez, sasoi hartan diskoso, bueno, countryagoak edo, ateratzen zituen Taylor Swiftek, ez, gero
0: bebaierak da poesia. Metamorfosi propioa izan du, ez?
1: Eta orduen, niretzako, nire benetako referenteak, zien han, ze hemen, praktikamente ze huesen. Eta usteot, nik zentzu hortan, nahiko, bueno, arbusto handi bat eraman nebala aurretik, susto desentekoakin, eta batzutan, kosta egin jata, onartzi hori gertatu zala, ez, edo, ze gogorra izen zan hori gertatzi, ez, egero, bueno, niretzatuko izen zan, terapian lantzen nik zelan ikusteten nire bidea, nik esaten hau zen nik ikusten abala bide bat zeuela eginda gutxi gora bera, baina ni bide hortan ez nintzela kabitzen. Orduen begiratu nabala eskerrera eta ikusten eban dana sastrakak eta esan eban, ba hemendik. Eta ni sentitzen nintzen, bueno, nire barruen figuratiboki otxo bat, ez, sastrakak jan dituna eta korrika induna sastrakan artetik urte desente. Torduen ja, 2022-en geratu nintzela, ez, terapiako momentu hortan, nire otxoa zeuen, odoletan argala, nahizta igual ja, ez zeuen sastrakarik, bera ja, begira, aber badazpada pintxatzen manaz hemen, pintxatzen manazan, eta niretzako lan polita izan da, 2023 urte guztia izan da, otxo hori zaindu, jaten eman, deskantxatu dezala, ez, ze, ja heldu gara, puntu hortara, ja ez da usastrakarik. Bueno, ez hainbesteko bideko sastraka, eta gainera hon ja, otxo gehiago, ez, ez, pixkat, eraman aldo guelkarrekin, baina nik batzutan, ondino begiratzen dut, tabadaukeaz ekiz zauri, enizenanak bide hori, nahiko bakarrik. Ni gogoratzen dut, sartu nintzen nien mundu ontara, nik ez neban ezer ezagutzen da esan, inor ezagutzen da ezerrez, eta izen zen nahiko bortitza kulturaren munduan irekin. Ezan izen, nire ongietorria, ozan nik beti hau, dekot barru arruen, baina nire ongietorria eta benetan nire karreraren, nire tximeletaren aizea eganiteko izen da publikoa. Osa, publikoak nitiratu nau, baina, ez, ba, orainek elurlera bat moduen. Baina kulturalki, esan batere atsegina, ingurua, nizartu nintzena. Eta orain asko atseginagoa da. Da zentzu handi baten da, gu gaudelako, baita ere.
0: Astelena kantura itzulita, zer kontatzen zen egun bertan?
1: Ba, justo ni diskortan omen neuen guztiz maiteminak jota, baina jota. Eta Donostia torri nintzen bizitzera, ikastera, eta neuen hori maiteminak jotatan. Eta Donostia torri nintzen bizitzera, ikastera, eta neuen hori maiteminak

0: ikartzen die orain, momentu polit bada niretzak orain om gogoratzeko.
1: Uh-huh. Oso melodia polita da, eta letra ere benetan ederra dela esango nuke. Gertuko doinu goxoetan barrena jarraitu duzu baita noski 0 de enero diskoan, eta horren adibidera esaterako Limoi Ondo.

0: baduzu zerbait limoi eta limoi ondoekin, ez?
1: Bai, argi giratu da, ez da? Jo, niretzako kantu hau garrantzitsu esan, ze nigo nintzen oso azerre limoiekin denbora asko.
0: Ba, bai.
1: Sentitzen ebalako, bueno, ba, beraiek kendu sostiela dana, ez? Kendu sostiela nire denbora, ze lan besterik ez neban egiten, ez? Eta sakrifizio haundixe gizesala, ez? Eta askotan zu eman da eman nibiltzen zinela, eta gainera gero inguruak saunka, ez? Piskatori izan nire kontzeptu, arduen limoiekin egon nintzen nahiko azerre jira bukaera hortan nik ez neban aiatera kontzertuetara. Eta gainera oso disko vitala san, energetikoki asko exigitzen zuna, nigandik, ez, alaitasunan aldetik. Zero denero kesteko karga, ez, alaitasun karga hori, baina limoiek bazuten, eta orduen niretzako gehiegi san, sentitzen itzen, bai, ez, ba, limoi bat, baina esprimiduta.
0: Eta, zukututa. Ja.
1: Zukututa. Eta ez neban nahi urten, oza, ez neban nahi ezer. Ez neban nahi ez publikorik, ez ezerrez. Eta gerora, ja, hartu nemanien nire urte sabatiko mediatiko deitotetenanik. Kontzertu gabe eta edabide gabe eta foko gabe lan egiteko normal, zango gu. Ba, ni konturatu nintzen limoiekin nahiko txarra izen nintzela zentzu hortan, ze esan beraien kulpa. Orduen, hau izen zan pixkat ja konturatu nintzenien kulpa ezala beraiena, baizik da ni ez neuela ondo. Ez inorkezeko nerrua, ez, baina ni ez neuen ondo, eta neuen otxo hori pixkat lastantzen, otxo hori lasaitzen saiatzen, eta jabein otxoa lasaituta kantoa idatzen eban, nietzako zan barkamen kantu bat limoientzako, eta eskerron kantu bat bai izaro guzti horientzako, ez? Egon dienak eusten hor dikeak itxosua, ez? Eta orduan hartu nitun esaldi diferenteak beste kantuetakuek, ba eroriko kantu zati batzuk, koilarakeko zati bat, ez? Niro EH bat izango balitz, dena berdin egingo nuke mila aldiz, eta pixkat bazan limoiari ba barkamen eta eskerron kantu bat. Niretzako basalako garrantzitsua esateana orain konturatu naz, ez nazela izan zurekin oso atsegina bukaeran.
0: Konexio modukoa egiten duzu aurreko lanarekin, ez? Eta estilo aldetik ere badu gertutasun bat, ez? Beste kantuekin alderatuta.
1: Bai, karo, ja hemen hasi gara jeisten mendia, eta orduan ja da sendatzearen eta osatzearen mendimagala, pixka ja egoaldekoa, ez? Ja atseginagoa, eta hor bai, ja ni nire ongizatean, ni organika nago, hor konturatu naz, ni nau sustraietan nago, ez? Eta behar ditut instrumentuak akustikoak, eta bueno, hori da pixkan diron gizatenen soinu banda, tardun ja limoi

0: Ondo ya da sendatze prozesu hori.
1: Neguarekin ere baduzu harreman berezi bat, ez? Limonesen invierno, bueno, limoia neguko fruitua dela kontuan hartuta noski, eta 0 de enero lanean, ba, urtarrila tartan jarrita, elurra eta neguaren estetika gailendu da batez ere diskoaren kontzeptu visual gisa.
0: Bai, badeuka zozer neguak, zehozer badeko. Udarak egixe da, ni personalki goxatzen hau, baina artistikoki esango dugu edo inspirazio mailan ez da konparau neguak emoten doztenakin. Nik uste bai dala, dena dala pixka disiltasunaren mobida be bai, eh? Ze elurra, oza, elurrak deuken isiltasun hori edo
1: estimulua kentzea, ez? Bai, estimulu visual horiek dena zuritzea.
0: Bai, da, paf.
1: Lehen aipatzen zenuen, ba, zakit, soinu aztoragarri horiek guziak, ba, isiltzea, ez?
0: Isiltzea. Eta, ba, patien dana da, hori, neutrala zentzu hortan da, zarata oso kompaktua da, ez deko eko gehiagi bez, ez? Nahiko akoltxatua da elurra, ez? Eta, hotza da, baina gainera edaten ematen dizu, oza, zan nahi hot, edan dezakezu elur hori, bai. Ez dala, niretzako momentu askotan itxasoa eta erreka, itxasoa asko gustatzen jata, udarekin lotzen dut itxasoa, eta erreka lotzen dut neguarekin, baina itxasoko ura gazia da. Zu hor gelditzen baldin bazara, ez da emankorra berez, gure izakirako.
1: Bai, bizirauteko bertan.
0: Ez, baina erreka bat, niretzako da bizitzaren simboloa, esango gu, ez, ordoa, bizitza bera doa erreka hortan. Zerdo, niretzako negua bada pixkat, nundana gordetzen da nor
1: Lehen aipatuzun, leterekin aipatuzun, iturri garbi horren bai, bilak eta horretan, ez? Horra iristen zara, ez? Negua, elurra...
0: Guztiz, Justo, joentxe bertan, esate dutzut, 0 de eneroko gailur hori, ni iturri garbien bila, ninoien, ez? Esaten aden, egon behar du iturri garbi batek, bai.
1: Bai, arai dezagun, izaro ostokatzen.
2: Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.

0: Zuk egindako musika alde batera utziko dugu oraingoz, eta zure inguruko soinuen atzetik jarriko gara berriz. Nor da urrengoa?
1: Ba, Lauroba, da urrengue, eta, karo, nik Lauroba taldea ezagutzen eban aurretik, eta gero ezagutu eban Iker. Eta egitxera niretzako, bebai nire prozesu psikologikoan, Iker askotan agertu jata, gaitzaren kontrapeso moduen. Eta niretzako oso politia izan da bere presentzia hori. Ni egixeta fizikoki nintzen az nintzenien, ez, nik hori oso dekot oso presentestak izegaitik, nintzen oso argala, oso fizikoki oso femininigarria, ez? Askotan gertatzen jatan, ez? Edo zein elkarrezketatara joan eta beti makillatzen zaitu neskak.
0: Bai.
1: Eta beti gainera, ba, ni makillatzen inuten umeago, bai, umetzeko. Bai. Eta esaten nien, ez jarri, ez naz...
0: Ez infantilizatu.
1: Mm-hmm. Eta hori izan da nik uste nire borroketako bat mediatikoki. Ez fragilizatu nire irudia, ez infantilizatu nire irudia, ez infravaloratu nire lana. Ze hori ikusten da ze tratamendu mediatiko moten zaien gizonei edo emakumei industria honetan, nik titularrak irakurtzen ditut. Eta ez kesteuk ezer ikusirik gauza bakoitzezalan tratatzen dan, ez? Eta bide hortan, jendeak ze paternalismo hartzen dituen zurekin, beste artista batzuk eta igual beste kulturelagile batzuk ze paternalismo hartu zituzten, ez? Nirekin. Eta ze lizentzia gauza batzuk esateko. Eta zentzu hortan, nik beti sentidot Ikerrek ikusten zebala nire, naizta Iker ni baino, dexente zarragoa dan, ez? Da esperientziaz, ba eskesteko gu zereginik, sekule enau zuzendu. O sekule ez toste esan gauza bat, ez dakit, ba, esan
0: ikuali. Bai, hau ez da horrela.
1: Bai, ez beti lagauste nire bidea egiten, eta are gehiago animatu nau nire bidea egiten, da gauzak egiten nitu nien, karo, ni autodidak danaz, nik akordeak jotzen ditun, akordeak zer ziren jakin gabe, osea, nik intuizioz sortzen eban kantak, eta orduen zentzu hortan Ikerrek batzutan inkluso atzazten ez, ua, ze interesgarria aldaketa hau. Nik enuk egingo ze teorikoki...
0: Askotan jakiteak mugatu zaitzak ez.
1: Orduen zentzu hortan niretzako bai izen zan izenda, niretzako oso garrantzitsua bere presentzia nire proiektuan, usteot beragabe, bueno, egingo nuke, beste zeo zertan egongo, beste zeo zer izango zan, baina asko baretu oste, ibilbidie. Eta orain, heltzen garen bakoitzien lokalera, kontzertata gero, beti azkenengo kanta jartzen dugune, da musu batekin, eta horrekin heltzen gara... Beti lokalera kontzertu denen bukaeran bai.
0: Beraz bada besti garrantzitsua simbolikoki ere,
1: bai.
0: Zure ibilbidean eta zure egunerokotasun horretan artista
1: bai.
0: Moduan.
1: Bai.
0: Eta nola iritsi zinen Iker Lauroba gana edo nola iritsi zen Iker Lauroba izaro gana?
1: Ba, iritsi ginen ze ni, claro, az nintzen bakarrik jotzen, kontzertu bakarrik jotzen ditun. Baina, claro, nik ez nekon ideari pez zelanen bizien gauzak. Eta egun baten kontzertu bat joneban, adeitu sosten artista batek berekin koro batzuk egiteko eta Iker Laurobaren laguna zan. Eta hori gelditu zan hortxe. Eta nik hortik Iker Lauroba pixkat ezagutu nun. Baina gero nik kontzertu bat eman behar izan eban Donostin eta heldu nintzen da nire gitarrakin eta kontzertua itxizun pertsonak esan sosten baina ez da kasu zuk soinu ekipoa? Eta nik zer?
0: Epa!
1: Zer soinu ekipoa? Eta bai, altabosak eta gukesteko guz, hori zuk ekarri biozu. Eta nik zelan ba, ozan, Nik ere egizien zazan jak bat. Zorduen, momentu hortan esan aben, nor deituko dut. Enuken inungo konfiantzarik berekin, maia esan aben, ez dut beste inor ezagutzen. Zaitu nahan Iker, eta bere anaiak aritzek, ekarri sosten esoinu ekipo bat berie, lagundu sosten montatzen, eta hor sentidu nintzen, ja lehen aldiz norbait nekola deitzeko. Eta hortik aurrera, pa, beha mentxegauz.
0: Deio ege jarraitute bata bestearen atzetik.
1: Hori da.
0: Bai, isa eta besteak kantuan deskribatzen duzun inguru giro horretan, betxatzen dut, ba, ezinbesteko dela zure albean konfiantzazko jendea izatea, ordu asko baitira errepidean, kontzertuetan, prestaketa lanetan eta barrez, azken finean, lanketa asko daude, eta jo, hor bakarrik ez sentitze hori, ez da, batez ere, hori, konfiantzako figura bat izatea alboan, ez? Edo zein zalantza edo zein oztopo, ba, beti laguntasunez errazago ematen delako aurrera, ez?
1: Bai, nik uste ezinezkoa dala bestela, eta orain adibidez, nire aizpak ere nirekin egiten du lan, eta bere bai niretzako bada konfiantzasko figura importante bat, baina nire banda generalean danok die niretzako familia bat, eta niretzako izenda zaila urten poderioz ja gerota ezagunagoa egin, gerota zailagoa da jendeari sartzen lagatzea nire zirkulo intimora, claro. Bai lanekora, bai bizitzakora, baina bueno, bizitzakoa kudeatzen dozu aparte, baina lanekoan igual jende gehiago behar dozu, baina batzutan ez da erreza nori laga sartzen, zenik...
0: Familia horretara nori, bai, ez, utzi sartzen, no?
1: Bai, zenik konstientenaz, gero horrek dakaren, informazio horrek dakaren morboa. Mm-hmm. Batzutan, ez, bueno, zenbat gezurrez inguratutik bizi garen, ez? Bai. Baina niretzako bada garrantzitsua mantentzie hermetiko. Batzutan, zirkulu hori, ze... dano gara, ez, zertan gabiz, edo berdin da, bilusten zarela kontzertuz kontzertu, edo momentu baten zauzela azar edo oso urduri, eta norbaiti zehozer esate dutzezu. Nik behar dut momentu baten ni oso urduri nahuenien, kontzertu ondioa dalako, doena dalakoa, ba nire aizpari, alizen, bigarra xibota, jakinda, nire aizpak badakile irakurtzen, tipa urduri dau.
0: Bai, bai.
1: Eta orduen, niretzako oso garrantzitsue da espazio seguruak eraikitzea, ze kanpuen ez daugeiegi, orduen behintzat barruen espazio seguru bat aukitzea bai.
0: Entzun dezagun, 2010-ko egunarekin diskotik, Lauroba talde donostiarraren, musu batekin izarorentzat simbolikoki, hainbeste suposatzen duen abestia.

Eta Iker Laurobaren musikak zurearekin topo egin zuen bezala, badira talde batzuk, nahi eta nahi ez, bere doinua gure iruditegian txertatu dituztenak, horietako bat da Berri Txarrak.

0: Erazuk, jaio musika hil laneko, isiltzen banai, zabestiarekin ekarri dituzu gugana, Gorka Urbizu eta kompainia.
1: Bai, nik disko hau entzune ban, barraiatu arte, kriston pila entzune ban, jaio musika hil, eta gainera nik garai hartan, baneuken atril bat, bo, trikitrix eta pandero bajo zen genuen eskolan, dano, kordona atril bat zeko gundan okitzen.
0: Ah, bai, trikitrix agotan zenuen.
1: Bai, eta panderoa, eta atril hori itxita, zutik, nahiko antzekoa zen mikroan kabatena. Orduan egin mikrofono bat eskatu neban, olentzerotarako behin, orduan egin jene bana da, mikrofono hanka hori jarri, bueno, atril hori jarri mikrofono hanka forman, eta mikrofona sartu bertan, eta orduak, meni esatu zut, orduek eien kontzertu baten eguela jotzen, eta nik kriston pilatan eien amen izango banintzen moduen berritxarraken ustetzen zan duoa. Eitera,
0: bigarren ahotxo batzuk edo?
1: Ez, duo, osa, vale, ja, vale. Fiturin bat.
0: Vale.
1: Eta, kuriosoa, ontsi bertan konturatu nazelako, isiltzen ba naiz dela berriro, isildu horrekin.
0: Egia da.
1: Nahi ala bueltakar nahi gabe.
0: Zerbait, bai.
1: Baina...
0: Ateratzen dira horrelako gauza lore ostoak, lehen esan dizut, esartzerakoan, askotan terapia moduko bat izan oidela, eta...
1: Aien,
0: Kala, askotan beste kantuekin eta hartzen zara...
1: Gauzetaz.
0: Gauza askotaz, ez? Beste kantuek asko diotegu zer garen, ez?
1: Ez dena da eraikia,
0: hori da.
1: Dano gara beste zio zeren parte. Eta zentzor da niretzako, ba, diskontako melodiak, eta diskontako letrak, bueno, Gorka letrista oso ona da,
0: bai.
1: Baina orokorrien da oso melodista ona bebai. Baina disko hau bereziki gustau jatan, berritxaraken ibilbidetik, ez? Ja, adiez, Gorkana, asko gustau jatan bebai. Baina disko hau kriston pila entzune banda gainera, niretzako ni normalien ez nauen oituten zutera hainbeste zaratako ekoizpenak,
0: bai.
1: Baina basa hoezen ekiz gauzan zuten itunak, eta hausan bat, eta asko gustatzen jatan.
0: Zure filtroa pasatzen zuen, distortzio emai horrek.
1: Distortzio izan ofrelli. Eta isiltzen banaiz, niretzako garrantzitsua da orain, irakurrita orain kantua oin, batzutan ni asko... matxakatunaz, zaunka egiten sostien momentuen nik zaunka bueltan ez eiteana, ez? Uste neman, ez nen bilera nire burua defenditzen ari. Baina gerora, konturatunaz, kontra erasorik onena, askotan, dala autodefentsa.
0: Isiltasunak asko balio du.
1: Hori da. Eta isiltzen banaiz ez da hitzik ez dudalako. Niretzako bada batzutan, gauza bat garrantzitsu ez askotan, entzuten da, gabizen hitzak, die jentianak ezin dena isildu, ez dago esan nahi, hori da nik benetan inporta dagoena, ez? Tarduen, isiltzen manaiz, ez da hitzik ez dudalako.
0: Eta edukazio maila bat ez, nik askotan baita. Pentsatu izan dut badago jendea, jo, eske nik pentsatzen dudan gauza guztiak, pentsatzen ditudanak, aurpegira esaten ditut, eta, bueno, bagian ez duzutena esan behar, ez?
1: Bagian ikasi ez ez.
0: Hori da. Berritxarrak da euskera egindako musikaren espektro zabal horretan, musikaz bizitzea lortu duen talde gutxitakoa, edo, bueno, ba, klub, privilegiatu edo horretakoa, ez? Zure klub horretan zaude, ez da, musikaz bizi zara?
1: Bai, ni ere klub horretan nago. Bai.
0: Eta privilegio moduan bizi duzu?
1: Ba, zoritxarrez bai. Badakidalako, oza, berez, bizi barko ginateke ez, gure ofiziotik, baina ez da realidadea. Eta jende gutxi bizi gara musikatik, eta nik behintzet kriston privilegiotik bizi dut, eta sorte handi batetik, ez? Egia da dana ez duela talentuak eta lanak erabakitzen, ez? Askotan beste faktore pila bat beba dauzela, ez? Eta ba, sorte hori, ez? Jaiotzearena hemen, jaiogaren momentu hontan, eta gauzak...
0: Enkajatzen duzula bai, testu inguru horretan, ez?
1: Bai, guztiz konkretua da, eta orduen ni bai sorte duna sentitzenaz bizitzeana kantatzen, oza, ni ezako... Hori da, gauza bat, zora garrixe. Eta benetan alizetean abizi kantatzen, ez? Pff, bai, gozada bada berez.
0: Eta musikak ekonomikoki bideragarri izan ala ez? Badu arimak elikatzeko botere atemporal bat. Horren adibidea esango nuke dela zure zerrendaren parte den Mikel Aboa eta Txoria.

0: Laboaren ereserki eder honekin kendu diogu izar hori bere brengo petaloa, eta gainera behin baino gehiagotan zure egin duzun abestia da hau.
1: Bai, gainera, jo, niretzako ni asko gidatzenaz ba hori, samurtasunan iraultza hortan, ez? La revolución de la ternura eta tamaitasunetik. Eta askotan egia da, dala zeo zer, kontra etorri jatana, momentu konkretu batzutan, ez? Jenteak uste dulako, maitasuna dala zeo zer naif, zeo zer ez, gainazalekoa, zeo zer errexia, ez duna gehiagin importa, ez? Eta batzutan zaila da, kontundentzia hori erakustea, ba, violentzia ez dan leku batetik, ez? Baina berez, violentoa izatea eta gortatzea da gauzat super erresa. Ez dana erresa da kontundentzia bat aukitza maitasunetik eta samurtasunetik. Eta maitasun hori, bizitzak erdigunera ekartzeko gogo hori eta behar hori hain errez eta hain soil erakusten da bien kantuek, ez? Batez ben ikuste orain 30 urteko nire hamarkada hontan gauzak sentitzen eta bizitzen nabil askoz gehiago kolektiboki, ez? Normalien lena ba, emakume bezala, ez? Da euskaldun bezala, ez? Badau min bat kolektiboa. Eta oinala esan inbestera arte, ban igual gehiago keskatzen inun, niri zerbait egitea gizon batek, ez, pertsonalki, eta orain argi dago horrek bilora ematen doztela, baina benetan pixua daukie neskatuek. Osa, zer gertatuko zaien neskatuei, horrek dauka benetan oain niretzako pixua, ez. Eta lehena igual euskaldun bezala be, ban niretzako izen alzan zeo zer, bueno, guz, ez dakiz ezin izatea egin karreran dena euskeraz, ez, adibidez. Baina orain pixatze oste nire amak eta nire amamak, eta nire amama, ez, hori, hilerrian izenak aldatzen, ze ezin zan, ez, auki izen bat euskaldun, oza, de repente mina da handia. Eta bizitzak erdigunera kartzen din, hain soil, ez, egoak ebaki banizkio nirea izango zen ez zuen adegingo, denok ulertzen dugu. Ez, eta horra arte zatozu, bale, baina baina hori sartzen den momentuen, baina horrela, ez zen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite. Osa, niretzako hartzaren poema hori ez, hain soil erakustea benetan zer dan askatasuna, eta askatasun batek, ez da, askatasun bat ez da askatasuna, zan da, bete beharrik gabe, eta beste askatasuna zaindu gabe, eta pixkat hain erraz adieraztea bi esalditan. Zer dan bizitzak erdigunera ekartzi, niretzako, osa, bihoz oskurtzen jata, oskurtutxe jata.
0: Bai, nola dagoen sintetizatua hitz gutxitan, ez? Askotan, ba, kantu baten letra begiratzen duzunean, bueno, ba, parafoio dexente izan daitezke hemen, jo, pare bat esaldi besterik ez dira, eta nola sintetizatzen duen, aipatu duzun guzti hori, ez? Askatasunaren izaera, bere modu oso horretan, ez? Onartu behar duzun modu oso horretan, ez?
1: Eta erresa. Eta orduen, ba, patien, bizitzak muina, dazke, bizitzaren muina, pum, hortzen mai gainean, ez?
0: Bai. Beste hainbat kantutan bezala, Haze bikoa, hauek osatzen zutena. Bueno, zuk, aipatu dugu zure egintzen nuela kantua, mm-hmm. Bai telebistan, okeraz banagoa, no, eta futbol zelaian ere abestu zenuen. Bueno, eta jendearen erantzuna ikusi besterik ez dago, ereserki baten aurren gaudela
1: ohartzeko, ez? Bai, nik uste baietz. Eta ez da erreza, ereserki bat egitea, eh?
0: Zein esango zenuke dela sekretua? Kantu honena, ba,
1: niretzako simpletasuna, izen behar dela simplea, eske ematen dau batzutan, ez, gauza simpleak egitea dela erreza, keba, oza, zaiena, munduko gauza zaiena,
0: bai,
1: da egitea
0: simple, erreza lotzen dugu, ez?
1: Bai, eta ez da, munduko gauza zaiena da gauzak egitea simple. Edo, ez dakit simple da niza, baina ulertzen da, ez da?
0: Bai. Agian bai. Komplexua da, zerbait erreza bilakatzea, entzulearen zat, edo jasotzen duenaren zat, ez? Bai. Kasu honetan horrela izan daiteke, ez? Bai. Lanketa handi bat, oso komplexu bat dago, gero entzuleak bi esalditan hori guztia xurgatzeko, ez? Eta horratzean enkriptatuta dagoen informazio guztia, ez? Bai. Lau esalditan etortzen zaizuta.
1: Guztiz, nirezako hor dago, ez? Aleketa gauza gutxiekin, aleketa gehixen alortzie. Eta batutan lortzen da, batutan ez da lortzen. Eta honek balortu du.
2: Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Eta beste kantu honekin, Izaroren bizitzako ze etapa bizitatu dugu.
1: Hau bai dela nera bezarora, baina igual nik usteot Ken Zazpi izengo zala kontzertu gehien ikusi doan taldie.
0: Ba bai.
1: Karo, bizkaitarra izen da, eta, claro. Eta dinortakue, ba, nera beha ginenien, Ken Zazpi ikustera juti esan, ba, lo mas. Eta, hau da beste pertsona bat, Eñautek gairasun ondixe deuke melodia oso oso politiek sortzeko, eta konektatzen dut, garai hartako Izaroarekin, disko honekin, batez be, gelitu denbora honekin, eta kantu hau berezik niretzako da politxe, da ederra, ez dakit, eta gainera bueno, bazuta zaroitzan aizan, galdetzen dira zu begira batez, da jo, begira den garrantzia, ez dakit niretzako hainbat como matiz markatzen zitun polilla zala esan gura txu, asko gustatzen jata.
0: Ez azpiren irudi biluztuak da aukeratu zuen abestia, abestera gonbidatzen duten abestiak
1: bai.
0: Egin izan ditu beti Ken Zazpik, ez?
1: Bai. Hor
0: sinpletasuna aipatzen genuen, hemen ere erraz abesten diren pop kantuak dira, ez? Entzuleak errez xurgatzen du eta ez entzun bakarrik, baizik eta abestera gonbidatzen zaitu, bigarren ahotsak egitera.
1: Kolaboratzera, ez?
0: Eta hori da, hori da.
1: Niretzako, gainera, pop deitzen dugun hau, askotan, bueno, azpi tratatu dela, mespretsu tratatu dela, ez? Baina pop da, berez popularra, berez da kolaboratzailea, berez da batasuna, berez da alik eta jende gehiena elkartzeko, elkargune bat sortzea. Eta, jo, niretzako hori, nahiko iraultzailea da, berez, ez da, kontzeuta berez arraroa da. Kontu da, hori, ba, musikan dena, bizitzan dena doa transgresioarekin aurrera, ez? Niretzako transgresorea zan, ba, hori, entzutea kakari bruz kantatzen, ez? zan, ama, kaka esan dau. Ta, gero hori ja normaltzen duzu, eta ja hori ez da transgresorea, normala, munduak aurrera indulako, ez? Osa, zu ere azizaren lako. Eta garai hartan, ikusten maitasunari kantatzea nahiko transgresorea zala zentzu hortan.
0: Bai, eta, herri honetan eta egoera horretan.
1: Herri honetan da egoera bai. Eta orduen niretzako, alizetie horrekin konektatu zentzu hortan, da gero hori ja gora pasatu eta aurrera segiez, eta horla, bueltaka jarraitzen du, ez? Erruberak. Baina bazan momentu bat nun elkartu alzan jende ezberdin pila bat kantatzera denok sentitzen dugun gauza komun bati. Eta orduen nik uste oso indartsua dela zentzu hortan pop musika.
0: Kolaboratzera bultzatzen gaituen abestia eta justu zu kolaboratu zenuen
1: bai.
0: Eñaute Lorritarekin, jo, ze sensazioa, ez? Hainbeste mirestu duzun artista batekin konpartitza kasu honetan Paris kantuan
1: bai.
0: Elkarrekin abestea, ez? Jo, ez.
1: Gainera maitasunari, niretzako.
0: Hori da, hori da.
1: Ba, gainera Eñautek oso oso ondo abesten dau, niri asko gustatzen jatan ahots bat da, asko transmititzen da bena, batez be, deko niretzako ahots batzuk dauki eta beste batzuk ez dauki, baina epizidadea. Eta berak badeko, nahi badu aldu ez erabili, baina azke badeko, oza, erabili nahi badau badeko. Eta igotzen danean ez, gora hortan, bere ahotsaren guzti horrekin, potentzia horrekin, asko unkitzen da, unik usten jauten ahotsak.
2: Lore Ostoak.

0: Ez dakit zenbat denbora daramadan hemen, izena du 0 de enero laneko abesti honek, eta egia esan nik ere ez dakit zenbat denbora darama. Luzeoaz, bukatu baino lehen. Diskoaren grabaketa prozesua aipatu nahi nuke pixka bat, inaut Gaztainagarekin grabatuzu beste behin.
1: Bai.
0: Konfiantzazko pertsonak aipatu ditugu lehen, pentsatzen dut ikusita disko bat baino gehiago, boker ez banago, bai, batu dituzula berarekin, ez? Bueno, horre beste konfiantzazko pertsona bat topatu duzula, ez?
1: Bai, niretzako bai, eta gainera, niretzako estudioa da leku oso komplikatu bat, ez?
0: Astoragarria, nola baita, ez?
1: Bai, astoragarria, eta nik topau dut leku bat eta pertsona bat, nun aldoten guztiz soltau barruan dekoten hori dana, ez? Eta ez dela inoiz ridikulizatuko, ez dago ridikulorako lekurik, orduen guztiz aske aldote atara hori dana. Eta niretzako prozesuan oso garrantzitsu edie nire musikariak, ez? Azkenien lehenengo beraiei erakusten dut ziet kanta, eta goiez jasten, ez? Egin dugu, nik argi aukitzen dut zer nahi dodan, eta ekoizpen kolektibo bat egiten goiaz, gero inautila joeteko tortilla gutxi gora bera ja forma on baten eginda, ez? Da geroan berriro egiten dugu pixkat hori dana garatu, eta batez ben niretzako garrantzitsuena ja ahotsak aldiela grabatu, ez, definitiboki, eske definitiboa hitza, ez? Rek.
0: Zen bertigoa, ez? Bai, argi gorria pizten den momentu hori, ez? Nola aldatzen den
1: dena.
0: Interpretazioa beraz.
1: Eta alizeti hori sortu leku baten nun ni sentitzen hasen oso seguru, eta nun pertsona danak dien niretzako safe zone absoluto bat.
0: Lehen aipatuzun familia giro hori.
1: Familia giro hori. Niretzako estudioa inautena nirea da. Berak barra egiten dago, baina niretzako estudio hori nirea da. Nik etxeko zapatiak eruten ditut, lagatzen ditut hor.
0: Izaro
1: estudios. Izaro estudios. Eta niretzako, bai, sentitzenaz hain zaindu, hain babestu, eta uste dut nire ahotsak hain leku ona topatzen dauela bere teklen artean, dala Dream Team.
0: Eta gero nabari da hori, entzuterakoan.
1: Nik uste baietz, ez? Bai.
0: Nik esango nuke baietz. Bai, Izaro Andres, iritsi gara amaierara. Mm-hmm. Ostokatu dugu zure lorea, eta esango nuke ezagutu ditugula zure ezin egon eta pentsamolde batzuk, beti ere hain ondo definitzen gaituzten abestien laguntzaz. Espero dut gustora egon izana.
1: Oso gustora.
0: Bara, inarte bezala, metamorfosi pertsonal eta artistikoari mugarik ez jartzea espero dut, eta nire partetik zorterik onena opa dizut, izalo.
1: Milesker
0: lore ostoaken parte izateatik.
1: Bai, zuen jagur.
0: Eta zuri entzule besterik ez, milesker beste behin gure alboan izateagatik. Izaroren ez dakit zenbat denbora daramadan, hemen, entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, goizeko seitan amaituko da Euskadiko ikuskizunen teknikariek Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaitan deitutako 24 ordutako lanuztea. Sektoreak bizi duen prekarietatea salatu eta lanbaldintza duinak eskatzen dituzte. Teknikariak pozik grebak izan duen jarraipenarekin. Ander Tejenina, teknikariok sindikatuko ordezkaria.
2: Gustu jendeak oso arraz ulertzen duela ze egoera prekarietan lan egiten dugun, oso arraz ulertzen duela hau aldatu beharra, nolabait ere. Orduan, zentzu horretan oso pozik gaude bai.
1: Bertan bera geratu dira Txosnaguneko eta Jotz Plazako kontzertuak eta Ibai Ondoko antzerki emanaldia. Abuztuaren 14ean Donostiako Aste Nagusiarekin bat eginez eta abuztuaren 26ean Bilboko festekin batera bi greba egun gehiago deitu dituzte. Euskadiko ikuskizunetako teknikari lanetan 500 behargin ari dira gaur egun. Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaiei dagokienez, gaur 50 urte betetzen dira martxoaren 3ko sarraskiaren egunean atxilotu zituzten azken presoei irian ongi etorria egin zietenetik. Arratsaldean katedral berriaren aurrean elkarretaratzea egingo dute orduko memoria bizirik dagoela erakusteko. Nerea Martinez, martxoak 3 elkarteko kidea.
3: Ba, herriak ez zuen ahaztu. Ez zituen ahaztu eraildakoak, grisez betetako kale hoiek elkartasunarekin eta aldarriarekin bete ziren.
1: Kalera zapi beltzekin aterako dira, herritarren artean 7.000 inguru banatu dituzte. Bilboko udalak aurtengo aste nagusiko pregoilaria, Onintzan Beita eta Txupinera, Ainhoa Urrejola Soldevilla aurkeztuko ditu udaletxean komunikabiden aurrean egingo duen aurkezpen ofizialean. Abuztuaren 12ean Euskal Herrian ikusi ahal izango dugun eguzki eklipseaz, behar bezala gozatzeko gomendioak eman dizki herritarrei, Juan Ignacio Pérez Iglesias Eusko Jaurlaritzaren zientzia sailburuak. Betaurreko homologatuak erabiltzea eta desplazamenduak saihestea.
4: Norberaren lekuan ikusteko eklipsea eta bestalde batetik betaurreko bereziak erabili behar direla, ez? Betaurreko homologatuak. Oso kaltegarria delako eguzkia retinarako.
1: Juan Ignacio Pérez Iglesias, zientzia eta unibertsitate sailburua, goizeko 8:30 Euskadi Irratian faktorian elkarrizketatuko dugu eta eklipsearen inguruko xetasun guztiak galdetuko dizkiogu. Eklipseak milaka eta milaka bisitari erakarri ditu gurera eta horren isla da landa eremuko ostatuak 83%-an beteta daudela. Hori bai, eklipsea hobekien ikusiko den lekuetan, jada ez dago lo lekurik, Idoia Ezkurdia Nekaturreko arduraduna.
5: Errioxa erabakoak, eta baita ere Gasteiz inguruan dauzkagun landa ostatuak horiek erabat beteta ditugu abuztuak 12-ako. Bizkaian, Arratian ere 100%-ko okupazio daukagu momentu honetan, eta Gipuzkoan baita ere Debagoienan.
1: Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, gaur goizean euri egingo du lurralde osoan orduek aurrera eginala, hegoaldean atertuko du eta iluntzerako ipar isurialdean. Termometroak 30 gradutik bera geratuko dira hegoaldean eta kostaldean 25 gradutik bera. Gaueko 12 eta 3 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio une oro, orain albiste zerbitzuan.

ETV transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu.

gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse oso. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse oso. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu.

0: gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse oso. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse oso. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat
1: mitzen zituen. Besteak beste usoen gorotzak, eta hau deigarria da. Legez aginduta, usoen gorotzak koroaren jabetza ziren. Ez da broma, usoen kaka lehengai preziatua zen. Oroar txori guztien kaka da preziatua energiaren munduan, baina txori hauek inguruan zituen eta kaka asko ekoizten zuten. Kaka hitza erabili dut eta baita gorotza ere. Baina beharroa da, hitz egokiena guanoa da. Hegaztien kakari guano deitzen zaio. Baina zergatik da usoen guanoa hain preziatua? Ba, onerako eta txarrerako baliabide oso ona da. Kimikoki begiratuta, badakizue nik beti kimikari begiratzen diot, ba kimikoki guanoak nitrato asko dauka. Eta nitratoak balio du ongarri egiteko eta baita bolbora egiteko ere. Zeinik esango luke usoek hainbesteko garrantzia izango zutenik. Nola nahi ere ez da 18. mendearen kontu bat. Txinatarrek gutxienez 9. mendetik aurrera erabiltzen zuten guanoa bolbora egiteko. Eta gerora ere Europan ere erabili izan da, 14. mendetik aurrera gutxi gora bera. Eta agian historio deigarriena Estatu Batuetako gerra batean izan zen, 1812. Bolbora fabrikatzeko nitrato gutxi zegoen, eta xagusarren guanotik eskuratu zuten garai hartan. Bitxia da meatzaritza zoologiko hori. Usoak, bestelako hegaztiak, xagusarrak, denetik. Ez da harritzekoa Jurgi Lehenengoak Britania Handiko usoen jabe egin nahi izatea, onerako eta txarrerako.

erregeak ergelak dira? Ba ez dakit, hau ikusita ez dakit. Nola nahi ere, ergelak ez diren pertsona asko dituzte inguruan. Hori argi dago. Goazen aurrera.

Gaurko oso emisio berezia da, berez otsailaren 11an tokatzen zitzaigun emititzea, baina futbola zela eta, ba gaur emititzen ari gara. Badakizu, otsailaren 11a emakume zientzialariaren eguna da, eta gonbidatu berezi bat etorri zaigu ekosferara. Claire Barnes, Imperial College-ekoa Londresen, World Weather Attributionen lana egiten du. Hori zer den kontatuko dizuegu, baina klima zientzialaria da, eta ari da oso ikerketa berezi eta sofistikatua egiten. Haren ikerketaz, eta erresuma batuan hango zientzia sisteman emakumea nola dagoen horretaz ere hitz egingo dugu. Claire Barnes zientzialaria, zorionekoak gu. Hau da gure gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan. Eta beste kontu bat ere izango dugu, etxe Isabeldar baten eraikuntzaz hitz egingo dugu, 16. mendeko etxe batena. Etxe horretan, egia da aberatzen etxea zela, aristokraten etxe bat, oso handia, ikusgarria, nahi duzuena, baina egia da, nolabait irakasgai asko daudela eraikuntza hartan. Oso historio bitxia eta interesgarria da, gaurko klimaren edo, bueno, beroaren kudeaketaren ikuspuntutik ikusita. Tira, hori aurrerago, baina lehendabizi Claire Barnes iguruz hitz egin behar dizuet.

0: Dena hasten da galdera batekin, askotan gertatzen den bezala. Denok ikusten dugu zer gertatzen ari den meteorologiarekin eta denok leporatzen diogu klima aldaketari geure buruari egia esan. Guk eragindako klima aldaketari leporatzen diogu oraingo meteorologia oso, nola esan, oso aztoratuta egotea. Lehorte handia daude, zute handiak daude, urakanak bortitzak daude, ez dakit, beroaldiak, otzaldiak, borraskak, denetik, euriteak, uholdeak, denetik. Hori dena lehen ere bazegoen, kontu naturala da, meteorologia naturala da. Orain, zenbateraino astindu dugu hori klima aldaketaren bitartez. Hori oso zaila da neurtzea. Oso erresa da esatea, klima aldatu dugu eta ondorioz hau guztia gertatzen da. Baina hori egia alda. Noski, egia da eta gezurra da. Neurri batean da egia. Orain, nola demontre neurtzen da neurri hori? Hori da galdera. Zenbateraino aldatu digu klima aldaketak? Gure meteorologia, gure eguraldia? Hain zuzen ere, hemen sartzen da Claire Barnesen eta World Weather Attribution Imperial College-eko talde horren lana eta ikerketa. Mundu mailan erreferenteak dira arlo horretan, eta arlo oso berria da, zientziak baditu tresnak gauzak egiteko, baina orain arte nik uste dut horrelako arazo bati etzaiola aurre egin. Oso berezia da, nola bereizten duzu klima aldaketaren ekarpena eta nola alde naturalarena. Oso zaila da, eta jaiotzen ari den zientziaren adar bat da. Mundu mailan bada talde bat, Imperial College-en, Londresen, hau, adar berri, hau ikertzen duena eta garatzen ari dena. Eta eskartu behar diot Elisa Sainz de Muritari, Bezeiruko langileari eta ikertzaileari, ari esker ezagutu nuelako talde hau egia esan. Londresko taldearen izena World Weather Attribution da, attribution hitz horrek horixe esaten duelako. Zenbateraino jakin dezakegun klima aldaketaren eragina den edo ez, horri deitzen zaio attribution, esleitzea nolabait. Haiekin jarri ginen kontaktuan eta Claire Barnesi eskatu genion elkarrizketa, hain zuzen ere Los Angeleseko zuteetan iazkoak edo Kongoko uholdeetan eta lan egin duen zientzialariaz, klima zientzialaria. Eta harrigarria da goi mailako ikertzaile hauek nolakoak diren. Pentsa, Claire Barnes izan dugu gurekin. Oso emakume jatorra, hurbila, oso irekia, oso gustora izan nintzen berarekin. Haren hitzak grabatu nituen, egin genuen ingelesez elkarrizketa. Eta gauza bitxi bat, haren ahotsaren bikoizketa egiteko, transkripzioa, itzulpena eta bikoizketa egiteko, adimen artifizialeko tresnak erabili ditut. Beraz, ohar bat, ohar txiki bat, orain entzungo duzuena, adimen artifizialak egindako lana da, ona eta txarra. Alegia, sekulako baliabidea da adimen artifiziala kasu honetan, baina ez da perfektua. Baditu egin ezin dituen gauza batzuk, baina harrigarria da. Zergatik erabili dut adimen artifiziala? Aukera ematen digulako Claire Barnesen ahotsa bera hartzeko eta hori ahots horrekin euskarazko bikoizketa egiteko. Alegia, entzungo dugu, noski, ingelesezko jatorrizko ahotsa hor egongo da, Claire Barnesena, baina baita ere, entzungo dugu Claire Barnes bera, euskaraz, bere burua doblatzen. Harrigarria da. Ez da perfektua, baina bada harrigarria. Tira, klimari buruz eta atribuzioa deitzen den adar honi buruz, adar berri honi buruz hitz egiten hasi gara, eta hortik, emakume zientzialariek duten egoerari buruz hitz egin dugu Erresuma Batuaren kasuan. Noski Claire Barnesen eskarmentua bera aipatzen du. Beraz, oso oso elkarrizketa mamitsua otsailaren 11 honetan, egia esan otsailaren 12 honetan. Espero dut zuek gozatzea elkarrizketarekin, oso oso emakume interesgarria baita.
1: Ekosfera, Euskadi Gratian. Ekosfera.
0: Recently I have heard... Duela gutxi zita oso interesgarri bat entzun nuen klima zientziari buruz. Honela dio, orain garai oso ona da klimaren zientzialari bat izateko.
2: Just now.
0: And, eta ara, hori izan zuen emakumearekin nago orain.
2: Claire Barnes.
0: Claire Barnes. Placer bat da zu topatzea eta elkarrizketatxo bat egiteko aukera izatea. Eskerrik asko zure denboragatik.
2: For your time.
3: Oh, thank you. Mila esker, omida penagatik.
0: You are klimaren zientzialaria zara ingurumen politikaren zentroan, Imperial College-en, Londresen. Hori guretzat hitz handiak dira. Do you think it's important? Zur ustez garrantzitsua da erakunde hauetan klimaren zientzialariak izatea
2: and very close
0: erabaki politikoak hartzen dituztenen gandik gertu.
2: Decisions are taken.
3: Yes, that's a really good

0: Muturreko fenomeno horiek zein arriskutsuak diren, eta nola egin dezakegun etorkizunean hobeto bizitzeko oso garrantzitsua da erregai fosilen emisioak murriztea eta gertaerak arintzen saiatzea. Eta haien arriskua murrizten saiatzea, planetaren berotzea eta klima aldaketa mantxotuz. Eta borduan, nik uste dut benetan garrantzitsua dela politika hori evidentzietan oinarrituta egotea eta sail horien barruan zientzialariak egotea evidentzia hori emateko. Eta hain zuzen ere horretarako gaude. Worldwide atribuzioa.
1: You work with atribuzioarekin egiten duzu lan. Eta galdetu behar dizut.
2: Question.
1: Batetik zer den atribuzioa, muturreko gertaera meteorologikoen atribuzioa, eta bestetik zergatik inporta duen.
2: Why matters?
1: Hori azaltzen zenuen hitzaldi batean.
2: Speech.
0: Yes. Bai, ala da, atribuzio zientzia. Zientzia klimatikoaren adar bat da. Klimaren zientziaren adar oso gaztea da. Duela 20 urte egin ziren lehen atribuzio azterketak. Beraz, oraindik garatzen ari den zientziaren adar bat da. Helburua da erantzutea gizakiak eragindako klima aldaketak gure eguraldiari eragin ote dion eta zenbateraino. Beraz, eskala handiko berotze globalaren atzean dagoen zientzia. Badakigu zer gertatuko den planetarekin atmosferara zeo bi eta berote di efektuko gasak, zein jarraitzen badugu. Zientzia hori ondo ulertzen dugu, duela hamarkada askotatik. Baina ez dago beti argi nolako eragina izango duen horrek jendeak egunerokoan benetan bizi duen eguraldian. Eta hori da benetan inporta zaiguna pertsona bezala, uste dut. Beraz hori da ulertu nahi duguna, urgoatera atributionen. Gure helburua da muturreko fenomeno meteorologiko batean klima aldaketaren ekarpenaren evidentzia zientifiko sendoa ematea, jendeak horri buruz hitz egiten ari denean, arduradun politikoek horri buruz hitz egiten ari direnean. Komunikabideek eta herritarrek interesa duten bitartean, herritarrak ez hitzen saiatzeko eta klima aldaketa gure bizitzetan zer arrisku eta erarin izaten ari den erakusteko. Eta zergatik kaxola duen horrek oso garrantzitsua da ulertzea muturreko klima nola aldatzen ari den eta zergatik etorkizunean nola alda lezakeen iragartzeko eta horren arabera egokitzen saiatzeko. Horrela, adibidez, bero boladak zenbat ugarituko diren begiratuta. Etxe bizitzak erresuma batuan, ez talde prestatuta beroa kanporatzeko. Beroa barruan mantentzeko diseinatuta gaude, izan ere, eraikizenean eta eraikuntza irizpideak ezarri zirenean horrela zen. Neguan bero mantentzea zen arazoa. Gero, udako temperaturak 40 gradura iristi ziren, duela pare bat urte, eta gure etxeak ez daude diseinatuta. Ez kaude ohituta horri aurre egiten, eta beraz, jendea ez da konturatzen zein arriskutsua den, eta jendeak ez daki benetan arriskuak nola minimizatu. Eta jakina, arriskuak areagotzen ari dira, klima aldaketaren ondorioz temperaturak geroz eta altuagoak direlako. Uste dut jendea ez dela benetan konturatzen zein azkar alda daitezken muturreko gertaera horiek munduko leku batzuetan eta zein azkar aldatzen ari diren arrisku horiek. Uste dut badagoela uste sendo bat, batez ere Europan nire bizilekoa. Hau da Euskal Herria, beraz, zure ere bai.
1: Noski.
0: Klima aldaketa dela beste nonbait beste pertsona batzuei gertatzen zaien zerbait hori gezta eria. Leku guztietan gertatzen ari da, guztiei gertatzen zaigu, arrisku horietaz kontzientziatzea nahi dugu, eta nabarmendu nahi dugu zenbat ugaritzen ari diren muturreko gertaera batzu. Gizak jardueraren ondorioz eta erregai fosilen kontsumoaren ondorioz.
1: And the next question also it's a very urrengo galdera oso oinarrizkoa da, baina ez dut uste erantzunik daukanik.
2: Any answer because it's a
1: galdetu behar dizudalako zein den zeltasun nagusia gertaera batean klima aldaketak duen ekarpena neurtzeko garaian. Alegia klima aldaketaren ondorio bat den ala ez. Ez dut uste faktoreak banatu eta bereizi daitezkeenik eta esatea adibidez, hau da 90%-ean ba efektu naturala eta 90%-ean klima aldaketak eragindakoa.
2: But anyway,
1: dena den, hori ezinezkoa dela onartuta ere, zenbaki bat edo muga jakin bat ez dagoela onartuta ere, zein da zailtasun nagusia esateko, zati hau da klima aldaketaren ondorioa, eta zati hau, ba ez dakit nola esan, arrazoi naturalengatik,
2: natural causes.
0: Uruater atributionen dezkenuk esango klima aldaketa erantzule denik muturreko fenomeno meteorologiko jakin batena. Ekaitzak eta beroaldiak beti gertatu dira eta beti gertatuko dira. Eta hori da muturreko gertaera bat. Muturreko adagoikoarekin edo azken 10 urteetakoarekin konparatuta edo dena dela.

0: or however long. But climate change does.
1: Baina klima aldaketak biziagoak egiten ditu muturreko fenomenoak. Eta horrek esan nahi du muturreko eguraldia gertatzen denean muturrekoagoa izango dela.
0: So we know that
1: beraz badakigu beroaldietan moi baino temperatura altuagoak izango direla gizakiok eragindako beroketarik espalego baino. Adibidez, ziur gaude, Erresuma Batuan ez kinateke 40 gradura iritsiko berotze globalik espalego. Baina oraindik beroaldiak egongo ziren. Beraz, klima aldaketak ez zuen beroaldia eragin, baina bai 40 gradura iristea. Eta badakigu aire beroagoak izetasun gehiago xurga dezakenez, muturreko eurite biziagoak ere espero ditugula, berotze globalaren ondorioz.
0: You're right, it's not always that simple.
1: Arrazoi duzu, ez da beti hain sinplea, gizakion eragina ez da klima aldaketa bakarrik. Adibidez, basoak soildu eta hiriak handitzen ditu. Lurraren erabilera aldatzeak eragina du eskala handiko zirkulazio patroietan eta tokiko eguraldia aldatzen du.
0: And those changes
1: eta aldaketa horiek ez dirain arrazak identifikatzeko oso zaila
0: is very difficult and in some parts of the world
1: eta munduko zenbait lekutan muturreko fenomeno meteorologikoek gehien kaltetzen duten eta zaurgarrien diren tokietan ez dago datu nahikorik ikerketa sendo bat egiteko eta seinale horiek nolabait deskorapilatzeko.
0: So for example
1: adibidez duela pare bat urte uolde izugarriak izan ziren Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ruandan kibulakoaren inguruan 100 lagun hil ziren.
0: Hundreds of people died. It was awful.
1: Izugarria izan zen, baina atribuziaren azterketa bat egiten saiatu ginenean, bostatu iturri desberdin bediratu benituen, denak ez zeuden ados euria noiz egiten zuen, non eta zenbat. Eta beraz, estazio meteorologikoen inolako behaketari gabe, ezinezkoa zen zer gertatu zen izatea ere, are gutxiago zer erabin izan zezakeen klima aldaketak eskualdeko joera euritsuetan. Beraz, munduko leku batzuetan zer aztertu dezakegun oso mugatuta dago, eta eraberean, eredu klimatikoak erabiltzen ditugu atribuzio azterketetan, eta askotan munduko leku batzuetan ez dute ondo funtzionatzen. Nahiko onak izaten dira gehienak iparralde globalean, baina egualde globalean normalean askoz modelo gutxiago daude eskuragarri eta eskuragarri daudenek agian ez dute hori ondo funtzionatzen. Alde batetik, tropikoan eguraldia bideratzen duten prozesu atmosferikoak oso konplexuak direlako, eta agian ez daude ondo modelizatuta, ez ereduen garatzaileak bizi diren latitude ertainetako fisika bezain ondo. Hori bai oso zaila izan daiteke.
2: And the kind eta muturreko gertaera meteorologikoaren motak aldatu egingo du gauzasko.
3: A lot of things I think I am
2: zuen metodologiari buruz galdetu nahi dizut.
3: Your methodology, but of course,
2: baina noski, ez da berdina izango uolde bat, edo urakan bat, edo sute bat, edo dena delakoa. Gertaera jakin bakoitzak dauka berezko metodologia bat, edo arau orokor bat daukazue denentzako.
3: Rule of thumb for everything.
0: So there are lots of different ways that you can
1: beraz, atribuzioa egiteko modu desperdin asko daude. Eta egia esan, etengabe ari dira metodo berriak garatzen, zirraragarria da. Hain zuzen ere, atribuzioaren arlokoek ikusi nahi ditugu talde asko gertaera bera aztertzen metodo desperdinen bitartez. Eta ondorio berera iristen direnean, ontzateman daiteke, ikuspuntu desberdinetatik aztertu dutelako. Eta esaten ari zara, ez hau klima aldaketaren seinale benetan sendoa da. Beraz, World Weather Attributionen, atribuzio azterketa azkarrak egin nahi ditugu, normalean, bi asteko epean, edo gutxiagoan saiatzen gara muturreko gertaera baten txosten bat ateratzen. Eta horrek esan nahi du oso azkar eratu daitezken metodoak erabili behar ditugula eta dagoeneko existitzen diren datuak erabili behar ditugula. Ez dugu astirik klimaren edo eguraldiaren iragarpenaren simulazio berriak egiteko. Guretzat ez da bidera harria, beraz, erabiltzen dugun metodo nagusia atribuzio probabilistikoa da, modelizazio estatistikoa oinarritzen da. Eredu estatistiko bat erabiltzen dugu temperatura globalen eta tokiko eguraldiaren arteko erlazioa historikoki ulertzeko. Azter genezake neguko egunik, ezenean, zenbat euri egin zuen, neguko eurite bat interesatzen bazaigu. Edo zenbateko beroa egiten zuen udako egunik edo asterik beroenean. Gertaeraren definizioa edozein dela ere, ikusi ditugun inpaktuekin lotzen den gertaera aztertzen dugu, eta gure erakundean inpaktu humanitarioak dituzten gertaerak bakarrik aztertzen ditugu. Horiek baitira gure ikuspuntutik garrantzitsuenak, jakina.
0: Those are the events that are obviously most important from our point of view, is the ones that really affect people. We're not so interested in
1: Ez zaigu hainbeste interesatzen inori eragin etzion gertaera bat, naiz eta meteorologikoki interesgarria izan. Benetan ulertu nahi dugu pertsonen bizitzan eragiten duena. Beraz, datu historiko horiek ikusita uler dezakegu zeintzuk dira orain arteko joerak. Eta eredu klimatikoetan joera berak ikusten baditugu, ziur egon gaitezte, gizakiak eragindako aldaketa klimatikoaren ondorio direla, eredu klimatikoetan nolabait hori kontrolatzen dugulako. Lehen esan dudan bezala, eredu klimatikoek ez dituzte beti prozesu horiek jasotzen, beraz, muturreko eguraldiaren jatorri fisikoen jakintza ere erabili behar dugu. Emaitza horiek guztiak elkarrekin interpretatzen saiatzeko, tokiko adituekin ere lan egiten dugu. Askotan haiek askoz gehiago ulertzen dute zer gertatzen ari den, guk munduko edozein tokitako gertaerak aztertzen baititugu. Eta nik, pertsonalki, formazioz estatistikaria naiz eta ez dakit asko meteorologiaz. Beraz, beti egiten dugu lan bertako aditu horiekin, haiek azaltzeko zer gertatzen ari den eta nola interpretatu emaitza. Eskualde bereko aurreko datuei begiratzen diegu, antzeko bertarei, eskura ditugun froga guztiak bildu ahal izateko eta alik eta irudi argiena ematen saiatzeko. Eta idealki, beste maitza eta metodo batzuk ere ekartzerik badugu ekarri egingo ditugu. Baina ezin da beti egin daukagun denboran.
2: Itzibet, interesu interesgarria da. Hausartuko naiz paralelismo bat egiten kuantikaren eta honen artean. Badaki itoso ruti dagoela bat abestetik, eh? Azkenean, estrategia edo azpiko filosofia berdina da. Kimika kuantikoan, fizika kuantikoan, mekanika kuantikoan, zerbait gertatzeko probabilitatea esploratzen delako. Beraz, zuek ez duzu esaten, hau horrela da. Aldiz, zerbait gertatzeko probabilitatea aztertzen ari zarete. Eta gero horrek funtzionatu egiten du. Beraz, nolabait gertaera handi horiek, gertaera meteorologikoak edo klimarekin zer ikusia dutenak, modu berdinean aztertu ditzakegu. Hausartuko naiz, hori esaten. Ez daki eta adostu den edo ez.
3: I don't know if you agree.
2: Zuk Los Angeleseko zuteen kasuan egin duzu lan. Gogoratzen dudanaren arabera, zute asko izan dira azkeneko bi hamarkadetan edo hiru hamarkadetan. Tesia egiten ari nintzen garaian, gogoratzen dut, han izan zela behin zute handi bat. Los Angeleseko zati bat behintzat, erabat errezen. Eta orain beste behin gertatu da. Eta zuek han aritu zarete lanean. Nolako lana egin zenuten han, Los Angelesen?
1: Los Angelesko zuteak kasu benetan interesgarria izan ziren. Arrazoi duzu, Los Angelesek joera daukasuak izateko. Zute horiek bereziki ezoiko bihurtu zituena, neurri batean, kokapena zen. Haizea oso eremu populatuetaran zibilen eta beraz oso leku arriskutsuan. Baina denborak ere ez ziren baterioikoak. Urtarrilean gertatu ziren, duela urte bete inguru, orain urtarrilean grabatzen ari garenetik. Normalean oso haize bortitzak ateratzen dira mendietatik, Santanako haizeak izenekoak, basoko zuteak oso azkar didatzeko gai direna. Eta hori gertatu zen kasu honetan. Zute horiek indarra hartu zuten eta gero Santanako haizeak elikatuta oso azkar zabaldu ziren eta horre atik zaila zen suari eustea. Normalean azaroan abenduan, Los Angelesen garaiotza da eta euria egiten du. Eta landaritza blai egoten da. Beraz, ez da inerraza zute batek indarra hartzea. Iaz ez zuen, euririk egin. Urtarrilean ez zuen, ia euririk egin. Uste dut gutxi gora bera, urtarrileko bigarren astean hasi zuela. Beraz, urtarrilearen hasieran, zutek indarra hartu zutenean, landaretza hori oso, oso lehora zegoen. Beraz, urtarrilean, iristea espero duguna izen kombinazioa izan da. Batzuetan lehenago iristen dira, eta euriteak hasi aurretik etortzen dira. Eta hori, normalean, muturreko zute urteekin lotzen da. Baina iaz, euria oso berandu iritsi zen.
0: So the way we kind of think of
1: hau guztia ulertzeko modua da etengailu batzuek egon behar dutela piztuta, horrelako basasutek, muturreko basasute horiek indarra hartu ahal
0: izateko.
1: Iritsi dira Santa Anako haizeak. Oso landare dileorra dago. Gainera, iaz oso urte ezea izan zen eta horrek esan nahi du landaretza asko hasi zela.
0: Eta
1: hori piztuta dagoen beste etengailu bat da. Sostenean, alderdi desberdin horiek guztiei begiratu nahi genien, etengailu desberdin horiek guztiei eta nola edo ala aztertu. Beraz, metodo probabilistikoak erabiltzen ditugu eko indizeak ikusteko, zute arriskoa zenbatekoa den bereizteko modu tipikoa baita. Baina urtaro lehorraren amaierako umeari ere erreparatu genion, iaz oso berandu baitzen, eta urtaro ezea zein lehorra izan zen, oso lehorra izan baitzen, jakina.
0: Which obviously was very dry. We also looked at a couple of other approaches. We looked at
1: beste bilketa pare batera aztertu dugu. Santa Anako haize hauekin lotuta dauden zirkulazio patroien maiztasuna aztertu genuen eta uste dut antzeko zirkulazio patroien hazkunde txiki bat egon zela. Beraz, alderdi horiek guztiak bakoitza bere aldetik, ez ziren aldaketa handi bat. Baina bakoitza gertatzeko joerak pixka bat handiagoa zenez aukera gehiago ematen du denak batera gertatzeko. Eta hori zen arazoa. Beraz, bai oso azterketa konplexua izan da. Oso ontiarria izan zen. Los Angeleseko suhiltzailea dituekin lan egin denuen, bertakoa oso ondo ezagutzen dituztenekin mundiala da. Eta bai, gure ondorio orokorra izan zen, suteak izan zirela faktore askoren kombinazio bat. Muturreko zute horiek izateko aukera handia bazen klima aldaketaren ondorioz. Baina deskribatu dudanaren gatik, oso zaila zen adierazpen argi bat egitea, beroaldi batekin egin daitekeen bezalakoa. Beroaldi batean esan daiteke ziurrenik 2 gradu beroagoa izan dela klima aldaketaren ondorioz. Hori nahikoa gaza da. Baina, kasu honetan, adierazpenak asko zina bardura gehiago izan zituen.
2: Eta hori izango da arrazoia Los Angelesek duen joera zuteak izateko. Noizean behin etengailu guztiak piztuta egongo dira eta hori da ekaitza perfektua, ez dakit nola esan.
1: Horrela esango nuke hain zuzen ere. Baina handitzen ari dira aukerak etengailu guztiak piztuta egoteko, etengailu guztiek ematen dutelako denbora pixka bat gehiago piztuta. Beraz, aldit berean piztuta egoteko aukera gehiago dituzte.
2: Oso interesgarria da, oso zaila zure lana, zure ikerketa eta zure lana.
3: And your work.
0: That was a difficult study.
1: Azteketa zaila izazen.
2: So, if you like, we can... Nahi baduzu, klimaren zatia hemen bukatu dezakegu. Galdera batzuk egin nahi dizkizut, zu emakumea zientzialaria azarelako.
3: You've been a woman in a...
2: Oso ikerketa sistema berezian gainera.
3: Searching system.
2: Guretzat referentzia bat da anglosaxoien ikerketa sistema eta zientzia sistema oroar.
3: Researching and so... I think...
2: Uste dut lana egiteko modua eta hezkuntza sistema hemen oso ezberdina dela.
3: Different here... And
2: baina beti begiratzen dugu iparraldera, han guretzako erreferentzia batzuk badaudelako.
3: References there. So it's very special the UK.
2: Erresuma Batua oso berezia da guretzat, baita beste iparraldeko herrialde batzuk ere. Ulertzen dut, haien artean ere ezberdinak direla. Baina testu inguru horretan, eta batez ere otsailaren 11ko eguna hor daukagulako,
3: Very near.
2: Ezagutu nahiko nuke zure eskarmentua, nola ikusten duzun zure egoera erresuma batuan,
3: being a woman inside,
2: emakume zientzialari bat zarelako hain zuzen ere. Ez dakit zein den ikuspunturik egokiena zuri galdetzeko, hiru galdera dauzkat.
3: Three questions. Of course, my first one...
2: Nire lehenengo galdera da egoerari buruzkoa, egoera orokorrari buruzkoa.
3: Very difficult answer, I think.
2: Oso galdera erraza da, baina oso erantzun zaila dauka. Erraza da galdera generiko bat egitea ulertzen dut hori, baina zein da egoera erresuma batuan emakume batek zintzea egiteko gaur egun,
3: nowadays.
0: Yeah, that is a very difficult question.
3: Sorry.
1: Oso zaila da galdera hori erantzutea. Galderak egokiak dira. Bai, uste dut nire esperientzia, benetan ez dela adierazgarria hasten diren entzat, urbater atribuzioa emakumeek zuzentzen baitute. Oso talde kolaboratiboa da eta lankidetza ditugu akademiatik kanpo, baita akademiaren barruan ere. Gurutze gorriaren eta Iagi Erdigorriaren timaren zentroko emakume askorekin egiten dut lan, adibidez. Beraz, alde horretatik zuienekoa naiz. Baina hain ez zuikoa izateak berak zerbait esaten diu.
0: Right?
3: Yeah.
0: So many research.
1: Ikerketa talde asko ez dituzte emakumeek zuzentzen ere emakumeek ez dute parte hartzen nagusiki, uste dut oraindik.
0: So,
1: beraz, bai ikusten dute emakume asko daudela goi karguetan. Emakume asko daude ikerketa nagusietan, baina aldi berean uste dut goiko postuak gizonezkoek betetzen dituztela oraindik. Hori, neurri batean historiko baino ez da, denbora behar baita goi mailako lanpostu batera iristeko.
0: If you see what I mean.
1: Ulertzen didazu, horrela, noski, denbora beharko da horrelako goi karguak bete arte. Baina ikusten dut ere itzalietara joaten naizela eta naiz eta islarien kopuruak orekatuta egon, ez beti paneletan, baina bai islarietan.
0: Often
1: askotan alderak egiteko orduan denak gizonezkoak dira, adineko gizonezkoa. Eta ez dakit zer egin dezakegun. Emakume eta emakume gazte gehiago jormetan parte har dezaten. Uste dut emakume asko oso eroso daudela beren lanari buruzko hitzaldiak ematen, baina ez hainbeste bizten lan aztertzen. Beraz, hor aldaketa kultural moduko bat gertatu behar da. Baina bai, ni zorionekoa naiz. Hor guaterra tributienen sartu aurretik ere, estatistikaria nintzen eta emakume gutxi zeuden. Uste dut, matematikan gai askotan hori horrela da, baina ni inoiz naiz inolaz ere gutxitua sentitu. Eta badaude sareak emakumeen lana sustatzeko, kolaboratzeko eta beste emakume batzuek nolabait errekonozitu ditzaten.
0: Other women and being able to
1: beste emakume batzuekin batera lan egiteko. Haian zure tokiko sailean ez dagoen laguntza sare hori osatzeko. Baina, berero ere, uste dut agian zorte ona izan dudala, entzuten ditudalako beste pertsona batzuen historioak non hainbat zaietan lan egiten duten, hainbat gaietan erakunde desberdinetan. Eta beraien esperientzia ez da positiboa. Horregatik diot.
0: To me it feels like
1: iruditzen zait aurreratu dugula, baina ziur naiz emakume batzuek uste dutela ez dela nahikoa aurrera egin. Uste dut beti gehiago egin dezakegula, ez bakarrik emakumeak zientzialariei laguntzeko, baita gutxi itxitako beste talde batzuk ere, eta hegoalde globaleko zientzialariei laguntzeko. Denok batera, hobe honetan.
3: It's a huge field to
2: oso eremu handia dago betzeko.
3: It's just ez
2: dauzkat zenbaki zehatzak momentu honetan, baina matematiketan, uste dut hemen, matematikako ikasketetan, emakume gehiago izan dira, emakume gehiago daude gizonezkoak baino, than men, ikasleen taldetan. Baina kontua da, behar bada tesi bat egin dezaketela, but from then on, baina hortik aurrera, porbortzeak nolabait, buelta ematen duela. Ulertzen dira zuez.
1: Bai, badakit zer esan nahi duzun. Uste dut antzeko estatistikak irakurri ditudala erresuma batuan, baina buruzari naiz. Beraz, ez ditut zenbaki edo adierazpen fiarria. Baina uste dut entzun dudala bigarren hezkuntzako neskek mutilek baino matematika gehiago egiten dituztela. Eta agian kopuru berdine daude edo ikasle gehiago daude, baina zenbat eta orago joan. Emakume horiek ez dute ikasketekin jarraitzen, ez dute ikerketarekin jarraitzen.
3: It's a good point.
2: Oso kontu interesgarria gogoeta bat egiteko. Nire bigarren galdera zen emakumeen presentzia goiko postuetan, baina uste dut erantzun diazula dagoeneko.
3: Okay, and the third one was if you
2: eta hirugarrena zen ea evoluzio bat ikusten duzuzuk.
3: I agree.
2: Ados nago inertzia bat dagoelako kontzeptu horrekin. Nolabait inertzia kultural bat daukagu eta horrek eramaten gaitu, ba, ez dakit.
3: To being very
2: oso aldaketa erritmo mantsoa izatera.
3: Motion. So, but then anyway,
2: baina orduan hala ere
3: an optimist.
2: Pertsona baikorra zara.
3: Person in that way, I mean
2: zure pertzepzioa ba alda. Evoluzio bat dagoela, aldaketa bat. emakumeek duten egoera horretan zientziaren barruan edo pertsona ezkorra zara. Asko hitz egiten dela, baina ez dago la benetako aldaketarik.
3: Really real changes.
2: Zer uste duzu?
3: Position.
0: I think I am an optimist in that.
1: Zentzu horretan optimista naizela uste dut. Pesia egiten duten ikasle bikainak ikusten ditut, eta ikertzaile berri bikainak, eta denak pasatzen ari dira. Go handia dute, ideia handiak dituzte. Denontzat da zaila finantzak eta lortzea, oso lehiakorra da. Baina bai, ikusten dut talentua pasatzen ari dela. Ez emakumeenan bakarrik, biztan da, baina polita da haiei babesa ematea. Bai, itxaropena daukat dut parekidetasuna gertuago dugula. Eta gero beste galdera batzuk dauzkagu aztertzeko zer ari garen aztertzen. Iparlo bala lehenesten duten gaiak bakarrik ari gara aztertzen. Edo munduan berdintasuna eta zaurgarrienak lehenesten dituzten gaiei begirari, ha? Beraz, gure lanaren zati handi bat da, eguraldiaren atribuzioa muturreko fenomeno meteorologiko bat ondamendi bihurtzen duenaren alderdi ez meteorologikoei ere begiratzea. Zer kera egiten dituen impactu humanitario horiek, askotan neurriz kanpo jasaten dituzte emakumeek. Eia esan, gure lanaren zati handi bat zentzu horretan. Muturreko fenomeno meteorologikoen impactuetan dauden genero desberdintasunei buruzko txosten bat egin dugu. Beraz, gauzak ikuspuntu horretatik ere aztertzea benetan da garrantzitsua. Iruditzen zait hori benetan zentratu gabeko erantzun bat izan dela. Oso galdera zabala eta kritikoa delako. Beraz, bai, bururatzen zaidana erantzun dizut.
3: No, materialuz,
2: ez da importa, oso interesgarria da.
3: I have asked you for 20 minutes and we
2: 20 minutu eskatu dizkizut eta dagoeneko 29, 30 minutu ari gara hitz egiten. Beraz, eskertu behar dizut.
3: I will have to thank you.
2: Eskerrik asko zure denboragatik eta solasaldi zoragarri honengatik. Ederra da topatzea norbait hain urruti eta hain gertu aldi berean.
3: Same time, samsa.
1: Bai, plazera izan da.
3: You and Luke, also.
2: Zu eta Luke oso atseginak izan zarete nirekin. Beraz, eskerrik asko topaketa honengatik eta grabaketa honengatik.
3: And the great recording.

0: Eta programa berezi hau bukatzeko guazen 16. mendera. 16. mendera, baina 21. mendera itzuli alizateko.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian.
0: Historio interesgarri bat topatu dut BBC-en, BBC-ko mundu zerbitzuan, BBC World Service-en. Historiarekin batera gainera, historia idatzi duen kazetaria. Oso interesgarria, historia bera etxe Isabeldar baten diseinu eta eraikuntzari buruzkoa da. Hardwick Hall deitzen den etxea, Derbyshire konterrian dago, Ingalaterran. Eta egilea Greia Jackson da, besteak beste BBC-erako lan egin duen zientzia komunikatzaile bat, emakume bat. Ausartuko naiz Greia Jacksonek aurkezten duen podcast bat ere gomendatzen. Ingeles ez da, baina oso interesgarria da, The Climate Question. BBC-ko mundu zerbitzu horretan dago, ingeles ez noski, eta asteroko kontuak dira 20 minutuko kapituloak. The Climate Question, interesgarria. Tira, baina, dena den, gaur Jacksonek idatzitako testu bat ekarri nahi nuen ona, eta ez podcasten berria. Esandakoa etxe Isabeldar baten diseinuaz hitz egiten du. Batez ere, planteamendu termikoaz gainera. Bueno, beroa nola kudeatzen duen, izotz aro txikian, 16. mendean, eraiki zen eraikuntza batek. Egia da, aberatzen etxe bat dela, mansio horietako bat, Ingalaterrako tipikoa, ba, Downton Abbey ikusten dugunaren parekoa behar bada ezaina handia, eta guk ez daukagu horrelako espazioa, ez daukagu horrelako mediorik etxeak egiteko, baina ez da bakarrik etxe hori nola eraiki zen. Gainera, Greia Jacksonek kontatzen du, eraikuntza hartatik nolako ikasgaiak ekar ditzakegun gurera, gaurko eguneko egoerara, eta gure etxetara. Hardwick Hall eguzkiaren arabera eraiki zuten. Batetik orientazioagatik, baina bestetik duen egiturarengatik. Eta ez darritzekoa, beraiek etzekiten zertzen izotz aro txikia, baina bazekiten beraien aurreko belaunaldiak baino eguraldi hotzagoa egiten zuela, klima hotzagoa zutela. Neguak gogorragoak ziren eta udarak ere hotzagoak ziren, noski. Beraz, nolabait, beroa mantendu hartzen etxe barruan. Etxe hartan, Shrewsburyko kondesa bizi zen, Elizabeth. Eta oso polita da, artikuluan nola kontatzen duen, kondesak berak eskatu zuela etxe hura eraikitzea. Agindu zuen etxe hori egin zezatela. Eta oso modu politean esaten du. She was the woman who had deep enough pockets to build it. Esaldia literalki itzulizkero, kondesaren poltsikoak sakon adinak zirela eraikuntza aura ordaintzeko. Orientazioa sekulakoa zen, oso garrantzitsua zen, ematen du benetan iparrorratz batekin egin zutela eraikuntza, ez dakit hori horrela den, baina etxea ia iparretik hegoalderako ardatz batean dago eraikita. Kontua da, egunean zehar, kondesak eguzkiari jarraitzen ziola, gelaz gela bere etxe barruan. 63 metro luze den pasabide batetik mugitzen zen Long Gallery izenekoa, galeria handia, eta koizetan egoten zen ekialdera ematen zuten geletan eguzkia jasotzeko, eta arratsaldean hegomendebaldeko eguzkia jasotzen zuen, izaten zenean behintzat. Baina etzen bakarrik eguzkia, bero iturriak ere kontuan hartu behar zituzten. Adibidez, sukaldea. Etxearen toki hotzenean zegoen, iparraldean, berez berotu egiten zen engela batzelako. Eta bestelako suak, etxe osoan zehar banatuta zeuden, baina beti barrukaldera, eta ez kanpoko paretetatik gertu. Horrela, etxe barruan sortzen zen beroak, ies egiteko aukera gutxiago zeukan. Beraz, oso ondo pentsatutako diseinua da. Gaur egungo arkitektoak ere harrituta daude diseinuarekin. Bestalde beste detaile batzuk ere bazeuden, adibidez, iparralderantz ematen zituzten leioak, faltsuak ziren, ez ziren benetako leioak. Beira edo kristala oso garestia zen garaia hartan, eta itxuraz, kristala erakutsi nahi zuten paretak erakutsi beharrean kanporaldera. Baina esan dakoa, iparralderantz orientatuta zeudenak, ez ziren benetako leioak, leio itxiak edo faltsuak ziren. Azkenean, adituen zenbakietara jotzen baldin badugu, topatzen duguna da, gutxi gora bera, 10 graduko igoera lortzen zutela etxe barruan, kanpokoarekin konparatuta neguko egun batean. Etxe isabeldar tipikoetan, gare hartako etxeetan, 2 edo 3 graduko diferentzia lortzen zuten normalean. Beraz, etxe hau, Hardwick Hall berezia zen. Eta esango didazue, baina hau adibide puntuala da, eta bai egia da, eta gainera aberatzen etxe bat da. Isabel Leningoaren garaietako etxe berezi bat, ez dago horrelako asko. Egia da, zertzer ikusia duen horrek gure gaur egungo egoerarekin, ez? Batetik horixe, bueno, aberatzen etxeak beti dira hobeak, eta beti dira ondo diseinatutakoak, edo beti edo askotan. Baina bestetik testu ingurua, gure testu inguruaren kontrakoa da, beraien kezka zen beroa mantentzea, beroa etxe barruan gordeta izatea. Klima aldaketa kontuan hartzen baldin badugu, berotze bat dugu, eta behar bada kontrako egoerari aurre egiten ari gara. Orduan, zergatik izan behar du eredugarria honek. Agutxe gora bera, Greia Jacksonek hiru gauzari buruz hitz egiten du. Beirari buruz hitz egiten du, kristalari buruz, hori da lehenengo gauza. Eta azpimarratzen du, bano behar bada, gaur egun ez da hain garestia, ez konparatuta Isabeldar garaiarekin, baina ez algaude pixka bat ematuta kristalarekin. Kristalezko dorreak egiten ditugu. Eta kristala, bueno, estetikoki ondo dago, teknologikoki ere asko betu da, erabil daiteke gauza askotarako, baina bere arazoak baditu. Kristalak eta temperaturak harreman berezia dute. Kristala behar bada ez da hotzari aurre egiteko edo hotzetatik babesteko materialik onena, eta beroarekin ere arazoak sortzen dira hain zuzen ere berotegi efektua eragiten duelako. Beraz, zein da soluzioa? Ba, soluzioak bi dira. Urren ez urren. Berogailua eta aire girotua. Kristalak sortzen dituen arazoak nolabait, teknologikoki saiatzen gara konpontzen beste makina batzuk erabilita. Eta horrek ekartzen du, artikuluan aipatzen duen, bigarren arazoa edo bigarren kontua, berogailua eta airegirotua ditugunez, ez ditugu erabiltzen, eraikuntza isabeldarretan erabiltzen zituzten sekretu haiek, ez ditugu orientatzen gure altariak edo gure gelak, edo ez dugu eraikitzen eguzkiaren arabera eguzkiari jarraitzeko adibidez, edo eguzkiaren gandik ies egiteko. Beraz, hori ere galdu dugu. Eta Greia Jacksonek hirugarren kontu bat aipatzen du eta dira zuhaitzak. Hori lehen ez dut aipatu, Hardwick Hall etxe honen kasuan, baina natura inguruan zeukan, countryside horretan. Guretzako natura edo mendia den horretan instalatuta dagoelako etxe hori. Baina gure kasuetan ez gaude naturan sartuta, ez ditugu zuhaitz asko, eta zuhaitzak gakoak dira muturreko temperaturen giro bati aurre egiteko. Itzala, berdea, abantaila pila bat dituzte. Beraz, horixe, zerbait ikas dezakegu 16. mendean izotz aro txikian deitzen den tarte hotz hartan eraikitako etxe.

Ba, onaino gaurkoa, emozio asko egia esan, eskerrak eman behar dizkiot Claire Barnesi, eta bere talde osoari, baitere Luke Deren hor dago adibidez komunikaziokoa, eskerrik asko haiei, oso oso gustora eritu naiz. Eta utziazue eskerrak ematen nire lankidei asko asko lagundu diaten informatikariak eta adituak. Badibidez Xavier Sarasolari, Iker Manterolari, Amaia Jauregi, Ana Erregaina, Josu Murua, beti laguntzeko prest denak. Horixe ba, datorren astean berriz ere izango gara zuekin, hemen Ekosferan, ordura arte ondo izan. Agur!

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulen 2187 emakumeek bikotekide edo bikotekide hoien aurkako salaketa aurkeztu dute indarkeria matxistagatik Euskal Autonomia Erkidegoan urteko lehen seihilekoan. Emakunderen datuen arabera, iazko aldiberarekin alderatuta 107 igo da salaketa kopurua. Gipuzkoan azira gehien salaketen kopurua eta horiei gehitu behar zaie beste 363 emakumeek sexu delitu baten biktima izan direla salatu izana. Bain justu, larun batean abiatuko den Donostiako aste nagusirako eraso sexisten informazioa eta reptoa puntua bulebarren jarriko du udalak. Ane Oiarbide, berdintasun zinigotziak edozein eraso ikusiz gero salatzera animatu ditu donostiarrak.
2: Ohikoa denez, korporazio guztia bildu gara aldarrikatzeko, festetan ere aske bizi nahi dugula eta festetan ez ditugula, ez festetan ez irian eraso matxistak eta eraso sexistak onartzen. Eta erasoak ikusten baldin baditugu, ba nolabait, konplize ez izateko, pausu bat aurrera emateko eta jarrera hauek ekiditeko.
1: Gasteizen berriz jaietan murgilduta daude, egun handia izan da asteazkena eta blusetan nesken kuadrilek protagonismoa ia erabatekoa izan dute. Prozesioa lore eskaintza 8koa tradizio handiko ekitaldiak eta arratsaldean lehen kalejira joan etorri tradizionala bea egin beharrean aurrerantzean egingo duten bide zirkularra egin dute lehenengo aldiz eta zerezan handia eman du gaiak Gasteizen, baina bluseketan eskek beti bezain beste gozatu dute ibilbidea.
3: Eta umei pilo bat gustatzen zaie eta eta guri gehiago.
4: Eta disfrutatu, eguna alik eta hobekien pasa.
5: Importante, egoteagian, data berezia guretzat.
6: Garrantzitsuena da elkartzea.
1: Gaur ere aukera ugariak izango dituzte goitiberak, erraldoiak eta buru handiak, 11 kontzertu eta ikuskizun, eta arratsaldean bluseketan eskek martxoak 3 elkarterekin batera omenaldia egingo diete sarraskiaren biktimei 50 urte urren gogoratzen delako aurten. Gai zaldatuta Siemens Gamesa, Zamudion egoitza soziala eta Sarrigurenen bulego nagusiak dituen taldeak 56 milioi euro irabazi ditu aurtengo bigarren hiru hilekoan. 2022 urtetik irabaziak izan dituen lehen aldia da. Siemens Gamesak 240 langile kaleratzeko erregularizazio espedientea aurkeztu zuen iaz, baina badirudi egoera iraudi duela. Irabazietara itzuli eta egainera eskari zorroa inoiz baino handiagoa baitauka. Eli Eraso.
7: Lau urteko galeren zulo beltza atzean uztea lortu du Siemens Gamesak. Aurreko hiruhilekoan 56 milioi euroko irabaziak izan ditu, iaz epe berean 425 milioi euroko galerak izan zituen. Urteko umetatuari erreparatzen badiogu, 185 murriztu ditu zenbaki gorriak. Eta balantze orekatuan edo break-even egoeran sartu da, Ego Euskal Herrian, 2000 langile baino gehiago dituen eolikoen arloko konpainia. Matriz Alemaniarrak berriz, Siemens Energy hiruhileko historikoa itxi duela azpimarratu du Christian Branch enpresa buruak. 9 hilabeteotan 2500 milioi euroko irabazi garbia lortu du iazkoaren bikoitza eta eskaeretan markak hautsi ditu. Lan erregulazio espedienteari dagokionez, sindikatuek jakinarazi dute 13 kasu argitzeke daudela oraindik, 10 kaleratze traumatiko izan dira eta gainontzekoak aurre jubilazio eta borondatezko irteeren bidez bideratu dira.
1: Eskerrik asko Eli eta eguraldiari dagokionez, gaur euria espero dugu batez ere lehen orduetan. Goizak aurrera egin ahala, atertzera egingo du lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira zenbat eta hegoalderago zabalagoak. Ipar osagaiko haizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradutik behera. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiznahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Bai, badakit gure gizartean nahiko zabalduta dagoen estereotipoa dela, baina Bilboko urrengo denboraldian erabat beteko da. Opera drama bat da. Zenbat aldiz saiatu naiz nire laguna konbentzitzen opera irribarre ere badela, umore argia, bizitza irrigarriagoa egiten diguten xehetasun txikitz eraikitako historiak, baina aurkeztutako programa ikusita aitortu beharra daukat opera drama bat dela. Zer diot drama bat? Dramoi bat. Letra guztiekin. Imagina ditzakezun atxekabe guztiekin, jasan dezakezun sufrimendu guztiarekin, aurre ikus ditzakezun amaiera dramatikoenekin.
1: Enrique, ez alzara gogoregi hasi.
0: Motz geratzen ari naiz.
1: Izan ere aurkezpen moduan esan duzunaren ondoren, datorren denboraldian euskaldunan biziko ditugun historiak nolakoak diren galdetzeak beldurra ematen dit. Ez dakita inbeste negar egiteko gogorik dudan.
0: Goazen pixkanaka, eta amaieran esango didazu zein den zure iritzia. Enrique Bert naiz, eta hau Opera Prima podcastaren hirugarren denboraldia da. Seigarren atala, maitasuna eta heriotza. Lehenengoa, La Forza del Destino, Giuseppe Verdirena, non bi maitale gaueko iluntasunean elkartzen diren, inork ez aurkitzeko. Hala ere, atzemanak izango dira azkenean, eta tenore gaixoak patuaren apeta batean nahi gabe hilko duaren aita. Honen anaia, genio biziko baritonoa, nahi gabeko hiltzailearen atzetik ibiliko da non nahi eta bizitza osoan, mendekua eskatzeko, eta azkenean aurkituko du. Tenore gaixoa, bere Leonoraz maiteminduta jarraitzen duena, erlijioso bihurtu da, eta komentu batean bizi da, bere bekatua purgatuz. Aurkitzen dutenean, eta saiesten saiatuko den arren, dueluan borrokatuko da anaia mindu horrekin, eta larriki zaurituta utziko du. Laguntza aurkitu nahian, bere betiko maitasunarekin topo egingo du, Leonora, orain mendian isolatuta bizi dena, ermitau bat bezala. Emakume honek bere aita hiltzen ikusi zuen eta orain bere besoetan anaia hiltzen ikusiko du. Etxipenak eta tristurak jota bere anaiarekin batera hilko da.

0: Onartzen dut, langa oso altu dago. Onartu beharra dago historia oso korapilatxua dela.
1: Ez hori bakarrik. La Forza del Destino operak gainera opera gafe ospea du. Leonard Warren baritono estatu batua randia, hiltzea, zer gauza izugarria, esan ondoren New Yorkeko metropolitaneko estenatokian hiltzenetik.
0: Uf, hau denboraldi hasiera, guazen bigarrenarekin, ea zerbait hobetzen den.
1: Francesco Chilearen Adriana Lecouvreur operan, protagonista komedi frantseseko aktore handia da, ofizial gazte batekin oso maiteminduta dagoena. Berak, inozo, ez daki ofizial gazte hori benetan Sasoniako kondea dela, arazo politiko ilunetan nahastua. Itxuraz, idilikoa den bere harremana korapilatuz joango da, bertan, era batera edo bestera, nobleziako pertsonaia handiek parte hartuko baitute, eta horiek gutxietzi egiten dute aktorea bere gizarte kategoria eskasagatik. Bereziki larria izango da Adrianak Buillongo printzesarekin izango duen desadostasuna, maitasunean ere aurkari izango duena. Eta azken honek, Adrianak konde amaite duela oharturik hil egingo du, violeta sorta batekin pozoituz. Adriana kondearen besoetan hilko da, etxita.
0: Maitasuna berriz ere bere alderdirik dramatikoenean.
1: Eta ez maitasuna bakarrik. Baita politika, gizarte klase ezberdinen arteko elkarbizitza ezinezkoa, nobleen botere oro hartzailea eta privilegiori gabeko pertsonekiko erakusten duten mespretsua ere. Eta gutxienez, argi izpitsiki bat bezala, maitasunean, eskuzabaltasunez eta zintzotasunez murgiltzen den emakume baten ontasuna, bere bizitza horregatik, ematera.

0: bi opera daramatzagu eta ohartzen naiz bietan sufritzaileen nagusiak emakumeak direla.
1: Naomi, hori erabat egiazkoa eta operako historietan nahiko konstantea da. Baina ez da bai da luze batera eramango gintuzke.
0: Bai, egia. Hirugarren titularekin goaz?

Opera gutxik erretratatu dute romantizismo hutsa Jules Massenet-en Werther lanak bezala. Gizon gutxik maitatu dute Wertherrek bezain bat eta biziki. Emakume gutxik simbolizatu dute hain modu eraginkorrean emakume sufrikario eta pasiboaren rola, Charlottek bezala, zeinak Wertherrez maitemendurik bere familiari emandako hitza errespetatu eta maite ez duenarekin eskondu behar baitu.

0: Izenburu honetan bezala, gutxitan erretratatuko ziren alako grinaz, desamodioa, etxipena eta sexu tentsio konpondu gabea. Elkar maite duten baina aldi berean konbentzionalismoen esklabo diren bi pertsona. Eta bitartean, eguberri kantak, poesia, grina neurrigabea eta maitasunaren aitorpen sotilak. Eta dena gaztearen suizidioarekin amaituko da. Eta Charlotte gaixoak ezin izango du hori saiestu. Eta une horretan bakarrik, bera hilzorian dagoen bitartean, beharrezko indarrak bilduko ditu hesiak hautsi eta bere maitasuna aitortzeko.
1: Erromantizismoa bera adierazpen guztietan, poemak, suizidioa...
0: Eta bezirik dagoen emakume bat. Izan ere, oiala erori egiten da, opera amaitu egiten da, eta Charlotten bizitza zer izango den pentsatu besterik ezin da egin. Erabaki zorrotzorren erantzule sentituz, eta maite zuen pertsonarekin bizitzeko galdutako aukeraz jabetuz.
1: Ez dago eta txarra ez. Eta atentzia ematen dit inguruan gertatzen dena zuhartu gabe abesten duten aurren presentziak. Azken finean, sufrimentu maila ez jaistea lortzen ari zara. Urrengoa?
0: Guazen orain, noblezia historioen lurralde nagusira, Ingalaterrara, operaren historian hain presente dagoen eremura. Gaetano Donizettiren Maria Estuarda lanean, Isabel Ingalaterrako erregina eta Maria Eskoziako erregina dira bi protagonistak. Bigarrena lehenengoaren preso da, bi erreginen, politikaren eta erlijioaren arteko gatazkaren ondoren. Eta gizon bat, zeren ze litzateke opera bat grina lurtarrik gabe. Biek gizon bera maite dute, Leisterreko kondea, eta Maria, ez dezaguna astu erregina dela, Isabelen aurrean humilatzera behartua izango da barkamena eskatzeko. Baina garailea erreginaren ankerkeria izango da. Ze eszena magiko batean Mariak, Isabeli, Ana Bolenaren alabalizuna deituko dio azkenean, eta beraz, eriotza epaia saiestezina bihurtuko da. Eta horrela, Eskoziako erreginari burua moztuko diote.
1: Aitortu beharra dago eriotzaren kontu honetan operak ez duela ez titulurik ez gradurik errespetatzen.
0: Horrela da.
1: Hau ez da antzeko egoretan girotutako opera bakarra, ez da?
0: Hala da, Donizettik hiru opera idatzi zituen Tudor dinastiari buruz, eta horregatik Tudor trilogia hitz egiten da, non Britainiar erregetza protagonista nagusia den, eta hiru dramoi dira.
1: Utzi, Enrique, gaindosia daukat. Denboraldiaren amaierakin joango gara?

Datorren denboraldiko azkena Umberto Jordanoren Andrea Xenieda. Opera bat gillotinaran soinez doazela, Viva la morte insieme, hau da, gora eriotza elkarrekin kantatzen duten soprano eta tenore batekin amaitzen baldin bada, badirudi ia dena esanda dagoela. Frantziako iraultza, noblezia privilegiatua, aberatzen botere krudelas nazkatuta dagoen herrixea, noble bat maite duen poeta iraultzailea, presazko epaiketa bat, maitasunean aurkari bat, hau da, obra tragiko bat sortzeko osagai guztiak.

0: Andrea poeta da. Bizitzari, maitasunari abesten dio, baina bidegabekeriak ere kritikatzen ditu. Aberatsen sautzea, milioika frantziarren pobrezia kronikoaren aurkako aldarria egiten du eta erabateko aldaketa eskatzen du. Iraultza. Arik eta Madalenarenganako maitasuna, kondesa eta beraz ustezko etxaia gurutzatu eta poeta bere iraultzaren biktima bihurtuko den arte. Maitasunean eskuzabal, bere burua eskainiko du heriotzara kondenatua den baten ordez hil ahal izateko, gillotinaturik bere maitearen ondoan. Eta horrela elkarrekin urkamendira igoko dira Viva la morte insieme kantatuz.
1: Onartzen dut, konbentzitu nauzu. Bost drama indartxu dira, gogorrak, eta azkenean heriotzak hartzen du protagonismo osoa.
0: Eta ikusi alduzu, Naomi, politikak demoraldi honetan duen garrantzia? Gutxienez hiru titulutan oso presente dago.
1: Eta baita emakumaren etengabeko egoera sufritzaia ere. Ene, eta ikusitakoak ikusita, balduzu gogorik demoraldia hasteko? Uste dut, badakidala erantzuna.
0: Naomi, operaren historiako bost titulu giltzarri dira. Tenorrarentzako Andrea Xenie edo Berter, adibidez, eta sopranoarentzako Adriana Lecouvreur edo Maria Astobarda, adibide desberdina jartzeagatik, paper handiak dituzten izenburuak. Beste ahots batzuek ere izango duten bezala. Ezinbesteko bost titulu edozein salerentzat. Horregatik, bai, denboraldia iristea nahi dut.
1: Sufritu egin nahi duzula dirudi.
0: Ai, Naomi, ez duzu gogoratzen nola hasi genuen elkarrizketa hau? Ez alda opera drama abestu bat? Sofritu dezagun musika ederra entzuten.

0: Opera Prima, Ulu Mediak EITB Mediarentzat ekoitzitako podcasta da. Abao Bilbao Operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzungai duzula audioplatforma guztietan. Arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
1: Entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
2: Bultatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
3: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
4: Diktadura bukatu zen 1983an eta handi bi hilabete joan ginen Argentinara.
5: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
0: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.

0: jantzi kaskoak eta murgildu istorioan.
1: Probatu duen Manuelak ekarritako guakamolea. Ondera zen.
2: Ez zagon gaizki, baina nik nahiago dinat aguakate zatitxoekin. Kaixo.
3: Kaixo.
2: Bat, bi, eta... Ea!
3: Irailaren 16a da, guakamolearen nazioarteko eguna.
2: Ados.
1: Ba, niri gehiago gustatzen, kontxik egindako empanada.
4: Mila eta hogeita bosteko urtarrilaren 21a. Iluntzeko 7:22. Hasiera Paula Zajauregi mediku forentxea naiz. 79.644 kolegiatu zenbakiduna. Gorputegira iritsi berri den gorpuaren autopsiari dagokion grabazioa da honakoa. Erregistro zenbakia 13.746. Peritu txostenaren datu orokorrak... Pisua, 78 kilo. Altuera, 1,78 m. Adina, 46 urte. Sexua, emakumezkoa. Gorputz masa indizea... 24,6. Higiene ohitura... eskasa, eta gerikoa. Arbaso geografikoa, kaukasikoa. Uruko ilea, presente. Kolorea, beltza, horiz tindatua. Luzera, sorbaldarainokoa. Ile mota, laua. Gorputzeko ilea, presente, galtzarpean eta alu inguruan. Begien kolorea, marroia. Hortzak, txantxarra pieza ugaritan eta lertzoan non nahi. Pentsaliteke xerostomia edo ahoko idortasun handia izango zuela subjetuak. Ikusi irudia referentzia zehatzetarako. Ebaki ondo edo orbainak, ez, tatuajeak, bai, botila txiki bat eskumako orkatilaren kanpoaldean. Pirzinak, ez, gorpuaren izen abizenak... María Iturriaga Ardandegui.

0: hil ostean isiltzea, ez da aukera bat. De rigor mortis, lehen denboraldia, bigarren atala, nahi dugun guztia.
1: Irako txerekin, ez, tia? Ja, beti esaten duzu, ez duzula erango, eta gero beti bukatzen duzu pela artean botaka. Ez, ez, nire aitak esaten duen bezala, zotina daukan bizargin bate, baina arrisku handiago duzuzu kotxearekin. Ah, bueno, bia, kirofanoan nago. Gero itzegin godugu, gero arte.
2: Zotin duen ziru jauarekin entzun da neukan esamolde hori.
1: Oh, banik ez?
2: Tira, gorpuaren lehen beaketa egiten ari naiz.
1: Ondo? Nei jaso ditu laborategiko lehen txostenak eta badaude kontu arraro pare bat.
2: Arraroak?
1: Bai, arraroak, desberdinak, ezoikoak, beziak.
2: Bai, ulertu dut. Badakizu niretzat ez dagoela gauza arrarorik gure lanean. Dena dela, zer esan nahi duzu?
1: Begira, entomologiakoak greban jarraitzen dute. Baina, arduran unarekin zumba klasetara joaten naiz, eta esan dit, ematen duela, gorpuan zomorroak behar baino beranduago agertu zirela.
2: Nola behar baino beranduago?
1: Zu badakizunik entomologia zezudela ideia zorririk. Baina, termitak esan dit, lehen larbak agertu zirenerako gorpua hilda zegoela.
2: Termita deitzen da entomologiako arduraduna?
1: Ez gizona, horrela ditzen diogu zumbako klasetan, irakasleari egurra besterik ez diolako eskatzen.
2: Ha, hola.
1: Bueno, Bauri, kontua da badakizula zer esan nahi duen horrek. Gorpua egondela, edo oso temperatura hotzetan, edo oxigenorik gabeko espazio batean.
2: Azaleko azterketa entomologikoen arabera, gorpuak oxigenorik gabe espazio batean igaro ditu ordu batzuk. Temperatura hotzetan egon izanaren hipotesia baztertu egingo dugu, ez baita rinoden fenomenorik sumatzen gorpuaren atzamarretan, Espainiak urdin xamar baditu ere. Eta zein da, bigarren kontu arraroa?
1: Ba, gorpuan agertutako zomorro berantiarren arabera, gutxienez, astebete daramala hilda.
2: Astebete hilda? Zer arraroa, ez?
1: Arraroa?
2: Bai, arraroa, desberdina, ez oikoa berezia.
1: Tuxe.
2: Begiratuko duzu zer esaten duen ertzantzaren atestatuak?
1: Bai, a ber. Ertzantzaren txostenan ez dago informazio askorik. Baina Osakidetzako historiala ikusita, dituen... Oh, Rozalen Maitea! Ematen du mai gaineko neskamotza, Euskal Herriko parrandazaleen goigarlaria zela. Joan den urtean bakarrik, 74 aldiz arratu zuten larrialdietan. Eta ia guztietan, koma etilikotik urki ibili zen.
2: 74 koma etiliko ia... Jaso dugu odol analitika? Ze alkohol tasa du odolean?
1: Bai. Ba, ez da bereziki deigarria. 1,9 gramo odol litroko. Larrialdietako txostenetako datuetan askoz tasa handiagoak ageri dira. 3,7, 4,1, 4,4, 4,9.
2: Utzi begiratzen. Kaltzibea baxu, eta nola odolean... Gorpuaren odol analitikak eta historiala bia puntu hartuta ikusi dugu alkoholismo zantzu nabarmenak dituela eta bat datozela gorpuan ageri diren ezaugarri zenbaitekin. Kuperosia edo gorritasuna sudurmasailetan, ikterizia edo horitasuna begininietan eta azalean, ziorrenik askiestasun hepatikoaren ondorioz. Azken hipotesi hori konfirmatzeko gorpua ireki eta gibela aztertuko diogu. Bisturia, mesedez.
1: Bisturia.
2: 74,4 Zenbat koma behar dira alako kasu bati azken puntua jartzeko larrialdi zerbitzuetan.
1: Oh, emakumen alkoholismoarena mobida izugarria da. Eta zio inolako arretarik eskaintzen. Instagramen jarraitzen dudan psikologo batek esaten du, denok dugula etxeko bakardadean mozkortzen den izeko zarren bat.
2: Baina gure subjetua ez da intzarra, 56 urte. Urbildu azpil bat. Gorpuaren gibelatera eta pixatu egingo dugu. Begiratu utxean agerikoa da egoera zirrotiko kritikoa, orain arteko ezaugarriekin bat datorrena. Gibela oso egoera txarrean dago. Hala ere, krisi hepatikoa baztertu egin behar da heriotzaren kausa gisa. Fibrosi larria du, egoera zirrotiko akutua, baina ez zion heriotza eragin subjetuari. Ez udan ulertzen da zergatik dituen Espainiak urdinduta.
1: Atestatu irakurri du eta ez du askorik esaten. Erreka bazter batean topatu dute gaur goizean.
2: Erreka eureka. Noski, uretan topatu bat zuten, logikoa da gorputza tal batzuetan oxigeno falta sumatzea. Gorpua zianosi izantzuak ditu Espainetan eta lepo inguruan, ziurrenik errekan izandako oxigeno faltaren ondorio sortuak. Berriro ere kalitxuan orduan. Tira, organo nagusien beaketa egingo dute, beste pistaren bat topatzen dugun. Zu begiratu analitika eta txosten guztietan.
1: Bai, Runa. Ara? Hau bai kasualidadea. Ondoko kirofanora beste gorpu bat heldu da gurearen ordu berean. Eta beste gorpuaren analitikak eta txostenak ikusita, ematen du elkarrekin topatu dituztela. Ezin dut besteren ertzainaren txostena ikusi, baina laborategiko txostenak oso antzekoak dira.
2: Biek antzeko txostenak.
1: Begira, besteak tatuaje bat du orkatilan ere. Botila baten kortxoaren itxurakoa jarri dute txostenean.
2: Tatuajea leku berean? Ez da izango akatsi informatikoren bat, hori oso arraroa da.
1: Arraroa, desberdina, ezoikoa, berezia, superflipantea.
2: Tira, hori arraroa baino zerbait gehiago da, baina tira...
1: Super, hiper, mega, ultra, giga, flipantea da?
2: Hori dudari gabe arraroa baino zerbait gehiago da, zer topatu duzua?
1: Ez ez jakin, nola deitzen den gorpu honekin, agertutako beste gorpua.
2: Ben, tira, kontuan hartuta lurrazaleko populazioa eta izenak errepikatzeko probabilitatea, uste dut matematikoki ezinezkoa dela galdera hori zuzen erantzutea?
1: Bartolome, Lagunbide... Edanalde.
2: Bartolomé Lagunbide Edanaldea.
1: Ai, ama! Ez esan ez duzula asmatu. Zer, ez altzinen zu asmakizunetan gerriko belta zeukana?
2: Tira, seguru Instagramen jarraitzen duzun gizajo txatxu egietako badela.
1: Zua gizajoa mozolo. Pista bat emango dizut. Ondoko kirofanoko gizona, Bartolome bada, eta guk maigainan dugun neskamotza, Maria, edo Maritxu?
3: Maritxu eta Bartolo.

0: Nikola Teslaren izenean. Hau ez da sinestikoa.
1: Banik munduko zentzu guztia ikusten diot. Ez altziren biak iturrira joaten elkarrekin ardo txuri bila.
0: Ardo txuria? Ardo txuriarekin ia 5 gramo etanol izateko odolean... 10 litro alkohol edan behar dira.
1: Auskalo, ardo txuritik gero ez ziren likoretara pasatuko? Edo agian, alkolarekiko tolerantzia garatuko zuten?
2: Nik ez dakit Maritxu eta Bartoloren letra.
1: Nola? Barkatu?
0: Nik ez dakit Maritxu eta Bartoloren abestia.
1: Uste dut jadanik entzun egin dizudala. Baina, esango duzu berriz?
0: Nik ez dakit Maritxu eta Bartoloren abestiaren letra.
1: Baina nola? Mundu guztiak dakita.
2: Umea nintzela, maistrak esan zigun, biharamunean Maritxu eta Bartoloren abestia ikasiko genuela. Ni pospozi joan nintzen etxera, baina amona Marikor hori kontatu nionean, izugarria sorretu zen.
3: Biharetzara eskolara joan. Aita Luisek laguntza behar du Elizako lorategiko belar txarrak kentzen, eta ara joango zara bihar.
4: Eta aita Luisek irakatsiko dit Maritxu eta Bartoloren abestia orduan?
1: Izaro maitea, nolako kulebroia. Tira, ez egin odoltxarrik, egia esan, ez da abesti oso pedagogikoa.
2: Zer esaten du,
1: ba? Ba, flirteo mitiko bat. Bartolo galdetzen dio Maritxuri, nora doan, badakizu. Donde vas con mantón de Manila? Eta neskak erantzuten dio, iturrira. Eta biak doaz iturrira, eta trakatra.
2: Trakatra?
1: Bai, nahi duten ardo txuri guztia edaten dute. Non eta iturrian. Hau da, larrutan egiten dutela, aire librean.
2: Ara, iradokizun pornografikoa kantu herrikoietan? Eta ez da izango benetan ardo txuria edan nahi zutela.
1: Iturrian, Asier, sedez, esnatu gizona.
2: Tira, eskatu gorpuarekin topatutako gauzak ekartzeko, ea pista honen bat topatzen dugun.
1: Mezua bidali diezela dore, gorpuan norena den jakin dugunean.

0: Eva, hemen eskatutakoa. Enpana arazati bat nahi?
1: Ez, afaria eskatuta dokagu.
0: Venga, gero arte.
2: Eskerrik asko. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Elduda kuskusero entartea gorputekiko magazinean.
1: Errespetuz tratatu hildakoen gauzak. Gogoratu, kode deontologikoa.
2: Noski, jaso duzu inoiz nire aurkako kexarik hildako baten partez?
1: Buf, pista gutxi hemen. Pontxo txiki bat baino ez. Ginesak, giltzak, diru zorroa, eta... Zoskailuko pontxa hermetiko batean gordetako sakelekoa. Ze arraroa ez?
2: Arraroa, desberdina, ezoikoa.
1: Humoreak humorizateri usten dio laugarren alditik aurrera bazenekien.
2: Tuxe.
1: Zergatik gordeko luke pertsona batek bere sakelekoa pontxa hermetiko batean.
2: Ez bustitzeko. Lagun baten izebak Parkinsona dauka. Sakelekoa askotan jausten zaionez lapikora, berak ere poltsa hermetiko batean gordetzen du, eta sokatxo batekin zintzilikatzen du lepotik.
1: Tira, horrek esan nahi du agian errekako uretan egon arren, agian oraindik badabilela.
2: Oh, ostras, egia! A ber? Eta badabil? Ah, honek pasa izaduka.

0: Gabon lagutxuz, zuek eskatu zuiet janariz etxiriun, tekai guai ezta?
1: Zoberriz? Aurreko netiz ezun geratu argi, hau kirofano badela?
0: Atin beste tipo bat hau, ze ziatik edunek baji hartun dau. Eta oinguk esaten dau, berari etxuek lapagaten eure beharreitzeko. Long history short, bamen hau herriro.
2: Saltxa gazi ezak harri duzu ezta?
0: Bai, mister.
2: Eta zotzak?
0: Txopstikak bat entzat eta sardezkan normala bestintzat. Haulan emitxo esamen pediduen.
1: Baina zuzat zinek ebapeko banatzailea.
0: Hala batxi, zinpe txartezu. Mediku baino ezin zaugela osaki ditzen da konsultio pregoaben bia errain. Gabre sektorin be plurienplea lau mazi dabil. Jateko anestizis emaiz emitxiko zut, ezta?
1: Ez.
2: Bai.
0: Bueno, nika honi txikot, darrela kozalie. Por cierto, gaur eskudiru tampaga, eh? Kas, ba, gizu jone txino, eh, gestiz bizeten.
2: Miren, orde nuzuk, nik orain ezin dut. Gorpuaren bihotza begiratzen nabil orainik.
1: Nerea begiratzen baduzut bigun-biguna izango da, seguro. Tomi xalaten, dituz urratak ilan daukat.
3: Hene, hau maritxu data. Bai, amailin je. Hene, esaten agonik, azken aztienen abuela usoko eta horretan ikusten.
2: Ezagutzen duzu.
3: Bai, bai, bai. Ez da ugente asko hau zuen goizeko sortu eta nebaiz eskatu biharrien, klaret izkatuten dagoena.
2: Bader esakelekoa desblokiatu nahian zebilen miren, baina pasaitza omen du.
3: Ja, ekau. Listo, desblokita.
1: Berro eta barreko bileta baina zaukat.
3: Ai, lautxu, bai, nik ez dago kanbizorik.
2: Miren, banatzaileak Maritxuren sakelekoa desblokiatu egin du. Por cierto, nola duzu izena? Hemendik agertzen hasiko bazara, ez dizut banatzailea deitu nahi?
3: Andutz. Andutz nagazape mapetilo nahi.
2: Ni hasier nazu. Ta bera, miren.
1: My pleasure, alabatxi. Eta orain esango diguzu nola jakin duzun Maritxu, zera, subjetuaren sakelakoaren pasaitza?
3: Bai, ba, jatekuk repartitzen ibiltzen nahian ian, osaba apun lokutu izun itzen dut biharra, eta Maritxu tonelada bat bidea retorten zan mobilen pantai txiki-txiki inge. Eta horrem ez de biharrezkan bizitzen kontrasenie, ba, ikasi gintxotela. Mila bederatzerun da iruro eta lau. Esan dozten Riojako ardo ustien urte honena izala.
1: Ekarri sakeleko hori bere ala, peritu froga badata.
3: Relax, lastan, lokutu izoko biharra itziarren bultak aseratuko nahi, bai?
2: Konforme.
1: Asier, urrengo afaria zure kontu. WhatsAppean sartuko naiz. Ea, hemen, duela 10 egun Bartolori bidalitako audio badago.
3: Zue bardin sartzen zari gorpuen tripetan eta hilda konkontutan, ezta?
1: Xa.
4: Barti, bihotza, upategiko nagusiari giltzak lapurtu dizkiot. Etorri upategiko sarrera 20 minututan. Biok erango dugu nahi dugu guztia.
1: Bartik, ok soil batekin erantzun zion. Ez dago besterik. Hori zerta, goian bego zurizkuntzan?
3: Ez. Herriko supermesako abesti beta. Meategi eta upategizetako infernuatik libretako probatzen abil. Ez que, kabafobia dagot.
1: Kabafobia? Zer da hori? Txambain merkeari beldura?
2: Kaba, bodega edo upategia da grezeraz. Upategiekiko izu kontrola gaitza da kabafobia.
3: Kontu da, gure birraitxitzek, punjab ondoko bodega baten itxe izagoela bihar. Daibet beti biltzen zan lorotxu bategaz, bodegan oxigenu falta bazan, derrepentin eskapateko. Egun baten loru astu datzon, enzerrata geratu zan, eta anto pasen da bien hilte.
2: Miren, deitu ertzan buruari berehala, upategira joan behar dugu.
1: Seguru hau dela upategia?
2: Sakelekoaren geolokalizazioak begiratu dituzte eta hausia agertu da. Erreka ez dago hemendik oso urruti.
5: Irekiatea edo bera botako dugu.
1: Baina orduan, ea, ondo ulertu dudan, zure hipotesia. Badakizu rollo oso frikiak bola egiten zizkidala. Zure ustez, Barti eta Mari upategian kolatu ziren. Eta upalein batetik edaten hasi ziren konturatu gabe gelan karbono dioxido gehiegi zegoela. Oxigenoaren faltan, konortea galdu zuten eta hil. Bai?
2: Hipotesio ben baten faltan hori da duguna, bai? Gainera, Bartolomeren garondoan topatutako ubeldura bat dator hipotesiarekin. Finean, Bartolomek kordea galdu eta kolpe hartu zuen buruan. Maritxu makurtu egin zen laguntzeko eta oksigenori gabe, kordea galdu eta ito egin zen.
5: Azken abitxua, atea behera botako dugu.
6: Ez bota atea, mesedez. Badakit, zergatik zatozten. Maritxu eta Bartolo hemen hil ziren, baina nik nituen hil. Maritxu, deskuidu batean, ardotxuriko bodegaren giltzak lapurtu zizkian. Joartu nintzenean, korrika etorri nintzen upategira. Baina jada berandu eizen, bilak zeuden hilda.
2: Eta zergatik etzen nion poliziari deitu orduan?
6: Ta sekulako fama txarra irabazi? Ze esango lukete ardozalek, jakingo balute Maritxu eta Bartolo, kanta herrikoiaren protagonistak gure upategian hiltzirela. Ezin genuen horrelakorik permititu, negozioaren porrota izango zen hondamendia, seguru.
1: Horrengatik, hartu eta errekara botatzen dituzten, inork lotu ez ezan euren eriotza zuen upategiarekin.
6: Bai.
1: Bira mantzazu. Epaileak esango du zegin behar den berarekin. Beno, bakasu argituta. Nork esango zigun Romeo eta Julietaren euskal bertsio etiliko bat ezagutuko genuenik?
2: Tira, Romeo eta Julietaren bertsio oso arraroa.
1: Arraroa?
7: De rigor mortis, Ulu Mediak EITB podcastentzat ekoitzi duen soinu fikzio bata, eta Lasarteko Ulu Estudioetan grabatu da. Tabakalerak eta EITB kantolatutako audiogile berriak euskarazko soinu fikzioaren garapenerako deialdiaren irabazlea izan da egitasmo hau. Besteak beste, honako aktoreek parte hartu dute. Asier Ormaza, Miren Gaztañaga, Jonander Errasti eta Bikoizlari Euskaldunen Elkartea. Aktore zuzendaria Anartzu Azua. Artea Laida Ruiz. Soinu diseinua Jon Gartzia, Alai Ormazabal eta Oier Arantzabal. Soinu banda originala Rafa Rueda. Gidoia Xabi Paya. Zuzendaritza Oier Arantzabal. Atal guztiak entzungai dituzu EITB podcasten edo audioak entzuteko darabiltzun dena delako plataforman. Gustatu bazaizu, arpidetu eta zabaldu lagun zein etxaien artean.

0: Euskadi Irratia.
1: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agenlaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
0: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ere iteko.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, asteburutik behin baino gehiagotan errepikatu du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Hormuzko itsasartea berriro irekitzeko akordioa ia itxita dutela Iranekin. Azken orduetan Terango iturriek adierazi dute Oman bitartekariarekin idazten ari diren itunaren zirriborroak jasoko lukeela behin sinatuta Iranek kudeatuko duela nor sartzen den Hormuzko itsasartera. Eta hori da hain justu Etxe Zuriak saihestu nahi zuena, bertako agintariek Hormuzko itsasartetik igarotzeak libre izan behar duela defendatu dutelako une oro. Gurean ikuskizunen sektoreko teknikariek greba deitu dute Gasteizen, teknikariok sindikatuok deituta, behin-behinetoko adotasuna atxedenik gabeko lanaldi luzeak, jaiegunetako eta gaueko plusik eza eta kontziliaziorako zailtasunak salatu dituzte, baita urtebete dela patronarekin azkenezkoz bildu zirela. Abuztuaren 14an eta 26an beste bi lanuzte egingo dituzte Donostiako eta Bilboko aste nagusiekin bat eginez. Atzo, abuztuaren 5an Gasteizko Andramari Zuriaren jaiekin bat eginez greba eguna izan zuten teknikariek. Ander Tejerina, teknikariok sindikatuko ordezkaria, pozik agertu da grebak izan duen jarraipenarekin.
2: Ikustu jendeak oso arraz ulertzen duela ze egoera prekarietan lan egiten dugun, oso arraz ulertzen duela hau aldatu beharra, nola betere. Horban, zentzu horretan oso pozik gaude dugai horrekin.
1: Eta lan arloekoetan jarraituz, Iruñean kalera atera dira gaur Navarra Biomedeko ikerlariak lan hitzarmen duina eskatzeko. 40 urte daramatzate lan hitzarmenik gabe, alegia fundazio publikoa sortu zenetik. Beharginean lan baldintzak ez badira duintzen, zentro beraren erdorkizuna arriskuan dagoela ohartarazi dute.
3: Lan egiten dugu minbizia ikertzen da, bihotzeko gaixotasunak, gaixotasun neurodegeneratiboak, doktorotza duen persona batek agian 1500 euro irabazten du. Itz pilo daude, baina orain ekintzak nahi ditugu. Azkenean pena da ere jendea formatzea gero joateko.
1: Navarra Biomeden nagusi den Lab sindikatuak lan hitzarmenaren oinarriak adostu ditu zuzendaritzarekin, baina orain Nafarroako gobernuaren konpromisoa nahi dute datorren urteko aurrekontuetan lan hitzarmena indarrean sar dadin. Navarra Biomeden 165 ikerlarik egin dute lan. Eta eguraldiari dagokionez, gaur euria espero dugu, batez ere lehen orduetan, goizak aurrera egin ahala atertzera egingo du lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita ipar isu.